0: Euskadik Europako gaiz aldatuta eta gurea gurera itzulita. Euskadi Europako lekurik seguruenetakoa izan arren herritarren kezka handitzen ari dela eta horri erantzuteko plan integrala aurkeztuko du urte amaitu aurretik Eusko Jaurlaritzak. Imanol Pradales lehendakariak kalean poliziaren presentzia areagotzeko beharra nabarmendu du Unai Urreaga.
1: Alarmismori gabe etorkizunerako prestatu behar dela adierazi du Imanol Pradalesek mundua azkar batean aldatzen ari dela eta arrisku berriei aurre hartzea ezinbesteko jo du.
2: Segurtasunari modu oso integral batean erantzun beharko diogu. Arlo ezberdinen arteko lankidetza sustatuz, kaleko segurtasuna edo larrialdiak alde batera utzi gabe noski.
1: Azken urtebetean han eta hemen egin diren 30 gora bileretan kalean polizia agente gehiago izatea eta ertzainen, udaltzainen eta larrialdietako zerbitzuen elkarlana areagotzea beharrezko jo dela nabarmendu du lehendakariak. Bestalde, balioak galdu eta autoritate printzipioa zalantzan jarri dela ikusita, itun sozial eta politiko bat lortzea defendatu du Pradalesek.
0: Ba, hain justu, segurtasunarekin lotuta, hemendik aurrera Donostiako udala akusazio partikular gisa aurkeztuko da hirian delituak behin eta berriz egiten dituzten pertsonen aurka. Jonin Zauste alkateak esan du delinkuentziaren aurkako borroka lehentasunetako bat dutela, horregatik sartu zirela atxilotutako pertsonek delituak errepikatzen ote dituzten jakiteko sirak zerrendan, eta orain akusazio partikularizateko asmoa beste urrats bat dela. Hori bai, zehazteko dago zein kasutan emango lukeen Donostiako udalak pausu hori.
3: Akusazio bezala personatzea, hori beste pausu bat izan da gure aldetik. Behin eta berriz delituak egiten dituzten personei, aurre egiteko, gauzak diren bezala. Orain guk tarea bat dugu etxe barruan, lehendabiziko da definitzea zein kasutan egongo gara hor. Kasu guztiak ez direlako igualak, eta bueno, uste hori importantea dela, definitzen hon egongo garen, eta eran undik bideratuko dugu, udaleko zein atalet.
0: Eguraldiari dagokionez, gaur temperatura maksimoak 23 gradu jaitsiko dira, eta 23-28 gradu artean ibiliko dira. Hodeiak ugariak izango dira, eta euria egingo du tarteka, batez ere kantauri isurialdean. Iparraldeko haizea nagusituko da arratsaldean, eta indartu egingo da azken orduetan bereziki Araban. Gure aldetik besterik ez, hurrengo albiste mankizuna iruretan izango duzu eben Euskadi Irratian eta bestela informazioa noiznahi eskura orain albiste zerbitzu digitalean. Gero arte.

0: Gure proposamena jasotakoan, zein izan ote zenuen burura etorritako lehen abestia?
1: Ba, nik usteot Benitoren bat. Gero aukeratzi ekostet gen jatez, Benitonak dana guztetan jatez, ez? Baina nik usteot olan lelena Benitoren bat izango zala.
0: Mm-hmm. Eta titezun bakero buruan kateatuta geratuko? Gertatu eira, eh? Kantatzen aritzen den hoietako atezara?
1: Batzuetan bai, baina kasu honetan ez jate pasau. Egiz esan hori sarri gertatzen jaten bizikletan enbilen garaizen, kanta bat sartu, eta gero aldapan gora denpora guztien abesti horrekin, ekin. Baina kasu honetan ez jate pasau.
0: Gorakoan bai, beherakoan aldatu egiten altzen duen errepertorioa.
1: Bai, ez dakite, beti gustoko izan dut igoti, baina segule beziate gustau geizti, eta iguale geizterak orduen beste gauza batzuetan zentratzen nintzen edo. Baina bai, normalien gorakuen pasau izan jate hori kanta hori buruen sartu, eta ekin da ekin abesti bardinegaz.
0: Osatu duzu amarreko zerrenda, baina ordenari ez diozu garrantzirik eman, edo nahiko lan eginda amarrekoa osatzen, eta gure eskutzi duzu.
1: Zuen esku utzi dut, ze esan bezordena ez tekot bat gustoko besti baino gehiago edo, ez? Gainera, bueno, beste kanta batzupe guztetan jatez, baina oingo honetan ba horrisek aukeratu duaz amarreko osatzeko.
0: Agurtzan Elorriaga, bihotzeko fonoteka erakusteko prest, ondorengo ordu betean. Eskerrik asko, gure gonbidapena onartzeagatik.
1: Bai, bueno, eskerrik asko zueri.

0: Unetxane Elorriaga, jurretarra, kirolaren fisiologia eta anatomia irakaslea da. Kirolari izaerak eragindako bidea idanez. Bi gurpilen gainean, iaioa. 2004-tik 2008 bitartean ibili baitzen txirrindularitza profesionalean eta ezagutu zuen zer zen podiumeko koskaren batean egotea, borrontzezko dominek zeriz dira duen, edo takero tropel osoaren Bizkaia Durango txirrindularitza taldearen zuzendari izatea zer den. Eta labearrez, zuzendari izateari uztea zer den. Utzi ere, taldea falta zelako, edo bueno, dirua falta zen edo zer agurtzen, eh?
1: Dirua falta zen, bai, oindala urte bi, araudia aldatu izan hemen Espainiar Federazioek eragine, eta orduen, bueno, ba, guztiz profesionalizatu behar izan zen proiektue, bai hasi txirrindularizek, bai teknikuek, bai estruktura guztize, profesionalizetiek zigitzea ben, legediak urtea ben, eta horren eraginez, bueno, ba, ezin izen genuen jarraitu ordura arte lan egiten genuen moduen, ez da? Orduen, dirurik ez geunken ez gutxi gora bera suposatzen zan, geneukena baino, ba, igual, 600.000 euro gehiago bihar gendu zela, eta klaro, zelan lortu hori. Mm-hmm. Ezin esko esan. Eta pena handiz egaz, baina, bueno, ba, proiektu horregaz ezin jarraitu izen genuen, eta momentuz behintzet bertan bera geratu zan Bizkaia Durango taldien ibilbidea.
0: Desagertzeak eragindako mina sendatzen ari zaizu?
1: Bai, baina egize da, ondinon behor, mina pur bat somatzen dutela, ez da? Mine edo tristura purtze bat holan bukatu biherrizeti edo ez da bukatu bezes, ze, bueno, jarraitu leike txirrindularitzan momentu on, ero nik behintzat jarraitu alizengo neuke, ez da? Txirrindularitzan momentu honetan, baina bestera batera. Eta bai emosten pena, ba, bueno, ezin topau izetieke beste diru iturri bat, eta horregatik, ba, bertan bera geratzia ibilbide hori.
0: Bizikletaren hotza, radio hotxori, zeratako musika duzu, agurtzane?
1: Behin eta berriz errepikatzen dan musika bat izango zan, ez da? Ekin da, behin da berriz errepikatzen dana, eta etenik ez tekona.
0: Baldorba, bizikletarako zer moduzko parajea, ote?
1: Ona, beti, Baldorba nik uste dut edo zin parajetarako dala ona, ez da? Beti lotzen dut abesti hori, edo orokorrien benitona pe bai, eh? Lasaitasuna moten dozten musika bat. Gaztetan, beti apuntau izenaz gauza pilo atera, ezta? Eta gauza asko guzteta jatezan eiki, eh? Orduen, Beniton musikek apur bat ba, lasaitu egiten induen edo lasaitzeko neukesan momentuetan ba, gustoko neuken Benito entzutie.

0: Aldapa askotan entzun alduzu?
1: Batzuetan bai. Batzuetan bai. Eta gero gainera, ba, bizikletan, Nafarroan, lasterketa asko ukitzen genuzen, inguru horretan be, Tafalla, Iruña, Estella, inguru horretan asko ukitzen genuzen orduen, ba, oroitzapen asko etorten jate zabesti hau entzuten dotenean.
0: Eta kepa Junkera zergatik?
1: Bai, ba, lehen esan duten moduen, gaztetan gauza asko ikena bezan. Gauza piloa guztieta jatezen, eta gainera euren artean loturarik ez eukien gauza pilo bat, ez? Eta euretako basan trikitrisa jotzen abela. Eta kepa Junkera gazik kasitekuenaz. Orduen, ba, kepak be... zirrara bat zorrarazten dozte momentu honetan bebai, eta kepagaz bebai, ba, bueno, bizipen asko bizitxekuenaz, eta batez be trikitrizagaz ez da, talde bat geunken, ba, ez dakitxorre nike ama bost, ama sortzi urte bitxarte horretan, anbotoko auspoak deitzen sana, hemen Durangaldeko trikitilari gaztieko sotuteku esan, eta herri askotan joten genuen kalejirak eta olakuetarako deitzen dozkuen, ba, purtzo bat giru alaitzeko eta orduen trikitrisiegaz lotura oso estu eukinekuenaz, oinezteko eta inbeste, ba, azkenien gero bizikleta mundure eta kirol mundure gero joan abelako ez da, baina ondinon behasko guztetan jate eta orduen, ba, zelan ez kepa Junkeran abestizetako bat aukeratu bina ben, da, bueno, ba, hoize aukeratu dut.

0: Ez esan agurtzane, ari zarela behatzak mugitzen, trikitia jotzen arituko bazina bezala.
1: Behatzak mugitzen bakarrik ez gorputza, bebai, ez da? oso musika alaize iruditzen jate, eta benetan barrube posten dauena, eta bere sekartzen dauena, kez, postasun hori, eta ba, mugitzeko gogo hori.
0: Trikitilaria non, festaan.
1: Hori da, hori da.
0: Zuk ere eraman izan duzu, zure trikitia, eta festa jarri?
1: Ez, hori gehiago egize da, trikitrizia gazpasau izan jatela, gero etzien edo ni bakarri protagonista izen minintzen momentu horretan lotzatu iken nintzela, eta ez nazi zen ni neu trikitrizia eruteko, bai taldien, baina ez ni neu bakarrik jotera usartzen nintzen etakue.
0: Protagonista izateak lotxatuarazi?
1: Bai, kasu horretan, trikitrizagaz neuken lotura horretan, ni protagonista izetie, jaten guztetan.
0: Eta repidean?
1: Ba, hor, desberdin, ezke behio zelan aldatzen dien papelak eta mentalidadiek, ez? Adibidez, ba, bizikletan, zuk garaipena lortu biozu, eta, klaro, zuk lortzen dozunin, ba, zeusara protagonista, ez da? Eta entrenamentu guztizek horretara bideratute goten die. Orduen, apurra kontra esan da, ez da? Baina trikitrizagaz, ba, etxaten guztetan ni bakarrik protagonista izetie. Eta aldiz bestin bai. Bai, parka.

0: ari garen zuten, agortzen, eh?
1: Abesti honen titulu Sunset da, ez ba?
0: Bai.
1: Eta, ba, egize da, musika ulotzen dutela momentu magiko batekin, ez da? Pandemia garaizen asko entzun zan musiki eda, edo abestiz eda, eta nigo goratzen naz, eta lotzen dut, esan dute moduen momentu magiko batekin, ze ja, barrido martzan hasi ginen momentu horretan gogoratzen naz, 2002ko ustaia abustuan barrido alkartu ginela taldie, entrenamentu eta aldekako entrenamentuekin eta barrido lehengo lasterketak eiteko, ez da? Eta egun baten esan ginen, bueno, ba, guesan plan desberdin bat eiten, ja berez alkartzie momentu berez izin zan, eta pentsau ginen, ba, arratsalde baten, taldeko partaide desberdinok, bakoitzak ba, zeo zerrartu, eta piknik bat eiten jutie matxitzako muturera, ez da? Ikusteko, ba, guzkize zelan sartzen zan. Eta abesti honek, ba, momentu horretara erueten nau, eta, ba, benetan pasausana eta gero, ba, oso-oso momentu polit eta magiko bat iruditzen jate, eta lotzen dut, ba, egun horrekin, eta egun horretan injeko argazkizekin, ez da, iruditu jaten benetan politxe, eta berez, ba, sare sozialetan publikazio batein aben orduko argazkizekin eta musika honekin, eta, ba, momentu hori ekartzen dozte burure.
0: Musika instrumentala, baina zu berez, abesti iztuna ere gustatzen zaizu, bertso eskolan ibilitako izaki, asko jakingo dituzu buruz?
1: Bai, ba, esan, lehen esan dutena, ez da, azkenien, ba, gauza pilo bat enikuenaz, eta, bueno, ba, alde batetik musikie berez be melodiak asko guztetan jatez, baina gero beste alde batetik bai, letra dekien musikak, ez da, azken baten urte desenteina bezan izorretako bertso eskolan be bai, Kristina Mardarasekin azitekuenaz, eta bueno, ba, horri bilgen ginen, ez da, plaza batzuetan, herriko plaza batzuetan, gero txapelketa batzuetan, eta, bueno, orduen lan asko itxiaben bebai, Jon Lopategik, eta Jon Lopategikaz bebai, eskolarik eskola ibilgen ginen kantuen, gero badekuaz beste oroitzapen batzuk, eiten genuzen, ba, udaldien edo olako topaketa batzuk, kanpantzun, Gernika inguruko olako baserri baten, Errigoikin bebai, eta, bueno, abertzolaritzagaz bebai, loturie dekot, eta esan dozun moduen, letra deukien kantak beba, asko gustetan jatez.
0: Agurtzan Elorriaren bihotzeko fonotekan, bada, zoriona ere.

0: Izaro eta zoriona.
1: Bai, Izaro egize da piloa guztetan jatela. Iruditzen jate oso oso artista ona dala eta sarri entzuten duten musika mota bada eta abeslari bat.
0: Zuzenean ikusteko aukerarik, baduzu, kontzertutarako
1: bai,
0: joerarik?
1: Bueno, egiz esan, ez naz askotan kontzertuetara joeten danetakue, baina noizien behin bai, eta Izaro bai ikusik edekote kontzertuen, da egiz esan, asko guztetan jatela. Momentu honetan, umie txikize edeko, bueno, txikize edo, ja irurteran zadoie, baina bueno, eta ba, irurte hauetan kontzertu gitzi entzuteko aukeriokiot. Baina etorkizun baten, esto deskartetan barrido be Izaro entzuten juetia.
0: Eta zure fonoteka ere segurazko aldatuko zitzaizun.
1: Bai, apurra pai. Fonoteka eta dan, ez da bizitza orokorrien. Bai.
0: Eta ertzainak ikusteko aukerarik?
1: Ba bai. Uste dote lehengo aldiz ertzainak ikusi nabela, nire herri zen bertan, Ilorretan, jo, Nasakorretan oso ondo, zein urte izango etesan, baina egunkari zen jaize ospatu zen, eta bertan ertzainak eke joa ben, eta gogoratzenaz, momentu horregaz gogoratzenaz, eta asko disfruta unabela kontzertu horretan.

0: Aitormen abestiaren lehen euskarria zein izan ote zen duen? CD-a, viniloa, kaseta?
1: Kaseta usteot.
0: Ta gaur egun?
1: Ba, gaur egun egizesan Spotify benetaz lan danatopetan dozun, ba egizesan errezenera joten dutela.
0: Katamalo, CD-an edo nola izan zen duen?
1: CD-an. Katamalo CD-an, eta ondino netzeti badekot, baina uste dut ja apur bat ikutute dauela CD hori.
0: Zer zen, opari jasotakoa, zeukerositakoa?
1: Opari bat.
0: Zasu arte?
1: Opari bat, bai, lagun baten opari bat izen zan, bai.

0: opari jaso zenuenetik atamalo zurekin. Zure bihotzeko fonotekan egoteraino.
1: Bai, bai, aurretik opari izen baino lehen hau entzuten naben katamalo eta egiz esan asko gustetan jatela eta oin esan dute moduen ba Spotify bene errez ikusten dute edo zertopeti bebai eta batzuetan ipintzen dute katamalo bebai.
0: Bilboko estudioan zaudezu eta lehen aipatu diguzu eskoak ez ezit gorputza ere mugitzen aritu zarela zer moduzko dantzaria?
1: Ba, ona, bueno, ona ez dakit, baina asko gustetan jate dantzen eitie, gu gure herrizen esaten duganera jantzan. Eta askotan, ba, musika polit batero, alai batero entzuten dutenien, beti gorputze mobitzen jate berez, esango neuke. Eta, ba, ez dakite kasualidades edo genetiko kiedo zer, baina gure umiebe oso dantzari dator, eta, ba, berari bestakite kontagiza gotzeten edo, baina egize esan gurasuepe dantzari izendakueke dekuaz eta dantza uste dote etzien ba, parte garrantzitsu badala.
0: Lehen aitortu diguzu, Izaro bai, beti eskura izaten duzun kantari horietakoa duzula eta zure zerrendan bigarren ez datorkigu.
1: Bai.
0: Zergatik?
1: Ba, esan dute moduen asko gustetan jatelako eta ba, momentu honetan gustora entzuten dutelako Izaro.

0: Agurtzan, kanpoan ibili izan zarenean, txapelketetan eta horrela, musika lagun izan duzu?
1: Bai, bai, baina egize da, oin asko zerrezau edal ez da, batez beni junior nintzen gara izen eta holan zai hau izeten zan, ez zeuen hainbeste baliabide musiki entzudeko eta zukerun bihar izeten zeinune etzetik ez da, baina bai, beti gustau izen jate musikie neua zerutie.
0: Jarduera fisikoa eta kirolaren zientzietan lizentziatua zu.
1: Bai.
0: Zei kasi hautatzea erabaki horreza izan altzen?
1: Nahiko garbi neuken, egiz esan. Bai, bai, oso, nahiko ez, oso garbi neuken. Asko, bueno, esan duten moduen, piloa gauza ikena bezan gaztetan, ez da, trikitrisa jo, bertxolaritza, kantuen, bizikletie, baina, klaro, jabein unibertsitaterako pausu eman bierri zena benien, ba, bat aukeratu bierri zena ben, ez da, eta gehi zau izen zan, kirolera bideratute. Eta, orduan, txirrindularitza gazjarraitzi erabakina ben, eta horreri lotute, nire ametza zan entrenatzaile izetera bihurtzie edo. Orduen horretarako ikasketak, ba, IBF-ko ikasketak edo kiroletan lizentziatu ikasketak egitie zan. Orduen, bueno, ba, Gasteizera joan bierri zena ben, han pasauna bezan nire bizitzako bost urte IBF-en ikesten, eta, bueno, ba, azken baten lizentziat, bueno, azken ez, oso ondoruna bezan ikasketak, eta bost urte eta gero, ba, lizentziatu nintzen, eta gero, ba, nire lana horretara bideratu dut, ezta? Ziklista moduen be hainbat urte eina bezan, eta ja behin erretiraun nintzenien, ba, gero beste papel bat hartu naben. Alde batetik, irakaskuntzara jona ben, horreri lotuteko, lehen zuek esan duzuen moduen, ba, kirolenen urte asko inua, samar bat, gai desberdinek erakusten, baina benetan nire pasiño esan bizikletan bizikletagaz lotuteko munduan jarraitzie, baina beste papel horretan ez da, erakuste horretan entrenatzaile edo kirol zuzendari papel horretan, eta bueno, ba, pilo bat urte einduaz, gero baluka etorri zan nire bizitzara Bizkaia Durango desagerketa horrekin batera, oine bi urte induaz kirol horretatik aparte esan degun, baina amatasunera zuzendute indako urtiek izen dielako bai, eta etorkizun baten basto deskartetan barrido mundu horretara bueltetie, baina bueno, igualez euneko eunien segun asko enbidietzetik kanpo eta pilo bat guzteta jaten mundu izen arren, ba, umie gandipe gertu egotie gure dut, eta bueno, ba, no jakin ez da, etorkizun baten, ba, zer pasauko dan.

0: Rosalenen girasolak noiztik du tokia zure fonotekan?
1: Ba, noiztik ez dakit, baina Rosalen ezagutu, bueno, ezagutu ese pertsonalki, baina ezagutu nabenetik, ba, asko gusteta jaten beste artista bada, eta asko entzuten duten abe, bai. Eta beste bat aukeratu biharzen duten ez, ba, hause aukeratu dut, ze uste dut, abesti honetan aipatzen diene kualidadiekin, ba, oso identifika duten hauela, eta neuan ikusten duazela, eta politxe izeti ez gaina bestize, ba, erreflejauta ikusten nazenez, horre zaitxik aukeratu dut Rosaleneko abesti hau.
0: Haizu, kirol entrenatzaile izateko ikasketa hoietan, taldekideak, edo kirolariak nola motivatu, ze abestiz, hori ere erakusten aldute, edo hori zeuk zure kabuz ikasi duzu? Badaukazu zure jendea motivatzeko doinurik?
1: Ba, egiz esan, ez dut erabili doinurik motibetako. Ointze esaten dozune, ez nahi zau izaten dut itzez motibetie. Uste dut, nioaz hitz egitie edo berbaitie erresa dala, eta gaitasuna dekotela jentiegaz konektetako, eta musikie baino modu edo gauza horretarako gehizau hitzek erabiltzen duaz, eta egotie eta patxadas egotie, eta naiz egot hitzez motibatzie, naiz eta melodiak be oso erabilgarri izen.
0: Zea maiz zergatik?
1: Bueno, ba, guztieta jaten beste talde bat dalako, ba, aukera txie, edo bentzen nire fonotekan uste dote bere lekutsue dekola, da, ba, beste bat aukeratu bierri zen dut. Da, hause aukeratu dut. Politxe irude itziaz bat, uste dote abesti hau eiaben sasoi horretan, aiora zebilela nire maiztegi herri eskolan lanien. Eta orduan, ba, abesti honekin alde horretatik be konektatu egiten dut, eta horregatik aukeratu dut zea maizen abesti hau.

0: Eta zure zerrendan azkenerako, kantu berri bat, Idoia, viejo refranero.
1: Bai.
0: Zer da?
1: Ba, Idoia iruditzen jate hasten dauen artista bat dala, eta oso oso ondo abesten dau nire ustez. Izorretan, berantzuteko aukeri izena bene ganera, eta hainbeste guztai atenez, ba, erabakiote nire fonoteka honetan, bera be sartzia, eta horregaitik aukeratu dut Idoia.

0: Segitutik irudikatu dugu agurtzan Elorriaga bizikletaren radio soinuaz. Etengabeko soinu banda bere bizitzan. Aldapan gora gainera musikaren bat lagunduela. Ura ere behin eta berriz. Behera abiatu arte. Aldapan behera ez omen du gustoko. Ez da onena bizitzan ere. Bizikletan protagonista izateko ezia eta alaxe nahi, baina gero ez omen du nahi izan bakarka nabarmentzerik bestelako arloetan. Gregario. Gauza askotan apuntatzen zena omen, alegia, saltzero. Eskerrak bazuen antidotoa lasaitasunerako musikari jakin baten abestiak entzunda. Gauza asko hien artean zer? Patrikisi tisa ikastea, junkera maixu eta nera bezaroan anbotoko auspo izan zen agurtzane. Errepiderako ere behartzuen biriketan beste bat. Beste zer, bertso eskolan ere ibilitakoa, mardaraz maistra, eta horrere bakarka eta taldean, bi arloak landu behar, eta baita gozatu ere. Nola dut gogoan, eguzkia sartzen taldean ikusitako arratzura, banaturaren oparia, musika diskoak bakarrik ez dituta, erregalo jaso. Orain ze beste gauzetan, amatasunak eskatzen dituen zerrenda luze horretan dabil. Fonotekako errepertorioa ere berrituta. Eta idanez, geneen transmisioa egina du. Aurra ere dantzaria omen, bere gurasoak izan ziren eran. Familia, jantzan. Eta etorriko da, etorri berriz ere entrenatzaile edo kirol zuzendaritzari heltzeko garaia. Kirolariari esan beharrekoa hitzez eta aurrez aurre esatekoa. Hala baita bera, eraginkor. Hitzetan baita gertuko agurtzane, gaur Euskadi Irratian. Erakutsi duen bezala. Agurtzane Elorriaga, eskerrik asko zure bihotzeko fonoteka Euskadi Irratian erakusteagatik.
1: Eskerrik asko zueri, egiz esan oso oso gustora egonaz. Ganera, pentsetan dute aukerak eta poliginotelaz entzuten egonazen bitiartien asko disfrutabot, dantza pizkat edo jantza pizkat be enjot, eta benetan be oso gustora egonazela tarte honetan zuekin konpartitzen eta hitz egiten eta dantzatzen.

0: Goizeko hirurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon entzule, asteburuan beroak atxeden txikia emango digu eta baliteke euria egitea. Aldaketa hori gaur hasiko da, temperatura maksimoak bizpairu gradu jaitsiko baitira eta hogeita iru hogeita zortzi gradu artean ibiliko dira. Odeiak ugariak izango dira eta euria egingo du tarteka batez ere Kantauri isurialdean. Iparraldeko haizea nagusituko da eta irratsaldean indartu egingo da bereziki Araban. Beraz, uda hasiera gogorra eta gero arnaztzeko eta etxeak freskatzeko aukera izango dugu asteburuan. Oso temperatura altuak pairatu ditugu orain arte, izan ere ekainaren 15etik uztailaren 15era bitarteko Euskal Meteen erregistroen arabera, Tuteran azken hilabetean 40 gradutik gora izan dituzte 6 egunez eta 30etik behera soilik bitan. Gainontzeko guztiak bitarte horretan izan dira. Hori berdina gertatu da Elorrion.
2: Dinago onan, apototaraino ea ba.
3: Aurtengo San Juan gaua zuri gabe, udazkena datorren, Euskal Herriko uda, ez da zena, eta bestela ez dakin hori jomarko marko garen oporra pasatzera, bai, hemen ez.
4: Aurtengo urtia oso txarra doia.
5: Ixarri zekendu zerin, opa, aguantau.
3: Hamengo herriko dendako ventiladorak amaitxu zien. Un pare batzutan, bai, ordu bete berando zabaldu genun. Ezagolako inobez.
1: Bero jazan ezin eta egokitzeko beharra izan dugu gurean. Klima larrialdiaren ondorio zuzena da eta gure esku dago horri aurre egitea Euskal Meteen arabera. Santiago Gaztelumendi Euskal Meteko koordinatzaileak uste du herritarrontzat arrisku fisiko handitu egingo dela, baina ikasi eta ekidin litezkeen heriotzak saiestea denon ardula dela nabarmendu du.
6: De todo lo que pasa no tiene la culpa el cambio climático. De los incendios que venimos de sufrir, de la dana, no hablo del fenómeno físico, hablo de la producción de víctimas mortales en este caso.
1: Fenomeno fisikoa gauza bat dela esan du eta ondorioak beste bat. Eta horregatik kudeaketan jarri du azpimarra. Eta bi adibide eman ditu, alerta gorrian gaudela kalean langile bat beruagatik hiltzen bada ardura enpresarena dela esan du eta alerta gorrian eguzki betean kirolakitea suarekin jolastea dela ohartarazi du. Gaiz aldatuta kirurgia robotikoa erabilita giltzurroneko transplantea egin dute lehen aldiz, gurutzetako erietxean. Zehaztasun handiko teknika erabilita duela astebete 50 urteko pazienteak bizirik dagoen imeiaren giltzurruna jaso du Janire Gerenabarrena.
7: Kirurgia robotikoari esker urrats berri bat emandu gurutzetako erietxeak, pazienteari 5 cm ebaki txikia eginda eta robot baten laguntzarekin giltzurruneko trasplantea zorroztasun eta segurtasun handiagoarekin egin ahal izan dute Gorka Garcia Erauzkin, emaile biziaren giltzurrun transplanterako zerbitzu buruan.
8: Odi hoiek badauzkate pinza batzuk, odi hoiek badute kamera bikain bat eta kamera horren bidez ikusi daiteke denak, beraz, presizio handiagoa, postoperatoria izango da asko zerrezagoa.
7: Ebakuntza egin eta aste betera amaren giltzurruna jaso duen 50 urteko pazientearen bilakaera klinikoa ona da eta astea bukatu aurretik sendagiria jasotzeko moduan izango da. Izan ere, teknika berriari esker nabarmen hobetzen da pazientearen errekuperazioa. Kirurgia mota honek konplexutasun handiko pazienteei, besteak beste odolodi txikiak dituztenei, transplanteak egitea ahalbidetuko du. Mota honetako bigarren transplantea abusturako dute aurreikusita.
1: Gure aldetik besterik ez, hurrengo albistemankizuna lauretan izango duzu hemen Euskadi Irratian eta bestela informazioa ez nahi eskura orain albiste zerbitzu digitalan gero arte.

0: Dejan Lasic, piano jole kroaziarrak ariketa bitxi bezain originala burutu du. Brahmsen, irugarren biolin kontzertua pianora egokitu du. Entzun dugun irugarren piano kontzertuan bilakatuz. Atlanta Symphony Orchestra izan du lagun.
1: Klasikoak eiteben.
0: Ez galdu orain Kanadako Karina Govan sopranoaren errezitala. This to buy mir, nerekin altzaudea bestuko du. Pajek Gottfried Heinrich Stölzelen opera lamatean oinarrituta idatzi zuen aria ederra.

Behin baino gehiagotan esan du Karina Govan sopranoak komunikatzea eta emozionaraztea dela garrantzitsuena, eta placer bada Bachen hau bezalako aria intimo bat interpretatzen duenean entzutea. Opera barrokoan da espezialista Handelen batez ere, naiz eta azken moladan musika garaikidea izan den bereziki landu duena. Klasikoak eite

Mozart eta Lorenzo da Ponte, poeta eta libretista italiararen arteko elkarlan emankorraren harribitxi bat genuen. Così fan tutte, eren Suave Silvento. Hirugarrena

astoan, untzia urrutiratzen ari dela, haizea aldeko izan dezaten erregutu zagurtzen dituzte, gerrara doazen gizonak. Mia Persson, soprano suediarra, eta Anke Fondun, mezzo alemanarekin batera irukoa osatzen, Nicolas Rivenk baritono frantzesa, entzun dugu. Klasikoak.

0: Brasilgo bizipoza geure garatu dugu Jorge Morel, kompositore argentinarraren musika entzunez. Montenegroko Milos Karadaglic gitarristak eraman gaitu Morelen Dantza Brasileira kompozizioko melodia eta erritmo alaietan barrena.
1: Klasikoak EITB.

0: egun Beethovenen lanik goraipatuenetakoa den Rondo a Capriccio, kompositorea bera, bizizela ez omen zuen ja inork ezagutzen. Piano lanpare gabe hau, Beethoven hilostean argitaratu zuen Anton Diabelli, bere lagunak. Eta azkari garo diren 6 minutuotan, Wilhelm Kempf, interprete alemaniarra izan dugu protagonista, Allegro vivace pasartean.
1: Klasikoak EITB.
0: Jarraian, Borsak, kompositoreak ezurretaraino maite minuta zegoela idatzi zuen Cypresses saileko pieza bat entzungo dugu. Julie Turovskik zuzenduriko I Musici de Montreal taldearen eskutik.

0: Jacques Offenbach kompositorearen Le Feu du Rhin edo Digain Nixen opera erromantikoaren galop final pasartea genuen bere efektu soinu duen eta guzti. Mark Mikowskik zuzentzen duen Le Musicien de Louvre taldearen eskutik entzun dugu. Fagot jotzaile modura hasi zen, antzinako musika taldeetan ibili da beti, eta 1982an sortu zuen talde historizista garrantzitsu hau.
1: Klasikoak eiteben.
0: Garaiko musika tresnak ikertu eta berreskuratu dituzten maisuekin jarraituz John Eliot Gardiner buru dela English Baroque eta Monteverdi Choir ospetsuak. Bajen kantata bat interpretatuko dute.

0: Bajen BV bikoitza V34 kantataren O Ibigez Foia pasartea genuen eta erreferentziazko emanaldia izan dugu John Eliot Gardiner ingelesak zuzenduriko Monteverdi abezbatzaren eta English Baroque Solist taldearen eskutik.
1: Klasikoak EITB.
0: Akordeoia eskuan pasaden mende hasierako Gasteizera aurreratuko gera.

Ofizialki elgarren Chanson de Matan izeneko lan ederra 1889an estreinatu zela esan izan bada ere, gaur egun hamarkada bat lehenago idatzia zela ziurtatua dago. Edozein modutan musika klasikoaren pieza paregabea izango zen. Eta emanaldi bikaina utzi digu oraingoan Bratsky Quartet laukote ingelesak. Aurretik, Bilboko Akordeoi Orkestra entzun dugu, guri diren 10 melodias baskasetik, Festiva izenekoan.

0: Christian Lauba, jatorri tunisiarreko kompositore frantziarrak Jean Matizia goitizenez sinatzen du, jazza zein rock musika estiloak lantzen dituenean. Mathieu Goulon saxofonistak eta Jacinthe Riveran pianistak primeran bat egin dute dudari gabe Matiziaren The Devil's Rock izeneko pieza honetan.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Pianoari egingo diogu tarte orain eta interprete, kompositore, baina batez ere piano egile oso sonatua izan zen artista batekarriko dugu. Joseph Pleyel, austriarra.

0: Josef Pleyel, austriarra, Haydnen ikasle finetako bat izan zen. Sortzaile izan behar zuen arlo askotan eta asmaketarako izan zuen gaitasunari esker piano etxe sonatuenetako bat sortu zuen. Pleyel etxea, bere garaian Chopin, Debussy edo Stravinsky moduko konpositoren piano marka kutxunenetakoa. Musikagile modura ere biztan da esku ona zuela, entzun dugun bere sinfonia konzertantearen adaio non tropo pasarte horretan.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Manuel María Ponce mexikararen eskertzino mexikano pieza eskeniko digu orain Adam Holtzman, gitarrista New Yorktarrak.

0: goizeko laurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egunon entzunen, Donald Trump presidentea Estatu Batuetarrei zuzendu zaie hauteskunden inguruko irregulartasunak zalatzeko. Etxe Zurian egindako diskurtsoan 2020ko hauteskundetan Txinaren esku hartzea salatu du eta hauteskunde sistema zaurgarria dela eta erraz jakeatu daitekela gehitu du. Horregatik Etxe Zuriko webgunean hainbat datu argitaratu dituzte ustez Trumpen zalaketa egiaztatzeko. Estatu Batuetako presidenteak Txinari leporatu dio hautesleen informazioa ilegalki eskuratzea.
2: The People's Republic of China carried out what is believed to be the largest compromise of election data in history, resulting in China's illicit acquisition of
1: historiaren filtrazio handiena dela adierazi du eta 420 milioi hauteslaren informazioa lortu duela zehaztu du. Gaiz aldatuta, Justizia Anderrentzat Herri Plataformak manifestazioa egingo du gaur Santurtzin jaietako egun handian udaletxetik abiatuta. Ekainaren 24an udaltzainek taser pistolakin atxiki eta bi egunera hil zen gaztearentzat justizia eskatuko dute. Gogoratu, eskizofrenia agerraldi betean zela atxilotu zutela gaztea eta bi orduz kalean lurrean estanda izan zutela alarma gorri betean. Gaztea bi egunera hil zen lehen mediku txostenen arabera bero kolpi baten ondorioz. Koldo Hernandez Justizia Anderrentzat plataformako kidea da.
3: Anderren heriotzari buruzko egia mahai gainean jartzea. Erantzunkizun polizialak, politikoak eta mediatikoak argitzea. Ander poliziaren indarkeriaren biktima gisa aitortzea. Etorkizunean alakorik beste inori gertatzea bermatzea.
1: Bestelakoetan eta kulturari begira, Herriberriko antzerki jaialdia gaur abiatuko da. Abuztuaren bira bitarte 27 konpainiek hartuko dute parte jaialdian. Lakabako eszenatokian Dejabu konpainiaren itzulera antzezlana eta familia osoarentzat konpainia krioiaren sueño. Ane Pikaza Herriberriko antzerki jaialdiko antolatzailea.
4: Mi madre dinero etorriko da Mexikotik, adolescencia infinita el pont flotante Valentziakoak edo las gratitudes novela batean oinarritutako ikuskizuna.
1: Gainera gaurko agendan Gasteizko jazz jaialdian iluntzeko 8:30etan Ruben Blades eta Ezin Ahaztu Baionako bestek hirugarren eguna dutela gaur. Igandean amaituko dira eta gaurtik igandera bitarte jaigunean sartzeko 15 euro ordaindu beharko dira. Eguraldiari dagokionez gaur temperatura maksimoak 23 gradu jaitsiko dira eta 23-28 gradu artean ibiliko dira. Odeiak ugari izango dira eta euria egingo du tarteka batez ere Kantauri isurialdean. Iparraldeko haizea nagusituko da eta arratsaldean indartu egingo da bereziki Araban. Beraz, gaur arnasteko eta etxea freskatzeko aukera izango dugu Euskal Herrian. Gure aldetik besterik ez, hurrengo albistemankizuna 5:00etan izango duzue hemen Euskadi Irratian eta bestela informazio noiz nahi eskura orain albiste zerbitzu digitalean. Gero arte.

0: Herri kirolak dira, ibilian basekulako bilakaera izan duten kirolak, plaza gizonena izatetik, neurri batean emakumezkoena izatera ere pasabaita. Modalidade ezberdinek osatzen dute herri kirolak eta errealitatea, bueno, aziurrenera ezberdina izango da, kasuan, baina aleginduko gara, zertzelada txikikin bada ere, bueno, ba, ikuspegi orokor batetik, ba, orain urte batzuetako eta egungo egoera zein den alderatzen. Eta horretarako, ba, plazak osongi ezagutzen dituzten bi emakume, ditugu gurekin gaur, Karmele Gizasola eta Maribi Saralegi, keixo, ongi etorriak bioi.
1: Eskerrik asko.
2: Eskerrik asko.
3: Maribi Saralegi, 1971an jaio zen Leitzan. Saralegitarra izaki, txiki-txikitatik egonda, herri kirolei lotuta. Edo nola ere, oso gazte Otsagabiara joan zen bizitzera eta aizkoran Daniel Vicentek bere bikoteak erakutsi zion. Maribi Saralegi egun, plazaz plaza dabil, Iker Vicente semearen jarduna jarraitzen. Karmele Gizasola, 1974an jaiotako mailabiarra, erreferentea da herri kirol mundua. Afizioa etxetik datorkio, bere aita, Jose Antonio Gizasola, zelai harri jasotzailea baita. Karmelek hainbat txapela jantzi ditu bere ibilbidea, bai harri jasotzen, eta baita ingude altxatzen ere. Euskal Pentatloiko lehen ekitaldiko irabazlea da.
0: Zale gitarrak eta Gizasola tarrak. Herri kiroli lotutako bi familia, Maribi.
2: Bai, ala da. Biek nahiko, bueno, guaizkoran igual gehiago eta beraiek
1: jarriaren igual.
2: Baina, bueno, bai.
0: Txiki-txikitatik ikusi eta bizi izan duzuzuk herri kirola, batez ere aizkora kasu hontan.
2: Bai, ni beti danik, baserrin ikusten genuzenan atxea itzen zen aizkolari obenetarikoak entrenatzen daola, eta txiki-txiki ginen, ba, gure jolasak ziren enborran gainen, hola, ba, karrerak itzen da, hola, ibiltzen ginen baserrin.
0: Eta bai. Zukarmele ere, antzeko baina zuen kasuan, harria protagonista.
1: Bai, geixa harrixe, batez baita izen zalako harri jarotzaia, oza, bai, aizkoran orduan, bera ikustera bai jute ginen, beko lauen euken lehengo aizkora tokixe, gero etxe ondora etorri zan, baina bai, gitxua iguala harri arti, baina nire nebieta lehengo zuen lehengo iru lagurtekin bai aizkoran hasi zien, eh? Orduan, bai izan die bai harri eta bai aizkorie, bisek, bisiko hondi pixkate lotute gure etxien.
0: Eta hori probatzen nola hasten da bat, modu naturalean, zaten du, ikusi egiten duzu eta nahi gabe ere ja konturatzerako harria jasotzen ari zinen zu, Karmele, edo nola izan ziren zure astapenak.
1: Keba, inundik inora bez. Nebitalen guzu urten ziren oso natural urten jakoen plazara urtetzia, horren prakasurisekin, supongo ikerbe bardein urten gozala, haro naizkorak ajekin, baina ni aurrik ikusten itunien nik esnaban eska askorik ikusten, Miren Urkiolaz izan, nera bi esanien, aitak imatera entrenatzen harri jarrotzen, bera esan eska bakarrenetarikue, gero asizien atokorratzen nahi, irati astondoa, taia trontzan, zegan, ja, pixka famatxoa hartzen bebai, baina nipe bebet ikusten aban, bestakit gizonen plazien, ibez nitzen abile, nien gimnazian beti azkena geratzen nintzen, korreke, baiak salto bizinin bota egin nintzen, oso aldrebesan nintzen, nikena, balixo kirolerako, gainera neskapotolatxo nintzen, eta pentsatzenan kirolerako beste estereotipo bat bizala, orduan kirola ezala bez niretzako. Ariketa, 17 urte neukesen nien, aitak esan arte, bakarmele, hau proben biko zu, edo materiala beti egon da etxien, hasi trontzak, ingudie, txingak, eta holan, aitak animoetua zen nintzen, astiro. Baina esan modu naturala, baina aldi berien animo ebirri zen ikun, eh?
0: Bai, zatakit
1: zuen nien zelan pasauza, baina nik bierri zen aban animo hori.
0: Zumaribi, zu nola hasi zinen, aizkoran?
2: Bueno, gu, ni gazte-gaztetatik joan itzen Leitzetik, bueno, Otsagabire bizitzea, eta han beti gustatu izan duza mundu hau, baina han taberna bat ginen, eta etortzen zen gizon bat orduan, bueno, batutan igual trago pareatik jentzitzun, da pizka faltatu bezala jentzunet, orduan normala zen, oan igual ezain beste, baina, eta orduan ere butil ezenak esan zion, ba, jokatuko izu bien bormoztea, eta hola, ez, apustu kasten dien bezala, eta hola, ba, pues venga, ez dakit zer da, bota diru ez dakit orduan zen, oita bos mile pestaz, oain izan, gozien egun da berrita mar euro, baina urte asko dioi, eta hola zizien da, jarritzen benga San Jose unen, da, nik ez zotela, nik aizkora ikusi nuen asko, baina ez nintzen baina aizkora nahi jota.
0: Zure estreinekoa apostu batean izan zen, eta gizon baten kontra.
2: Bai, gizona etzen, aberre, euskaldun, zera egiten, baina gizona zen, da, hola. Bai, eta nik esaten, jo, nik ez dut, niz nahi zaterako, eta banga, entrenatu behu taula, eta bueno, nahi asko gustatzen zitzen, baina kristolo txamatzen ziren, eta bai, San Jose un bat izan duzen, eta goioan ginen frontonea, eta bo, fronton guztien zeon jentzen beteta, eta zantzien, abizatzea izot, ateratzeako zuiakiteko, beteta, niz nahi zaterako, eta nola ez, venga, eta jo, ateran itzen, da, bo, bai, oso, bueno, bai, trantzea, baina, bueno.
0: Ikus mina pasako zuen.
2: Bai, asko, frontonazen beteta,
0: toke,
2: bai, eta gero bazen azitzen bakarren, jo, ba, igual ongunkarireo, nik ez, eta nire familik etzekin inor, pasatu arte, gero pasatu zenen atxetasa, baina, zergatik ez toz esan darik ez da pentsatu. Bueno, urteik ez dakit, ezberdinek ziren, da, bai.
0: Eta nola igan zen, esan berdin zu?
2: Ba, nik irabazi nun, porque eurre itxizun detzun asmatzen bukatzea, eta, bueno, bi eur koizkorrak ziren, eta etzen oso, ozea, bueno, bai, hola izan duzen, esperientzie. Eta gero, oendik nire aizperetzen aizkora nahitzen, eta joan bertzen Bretainara joaten ziren urtero, aste santun, itxean Euskaldun entzat erakostaldi batzuk eta hola, eta anaiek esan ziren, jo, zatek ez atetortzen bi aizpekara, eta anazita, jo, ja, baina, anez dizu inork ezautzen da, venga, guazen, da, dena joan ginen. Eta hola, ziginen ja talde bezala, zenide guzik eta denak elkarrekin, da hola, ibili ginen urte batzuk.
0: Hori da, bospasei urte gintzen dituen zuk, ez?
2: Bai,
0: plazan.
2: Bai.
0: Arrera hori, esan dugu, oso gizonen azen, bai. Garaibatean plaza bai. Orain hori aldatu da. Nolako arrera sentitu zenuen, nola izan zinen hartua? Ondo, begirada raroak, komentarioak...
2: Ez, bueno, gu babestuk egin juden, porque nola nahi guzikin joaten ginen, babeti talde bat ginen, da iten ginen zen erakustaldi familiko arten bezala, eta ni beti aizpen kontraitzen izen daola, eta orduan guretzatetzen zaila izan du, baina beti gine juden baola, bai, beraiekin babestuta bezala,
0: mm-hmm.
2: Bai.
0: Carmele.
1: Bai, ez epulien zuti, bai, ze... Ez hau, 2018 jokatuz bale lengua aldiz Euskal Herriko emakumezkoena eskora txapelketi gero urtez urte inda. Baina ordura arte, ostra, bagu pestu gauki, bai, bate matzuk ibili ziela, edo oso irudik itxi da, ez dau bidixoik, eta ez dut askotan ez, guk mai mantendu indogo, txartua da. Da, askotan entzot igual, ba, egurrekuk batzuk oso txikixe mostu guzula, eta igual garai baten, bai, moste ziela ondixauek, ez dakit hori egixauk ez durredan. Baina, bai, ba, nahi guguk bai jakin, ba, jo, lehen zelan ibiltze ziren, edo zelako zere eukiben, arreri eukiben, gu gaur egun ja obie deuke, ona deuke ule esango neuke, azira baten komentarzu bebeti ezti igual onenak izeten, ez dakik guguk bai zelantze eukitzogu ez, nahiku lan ipintzoskue geixaen biogu, gure burue geixa zehido bitzago, ba, dozulako zelantza batzun ikustea eskora mundu nema kumietan.
0: Zumari bi, hasi zinen garaiaietan, zure aizpa Kristinarekin batera, beste emakumezkorik, plazan ikusten zenuten?
2: Orduan etzeon, bost urte hola ebili ginen bi bakarrik. Ta gero ni jautze behar nuenen, orduan hasi zen itzi argoenaga, beraz izen, eta gero ondoren Maika Aristegi hasi zen. Bai, eta beraien artean, nik dut, baina igual ez, uste nuen txapelketaren bat jokatu zutela, baina igual ez.
1: Nik ofiziala bintzete do beraz, azoien yeah. Bintzete jokatu gendu nien nik ari jasute jokatu nabane.
2: Yeah, yeah. Bai. Baina nire demoan etzen duz, bete ginen biek elkarrekin.
0: Eta imaginatzen zenuen, bilakaera izango zuela, emakumearen presentzia inbeste hasiko zela?
2: Ez, keba. Porque lehenago urteetan ere bagenuen entzunola bakarren bat izaten zela, baina gutxi. Eta, bueno, ba, pentsatzen genuen, hola izango zela, edo, ez dakit, moan dauden aine ez, keba.
0: Zurein argazkia, Carmele.
1: Bueno, ni pixka preocupatu, no? Ez duzu, zurek izango. Oin bebai beste torneo bat urten da, zei bakarrik apunta hodie, ni pepixkate baji emondot, gerretik eta ez nabil, oin dela urteta erdi lesio nahunitzen, eta roskati pasatzen manaz, bueno, bardoke dele zinu, eta ezke bieskukin kontoleik ez gaur egon bebai zema dagoe zan, eta pixkat, bai pintzen hau nerviosa, edo esatu, joe, zerren bida animatzeko, sarri jasotzen, gora eta gora doien moduen, emakumezko aixkori eustot, estankaute moduen ikustot, oza, gaztien amalen da, eta ez da barririk moduen. Ta iratik eta iratik azondoak eta zatozte, Carmele, lasai,

0: aizkorak beste muga batzuk ditu.
1: Bai. Gure lana dugu, baina gure bigarren lana aizkora da. Osea, asko gustatu zaigu beti bere aitari eta neri. Eta txiki-txikea zenetik ikusten genuen ona heldu zela, eta bere jostailua aizkora izan duzen, jaio zen ezkerroztik. Eta laguntza asko dut, gero bera oso ona da. Baina laguntza asko eta ordu asko eta asko eta asko sartu behar dira. Sakrifizio asko dugu, berak esaten du talde oberen adula, eta egia da talde bat garela, ez gara, bai, inguruko jendea, eta hori asko kostatzen da.
0: Babesa dauka, baina Karmele, babesik ez badaukazu.
2: Aizkolari batek minimo bi laguntzaile dukez. Nik izango nauke pixka profesionala dienak, edo goi maian dauzena, minimo bintzat, bi badaukezela. Azkenin ez da, egurdanak prepara biozu, mosten biozu, jasen biozu, aizkore daukien lan, apikau bozu, zorrosten bidie, guztoko mangu edukezu, ez daukezu, ez da aizkore bakarre, gero gimnasioko lana daukezu, nutrizionisti biozu, gerritxeko ondo daukezu, gimnasioko lana. Osa, oso kompletu bida, eta inguru bat ez badaukezu, ezke zinezkoe da. Bueno, ibili alza, jolasten.
0: Bai.
2: Baina, zo zer nahi bozu lortu, inguru potente bat diozu, eta gainera inguru horrek ez dut kobratzen. Ez da gimnasio batera jun, eta kuota bat ordaintzozu, eta listo egin dedau, edo korrezitera zaizen moduen. Hemen, zure inguruko normali emintzet, hauren denpori eskaintzotzu, orduan zu txapelketara zaizen, zuke zen duzu esan, bueno, a pasar el tiempo, zin duzu hori esan, oza, azkenien, zure gainik enbiozuz gauzak, baina ezke, jo, zure inguruko ebe pixkat, sordotze zule, iruditze jatan iri, gero bakoitzak bere testu ingurue, pentsamenduek eta iritzixe deukez. Baina azkenien, joe, zure laguntzen dabiz. Zea, igual ez egunero, baina bi egunetik behin bai.
0: Josu bai korretorri naiz, pentsatzen, azkundea, emakumearen presentzia ikusita, ondo zegoela, Karmele ja jeitxin hau, laino hortatik, Maribi, ez da gizizuk nola ikusten duzun egungo argazkia.
1: Bueno, ez da, nerezat ez da jeisteko esan dizun, ni bosto zei urte bi bakarre biliginen, eta gero nik utzi nuen, da bez, beste bi etorri ziren, osake baziren hiru, eta gero bira, orain badire ez dakitzen bat, amarra ma bi, ama bosto ez dakitzen bat, orduan ba, bueno, nik uste denbora pasatzen direla, ez, eta etorriko dira berriak, eta
0: zer, ez da erreza sare bat antolatzea, ez? Egonkortzea, bidea egitea, posible da? Elkarlanean, batuta
2: oso banakako kirola dela esango neuke. Bakoitza bere bidiera daroie, harri eskolak badauz, edo kirol klubek eta badauz, eta segun zen taldeka, baina oso individuala da. Batzutan, bai, Josuz binakako txapelketa badauz aixkoran, harri jasotzen bebai, baina oso beste geixen webakan bakarkakue da, orduan oso individuala die. Ni beste gai izango nitzaken entrenatzeko beste batekin, gero lehiara goi esenin eta gero txapela jokuen dauenien. Uztot aizkolari xe geixenak edo batzu bintzet bakarka entrenatzen da bela. Ez dakiz ez da elkarren barri, oso bine zan.
1: Ez. Tabakoitzat ditu bere sekretuak gauzak, eta bai, bakoitza bere entrenatzeko, nik uste direla mundu ezberdinak, batetzi bestera.
0: Pero ia da, ez da, bueno, sokatiranak aso errealidadea beste bat izango da, ezberdina izango da esan dugu, ez da, kirol asko batuta daudela, txapelketak pentatlo, ja ez da, ez gara zentratzen bakarrik aizkoran edo harri jasotzen, aukera ematen du herrikirolak beste horretarako, eta pentatloian ere, Karmele, hor ikusten da, ez da, badauela.
2: Bai, berez, azoien ustotelaro garren omarkadan azizala, gura aitak eta jokatu benien, orduan bai ikusgarretasun ondus eukiban, de hecho, aita finalera heldu zen, eta orduan zutik bai moste ben, aizkoran, eta berak esan hor ja txikitu zala, berak horrezio ala azmau. Zerien bai, baina ja zutik ez, eta gaur egun, ba, bueno, ikusi dabe bai aizkorik importantzia ondusia dukela, eta benetan aizkoran onde bili bizaiela, pentatloiko lehenengo maian nahi bozu bili bintzen.
0: Plazak betetzen dira, pentatloian ikusten ditugu zezen plazak, gainezka. Emakumeak bakarrik agertuko balira plazara, harrera berdina izango litzateke, edo gizonen babespean ateratzen direlako daude armailak beteta. Eztakit hori, hausnarketa hori egin ote duzuen.
2: Bai, baina eztakit iritxe plazaratzi komeni dan. Oso mundu maskulino izen da, gaur egunen gerotez da emakumea geixa gauz, segun ze modalitatetan gainera esango neuke ikusgarretasun geixa moten da bela, bestatutan ondinope, bai, gizonekin batera txapelketak egin gabiz, zalantzi dukepe bai, nesken txapelketa batzutan sarreri piniko baletz ia beteko litzak esan plazak, ez dakit, ez dut uste probau da nipez, baina ondino ustot biogule alkarren babesa.
0: Probatzeko beldur hori ere badago, Maribi?
1: Neska bakarra, teatxe, emakume bakarra. Ez dakit, nik uste dut kirolonek laguntza asko behar duela,

0: Eta ez dagoela, mutiletan ez dautan eskatan askoz gutxiago. Eta hori, ba, plazara bakarrik atera eta hori sarrera bat jarri eta ez dakit, ez esan.
1: Arprobatzi ideala, ez? Usa dinot, bai, bai, bai. Momentu honetan ez jata etortzen txapelketa bat burura, igual badau, bat ematein dugu eta ez naz konstiente, Osa, badakit plazak txapelketa batzuk emakumei bakarrik inabizela, bai plazi bete da, baina igual derratiz izan da nien. Ez dauket buruan oin momentuen.
0: Donostin, adibidez, ez? Trinidad de Plazan.
1: Bai, ez da usarrenek betetzen da.
0: Claro, Trinidad de Plaza da, eta edo zein jartzen bat duzu, beteko da.
1: Hori da.
2: Estela... Bai. Bueno, hori ez dut uste errikiroletako kontu bat denik ez.
1: Beste askotan.
2: Futbolaz, hitz egiten azten baldin magara, edo norregon liteke prest hirurogeita hamar euro ordaintzeko gizonezkoen partida bat ikusteko eta emakumezkoen neorketa bategatik hamar euro eskatzen dizkizute eta nola ordainduko dugu. Hori gaur egun
1: bai parte hartzen da dena bai gero eta emakumeak esago hau bezala, gero eta lizentziak esago emakumeetan, gero eta ikusleek esago di emakumeak hori bai, baina zenbateraino ez dakit.
2: Gero bestea dago ikusgarritasuna zurlen esaten zenuen, jo, ba, Maribiren garaiko, ba, ia irudirik ez daukagu, ez dago artxiborik, ez dakigu zer egon den, zer egin den, orain hori behintzat badago, edabideen partetik eta ez da ikusgarritasunean irabazi da.
0: Bai, bai, hori bai, hori bai. Imagina asko zeobea da.
2: Eta hori ere garrantzitsua da, Carmele.
1: Bai, guztiz. Bai, bai, bai, mediatikoki zenbatetak esa erakutzi, ba hori, lehen nik astien itzenin eta esatuten Amiren Urkiola eta Arrijarotzen ebizenien, Ba, YouTube eba zeu, baina, klaro, zuke zendo zuz ezi bizinua danak YouTubeen grau eta igo eta zera orduan, gupe, jo, askotan zato, jo, talenako txapelketak, jo, zelan jasoko eben arrexe edo zelan mostuko eben edo, klaro, gaur egun badeuko guz, sare sozialak, nahi beste, telebizti, erradexue, ja, betxu, rabatzen, zeik esango ban, ez? Orduan, dana doi aldatzen eta badeuko guz imagenak eta nik uste, zelan da, ete bat edo bai, eskarrak emamitzu guzela, igandero, lauretan, errikirolak botatzearen, gure kirola botatzearen, beste hainbat kiroletako jendiek kejatzen da ez teukilako ikusgarretasunek eta alde horretik eskarrik asko, baina bueno, ondino pelanien jarraitu biogule zindogule deskantzatzen geratu.
2: Erreferenteak orain badaude eta horrek ere laguntzen du Maribi jende animatu dadin, ez da? Zuek akaso ikusezinak ere bazineten garaibatean emakumea etxean baserrian arituko zen herri kiroletan plazara etziren ateratzen orain ja plazan zaudete eta erreferenteak edukitzea ere garrantzitsua da baita errekiroletan ere.
0: Bai, oso importantea da hori, bai. Eta gero jendeak ikusten badu, ba, esan duna telebistak eta hori asko laguntzen du, ez? Beti, igual plazara ez joan angatik, ba, telebistan igual ikusten dute, ez? Eta, bueno, hori importantea da jendean erintzat. Eta hori referente batu badaude, ba, hobeki, ez?
2: Zuek etxean, hasi zineten, mundu honetan murgiltzen, orain jende asko crossfitetik dator, errekirol mundura, hori ere asko aldatu da.
1: Bai, azken inan bebai teknik eta inderra lantzen da, errekin horretan bebai inderra asko lantzen da, tekniki oso garrantzitsue da, eta bai indabe, ezki beti zatotu, oza, crossfiten erabiltzen den ketelbelak txingak die, edo trineu erabiltzen denak izaprobako arrexi izeleike, oso, nik zentzu askotan oso lotura ahondixe ikustotziet, edo, bai. Ta indabe salto bat, asko hasi die harri jasoten hortipe bai, oin crossfit errikirolako lako txapelketak egoten diek, tetxo aita kirurugei bat harri inzitune olako txapelketa baterako, ikustera jonginen, bai, ba, ba moldatzen ziren, ba, igual txikixena berro bat agoskiloko harri xezien, eta ba, gerriko batekin moldatzen ziren, ez eukien txaleko bat biherrik, botaleku oso koltsoneta ba, estiloko batzuk inzitue zan, eta oso politxi izan zan, haneu esan ez dakit, laro gehi partaide danak harri xe jaso biben, derrigor, bintzet bat basan be, jaso aldi bat, orduan, oso politxe, nik ikustutena da aizkori ezin dela transmitidu horra oza transmitidu, ez dakit zelan esplikau zilekela erun moduen horra ja oso kirol espezifiku edala eta bestelako kirol bat dala.
2: Aipatu dugu Maribi zure hasiera apustu batean izan zela gizonezko baten kontra, gizonezkoetan eta esaten da, ez da, herri kirolei pizgarri emateko, bueno, apustuak beharrezkoak direla edo, bueno, badirela ez aliziente bat, emakumezkoetan apenas daukagu, herri kiroletan.
0: Ja. Bai.
2: Beharko litzateke posible da, ez...
0: Apustu jokatzeko ere ausarta behar da, Orduan, igual emakumea gara ez dakit,
2: Seguro lagoak, bai, izona baino.
1: Bai, izeleike. Gero hor bako txan personalidade bai da, ez da...
0: Bai.
1: Gurin behitak bat eta bakarra duke jokatute, de hecho esa otzien behin da barriro bestatu jokatzeko, eta bereak esate ban, nik hain txarto pasauna ban, eta hain nerviosu gau bai, eta ni bai, puf, ez zingo neuke, edo... Ez dakit, igual planteatzi da bai, ez da?
2: Nik hemen daukat, emakumezkoen arteko desafio bakarra 2015ean, Segan eta Aizkoran, Alasne Etxaburua, eta Irati Astondoa.
1: Bai, bat eta bakarra dago jokatute. Gizonen lehenengo apustu bat idatzi bat topaute dauena edo Aizkoren undik hasi izan gitxi gora beha, 1800 urtekue da. Berren urte baino geixa pasau beharrezen di emakumezkoen, bueno, ofiziala, txapelketa apustu ofizial bat jokatu alizeteko baina Aizkoren eta Segan jokatuen, arrezkero ez da geixa hein. Ez dakit ez gai bezipini horretara, nik uste pixkat tentau eskero bat ematzuk igual aterako litzakezela, baina ez dakit.
2: Zuk orain, plazan egun dauden, zuek, dauden emakumezkoen artean, ze apustu ikusten duzu erakargarria, akaso hemen dizerra itaterako da?
1: Ez dut uste urteko da, nik ez da, baina ez dakit. Ez dauket, zakizonen agetan nahi pilo bat, bai Aizkoran urtero ikustoguz, are jasotzen gerotak itxea, baina badauz, ez dakit. Oin taldekako lehiak bai dauz igual modan geixa. Goze puntu hori ikusteko ustot badauela lehia edo apustu bat joe, zatotuta azken oindela 11 urte jokatu zan, bat eta bakarra, orduan, oiningo balitzak eben ikuste ikusgarretu esan ondixe eukiko leukela. Bai, baina klaro, ze lan, azkenin, neska Aizkoran bebai gabiz, ez dakit zelan esplikau, adibidez, Trinidade plazan jokatzen dana aurrezko kopa, mutik amalaukana erdi mozten da, ezkegu bos bakarri moztoguz. Orduan, iruitze jatak erotza aurrera bagoizela, oza, maia, haundituz doiela esango neuke, baina ondino pe saltotxoa falta jakule moduen, nire iritziz eta danak igual estatuz bat, oza, da, hemen bakoitza bere iritzixe deuke, orduan.
2: Eta jauzi hori zer gaitik ez da ematen.
1: Ez dakit, igual gure partetik dan eta antolakuntzak inipini bigaien, neska dan hona jogu pres gauz.
2: Itz egiten duzu, zuen artean, badago sarerik,
1: ba, izango duen azkenen Euskal Herriko txapelketan bebai, ba, nahiko genduzela kendu hogetan basa jontzako, baina txiki segi ikustu guzelako, eta ez dakit zer, baina, bueno, bajarren bida, jumre bida federazinora, federazinu momentu honetan, airien dau, ez dugu presidente ofizialik esaten dana, sonet esan, dana dau airien, orduan, ez dakit. Ba, igual gure partetik enbiogu lehor lanketa bat. Ez dakit, iruditza jata beste instituzio batzutan eta beste elkarte eta batzutan gogoetarako batzen diela. Hau oso kirol individuala da. Ez gabarat gatzen gogoeta bat eiteko, ez da, iniziatiba ikorretarako, edo danon arte zer mejora baldogu, ez dakit. Herri kirolak bai, 18 modalidadez, baina ez ki 18 modalidade bakoitza doie bere bidetik. Eta danak ez dakiz lan esatia bateratzie edo danan iritsi jasotzizke oso lanketa ondixi izango litzake.
2: Aldaga ikusti hauek mai gainean jarrita, Mari, ze etorkizun ikusten diozu emakumezkoari herri kiroletan?
0: Bueno, nik uste ongi doazela. Nik ikusten dut hola apustua jokatzeko eta zaili iduritzen eri personalki, Uste dut dela ba goibili ginen era ziren erakustaldia, bueno, ba ikusteko jendea gure kapaz garela enborrak mozteko eta polita dela uste dut gainea, baina gero ja hori ba gero o profesionalki gehiago eramateko edo momentuz oso zaila bezala ikusten dut. Baita ere esaten durako, ba, esaten duena igual, ba, apustu bat jokatu behar baduzu, zelan, zenbat denborakoa, ez dakit, ba, 20 minutukoa, bueno, igual 40 ere bai moztu daiteke, baina ez dela gizonezkoa bezala, zenbat denbor jartzen dituzu, nola, ez dakit, zaila bezala ikusten dut.
2: Mugak badaude, baina bai korra bazara zu, Karmele?
1: Bai, oza, ni, oza, aurrera, oza, dinot, bideo honi endo gizela guztot, txapelketa asko jokatzen da bizela. Odein adibidez, Euskal Herriko nesken, Euskal Herriko, ai, burdixa ebueltak emote jako zena, zelan ditzen da. Orga jokoarik, Euskal Herriko adibidez ez da jokatu emakumezkoena. Lasto botatzekue ez da jokatu. Orduan, badauz ondino modalidade batzutan nesken txapelketarik ez da nahin, baina beste askotan bai, aurrera doiez, ustot teknikamente eta arri jarratzen bat ipat inda kreston goraka die, nivela gero eta ondisa dauela ustot. Aizkoran esango neuke nivela gero eta gora badoela. Gora ojo miko leukela? Igual, bai. Baina gauza pausuz lortzen diela, bidiet beti ez dela beti gora. Gotzi berazko bidietu aida, opardine pasajoak unpentatoloien, oso ondo 2021 eta bagota bixen, hortik horera ez dain, igual aurten ningu da. Ez dakit, orduan ba bueno, ba, biden aurrera jarretu bidala, talani jarretu bidala. Ez da gula besteik.
2: Bokatzen joateko, esateko zerbait geratu zaizue, Maribi, nahiko zenuke, azken mezuren bat, zabaldu.
0: Bueno, ba, esan dutena laguntzarena, nik uste komunikabideak eta lan asko egiten duzuela, telebistak, irratik, osak eskerrik asko, eta gero ba, egoera txarra dagoela ba, federazioekin, laguntza instituzionala behar dela, eta askotan esaten dute bai, bai, bai, eta gure kirolak, eta tradizioak, eta bai, nahitzun guzia, baina gero ez dela iristen gu ez gaitezke kejatu, osea, gu lan asko egiten dugu, eta iker nola duan, eta bera motila da. Baina hori, laguntza asko behar dela. Eta makumentzat, ba, bueno, pozik, ba, nik ikusten dutela, kozat, nik bi persona ezagutu nun, eta orain, ba, ez dakitzen bat dauden, baina pila bat daudela, orduan ez dut nik hain gaizki ikusten gauza, aurrera egingo duela, seguro nago.
2: Ja, bartura hori egin du, bera motila da.
1: Bai, bai, bai.
2: Realidade
1: bat, bai. Realidade bat, eta osa, nintzako momentu honetan eskesteuke parekoik, osa, ikerrek, osa, gauza dien moduen, eta berak esan dabena, talde hon bat euke, azkenin horretan da bizunak inguru bat eukibi dau, eta nik uste herrik horretan horrekorren gabizunope bai, batez behori, ba, federazioen aldetik eta badeko gure laguntza bat, baina igual geixabiko litzakela, iruditza jata bai, ama sortzen modalitate, modalidade bakoitzan barruen, aizkoran, mutietan iru maila dauz, gero emakumiena, arri jasotzen, arri ondasek, arri txikisek, neskenak, intopekue mutiletan eska, idiprobak, saldiprobak, gizaprobak, sokatira, gomazko, elur gaineko, hori dana erutie, pertsona batek, ezki iruditza jata oso ez dakit, eta gero ba hori, ba bakoitza goi esela, bere mundure, ba, arrizulatzaiek igual kexadie, eta idiprobaku kexadie, gero aizkoraku kexadie. Eta batasun bat lortzi, ba, iruditza jata, bai, dana da herri kirola, dana da gurie, baina ze puntutara ino. Eta hoxe, ba, igual instituzioen aldetik eta bai biogule lanketa bat, gogoeta bat, eta dano jarri bigaila horri igual.
2: Horrelako postuetan, aginte postuetan emakumea gotea ere garrantzitsua izan liteke emakumezkoen kirolak aurrera egiteko. Nik hemen bi auta gai oso.
0: Nik uste berak esan duenari buruz daudela kirol modalidade gehiegi elkarrekin. Ezin dira lain beste kirol. Persona batek ezin duera eman hori dena. Zukuran, baneri zango, lagundu izkora ni gustora porque asko gustatzen zait. Baina igual pesarri zulatzailea bat ez dut ulertzen edo idiprobak edo beste kirol batzuk, ez? Eta ez dakit, igual dena taldean bezala, baina ez dakit, persona ez dakit.
2: Beste erabatera,
1: bai, ez dela errezar, oza, badakit, horti pasau dien danak, federazioti pasau dien danak, hauren hain kumplidu, eta ez da bezer jakin gure. Oza, danak amaitzen da bezar, ezke normala da, kexatzeko da no gauz,
2: Bai.
1: Oza, hemen telefono hartu eta esateko, hau ez jata guztau, baina, klaro, gero, etxerako orduen, klaro, gukurie behitzutzau. Osa, gero beste datak jatzuzte, ja, eski, zueke sarreri edo, kezu, osa, gukure partetik ipintzugu zapatillak. Osa, bestik ez dakizzer, orduan, badauela hor txokea bebait, eski normala da, eski asko ga. Osa, gitxiga, baina aldi berien, asko ga. Eta udan aurrera erutia, eta danok esatugu eska gukurie da.
2: Bueno, baia, denon artean, orain arte bezala ibilian aurrera pausoak ematen diren, ze ikusten dugu badagoela.
1: Eta ben gauzela, eta eskertzeko beba deukegule, eta esatok kexatzeko bebeti deukegule ez da, baina, bueno, hemen gauz, jarraituko gu, aldan onduen eiten, lagundu albogu lagunduko gule, ez da LR erza, eskola gitxi dago eselako, bat ez be aizkoran, oza dinot, ez da erza, jente askok igual, nuna punta unike, ba ez dakizun hora bideratu. Harri jarrotzen, ba, gero eta eskola geixa dauz, herri kiroetako beste modalidade batzutan bai gero eta eskola geixa dauz, orduan, ba, bueno, ba, gau esela plazak betetzen, txapelketak egin, eta aurrera betu gubio gule bai.
2: Bueno, ba, hemen txe, egin dugu, Karmele Gizasolarekin eta Maribi Zaralegirekin, atzetik aurrerako begiratu bat, Maribi zure hasierak aipatu ditugu, Karmele kortxe segitzen du, nahi baino akaso gerra gutxiago ematen, arazo fizikoak tarteko, baina hortxe emakumearen presentzia plazetara eramanez, mila esker bioi, eta
0: eskerrik asko.
3: Euskadi Erratia. Euskadi Irratian, Faktoria Sakonean. Faktoria albistegian landutako gaiak gure inguruan gertatzen dena ulertzeko lerroburuetatik harago.

0: Euskal Herri osoan erabilgarri izango den tokiko moneta errealitate izan daiteke, agian ez oso epe luzean. Aurkeztu berri dute, Ipar Euskal Herriko euskoa eredu hartuta, Ego Euskal Herrian izango den monetaren egitasmoa, gure moneta, izen hori jarri diote proiektuari. Momentuz eskualde zehaz batzutan, baina zabaltzeko bokazioarekin. Luis Intxauspe, gure moneta ekimeneko koordinatzailea gurekin, Luis, egunon.
1: Kaixo, egunon.
0: Bakarren batek esango zizun, 2026an bertako moneta bat, gure moneta, euroa ordezkatzera dator?
1: Bueno, ba, bai, norbaitek hori galdetu izan du, ez? Baina moneta hauek berez dia eta izen juridikoaren hola dute moneta osagarriak dia, ez? Munduan asko daude eta daia estatu bakoitzean indarrean dagon diru ofizialaren osagarri diren monetak, ez? Eta normalean sare mugatuetan edo erabiltzen direnak.
0: Gure monetak bi esperientzia piloturekin ekingo dio bideari Oarsoaldean eta Baztanen. Zergatik aukeratu dituzue bi eskualde hauek?
1: Bueno, ba, bi eskualde hauen ezaugarriengatik, bata Baztan landa eremua da, herri txikia, populazio gutxiko herriak dira, jarduera ekonomikoa oso lotuta lehen sektorearekin, autonomo asko, bai, eta Oarsoaldea justu kontrakoa da, bada densitate handiko herriak, populazio asko, urbanoa, jarduera ekonomikoa oso anitza, industriarekin lotutako pimeak, merkataritza zerbitzuak, ez? Orduan, bueno, nolabait egin nahi duguna da, bi esperientzia pilotu hauekin, bueno, probatu, ikusi, zer ateratzen da ondo, zer geizki, eta uste deu bi eredu hauekin, baliagarria izango zaigula irakaspena ba Euskal Herriko edo Ego Euskal Herriko beste lurraldetara zabaltzeko.
0: Berehala bilduko dugu eta aztertuko dugu nola egin nahi duzuen implementazio hori, baina nabarmenduko dugu gure monetaren ispilu eta eredu Ipar Euskal Herrian duela 13 urtetatik zirkulazioan dabilen euskoa dela. Europan dagoen tokiko moneta garrantzitsuenetakoa. Elkargoko 148 udalerritan erabiltzen da, 1500 denda edo ostatu atxikita daude euskora, eta gutxi gora bera 6.000 erabiltzaiek darabilte euren egunerokoan euskoa. Eider Aranberri eurekin solasean aritu da.
2: Bi eta hogeita ama.
3: Zuri. Mileske.
2: Zuri.
4: Eguneko lehen kafea edotea euskoarekin ordainduta ezberdina da, beste zapore bat omen dauka.
5: Teak zapore berezi bat badu euskoz pagatuta.
4: Abai, eta noiztik ordaintzen duzuzuk euskoarekin, noiztik zara erabiltzen?
5: Erabiltzaile, astapenetik, nahiko eszeptikoa nintzen proiektua gertu zelarik, beti berritasunarekin eszeptizismo zerbait badelako, baina biziki fite uartu nintzen, azkenean biziki urratx konkretua zela, erresa, euskara bizi arazteko, tokian tokiko produktua kontsumitzeko, eta bereziki gure dirua lure lujaldean egoiteko.
4: Baionako taberna batean euskoarekin ordaindu duen gazte honen argudioa hauxe, euskoa ordaintzeko modu bat baino gehiago da berarentzat, identitatea ematen du.
5: Nire ustez euskoak lortu duena bere bibide laburrean ikaragarria da, Europako lehen moneta izaitea hain epe laburrean, biziki urratxomia da, bereziki lugalde txiki-txikia girela lapurri basena farroatasi euroa, beraz ez nire ustez biztanlegoan sartua da, gure mundu txikitik ere aratako duan moneta bat da, jendea oartzen baita, azkenean horrek baduela eragin konkret
0: Euskoaren erabilera hori, eta askok euskoaren erabilera hori lotzen dute euskararekin.
4: Bai, Baionako elkar liburu dendan adibidez, euskaldunak ez izanagatik ere euskoarekin ordaindu nahi dutenek egiten omen dute euskaraz hitz egin ahal izateko ahalegin berezia.
6: Ikusten ditugu gure bezero anitzek euskoz ordaintzagatik euskaraz ahi direla. Batzutan ez dakite ongi euskara, baina euskoz ordaintzen dutelako euskara erabiltzen saiatzen dira, eta hori oso positiboa da.
4: Elkarren salmenten 10-12 ordaintzen da euskoarekin, eta oro har Baionan egiten diren salerosketa guztien 5% egiten da euskoaren bitartez. Gertuko merkataritza sustatzeko ekimena filosofia bat islatzen du.
7: Niretzat bai tokiko moneta dela, espekulazioarekin egiten ez duen moneta bat, eta euskararekin lotura ala ere tokiko produktuak eta euskararekin lotura duen elkarte bat da, eta horregatik ere bai.
8: Ziki zabala da, abertzale batzuntzat garrada natural egiten zaie euskora sartzea, baina ekologisten zat ere, laborantza eraunko jaren alde ari direnak, zinez bada dendarte proiektu bat horren inguruan eta lujalaren aldeko apostu bat. Egregularki gaiten dut ere euskoa ipar euskal egian dera ate bat mundu berri batera sartzeko, batzu sartzen dira gehiago sentsazio ekologistarekin eta deskubritzen dute euskararen aldeko engaiamendua, beste batzu behar bada ikastoletatik eta sartzen dira euskorat eta deskubritzen dute ere transizio ekologikoa laborantza iraunkoa edo bertako komertzioaren aldeko apostua.
4: Funtzionamendua erraza da, eusko bat, euro bat, partikular batek kontua ireki eta hiero aukeratzen du zenbat euro bideratu nahi duen euskoetara, hortik berak erabakitzen du zein zerbitzutan trukatu nahi dituen. Nicolas Blain euskoaren sustatzaietako bada proiektu honen koordinatzaia eta 13 urteotako ibilbidearen balorazio baikorra egin du.
8: Zinez atxikimendu biziki azkarra izan da hasieratik eta 13 urteren buruan arrakasta baieztatzen da Europako lehen tokiko moneta gira eta hor azken urteetan bereziki partikularrekin ari gira emendatzen, gaur egun 1400 profesional baditugu eta bezeroak behar dira ere eta ari gira partikularrekin zinez lanean bereziki Ipar Euskal Herriko barnekaldean egitipietan erakutsiz harreman soziala ere berpizten aldela tokiko moneta baliatuz, baina espero dugu urratz kualitatibo bat emaitea oraindik eta Ego Euskal Herriko proiektuak lagun dezake ere.
4: Kontzientzia zabaltzen ari da.
7: Nik uste dut orain badela Iparraldean jenea nitzek ezagutzen nola biztan dena gehiago behar dela, beti gehiago eta denek ala ordaintzea hobekin ditzateke, baina ikusten Baionan aukera iniz dugu pagatzeko eta barnekaldean eta ere ikusten dut ere bai.
4: Baina bada zer hobetu oraindik eta etorkizunera begira jarrita dagoeneko sustatzaileak ez ezik baita erabiltzaileak ere.
8: Ez duke zentzurik euskoa hartzea eta den bezala eramaitea egoalderat, tokiko moneta baten funtzionamendua da bertako biztanleek, herritarrek, autetxi, komertzioek eta asmatzea hien tresna ekonomikoa. Jakinez lehen denbora batean ez dela trukagarri edo bateragarri izanen, baina gure helburua da goizala berant bateratze edo urbiltze prozesu bat egitea eta erreztea trukaketak ipar eta ego euskal herriaren artean.
5: Uste dut 2026an inoiz baino gehiago behar ditugula ipar eta egoalderen arteko ahemanak sendotu, bageroztak gehiago egoalderuntz begiratzen ari dela eta iparaldea iparalderuntz, hau da bat zabat girela, beste Parisera, eta gure artean ez dugula elkar begiratzen bat ere, eta nahi badugu lugalde jasangarriagoa, euskaldunagoa, libreago bat, parekideago bat eraiki, bak dugula bai ala bai, batak bestea begiratu, eta asko dugu guk ikasteko egoaldearen gandik, baina usut egoaldeak ere baduela zehikasi iparaldearen gandik.
0: Luis eta ari zarete, ikasten euskoaren esperientzia horretatik, ez da?
1: Bai, noski, gure referentea da, aipatu dan bezala, Nikolasek aipatu dan bezala, ezin da eredua bere hortan kopiatu, horregatik tokian tokiko errealitatera egokitu behar da, tokian tokiko eragileekin, herritarreekin landu behar da eta diseinatu behar da implementazio hori, lurraldean bertan txertatu eta lurraldeko kidek erabili behar dutelako, eta bueno, hemen aipatu dituzten elementu asko guretzat oso garrantzitsuak dira, ez? Baliotatik hasita, ez tokiko ekonomiarena, euskerarena, trantsizio ekologikoarena, egia da balioen atal horretan Ego Euskal Herrian lanean hasi ginanean Baztanen eta Oarsoaldean balioiei gehitu zitzaien hemen gizarte arloan edo feminismoa, mugimendu migranteak bazeon olako kezka bat nolabait monetak bera jaso behartzuna, ez? Eta orduan elementu bat gehitu zaio justizia sozialarena eta horren baitan zaintzaren gaia, parekidetasunarena, kulturalistasunarena eta inklusioarena, ez? Guk esaten dugu moneta honek behintzat tresna ekonomikoa baino, eta hori denok errexirudikatzen dugu, hortik aratago tresna soziala ere badala, ez? Kohesio sozialerako tresna izan behar duela.
0: Aipatu duzu tokian egokitu egin behar dela, abiatuko diren bi proiektu hauetan, bai Oarsoaldean eta bai Baztanen, funtzionamentua desberdina izan daiteke toki bakoitzean arau edo irizpide desberdin batzuk ezartzen direlako?
1: Ez, printzipioz funtzionamendua bera izango da bi esperientzia pilotoetan eta aurrera begira edapenean ere bai, azkenean monetaren funtzionamenduan eta monetak berak izango dituen euskarritan berdina da, eta gainera sortzen arian aplikazio telefonikoa jarraipen sistema guztia euskoak egun Ipar Euskal Herrian erabiltzen duen aplikazio eta programa berberekin erabiltzen egia, esan bezala etorkizunean gure aurrikuspena badalako Euskal Herriko moneta bakar bat sortzea.
0: Ari zarete proiektua aurkezten eta bazkide bila, zenbat bazkide behar dituzue eta zeratako bazkideak?
1: Bueno, erronka aurrekoan errenterian aurkeztu denunan esan gendun 2026an 1000 bazkide behar ditugula, gu gero 1000 bazkide hoien banaketa egina daukagun lurraldeka eta sektoreka, eta bazkidetan behar ditugu, behar dugu nork erabili monetau, behar ditugu erabiltzaileak, herritar erabiltzaileak, behar dugu non erabili, behar ditugu komertzioak, ostatuak, enpresak diru hori erabiltzeko, eta bueno, gero administrazioen babesa eta bestelako elkarte eta eragilek ere parte hartzen dute, ez? Orduan, bazkidetza zabaldua dago bereziki Oarsoaldean eta Baztanen, hor behar degulako masa kritikoa proiektu pilotoak martxan jartzeko, baina Euskal Herri osora zabaldutako bazkidetza prozesu bat da. Zer gerta daiteke ni izatea Gasteiztarra edo Ibartarra eta nire lurraldean oraindik moneta ez dago martxan, baina ni bazkidetu naiteke, momentu honetan bazkidetzea da proiektua, diruz laguntzea, etorkizunean erabiltzea izango da, ez? Baina erabiltze horretan, bai, ari gehala ere, edo gure bide horrian badaukagu, zenbait proiektu nazionalerekin ere elkarlanean aritzea, ez? Demagun, errigora batek, ez? Urre 2027-2028an kanpainan tokiko moneta hau onartzea, ez? Orduan, nahiztan nire lurraldean Eibarren Gasteizen moneta ez egon daitezke proiektu batzuk edo ekimen batzuk nonik moneta erabiltzak eran.
0: Bazkide egiten direnei ze ekarpen eskatzen diezu, eh?
1: Bueno, ezberdina dira, herritarren eta enpresa eta elkarteen kasuan, gutxienekoa herritarren kasuan 30 eurokoa da eta hortik gorakoa nahi adina, eta enpresa eta elkarteen kasuan 50 eurokoa da oinarrizkoa.
0: Orain arte, enpresa eta ostatu eta komertzioi dagokionez, zer atakoak batu zaizkizue, txikiak, enpresa handiak ere badaude tartean?
1: Bueno, guk hasieran mundu guztian ikuste eta monetan erabilera pentsatzen dula merkataritza txikian eta balio dula kafea ordaintzeko edo porruak erosteko, ez? Baina badira eta Oarsoaldean bereziki bere zaira industrialangatik industrialroa dedikatzen dian enpresak, inkluso multinazional baten lekukotasuna izan genduen aurkezpenean, nahiz eta beraien merkatua esan ezagun Europa edo mundu mailan egon, beraiek badituzte lurraldean bertan urnitzaileak edo bertako eragileekin edo komunikazioa edo bestelako hornikuntza edo bai, edo bezero txiki batzuk ere eukidetzaketen lurraldean, ez? Eta orduan, bueno, interesgarria da olako enpresak edo irudikatzen ditugunak, ez, merkatu handi horretan ari dianak, mikro horretan ere tokiko monetan funtzionatu alizatea, eta badago beste elementu bat, eta hori gure anaitutako enpresari batek emandako lekukotzan aipatu zuen, enpresa batek ere bere langilei edo nahi duten langilei soldataren nahi duten 100% ere tokiko monetan ordaintzeko aukera eskaintzea badiez. Orduan, bueno, monetak badu rekorrido zabala, baditu aukera anitz eta zabal, eta bueno, orain dagokiguna pixkan bide hori egitea.
0: Proiektuarekin bat egin duetenetako bat da Iñaki Lete, Oiartzunen egoitza duen enpresa, 1820 langile ditu, niesenek, eta domotika, automatizazioa eta etxeetako mekanismo elektronikoak egiten ditu. Iñaki Lete, kudeatzailea da. Iñaki, egunon.
9: Egunon.
0: Ze onura ikusten diozu gure monetari?
9: Bueno, nire ikuspuntetik esan dezakedana da, ba, kontuan izan da gure enpresa tamaina ertaineko enpresa industrial bat dela, ba, errealitatea pixkate ezberdin izan diteke, guk bezeroak nonei ditugu, baita hornitzaileak ere, eta ba, tokiko moneta bati begira, ba, lehenbiziko biztadizoan, ba, agian ez diot alako aplikazio erraza ikusten multinazional batean globalki txertatuta gaudelako. Alere, oarsoaldeko enpresen errealitatea eta egitura askotarikoa da, ez da, eta uste dut aukerak sor daitezkela. Alde batetik iruditzen zait, horrelako ekimen batek arrakasta izan dezan, baldintza batzuk bete beharko direla, ez da. Batetik, erabilterreza izan behar duela, baita ere masa kritiko nahikoa lortu behar duela arrakasta izateko, eta azkenik ere izan dadila erabilgarria, praktikoa izan behar du, funtzionatuko badu. Eta baldintza hauek betetze baldin baditu, iruditzen zait, bere ibilbide izan lezakela, eta gainera, enpresen ardura sozialaren dimentsioan ongi txertatu daitekela. Eta tokiko ehun ekonomikoa dinamizatzeko osagarri bat izan daitekela.
0: Enpresen ardura soziala zer litzateke?
9: Bueno, azkenean enpresak duen helburu kakotxa artean nagusia dirua eta aberastasuna sortzea da inguruan, ez da? Baina hori hobeto osatu behar da, eta enpresek ardura sozial bat daukate, impacto positiboa sortu behar dute bere inguruan, eta horrelako ekimen batek, iruditzen zait horrelako ekimen bat oso ondo txertatzen dela dimentsio horretan.
0: Iñaki, eta praktikara eraman da, nola lortuko luke tokiko monetak aberastasuna bertan gelditzea?
9: Bueno, adibidez, bertako hornitzaileekin ditugun edo enpresek dituzten harremanetan, esango nuke harreman hoiek hobetu daitezkela, gertukotasun bat erantzi dezaiokela tokiko monetaren gaiak, eta egin dezakena da erabilera, tokiko moneta horren erabilera indartu, ez da? Sortu daitezke ekimenak non bezero hornitzaile harreman hoietan, esan dezagun diru fluxuaren zati bat ere simboliko, kasu batzutan simbolikoki bada ere sort daitekela alako fluxu bat, ez da? Eta modu horretan impacto bat sortu, haundia txikia, azkenean impacto bat sortu bertako ehun ekonomikoan.
0: Iñaki Lete, Niesen enpresako kudeatzailea, eskerrik asko zuen esperientziaren berri emateagatik.
9: Plazer bat, mil esker.
0: Beste adibidea, Baztanen, Jose Angel Perotxena, Baztango Berton Merkatari Elkarteko presidentea, egunon.
10: Egunon.
0: Oso bestelako negozioa diazuenak, negozio txikiak, zergatik batu zarete gure monetara?
10: Nire esperientzia pertsonalea hasieratik implikatu nintzen proiektuan, bertaneko juntakide uste dut izan baino lehen, baina bueno, bertanetik gaigarena bultzatzen gehien bada bertze kontsumo eredu batzuk. Ikusten dugune gaur egun baden kontsumo basatia eta ez interneten bidean zauntzen dugun plataforma hoietatik, eta gure guri kriston mine iten daku eta behar dugu lako saretxo bat osatu. Orduan ikusten dugu moneta ez, etorkizuna beire kriston tresna bezala.
0: Zuen inguruan, ostalariek, merkatariek ze harrera egin diote gure monetari, ze esperantza dute hortan jarrita?
10: Orokorrean nahiko positiboa. Erran bar da oinikan jendea jendeak ez du zauntzen proiektua, bai badireka azkenean gu bizi gara begorritik, iparraldetik nahiko, osa begorri sara olako herritatik nahiko hurbil, orduan bai bada jendea zauntzen duena ez, euskoa, eta badakite, zerbait nahiko implementatu dagona, arraserreix erabiltzeko, orduan batzuen dako, jakinte badugule bereien babesa, eta erabili bar direla bereien tresnak ez, aplikazioa eta bereien sistema igualak, ilusioare piztu da ez, badelako aukera ez, indartzeko gure ekonomia, gure ekosistema txiki hontan.
0: Jose Angel Perotxena, Baztango Berton Merkatari Elkarteko presidentea, eskerrik asko zuri ere.
10: Esker mila.
0: Herriaren eta tamainaren eta enpresaren ezaugarrien arabera ikusten da, erabilera ikusten zaiola, naiz eta tamaina desberdinak izan. Erakundeen partetik zenolako harrera izan du ekimenak, bultzatzaile lagun dituzue tartean?
1: Bai, lehenik eta bain esan, Aslo guztitan, hasi herri txiki batetako merkatari bat edo erakunde eta instituzio edo alderdien kasuan ere proiektu honek oso harrera ona duela. Bai? Kezkak eta zalantzak egon daitezke, baina proiektuak harrera oso ona du. Aipatzen zena, galderan, erakunden aldetik, Nafarroaren kasuan, Nafarroko gobernuak, bai 2024an eta bai orain 2026an Baztangol udalarekin hitzarmen bat egin du, 2024an izan zan, neurtzeko ze interes zegoen Baztanen mugaz gaindiko izaera zuen tokiko moneta bat sortzeko, eta orain gontan da moneta horren diseinurako, bai, egin duten hitzarmena. Eta gero, Gipuzkoako Foru Aldundiarekin hitzarmena ere badegu, eta parte hartzen duten udal guztia, bai Oarsoaldeko lau udalak, Oiartzun, Errenteria, Lezo eta Pasaia eta Baztango udala. Eta garapen agentzia, bestelako eragileak ere ari dira proiektua, baino erakundeen aldetik hoiek dira. Eta aipatu behar dugu Errenteriko aurkezpenean kolore politiko guztietako ordezkariak izan genituela, ez? Alderdi Popularra eta Bosken duta, noski, baina Alderdi Sozialista EAJH Bildu Elkarrekin Podemoseko ordezkarik izan genituela. Erakundeen artean, uste dugu gure urrengo erronka da Eusko Jaurlaritzarekin ere, orain arte ez dugu bilatu modua, baina uste dugu ate hori ere landu behar degula eta jorratu behar degula.
0: Somatu dugu merkatarien aldetik zalantza bat baita ere Euskal Autonomia Erkidegoan, nola uztartu tokiko moneta hau, gure moneta, ticket bai sistemarekin, ezta? Asko aldaketak egin berri dituzte, euren establezimenduetan ticket baira egokitzeko inbertsioak egin dituzte. Galdetu dugu Ogasun sailean, Gipuzkoako Aldundiko Ogasun sailean, ea nola den hau bateragarri, eta diote erabat bateragarria dela, tokiko moneta erabiltzen dutenek ere horren bitartez egingo dutela aitorpena. Itziar Agirre Ogasun diputatuak eman dizkigu azalpenak.
11: Tokiko moneta batekin transakzioak egiten direnean ez dauka eraginik ticket bairekin oinarrian. Hau da, transakzioa nola egiten dan, tokiko moneta horrekin egiten baldin bada, horrela izango da. Aldiz, hori bai, ticket bairen jalkipena egiten danen Ogasunera, hau da, ticketa bidaltzen danean Ogasunera, ticket hau bai egon beharko du eurotan, orduan konbertsioa edo egin beharko da, behin faktura egin eta Ogasunera bidali behar danean.
0: Beraz, konbertsio kontu soila litzateke, hainbeste tokiko moneta, horrenbeste euro, gero Ogasunari deklaratu beharrekoak, ezta, moldaketa egin eta bideragarri litzateke hori.
1: Bai, berez, eta simpleki azalduta, Ogasun sailarekin egon ginenean, merkatari batek egin behar duna da berdin du nola ordaindu bezeroak telefonoarekin, txartelarekin edo eskudirutan, berak bere kutxan edo bere kutxan prezioa sartuko du. Niko 20 euro gastatzen baldin baditut, berdin du nik nola ordaintzen dudan, bai, merkatariak, dendariak, berak bere kutxan 20 markatzen baldin badu, horrek zuzenean tiket bairekin lotura badu. Beraz, zuzenean tiket bairekin lotura hori egina dago.
0: Gure moneta ez da tokiko moneten eredu bakarra, eta Euskoa ere ez da bakarra, beste alegin batzuk ere egin izan dira lehenago, eta Jon Larrañaga aurkitu ditugu arrakasta izan dutenak, baina baita bideragarri izan ez direnak ere.
12: Hori da, arrakastatxuena esaten ari gera, Euskoarena, Europako tokiko lehen moneta, zenbakietan behintzat, bada beste bat indarrean, Hernaniko Ekia, 5 urte baditu martxan, Alex López da koordinatzaile.
13: Berez da, ordainketa sistema bat, deitzen diuna Ekilur, eta sistemaren barruan, baitzetugu euro normalak, baino gero baita ere euroiek markatzeitugu, Eki izeneko moneta moduko batekin, nun euroio bakarrikan erabilial daitezke Hernanin sortu dugun zirkuituan. Baino gero baita ere nazigaia lanian Goiener kooperatibarekin eta argindarra bai ordaintze daukate, Izarkomekin bai lanketa bat iten nahi gea, eta aurten bai nahi dugu urte bukeran udalarekin integrazio batein, eta udalak bia bai tasak eta bar kobratu eta ordaindu eta bar egin alizatea Ekilur sistemaren bidez. Gugea sistema horren eta sistema erregulatu bat. Hori izan nahi du gu gabiltzala Espainiako Bankuko lizentzia batekin.
12: Iaz 3 milioi euro mugitu zituzten Hernanin moduanetan, 1400 erabiltzaile dituzte eta 120 komertzio daude batuta. Zenbaki horietara iritsi gabe amaitu zuen aldiz bere bidea beste tokiko moneta batek, Oñatiko txantxiak, 2014 jarri zuten martxan, 80 negozio batuta zituztela, udalak sustatutakoa izan zen esperientzia hura, eta bazuen baita ere moneta aldatzeko bulegoa, baina 3 urteren ondoren, 2017ko ekainan amaitu zuen bere bidea, orduko udalak egin zuen irakurketa zen, ez zirela aurreikuspenak bete, erabilera indartsua hasi zela, ekonomia zirkularra sustatzeko, baina pixkanaka erabilera gutxitzen joatzela, eta orgakoa merkatariak izan ziren, hasi zirenean baino erdia zeuden 3 urte pasa zirenean.
0: Kasu honetan Oñatin merkatarien konpromisoa gakoa izan zen, eta pixka bat horrek ekarri zuen aurrera ez ateratzea proiektu hori, kezkatzen zaituzte horrek?
1: Bai, bueno, sektore garrantzitsua da merkatariena, eta bueno, guk Oarsoaldean eta Baztanen bereziki, bereiekin lanketa berezi bat egiten ari da. Tiket bairen gaia eta Ogasun sailarekin bide bat egin dugu hori dena erresteko, eta bada sektore bat non informazio eta formazio berezia eta lanketa paralelo bat eskatzen duna. Asko bada aldaketa asko izan ditu lehenzuk aipatu duzun bezala sektorea da, eta hau aldaketa edo berrikuntza bat da, eta dirua zari gea, ez? Orduan, bai.
0: Galdera praktiko batzuk amaitzeko. Bai. Gure moneta, biletea izango da, euskarri digitalen bat izango du?
1: Hiru euskarri izango ditu. Bileteak, txartela, QR kodearekin, eta telefonorako aplikazioa.
0: Eta nola kargatu txartel hori edota QR aplikazioaren bidez aplikazio hori? Euroekin nola kargatu, nola eginen?
1: Kontua irekitzerakoan, gure monetan kontua irekitzerakoan, egin daiteke automatikoki, nik nire entidade bankarioan esan hilabetero 50 eurokin kargatu nire gure monetako kontu hau, edo egin daiteke kargatze egunetan edo transferentzia bidez.
0: Eta epeak, noizko martxan?
1: Bueno, gure asmoa esaten dugu nahiko masa kritiko daukagunean, baina bueno, bazkidetzan kanpaina ondo jungo dalakoan, udazkenean aurrikusten dugu bi esperientzia pilotu hauek martxan jartzea.
0: Eta edapena?
1: Eta gero, bueno, ikusi beharko dugu, ez daukagu ere gutegi zehatz bat egina, eta hori ere interesgarria bada, indarra jarriko dugu Baztanen eta Oarsoaldean, bi esperientzia hauek ondo atera daitezela, utxuneak eta hor ikusi, eta, bueno, 2027an zehar, ikusiko dugu.
0: Luis Intxauspe, gure moneta ekimeneko koordinatzailea. Eskerrik asko azalpenak emateagatik, eta jarraituko dugu, pilakaera.
1: Mire, eskertzuei, aukera emateagatik.
14: Goizeko 5 dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
15: Egunon entzule, Eusko Jaurlaritzak gizarte segurantzaren eta portuen eskumenen transferentzien inguruan Espainiako gobernuaren proposamena gaur jasotzea espero du. Mario Barretxen Eusko Jaurlaritzako bozeramailea eta autogobernuko sailburua.
16: Jasoko ditugula estatuaren aldeko proposamen berriak, eta beraz proposamen hoien zain gelituko gara, eta bueno, lanean jarraituko dugu, ikusiko dugu zertan datzan proposamen horiek, eta baldintzak ematen ote diren alde biko batzarra ospatu dadin.
15: Espainiako gobernuaren aldetik proposamena jasoz gero, eskumenen aldebiko batzordea abuztu aurretik batzartuko litzateke. Halere, orain dela bi aste, Ubarretxenak berak aitortu zuen negoziazioak ezijoazela ondo. Gaiz aldatuta, Donostiako topoaren altza eta galtzara bordako geltokien arteko lurpeko saiesbidea inauguratuko dute goizeko 11etan Imanol Pradales lehendakariak eta Susana García Txueka garraio sailburuak. Larun batetik aurrera, bihartik aurrera, herritarrentzako abian egongo da topoaren bide zati hori. Susana García Txueka garraio sailburua.
17: Antxotarrei eta Gipuzkoarrei dei egiten diet topoa erabiltzera, eta gurekin Uztailaren 18an goizean Antxoko gure Zumardian altza galtzara borda tartearen hasiera ospatzeko antolatu ditugun ekimen desberdinekin.
15: Aurpegiak margotzeko aukera, tailerrak, musika, dastaketa gastronomikoak eta beste hainbat jarduera egingo dira larun batean geltoki berriari eta maiztasun berriei ongi etorria emateko. Bestelakoetan, Iban Jimenez Bilboko portuko agintaritzako presidenteak portuaren egungo egoera aztertuko du komunikabideen aurrean goizeko 11etan ere eta urteko lehen seihilekoaren balantzea egingo du. Eta Nafarroan Erronkari herrian udalak ezarritako hiru dolu egunetatik bigarrena izango da. Gaur Eskaibaian itota hil diren ama eta 7 eta 11 urteko bi semen heriotzagatik. Hipotesi nagusia da hirurak batzuk besteak laguntzeko aleginean hil zirela, hirurek ez zekiten egiten eta litekeena da batek arazoren bat izan eta beste biak laguntzera joan da ito izana. Gertatutakoa herriarentzat kolpe latza izan dela dio Patricia Bizkarret Erronkariko zinegotziak.
18: Herri txikietan deno familia bezala gaude, no, bizi gara. Eta bai emakumea, bai txikia, bai gizonak. Mm-hmm. Erronkarien familia un pizkate handia edo txikia bizi gara. Mm-hmm. Urtean zehar eta berak gure familia barruan zegoen.
15: Herritarrek omenaldi gisa lore sortak utzi dituzte estripuaren lekuan. Nazioartekoetan, Estatu Batuetako presidente Donald Trumpek goizaldean 2020ko hauteskundeetan Txinaren esku hartzea salatu du eta hauteskunde sistema zalantzan jarri du erraz hakeatu daitekela esanez. Horregatik Etxe Zuriko webgunean hainbat datu argitaratu dituzte Trumpen salaketak egiaztatzen saiatzeko. Estatu Batuetako presidenteak Txinari leporatu dio hautes lehen informazioa ilegalki eskuratzea.
19: Tonight I'm announcing the immediate declassification and release of critical intelligence revealing shocking vulnerabilities in our election infrastructure.
15: Sistemaren zaurgarria erakutsiko duten dokumentuak publikatu dituzte Txixuriko webkunean. Historiaren infiltrazio handina dela adierazi du eta 220 milioi hauteslaren informazioa lortu duela Txinak zehaztu du. Adierazpenak azauraren aginte erdiko hauteskundeak heltzear daudenean egiten dira eta Save America lege ekimena martxan daukanean horretan bozkatzeko izena ematearen izena emateko eskakizunak gogortu nahi ditu Trumpek esaterako posta bidezko botoa mugatuz. Bestelakoetan, Baionako beste hirugarren eguna dute gaur, igandera arte duztutuko dira, baina kontuan izan hurbiltzeko asmoa baduzue, gaurtik aurrera jaigunera sartzeko 15 ordaindu beharko dira. Eguraldiari dagokionez, gaur temperatura maksimoak 23 gradu jaitsiko dira eta 23-28 gradu artean ibiliko dira, hodeiak ugariak izango dira eta euria egingo du tarteka, batez ere Kantauri isurialdean. Gure aldetik besterik ez, zurrengo albistun emankizuna 6:00 izango duzue hemen Euskadi Irratian eta bestela informazioen esnai eskura orain albiste zerbitzu digitalean. Gero arte.

0: Egunon.
1: Argi ibili, Aloña Beraza.
0: Egunon, ongi algarea. Uztaiak 17 ditu gaur eta ostirala da. Gaur energiaz topera gatoz, ostirala izanik ere pilak kargatuta, topera, asteazuekin amaitzeko desiatzen gaude. Gaur sukalde kontuak izango ditugu izpide, berehala galdetuko diogu Belen Urrutiari Elbeteko posadan gaur zer den prestatuko duguna. Baina gaur batez ere asteburuko kontuak aipatuko ditugu. Ea gogotsu zaudeten, ea ze energiarekin somatzen zaituztegun gaur. Asteari nota emateko eguna da, astearen balantzea egiteko egun argi bilin, beraz, ekin diezaigun elkarrekin eguna esnatzeari. Jose Barcelos dugu gaur gure teknikan eta errealizazioan, ostiralon guzti guztioi.

0: argazkia gaur goizeko 6:47 aterako da eta sartuko da gaueko 10:10 gutxian. Itxasokuraren temperatura 24 graduan dago gaur. Itxasgora goizteko 8:20 gutxian izango da eta itxasbera eguerdiko ordu bat aterdietan. Arratsalean itxasgora 8:05 gutxian. Eta entzun behar dugu Naiara Barredok Euskalmetetik egin digun eguraldi iragarpena.
1: Beste apur bat egingo dute behera maksimoek eta leku askotan 25 eta 27 gradu artean geratuko dira. Iparri surialdean une batzuetan behodeiak izango dira nagusi, euri langar pixka bat ere egin lezake eta beste une batzuetan giroa argiagoa izango da. Orokorrean hegoaldeko eskualdeetan zerua garbiago egongo da.
0: Eta zehaskako egutegiaren arabera gaur itxasneren eguna da. Eta begira, gaur irudi bat ere jarriko diogu egunari. Bakoitzak nahi duena. Irudia baino, obesan da gaur emoji bat jarriko diogu gure saioari. Badakizu ez dertin ezta, WhatsAppeko marrazkitxoiek, emotikonoak, aurpegitxo alaia, bihotz urdina, su txikia, ilargia eguzkia, txakurra katua, okei, bioen atzamarra gora, emoiak. Zte gaur, emoioen eguna da. Eta guk, askera beltzen ditugu. Aita hartuko dugu gustatzen zaigula. Eta gaur, izan daiteke, ez dakit Joseba, sardeska bat eta aizto bat akaso, emoi hori, jarriko diogu saio honi, ba, Belenen aginduetara jartzeko prest gaudelako, eta prestatuko dugun platera, dastatzeko prest. Ea zuek ze emoi jarriko diozuen gaurko egunari, eh? Ikusi dugu Antonio Konezkero bidaliztuko pila bat, txalo zaparrada bat, musu bat bihotz gorri batekin, hasi bidaltzen zuen mazuek eta ea ze emoi duzuen gustoko kontaiguzue, ze zuek emoi hori bilatu bitartean guk, ba, gaurko egunkari azalak errepasatuko ditugu. Izan ere gaur egunkari azal guztietan albiste bera dator, amnistiaren legearen berrespena, baina interesgarriari da izaten egunkari bakoitzak eman dion izenburuari erreparatzea. Berriaren kasuan dio, Europako Batasuneko auzitegien babesa lortu duela Kataluniako amnistiaren legeak. Espainiako epaien galderari erantzun dio Europako Batasuneko Justizia Auzitegiak eta ebatzi du legea bateragarria dela Batasuneko zuzenbidearekin. Carlos Puigdemont Generalitateko presidente zenaren auzia Europar Batasunaren erantzunaren zain dago orain. Eta irudian Valentziaga itsasora begira dago berriro, itsasoko haize erroten sektorerako bi atontzi eraikitzen hasi direlako Zumaiako ontziolan. Eta plateruen arako proiektua Durango musika aterpe izeneko aterki zabalagoaren parte izango da. Musika bulegoarekin batera sortutako musika bian programaren aurkezpenean jakinarazi du Orixe udalak. Segurtasun plan berria integralagoa izango dela adierazi du Jaurlaritzak, prebentzioaren

0: baita diru publikoaren bidegabeko erabileragatik edo indarkeriagatik ezarritako zigorrei dagokienez ere. Carles Puigdemontek erabakia garaipen erabatekoa dela adierazi du. Eta beroa ere bada albiste, beroak faktura pasadiolako Bizkaiko baserriari. Temperatura altuko bero bolada jarraiek, baratzeak kiskale dituzte, frutarbolak lehortu, eta txakolinaren sektorea berritzeera behartu dute. Segurtasun foroak balioen aldeko ituna eskatu du agintearen krisiari aurre egiteko konpromiso sozial eta politikoa eskatu dute. Poliziak ez ezik osasun langileak, ez zitzaiak eta garraio publikoko gidariak ere indartzeko. Arreta berezia jarri nahi dute gazteengan eta emakumeengan. Garak ere badakar Europar Batasuneko Justizia Auzitegiak amnistia babestu duela eta garak dio Espainiako epaien matxinada zapuztu duela. Auzitegiak ondorioztatu du amnistia lege organikoa ez datorrela Europar Batasuneko zuzenbidearen aurka eta nabarmendu du legearen helburua adiskidetzea erraztea zela. Horri lotuta, denak ez du balio izenburuko editoriala argitu du gara taldeak. Osasun publikoari dagokionez Osakidetzak Gurutzetako ospitalean kirurgia robotiko bidez egindako lehen giltzurrun trasplantea egin du. Eta prozesu judizial bati ere egin diote tokia zalean 2023ko greba feministagatik hiru ekintzaileek espetxe zigorrei egin beharko diete aurre. Fiskalitate kontuetan Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako ogasunek 8.666 milioi euro bildu dituzte ekainera bitartean, iaz baino 104,2 gehiago. Noticias de Gipuzkoa jaso de Europako babesak amnistiari bidea ireki diola Puigdemonten itzulerari. Egunkariaren arabera, legea Europako zuzenbidearekin bat dator. Haren helburua gatazka politikoaren ondoren adiskidetze hori erraztea delako. Generalitateko presidente ohiak epaia garaipen erabatekoa dela adierazi du, Moncloak eta Sánchezen gobernu bazkideek Espainiako justiziari epaia lehenbailen aplikatzeko eskatu diote. Eta irudiz lagunduta bestalde atzoko argazkia bizitza osoa arrainen atzetik Karmengo egunean 310 arrantzale erretiraturi omenaldia egin diete irudian Donostiako Kresala dantza taldea arrantzalen aurrean dantzan ageri da Donostiako Kaiko Elizaren sarreran. Eta Balentziaga ontziolaren ontzi berriaren lehen gila ere jarri dute Zumaiko ontziolak etapa berri bati ekin dio krisia gainditu ondoren eraikiko duen lehen ontziaren pieza hori jarrita. Noticias de Álavaren arabera Europar Batasuneko auzitegiak amnistia babestu du eta Puigdemonten itzulera erraztu du. Europar Batasuneko auzitegiak uste du legeak ez duela Europako araudia urratzen, Generalitateko presidenteak garaipen erabatekoa dela esan du eta EAJak Espainiako auzitegiei legea aplikatzeko eskatu diete. Arabako Foru Aldundiak bestalde Armiñongo lotunearen bigarren fasea listatu du. Lanek 23 milioi euroko aurrekontua dute eta urte amaiera baino lehen hastea ere aurreikusten da. Diario Noticiasek jaso du erronkari minak zatitutako herria dela Miguel Ángel Sánchez agenteak eta udalekuetako bi begiralekuretatik atera zituzten ama eta bi semen gorpuak. Eta Herriberriko harresiak berriz ere irikiko dira antzerkigintzarako gaur hasiko den jaialdiak antzerkia, dantza, musika eta zirkua bilduko ditu abuztuaren bira arte. Guztira 31 emanaldi eta 27 konpainia igaroko dira. Iruinean 10 egun daramatzate bero itogarriarekin AMTen arabera 1982 etzen alakorik gertatu. Eta azkenik Diario de Navarran beste albiste bati heldu dio lerroburuan. Epaimai batek epaituko duela Begoña Gómez diru publikoaren bidegabeko erabileragatik eta eragin trafikoagatik. Auzitegiak epaiketa berretsi du eta Sánchezen emazteri pasaportea itzuli dio. Eta Petilla herri ere ustu dute Nafarroako herriko 30 bizilagunek etxeak utzi behar izan dituzte. Aragoiko sute bortitza gero eta hurbilago dagoelako.
1: Argi ibili.

0: Aste honi ze emoji, emotikono, WhatsAppeko marrazkitxo, zein emango zeniokete? Su txiki bat beroagatik, ur txorrota bat hidratazioagatik, ondartzatxoa menditxoa, kontaiguzue? Baina galdera gehiago ere baditugu deitzen animatzen bazarete, galdetuko dizuegu, zuen udako errezeta freskagarrien gainean. Edo kontatu nahi badiguzue zer moduzko aste izan duzuen, ala aste burura begira, ze asmo duzuen, ongi etorri izango da gaur dena, ostirala da.
1: Gurekin zuzenean hitz egiteko 9301-01-2200 eta WhatsAppa 688-666-000.
2: Egunariekin eta argi ibili.

0: Ikus dezagun bat, zinden astenetako platera. Belen Urrutia, Elbeteko posadako sukalari, egunon?
1: Egunon.
0: Belen, zer mauzko ari da izaten uda asier hau?
1: Pues lanpetua, beti bezala, ba, uniz jendea etosten da gure gana, ez bakarri bertakoa, baizik eta kanpotarrak ere, eta, bueno, nahiko lanpetua, nahiko lanpetua. Bai,
0: lan martxa altuko izaten dela esan diguztu, nongo bixitariak jasotzen dituzue gehien bat?
1: Bueno, gehien bat izaten dire, ba, Valencia, Barcelona, Madrilkoak, bai? Gero, oieke, estantzia luzeak, bueno, luzeak, edo, azte batekoak, edo, lau edo bos egunekoak, eta gero, bertakoak ere, Euskal Herrikoak, emingoa Nafarrokoak zenbaitutan ere bai, eta hurbilekoak, ba, Zaragoza, eta, bueno, azkenean erkidegoak haunitz, batez ere azte burutan, eta udan zehak, ba hori, esatu guziekoak, egerteko.
0: Egon alde luzteak, laburrak, denetarik daude, ez? Planak egiteko aukerak, egun pasak bai, baina egun gehiago egoteko ere aukera badan, badago zer ikusi inguruan?
1: Bai, hauniz rekurso turistiko baditugu, batez ere udan hauniz gauke prestatzen dire, bueno, hemen ba, ikusteko baditugu ba urjauztiak, LZak, museoak, ibilaldiak iteraldire, orden hauniz gauz, eta gero, bueno, bizita gidatu hauniz, badira hauniz enpresa, ba, gaznategiak, talogileak, errotak, orden, bueno, bizitak egiten aldirenak, eta programatzen dire pixka bat, ba, ordutegi batzuk, eta, bueno, hauniz jende etortzen da, ba, auzoiek sortzeko, eta, bueno, bai, egoteko pixka bat, bai.
0: Esan zenigun, ostatu ere hartu daitekela Elbeteko posadan, gosari, bazkari eta faria kontuan hartuta, zen esango zenuke zuen etxean indartsuena zein da?
1: Bueno, a ber, guk ematen dugu alojamendua, ba hori, esan, ostala badugu, zeigelakin, eta gusaltzen dugu, ba, gosariekin, gosari barne dago beti, eta saiatzen gara pixka bat, ba hori, berritzen energiak lortzeko, ba, eguna pixka bat, ba, pasatzeko, ez? Orduen, bueno, pues, gosaria potentia ematen dugu, zukua, tostadak, mermelada, bertako boieria, jogurrak ekologikoak, gazna, urdai azpikoa, tomatea baratzekoa, orduen, bueno, pues, iten dugu pixka bat, desayuno kompletu bat, eta baino gure fuertia izaten alda bazkariak. Jende haunitz etortzen da batez ere bazkaltzea. Afaltzera ere, bai, baino, afaltzera ja aldatu da pixka bat modua, afaltzeko modua, leheno zen lemitziko platera, bigarren atorain jendea jaten plater bat, edo afaltzen du gutxi. Orduen, zerbitzu potentena izaten da bazkaria. Jendea etortzen da gure gana, ba, bueno, goizean zehar ibiltzen da abatatunet, ba, gauzak ezagutzen eta edo mendi martxa bat piki bat egiten, edo bilaldi bat egiten, eta gero etortzen da lasai ederria mazkaltzera, eta ja sobremen saluze batekin, eta bueno, hori ja, bai, eta orden, erten aldut, potentena dela bazkariko zerbitzua.
0: Gaur bazkariko zerbitzuan eskaintzen duzuen platerarietako bat ekarri diguzu?
1: Bai, gaur prestatu behar dut, ba, nire, bueno, gustatzen dugu izua edo izeba, nuen izeba bat, bueno, horien jazago, nire amaren aizpa bakarra, bera, bueno, pues, gara jaietan, ba, hemen sortu zen, Lekarotzen sortu zen, gero Lizondora etorri zen bizitzera, familia guzti etorri zen, eta 1965ean, ba, bueno, pues, Frantzira joan zen bizitzera, Endaiara, eta han ezkondu zen, han izan zituen bere familiak, eta han kokatu zuen bere bizitza, baina beti prestatu ditu Endaian hemengo produktuak, baztango produktuak, prestatzen zituen txurita beltza, egiten zuen karakolak, gaur ekarritako produktua, osea, errezeta ere egiten zuen, axoa, eta orduen, bueno, beti izan ditu, osea, nahiz eta Endaian bizi, beti, ba, bueno, bastan aldereko keinuak bazituen bere sukaldean. Eta, bueno, pues, nire ama bezala, zen sukaldari superona, eta nire ama adibidez karakolak ez zituen prestatzen nazka matentziolakoz, baino nire izeba, Maria Jesus, ba, prestatzen zituen karakolak, una pasada. Eta niri behin tokatu zitaiten hemen, nik azkenean nik ez zitu zukaldaritza nire aman gandik, eta horren, amak nola etxituen prestatzen karakolak, nik ez nekien prestatzen. Eta behin, baina izan nuen taldetxo bat hemen, bueno, taldetxo bat, hogeita mar persona ziren, eta nahi zuten karakolak. Eta ni, ai ama, ai ama. Eta bereik asantziaten, bat, lasa, ni gu karakolak ekarriko ditugu, eta zu prestatu, digo, ni, ai ama, ai ama. Nitzera ausak, bai, bai, karri, nik egingo ditu zerbait lasa, eta gero zerbait, ai ama, oi, nola sartu nahi zalako saltzetan, ai. Orden, bueno, deitu nion Maria Jesus edi, Maria Jesus, socorro! Eta eskatu nion nola prestatzen ziren karakolak, eta berak azaldu zian, eta prestatu nituen, eta ma, nik errantzian bezala, ba, garbiketa, gatza ura, garbiketa honi, eta gero prestatu nituen berak errantzen bezala, eta traziren karakol batzuk, jendea flipatzen, ze karakol honak, ze goxuak, eta nik ez dut probatu ere, porque nik uste, eto karakolak hor, diko, bat ezaten eri, ama bezala, pizketola.
0: Atzera, ematen bezala.
1: Geroztik probatu ditut, Bai, geroztik bai joan itzela herri beraldi hortan, eta probatu nituen. Erran nuen, ostras, probatu behar dut, eskera, ber, probatu behar ditut. Baina, neri, bueno, karakolaz genian, ez da, deus, da salsa, ez? Eta nire, eso, izte baren esker, ba hori, gainditu nuen probori, eta prestatu nituen karakolak, bai.
0: Baina gaur karakolak ez, gaur izan Maria Jesusen axo aukeratu duzu.
1: Erreixago iduritu zaita axoa karakola baino. Eta baina, bueno, norbaitek nahi baina medu rezeta ematen aldiet, karakola lehenare bai. Baina gaur axoa prestatu da dugu, bai.
0: Zer da axoa?
1: Bai, axoa da, ba hori, da gizo bat, ba aratzero, ez dakit da, kendentsa. Korrartzen duzu, aratze aragiekin prestatua, tipula, baratxuria, piperrak, eta espeletako piperra erabiltzen duena. Uh-huh. Orain, piperra hutsa pixka bat mina da, oda pikante pixka bat du, ez da hain pikantea. Orduen orain gainera espeletako eta herrialde ondoko, herrialde guztiko, dute hori erten den bezala denominación de origen. Uh-huh. Eta orden, ba, bueno, pues, orden, orain, zonalde horretan, leno hartua zegoen tokian, orain, piperra dago, eta orden, ba, pues, hemen hurbilean badugu, ba, eskintza, bueno, herri erosteko, uh-huh. eta nik erabiltzen dut haunit, ez peletako piperra, ez dakarrik axoan, baizik, eta prestatzen ditut ere zerri patak, txurita behitxak, eta igual oiasko salsan, eta holako gozetan, erabiltzen dutena ze, hori, erten duten bezala, pikante pixka bat dauke, baina ez dauke unitz. Horren, ez da, hola, erten duten bezala, suabe bat, mm-hmm. Eta horren, nik erabiltzen da unitz. Ez peletako piperra, bai.
0: Mm. Belen, gixatu aipatu duzu, gixatu moduko plater bat dela, hau ere, udan jateko moduko platera da zuenen eskatzen da?
1: Bai, guk ite baldugu, eta gainera, axoa berez aratxe aragikin egiten eta genike adibidez hau izaten alzten ropa vieja antzeko bat hau da ba, egosten badu aragia bat salda bat egiteko adibidez aragia horrekin prestatzen dugun piperrak eta tipulak eta egiten duguna pixka tomat jakin eta hola, pixka bat antzekoa izaten alzten bai, como de aprovechamiento bezala azkenean aratxe pixkak ba, ez dugu erabiltzen aratze pusken magroenak, Baitik eta guk aukeratu dugune axoa egiteko, erabiltzen dugu, ba, bizkarreko aragia, karratutan jarrita, eta hori egiten dugu kazuela batean, frijitu, eta, bueno, lehenik igual osagaiak emango dizkizu.
0: Zer behar dugu, eta guzu.
1: Eta,
0: lasen.
1: Bai, behar dugu, venga, ba, behar dugu. Kilo bat aragia, hau da, bizkarreko aratze aragia, ez urri gabekoa, eta hau eskatzen aldugu arategian, ba, moztea, ba, zati txikitan, bai, karratu txikitan, eta gero oliba biharko dugu, baita ere baratxuria, tipula bat, piper berdea, pipergorria nahi zen ezkero, eta piperrautxa, ezbeletako piperrautxa, eta salda, salda pixka bat, ez badugu salda, saldak nik aprobetsatzen ditut, ba hori, aragia dutenean zerbait egosteko, edo barazkietetik, barazkiak egosten baditut, ba salda hori gordetzen dut, ze azkenean vitaminak daude salda horretan, orden, inber dugu pixka bat, oiturutu behar gara, ba gauz horiek ez botatzea, hau da, eskurritzen dugu barazkiak, ba salda hori gorde, eskurritzen dugu aragia, salda hori gorde, ze gero, erabiltzeko gure plateretan, eta plateroiek gainera, aberatxagoak ez atratzen dire, zaporitxuago, eta goxuago.
0: Izoztu ere egiteko, salda horiek ere izoztu daitezke, ezta?
1: Bai. Izozten aldira, mira, sartzen aldira gainera, orain boltsa badire kubito, izotza egiteko kubito boltsa horietan, hortan sartu, eta gero erabiltzen dakoan, atrabiarrian bote guztia, ba, kubitoak erabili.
0: Begira,
1: kubito horiek, ba, begira. Bai, boltsa horietan sartu, salda eta gero kubituak, kubituak gara erabili, bai, behar dugule, jokze, egin anxoa adibidez, ba, baitu, pues, hoi kongelatua, ba, lau bos kubito erabili, eta jazta, eta behar dena, behar dugule gehiago, beste kubito bat, bai, eta modu bet, kongeladoria ez betetzeko goteakin, eta altxatzeko hobeago, bai. Ni horrela egiten dut, ez, bestela, botetan jartzen baditut, ba, azkenean kongeladoria, ba, hori, betetzen zaizu botez, gero bote guztia erabili behar duzu, deskongelatzen zunean, eta horrela da modu bet, erabiltzeko behar duzuna, eta gainera, gordetzeko momentuan, ba, pos bat, begatzen gainetik, eta, bueno, patzen duz izena, ba, aragi salsa, osea, salda, aragi salda, barazki salda, eta hola, bia duzu jena kontrolatuak. Bai.
0: Eta erosoagoa.
1: Ba, truko bezala, porgotatzen dut, hala?
0: Oso ongi. Bai. Oso ongi. Osa, gaire bat gehiago falta zego?
1: Ez, prinsipioz ez, tomatea botatzen alzaio, baina bueno, hori bueno, nahi duenak bota, nik ez dut botatzen, nik ez dut egiten tomateekin. Tomatea erabiltzen dut, badibidez, razio bat gelditzen zait, edo bi razion gutxi etxeko dena, eta etxean gaude bortz, orden ez zaila jagatzen. Bueno, pues, tomate pixka bat bota, ela pixka bat, ogia pixka bat ba, bustitzeko hor, eta pixka bat betetzeko. Gure gorasoak egiten duzuten, bera gara, eta ba, tomatea bota denetara, patata, edo pixka bat haunditzeko gure platera, ez? Orden, bueno, pues, nik ere gutxi gelditzen denean, pues, igual, pues tomate pixka bat botatzen diot, eta bueno, baina beste egiz ez zute egiten. Tomatea, baina bueno, botatzen alzaino, lasai ederria, male?
0: Ba, osagai guztiak mai gainan ditugu, labana besak ere prest, has gaitezen.

0: zein da lehenengo pausoa, Belen?
1: Bai, lehenengo pausoa, frigituko behar dugu gure araña. Hau da, ja, karratuan txikit, esatu txikitan ja dugu moztua, orden, oliba-oliban botatzen dugu kazuela batean, eta botatzen dugu gure aragia. Eta, ba, bueno, usten dugu pizka bat egiten, gorritu hartio, eh? Izka baiak usten dugunean ja eginara gola, edo, iten aldugun, orden iten duguna da, gehitu, baratxuri asiatua, tipula asiatua, bai, piperrak ere asiatuak, ba, hori, karratutan, edo bestenaz, arotan, eta piper gorria ere, bai. Orden, rehogatzen dugu dena, hau da, gure aragia, barazkiakin. Eta, usten dugu, pizanaka-pizkanaka, egiten, zaporak, ba, pizka bat, bat dertxat, hau da, pizka bat gaitzen, oza, dena elkarrekin zaporea elkartzen, eta hori. Eta ondarrian ja botako dugu gatza, botako dugu piperbeltza, eta botako dugu espeletako piperra ere bai. Bai? Eta orden kubrituko dugu gure saldakin eta utziko dugu ba, zu estian, hau da lento-lento egiten 20 minuto edo. Eta ja, ba, probatu aber gure aragia xamurra dagoen jateko moduan, edo igual aragia ba, gogorra gelditzen bazaigu, ez du axola bertze eta agortu baldin eda salda, ez du import berriz ere gehitu salda, eta utzi bertze 10 minuto, eta kusiz aberdia egina dagoen. Eta behin egina dagoenean, ba bueno, hori bai, salda egon behar da lehorra egon behar da platera, salda gabe. Orden utzi pizka bat, pizkanaka bota salda, behar balime dugu, probatuz egina dagoen, eta egina dagoenean, pues listo, itzeli, eta dastatzeko moduan egongo da. Hau, errezeta hau, beti gizatu guztiak bezala, hobekio egoten dire biharamunean. Azkenean, ba, zapore guztiak kontzentratzen dira, elkartzen dira, eta orden biharamunerako dugu superplatera bat.
0: Hau, orduan bezperatik egin beharko genuke, biharko nahi bako genu, ba, gaur bertan hasi, ezta?
1: Bai, bai, hori da. Baina, bueno, egia da, keni bat, vamos, haun nitzetan, egin dut egun berean, eh? Egun berean eta egun bereko. Eta bukatu da egun berean. Orduan da, ez dugu
0: arrakazten dan duelako.
1: Probatzeko nola dagoen, bai, bai. Da, gainera da, plater bat oso arrakazten egiteko, eta erten duten bezala, osagai kalitatezkoak erabiltzen batugu, ekologikoa balime dire, bertako aratzea balime da, eta horrein arategiaetan, badago bertako aratzea eta horrela, hobe gure nekazari dendako ere, hemengo eta gure ba, elikagaiak egiten duten dendako, ba, hori, bertako produktuak erabiltzea, azkenean aberastasuna, ba, lurran bertan gelditzen da, zonalde bertan gelditzen da, eta bueno, hoi aurrera pausu bada, pixka bat mantzatzeko gure herriak, eta gure zonaldeak, eta gure platerak, eta bueno, ez galtzeko platera hauek.
0: Aizu Belen, sukaldean, pazientzia zen besteko alda?
1: Bai, pixka bat, bai. Ez dut arten al, ni pazientzia handiko Andrea naizenik, Egerteko batutan galtzen du pazientzia.
0: Segun zertan, pazientzia ere, segun zertan ez, izaten da gehiago lagutxiago.
1: Bai, baina ni sukaldean izaten dut, bai. Hau da, ba hori, bere, sukaldea behar du bere denbora, behar du bere, ez dakit, nirten dutena, erten den bezala, ez, kaniño eta mimoakin preskatzen bat dituzu, koxoa tratzen dire platerak. Eta hori da, pixkaraka egin duzulakoz, xoabe egin duzulakoz, kariñoekin egin duzulakoz. Orden, pazientzia horrekin, izango gara, sukaldako, txefak edo nagusiak. Gure txeko nagusiak bedere bai. Osea, que, bai. Eta beldurrak endu, sukaldeko gustokoa izan behar duzu, guzti baiet, baina beldurrak endu, eta egunen batean gaizki atratzen bazaizu gauza bat, ba, ez etxi. Osea, berriro jarraitu zenbat alditan ni bota ditu gauzak. Prestatu duten gauzak, ez direnak ongi atera, bizkotxo bat ez dena ongi egin, ongi egosi, botatzen ditut zenbat alditan. Bueno, hoy da lurrera erortzen bazara bezala, egiten duzu zutitu berriz.
0: Poliki,
1: ez da modu bet pixka bat gure platerak mantentzeko eta pixka bat jakiteko gure familiek ze jaten duen, osasungarria jaten duela, eta alde hortatik ez uste dut ba responsabilitate handia dugula, amak bezala, guk gure etxeko andre bezala, responsabilitate handia dugu gure familiakin jakiteko, osea, emateko bazkari osasungarria eta goxoa, eta baita ere gure jatetxetan. Hau da, holako responsabilitatea eta horrela jokatzea, ba gure esku dago eta uste dut importantea dela gaur egun horrela egitea ongi bizitzeko.
0: Baiz, zuek ehundaka eta ehundaka hau elikatzen dituzue, egunero eta zuen oinarria ere horixe da. Axoa bezalako plater tradizionaletan zure ustez, errespetatu behar da errezeta behar den bezala, ala bakoitzak ere bere ukitu eman dieza joke, zuzeren aldeko azara?
1: Bueno, ni pesantzen dut, bakoitzak indezala gustokoa duena, eh? Hau da, ezakit, nere amak adibidez etuen erabiltzen piperrautxik, ez piperbeltzik, ez pikantia zailako gustetzen, eta nere ustez maten diolau ikutu pixka, berezi bat, ezakit den nola baitere goraipatzen duena plater hori, eta horrela ez, baina bakotxak ikusi dezala ze osagaiak erabili, mantenduz base bat, eta arten dute bezala, ba, tomatea nebelen dugu gaitu, ba, tomatea gaitzen diogu. Eta nahi duenak behar den bezala tradizionala respetatu, baina, bueno, gaur egun, ba, para gustos los colores arten den bezala, eta, bai, iten alduzu nahi duzuna, bai. Hau da nire axoa.
0: Zure axoa, zure izebaren axoan oinartutako, ez da?
1: Hau da nire izebaren axoa, berak ez... Zaten erten zuen bezala, prestatu dizuet eta errandatzuet, hemen ez dut jauze aldatu, eta hori, hasiko, bai. Hau da, nire Matia Maria Jesusen errezeta.
0: Ba, bai, gogoratu gara gaur zure izan Maria Jesusekin bere errezetari ikasi dugu, zu kontatu diguzulako Belen Orrutia. Aste buruan kokamantala etxera, ez dakite zuenen, aste buruan ere, ez dago geratzerik?
1: Bai, buke, bueno, bi egunetako atxeden egun hartzen dugu, beharrezkoa dugula orain, ba hori, balatze txiki bat ere badugu, orden, pues bueno, zaintzen, ari gara pixke zaintzen, eta pixka planta patzen, eta orden, bueno, bai, gu bi egun ditugu libre, eta gero astezkenetik iganderaia, jota fuego, lukaldean, iaz gara gelditzen, eta bueno, pues eso, baditugu erramezala eguneroko menua, karta, aterbereziak, bueno, pintxoak ere iguale ematen dugu, eta bueno, denetatik ariten dugu pixka bat, eta pixka bat modlatzen gara, bezeroak eskatzen duenerako, eta bueno, pues, hortan segitzen dugu, bai.
0: Belen, zukalde barruan eta kanpoan badalana, Belen Orrutia, animo eta aste buruan, mendik bi aste barru gehiago, eskerrik asko.
1: Bale, eskerrik asko zuai, eskerrik mile, aio.

Venga, konta eguzu, gu energiarekin etorri gara, topera etorri gara, ostirala elkarrekin agurtzeko 9400-01200, edota 6-8-8-6-6-6-0-0-0, WhatsApp, zenbakian espero dituko zuen erantzunak, zer moduzko arte izan duzue, zer egin baruzu aste buruan, emeguzu asteko puntuazioa.

0: zer moduz, ongi?
1: Ongi,
0: zongi. Aste ondo, ondo joan alda?
1: Oiz, ez natuta, jako salduta nago.
0: Joe, ze ondo, gu baino gehiago egin duzu.
1: Bueno, gozai eskar bat, gozai eskar bat.
0: Zer gozal duzu, konte guzu.
1: Zer gozal duten?
0: Bai.
1: Bueno, kafez neder bat, zora garritia kafe dobleakin. Azúcar moreno botatzen diot.
0: Beira.
1: Zantziten, nesan mea, azukre hau zizazu, ama. El moreno hartzen de, moreno da, zuria baino txarraua.
0: Abai.
1: Bueno, hain fuertia da kafea, urdu, ba, gozaten diar, ba, bizkata, azukreakin. Bueno, eta gero tostada, tostada edar bat hartuet, mermela da frutos de bosquekoekin, eta gazta, gazta beguñarekin.
0: Joe. Bai. Inbire ematen dago zu, jango genuke
1: guk bat. Beste hartuko ez, zumo, naranja eta naranja bat eta liboi batekin.
0: Zer egiten duzu, bi pusketetan gozaria?
1: Nola?
0: Bi pusketetan egiten duzu gozaria normalean?
1: Bueno, hori gozaia, bai, bai, bueno, ez dakit nola deitu horri, freskagarri bat. Eta vitamina batzuk.
0: Zer ongi.
1: Eguzkia geba dugu, nahiko vitamina sartuko dugu.
0: Bai.
1: Gorputzea, eta gorputzean da azalen argibili.
0: Hori da, hori da, hori da, Rosamari.
1: Ene, ze bildurren baten diate batzuk, korri-gorri inda.
0: Bai, zeindu barra, zeindu barra. Eguzketako ere eman behar da, eh?
1: Eta bizien jende horrek eta etortzei txuri-txuri gonea, eta bueno, ematen dute, krema pizka baino gara, igual pasatzen juste, zei ordu, bai. Egin bat, ondartzen.
0: Ba, bai.
1: Aurten nahi da beruakin, pues. Pero bueno,
0: eta aste buruan, ez duk ez dakite ondartzara jesteko okerarik izango duzun, ara besterik egin behar duzun?
1: Bai, bai, aste buruan eguna luzea da, oain da, ondartza, zi, gaur goizan, oain sortziretako jungo naiz, maia goien da, eta bainu bat hartzea ordu bat. Ordu erritxo bat, baina uretan barruan, Harik eta batzuk inez?
0: Zer moguzko da gura, ona?
1: Gusto, ora, gusto.
0: Ogeita lau graduan, ondo?
1: Ateratako, dutxa oza, porque barru etxasoko gura ogeita lau gradu ematu.
0: Bai.
1: Bai, makumezkoak gozera mandula gaur, arretara egoiek eta bai, bai, epele-pela dago. Baina garbi-garbia dago, eta orduan, pa, primeran,
0: ze ondo.
1: Kontxan, eh?
0: Bai.
1: Bilau. Eta horrela, azte orduan, bueno, ondartza, meza entzun, amaiketan, gure, esto, manterolak ematen du, buen pastorren, nahi manterolak meza ederra, huentzun, zin falta, eta geokoak, pintxo bat hartu, ardo txuri bat, otxakolin batekin. Bueno, otxakolinak initzein ez, bere atzo Carmengo eguna zen.
0: Bai.
1: Eta portua goni zen.
0: Bai.
1: Bai, bai, jande pilo bat zen. Irureunda piko, hori arrantzale.
0: Omendu, irureunda amarra omendu zituzten, bai?
1: Bai, omendu zituzten haizu. Hoi da hermosura, bertzua bota zituzten.
0: Bai.
1: Kupelak, meza ederra, zan dizuten bezala, ezagun pila bat, hori jotarrak, aiatarrak, Manuel Irureta Goiena, aupa Manuel, eta, bueno, pilo, eta ederki, geho txakolin pizkatekin, balzu zegin duen, bakalabarra zitu bajan.
0: Ze ondo?
1: Bai, ondo, oso ondo, igeldo jatetxean, ala. Hoiz egin duen, da geho etxe aldea.
0: Ze ondo.
1: Eta siesta ederrein. Txakolinak egutzen buruare gutxeula pixkat eta...
0: Eman zizun loterako. Ondo, ondo.
1: Bai, bai, bai.
0: Ze ondo ba.
1: Zehar ba, zehar zora garrit izan da. Baze zango izun nik, futbolan gainean itxegiten azita. Bueno, gure Oiarzabal, Mikel Oiarzabal, lek zartzutzen penalti jakin da abar da. Bueno, nola goaz. Eta igandean, a ber, beste egiten degun, eta kopa ederrak hartzen degun.
0: Oso ongi. Ba, Rosamari, gozatu azte buruaz, eh?
1: Bale, berdin,
0: desarekatu, eh? Venga, bezarka destu bat, aio!
1: Egun hona izan, bezarka da bat,
0: aburra. Berdin, aio.

0: egunon.
1: Baita zuri etantzule guztirire.
0: Ui, zu ere energiarekin esatu zara gaur, eh?
1: Gaur, bai.
0: Hombre, ostirala da.
1: Hoi, ba, bai. Gaina gaur dauket, bazkaria.
0: Abai?
1: Laun baten etxan, urte bete zaitu. Da gaina, konbietun artean, Martin Juanena dago, da alkarreketen berrega.
0: Hombre!
1: Gaina familia, bai, bai.
0: Bueno, bueno, ba, bueno.
1: Hala, ja.
0: Ze ongi, eskuminak emango ere partez, eh?
1: Bai, Martini. Bai. Esango dio, ja. Ja, tenzate astartetan, eh?
0: Hori da, entzuten gaituzu, bai.
1: Bai, nola ez ba.
0: Ze ongi. Aizu, noren urte betetzea da arduan, zer lagun zoriondu behar duzu gaur?
1: Lengua, meten zitxemino bat, jarri gara eman behar da, berdin da. Bueno, malentxo goikotxe, da, beraintzekoa eta bizitarlak emberrin da. Da, kinta, nere, urte berakoa da, del 40,
0: da.
1: Urrungan nik ematen die, ja?
0: Aha.
1: Eta olke urduan ez izaten hemen da.
0: Hori da.
1: Gani gali zango da, beda eko makumeatek izaten hemen zuen. Zenide hemen zuen, torlu zan, da zankoan etan pesta ematen da. Zankoan bat izte, urten bialdi zahaliatuko bat zinek, eta amarkin aurriko, baina ez bat zinek aliatuko. Beha, kasemana, pesta. Ja. Ola, ze.
0: Ze ongi. Ba, Manoli, orduan gorko errintzia malen txorentzat, alazer?
1: Bai, aurren azorionak abistuko dio, eta oango ade bai, eta urduan daingo du, eta horle txe.
0: Oso,
1: bueno,
0: ba.
1: Bueno, han errintzia, denantzako, arantzalentzako, eta denantzako, kamilera, eta entzule guztientzako.
0: No, si volvieron a pasar, ¿eh? Gozato este burro, Manoli. Ayo.
1: Gracias, viva la pespa.
0: Gora. Ayo.

Ba, entzun duzu, irratia piztu, eta esan dizugu, goizan goiz, goizeko bostetan esan dizugu, egunon, ostirala dela, asturura begira gaudela, orain txepiztu bauzu irratia, euskal irratia, ba, egunon zuri ere, segituan Marijo Garmendiare energia undiarekin dator gaur, eta albisteak entatuko dizkigu, Antonio, behon dizula, asturu eder bat zuri ere bai, orain txeiratzu diguzu, eta seitertan itzuliko gara, bigarren ronda uni ekiteko, asteburua elkarrekin asteko, gero arte?

0: Goizeko 6ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egunon guztioi, Nafarroan adi ordu honetan Foru Erkidegoko eta Aragoiko artean mugan piztutako suteari. 5.000 zen piztu da sua, jada 7.600 hektarea kiskalita eta 5 herri ebakuatu dituzte. Ores, Luesia, Asin, Malpica de Arba eta Uncastillo. Azken hau, Nafarroako Petila Aragoi herritik 15 kilometroko distantziara herria babestearren hortaz buldozerrekin ari dira su ebakiak egiten eta sutea hurbil prebentzio modura, 30 lagun ebakuatu dituzte eta gaua ondoko herriko hotelean pasa behar izan dute.
2: Circunstancias de viento, de sequedad extrema, de temperaturas muy altas, ahora mismo a estas horas de la noche igual hay 32 grados, lo cual dificulta.
1: Jaime Tirapuzu hiltzaileak oso baldintza zailetan lanean ari direla dio, Aragoiko eta Umeko suhiltzaileekin batera bertan dira Nafarroako suhiltzaileak ere, Espainiako presidente Pedro Sánchezek elkartasuna adierazi die kaltetuei eta baliabideak agindu ditu. Gaur joango da 0 egunera Sara Agensen transizio ekologikorako ministroa. Europako Batasuneko Justizia Auzitegiak amnistia legea ontzat eman ondoren hainbat zalantza eta galdera ikur zabalik orain. Zer eragina izanen du Carles Puigdemonten kasuan, zein izango dira Auzitegi Konstituzionalaren eta Auzitegi Gorenaren urrengo urratsak, horiek argitzeke Espainiako gobernuak txalotu egin du erabakia. Alderdi Popularrak aldiz Sánchezi gezurretan aritzea leporatu dio, entzun Félix Bolaños ministroa eta Alberto Núñez Feijo Alderdi Popularreko burua.
3: Mereció la pena. Merece la pena. Los catalanes y el conjunto de los españoles se lo merecían, se lo merecen.
4: Dijo a todos los españoles que nunca haría nada así, que nunca aprobaría una ley de amnistía. Se presentó a las elecciones generales con ese compromiso y, por tanto, con y sin sentencia, mintió y vendió la igualdad de todos los españoles por su interés general.
1: Puigdemontek legea berehala aplikatzeko exigitu du eta berak bezala RCek eta Juntsek ere Euskadin txalotu egin dute ebazpena, Katalunian bizikidetza bermatzeko ezinbesteko urratsa dela adierazi du Imanol Pradales lehendakariak, Espainiako auzitegiei urratsa eman eta amnistia legea aplika dezatela eskatu diete Alderdi Subiranistek. Donald Trump China eta Venezuela izan ditu Donald Trumpek jomugan goizaldean agintaldi erdiko hauteskundeen atarian nazioari eskainitako diskurtsoan. Txinak 2020ko Ameriketako Estatu Batuetako hauteskundetan eragiten saiatzeko jarduerak egin zituela eta horri buruzko dokumentu sekretuak desklasifikatu dituela esan du.
5: This evidence shows that the election system we have dangerously exposes and really exposes like levels never thought possible.
1: Alaber, Venezuelak boto elektronikoko sistemak manipulatzeko gaitasuna garatu zituela baieztatu du, hauteskundeen segurtasunaren inguruko kezkak piztuz, hauteskunde azpiegituren ahulgunez ohartarazi du eta kontrol neurri zorrotzagoak eskatu ditu. Eta Baionako beste 3. eguna gaurkoan egitaraua beteta, baina salaketa bat nagusi, lehen orduetan 5 sexu eraso kontatu ditu Itaia Emakumeen Antolakunde Sozialistak. Lehen gauean 10:00 goizeko 4:00 bitarte Pontrike kalean jarri duten erasoen kontrako babesgunean 5 eraso horien salaketak jaso dituztela jakinarazi du Itaiak. Pirineo Atlantikoetako prefeturak berriz 6 indarkeria kasu zenbatu ditu, hauen intentsitatea zehaztu gabe. Eta kiroletan gaur CaixaBank Masterreko txapelketa nagusiko lehen neurketa izango dugu bianan, Altuna eta Imaz, Zabala eta Iztuetaren kontra arituko dira. Eta Markinako Grand Slameko finaletan, emazkumezkoetan, Elaia Gogenola eta Arai Lejardi izan dira garaile.
6: Bai, pentsatzen da, klarukin etorri garien, hiri bat zankoste date, baina gaur buru hotz mantentzi lortuot, eta bai, iten dau.
7: Bai, gure joko ego, eurepen ipentzot, ba, euren joko eitzan alegin du dizela, baina ez da, bapes, bertek euki, da, ba. errezina basego.
1: Gizonezkoetan berri, Zerkiaga Atainek lan egin behar izan dute Txanika eta Salegi garaitzeko. Eta txirrindularintzan, Tim Merlierrek bere hirugarren etapa erdietsi du aurtengo Frantziako turrean aurre ikuspenak beteta, esprintean amaitu da etapa, eroriko itxusiak izan dira bukaeran. Gaurko etapa amairugarrena, Dolzen hasi eta Belforten elmuga 205 kilometro aurtengo etaparik luzeena. Gurean, Jon Agirre, Euskaltel Euskadiko txirrindularia desklasifikatu dute Lago Kinaiko itzulian Txinan, seigarren zen sailkapen nagusian eta mendiko malotoia soinean zeraman. Futbolari lotuta Alabesek Mikel Rodriguez getariarra fitxatu du 2031era arte, Realaren arrobitik datorren jokalaria 2 milioi euroren truke iritsi da Gasteizera. Hauek izan dira jokalari Babazorroaren lehen hitzak. Eta nesken taldean Alabesek ere fitxaketa berria izan du, Juliet Vidal, ezker hegaleko jokalari frantziarrak urtebeteko kontratua sinatu du Bayer Leverkusenen azken bi demoraldiak eman ostean. Eguraldiaren pronostikoari erreparatu aurretik, Euskalmetek emandu datua, Europa mundua alako bi ari da berotzen Euskadin azken mendierdian, hamarkadako 0,3 gradu egindu gora batez besteko temperaturak, eta euri jasa handiak geroz eta maizago izaten dira. Azken egunotan, beroa besterik ez dugu topatu, herritarren ahotan.
8: Dinago honan, apototaraino ja, ba.
9: Aurtengo San Juan gaua zuri gabe, hau dezkera datorrez, Euskal Herriko guda, ja ez da zena, eta...
10: Aurtengo urti
11: ia oso txaladoia. Ixarri zekendu zerengo pa, aguantau.
9: Amengo herriko dendako ventiladorak amaitxu zi.
1: Iker Mojón, egunon.
12: Egunon.
1: Beroa beste konturik ez azken ordu hauetan, azken egun hauetan hobe esan da, gaur ordea temperaturak pixka batean jaitsiko diren esperantzaz, zer dio iragarpena konta iguzu?
12: Ba, 1970-tik ekainik beroen apairatu eta gero ustaia ere bero handiekin hasi zen, Sargoria etxetan zarduta saia izan da lorik hartzea, baina aste buru honetan arnasteko eta freskatzeko aukera izango dugu, gaur temperatura maksimoa jaitsiko direlako eta 23-28 gradu artean ibiliko dira. Gainera, odeiak ugariak izango dira eta euria egingo du tarteka, batez ere Kantauri isurialdean, iparraldeko izan nagusituko da eta arratsaldean indartu egingo da, bereziki Araban. Une honetan Gasteizen 16 gradu ditugu, Bilbon eta Iruñan 18, Donostian 21 eta Baionan 24 gradu.
1: Eta Gasteizko jazaldian.
13: Por la esquina del viejo barrio lo vi pasar. Con el tumbao que tienen los guapos al caminar.
1: Ba, aurkezpenik ez du behar, baina Ruben Blades gaur izar nagusia Panamako musikari eta kantautore ospetsua entzuteko aukera Mendizorrotzako kiroldegian, Roberto Delgado buru duen big bandarekin batera. Aukera, sarrera dutenentzat noski aspalditxo agortuta, kontzertua gaueko 8:30 hasiko da. Bladesek bere azken lana Fotografiaz aurkeztuko du, baina zaleen belarriak goxatzeko, hainbeste maite dituzten klasikoak ere abestuko ditu, ala nola Decisiones, Amor y Control, eta entzuten ari garen Pedro Navarro.

0: Realizazioan Joseba Arceluz, uztailak 17 ditu ostirala da. Europar Batasuneko Justizia Auzitegia kontzat jo du Espainiako gobernuak bultzatutako amnistia legea. Araudi Europarrekin bat datorrela eta Kataluniako egoera normaltzen lagundu duela aitortu du Luxemburgeko korteak. Carles Puigdemont president ohiaren itzulera errazten du epaiak, azken hitza Espainiako auzitegiek izango badute ere. Brusela, Aitor Sagarzazu, egunon.
1: Egunon, bai, Espainiako auzitegiek zituzten bi zalantzak argitu eta uxatu ditu aldi beran goi auzitegiko areto nagusiak. Batetik, dirua bidegabe erabiltza leporatzen zaien horiei amnistia aplikatzeak ez du Batasuneko interes finantzarioetan eraginik. Hori xelitzateke, Mas eta Puigdemont presidentoien kasu adibidez. Generalitateko beste 30 bat kargu irekin batera urriaren bateko erreferendum antolatzeagatik. Eta bestetik, amnistia legea bat dator Europako terrorismaren kontrako araudiarekin, eragin zehatza eta mugatu duelako. Kataluniako independentzia lortzeko mugimendoren testu ingurura soilik mugatzen da, eta etzai amnistia eskaintzen giza eskubideen urraketa larriak egin dituztenei. Dozena bat CDR-ri eragingo lioke puntu honek.
2: El propósito de la ley de amnistía es reducir las tensiones institucionales y políticas.
1: Cohen Lenard, auzitegiko presidenteak azpimarratu du, tentsio instituzional eta politikoak baretzeko balio duela legeak eta adiskidetza errazten duela. Erabateko babesa eman dio legeari beraz Batasuneko Justizia auzitegiak, eta orain harria Espainiako epaitegien teilatura igaro da.
0: Luxemburgok bidea erakutsi die Espainiako auzitegiei, Espainiako epaileen esku baitago orain amnistia legearen aplikazioa, salbespenik gabe egin dezatela eskatu die Espainiako gobernuak. Europako sententzia lagungarria izan daiteke, izan ere Carles Puigdemont Belgikatik Kataluniara itzuli alizateko, baina ez erabakigarria. Madrid, Loiane Perez.
3: Amnistiaren aldeko ebazten guztiak zaizkio lagungarri Puigdemonti, gehiago Europakoak, baina bere etorkizunak oraindik Espainiako epaien esku egoten jarraitzen du. Konstituzionala izango da, uda ostean ziurrenik etorkizuna argituko diona. Izan ere, gorenak amnistia legaren zirrikitu bat darabil Puigdemont atxilotzea eskatu eta beste politikari kataluniarrei inabilitazioa mantentzeko. Zirrikitua da, pertsonalki aberastu zirela esatea erreferenduma diru publikotik ordaindu zutelako eta ez euren poltsikoetatik. Amnistia legeak espreski barka ezina dela dio inor aberastea. Epaiak epai beraz, urriaren bueltan ebatziko du konstituzionalak zentzuzko haute den Puigdemonten aurka egiten jarraitzeko jarena epaiak gorenean darabilen interpretazioa edo alderantziz guztiz aplikagarria zaion jada amnistia. Bigarren hori eskatu die epaiei Espainiako gobernuak. Feliz Bolaños.
4: Solo se habrá cumplido plenamente la ley, tal y como la aprobaron las Cortes Generales, cuando se aplique también a los líderes políticos que impulsaron el proceso independentista.
3: Lehen bailen dio Bolañosek Kataluña España berra diskidetzearekin amaitzeko. Alderdi popularrentzat baina, hau ez da soilik auzi politikoa, onartezina deritzote Pedro Sánchezek privilegio penalak oparitzea independentistei.
5: Dijo a todos los españoles que nunca haría nada así, que nunca aprobaría una ley de amnistía. Se presentó a las elecciones generales con ese compromiso y por tanto, con y sin sentencia, mintió y vendió la igualdad de todos los españoles por su interés general. Es decir, lo que era una mentira antes sigue siendo una mentira ahora.
3: Ondorioz absolbitu gabe jarraitzen du popularren iritziz separatistek egindako arduragabekeriak.
0: Eta babesa esku artean, Puigdemontek berak eskatu du legea berehala aplikatzeko eta berdin egin dute RZek eta Juntsek ere. Azpimarratu dute, Sánchezekin investidurarako amnistia legea bultzatzeko konpromisoa hartu zutela eta hartu zuela presidenteak hartara betea lehen bailen, legea lehen bailen bete beharko lukela. Kupek ere garaipena hitz egin du, baina errezelo handiz ikusten du orain dena Espainiako auzitegien esku geratzea. Salvador Illa, Kataluniako gobernuburuak ohartarazi du jada ez dagoela aitzakiarik amnistia legea ez betetzeko. Entzun urrenez urren Jordi Turull Junts, Oriol Junqueras, RC eta Salvador Illa gobernuburua.
6: Jo crec que és una victòria rotunda de Catalunya en general i també de l'independentisme.
7: L'amnistia és una victòria política de l'independentisme.
6: Insisteixo, més excusa per fer una aplicació efectiva de la llei d'amnistia per tothom.
0: Eta hemen Euskadin, Katalunian bizikidetza bermatzeko ezinbesteko urratsa dela adierazi du Imanol Pradales lehendakariak, Espainiako auzitegiei urratsa eman eta amnistia legea aplika dezatela eskatu diete Maribel Bakerok eta Mertxe Aizpurua EAJ eta EH Bilduren kongresuko bozeramaleek.
8: Espainiako auzitegien txanda da. 2024-ean Kortek onartutako amnistia aplikatzeko garaia da orain.
9: Orain, amnistia herrialde katalanetako errepresaliatu guztiei aplikatu behar zaie.
0: Biek ala biek epaitegietara jo gabe gatazkak konpontzeko elkarrizketaren bidea defendatu dute. Eta Sánchezen gobernuak aspaldian jasotako aldeko albistea Europatik bere inguruan auzibidiak pilatuta dauzkan honetan eta egun berean Madrilgo auzitegiak erabaki du errei epaimahai batek epaituko duela Begoña Gómez Sánchezen emaztea. Hala eskatu zuen Peinado epaileak. Auzitegiak dio delitu zantzuak badaudela, hala ere lau deliturengatik ez, bi delitu engatik epaituko dute, trafiko influentziagatik eta dirua bidegabe erabiltzeagatik oiane.
3: Juan Carlos Peinado epaileak egozten zizkion lau delituengatik ez, azkenean bi delitugatik epaituko dute Begoña Gómez, baina ez du lortu herri epaimaia saiestea. 9 madrildar izango dira epaituko dutenak. Madrilgo auzitegiak dio posible dela presidentearen emazte izanik influentzia trafikoaz baliatu izana unibertsitatean katedra lortzeko eta delitu hori herri epaimaiak epaitu dezake, posible dela baita.

0: Erronkarin ibaian itota hil ziren ama eta 7 eta 11 urteko bisemeen heriotzaren ondotik herritarrak lur jota daude. Gertatutakoa ezin sinestu, familiarenganako elkartasuna adierazteko loreak jarri dituzte ito ziren putzutik gertu dagoen zuhaitz baten ondoan. Bien bitartean ikerketa martxan da eta hipotesi nagusia da istripu bat izan zela, bai ama baita bisemek ere ezbaitz egiten igeri egiten Aitor Perez.
1: Guardia Zibilaren ikerketaren lehen zantzuen arabera, 29 urteko ama eta bi semeak ito ziren batzuk besteak laguntzeko aleginetan. Hiruek etzekiten igeri egiten eta litekena da lehendabizi batek arazoren bat izan zuela eta ondoren besteak laguntzen saiatu zirenean hiruak bertan zendu zirela.
2: Las primeras líneas indican que se ha producido un ahogamiento fortuito.
1: Ezkai baian dagoen putzua ez da oso ondio, baina presa bat dagoenez puntu batzuetan ia 3 metroko sakonera du. Gertaerak samina eregin du herrian 200 bizta le besterik ez ditu erronkarik eta kolpea latza izan dela dio Patricia Bizkarret erronkariko zinegotziak.
3: Da herri txikietan deno familia bezala gaude, no? Bizi gara. Erronkarien familia un pizkate handia edo txikia bizi gara. Urtean zehar eta berak gure familia barruan zegoen.
1: Herritarrek omenaldi xumea egin diote familiari istripo izan zen lekuan lore sortak utzi zalarguna eta beste senitarteko batzuk ere bertan zirela. Erronkariko udalak berriz 3 dolu egun ezarri ditu eta gorpuak Marokora eramateko izapideetan laguntza eskaini dio familiari.
0: Eta Nafarroan adi jarraitzen ari dira Aragoiko 5 villasen piztu den sutea. 5 herri ebakuatu dituzte, suteak jada 7.600 hektareak iskali ditu, foru erkidegean, Aragoiko mugan dagoen Petila Aragoi herrian alertan daude. Prebentzio moduan, 30 bizilagun ebakuatu dituzte, eta gaua ondoko herriko hotel batean igaro dute, Iker Mojón, kontaiguzu.
4: Bai, Petila Aragoiko alkateak banan-bana etxe mandu abisua gaueko 10 aldera, sua gertu dute eta berandu baino lehen neurriak hartu dituzte. Ingurumenduko bazozainen buldozerrarekin defentsa lanak egiten ari dira, inguruko eremuak babesten sugarrak herrira hel ez daitezen. Sutea Aragoiko 5 villasen piztu da, bertan 5 herri ebakuatu dituzte. Ores, Asin, Luesia, Malpika eta Arba eta Unkastillo. 1.100 bizilagun guztira. Aragoi, Nafarroa eta Umeko zuhiltzaileak ari dira itzaltze lanetan, baina haizeak eta beroak ez dute laguntzen. Oso arriskutsua da baita zuhiltzailentzat ere. Jaime Tapia bertan den zuhiltzailea da.
5: Estamos ante circunstancias de viento, de sequedad extrema, de temperaturas muy altas. Ahora mismo, a estas horas de la noche, igual hay 32 grados, lo cual dificulta muchísimo las labores.
4: Eguraldiak egoera okertzen duelako. Iragarpenaren arabera, haizeak nora bidez aldatu du eta horrek lagundu ditzake amatatze lanak. Pedro Sánchez, Espainiako gobernu buruak, elkartasuna adierazi die Oreseko sutearen eraginez kaltetutako herritarrei eta Espainiako gobernuak larrialdiari aurre egiteko beharrezko balia bide guztiak mobilizatu dituela gaineratu du. Gaur espero da bertan Sara Agirresen trantzizio ekologikorako ministroaren bizita.
0: Klima larrialdiarena da, segurtasun aldetik erantzun behar den errealitate berrietako bat. Lurrean eta itsasoan bietan ari da temperatura igotzen, baina beroaldiei lotutako ondorioak arintzea gure esku ere badagoela azpimarratu du Euskalmeteko koordinatzaileak. Unai Urreagak entzun ditu haren hitzak.
6: Europa mundua halako biari da berotzen. Euskadin azken mende erdian hamarkada bakoitzeko 0,3 gradu egin du gora temperaturak eta euri jasa handiak geroz eta maizago izaten dira. Hortaz, Santiago Gaztelumendi Euskalmeteko koordinatzaileak uste du herritarrontzat arrisku fisikoa handitu egingo dela, baina ikasi eta ekidin litezken heriotzak saiestea denon ardura dela nabarmendu du.
7: De todo lo que pasa no tiene la culpa el cambio climático. De los incendios que venimos de sufrir de la dana. No hablo del fenómeno físico, hablo de la producción de víctimas mortales.
6: Fenómeno físico gauza batela esan du eta ondorioak beste bat eta horregatik kudeaketan jarri du azpimarra eta bi adibide eman ditu. Alerta gorrian gaudela kalean langile bat beroagatik hiltzen bada, ardura enpresarena dela uste du. Eta alerta gorrian eguzki betean kirola egitea, suarekin jolastea dela ohartarazi du. Bestalde, Euskadirako Euskalmetek alde batetik eta AMT Espainiako agentziak bestetik ematen dituzten abisu eta alertek, beti ez dutela bat egiten eta horrek sor dezakeen nahasmenduaz ohartarazi du.
0: Bada aldaketa klimatikoari lotuta transizio energetikoan giltzarri direla argudiatuta zenbait herrialde reaktore nuklearrak berreraikitzen ari dira Frantzia kasu. Alemania eraispenak geldiarazi ditu eta Espainiak Almarazko zentral nuklear

0: herritarraren bizitza 2030 arte luzatzea aztertuko du. Almarazko jabeek, Iberdrolak, Endesak eta Naturgyk eskaera egin zioten segurtasun nuklearreko kontseiluari eta honek argi berdea eman dio eskaerari. Erabakia ez da irmoa, Espainiako gobernuak du azken hitza, bi hilabete izango ditu horretarako. Gogoratu, 2022-tik Europak energia berdetzat duela energia nuklearra. Eta duela urte bete gaiez aldatuta abiatu zen Basque Segurtasun Foroa eta ondorioen artean Euskadi Europako lekurik segurunetako izan arren, herritarren kezka handitzen ari dela. Hori horrela, Euskal Polizia Integralaren proiektua aldarrikatu du Imanol Pradales lehendakariak. Kalean, poliziaren presentzia areagotzeko beharra aipatu du besteak beste.
1: Segurtasunari modu oso integral batean erantzun beharko diogu. Arlo ezberdinen arteko lankidetza sustatuz, kaleko segurtasuna edo larrialdiak alde batera utzi gabe noski.
0: Ohartarazi du bestalde, autoritatearekiko errespetu faltak ugaritzen ari direla, eta horrek ertzainei eragiten die, baina baita autobus gidariei edota osasun langilei ere. Bingen Zupiria sailburuak bere aldetik salatu du batzuek ez diotela ertzaintzari oraindik barkatu, etaren aurkako borrokan egindako lana. Etxe zurian hauteskunde iruzurraren mamua astindu du Donald Trump Ameriketako Estatu Batuetako presidenteak goizaldean nazioari eskainitako diskurtsoan. Azaroan egingo diren agintaldi erdiko hauteskunden atarian sisteman zalantzan jarri du. Erraz jakeatu daitekela argudiatuz eta Venezuelari eta Txinari 2017ko eta 2020ko hauteskundetan esku hartzea leporatu die Iker Mojón.
2: Bai, Trumpek hainbat dokumentu deskrasifikatu ditu bere akusazioi eusteko, Etxe Zuriko webgunean eskuragarri daude eta horien artean bozkatzeko makinen manipulazioaren inguruko ustezko froga daude eta herritartasuna ez duten herritarrek bozkatzen dutela erakutsiko luketenak ere. Halere, New York Times egunkariak agindako analizaren arabera, dokumentuek ez dute alakorik frogatzen. Estatu Batuen presidenteak hauteskunde sistema zalantzan jarri du berriz ere agintaldi erdiko hauteskunden atarian, Irango gerraren ondorioz bere alderdiaren erroikuspenak eta bere babes maila ez direlako oso ona. Gauza korrela egungo sistema ezin dela defendatu adierazi du.
3: Put together these disclosures reveal an election system so broken and so vulnerable that no one can possibly defend it. It is not defensible.
2: Eta Txinari lepuratu dio 2020ko hauteskundetan esku hartu izana, 220 milioi hautesleren informazioa lortzeagatik. Venezuelari ere 2017an hauteskundetan sistema elektronikoak manipulatu izana egotzi dio. Bozkatzeko baldintzak gogortzeko hainbat lege ekimenak martxan dituenan egin ditu adierazpenak, esaterako posta bidezko botoa mugatu nahi du eta adituek diote kongresuan bozkaketa baldintzatzeko xedez egin duela agerraldia.
4: Euskadi Irratian, Kirolak.

0: Kiroletan, Xavier Murua, egunon.
1: Egunon.
0: Gaur txirrindularitza abia puntu, Frantziako turra, etaparik luzena gaurkoan.
1: 205 kilometro, Dolen irtera, Belforten elmoa, eta lehen mailako balon dalzaz mendate gobarko dute txirrindulariek elmogatik 80 kilometrora sprinterak beraz gaur jai dute atzo ordea, euren eguna izan zen, Timmerlierrek irabazi zuen 12. etapa, Sudal taldeko Flandriarrak 3. garaipena eskuratu du, Lafkoik 2. eta Jesper Philipsen 3. Azken zuzengun horretan, Caja Rural taldeko Fernando Gaviriak erori eta ezkerreko lepauztaia hautsi zuen. Agur esan dio, Frantziako turari ziklista kolombiarrak. Atzoko etaparen ondoren, sokapen nausiar ez dago aldaketarik. Eta Txinan, Oingaiko Lakoko turrean, Jon Agirre Euskaltel Euskadi taldeko ziklista deskalifikatu egin dute. Epaileak hartutako erabakiaz, hause, esan dugu, txirrindulari Zumaiarrak. Jon Agirre.
2: Kistuko notzaiten zuen eta gildu nintzen 10 segundo asko jota, txubaskero alotzen. Txubasko alotu genuen, eta lagundu zin kotxeak minutu bat, traskotxe egiten pixka gerturatzeko grupua, eta gero gel bat eman zin, da, ja gero ni bakarri sartu nintzen grupua, eta bueno, jueza etzen gurekin, da esan zun, zion atzeko grupuan, pues igual kilometro bat, da esan zun, kusi segula bakai helduta junginela 20 segundo, eta pues, proba ikita zer gabe horregaiti, pues, etxea.
1: Fodolean, Alabeseke Mikel Rodriguez erdilari getariarra fitxatu du 2008 arte, talde Arabarrak 2 milioi euro ordaindu izkio Realari, dena den talde txuri urdinak jokalaria berreskuratzeko aukera izango du 4 milioi euro ordainduta. Mikel Rodriguezek duela gutxi 2009 arte, berreitu zuen txuri urdinakin kontratua, baina Donostian jokatzeko aukera gutxi izango du guztiarekin, esan bezala, Alabesen eskintzari baiezkoa eman dio.
3: Oso ilusionauta nao. Mezu bat bialtzet salentzat, saiatuko naiz armaia beti bero egoten eta ilusio asko daukat golak zuekin zeloratzeko.
1: Eta Efe Ligako taldeen artean Alabesek emandu berria, talde Labarrak Juliette Vidal ezkerregaleko jokalari frantziarra lotu du urte beterako Bayer Leverkusenen jokatu du azkeneko bi denboraldietan. Eusko pelotan, Laso eta Albizu 22 eta 12 irabazle, Kaixaban Masterreko lehenengo partiduan, Amore Bitan atzo, Artola eta Mariez Korendaren kontra gaur beste partidu bat, Bianan, Altuna eta Imaz, Pello Etxeberria eta Iztuetaren kontra, Martxil Iztueta jokoz ondo dabil, azkeneko poladan, San Fermin torneoan, Albizurekin batera finala lehenengo aldiz irabazeta, Laso izan zuen ondoan, eta Iztueta ondo aritu zuen, Martxil Iztueta esan bezala bere ustez, norketa horrek, titulorek konfiantza emango dio.
4: Bai, ezkene, jode. Ba, holako egunetan ez da erresa izaten, ba, norrean nahi duen maila egin matea, eta kontu nartuta ere, ba, aurkari ze jokatu zen, ba, uste gure burui meritua emateko zea balkeula, eta, ezkene, nonek, ba, datozen partiu eta torneotako, ba, konfiantza ondia.
1: Zesta punta Markinako Gran Slameko finalak atzo, mutiletan Erkiaga eta Atain irabazle, bieta huts Txanika eta Zalegiren kontra Aritz Erkia.
5: Jakatz asko indogu zen, no? Baina, bueno, gogorra izen da, da pozik.
1: Eta nesken finalean, Elaia eta Arai Nagusi, bieta huts Lurreta Alizaren kontra, bigarrenleak Elaia, Goenola eta Arai Lejarde.
6: Bai, pentsati da klarukin etorre garien, hiri bat zankoste date, baina gaur buru hotz mantentzi lortuot, eta bai, iren dau.
7: Bai, gure joko ego, eure peni pentsat, bai, euren joko eitzan aldein du dizela, baina ez da bebape suerte geuki, da errezina bat zego.
1: Atzoko beste jaialdian, Donibane, Loitzunen, Olaran eta Lekerikaren garaipena, bi eta huts, Laduix eta Porteten kontra, eta gaur bi jaialdi, Mutrikun Arratsaldeko 7:30, ondarribian Iluntzeko 8:00. Golfean, John Ram, zelkapeneko 24. da, British Openeko lehenengo jardualdia jokatuta, hainbestean marikakoa, kolpe bat pararen azpitik. Boxeoan, urteroko itzordua gaur gauean Ordizia, beti alai pilotoa lekuan, 7 brokaldi, konbaten hausian Erlaz Tejada bilbotarrak Caraballo, Venezuelako boxeolaria izango du aurkari.

eta gaurko kulturitz ordu bat ere aipatu nahi dizuegu. Gaur Julen Alonsok oinkari dantza talderekin batera aria ikuskizuna aurkeztuko duelako aiako probalekuan gaurko 10etan izango da eta nahi duenak jakin dezala, eskuragai daudela sarrerak online salgai 12 €.

0: goizteko seiteretara iritsi gara, eguneko lerroburua kontatuko dizkigute Marijo Garmendiak eta Itxaso Guridik.
1: Kataluniako independentiste garaipentzat hartu dute Europar Batasuneko Justizia Auzitegiak amnistia legea ontzat ematea eta legearen babesarekin Puigdemontek berehala aplikatzea exigituko du.
2: Kataluniako subiranistek bat egin dute eta garaipenaz mintzatu dira RC eta Junts. Azken honek ordea errezeloz ikusten du erabakia Espainiako auzitegiengan uztea. PSCek uste du ez dagoela aitzakiarik legea aplikatzeko. Jordi Turull Junts, Oriol Junqueras RC eta Salvador Illa PSC.
3: Jo crec que és una victòria rotunda de Catalunya en general i també de l'independentisme.
4: L'amnistia és una victòria política de l'independentisme.
5: Insisteixo, més excusa per fer una aplicació efectiva de la llei d'amnistia per tothom.
2: Espainiako gobernuak bere aldetik legea aplikatu dezatela eskatu die epaiei lehenbailehen Katalunia Espainiarekin berreskidetu dadin. Alderdi popularrarentzat onartezina da Sánchezek privilegio penalak oparitzea independentistei. Eta gurean Euskadin txalotu egin dute ebazpena, lehendakariarentzat Katalunian bizikidetza bermatzeko ezinbesteko urratsa da, EH Bilduk legea aplika dezatela eskatu die Espainiako epaiei.
1: Nazioartean Trumpek China eta Venezuela izan ditu jomugan aginte erdiko hauteskundeen atarian nazioari eskainitako diskurtsoan. Bertan hauteskunde sistemaren inguruko zalantzak auspotu ditu esan du, 2020an galdu zituen hauteskundetan atzerriko injerentziak izan zirela.
2: Txinak hauteskunde horietan ustezko esku hartze bat izan zuela adierazi du Trumpek, 220 milioi boto emaileren datuak legez kanpo eskuratu zituela eta horri buruzko dokumentu sekretuak desklasifikatu dituela.
6: This evidence shows that the election system we have dangerously exposes.
2: Alaber, Venezuelak boto elektronikoko sistemak manipulatzeko gaitasunak garatu zituela baieztatu du hauteskundeen segurtasunaren inguruko kezkak piztuz. Hauteskunde azpiegituren ahulgunez ohartarazi du eta kontrol neurri zorrotzagoak eskatu ditu.
1: Nafarroan foru gobernuak baso zuten plan bereziko lehen maila aktibatu du, foru erkidego eta Aragoi arteko mugan piztutako sute larria dela eta.
2: 5.000 zen piztu da sua, dagoeneko 7.600 hektariak kiskali dira eta bost herri ebakuatu dituzte. Zuktearekin mugan 15 kilometrotara Nafarroako Petilla herria dago eta bertan 30 lagun ebakuatu dituzte prebentzio modura. Jaime Tirapusuiltzaileak adierazi du oso baldintza zailetan ari direla lanean.
7: Circunstancias de viento, de sequedad extrema, de temperaturas muy altas, ahora mismo a estas horas de la noche igual hay 32 grados, lo cual dificulta muchísimo.
2: Aragoiko eta Umeko suiltzaileekin batera bertan dira Nafarroako suiltzaileak ere, Espainiako presidente Pedro Sánchezek elkartasun adierazi die kaltetuei eta baliabideak agindu ditu.
1: Baionako bestetako lehen orduetan bost sexu eraso kontatu ditu Itaia emakumeen antolakunde sozialistak.
2: Itaiak jakinarazi duenez bestetako lehen gauean 10:00 goizeko 4:00 bitarte jaso zituzten bost eraso horien salaketak Kontrike kalean jarri duten erasoen kontrako babesgunean. Pirineo Atlantikotako prefekturariz 6 indarkeria kasu zenbatu ditu hauen intentsitatea zehaztu gabe.
1: Eta mugikortasunari lotuta gaur goizean inauguratuko dute Euskotrenen Pasaia Antxoko geltoki berria, bihartik aurrera martxan izango da bidaiarientzat.
2: Altza eta Galtzara borda arteko bide berriaren inaugurazioarekin Altzako tren geltoki ere ibilbidean integratuta geratuko da. Pasaia eta Altzako geltokietako frekuentziak bikoiztu egingo dira eta bihartik aurrera 7 minutu terdiko frekuentzian izango dira 10:00 trenak astegunetan eta ordu laurdenero asteburuetan.
0: Mojón, egunon. Errepide zain nagusiri arretaz begiratu behar diegu, ala?
8: Bai, adi, bili A15 errepidean Donostian Iruñerako noranzkoan kamioi bat matxuratuta dagoelako bertan.
0: Eta temperaturak hiriburuetan nola ditugu?
8: Ba, unionetan Gasteizen 16 gradu ditugu, Bilbon 17, Iruñan 18, Donostian 21 gradu eta Baionan 22 gradu.
0: Zer dion, gaurko eguraldi iragarpenak, ba?
8: Ba, udaziera beroa eta gero arnasteko eta etxea freskatzeko aukera izango dugu gaur. Iparraldeko haizeak joko duelako eta temperatura maksimoak jaitsiko direlako 23-28 gradu artean ibiliko dira. Gainera, odeiak ugariak izango dira eta euria egingo du tarteka batez ere Kantauri isurialdean.
0: Iker, gozatu azte buruaz.
8: Berdin.
0: Aio. Agur.

0: Orma Otxean.
1: Bai, biziz bakarra daukagu, ez, orduan azkenean tontakerietan ibiltzea ez du merezi. Eta gero urteak pasala, gero eta gehiago ikusi dugu hori.
2: Nahiko naturala garela, ez, eta jendea ikusten duena, ez.
3: Nahiko perfekzionista nazela, eta bueno, gustatzen atala gauzak ondo itia, ez, beti etxia, beti hobetuen.
4: Errepikatu izan den ni, naizela indartsuena sekula izan, bai honena.
0: Euskadi Irratian, Gaun eta gainontzeko plataformetan.

0: Gaur eguzkia goizeko 6:47 minutuan aterako da eta sartuko da gaueko 10:10 gutxian. Itxasari begira gaude, uraren temperatura 24 graduan dago, itxasgora goizeko 8:20 gutxian izango da, eta itxasbera eguerdiko ordu bat aterrietan. Arratxelan itxasgora, 8:05 gutxian. Eta gaur, sehaskako egutegiari begiratuta, itxasne zorion dugu.
1: Uda ikastaroak Euskadi Irratia. Euskal Herriko Unibertsitatea. Uda ikastaroak Euskadi Irratia. Euskal Herriko Unibertsitatea.

0: da ikastaroetan narratibaren eta osasunaren arteko harremana aztertu dute. Zeintzuk dira osasun fisikoaz naiz mentalaz mintzo diren liburuak, ikusentzunezkoak? Historio baten gaixotasun bat ulertzeko balio dezake, bildutako lehen hitzaldiak hori frogatu asmodu. Eta bigarrenak berriz, narrazioaren muinera garama. Zer da narrazio bat? Eta zine eginkizun betetzen ditu? Igone Urtozak kontatuko digu.
1: Iñaki Peña zaintza aringarrietako medikua da eta egunero egiten du lan bizitzaren azken txampan dauden pazienteekin. Esperientzia hori izan du abia puntu, uda ikastaroetan eskaini duen bizitza kontatzea amaierara arte. Eriotza, dolua eta kontakizun bisualaren indarra itzaldian. Bertan, zera aldarrikatu du, bizitza azken unera arte bildu, idatzi eta kontatu behar dela. Horregatik eskaintzen die, hain zuzen ere, arreta berezia pazienteen alta txostenei. Ez ditu dokumentu administratibo utztat, Iñaki Peña.
2: Itzak ondo aukeratzen eta saiatzen laburtzen eta baina informazio importantea ipintzen, ez? Ni saiatzen naiz ikusten, aber, pergatik zera zein ipinen gendun, zeintzuk izan zirian tintomak, nola evoluzionatu zan, despedidak egon zirian, ze pertsona importante etorri zan, detalle hori guztiak, teatzen hasi pintzen.
1: Pazienteak azken egunetan izandako ametsak ere bildu izan ditu alta txostenetan. Zinez iritzi baitu kontakizunak gaixotasun eta minaren aurkako antigorputzak direla eta baliagarriak izan daitezkela ingurukoen dolu prozesurako. Eriotza eta dolua izpide dituzten istorio ugari direla iritzita, gaiari heltzen dioten proposamenen bilduma osatu du antologia bat. Lehen proposamenak ikus entzunezkoak dira.
2: Mara dentro, jakina, My Life Without Me da Isabel Koixetena, Gazteleraz Mi Vida Sin Mi, eta gero hirugarrena da Quebeceko pelikula bat Las Invasiones Bárbaras Gazteleraz.
1: Eta noski bildutako proposamenen artean badira euskal filmak ere.
2: Gure herri txiki honetan egin zuten Harri Bitxi hau. Loreak da pelikula bat dolu baten inguruan, ikuspuntu ezberdinetatik, ez? Itziar Ituño da ondo gogoratzen baldin badot izan zan hildako pertsona horren emaztia, gero zegoen ama, eta dolu horiek zelan ze ondo tratatuta dauzan.
1: Loreak eta euskarazko gomendioekin jarraituz, zabaldu du alaber literatura leioare, ona hemen liburu proposamen bat.
2: Arantzazu Lizartza, bera da leitzakua, egon zan Zarautzen, egon zan gure herriko osasun zentruan, orain dago Usurbilen. Igaz, publikatu eban, zero negatiboa izeneko poema liburu bat. Eta bertan kontatzen ditu, testualki, konsultan gertatutako gauza batzuk, hausnarketa batzuk, eta zero negatiboa dator, bereziki emakumei gertatutako kontu oneri buruz, ez? Osea, emoten dosunean, emotearena, baina ez hainbeste jasotxerena, ez?
1: Arantzazu Lizartzaren zero negatiboa izeneko poema bilduma. Liburuak, filmak eta amaierarako utzi ditu berriz dokumentalak. Hiru titulu aipatu ditu Ark zuzendutako hiru lan. Lena, aulki utxak, profesionalin naiz norbait galdu duten senideen elkarrizketak biltzen dituen dokumentala. Bigarrena, Suminetik eta Xaminetik bakera izenekoa, indarkeriaren bi biktimen ikuspegia lantzen duena. Eta azkena berriz, Mendian hil, Hirian hil dokumentala, eriotzari buruzko elkarrizketa du oinarri, zeinak Mendia eta Kalea, Kalea eta Mendia lotzen dituen. Proposamen andana da Peñak bildutakoa, zera frogatzeko eriotzaz hitz egitea, ez dela bizitzari uko egitea, kontrakoa baizik. Iñaki Peña zaintza aringarrietako medikuaren hitzetan, kontakizunak gaixotasun eta minaren aurkako antigorputzak dira eta baliagarriak izan daitezke ingurukoen dolu prozesurako, baina izango dituzte era berean beste funtzio batzuk ere. Zeintzuk dira horiek, galdera horri erantzun dio Katixa Agirre idazleak kontatu eta existitu narrazioa funtsezko behar izan gisa izeneko hitzaldian. Aurretik ordea, narrazioa zer den azaldu du.
3: Egitura bada eta denboran gertaeren segida bat gertatu behar da. Gainera, gertaera hoiek ezin dira izan solteak. Bapatean tximeleta bat sartzen da areto honetan, gero kafea botatzen dut sabaira, gero denok bilusten gara, eta amaieran, bueno, bai, honek bai badauka itxura fiesta salvaje, ez dakit, kotxe bat pasatzen da, eta tote bat jartzen dut buruan. Narrazio batean nahi duguna da gauza batek beste batera eramatea.
1: Txano Gorritxuren ipuña, kirol emankizun bat, biblia bera, medikuari kontatutakoa, guztiak dira narrazioak, baina zertarako, zertarako kontatzen dizkiogu elkarri historio horiek, Agirrek narrazio edo kontakizunek duten funtzioan zerrenda osatu du, baliagarriak izan daitezke elkar entretenitzeko, ezagutza partekatzeko, emozioak sorrarazteko, baita komunitate sentimendua auspotzeko ere.
3: Hori ere oso importantea gaur egun. Gaur egun inkluso gehiago, ze garai bateko gizarte txikietan, komunidade txikietan, gertukoa zen harremana, eta nahiko erraza sentitzea komunidade baten parte. Baina herrialde gaur egungo estatu bateko parte sentitzeko, ez bai dizkigute historia kontatzen, ez ginateke inoiz sentituko, ez ginateke emozionatuko mundialeko partidekin, ez?
1: Bai, baina adi, mundu guztiak eta komunitate guztiek ez dute eta euren kontakizuna bozgora azaltzeko aukera, ez bederen maila berean.
3: Beti, potere bati lotuta egonda kontatzearen ahalmena. Eta ez dakit, birpasatzen badugu kolonialismoaren historia edo beste dozein basakeria gizakiok egin duguna, lehenengo gauza beti izaten da, ezabatu bestearen historia, ez? Eta bestearen hizkuntza eta bestearen identitate seinale hoiek guztiak.
1: Alegia, boterea duenak errazago ezartzen du bere kontakizuna eta boterea ez duena berriz isildua izan ohi da eta kontatutakoak egiazkoa izan behar du.
3: Hori da askotan jendeak daukan zalantza bat, baina hau nik idazle bezala esaten dut, ez? Baina hau benetan gertatu zitzaizun, denek jakin nahi dute, bueno, denek askok. Nik uste galdera, benetako galdera dela inporta du, benetan inporta dizu, edo importanteagoa da mito horrek gure kulturan daukan eragina, eta daukan esanaia. Fikzioak berez badu esanai bat, eta hori da importantena, ez benetako gertaeretan oinarrituta dagoen edo ez.
1: Agirreren ustez kontatzea beti da ein batean fikzioa egitea, izan ere errealitatea interpretatu, hautatu eta moldatu egiten dugu, eta horrela ematen diogu errealitateari aurretik ez zuen esanaia.

0: Oliver Laxe zinemagileak erakusketa aurkeztu du Tabakaleran. Egin dantza inor begira azpalego bezala, izena jarri dio lanari. Eta hainbat jaialditan saritua izandako Sirat filmarekin harreman zuzena du erakusketak. Rabe munduko bozgaraiu piramide bat eta basamortuko irudiak aurkituko ditugu, urrir arte irekita egongo den erakusketan, Aimar Perez.
1: Aretoko atea ireki eta... Basamortura bidaiatuko dugu rave batera hain zuzen ere. Sirat pelikulan protagonista diren bozgorailuak daude erdigunean, bata bestearen gainean piramidea osatuz. Bitartean, hiru pantaila ezberdinetan, Iranen eta Marokon azken hamarkadan grabatuak izan diren irudiak proiektatzen dira. Baina zergatik probatu nahi izan du Oliver Laxek bere lanetan ohikoa ez den artearen disziplina? Entzun dezagun esan duena.
2: En que puede ayudar el arte al cine o viceversa, ¿no?
3: Nola lagun diezaioke arteak zinemari? Niri zai egin zai zineman hegemoniko izatea. Badakigu zinemazken finean konservadorea dela, oso arte industriala, oso garestia. Beraz, oso zaila da esperimentatzea. Zinea eta artea sartzen dituzten horrelako bretan agertzen dira gure begiradak. Zineman ez bezala, artean ez garain beste justifikatu behar.
2: Uno no se tiene que justificar tanto, ¿no? Como en el cine...
1: Zinema zuzendari galiziarrak hasieratik erakusketan entzuten den reibaren volumena oso altua izatea nahi zuen eta adierazi duenez pozik dago emaitzarekin.
2: Además sois vascos, es como subir del volumen. Yo creo que vibra un poco fuera los muros y eso me gusta.
1: Urriaren 12 arte egongo da ikusgai erakusketa Tabakalerako bigarren erakusketa aretoan.
0: Tabakaleran segiz, Tabakalerako artegune aretoan Saliman argazkilariaren erakusketa ireki dute. Makula eta materia izenburupean bildu dituzte estatu batuarraren 128 argazki, 80ko hamarkadatik gaur egunera arte egin duen ibilbideko serie eta sekuentzia adierazgarrienak. Tartean, bere semealaben erretratuak eta estatu batuetako hegoaldeko paisaiak, Aino Agirre.
4: Virginian jaioa 1951an Saliman ezaguna da batipat bere semealaben zuri beltzeko erretratuengatik. Horietako argazki batzuetan umeak biluzik daude eta hori polemika iturri izan da estatu batuetan. Are gehiago, zentsuratu ere egin dituzte bere hainbat lan museoetan, galerietan.
5: Ba, polemika ezberdinak izan zituela estatu batuetan, baino gerturatzen direnak ikusiko duten ze argazki ederrak eta sensibleak diran.
4: Gertueneko familia ezazik, jaioterria ere kameraren jomugan izan du, eta hegoaldeko, Virginia, Georgia eta Mississippiko paisaiak, garaibateko argazki gintzan erabilio iziren teknika eta prozedurak erabiliz fotografiatu ditu. Memoria historikoak ere badulekua bere obran, esateko Battlefields izeneko seria, gerra zibileko guduzelegetan ateratako argazki ez osatzen da, eta gaur egun James Ibaiari buruzko argazki sorta batean ari da lanean, esklabuz betetako lehen ontzia Ibai horretan barrena iritsi baitzen Virginiara.
5: Saliman gaur egun argazkintza garaikideko erreferenteetako bat da. Usted argazkintzari buruz zerbait dakiena jakingo du ze privilegioa dan horrelako erakusketa bat eukitzea hemen Donostian.
4: Salimanen argazkiek badute Amerikar gotikoaren eragina eta bere hitzetan eragin hori Faulkner irakurtzetik datorkio. Zuri beltzean sentitzen omen da bere saltza, baina azkenaldian kolorearekin ere lan egin du. Kamera digitalarekin hain zuzen ere. Bere lan berrienetako batzuk Donostian erakutsiko ditu aurreneko.
6: 7 arte, Euskadi Irratian, Argi Ibili.

0: Garoña, egunon. 19 gradu dauzkagu burlatan, atzo arratsaldean eta gauean, gaueko lehen partean ere euria botazun, dexente gainera, errefreskatu du pilo bat, eta orain iparraizea. Zerua garbi-garbi. Venga, ongi izan aste buruan, eta datorren astean hemen izango gara berriro. Agur, agur!
1: Aupa, Aloña, egunon! Azteitin, 17 gradu dauzkagu. Goi aldortan laino busko bat dago, ostarte mate bestere bai. Eta hola xe, posti dira deu eta animo da noi, eta ondo izin zeizte eta posti bizi, agur!
2: Iruritan 19 grado, laino pian.
3: Egunon, beha zegin hogei gradu, gol laino daude, egun ega argituta dau, eta bueno, ea, zede koralde alkun. Egunon izan da posti bizi,
4: egunan, aian, hogei gradu daude. Na, zerua estalitado, laino beltzak daude, baino, zaket, eurit janeko garesti bado. Asi que, bueno, azte bukera hona pasa. Aio.
5: Egunon, Aloña, sale eskuititik. Hemen emezozi gradu. Preskago izinde. Uera dori laino dute. Baina, ego dit. Triste xamara, mato egin golua. Hore bai, horiza para arba zuen maretxo baino, ez du ingo. Zail dute da omen eruz egia. Nizte izen pasa berdun. Bago, bago. Ondo pasau, azteu gara ere, da pozio bizi.
6: Egun honda noi, Lazkaon, 19 gradu eta 0 ere bara inotuta. Aurreko egun eta baino giro freskoxo bat daukeu, bate iziriz da bile, eta 0 ere bera eta laio iuntxo marra ikusten dira, eta, a ber, aspaldik guartze europiskat ikan diun. Bueno, hasta con el Izan, itxi.
7: Egun onde noi, ondo algea. Hemen amezketan eta baltzisketan 19 hogei grado. Zerue, erabat estalide daukau gaurko, ne? Laino kortxe daude, menditon torren kati hauta, aurreko egunetan, mendimagale haino sartuta zeuden, da ordon laino finxiok ziren, baina gaurko ontan goi lainok die, eta trinkosiok diela, emateu. Momentuz, ateri, eta izea ipar mende baletik. Egun hona izatzezula denok!

0: Xabi, egunon.
1: Egunon, oina, tantzulo guztiak.
0: Freskatu aldo bat ere, oinati aldean, Xabi.
1: Freskatu da, pixka bat, baina hartien be, emeetzi gradu, momentu enten emeetzi gradu, eta zerua bainatuta hor. Amezketa eta baltzik zetarik izan dugu moan, lainoak hor katietuta. Aloine mendixan, hor txego ilaino horrek, baina hoxe, Euskal Meten iragarpenen arabera urit pikimatin biharreuen, hor bostetak sei bitxarte horretan, baina tantani pesta. Eta, no, horrixe begira, zabalek eta zan dugu moan, baina zailuta dugu.
0: Garesti dago, ez da?
1: Bost, benke. Baina, bueno, hala beharko dauta, aurrean beharko dugu.
0: Ba, izter izan da, zuretote, oso haste gogorra, bero aldetik alazer.
1: Bai, gogorra baino gogaituta. Ja, oixe, bero larrixak, baratzean, oixe, urestatu, baina, bueno, urestatu, edo mentzate, zain jo aldan eurrixan, baina la ere, zer handirik ez, jagauak entzuten badit esan dira izango dago, ez, urestatzerik ez ala egin behar, baina hauek jako garregondok esan edot. Baina, oixe, zerbait egin nahian, ba, hemen txegabiz, baina gogaitutala ere, hainbeste euskite, hainbeste berorekin.
0: Gaur puntuazioa eskatzea baino, akaso eskatu garezugu, aste honi emoji bat emateko, ez dakite ze emotiko noi harriko zenioken, su txiki bat edo zer?
1: Bai, bo, su txiki hori edo eguzki eta lo biribila, edo orpegi gorri hori hola izardi tantanka dauen horrena, edo bai, bineo, bide horretatik joko nuke, ze esan bezala bikin mate, barauz. Ez gero, euriare barkatu, beruari aurre egiteko, ba ureta joaten gara, eta gero erronkariko garen da, ba, tristura galanta baita ere, ez? Burgin almadien eguna izan zanien, bertan izan ginen, justo erronkarien bazkaltzen, maiatzaren batien da, eta, bof, entzunda albiste hori, benetan, gogorra, egoera hori butean mutzeko.
0: Bai, aste honetako albistea da hori, aurreko asteetan ere izan dira istripuak, ito delako jende gehiago gure kostadetan, eta hori bada, ez bairik gabe udak dakarren albiste beltzoietako bat, aste honetan esan bezala ere erronkarik hori kontatu dugu, eta bai horregatik ez diogu asteari ere puntuazioarik jarriko, baina tira, emoia ipatu nahi genuen gaur delako emoiaren eguna. Ez dakitzuk erabiltzen dituzun, WhatsAppak bidaltzen dituzunean, Xabi, maiz erabiltzen dituzu?
1: Bai, badako joeria, ez? Ba, baten urte betetzea da nian, edo bateko musua, edo urringo bezarkada, edo urringo euskisa, edo urringo guraldiarekin zerikusi edutenak ere erabiltzen ditut, eta bai, badako joeria... WhatsAppak eta bidaltzen ditu da nian, bon, ikurtxun bat, edo erantzteko mezuari. Bai.
0: Guk gaur festarena ere jarriko genioke gaurko saioari, zehazte burura begira gaude, Carmen Goiaiak baten eta bestean, itzordu desente, ez dakitzuk baduzun, bereziki aipatu nahiko zenukenik gaur?
1: Bai, ba, oinatien, maiatzean esan duen bezala, maiatzaren... maiatzaren asiran, bai, urabartako jaixak eta zemiel txikixak eta ordan esan emenia, aste bururo jaixa ditugula oinatein, auzo baten espada bestean, eta aste buru enten ere, baditugu, bai, Magalen auzoko jaixak dia, gaur hasiko dia, eta, bai, dotozen hiru egunetan, badaude hor, gaur atzalean azten dira, itxaflero jortiketarekin, bizikleta travesia, gabien kontzertuak, bizar auzo bazkarixa, eta kontzertuak, etzimeza, ordan, jarretzen dugu oinatein, auzo, aste bururo, jai giruan, bai.
0: Zeongi.
1: Ni neue, aste bururo lazeixi izango dut dugu, horrein honetan.
0: Bai.
1: Ama milagrosekin, egotia dagokin, eta lazei aste buruan. Eta gara igandean, bai, igandean ja, neue martxa.
0: Zeongi.
1: Kastello aldea joateko.
0: Oportxo bat duk, ezta?
1: Eta bai, hola, usteroko eskapa txua, duela ia dozen bat urte edo, aurkitu genuen txoko hori, guretzat txoko kutxuna dana, hor Kastello iriburun duan, Gerrao de Kastellon, eta bueno, barutz joan gogara, amar bat eguneako, eta orduan, aste buden ondoren, martxa.
0: Zeongi, ba begira, aste buren ondoren batzuk lanera itzuliko gara, eta zuko porrak hartuko dituzu, guk ere inbiria hartuko ditugu zure porrak, Xabi? Aitatzen dizut hori.
1: Bai. Bueno, iritsiko zaizkizu zeuri ere, ez
0: da? Bai, hori da, iritsiko dira, iritsiko dira.
1: Iritsiko dira.
0: Horixe, ba, Javi, entzun, goztatu aste buruaz, amarekin ere bai, eta oporrak hartu datorren astirelean jai emango dizugu, eta urrengoan jai eguna izango dugu, beraz itzen dugu abuztuan, bueltan izango gara hemen, bai?
1: Oso ondo, erki.
0: Javi, besarka destu bat. Aste buru, nahio. Ondo pasa.
1: Nahio, ondo izan.
0: Guk mikrofono bat eta bihotz gorri bat jarriko diogu gorko saioari. Badakizue emaili bakarra bidaltzen duzunean handi-handian ageri dira, ezta? Ba horixe, bakarra baina handia, gorri-gorria bihotza, Euskadi Irratiaren kolore berekoa. Eta aste hori ederki gara dugulako, Hegaztien kolore ez izketan aritu gara, edorta Unamunorekin. B12 vitaminaz ere asko ikasi dugu, Ane Goikoetxearen eskutik, eta gaur sukaldean ere errezeta berri bat ezagutu dugu. Axoa nola prestatu ezaztu, eh? Belenen Izabaren errezeta probatzen baduzue, bakonta iguzue. Musikarekin ere gozatu ederra hartu dugu astontan, eta gaur ere alaxa gurtuko gara. Gaur Maruxak taldea ariko delako Donostiako kaian, Karmengo jaien tan beraz. Aurrerapen honekin agurtuko karagu. Astelenera arte, gozatu asteburuaz pozibizi eta gogoratu argi bili.

0: Goizeko zazpiak dira. Euskadi Irratian, Faktoria.
1: Kaixo egunon guztioi, Estatu Batuetako hauteskunde sistemaren inguruko zalantzak auspotu ditu Donald Trumpek duela ordu gutxi egin duen hitzaldian. 2020an galdu zituen hauteskundeetan atzerriko injerentziak izan zirela esan du. Besteak beste zabaldu du Txinak dokumentu faltsuak fabrikatu zituela legezkanpoko botuak errazteko edota kazetari estatubatuarrak erosi egin zituela alderdi errepublikanoaren kontra egiteko.
2: The People's Republic of China carried out what is believed to be the largest compromise of election data in history.
1: Trumpek Venezuela ere jarri du jomugan eta eraberean auzitan jarri ditu postabidezko eta botu elektronikoen sistemak estatu demokraten jarrerak ere salatu ditu. Trumpek neurri handi gisa saldu du zerbitzu sekretuen hainbat paperen desklasifikazioa, horietako asko aurrez ere ezagunak ziren arren eta epaitegiek zalantzan jarri duten arren aurrez paper horien zilegitasun edo balioa. Ordu erdi inguruko telebista hitzaldia egin du Trumpek, audientzia gehieneko ordutegian, eta esan du hauteskunde sistema bera berehala konpondu beharreko zerbait dela.
2: We still have a major challenge that must be urgently addressed because no country could be great without fair and honest elections.
1: Testu inguruetan badago kontuan hartu beharreko gako garrantzitsu bat. Azaroaren 3an egingo direla agintaldi erdiko hauteskundeak Estatu Batuetan eta presidenteak ez ditu inkestak aldeko. Trumpek bere hitzaldia bukatu berritan salatu du alderdi demokratak Trump bera dela hauteskundeetan eragin nahi duena. Xehetasunak albistegian, bestelakoan Kataluniako independentismoak garaipen propiotzat hartu du Europako Justizia Auzitegiak emandako ebazpena, amnistia legearen ezilegitasuna aitortu egin du auzitegi horrek. Marijo Garmendia, egunon.
3: Egunon, beti ere Espainiako auzitegien urratzen faltan Puigdemonti Kataluniara itzultzeko bidea erraztuko lioke ebazpenak, eta Oriol Junquerasen kasuan datozen hauteskundetan hautagai izateko aukera zabalduko lioke. Entzun Jordi Turull, Junts eta Junquera RC.
4: Jo crec que és una victòria rotunda de Catalunya en general i també de l'independentisme.
5: L'amnistia és una victòria política de l'independentisme.
3: Salvador Illa Kataluniako gobernuburuak ohartarazi du jada ez dagoela aitzakiarik amnistia legea ez betetzeko. Espainiako gobernuak epailei eskatu die legea aplikatu dezatela. Alderdi Popularrarentzat ordea onartezina da Sánchezek privilegio penalak oparitzea independentistei. Euskal Alderdiek txalotu egin dute ebazpena, lehendakariarentzat ere Katalunian bizikidetza bermatzeko ezinbesteko urratsa da.
1: Etxera etorrita Nafarroako Petilla herria ustu eta foru gobernuak baso zuten plan bereziko lehen maila aktibatu du Nafarro eta Aragoi arteko mugan piztutako sute larria dela eta.
3: 5.000 sen piztu da sua, dagoeneko 7.600 hektarea kiskalita daude eta 5 herri ebakuatu dituzte. Sutearen mugan 15 kilometrora Nafarroako Petilla herria dago eta bertan 30 lagun ebakuatu dituzte prebentzio modura. Jaime Tirapu suhiltzaileak adierazi du oso baldintza zailetan y diré la lanean.
6: Circunstancias de viento, de sequedad extrema, de temperaturas muy altas, ahora mismo a estas horas de la noche igual hay 32 grados, lo cual dificulta.
3: Aragoiko eta Umeko suhiltzailekin batera, bertan dira Nafarroako suhiltzaileak ere, Espainiako presidente Pedro Sánchezek elkartasuna adierazi die kaltetuei eta baliabideak agindu ditu.
1: Baionako bestetako lehen orduetan bestalde, 5 sexu erasoren berri emandu Itaia emakumeen antolakunde sozialistak.
3: Itaiak jakinarazi duenez, bestetako lehen egunean 10:00 goizeko 4:00 bitarte jaso zituzten 5 eraso horien salaketak Pontrique kalean jarri duten erasoen kontrako babesgunean jaso dituzte. Pirineo Atlantikoetako prefeturak berriz 6 indarkeria kasu zenbatu ditu, hauen intentsitatea zehaztu gabe.
1: Eta kiroletan pilotan CaixaBank Masterseko txapelketa nagusiko lehen neurketa izango dugu bianan Altuna eta Imaz, Zabala eta Iztuetaren kontra.
3: Eta zesta puntan Markinako Grand Slameko finaletan emakumezkoetan Elaia Gojenola eta Arai Lejardi izan dira garaile.
7: Bai, pentsat dira klarukin etorre garien, hiri bat zankoste date baina gaur buru hotz mantentzi lortuz, eta bai, iten dau.
8: Bai, gure joko ego, eure peni pentsat, bai, euren joko etxan alegin dizela, baina ez da bebape zuertek euki da, ba. errezina zego.
3: Gizonezkoetan berriz, Erkiaga Atainek lan egin behar izan dute Txanika eta Salegi garaitzeko.
9: Jakatzatzko indogu ez da nor, baina bueno, gogorra izan da, eta pozik.
1: Txirrindularitzan, Tim Merlierrek bere hirugarren etapa, erdietsi du Frantzeko turrean.
3: Aurre ikuspenak beteta esprintean amaitu da etapa, eroriko itxusiak izan dira ala ere bukaeran, gaurko etapa amairugarrena, Dolzen hasi eta Belforten elmuga 205 kilometro aurtengo etaparik luzeena.
1: Eta futbolean Alabesek Mikel Rodríguez getariarra fitxatu du 2021 arte.
3: Realaren arrobitik datorren jokalaria 2 milioi euroren truke iritsi da Gasteizera, hauek izan dira jokalari baba zorroaren lehen hitzak.
10: Kaixo, Mikel Rodríguez naiz, eta Mendizorrotan dagoa ja, zuedena hori aitzeko. Mila esker, da ilusio handiz dena matea.
3: Eta emakumen taldean, Alabesek ere fitxaketa berria egin du, Juliet Vidal, ezker regaleko jokalari frantziarrak, urtebeteko kontratua sinatu du Bayer Leverkusenen azken bi denboraldiak eman ostean.
1: Errepidetan segurtasun saiak esan digu aparteko eragozpenik ez dagoela ordu honetan, baina mugikortasunari lotuta kontatuko dizuegu gaur goizean inauguratuko dutela Euskotrenen Pasaiantxoko geltoki berria. Goizeko 11:00 izango da inaugurazio ekitaldi hori eta bihar goizean jarriko da martxan bidaiarientzat. Eta beraz gaur izango da Euskotreneko trenak historikoki Pasaiantxo erdibitu duen zubibidetik igaroko diren azken eguna, Altza eta Galtzara borda arteko bide berriaren inaugurazioarekin, Altzako tren geltokia ere ibilbidean integratuta geratuko da. Pasaia eta Altzako geltokietatik frekuentziak bikoiztu egingo dira, eta bihartik aurrera 7:00 terdiro izango dira 10:00 trenak astegunetan, eta ordu laurdenero asteburuetan. Mugikortasun saiak aurreratu du bere asmoa dela datorren urtean zehar ereistea Pasaiantxo erdibitzen duen zubibidea. Eguraldiaren iragarpena jaso behar dugu Euskalmeten Naiara Barredo. Naiara, kaixo, egunon.
11: Egunon.
1: Zertan ditugu termometroak ordunetan, Naiara?
11: Ba, Donostian eta Baionan 21 gradu ditugu une honetan, 19 Bilbon, 18 Iruñean eta gaur ere baxuena Gasteizen, 18 gradutan dago temperatura bertan.
1: Eta zer dio gorko iragarpenak, Naiara?
11: Ba, gaur temperatura maksimoak beste apur bat jaitsiko dira, baina udako balioekin jarraituko dugu, 25 graduren bueltan geratuko dira kostaldean eta 27-28 gradu artean barnealdean. Temperaturarik altuenak Nafarro erdi eta hegoaldean espero ditugu eta bertan bai 30 graduak gaindi daitezke. Odei dezente espero ditugu batez ere ipar partean, bertan uneren batean zirimiri pixka bat ere egin lezake, baina beste une batzuetan odeitza hori saretuago agertuko da. Orokorrean hegoaldean batez ere Nafarro hegoaldean bakiroa argiagoa izango da gaur, eta arratsaldean iparraldeko haizea nabarmenduko da, zakartu egingo da purtxo bat. Beraz, pikin bat beherago geratuko da gaur temperatura, eta odeiak ugariak izango dira hainbat momentutan.
1: Eta asteburuan zer?
11: Ba, bihar larunbata ildo beretik jarraituko dugu, temperaturari dagokionez aldaketa handirik ez, antzeko izango da 25-28 gradu artekoa, eta eguna berriz ere behodeiekin hasiko dugu, eta ipar partean gaurko moduan apur bat busti lezake baita ere. Arratsaldeak aurrera egin ala, ba, badirudi odeitzak arintzera egingo lukela bihar. Eta igandean orokorrean giro argiagoa espero dugu. Oraindik ere lehen orduetan behodei batzuk agar daitezke, baina euri egiteko probabilitatea oso baxua izango da, eta ordu askotan giro argia eta eguzkitsua nagusituko da. Gauzak horrela, temperatura 13 gradu igo daiteke igandean.
1: Eskerrik asko, Naiara, gero arte.
11: Gero arte.
1: Uztaiak 17 ditu, teknikaren arduran Mikel Fonseca eta Julen San Martin, goizeko 7:09.
0: Euskadi Irratian, Faktoria. Imanol de la Barra.
1: Erreakzioak erreskan datoz, atzo Europar Batasuneko Justizia Auzitegiak ontzat jo eta gero Espainiako gobernuak bultzatutako amnistia legea, Marijo.
3: Bai, gogoratu Luxemburgoko gertaeraren arabera, Europako araudiarekin bat dator amnistia legea eta Kataluniako egoera normaltzen lagunduko du.
12: El propósito de la ley de amnistía es reducir las tensiones institucionales y políticas, así como facilitar un escenario de reconciliación.
3: Cohen Lenaerts auzitegiko presidenteak azpimarratu du tentsio instituzional eta politikoa baretzeko balio duela legeak eta berraskidetzea errazten duela. Epaiak Carles Puigdemont generalitateko presidentoiaren itzulera errazten du, baina azken hitza Espainiako auzitegiek izango dute. Kataluniako independentistek garaipentzat hartu dute Luxemburgoko auzitegiak Espainiako epaiek egindako galderari emandako erantzuna. Ekaitz Agirre, kontaiguzu egunon.
8: Egunon bai, Europako justiziaren babesa eskuartean, 2017tik erbestean den Puigdemontek idatzi du, epaia argia dela eta Espainiako justiziak amnistia aplikatzea beste biderik ez duela, gainerakoan Europako zuzenbidearen aurka arituko litzatekelako. Eskerrak eta Junsek legea berehala aplikatzeko eskatu dute, eta Pedro Sánchezi gogorarazi diote, investidurarako amnistia legea bultzatzeko konpromisoa hartu zuela. Jordi Turull Junts, Oriol Junqueras Esquerra.
13: És un revulsiu que ens carrega d'energies per seguir treballant per assolir la independència de Catalunya.
5: Ja no hi ha excuses. La llei s'ha d'aplicar.
8: Oriol Junquerasen kasuan, datozen hauteskundeetan hautagai izateko aukera zabalduko lioke legearen aplikazioak. Generalitatearen izenean, Salvador Illa, president sozialistaren esanetan, ona da albistea eta orain ez dago aitzakiarik amnistia legea ez betezeko. Bide beretik izegindu, Espainiako gobernuaren izenean, Félix Bolaños, presidentzia ministroak.
14: Solo se habrá cumplido plenamente la ley, tal y como la aprobaron las Cortes Generales, cuando se aplique también a los líderes políticos que impulsaron el proceso independentista.
8: Kataluniaren eta Espainiaren arteko elkarbizitzan sakontzea ekarriko du legea betetzeak Bolañosek gaineratu duenez. Alderdi Popularrarentzat aldiz, onartezina da Pedro Sánchezek privilegio penalak oparitu izana independentistei. Espainiako auzitegi konstituzionalaren eta auzitegi gorenaren esku dago orain legea aplikatzen ote den, udazkenerako aurre ikusten da ebazpena, Puigdemonti eta Junqueras ez ezik terrorismoa egotzita auzipetutako CDR-ko kideei ere eragingo lieke.
3: Euskadin ekaitz txalotu egin dute ebazpena.
8: Katalunian bizikidetza bermatzeko ezinbesteko urratsa dela adierazi du esaterako Imanol Pradales lehendakariak, Espainiako auzitegiei urratsa eman eta amnistia legea aplika dezatela eskatu diete Maribel Vaquero eta Mertxe Aizpurua EAJ eta EH Bilduren kongresuko bozeramaleek.
15: Espainiako auzitegien txanda da. 2024-nean Kortek onartutako amnistia aplikatzeko garaia da orain.
16: Orain, amnistia herrialde katalanetako errepresaliatu guztiei aplikatu behar zaie.
8: Biek alariek epaitegietara jo gabe gatazkak konpontzeko elkarrizketaren bidea defendatu dute.
3: Sánchezen gobernuak aspaldian jaso duen aldeko albistea Europatik, bere inguruan auzibideak pilatuta dauzkan honetan, eta egun berean Madrilgo auzitegiak erabaki du herri epaimahai batek epaituko duela Begoña Gómez Sánchezen emaztea. Hala eskatu zuen Peinado epaileak, auzitegiak dio delitu zantzuak badaudela, hala ere lau deliturengatik ez, bi deliturengatik epaitu dute, trafiko influentziagatik eta dirua bidegabe erabiltzeagatik. Madril, Oiane Perez.
17: Juan Carlos Peinado epaileak egozten zizkion lau delituengatik ez, azkenean bi delitugatik epaituko dute Begoña Gómez, baina ez du lortu herri epaimahaia saiestea. 9 madrildar izango dira epaituko dutenak. Madrilgo auzitegiak dio posible dela presidentearen emazte izanik influentzia trafikoaz baliatu izana unibertsitatean katedra lortzeko, eta delitu hori herri epaimahaiak epaitu dezake. Posible dela baita diru publikoa gaizki erabili izana ere Monklako laguntzaileak egindako gestioengatik. Bera ere epaituko du herri epaimahaiak, ez horrela Barrabes enpresaria ohiko prozeduretara itzuli dute azken hau. Madrilgo auzitegiak Peinadori zuzendu dion bestea behin-behineko neurriena da. Ez du arriskurik ikusten Begoña Gómezek ies egiteko, eta Peinadok esatea horretan bizkartzainek lagundu diezaioketela ez du oso aproposa ikusten. Sánchezen emazteari beraz pasaportea itzultzeko agindutu auzitegia.
18: Uda guztietan bezala Kantabriara joango zara. Txaketa bat berriro hartzera, freskatu egiten badu. Sobaoen bila berriro joango zara etxe aurreko dendara. Hor, itxasaldeko paseo batek betiko iraun beharko luke. Iberdrolaren itzuli planarekin zure argiaren kontsumoa 150%-ean beti itzultzen zaren etxe horretan. Informa zaitez 900-24-24-24 telefono zenbakian edo iberdrola.es webgunean. Iberdrola, Universo Mujer programarekin enpresa kolaboratzailea.
19: Adin txikiko asko karrera familia bat behar dute, eta familia askok erantzuna eman diezaiokete egoera horri.
20: 6
21: 8
22: bi
23: bost
24: 4
25: iru.
19: Zure familia 5, 4, 3 edo bikidekoa izatea berdin duela adierazten duen zenbakia. Garantzitsuena delako bakarrik hasiko den adin txikikorik ez egotea. Deitu ezazu Gipuzkoako Foru Aldundia.
0: Euskadi Irratia.
3: Etxe zurian hauteskunde iruzurraren mamua astindu du Donald Trump Ameriketako Estatu Batuetako presidenteak goizaldean nazioari eskainitako diskurtsoan. Azaroan egingo diren agintaldi erdiko hauteskunden atarian, sisteman zalantzan jarri du. Erraz jakeatu daitekela argudiatu du Trumpek, eta Venezuelari eta Txinari 2017ko eta 2020ko hauteskundetan esku hartzea leporatu die Iker Mojón.
26: Trumpek hainbat dokumentu desklasifikatu

0: one can possibly defend it. It is not defensible.
1: Egungo sistema defendaezina dela adierazi du eta Txinari leporatu dio 2020ko hauteskundetan esku hartu izana 220 milioi hautesleren informazioa lortzeagatik. Venezuelari ere 2017an hauteskundetan sistema elektronikoak manipulatu izana egotzi dio. Bozkatzeko baldintzak gogortzeko hainbat lege ekimenak martxan dituenean egin ditu adierazpenak, esaterako postabidezko botoa mugatu nahi du eta adituek diote kongresuan bozkaketa baldintzatzeko xedez egin duela agerraldia.
2: Ebola epidemia Kongoko Errepublika Demokratikoan aurrekaririk gabeko abiaduran ari da hedatzen agerraldia deklaratu zenetik bigarren hilabetera. Munduko Osasun Erakundeak erantzuna indartzeko beharra eta finantzaketan zamatzen duten utxune azpimarratu ditu luzatu berri duen alerta berrian. Afrikatik berri emale Oskar Epelde.
3: 2063 kasu eta 786 heriotza konfirmatu dira jadanik.
4: It's now the third largest Ebola outbreak on record and in the past months it has expanded faster than any previous outbreak.
3: Gatazka armatuak kaltetutako eremuetarako sarbidea ostopatzen eta arriskuak biderkatzen dituela esan du Tedros Adhanom Munduko Osasun Erakundeko zuzendariak. Erantzuna indartzeko beharra azpimarratu du, zaintza ehorzketa seguruak eta duinak arreta klinikoa eta komunitatearen parte hartzea ahalbidetzeko. Baina orain arte samatzen duten 400 milioi dolarreko utxunea bete behar dela ohartarazi du. Zera gaineratu du, ez da karitatea segurtasun nazionalerako inbertsioa baizik. Azken aldian zoritxarreko augurioak gehitu dira. Kasu berrien 180 inguru kontaktu gate ezagunetatik kanpo aurkitu omen dira. Epidemia uste baino 2 edo 4 aldiz handiagoa izan omen daiteke. Gainera, komunitateetan atezate ibiliko diren milaka langile hartatu ziren ustailerako ekainean, baina formakuntzan daude oraindik.
5: Dekurajima kuna kuia, lakini tukuna jikaza kufanya.
3: Segurtasun gora berak ere ez dira eten azken hilabetean, eta erantzunaren langile askok haserrea erakutsi dute euren lana estelako ordaintzen.
6: Gandia Valencian badago norbait forever zorioneko dagoena. Izan ere ostiralean, Illa Kamar, 11ren oro jakpoten 525.773 euro baino gehiagoko saria eman du. Beraz, forever zoriondu dezakezue, sariak irauten duen artean, eta zuri ere gauza honek forever irautean nahi baduzu jokatu 11ren euro jakpoten. Aste artero eta ostiralero, 2 euroren truke bakarrik 120 milioi euro lainoko zakuak. 11ren euro jakpot, milioidun forever.
7: 11, ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
8: Euskara belaunaldiak lotzen dituen hizkuntza da. Harremanak sortzen ditu, komunitatea egiten du. Euskararen etorkizuna gaur eraikitzen ari gara. Denon artean, euskararekin eta euskaraz jauzia ematen ari gara. Jauzia gara. Euskararen erabileran aurrera egiteko herri proposamena.
9: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
10: Euskadi Irratia.
2: Eta Nafarroan adi jarraitzen ari dira Aragoiko 5 Villasen piztu den sutea. 5 herri ebakuatu dituzte eta sutea giada 7.600 hektarea kiskali ditu. Foru erkidegoan Aragoiko mugan dagoen Petila Aragoi herrian alertan daude, prebentzio moduan 30 bizilagun ebakuatu dituzte eta gaua ondoko herriko hotel batean igaru dute. Aragoi, Nafarroa eta Umeko suhiltzaileak ari dira itzaltzelanetan, baina haizeak eta beroak ez dute batere laguntzen. Oso arriskutsua da baita suhiltzailetan ere, suhiltzailetzat ere. Jaime Tapia bertan ari den suhiltzailea da.
11: Estamos ante circunstancias de viento, de sequedad extrema, de temperaturas muy altas. Ahora mismo, a estas horas de la noche, igual hay 32 grados, lo cual dificulta
2: eguraldiak muchísimo. Okertzen du lan suhiltzaileen lana, iragarpenaren arabera haizeak norabidez aldatuko du, eta horrek lagundu dezake amatatze lanetan. Eta bien bitartean, Baionako bestetan aurrera egiten ari dira bestak, gaur hirugarren egunean, ohiturak sustatzeko eta jende helduari zuzendutako ekintza mordoa izango dira. Hala ere, Ipar Euskal Herriko Itaiak salatu du besten lehenengo egunean jada 5 sexu eraso izan direla. Xuban Garmendia, egunon.
12: Egunon, bai, aste azkenean gaueko 10:00 goizeko 4:00 bitartean Ipar Euskal Herriko Itaiak Pondrike kalean jarritako babesgune feministak 5 sexu eraso zematu zituela salatu du, baina errealitatean askoz eraso gehiago gertatzen direla esan dute. Pirineo Atlantikotako prefeturak ez du momentu sexu erasoen berri eman, baina lehenengo gauean 6 atxilotu izan zirela jakinarazi dute.

0: zehaztu gabeko indarkeria kasuengatik.
1: Eta erronkarin ibaian itota hil ziren ama eta zazpi eta hamaika urteko bi semen heriotzaren ondotik herritarrak lur jota daude, gertatutakoa ezin sinestu, familiaren ganako elkartasuna adierazteko loreak jarri dituzte ito ziren putzutik gertu dagoen zuhaitz baten ondoan. Bien bitartean ikerketa martxan da.
2: Las primeras líneas indican que se ha producido un ahogamiento fortuito.
1: Guardia Zibilak ez du hipotesirik baztertzen, baina istripu bat izan zela da hipotesi nagusia bai amak, baita bi semeek ere ez baitzekiten igeri egiten. Eta datorren igandean Euskal Herri osoko 160 bat alkate eta udal ordezkari elkartuko dira Bergaran, foruen aboluziaren 150. eta alkaten mugimenduaren 50. urteurrenak oroitzeko ekitaldian. Gertaera haien garrantzi politikoa eta Euskal Herriaren historian utzitako ondorio sakonei buruzko gogoeta eragin nahi dute. Etorkizunari begira jarrita, autogobernuan eta burujabetzan aurrera egiteko konpromisoak berretsiko dituzte. Ekitaldiaren bezperatan bertan izango diren bi alkaterekin hitz egin dugu, Bergarako EH Bilduko Gorka Artolarekin eta Beasaingo EAJ-ko Leire Artolarekin. Pilar Goia, egunon kontatuko.
3: Egunon, ekitaldian iragana oraina eta batez ere etorkizuna lotu nahi dituzte, etorkizuneko erronken aurrean Euskal Herritarren ahotsak leku egokia izan dezan, hori izan digu Gorka Artola Bergarako alkateak.
4: Orduan bezala horbe erronka beresi aurre inbiar dotzegu eta erantzun baikorre monalizateko Euskal Herritarren ahotsak bere lekua bia dau. Euskal Herritarrok itzan eta erabakixan jabe izan behar dugu eta erronka horrei danei ezen jakue bihar bezala erantzun eskuide edo eskumen mugatuekin ez. Eta tresna berri horrek biadienean Euskal Herritarrok autogobernu eta buru jabetza undiagoa bihar ditu bere etorkizuna bere Herritarren borondate demokratikoaren arabera antolatzeko.
3: Iraganari begiratu bai, baina nostalgiarik gabe Leire Artola Beasaingo alkatearen hitzetan.
5: Ez dugu iragana nostalgiaz gogoratu nahi. Historia horretatik ikasi eta etorkizunera begiratu nahi dugu. Gure ustez, euskaldunon nazio izaera, borondate politikoa eta burujabetzaren erreibindikazioa ez dira iraganeko kontu bat. Etengabe garatzen saiatzen garen autogobernua, ongizatea, garapen ekonomikoa eta kalitatezko zerbitzu publikoak bermatzeko tresnarik eraginkorrena da. Eta horrekin batera, eta hortatik haratago, gure herriaren, Euskadiren, duintasun nazionala berretsi nahi dugu.
3: Bergarako ekitaldian Eusko Alderdi Jeltzalea eta EH Bilduko udal ordezkariak izango dira, sozialistek uko egin diote parte hartzeari, oroimenerako baino burujabetza aldarrikatzeko ekitaldia izango dela iritzita. Leire Artola Beasaingo alkateak argitu du, helburu ez dela inor baztertzea, baina nabarmendu du hori bai, herritarren gehiengo oso zabala ordezkatu egongo dela Bergaran.
5: Ez nuke esango ekitaldia erren geratuko denik. Bertaratuko diren 100 alkatek eta udal ordezkarik erakutsiko dute, udal erakundek historian izan duten eta gaur egun ere duten garrantzia. Nola nahi ere, beti izango da positiboa etorkizunean ahalik eta adostasun zabalenak eraikitzen jarraitzea.
3: Bergaran egongo direnek, kolore ezberdinekoak izan da ere, helburu bat partekatzen dutela azpimarratu digu Gorka Artolak.
4: Bada partekatzen doun zer segurasko eta da gure herrixak aurrera intxian nahi dugula, herritxaren ongizatia hobetzea nahi dugula eta gure udal herrixak etorkizuneko erronketarako prestegotia nahi dugula. Anistasunetik herri baten etorkizuna eraikitzeko borondatiaz eta hori da igande hontan be irudikatu nahi duguna.
6: Euskadi Irratiko Faktoria Kirolak.
7: Bertakok, igogailoen mantentzen lanen enpresa liderrak, Kirol informazioa babesten du.
1: Kiroletan, egunon, Xavier Murua, Turra, Frantziako Turra.
8: Bai, Turra, egunon, gaurko etaparik luzena izango dute txirrindulariek dolen irtera, Belforten helmuga guztira 205 kilometro lehenengo mailako balon dalsaz mendati gobarko dute, helmugatik 30 kilometrora, esprenterrek beraz gaur jai dute, atzo ordea euren eguna izan zen, Timber Lierrek irobazi zuen sudal taleko Flandriarrak, hirugarren garaipena eskuratu zuen, azken zuzengune horretan, Caja Rural taldeko Fernando Gaviriak erori, eta ezkerreko lepauztaia utzi zuen, agur esan dio Frantziako turari ziklista kolombiarrek. Eta Txinan, Oingaiko Lakuako turrean, Jon Agirre Euskaltel Euskadi taldeko ziklista deskalifikatu egin dute, epaileak hartutako erabakiaz, hauxe, esan dugu, txirrendulari Zumaiarrak, Jon Aier.
9: Kristo batza itentzun eta heldu nintzen 10 segundo asko jota txubaskero alotzen. Txubasko alotu genuen, eta lagundu zin kotxiak minutu bat traskotxe egiten pixka gerturatzeko grupoa, eta gero gel bat eman zin, da ja gero ni bakarri sartu nintzen grupoa, eta bueno, jueza etzen gurekin, da esan zun, zion atzeko grupuan, pues igual kilometro bat, da esan zun, kusitxegula bakai helduta juminala 20 segundu, eta pues proba ekita zer gabe horregaiti, pues etxea.
8: Futbolean, Alabesek Mikel Rodriguez erdilari getariarra fitxatu du 2021 arte talde labarrak 2 milioi euro ordaindu dizkio realari. Dena den talde txuri urdinak jokalaria berreskuratzeko aukera izango du 4 milioi euro ordainduta. Mikel Rodriguezek duela gutxi 2029 arte berritu du kontratua txuri urdinakin, baina Donostian jokatzeko aukera gutxi izango du usterekin, Alabesen eskentzari esan bezala, baiezkoa eman dio.
10: Oso ilusionauta nago. Mezu bat bialtzet salentzat, saiatuko naiz armaia beti bero egoten, eta ilusio asko daukat golak zuekin zelebratzeko.
8: Efe Ligako talden artean, Alabesek emandu berria, talde labarrak Juliet Vidal, ezkerregaleko jokalari frantziarra lotu du urte beterako, Bayer Leverkusenen jokatu du azkeneko bi denboraldietan. Eskopilotan, Lasso eta Albizu, hogeita bi eta amabi, irabazleek Aixaba Masterreko lehenengo partiduan, Amore Bietan atzo, Artola eta Mariazko Landaren kontra, gaur beste partidu bat, Bianan, Altuna eta Imaz, Pello Etxeberria eta Iztuetaren kontra, Zabalak eskuko minez, ez du gaur jokatuko, Pello Etxeberria arituko da bere ordez. Martxer Iztu eta joko zondu da bil azkeneko bolada, San Fermin torneoan Lasorekin batera, finala lehenengo aldiz irabazita.
11: Bai, azkene, jode. Ba, holako egunetan ez da erreixa izaten, ba, norrean nahi duen maila egin matea, eta kontu nartuta ere, ba, aurkari ze jokatu zen, ba, nuzte gure buru gibi, ba, meritua emateko zea balkeula, eta, azkene, nonek, ba, datozen partiu eta torneotako, ba, konfianza ondia, nonek.
8: Zesta puntua Markinako Gran Slameko finalak atzo, mutiletan Erkiega eta Tain irabazle, bi eta huts Txanika eta Salegiren kontra aritz Erkiega gustora.
12: Jakatzasko egin dugu zten, baina bueno, gogorra izen da, da posik.
8: Eta nesken finalean, Elaia eta Arai nagusi, bi eta huts Lur eta Alizaren kontra, bi garelak Elaia, Goenola eta Arai Lejarri.
13: Bai, pentsatida klarukin entore garien, hiri bat zanko este date, baina gaur buru hotz mantentz lortzot, eta bai, den dau.
12: Bai, gure joko ego, Europen ipentzot lauren joko etxan lehen duzela, baina ez da bebape zuerte geuki da errezina bat zego.
8: Eta Donibane Loitzunen atzoko irabazleak Olaran eta Lekerik izan ziren bi eta huts Laduz eta Porteten kontra. Gaur jaialdiak Mutriko narratxaldeko zazkitearetan Master Seriak kanporaketak eta ondorrebien ilutzeko zortzitan Gran Slameko partiduan. Golfean John Ram zalkapeneko 24. Da British Openeko lehenengo jardualdia jokatuta inbestean, beraz, barrikakoa kolpe bat pararen azpitik, lehenengo postua lau kolpera du, gaur arratsaldeko laurak eta laurdenetan ekingo dio bigarren ibilbideari jokalari bizkaitarrak. Eta boxeoan, urteroko itzordua gaur gauean Ordizian, beti alai pilotolekuan, zazki borrokaldi ikusteko aukera, kombaten nagusian Erlantz Tejada bilbotarrak Caraballo, Venezuelako boxelaria izango du aurten.
14: Bertako
15: Igo bertakora eta egin bat egunero gutaz fidatzen diren milaka pertsonarekin. Bertakok zure segurtasuna eta erosotasuna zaintzen ditu. Eskatu aurrekontua eta igo bertakora. Bertako, liderrak zuri esker.
14: Bertako.
8: Goizeko zazpiterdiak dira egunon guztioi. Ordunetan, 21 gradu, Donostian eta Baionan, 20 gradu, Iruñan, 19 Bilbon eta 18 gradu Gasteizen, eguraldiaren iragarpena jaso behar dugu.
16: Rural Kutxak eguraldia babesten du. Rural Kutxa, beti hurbil.
8: Euskal Meteen Naiara Barredo.
17: Gaur temperatura beste apur bat jaitsiko da, baina udako balioekin jarraituko dugu. 25 graduren bueltan geratuko da kostaldean eta 27-28 gradu artean barnealdean. Hodei dezente izango ditugu batez ere ipar partean, bertan uneren batean zirimiri pixka bat ere egin lezake. Beste une batzuetan berriz, hodeitza hori saretuago agertuko da. Hegoaldean, batez ere Nafarroa hegoaldean, orokorrean giroa argiagoa izango da. Arratsaldean iparraldeko haizea indartu egingo da eta Araban batez ere banaiko zakar ibil daiteke. Beraz, gaur pitxin bat beherago geratuko da temperatura eta hodeiak ugariak izango dira hainbat momentuta, bereziki iparraldean. Eta bihar larunbata ildo beretik jarraituko dugu, antzeko izango da temperatura, 25 eta 28 gradu artekoa, eta eguna berriz ere behodeiekin hasiko dugu. Iparraldean apur bat busti lezake baita ere, arratsaldeak aurrera eginela hodeitza desegiten joango da. Eta igandean oroar giro argiagoa izango dugu, oraindik ere lehen orduetan behodeiak izan ditzakegu, iparraldean gehien bat, baina eguzki ordu gehiago espero dira. Era horretan, temperatura igandean bizpairu gradu igo daiteke.
16: BM supermerkatuek tarte hau eskaintzen dizute.
18: Ba, errepidetan aparteko eragozpenik ez, ala esan digu segurtasun saiak, lasaia izaten ari da ostiral hasiera. Errepasatu ditzagun jarraian, eguneko lerroburu nagusiak Itxaso Guridi eta Marijo Garmendiaren eskutik, Kataluniako independentismoak garaipen propiotzat hartu du Europako Justizia Auzitegiak emandako ebazpena, amnistia legearen zilegitasuna bermatuta, legearen babesarekin Puigdemontek berehala aplikatzea exigituko du.
19: Garaipenaz mintzatu dira RC eta Junts, azken honek ordea errezeloz ikusten du erabakia Espainiako auzitegien ganuztea. PSCek uste du ez dagoela aitzakiarik legea ez aplikatzeko. Espainiako gobernuak bide beretik legea aplikatu dezatela eskatu die epaiei lehenbailen Katalunia Espainiarekin berrasdiskidetu dadin. Alderdi Popularraren zatordea onartezina da Sánchezek privilegio penalak oparitzea independentistei. Gurean Euskadin txalotu egin dute ez ebazpena lehendakariarentzat Katalunia bizikidetza bermatzeko ezinbesteko urrats da eta EH Bilduk lege aplika dezatela eskatu die Espainiako auzitegiei.
18: Nazioartean enbestalde Trumpek Txina eta Venezuela izan ditu jomugan, aginte erdiko hauteskundeen atarian nazioari eskinitako diskurtsoan esan du 2020an galdu zituen hauteskundetan alegia atzerriko injerentziak izan zirela.
1: Txinak 2020ko Ameriketako Estatu Batuetako hauteskundetan ustezko esku hartze bat izan zuela adierazizu du Trumpek 2200 eta 20 milioi boto emaileren datuak legezkanpo eskura zituela eta horri buruzko dokumentu sekretuak desklasifikatu dituela. Halaber, Venezuelak boto elektronikoko sistemak manipulatzeko gaitasunak garatu zituela baieztatu du, hauteskundeen segurtasunaren inguruko kezkak piztuz. Hauteskunde azpiegituren aholgune zuhartarazi du eta kontrol neurri zorrotzagoak eskatu ditu.
18: Nafarroan foru gobernuak baso zuten plan bereziko lehen maila aktibatu behar izan du, foru erkidego eta Aragoi arteko mugan piztutako sute larria dela eta.
19: 5.000 piztu da sua, dagoeneko 7.600 hektarea kiskali dira eta bost herri evakuatu dituzte. Sutearekin mugan 15 kilometrotara Nafarroako Petillas herria dago eta bertan 30 lagun evakuatu dituzte prebentzio modura. Aragoiko eta Umeko suhiltzaileekin batera bertan dira Nafarroako suhiltzaileak ere. Espainiako presidente den Pedro Sánchezek elkartasuna adierazi die kaltetuei eta baliabideak agindu ditu.
18: Eta Baionako bestetako lehen orduetan 5 sexuerasoren berri eman du Italia emakumeen antolakunde sozialistak.
1: Itaiak jakinarazi duenez, bestetako lehen gauean 10:00 goizeko 4:00 bitarte jaso zituzten 5 eraso horien salaketak Pontrike kalean jarri duten erasoen kontrako babesgunean. Pirineo Atlantikoetako prefeturak berriz 6 indarkeria kasu zenbatu ditu, hauen intentsitatea zehaztu gabe.
18: Eta mugikortasunari lotuta gaur goizean inauguratuko dute Euskotrenen Pasaiantxoko geltoki berria eta bilartik aurrera martxan izango da bidaiarientzat.
19: Altza eta Galtzara borda arteko bide berriaren inaugurazioarekin Altzako tren geltokia ere ibilbidean integratuta geratuko da. Pasaia eta Altzako geltokietako frekuentziak bikoiztu egingo dira eta bihartik aurrera 7:15 izango dira 10:00 trenak astegunetan eta ordu laurdenero asteburuetan.
18: Eta kulturan egunak baditu bi hitzordu handi, Gasteizko jazz jaialdian Ruben Bladesen eguna izango da eta Herriberrin gaur hasiko da antzerki jaialdi ospetsua Manu Etxezortu.
8: Herriberriko edo Liteko gazteluan zinetik ateratakoa dirudien tokian aire librean. Antzerki proposamen berritzaile eta ausartak eskaintzen ditu urteroko jaialdiak. Lakaba izeneko holtzatik pasako diren konpainetako batzuk adibide gisa jarri dizkigu Ane Pikaza jaialdiko zuzendariak.
20: Mi madre y el dinero etorriko da Mexikotik, Adolescencia Infinita el pont flotante Valentziakoak edo Las gratitudes novela batean oinarritutako ikuskizuna.
8: Abuztuaren birarte irango du Herriberri Nafarroan antzerki eta Gasteizen.
21: La vida te da sorpresa.
0: Gasteizko jazz jaialdiak salsa musikaren erregetako bati eskainiko dio gaur Mendizorrotzako eskenalekua Ruben Bladesi. Panamarra Puerto Ricoko musikari oso ezagunarekin lotu du Gasteizko jazz jaialdiko zuzendari Alberto Ibarrondok.
21: Ruben Blades leyendazko musikaria da, nolabait Bad Bunnyren irakaslea daukagu, Zerain dela urte asko bera eta beste musikari batzuk New Yorken sortu zuten salsa moderno honen sortzailea,
0: Blades gaur entzuteko sarrerak agortuta daudenez, beste aukera bat izaliteke Europa jauregiko emanaldietara joatea.

0: Ikerbasquek zientziarako euskal fundazioak eguneko zientzia albistea eskaintzen digu.
1: 8K bereizmeneko telebistak ez du hobetzen ikusten ari garenaren kalitatea. Gure begiek bereizmenerako muga dute. Cambridgeko unibertsitateak lehen aldiz neurtu du begiek antzeman dezaketen bereizmenik handiena, eta ondorioztatu neurri batetik aurrera telebistaren bereizmena handiagoa izanagatik ere ez dugula telebista kalitate hobeaz ikusiko. Beraz, merezi du 8K bereizmeneko telebista erostea. Ikerlariek gure begien gehienezko bereizmena neurtu dute, alegia pantailari begiratuta desberdindu ditzakegun xehetasunik gehienak. Handik aurrera, ez dugu hobeto ikusiko, pixel gehiago izango ditugu, baina gure begiek bereizi ezin dituztenak. Kalkulua egin dute. Egon gelan gaudela, sofatik telebistara 2 metro eta erdira, 4K edo 8K bereizmeneko 44 azbeteko telebistak ez du bereizmen handiko quad telebistaren kalitatea hobetzen. Adierazi dute, ez duela zentzurik telebisten bereizmena handitzen segitzea, alferrikakoa da eta irudia prozesatzeko potentzia handiagoa eskatzen du.
2: Materia katomoen eskalan nola funtzionatzen duen ulertzeak etorkizun berritzaile eta iraunkorrago baterako bidea irekitzen digu. Nanogunen abanguardiako ikerketetan buru gara. Industriarekin kolaboratzen dugu eta enpresak sortzen ditugu kuantika, materialak eta medikuntza iraultzeko. Ikerbask eta ZIK Nanogune. Gizartearen aldeko elkarlana. Zientzia Unibertsitate eta Berrikuntza Saila. Eusko Jaurlaritza.
3: Oso pozik gaude gure txirrindulari taldeak turrean parte hartuko duelako eta goia jo dugu! Gora, gora, gora! Hain goian gaude bezen tur gordailua jarriko dugula abian. Lortu informazioa gure bulegoetan edo ruralkutxa.com webgunean irailaren 30 arte eta egin bat gure postasunarekin. Ruralkutxa, gure momentua baita zurea ere.
4: Fresco.
5: Zein da gaur duzun eskaintzarik freskoena. 120%-ko deskontua arrandegi guztian. Uztailak 17 eta 18 bakarrik. Euskadiko eta Kantabriako BM supermerkatuetan. Kontsultatu baldintzak dendan. BM supermerkatuak, freskoa, gurea.
6: Euskadi Irratia.
7: Uda ikastaroak Euskadi Irratia. Euskal Herriko Unibertsitatea.
8: EHUren uda ikastaroetan narratibaren eta osasunaren arteko harremana aztertu dute. Zeintzuk dira osasun fisikoa zanaiz mentalaz zintzo diren liburuak, ikusentzunezkoak, historio batek gaixotasun bat ulertzeko balio dezake? Bildutako lehen hitzaldiak hori frogatu asmo du, eta bigarrenak berriz narrazioaren muinera garamatzan. Zer da narrazio bat eta zein eginkizun betetzen ditu? Igone Urtasak erantzuna.
9: Iñaki Peña zaintza aringarrietako medikua da eta egunero egiten du lan bizitzaren azken txanpan dauden pazienteekin. Esperientzia hori izan du abia puntu uda ikastaroetan eskaini duen bizitza kontatzea amaierara arte. Eriotza, dolua eta kontakizun bisualaren indarra itzaldian. Bertan, zera aldarrikatu du, bizitza azken unera arte bildu, idatzi eta kontatu behar dela. Horregatik eskaintzen die, hain zuzen ere, arreta berezia pazienteen alta txostenei. Ez ditu dokumentu administratibo utztat, Iñaki Peña.
10: Itzak ondo aukeratzen eta saiatzen laburtzen eta baina informazio importantea ipintzen, ez? Bizaiatzen aiz ikusten, haber pergatik zehazen ipinen duen, pentsuk izan zirian tintomak, nola evoluzionatu zan, despedidak egon zirian, ze pertsona importante etorri zan, detalle hori guztiak, teatzen hasi pintzen.
9: Pazienteak azken egunetan izandako ametsak ere bildu izan ditu alta txostenetan, zinez iritzi baitu kontakizunak gaixotasun eta minaren aurkako antigorputzak direla eta baliagarriak izan daitezkela ingurukoen dolu prozesurako. Eriotza eta dolua izpide dituzten historio ugari direla iritzita, gaiari heltzen dioten proposamen nen bilduma osatu du, antologia bat, lehen proposamenak ikus entzunezkoak dira.
10: Mara dentro, jakina, My Life Without Me da Isabel Koixetena, Gazteleaz Mi Bida Zin Mi, eta gero irugarrena da Quebekeko pelikula bat Las Invasiones Bárbaras Gazteleaz.
9: Eta noski bildutako proposamenen artean badira Euskal Filmak ere.
10: Gure herri txiki honetan egin zuten Harri Bitxi hau. Loreak da pelikula bat dolu baten inguruan, ikuspuntu ezberdinetatik, ez itziar ditu nio, da ondo gogoratzen bali baldin badot izan zan hildako pertsona horren emaztia, gero zegoen ama, eta dolu horiek zelan ze ondo tratatu da zuen.
9: Loreak eta euskarazko gomendioekin jarraituz, zabaldu du alaber literatura leioare, ona hemen liburu proposamen bat.
10: Arantzazu Lizartza, bera da leitzakua, egon zan Zarautzen, egon zan gure herriko osasun zentroan, orain dago Usurbilen. Igaz, publikatu eban, zero negatiboa izeneko poema liburu bat. Eta bertan kontatzen ditu, testualki, konsultan gertatutako gauza batzuk, hausnarketa batzuk, eta zero negatiboa dator, bereziki emakumei gertatutako kontu oneri buruz, ez? Osa, emoten dosunean, emotearena, baina ez hainbeste jasotzearen, ez?
9: Arantzazu Lizartzaren zero negatiboa izeneko poema bilduma. Liburuak, filmak eta amaierarako utzi ditu berriz dokumentalak, hiru titulu aipatu ditu hark zuzendutako hiru lan. Lena, aurki utxak, profesionalen naiz norbait galdu duten senideen elkarrizketak biltzen dituen dokumentala. Bigarrena, suminetik eta xaminetik bakera izenekoa, indarkeriaren bi biktimen ikuspegia lantzen duena. Eta azkena berriz, mendian hil, irian hil dokumentala, eriotzari buruzko elkarrizketa du oinarri, zeinak mendia eta kalea, kalea eta mendia lotzen dituen. Proposamen andana da peinak bildutakoa, zera frogatzeko eriotaz hitz egitea, ez dela bizitzari uko egitea, kontrakoa baizik. Iñaki Peña zaintza Aringarrietako medikuaren hitzetan, kontakizunak gaixotasun eta minaren aurkako antigorputzak dira eta baliagarriak izan daitezke ingurukoen dolu prozesurako, baina izango dituzte eraberean beste funtzio batzuk ere. Zeintzuk dira horiek, galdera horri erantzun dio Katixa Agirre idazleak kontatu eta existitu narrazioa funtsezko behar izan gisa izeneko hitzaldian. Aurretik ordea, narrazioa zer den azaldu du.
4: Egitura bada eta denboran gertaeren segida bat gertatu behar da. Gainera, gertaera hoiek ezin dira izan solteak. Bapatean tximeleta bat sartzen da areto honetan, gero kafea botatzen dut sabaira, gero denok bilusten gara, eta amaieran, bueno, bai, honek bai badauka itxura fiesta salvaje, ez dakit, kotxe bat pasatzen da, eta tote bat jartzen dut buruan. Narrazio batean nahi duguna da gauza batek beste batera eramatea.
9: Txano Gorritxuren ipuña, kirol emankizun bat, biblia bera, medikuari kontatutakoa, guztiak dira narrazioak, baina zertarako, zertarako kontatzen dizkiogu elkarri historio horiek, Agirrek narrazio edo kontakizunek duten funtzioan zerrenda osatu du, baliagarriak izan daitezke elkar entretenitzeko, ezagutza partekatzeko, emozioak sorrarazteko, baita komunitate sentimendua auspotzeko ere.
4: Hori ere oso importantea gaur egun inkluso gehiago, ze garai bateko gizarte txikietan, komunidade txikietan gertukoa zen harremana, eta nahiko erraza sentitzea komunidade baten parte. Baina herrialde gaur egungo estatu bateko parte sentitzeko, ez bai dizkigute historia kontatzen, ez ginateke inoiz sentituko, ez ginateke emozionatuko mundialeko partidekin, ez?
9: Bai, baina adi, mundu guztiak eta komunitate guztiek ez dute eta euren kontakizuna bozgora azaltzeko aukera, ez bederen maila berean.
4: Beti, potere bati lotuta egonda kontatzearen ahalmena. Eta ez dakit, birpasatzen badugu kolonialismoaren historia, edo beste dozein basakeria gizakiok egin duguna, lehenengo gauza beti izaten da, ezabatu bestearen historia, ez? Eta bestearen hizkuntza, eta bestearen identitate seinale hoiek guztiak.
9: Alegia, boterea duenak errazago ezartzen du bere kontakizuna eta boterea ez duena berriz isildua izan ohi da. Eta kontatutakoak egiazkoa izan behar du.
4: Hori da askotan jendeak daukan zalantza bat, baina hau nik idazle bezala esaten dut, ez? Baina hau benetan gertatu zitzaizun, denek jakin nahi dute, baina denek askok. Nik uste galdera, benetako galdera dela, inporta du? Benetan inporta dizu? Edo importanteagoa da mito horrek gure kulturan daukan eragina eta daukan esanaia. Fikzioak berez badu esanai bat, eta hori da importantena. Ez benetako gertaeretan oinarrituta dagoen edo ez.
9: Agirreren ustez kontatzea beti da egin batean fikzioa egitea, izan ere errealitatea interpretatu, hautatu eta moldatu egiten dugu, eta horrela ematen diogu errealitateari aurretik ez zuen esanaia.
7: Uda ikastaroak Euskadi Irratia, Euskal Herriko Unibertsitatea.
6: Gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
11: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
6: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik. Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza.
12: Negozio bat ireki nahi baduzu, egizu martxan dagoen baten abantailak aprobetxatuz. Ekin Gazte Enpresa Fundazioaren legadorekin. Negozio bat ireki nahi duten pertsonak eta berea esku aldatu nahi dutenak elkartzen ditugu. Sartu legado.gaztenpresa.org eldidean. Lanbideren laguntzarekin. Laboral Kutxa, bada beste modu bat.
13: Euskadi Irratia.

0: aktualidad que repasatzeko ordu orain faktorian.
1: Laboral kutxak babestuta Euskadi Irratia prensari begira.
0: Eta abiatzeko hitz egin behar dugu. Beroaz.
2: Berriz ere beroaz.
0: Kostaldean egunotan arnasa hartzen ari bagara ere, barrukaldean beroaldia betirako etorri izan balitz bezala ari dira sufritzen itota, eta sintoma berak hasi da sentitzen gure baserrietako barazki eta frutak ere.
3: Deiak nabarmendu du azalean albistea, baserrian ondorio nabarmenak uzten ari dela dagoeneko beroaldia. Baratza asko erre egin dira eta frutak idortu. Tomate, letxuga eta piparrak ari dira gehien sufritzen eta produkzioa gutxitu egingo dela aurreikusten duten ekazeriek. Sagarrak eta kiwiak ere garaia baino lehenago heldu eta erori dira lurrera kiskalita. Frutu hoiek dagoeneko salmentara ezin aterako dituztela jakinarazi dio egunkari horri David Torre ekoizleak.
4: Beroari aurre egiteko irudimena erabili dute bestalde ba San Ferminetan, badakizue. Uraz freskatzeko 11 modu zahar eta berri baliatu dituzte eta hori nabaritu da ara Urkotxumoan. Eldiario.eseko Nafarroako agerkarian irakurri dugu azken 10 urteotako uri gehiena kontsumitu dela San Ferminetan. Iruñeko mankomunitateak emandu datua, Iruñean iaz baino 24% ur gehiago gastatu da eta 22% gehiago Iruñerrian.

0: da Iruñaren lekuko hartuta Baionan, ari dira orain besta betean, adin guztietako jendeak bestetan bizitzen ari diren giroa nabarmendu du Sudouestek, eta berrian irakurri dugu, banderolak kentzen aritu dela Baionako herriko etxea zuen.
1: Sare sozialetan zabaldutako bideo batetik hartutako irudia dakar egunkariak, eta bertan ikusten dira Baionako herriko etxeko langileak Kati Dalis ostatuaren gaineko balkoi pribatu batetik Rage Against the Fascists, euskaraz amorrua fasismoaren aurka, jartzen duen pankarta bat kentzen. Gainera, egunkariak aipatzen du jabeek salatu dutela euskal monetaren aldeko banderola bat ere bota zietela. Baina hori ez da izan kasu bakarra. Israel Palestinan egiten ari den genozidioa salatzen zuen beste pankarta bat ere kendu omen dute, eta baita Sutan kolektibo transfeministak euskal udalekuei babesa emanez jarritako bat, edota hau ez da Frantzia, Euskal Herria transfeminista zioen beste bat ere.
2: Euskal Herria irratian, Iruñ herria goizetik, Maialen Uarte.
3: Bero bolade karriskuak dakartza te pertsonengan, baina baita gure inguruan ere, eta adi oraindik ere arrisku handia dagoelako suteak izateko. Horietako bat izan zen Bart, eta herri bat ere ustu behar izan dute bizilagunak arriskutik kanpo usteko. Aritz Paskual, egunon.
4: Egunon, kezka so egiten diote Peti Aragoin inguruetan duten suaren bilakaerari. Aize errote muinora igota bizilagun asko garren norabidea ikusteko. Foru gobernuak buldozer bat bidali du herriaren inguruan defentsa zanga egiteko, errega moduan balio zezaketen zuaixka eta sastraka guztiak kenduta. Aragoiko Oresen herrian pasaden asteazkenean piztutako sua momentuz kontrolik gabe jarraitzen du, eta Nafarroara gerturatu da. Ondoko un kastillo irria izan zen lehena, arratsaldeko bostak pasata zirela jaso zutelako herria ustutzeko agindua. Zazpietan iritsi zen Petilla Aragoira. Elizako kanpaiek eman zuten abisua, eta foru zainak etxezetze joan ziren jende ateratzen. Inorke zuen erresistentziarik egin, noski, gertatzen zenaren larritasuna zo hartuta. Herritik ateratzeko errepide bakarra dago, eta hori ere suaren menpe geratuz gero egoera are zailagoa izan zitekelako. Gorko gunez, baina 1984an ere ustu behar izan zuten herria, Aragoitik zetorren sute batengatik. Beraz, Petillako 30 biztanleek ongi bazekiten egin beharrekoa. Gehienek Urriesen eman dute gaua. Bitartean herriko zenbait gazte zonaldean geratu dira, batez ere inguruetako mendisketan aske diren behorrak bildu eta erreskatatzeko. Garrak gertuago izan arte jarraituko dute horretan. Momentu suak lau 1500 hektarea erreditu eta kontrolik gabe jarraitzen du. Nafarroak baliabideak bidali dizkio Aragoiko gobernuari, tartean buldozerra eta helikoptero bat.
3: Atzo hain zuzen ere, Jose Maria Iardi Nafarroko gobernuko landagarapen eta ingurumen kontseilariak bilera egin zuen nekazarien erakundeekin, uda honetan izaten ari garen bero boladek eta lehorte egoerak larreetan eta ondorioz hazienda estentsiboan erabiltzeko ereduetan izandako eragina aztertzeko. Bero bolada mendietan duten eraginari, boladek mendietan duten eraginari dagokionez, larretan hondakinak eta uztondoak sortzen ari direla ohartarazi dute, eta haziendak elikatzeko arazoak sortu direla nabarmendu. Gobernuak erabaki du horregatik, lehendik ere egoera horretan egon direlako, kalte ekonomikoen jarraipena eta kuantifikazioa egitea, bai eta laguntzak emateko neurriak martxan jartzea ere. UAGN, ENE eta UKAN sindikatuetako ordezkariekin izan da bilduta hier diren lantaldea atzo. Egunon guztioi, gauez freskatu du zertxobait, eta une hauetan freskotasuna ere nabaria da kalean, eta gaur horixe da sentituko duguna. Uztailaren 17 honetan temperatura maksimoa 30 gradu ingurukoa izanen da, eta 17 gradu izanen dira gutxienez une hauetan horixek ditugu hemen Iruñean. Zerua urdingune handiekin ikusten ari gara, baina hodeiak ere garatuz joanen dira orduek aurrera egin ahala. Antzerako eguraldia espero dugu astebururako ere, temperatura maksimoak nabarmen jaitsiko dira azken egunotakoekin alderatuta, eta 30 gradu inguruan geratuko dira gorenak.
2: Iruñ herria goizetik.
5: Oso pozik gaude gure txirrindulari taldeak turrean parte hartuko duelako, eta goia jo dugu, gora, gora, gora! Hain goian gaude, ezen tur gordailua jarriko dugula abian. Lortu informazioa gure bulegoetan edo kajaruraldenabarra.com webgunean irailaren 30 arte, eta egin bat gure postasunarekin. Nafarroako Ruralkutxa, gure momentua baita zurea ere.
6: Optika Joaquin Alforja, begizbegiko zerbitzua 70 urte baino gehiagoko esperientzia. Ilabete hauetan betaurreko progresibo bikote bat hartuta, promozio interesgarria izanen duzu eguzki betaurreko progresiboetan 150 euroren truke. Eta oraindik emanen den eklipserako betaurrekorik ez baduzu, zatoz zureak eskuratzera, prezio ezin hobean. Zatoz eta zure zalantzekin lagunduko zaitugu. Ez galdu aukera. Optika Joaquin Alforja.
3: Nafarroko gobernuko eskubide sozialetako departamentua gutxieneko errentari buruzko urteroko txosten argitaratu du, ia 16.000 familiek jaso zuten, horietatik bi eren migratzaileak dira. Onuradunen kopurua Nafarroko biztanleriaren 1/5 iritsi da. Unailako egunon.
7: Egunon, 2025ko datuak dira, joan den urtearekin alderatuta, ia 800 familia unitate gutxiagok jaso zuten laguntza, 1/4-65ko berakada beraz. Nafarroko biztanleriaren 1/5 da hori, eta pobrezia arriskuan daudenen 129%. Erdia baino gehiago emakumeak dira, 143%, gizonezkoak berriz 146%. 65 urtetik gorakoen portzentaia ia 105%-era iristen da. Kasu gehienetan, bat eta hiru kide arteko familiek jasotzen dute errenta hau. Onuradunen 161%-a Iruña eta Iruñerrian kokatzen da, Tuteran 115%-a, Lizarran 10%-a eta Tafallan 106%-a, Errotxapea, Tutera eta Berriozar dira proportzioan espediente gehien dituzten eremuak. Laguntzak 780 eta 1500 € bitartekoak dira, familiak osatzen duten pertsonen arabera. 148%-ak hilabete gutxi batzuetan baino ez dute jasotzen gutxieneko errenta, eta soilik 108%-ak jaso izan du hiru urtetan jarraian. Onuradunen bieren migratzaileak dira, eta 2025ean lehen aldiz beste nazionalitate batzuetako kideak gehiago dira estatuko jatorria dutenak baino. Laguntza jasotzen duten artean 20.000 lan egiteko adinean daudeen arren, ia erdiak ezin du lanik egin, egoera administratibo irregularrean daudelako, osasun arazoak medio edo kontziliazio arazoengatik. Hala ere, 2025ean gutxieneko errenta jaso zutenen artean ia 4.500 izan ziren lan kontratua lortu zutenak.
3: Berriobeitiko Parmi Logistik enpresan lanuzteak iragarri ditu ELA sindikatuak. Uztailaren 23 eta 24 deitu dituztela jakinarazi du. Nafarroan Amazoneko paketeen banaketa egiten duen enpresa da Parmi Logistics. Ez dira izan enpresan eginen diren lehenengo lanuzteak, uztailaren 15 eta 16 ere egin baitzituzten eta langileen 100%-ko babesa izan zuten lanuzte horiek. ELAk du enpresako ordezkaritza sindikal osoa, 5 ordezkarirekin, eta adierazi du mobilizazioen arrazoia zuzendaritzak enpresa hitzarmen propioa negoziatzeari uko egin izana dela. Ohartarazi du datozen asteetan protestak areagotu eginen dituztela, ezpada aurrera pausorik ematen negoziazio horietan. Prekarietatearekin amaitzeko lan hitzarmen propioa eskatzen ari dira langileak, egun lanbide arteko gutxieneko soldata jasotzen ari dira eta lan baldintzak ere hobetu behar dituzte.
2: Iruñerria goizetik.
8: Ezinezko misioa irubitzen zaizu ingelesa edo frantsesa menderatzea? Mugi, Best Hizkuntzak Akademiak matrikula irekia du dagoeneko eta.
9: Nik frantsesego klaseak online hartzen ditut, oso ondo moldatzen dielako nire ordutegietara.
10: Oso ongi pasatzen duen nik besten, gai oso interesgarri buruz solasten ginen, eta begira orain naiz hizkuntza irakaslea.
8: Entzun duzu, beraiek ahal izan badute, zuk ere bai. Zatoz, Best Hizkuntzak Akademiak urrengo ikasturterako matrikula irekia du. Best Hizkuntzak, Donibaneko San Alberto Magno kalearen 13.
3: Bero bola da hitz egiten ari gara, une zine aproposagoa izan daiteke zinematokietara bisita egiteko. El Convento filma estreinatu berri da, Peio Arginarena izan da protagonistetako batekin.
11: Naia Bergasa Valencia, aktore iruindarra da, El Convento lanaren protagonista. Thriller psikologiko bada, drama iluna, duela 4 mende inguru, Korellako komentu batean izandako gertaerak dira, ari nagusia. Naia Bergasa moja bihurtuko da, berak bizitako gorabera itogarriak dira ikusentzunezko lan honen benetako oinarria. Naia Bergasa.
12: Sorage da, dela monja superiora, bera milagroak egiten ditu, bere malkoak odolezkoak dira. Eta orduan, ba, jendea joaten dara, etortzen dira konbendura bineska. Bat, Luzia deitzen da, eta bera han egon nahi du, bera zoragera bezala izan nahi du, eta sinisten ditu miraria hauek, eta gero dago nire pertsonaia Ana Maria deitzen dela, ez duela nahi egonan. Joan da bere txetik, tratu txarrak bizituelako, eta orduan iristen da konbentu horretara, bera ikasi nahi du lan egitea, eta joatea.
11: Besteak beste, Mexikon, Kanesen eta Malagan estrenatu dute El Comento filma, arrakastaz gainera. Zuzendariak ere, nafarrak dira Angel Txibite eta Luis Galindo. Naia Bergasa, aktore protagonista, iruindar gaztea da, baina zenbait urte egin ditu Madrilen goi mailako interpretazio ikasketak burutzen, orain, Iruñera itzuli da berriz. Berriki, Pio Baroari buruzko, ikusentzunezko bati buruzko dokumentala, amaitu du.
3: El Convento filma ikusgai dago zinematokietan, uztailaren 10ean estreinatu zuten hemen, eta oraindik ere aukera bada horretaz gozatzeko. Goizeko 8ak dira, esaten ari gara, freskatu duela, 17 gradu ditugune hauetan Iruñean, eta temperatura maksimuek ere behera eginen dute gaur, gaur maksimoa 30 graduren bueltan izanen da, ez da azken egun hauetan bezala. Une hauetan zerua urdingune zabalekin ikusten ari gara, eta hodeiak garatzen joanen dira.

0: Goizeko 8 dira. Euskadi Irratian, Faktoria.
1: Egunon guztioi, Estatu Batuetako hauteskunde sistemaren inguruko zalantzak auspotu ditu Donald Trumpek duela ordu gutxi egin duen hitzaldian. 2020an galdu zituen hauteskundeetan atzerriko injerentziak izan zirela esan du. Besteak beste, zabaldu du Txinak dokumentu faltsuak fabrikatu zituela legezkanpoko botuak errazteko, edota kazetari Estatu Batuarrak erosi egin zituela alderdi errepublikanoaren kontra egiteko.
2: The People's Republic of China carried out what is believed to be the largest compromise of election data in history, resulting in China's illicit...
1: Trumpek Venezuela ere jarri du jomugan itzaldi horretan, eta era berean auzitan jarri ditu posta bidezko eta botu elektronikoen sistemak estatu demokraten jarrerak ere salatu ditu. Trumpek neurri handi gisa saldu du zerbitzu sekretuen hainbat paperen desklasifikazioa, horietako asko ezagunak ziren arren, eta epaitegiek zalantzan jarri duten arren aurrez paper horien zilegitasun eta balioa. Ordu erdi inguruko telebista itzaldia Trumpek egin du audientzia gehieneko ordutegi gian, eta esan du hauteskunde sistema bera berehala konpondu beharreko zerbait dela.
2: We still have a major challenge that must be urgently addressed, because no country can be great without fair and honest elections. You have
1: testu ingurunetan badago kontuan hartu beharreko gako garrantzitsu bat. Azaroaren 3an egingo direla agintaldi erdiko hauteskundeak Estatu Batuetan, eta presidenteak ez ditu inkestak aldeko. Trumpek bere hitzaldia bukatu berritan salatu du alderdi demokratak Trump bera dela hauteskundetan eragin nahi duena. Xehetasunak emango dizkizuegu albistegian, bestelakoan Kataluniako independentismoak garaipen propiotzat hartu du Europako Justizia Auzitegiak emandako ebazpena. Amnistia legearen ezilegitasuna aitortu du auzitegiak. Itxaso Guridi, egunon.
3: Egunon bai, beti ere Espainiako auzitegian urratsen faltan Puigdemontik Kataluniara itzultzeko bidea erraztuko lioke ebazpenak, eta Oriol Junquerasen kasuan datozen hauteskundeetan hautagai izateko aukera zabalduko lioke. Entzun Jordi Turull, Junts eta Junqueras RC.
4: Jo crec que és una victòria rotunda de Catalunya en general i també de l'independentisme.
5: L'amnistia és una victòria política de l'independentisme.
3: Salvador Illa Kataluniako gobernu buruako hartarazitu jada ez dagoela aitzakiarik amnistia legea ez betetzeko Espainiako gobernuak epaiei eskatu die legea aplikatu dezatela. Alderdi Popularraren zatordea onartezina da Sánchezek privilegio penalak oparitzea independentistei. Euskal Alderdiek txalotu egin dute ebazpena. Lehendakariaren zatere Katalunian bizikidetza bermatzeko ezinbesteko urratsa da.
1: Eta etxean Eusko Jaurlaritzak eta Espainiako gobernuak gizarte segurantzaren eskumen batzuk eta portuen transferentzien inguruan negoziatzen segitzen duten. Espainiako gobernuaren proposamena ostiral honetan jasotzea espero du Jaurlaritzak. Proposamen hori aztertuta erabakiko du Madrilekin egin beharreko bitariko bilerara agertuko denala ez. Bestalde, Nafarroko Petilla herria ustu eta foru gobernuak baso zuten plan bereziko lehen maila aktibatu behar izan du Nafarroa eta Aragoi arteko mugan piztutako zuten larria dela eta.
3: 5.000 piztu da sua, dagoeneko 7.600 hektarea kiskali dira eta 5 herri evakuatu dituzte. Sutearekin mugan 15 kilometrotara Nafarroako Petilla herria dago, eta bertan 30 lagun evakuatu dituzte prebentzio modura. Jaime Tirapusultzaileak adierazi du oso baldintza zailetan ari direla lanean.
6: Circunstancias de viento, de sequedad extrema, de temperaturas muy altas, ahora mismo a estas horas de la noche igual hay 32 grados, lo cual
3: Aragoiko eta Umeko suhiltzaileekin batera bertan dira Nafarroako suhiltzaileak ere. Espainiako presidente Pedro Sánchezek elkartasuna adierazi die kaltetuei eta baliabideak agindu ditu.
1: Baionako bestetako lehen orduetan 5 sexu erasoren berri eman du Itaia Emakumeen Antolakunde Sozialistak.
3: Bai, jakinarazi duenez, bestetako lehen gauean 10:00 goizeko 4 bitarte jaso zituzten 5 erasorien salaketak Pontri Que kalean jarri duten erasoen kontrako babeskunean. Pirineo Atlantikoetako prefeturak berriz 6 indarkeria kasu zenbatu ditu, hauen intentsitatea zehaztu gabe.
1: Eta asteburura begira ere jarriko gara albistegi honetan, 160 alkate eta udal ordezkari bilduko direlako igandean Bergaran, foruen abuluzioaren eta alkateen mugimenduaren urteurrena koroitzeko, Pilar Goia.
7: 150 urte dira bai, Euskal Lurraldeen burujabetzan galera handia ekarri zuen foruen aboliziotik. 150 urte beteko dira bestalde, Franco hilberritan Euskal Alkate talde batek nazio eskubideak aldarrikatu zituela. Bi gertaera historikoaiek gogoratzeko ekitaldian, autogobernuan eta burujabetzan aurrera egiteko konpromesoak berretsiko dituzte Bergaran bilduko diren alkateek. Gorka Artola eta Leire Artola, Bergara eta Beasaingo alkateak.
8: Orduan bezala aurbe erronka berezi aurre inbiar dotzegu eta erantzun baikorre monalizateko Euskal Herritxarren ahotzak bere lekua bia dau. Euskal Herritxarrok itzan eta erabakixan jabe izan behar dugu eta erronka horre idanei ezin jakue bihar bezala erantzun eskuide edo eskumen mugatuekin ez.
9: Aldarrikatu nahi duguna da Euskal Herriari bere eskubide historikoetan oinarrituta nazio izaeraren aitortza eta ondorioz bere etorkizun erabakitzeko eskubide politikoak dagozkiola. Eta autogoberno indartzen jarraitu behar duela, beti ere bide demokratikoak erabiliz, erakunden bidez eta herritarren ongizatean helburu hartu da.
1: Euskal Herriko 160 alkate igandean Bergaran, udako faktorian ostiralak baliatzen ditugu herri ezberdinetako alkateak elkarrezketatzeko gaur goizeko 8:30 aurrera gurekin espero dugu Aramako alkatea Iker Irribarria. 150 urte beteko dira bestalde, uztailaren 23an Eduardo Moreno Bergaretxe bertur eta politiko militarreko burua desagertu zenetik eta Euskal Herriko giza eskubideen behatokiak berturen behartutako desagerpenaz hilabete askotan zehar testigantzak jaso eta egin duen ikerketaren ondorioak argitaratu berri ditu. Ondorio nagusia da, Espainiako estatu aparatuek eta haren polizia egitura paramilitarrek desagerrarazi zutela eta ez etako bereziek estatu aparatuek bakarrik zutelako halako operazio bat prestatzeko gaitasuna albistegian zehar jasoko ditugu datuak. Kiroletan, Xabiar Murua, zer dugu albiste ordunetan, egunon?
10: Egunon, Frantzeko turra, abia puntu, etaparik luzena gaur, 205 kilometro eta nahiko ibilbide menditsua lehenik hiruarren mailako mendate bat, eta ondoren lehenengo mailakoa Balon d'Alsaz helmugatik 80 kilometrora etapa iztarientzat eta igozaientzat proposa. Atzo esprintaren egunean, Tim Berlier azkarena Sudal taldeko Flandriarrek hiru garaipen daramatza turonetan, atzuko etapan Kajarura taldeko Fernando Gavidiak erori eta ez Ezkerreko leposta jautsi zuen. Ez du turrean jarretzeko aukera izango, txirrindulari kolombiarrek.
11: Osalanek, laneko segurtasun eta osasunerako euskal erakundeak, tarte hau babesten du.
1: Errepidetan baldago kontuan hartu beharreko eragozpenik, Ramon.
12: Ez erraipagarririk ez, trafiko arduradunen arabera, ez istriburik ez da eragozpenik ere errepide sarean hausi.
1: Mugikortasunari lotuta hori bai gaur goizean inauguratuko dute Euskotrenen Pasaiantxoko geltoki berria, goizeko 11:00 izango da inaugurazio ekitaldia eta bihar goizean jarriko da martxan bidaiarientzat.
3: Eta beraz gaur izango da Euskotreneko trenak historikoki Pasaiantxo erdibitu duen zubibidetik igaroko diren azken eguna, Altze eta Galtzara borda arteko bide berriaren inaugurazioarekin Altzako tren geltokia ere ibilbidean integratuta geratuko da. Pasaia eta Altzako geltokietatik frekuentziak bikoiztu egingo dira eta bihartik aurrera 7 minutu terdiro izango dira 10:00 trenak astegunetan eta ordu laurdenero asteburuetan. Mugikortasun sailak aurreratu du bere asmoa dela datorren urtean zehar eraistea Pasaiantxo erdibitzen duen zubibidea.
11: Dutxaiak eguraldiaren informazioa eskaintzen dizu. Dutxaia eta agur baino ontziari.
1: Naiara Barredo Euskal Met, egun omeritzere.
13: Kaixo, egunon.
1: Egunen atu ditzagon, temperaturak ezer baino lehen?
13: Ba, Gasteizen 17 gradu ditugu, Iruñean 19, 20 Bilbon, 21 Donostian eta 22 gradu Baionan.
1: Eta konta iguzu, nolako xea datorren ostirala?
13: Ba, gaur temperatura pixka baja etxiko da, maksimoi dagokien ez, eh? Hala ere, udako baluekin jarraituko dugu, kostaldean 25 graduren bueltan geldituko baita temperatura, eta barnealdean berriz 27, 28 graduren bueltan. Litekena da, Nafarro erdi eta hegoaldean temperatura gehiago igotzea, 30 graduak gainditzea bertan. Bestalde, odei dezentere izango ditugu, batez ere ipar partean, behodeiak izango dira, eta uneren batean, ba, euri pixka bat egin dezakenik ere ez dugu baztertzen. Beste une batzuetan berriz, ba hodeitza hori saretuago egongo da. Eta orokorrean, hegoaldean, batez ere Nafarro hegoaldean, giroa argiago izango da, iparraldean baino. Beraz, pikin bat berago geldituko da gaur temperatura, aurreko egunetan baino, eta hodeiak ugariak izango dira hainbat momentutan.
1: Eta asteburua bizitzetan, aiaran?
13: Ba, bihar ildo beretik jarraituko dugu, odei dezenterekin batez ere ipar partean, eta euri pixka bat ere egin lezake, arratsaldeak aurrera egin ala garbitzeko joera izango du eguraldiak, eta temperaturan ere bihar aldaketa handirik ez. Igandean berriz orokorrean giro argiago espero dugu. Oraindik ere lehen orduetan ager daitezke odei batzuk, iparraldean gehien bat, baina ondoren tarte guzkitsuak izango dira, eta horri esker temperatura bizpairu gradu igo daiteke.
1: Aste buruan.
13: Hasta buruan, agur.
1: Uztailaka mazazpiritu gaur, teknikaren arduran Mikel Fonseka eta Julen San Martin, goizeko 8:10.
0: Euskadi Irratian, Faktoria. Imanol de la Barca.
1: Erreakzioak erreskan datoz, atzo Europar Batasuneko Justizia Auzitegia kontzat jo eta gero Espainiako gobernuak bultzatutako amnistia legea. Gogoratuko dugu Luxemburgoko gortearen arabera Europako araudiarekin bat datorrela amnistia legea eta Kataluniako egoera normaltzen lagunduko duela.
14: El propósito de la ley de amnistía es reducir las tensiones institucionales y políticas, así como facilitar un escenario de reconciliación.
1: Lena Ertz, auzitegiko presidenteak azpimarratu du tentsio instituzional eta politikoa baretzeko balioko duela legeak, eta berradiskidetzea errazten duela. Epaiak Carles Puigdemont generalitateko presidente ohiaren itzulera errazten du, baina azken hitza Espainiako auzitegiek izango dute. Kataluniako independentistek garaipentzat hartu dute Luxemburgoko auzitegiak Espainiako epaiek egindako galderari emandako erantzuna. Ekaitz Agirre, egunon.
15: Egunon, bai, Europako justiziaren babesa eskuartean, 2017tik erbestean den Puigdemontek idatzi du epaia argia dela eta Espainiako gorteek amnistia aplikatzea beste biderik ez dutela, gainerakoan Europako zuzenbidearen aurka arituko liratekeelako. Eskerrak eta Juntsek legea berehala aplikatzeko eskatu dute eta Pedro Sánchezi gogorarazi diote inbestidurarako amnistia legea bultzatzeko konpromisoa hartu zuela. Jordi Turull Junts, Oriol Junqueras, CRC.
16: És un revulsiu que ens carrega d'energies per seguir treballant per assolir la independència de Catalunya.
17: Ja no hi ha excuses. La llei s'ha d'aplicar.
15: Oriol Junquerasen kasuan, datozen hauteskundeetan hautagai izateko aukera zabalduko lioke legearen aplikazioak. Katalunia segiz generalitatearen izenean, Salvador Illa president sozialistaren esanetan, ona da albistea eta orain ez dago aitzakiarik amnistia legea ez betetzeko. Bide beretik hitz egin du Espainiako gobernuaren izenean, Félix Bolaños, presidentzia ministroak ere.
18: Esta será la última etapa del proceso de normalización institucional, política y social en Cataluña.
15: Eta Kataluniaren eta Espainiaren arteko elkarbizitzan sakontzea ekarriko du legea betetzeak Bolaños gaineratu duenez. Alderdi Popularrarentzat aldiz, onartezina da Pedro Sánchezek privilegio penalak oparitu izana independentistei. Espainiako auzitegi konstituzionalaren eta auzitegi gorenaren esku dago orain legea aplikatzen ote den, udazkenerako aurre ikusten da ebazpena Puigdemonti eta Junqueras ezezik, terrorismo egotzita auzipetutako CDR-etako kidei ere eragin horiek.
1: Euskal Alderdiek ekaitze txalotu egin dute ebazpena.
15: Katalunian bizikidetza bermatzeko ezinbesteko urratsa dela adierazi du Imanol Pradales lehendakariak, Espainiako auzitegiei urratsa eman eta amnistia legea aplika dezatela eskatu diete Maribel Bakero eta Mertxe Aizpurua, EAJ eta EH Bilduren kongresuko bozeramaileek.
19: Espainiako auzitegien txanda da. 2024. Kortek onartutako amnistia aplikatzeko garaia da orain.
20: Orain, amnistia herrialde katalanetako errepresaliatu guztiei aplikatu behar zaie.
15: Biek alabiek epaitegietara jo gabe gatazka konpontzeko elkarrizketaren bidea defendatu dute.
1: Sánchezen gobernuak aspaldian jasotako aldeko albistea Europatik bere inguruan auzibideak pilatuta dauzkan honetan, eta egun berean Madrilgo auzitegiak erabaki du herri epaimahai batek epaituko duela Begoña Gomez Sánchezen emaztea alegia, hala eskatu zuen Peinado epaileak. Auzitegiak dio delitu zantzuak badaudela, hala ere lau deliturengatik ez bi deliturengatik epaituko dute azkenean, trafiko influentziagatik eta dirua bidegabe erabiltzeagatik. Madril, Oiane Perez.
21: Juan Carlos Peinado epaileak egozten zizkion lau delituengatik ez, azkenean bi delitugatik epaituko dute Begoña Gomez, baina ez du lortu herri epaimaia saiestea. 9 Madrildar izango dira epaituko dutenak. Madrilgo auzitegiak dio posible dela presidentearen emazte izanik influentzia trafikoaz baliatu izana unibertsitatean katedra lortzeko, eta delitu hori herri epaimaia epaileak epaitu dezake. Posible dela baita, diru publikoa gaizki erabili izana ere, Moncloako laguntzaileak egindako gestioengatik. Bera ere, epaituko du herri epaimaiak, ez horrela, Barrabes enpresaria, ohiko prozeduretara itzuli dute azken hau. Madrilgo auzitegiak Peinadori zuzendu dion bestea, behin-behineko neurriena da. Ez du arriskurik ikusten Begoña Gomezek ies egiteko eta Peinadok esatea horretan bizkartzainek lagundu diezaioketela ez du oso aproposa ikusten. Sánchezen emazteari beraz pasaportea itzultzeko agindutu auzitegia.
2: Maitea, zure gurasoen baino gela berritu beharko genuke. Eta bainoontzi aukendu ja.
4: Ja, dutxa bat ja.
2: Dutxa ja. Bainoontzitik dutxara 8 ordutan. 5 urteko bermearekin, diru aurreratu gabe eta nahi izan ezkero interesi gabeko finantziazioarekin.
4: Etxeko bainoontzia kendu eta gustora ipiniko zenuke dutxa eder bat? Dutxa ja.
2: dutxaja.com.
22: Osalanen hileko aholkua. Eszenatoki muntaketak prebentzioa hasieratik kontuan hartuta planifikatu egin behar dira. Lan prozedurak definitu, ekipo eta egitura homologatuak erabili eta arriskuak zaindu. Hala nola erorikoak, kolpeak, gehiegizko esfortzuak eta aldi bereko lanak. Konponbidea prebentzioa da. Osalan.
23: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
24: Euskadi Irratia.
1: Nazioarteko leioa zabaldu behar dugu etxe zurien hauteskundei iruzurraren mamua astindu duelako. Donald Trump, Amerikako Estatu Batuetako presidenteak goizaldean nazioari eskenitako hitzaldi horretan. Azaroan egingo diren agintaldia erdiko hauteskunden atarian sistema bera, hauteskunde sistema bera zalantzan jarri du. Erraz jakeatu daitekela esan du eta

0: ez direlako oso onak Irango gerraren ondorioz.
1: Put together these disclosures reveal an election system so broken and so vulnerable that no one can possibly defend it. It is not defensible.
0: Egungo sistema defenda ezina dela adierazi du eta Txinari leporatu dio 2020ko hauteskundetan esku hartu izana 220 milioi hautesleren informazioa lortzeagatik. Venezuelari ere 2017an hauteskundetan sistema elektronikoak manipulatu izana egotzi dio. Bozkatzeko baldintzak gogortzeko hainbat lege ekimenak martxan dituenean egin ditu adierazpenak, esaterako postabidezko botoa mugatu nahi du eta adituek diote kongresuan bozkaketa baldintzatzeko xedez egin duela agerraldia.
2: Eta Afrikara begira ere jarri behar dugu, Osasunaren Mundu Erakundeak ohartarazpen esanguratsua egin baitu. Kongoko Errepublika Demokratikoan aurrekaririk gabeko abiaduran ari da eratzen ebola agerraldia, deklaratu zenetik bigarren hilabetera. Munduko Osasun Erakundeak erantzuna indartzeko beharra eta finantzaketan sumatzen duten utxunea azpimarratu ditu azken alerta horretan. Afrikatik informazioa Oskar Repelde Berriemaleak.
3: 2063 kasu eta 786 heriotza konfirmatu dira jadanik.
4: It's now the third largest Ebola outbreak on record and in the past months it has expanded faster than any previous outbreak.
3: Gatazka armatuak kaltetutako eremuetarako sarbidea ostopatzen eta arriskuak biderkatzen dituela esan du Tedros Adhanom, Munduko Osasun Erakundeko zuzendariak. Erantzuna indartzeko beharra azpimarratu du, zaintza ehorzketa seguruak eta duinak, arreta klinikoa eta komunitatearen parte hartzea ahalbidetzeko. Baina orain arte zamatzen duten 400 milioi dolarreko utxunea bete behar dela ohartarazi du. Zera gaineratu du, ez da karitatea, segurtasun nazionalerako inbertsioa baizik. Azken aldian zoritxarreko augurioak gehitu dira. Kasu berrien 180 inguru kontaktu gate ezagunetatik kanpo aurkitu omen dira. Epidemia uste baino bi edo lau aldiz handiagoa izan omen daiteke. Gainera, komunitateetan atezate ibiliko diren milaka langile hartatu ziren ustailerako ekainean, baina formakuntzan daude oraindik.
5: Dekurajima kuna kuia, lakini tukuna jikaza kufanya.
3: Segurtasun gora berak ere ez dira eten azken hilabetean, eta erantzunaren langile askok haserrea erakutsi dute euren lana estelako ordaintzen.
2: Atzera, etxean, Nafarroan adi jarraitzen ari dira Aragoiko 5 bilasen piztutako sutean. Bost herri ebakuatu dituzte Aragoin eta suteak jada 76.000 hektaria kiskali ditu. Aragoiko mugan dagoen Betilla Aragoi herrian alertan daude Nafarroan. Prebentzio moduan 30 bizilagunak ere ebakuatu egin dituzte eta gaua ondoko herriko hotel batean igaro dute Iker.
6: Euskal Herria irratian, Iruñerria goizetik, Maialen Uarte.
7: Bero boladek arriskuak dakartzate pertsonengan baina baita gure inguruan ere eta adi oraindik ere arrisku handia dagoelako suteak izateko. Horietako bat izan da Bart eta herri bat ere ustu behar izan dute bizilagunak arriskutik kanpo uzteko. Aritz Baskoa, egunon.
8: Egunon, kezkaso egiten diote Betilla Aragoin inguruetan duten suaren bilakaerari. Aizerrote muinora igota bizilagun asko garren norabidea ikusteko. Foru gobernuak buldozer bat bidali du herriaren inguruan defentsa zanga egiteko, erregai moduan balio zezaketen zuaixka eta sastraka guztiak kenduta. Aragoiko Oresen herrian pasaden asteazkenean piztutako sua momentuz kontrolik gabe jarraitzen du eta Nafarroara gerturatu da. Ondoko un kastillo irria izan zen lehena arratsaldeko 5ak pasata zirela jaso zutelako herria ustutzeko agindua. 7etan iritsi zen Betilla Aragoira. Elizako kanpaiek eman zuten abisua eta foru zainak etxezetze joan ziren jende ateratzen. Inork ez zuen erresistentziarik egin, noski, gertatzen zenaren larritasuna zo hartuta. Herritik ateratzeko errepide bakarra dago eta hori ere suaren menpe geratuz gero egoera zailagoa izan zitekelako. Gorko gunez, baina 1984an ere ustu behar izan zuten herria Aragoitik zetorren sute batengatik, beraz, Betillako 30 biztanleek ongi bazekiten egin beharrekoa. Gehienek Urriesen eman dute gaua. Bitartean herriko zenbait gazte zonaldean geratu dira, batez ere inguruetako mendisketan aske diren behorrak bildu eta erreskatatzeko. Garrak gertuago izan arte jarraituko dute horretan. Momentu suak 4500 hektarea erreditu eta kontrolik gabe jarraitu du. Nafarroak baliabideak bidali dizkio Aragoiko gobernuari, tartean buldozerra eta helikoptero bat.
7: Atzo hain zuzen ere, Jose Maria Ierdi, Nafarroko gobernuko landagarapen eta ingurumen kontseilariak bilera egin zuen.

0: Nekazarien erakundeekin uda honetan izaten ari garen bero boladek eta lehorte egoerak larreetan eta ondorioz hazienda estentsiboan erabiltzeko ereduetan izandako eragina aztertzeko. Bero bolada mendietan ari da eragina sortzen, larreetan hondakinak ere pilatzen ari dira eta uztondoak sortzen ari dira eta haziendak elikatzeko arazoak sortu dira. Gobernuak erabaki du lehendik ere egoera horretan egon baitira kalte ekonomikoen jarraipena egitea eta identifikazioa ere bai, hartara laguntzak emateko neurriak martxan jartzea. UAGN, N eta UKAN sindikatuetako ordezkariekin izan da bilduta hier diren lantaldea, hori atzo izan zen. Egunon guztioi, gauez freskatu du zertxo bait eta une hauetan freskotasun hori nabaria da kalean. Uztaiak 17 ditu gaur eta esan nahi zuegu temperatura maksimoa 30 gradu ingurukoa izanen dela eta une hauetan 17 ditugu Iruinean. Zerua urdingune handiekin ikusten ari gara, baina iragarpenaren arabera hodeiak garatuz joanen dira orduek aurrera egin ahala. Antzerako eguraldia espero dugu astebururako ere, temperatura maksimoak nabarmen jaitsiko dira azken egunotakoekin alderatuta eta 30 gradu inguruan geratuko dira temperaturarik altuenak.
1: Iruñerria goizetik.
2: Osasuna eta gaixotasuna ahotik sartzen dira. Ongi begiratu zer jaten duzun, ongi begiratu zer erosten duzun, eta batez ere ongi begiratu non erosten duzun. Osasuna Iruñeko udal merkatuetan dago. Zaindu jaten duzun hori, zure osasunak eskertuko dizu eta Nafarroako gobernuak diruz lagundutako jarduera.
3: Koltsoneria Gorritxon zorioneko gaude. Auzoko merkataritza bultzatzen darraigu eta bi denda berri ireki ditugu. Serafin Olabekaleko 11an eta Eskirozkaleko 9an.
4: Koltsoi denda espezializatua, betiko zerbitzu profesionala eta hurbila, zure beharretara egokituak.
3: Zato zurea bilatzera, 1962tik zurekin.
4: Koltsoneria Gorritxo, Tafalla 26 bis, Tuterako Benjamin 8 eta Urdax Monasterioa 41. Eta orain ere, Serafin Olabe 11 eta Eskiroz 9.
3: Koltsoneria Gorritxo, bizi atxedena.

0: Euskal Herria pentsatzeko eta eraikitzeko urteko leioa zabaldu dute. Euskal Herrigintzaren kaierak izeneko aldizkaria jaio da. Telesforo Monzón Elabek aurkeztu du, urtean behin argitaratuko dute, hori da asmoa, eta Euskal Herrigintzaren inguruko gogoeta, ikerketa eta eztabaida estrategikoak biltzeko sortu dute. Lehen alea eskuartean, 150 orrialdeko izkribua da. Urko Aiartza, Telesforo Monzón Elabe Euskal Herrigintza laborategiko kide, egunon?
1: Egunon.
0: Bueno, lehen ale honetan, zer aurki daiteke?
1: Bueno, zuek esan dezun bezala, kaiera hauen helburua da, laborategiak egiten dituen gogoeta, osnarketa eta ikerketak biltzen joatea, ezta? Orduan, aldizkari honetan aurkitu ditzakegu gai desberdinak, urtean zerrandu ditugunak, batzuk nazio gogoa deitzen diogun atalaren inguruan biltzen ditugu, eta hor, nazio metroak emandako inkestaren emaitza daude, elkarrizketa daude, Asier Etxenike soziologarekin, eta beste atal handi bat hizkuntz politikei ingurukoa da, iaz lan nahiko egin genuen hizkuntz politiken inguruan, eta euskararen inguruan, udako eskolak antolatu genituen, eta baita ere proposa batzuk maitean gainean jarri denituen, gero EAEko parlamentura joan zirenak, eta guzti hori daela eta ere, euskagu eta korren inguruan, eta baita ere elkarrizketak, Josu Astiriari elkarrizketa bat egiten diogu, eta hori litzateke esan bezala, nazio gogoaren inguruan lantzen duguna.
0: Etorkizunari begira jartzen zarete, erronka estrategikoak aztertuz, ezagutza ere sortuz, eta baita gizartearekin partekatuz ere, eta ez dakit aletxo bat jartzeko modua ote den aldizkari hau ere?
1: Bai, helburua hori da. Esan bezala, guk egiten dugun lan desberdin guzti hori, estatus juridikoa lantzen ditugu, politika publikoa lantzen ditugu, nolabait gero horren emaitzak gizarteari transferitu nahi dizkiogu, ezta? Transferentzia hori modu desberdinetan egiten dugu, batzutan jardunaldiak antolatzen ditugu, baina pentsatzen genuen ere aldizkari hau gogoetarako aldizkari bezala eta bere ekarpen bezala planteatu dugu, ez? Urtean behin ateratzeko asmoa da, zen ale mardula da, baina horrekin egindako lan guzti hori bildu eta gizartearen zerbitzura jartzea asmoa.
0: Gizartearen zerbitzura jartzea, baina ez dakit finkatua duzuen nori zehazki zuzendutako aldizkaria izan daiteken?
1: Bai, guk bi hartzaile ditugu nagusiki, bat dira herrigintzan ibiltzen dianen erakunde eta elkarte guztiak, ez? Nazioa gogoen arloan biltzen dianak, estatus juridikoen inguruan biltzen dianak, baina baita ere politika publiko aurrerakoien inguruan biltzen dianak, baina gero orobar ere unibertsitateko eta ikarlaria eta zuzenduta dago ere bai, baina gero orobar ere bai Euskal Herrian herrigintzan interesa eta Euskal Herrian etorkizunan interesa daukaten herritar guztiek zuzenduta dago ere bai, Orduan, bi hartzalen nagusi horiek ditugu.
0: Eta nola eskuratu daiteke alako ale bat?
1: Nahiko simplea da. Gaur egungo kontestuan gu batez ere aldizkaria elektronikoki zabaltzen dugu. Orduan, telesforomonzonlab.eusen sartu ezkero deskargatu daitekeen aldizkari osoa. Eta, sare sozialetan ere gaude eta jendeak ere hor ikusiko du nola deskargatu. Eta gero, gu bertan ere badaukagu boletin batera suskribitzeko aukera gure web orrian eta behin suskribitu ezkero urtean jasotzen dira bizpairu ere olako boletin labur eta horietan ere bidaltzen dugu aldizkari hau.
0: Hortxe entzulei egindako proposamena, Urko Aiartza, Telesforo Monzón Elabe Euskal Herrigintza laborategiko kide, eskerrik asko.
1: Bale, mi esker zuei, aio.
2: Iruñerria goizetik. Miguel Indurain Fundazioak Nafarroako kirolarekin duen konpromisoa indartzen du beste behin ere. Aurten bere kirol bekak sendotu ditu eta bere historiako inbertsio ekonomiko handienarekin gainera. Bultzada horrek gure kirolarien ahalegina, ilusioa eta sakrifizioa laguntzen ditu. Miguel Indurain Fundazioa talentua ere eraikitzen delako.
0: Usta Otsaiak 17 ditu gaur ostirala da, ia 8:30 dira, esanen dizuegu oraindik ere freskotasuna nabaria dela Iruñean kalean, eta esanen dizuegu astebururako ere halako temperatura datorrela, freskatuko duela, 17 gradu ingurukoak izanen dira temperaturarik baxuenak, eta gehiengoak maksimoa 30 gradu ingurukoa izanen dela, beraz azken egunotako bero sapa nolabait albo batean utziko dugu, bero eginen du, baina ez horren bestekoa. Hau astebururako iragarpena eta 8:30 diren honetan Euskal Herri Irratiko albiste kontakizuna onaino, hemendik 20 minutura itzuliko gara.

0: zortzi terdietara iritsi gara.
1: Efe Energiaren Euskal Erakundearen eskutik, eguraldia.
0: Euskal Meten Naiara Barredok informazioa.
2: Gaur temperatura beste apur bat jaitsiko da, baina udako balioekin jarraituko dugu. 25 graduren bueltan geratuko da kostaldean eta 27, 28 gradu artean barnealdean. Hodei dezente izango ditugu batez ere ipar partean, bertan uneren batean zirimiri pixka bat ere egin lezake. Beste une batzuetan berriz, hodeitza hori saretuago agertuko da. Hegoaldean, batez ere Nafarroa hegoaldean, orokorrean giroa argiagoa izango da. Arratsaldean iparraldeko haizea indartu egingo da eta Araban batez ere banaiko zakar ibil daiteke. Beraz, gaur pitxin bat beherago geratuko da temperatura eta hodeiak ugariak izango dira hainbat momentutan, bereziki iparraldean. Eta bihar larunbata ildo beretik jarraituko dugu, antzeko izango da temperatura, 25 eta 28 gradu artekoa eta eguna berriz ere behodeiekin hasiko dugu. Iparraldean apur bat busti lezake baita ere. Arratsaldeak aurrera eginela hodeitza desegiten joango da. Eta igandean oro har giro argiagoa izango dugu. Oraindik ere lehen ordu eta beodeiak izan ditzakegu iparraldean gehien bat, baina eguzki ordu gehiago espero dira. Era horretan, temperatura igandean bizpairu gradu igo daiteke.
3: Euskadi Irratiko Faktoria Kirolak.
0: Xabier Murua, egunon.
4: Egunon.
0: Frantzeko turrean gaur, 13. etapa izango dute txirrindulariak.
4: Luzeena, Dole Niortera eta Belforten helmuga guztira 205 kilometro. Lehenengo mailako Balon d'Alsaz mendatea igo barko dute txirrindulariak helmugatik 30 kilometrora. Esprintarrek gaur ez dute beraz, aukerarek izango atzo ordea euren eguna izan zen, Timmer Lierrek irabazi zuen 12. etapa. Aipatzekoa da, azken zuzengune horretan, Caja Rural taldeko Fernando Gaviriak erori eta ezkerreko lepoztea utzi zuela. Agur esan dio Frantzeko turari, ziklista kolombiarrak sorte txarra beraz. Azoko etaparen ondorez, elkapen hausian, ez da baldaketarek.
0: Alabesek, Mikel Rodríguez erdilari getariarra, fitxatu du.
4: 2008 maika arte, talde labarrak 2 milioi € ordaindu dizkio realari, dena den talde txuri urdinak jokalaria berreskuratzeko aukera izango du 4 milioi € ordainduta. Mikel Rodríguezek duela gutxi, 2008 bederatzi arte berritu zuen txururdinakien, baina Donostian jokatzeko gera gutxi izango dugu usterekin Alabesen eskaintzari baiezko eman dio Mikel Rodríguez.
5: Oso ilusionauta nago. Mezu bat bialtzet zalentzat, saiatuko naiz armaia beti bero egoten eta ilusio asko daukat golak zuekin zelebratzeko.
4: Eta Efe Ligako talden artean Alabesek emandu berria, talde arabarrak Juliet Vidal, ezkerregaleko jokalari frantziarra, lotutu urte beterako Bayer Leverkusenen, jokatu du azkeneko bi demoraldietan Vidalek.
0: Eta pilotan, CaixaBank Mastersa hasida Amorebietan, atzo lasoketa Albizuk irabazi zuten.
4: 22 eta 12 irabazi zuten Amorebietan, Artola eta Mariez Korendaren kontra gaur beste partidu bat Bianan, itzordu Altuna eta Imaz, Pello Etxeberria eta Iztuetaren kontra Zabalak eskuko minez ez du jokatuko, Pello Etxeberria esamezela arituko da bere ordez. Eta zesta punta, Markinan atzo Gran Slameko finalak gizonezkoetan Erkiega eta Atain irabazle, Bieta Huts, Xanika eta Salegiren kontra aritz Erkiega gustora.
6: Akatzasko egin dugu zten, baina bueno, gogorra izen da, da pozik.
4: Eta emakumezkoetan Elaia eta Arai nagusi, bi eta huts Lur eta Lizaren aurka, bi garaileak Elaia Goenola eta Arai Lejarri.
7: Bai, pentsa dira klarukin etorre garien, hiri bat zankoste date baina gaur buru hotz manten zilortzot, eta bai, iren dau.
8: Bai, gu gure joko ego, eure peni pentsot, bai, euren joko eitzan aldein du dizela, baina ez da bebape zuertek euki da, errezina basego.
4: Hori Markinan eta Donibane Loitzunen, Olaranek eta Lekerikak bi eta huts irabazi zieten Ladutx eta Portetik gaur jaialdiak Mutrikon, arratsaldeko 7:30 eta Ondarribian iluntzeko 8:00.
9: Energia berriztagarriak ez dira etorkizuna, oraina dira. Gaur egun, erabaki bakoitza garrantzitsua da, eta autokontsumoa erabaki bat baino gehiago da. Denon artean, gure energia propioa sortu dezakegulako.
10: Euskadiko autokontsumo programa. Informatu energiaren euskal erakundean. Eusko Jaurlaritza.
11: Gandia Valencian badago norbait forever zorioneko dagoena. Izan ere ostiralean, Illa Kamar, 11ren oro jakpoten 525.773 € baino gehiagoko saria eman du. Beraz, forever zoriondu dezakezue, sariak irauten duen artean, eta zuri ere gauza honek forever irautean nahi baduzu jokatu 11ren euro jakpoten. Aste artero eta ostiralero, 2 € truke bakarrik 120.000 € lainoko zakoak. 11ren euro jakpot, nila idun forever.
12: 11. Ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
13: Haupa Bizkaia, eskapak denda berria irekidu Galdakaon. Txirrindularitzari eskainitako 1000 metro karratu baino gehiagoko gunea. Markarik onenekin, tailer espezializatuarekin, eta behar duzun guztiarekin, bigurpilen gaineko zaletasunaz goza dezazun. Etor zaitez Galdakaoko Ibaizabalkaleko 35ra gu ezagutzera. Eskapa Bilbao, zugandik inoiz baino gertuako.
14: Euskadi Irratia.

0: Udako ostiraletan ordu buelta honetan tartea hartzen ari gara Euskal Herria herriz herri ezagutzeko. Aurreko astean aurtengo lehen geldialdia egin genuen, Durangon egin genuen geldialdi hori, eta gaur Xuban Bizkaitik Gipuzkoara egin behar dugu.
1: Bai, ea asmatzen duzuen zehazki nora goazen. 180 biztanle dituen Gipuzkoako hegoekialdeko landa udalerri txiki bat da, Goierri eskualdekoa, eta txikia esaten dugu, benetan azaleraz Gipuzkoako udalerririk txikien delako eta Ego Euskal Herriko hirugarren txikiena. Hala ere, aldiberean nazional bat errepideari pegatuta dagoen herria da. Historia begiratzen badugu, 14. mendean inguruko herrien antzera ordiziaren barnean biltzen zen, baina 1615 hiribildu titulua eskuratu zuen. Bertako jaiak San Martinak eta ekintzarik garrantzitsuena Gaztain Jana. Eta udaletxean alderdi politiko handirik ez dago, Aramako herri batzarra. Alkatea berriz, gainera, Euskal Herri mailan oso ezaguna. Loitza frontoian hasi eta eskupilotako buruzburuko eta binakako txapelketetako irabazle gazteena bilakatu.
0: Egin dezagun Aramara Iker Irribarria alkatea, kaixo egunon.
2: Bai, egunon.
0: Zer moduz, Iker?
2: Ondo, ondo. Hemen txe, guztua, zirekin.
0: Eta, oporralditxoa eginda, Iker?
2: Bai, bai, oporralditxoa indeu, baino, bai, arritxute honez, enbeste datu eman dituzue, janik neu baino gehiago dakizue erritaz.
0: Kazetari hona da, Xuban, eta bildu dituen datu horiek guztiak sarrerako horretan. Uda partea, Iker, zuenean, Araman, nolakoa izaten da, barnekaldeko herri txikia izan da, pentsatzen dut, baduzuela, akaso, kostalderako joera hori ez da?
2: Bai, bai, bai, herri txekiotan bakizu, baina hoi herri inditun berokin, ba, askotan kostaldene preskoxo goten da, eta bai, jende bauk jura, ez, playalde juteko gero herri txiki izani, ba, piztina ikestauku, eta, bueno, ez dela ordiziko piztinatare juten geha, eta, bai, hemen txibitzen geha, beroin neurri hartuz.
1: Udan igerilekuak ez dauzkazue, Iker, baino udalekuak antolatu dituzuela badakigu aldameneko herriarekin batera, ez da? Altzaga eta Aramako udalek antolatu dituzue udalekuak, beharraren beharra zakaso, baina herrien arteko lotura horiek ere politak izango dira, ez da? Aitzakia politia bizilagunak ezagutzeko?
2: Ba, hitu digabe, eta gero kontu nartu, ez? Eundalaro ebiztan legea Araman, altzagan gutxixo, eta bueno, umeko puru ere askotan talde bat osatzea kostaien da, ez? Orduan, ba bueno, dala urte dezentera okien duen, bai bi herritako ba umek elkartzea, zeak udaleku elkarrekin ditea, eta, bueno, ia urte desente dijo funtzionatzen asuntoa, eta guztua, ume guztuaren bitarten, ba, bueno, gurasoke bai.
0: Esan dugu, berreun biztanletara etzarretela iristen Araman, umeak ezen bat dira, Iker?
2: Bueno, ba, ume suertez desente daude, udalekutan, ba, bueno, 14 bat daude apuntauta, eta bueno, nek uste nahiko zifra hona dala, ez, baina, bueno, iruditzen zaio baita, ba, ematen du, ez, 80 urte ezketela, baina gure garaitik anunea, ba, ume kopurue jetxin dala, eta, bueno, arazo bihurtu daikela mendik pixkatea.
0: Amala ume, udalekoetan apuntatuta esan diguzu, gehiago dira herrian?
2: Bai, hiru urte artere, bueno, ez dute aukereiko hendikan apuntatzeko, beste pare bat badare, eta bueno, gero ja 14 urtetikan gorakoke, bueno, ba, gazte desente badaude, ez, baina, bueno, udal bezala erronka politxe dauzku, ja ez dien herritik juten, eta bueno, uste eta herritxik guztin arazo bertintxu dauzkula.
0: Adingabeen kopurua ez da nola nahikoa, kontuan hartuta 180 biztan lehen guru zaretela, umeen artean zer, bakarren bat zure ala?
2: Bai, gure hemen ibiltzen di bueltaka, eta eman ditzatela buelta batzu, bai, bi dauzku, eta, bueno, bate udalekutan murgilduta, eta bestea, ba, momentik edadik ez dauk, eta etxen ematen do berra.
0: Herri txikietan demografia izaten delako kezka nagusietako bat, eta zuenean azken urteetan, ba, bueno, umeak bai, gazteak ere badituzue, baina oro har esango dugu bera egiten ari dela herrian erroldatutako herritarren kopurua, ez da?
2: Bai, eta, bueno, kantidadez, igual, lengua da beste herrin bat bera gehiu indona, baina proportzioz nik uste gehiu entzunetako gehala, ez? Azkenean etxe bizitzak eite asko izaiu kostatzen, eta bueno, etxe bizitzak eukiezen, ba, bertako gazteek bertan gelditzea, ba, ba, erroka oso zaila da, ez? Eta, bueno, aigea, saiatzen, baina bai, ez deu lortzen beraka da horri, ba, ba, tope jartzen, ez? Hor, ba, ba, lanen segi beharko da.
0: Pentsatzen dute gehien kezkatzen zaituen engaietako bat izango dela, ez da?
2: Ba, irudi gabe. Azkenen, ba, bueno, bigarren legin zaldi edo baita udal talden, da ikusten dugu ez, gauzak ze zaile dien, zema kostatzen da aurrera poso txikikitea, eta bueno, ba, herrin obra batzuk eta beste ba, saiatzen gaiten, kulturrekintzak, eta holako gauza, ba, bueno, aurrera ateratzen dira, baina ja, etxe bizitzan proiektu, ba, ba, bueno, beste dimensioa dauke, zuk esan dezun bezala, hasieran ba, ez dauke politiko gire, ba, hola, azkaren independentegea, eta bueno, ba, gauzak asko kostatzen dira, eta nik uste gaina bueno, bilera de gente eta egin ditugula, baino hori txik ikustin arazoa dala, ez orduan, ba, bueno, horrekin ba, jokatzen ari gara, eta bueno, aia etorkizun baten, ba, urbil bat emintzet, ba, zehose iteko aukera dukun.
1: Etxe bizitza aipatu dezu, udaletxe zaharrean, badakigu etxe bizitzak eraikitzeko prozesuan zaudetela murgilduta ez da, zertan da proiektu hori momentu honetan?
2: Ba, bueno, ez dakigu hain di nola mango dio, bueno, aiga forma baten eta plano batzuk eta daude, interesatuk ebai. Baina, bueno, legek dela gutxi aldaudie, eta bueno, ba, hortxe gabiltze, zara horre beste proiektu bat eba dauku, ja urte desente dijona ba, bueno, ja plan partzialak eta repartzelazio proiektuk eta dena inda, eta horri heldu nahi diogu, eta hortxe gabiltz. Esate zutena, aurrera dut aduzku gauzak, baina, bueno, borobiltzea falta zaio.
0: Proiektu orokorrago baten parte bada asmori, ez da, bere garaian inkesta edo lanketa moduko bat ere egin zenuten, okerrez baldin bagaude herritarrekin?
2: Bai, ingen duen, eta bueno, nik ustete oso importante dela, ez? Azkenen, bueno, etxe bizitzak ez ditugu personalizatuko, baino aldan herritar gehienena iritsi nahi dugu, eta bueno, hor gabiltz bultaka, ez? Baino bai, urte gutxitan etxe bizitzan bakostue asko igo da, eta bueno, ustete arazo global badala, ez? Dala herri txikina bakarrik, herri honditan, bueno, azkenen, nik lagun asko dauzket Ordizin eta ikustet, ez, Ordizin ez ze arazo daun, eta bueno, horri bulta matea bazai, ez, baina proiektu hor dau, pixkanaka ba, lanen nahi ga, eta, bueno, ematen du ez, harik lotzen nahi diela, eta ia etorkizun hurbil baten, ba, bueno, ladrilok ikustet jugu martxan.
0: Egia delako ez duek bazaudetela Ordiziatik oso gertu, Beasain ere inguruan, eta gertutasun horren ondorioz, pentsatzen dugu, bizitzaren zati handi bat ere herri haun dixago horietan egingo duzuela, eta horrek aldi berean ekarriko duela, ezta, jende gazte batek ba, herri handiago horietan bizitzeko autua egitea.
2: Bai, dudik gabe, aukera gehiago izaten die, eta bueno, azkenen kontun hartu ez, herri txiki izanik, ba, bueno, eskolaik ez taula, eta hemengo gehiena, ba, itxasun dozpaldi ma da, Ordizia juten diela ez, eta azkenen, bi herri hauetatik, baina batez Ordizitik ez, hain gertu egon da, ba, bueno, oso erreza da ez, gaztek bertatik aldeitea, eta ez hori bakarrik ez, herri eloleku bihurtzea ez, azkenen, ba, bueno, jendeare oso zaile da herrin parte hartze hori lortzea, suertez bauku oso parte hartzuna, baina bueno, beti dago ez, geixo erakartzeko intentzio hori, eta hori bizi guztiko lana ez, txiki-txiki nintzenetik hortxe gabiltz, eta hori nik uste dilart hortxe bukeko dela.
0: Eta garraio publikoaren kontua nola duzu, Iker? Ordizira itxasondora mugitzeko erreztasunik bai?
2: Bai, bueno, azkenen autobus zerbitzu ere izaten da, bueno, eskakizun egin ezkeo, bai, ondo funtzionatzen doan zea da, transporte publikoa da, eta gero atrenare, ba, itxasondoko estazioa berta bertan dugu. Azkenen 10 minutu baino gutxiko noinez bertan gare, eta bai, ustete komunikazio aldeti behintzet, osauta garela.
0: Gipuzkoako herri txiki askotako kaskoetan, errigunetan bezala, Eliza, pilotalekua, udaletxea, elkarren ondoan daude zuenean ere, irukorri askotan laugarren bat ere gehitzen zaio, ostatua, baina zuenean zerrik, ostatua irikitzeko zailtasunen bat izaten ari zarete?
2: Bai, bai, azkenen, ba, bueno, 8 urte onda ja ostatue bueno, lizitatuta eta bueno, urten berriro lizitazioa ateratzea tokatzen zan eta hutsik gelditu da bializ, ez? Baina bueno, badirudia pixkanan, ba, ez? Interesatuk azaltzen nahi diela. Eta ikusiko dugu, ez? Ja nola lotu, azkenen konstientea baita, ba, bueno, udal zerbitzu badala, eta bueno, ostatu gabe zan dizuten parte hartze hori kostai jo maldin bada ostatu gin, ostatu gabe gehiago, ez, eta orduan ba,
0: bai, herri txiki askotako bihotza izaten direlako, ostatu.
2: Bai, elkargunea da, eta bueno, iruditzen zaigu behintzat hori martxan euki bat dala, eta bueno, azkenen gaine kontu nartu, ez, Ordizitik eta itxasondotik gain gertu onda, jende asko etortzen dala paseon, eta uda parte, oso giro politxe sortzen dala plazan, eta bueno, aida forma hartzen, interesatu bato beste etera da, eta bueno, espero deu laister, ba, berriro martxan eukitzea.
0: Epe laburrean martxan izateko esperantzarekin.
2: Bai, hori da.
1: Iger, azken hilabetetan, herri inguru horretan izan dituzue trafiko aldaketak, egin dituzue trafiko aldaketak, oinezkoi lehentasuna eman diezue zati batzuetan, zer garrantzia eduki du horrek?
2: Ba, bueno, ahondi ez, azkenen baliza plaza ataritik kotxekera bat pasatzen ziren, da behi da herri txikie gehala, eta altzaga juten dala karreteratik ez, gero ez daukela beste salia, baina harrigarri da zenbat kotxe ibiltzen dan, edo zenbat aldiz hartzen den kotxea ezertako, ez da hartu, ba, bueno, ba, ikusita gume jolasteko lekue, liza kampone frontoi txiki badauku, ez da alpea berrituta eta hori, ba, ikusi, endon hor errigune polit bat sortu daikela, ba, hori, ez, gastu gutxin da, eta lehentasune oinezko ematen, ez, eta, bueno, proiektu hortan sartu gine, diru laguntzak lortu genitun, eta, bueno, hasieran pixkat kosta egin da, oitzea, baino
0: terraziko aldaketak beti sortzen dutelako haserrea,
2: Bueno, ez dugu asarreik euk, batzuk pivoten ondotik eta pasatzen zie, ba, ez holako gozeok eko ditugu, baina ez asarreik egizan suertez ez dugu euki, eta hori eskertzeko da ez, bizi lagun aletik, baina bueno, ematen dio, azkeneko guzki printza gaine hemen liza ondoan jotzen ditu, gero, bueno, ostatuak ore beste proiektu bat badauku apaize etxe hontan, eta bueno, azkenen pixkate irigunean egin duen ez, peatonalizau, eta hortaz aparte pixka gora goego, ez, negu garaien azkeneko guzki printza ba gustu hartzen dira.
0: Elkarrezketa hau prestatzerakoan Iker bakarren batek esan digu, Aramako frontoia txukun-txukun izango duzula, pentsatzen dute komentari hori, iruzkin hori askotan entzun behar izan duzula, ez da?
2: Bai, baino frontoi txukun azkenen frontoiak ibili mardo, eta bueno, egunero dago baten bat, ez, gortaz aparte iriki da frontoia, ez da itxi, eta zekin dure seitu nintzen, ez, baino, nik uste frontoiak ibiltzeko diela, eta txukun ibiltzeko, ba, beste goza batzuk.
0: Eta zuk Iker, gaur egun erabiltzen alduzu, frontoi hori, sumatzen alduzu pilota profesionalaren falta?
2: Bai, sumatzen da, azkenen horre ontzanen, ba, arro hori ez, hor barrun gelditzen da, baina, no, suerte ez bauko zer hieldu, ba, bizikletan ibiltzen gauen gehiago, eta frontoia juten naizenen, ba, aibia daulako, eta seme alabakin ez, baina, bueno, beste laula kirola frontoia initea, o frontenixe, edo eskupelota, ba, ez daukete, gorpo zortea baina bakizo pasatzen dan, pixkatutzi ezkeo, ba, gero, aste asko kostatzen dara, oso kirol gorra dala, eta, ba, ja behin utzita, ba, kasi, beste gauza batzuk itean da.
3: Euskal Herria Irratian, Iruña Herria goizetik, Maialen Uarte.
4: Bero boladek arriskuak dakartzate pertsonengan, baina baita gure inguruan ere, eta adi, oraindik ere arrisku handia dagoelako suteak izateko, horietako bat izan da bart, eta herri bat ere ustu behar izan dute bizilagunak arriskutik kanpo uzteko, Aritz Paskual egunon.
5: Egunon, kezkaso egiten diote Petilla Aragoin inguruetan duten suaren bilakaerari. Aizerrote muinora igota bizilagun asko garren norabidea ikusteko. Foru gobernuak buldozer bat bidali du herriaren inguruan defentsa zanga egiteko, erregai moduan balio zezaketen zuaiska eta sastraka guztiak kenduta. Aragoiko Oresen herrian pasaden asteazkenean piztutako sua momentuz kontrolik gabe jarraitzen du eta Nafarroara gerturatu da. Ondoko un kastillo irria izan zen lehena, arratsaldeko bostak pasata zirela jaso zutelako herria ustutzeko agindua. Zazpietan iritsi zen Petilla Aragoira. Elizako kanpaiek eman zuten abisua eta foru zainak etxezetze joan ziren jendea ateratzen. Inork ez zuen erresistentziarik egin, noski gertatzen zenaren larritasuna zo hartuta. Herritik ateratzeko errepide bakarra dago eta hori ere suaren menpe geratuz gero egoera are zailagoa izan zitekelako. Gorko gunez, baina 1984an ere ustu behar izan zuten herria Aragoitik zetorren sute batengatik, beraz Petillako 30 biztanleek ongi bazekiten egin beharrekoa. Gehienek Urriesen eman dute gaua. Bitartean herriko zenbait gazte zonaldean geratu dira, batez ere inguruetako mendisketan aske diren behorrak bildu eta erreskatatzeko. Garrak gertuago izan arte jarraituko dute horretan. Momentu suak 4500 hektarea erreditu eta kontrolik gabe jarraitzen du. Nafarroak baliabideak bidali dizkio Aragoiko gobernuari, tartean buldozerra eta helikoptero bat.
4: Atzo hain zuzen ere Jose Maria Ierdi Nafarroko gobernuko landagarapen eta ingurumen kontseilariak bilera egin zuen nekazarien erakundeekin, uda honetan izaten ari garen beroboladek eta lehorte egoerak larreetan eta ondorioz hazienda estentsiboan zenbaterainoko ondorioak uzten ari den aztertzeko. Beroboladak mendietan duten eraginari dagokionez, larreetan hondakinak eta uztondoak sortzen ari direla uhartarazi dute eta haziendak elikatzeko arazoak sortu dituztela. Gobernuak erabaki du lehendik ere egoera horretan egon baitira kalte ekonomikoen jarraipena egitea eta baita kuantifikatzea ere, gero laguntzak emateko neurriak martxan jartzeko. UAGN, N eta UKAN sindikatuetako ordezkariekin izan da bilduta aier diren lantaldea. Egun on guztioi, gau ez freskatu du zertxobait eta une hauetan freskotasun hori nabaria da kalean. Uztaiak 17 ditu gaur, ostirala da, temperatura maksimumoa 30 gradu ingurukoa izanen da gaur eta 17 gradu ikusi ditugu gutxiengoen artean. Une hauetan 19 ditugu Iruñean, zerua urdingune handiekin ikusten ari gara, baina hodeiek ere gero eta leku gehiago hartzen dute eta garatu eginen dira orduek aurrera egin ahala. Antzerako eguraldia espero dugu astebururako ere, temperatura maksimoak nabarmen jaitsiko dira azken egunotakoekin alderatuta eta 30 gradu inguruan geratuko dira altuenak.
3: Iruñerria goizetik.
6: Osasunarekin ez delako jolasten.
7: Esnearen zaporearen gatik.
8: Oso krematxoa delako.
9: Bertakoa delako.
10: Lacturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatutako marka.
11: Fama Living, ezagutzen aldituzu ekonomia zirkularrarekin diseinatutako gure sofak, bizitza osorako sofak dira, osagarri guztiak ordezkagarriak baitira, erabat desfunda dezakezu, sakonera desberdinekin jolastu eta eserreku bakoitzaren gogortasun aukeratu. Fama Living, sofa modularretako espezialitatea.

0: Nafarroako gobernuko eskubide sozialetako departamentua gutxieneko errentari buruzko urteroko txosten argitaratu du, ia 16.000 familiak jaso zuten, horietatik bi eren migratzaileak izan dira, eta onuradunen kopurua Nafarroko biztanleriaren 5%-era iritsi da. Unai Lako, egunon.
1: Egunon, 2025-eko datuak dira, eta aurreko urtearekin alderatuta, ia 800 familia unitate gutxiagok jaso dute laguntza, 1,465-eko beherakada. Nafarroako biztanleriaren 5%-a da hori, eta pobrezia arriskuan daudenen 129%. Erdia baino gehiago emakumeak dira, 143%, gizonezkoak berriz, 146%. 65 urtetik gorakoen portzentaia ia 105%-era iristen da, kasu gehienetan bat eta hiru kide arteko familiek jasotzen dute errenta. Onurabunen 161%-a Iruña eta Iruñarrian kokatzen da, Tuteran 115%-a, Lizarran 10%-a eta Tafallan 106%-a. Errotxapea, Tutera eta Berriozar dira proportzioan espediente gehien bituzten eremuak. Laguntzak 780 eta 1500 € bitartekoak dira, familiak osatzen duten pertsonen arabera, 148%-ak hilabete gutxi batzuetan baino ez dute jasotzen gutxieneko errenta, eta solik 108%-ak jaso izan du hiru urtetan jarraian. Onuradunen bi eren migratzaileak bira, eta 2025-ean lehen aldiz beste nazionalitate batzuetako kideak gehiago bira estatukoak baino. Laguntza jasotzen dutenen artean 20.000 lan egiteko abinean dauden arren, ia erdiak ezin du lanik egin egoera administratibo irregularrean daudelako, osasun arazoak medio edo konta kontziliazio arazoengatik. Hala ere, 2025-ean gutxieneko errenta jaso zutenen artean ia 4.500 izan ziren lan kontratu bat lortu zutenak.
0: Eta lan arloari begira jarrita, Berriobeitiko Parmi Logistics enpresan lanuzteak iragarri dituela sindikatuak, uztailaren 23 eta 24 ditu deituak. Nafarroan Amazoneko paketen banaketa egiten duen enpresa da Parmi Logistics. Ez dira izan enpresan eginen diren lehenengo lanuzteak, uztailaren 15 eta 16 ere egin bai dituzte, eta langileen 100%-ko babesa izan zuten lanuzte horiek. 70 langile dira lantaldean. Elak du enpresako ordezkaritza sindikal osoa, 5 ordezkarirekin, eta adierazi du mobilizazioen arrazoia zuzendaritzak enpresa hitzarmen propioa negoziatzeari uko egin izana dela. Ohartarazi du datozen asteetan protestak areagotu eginen dituztela, ezpada aurrera pausorik ematen negoziazioetan. Prekarietatearekin amaitzeko lan hitzarmen propioa eskatzen ari dira langileak, egun lanbide arteko gutxieneko soldata jasotzen baitute eta lan baldintzak ere hobetu nahiko lituzkete. Bestetik, Osasun Departamentuak Nafarroa 2030 osasun plana martxan jarri du, datozen urteetan osasun politikak eta osasun sistemaren eraldaketa bideratuko dituen tresna estrategikoak izateko helburuarekin. Zirriborroa gobernu irekiaren webgunean dago ikusgai eta parte hartze publikoaren fasean dago. Planak eta Nafarroarekin erronka demografiko, sozial, ingurumeneko eta asistentzian nagusiei erantzun nahi die, osasuna balio kolektibo eta erantzukizun partekatu gisa gaindituta.
2: Iruñerria goizetik. Serreria Esparzatik betirako agur. Amarkadetan pasio segurrak jatorritik landu ditugu, zure proiektuaren parte izateko, zu kalitatez hornitzeko. Hiru belaunaldien ondoren, ibilbide luze honetan zure berotasuna jaso ostean, gure ateak betirako itxiko ditugu. Baina handikiro agurtu nahi dugu. Likidazioan gaude, inoiz ikusi ez dituzun prezioetan, produktuari aterabidea emateko. Zatoz, Serreria Esparza, eskerrik asko urte hauetan guztietan gugan konfiantza izateagatik.
0: Bero boladez hitz egiten ari gara azken egunotan, une ezin aproposagoa izan daiteke zinematokietara bisita egiteko. El Convento filma estreinatu berri da, Peio Arginarena izan da protagonistetako batekin.
2: Naia Bergasa Valencia, aktore iruindarra da, El Convento lanaren protagonista. Thriller psikologiko bada, drama iluna, duela 4 mende inguru, Koreiako komentu batean izandako gertaerak dira, ari nagusia. Naia Bergasa moja bihurtuko da, berak bizitako gorabera itogarriak dira ikusentzunezko lan honen benetako oinarria. Naia Bergasa.
3: Sorageda dela monja superiora, bera milagroak egiten ditu, bere malkoak odolezkoak dira. Eta orduan, ba, jendea joaten dara, etortzen dira konbendura bi neska. Bat, Luzia deitzen da, eta bera han egon nahi du, bera soragera bezala izan nahi du, eta sinisten ditu miraria hauek, eta gero dago nire pertsonaia Ana Maria deitzen dela, ez duela nahi egonan. Joan da bere txetik, tratu txarrak bizi dituelako, eta orduan iristen da konbentu horretara, bera ikasi nahi du lan egitea, eta joatea.
2: Besteak beste, Mexikon, Canesen eta Malagan estrenatu dute El Comento filma, arrakastaz gainera. Zuzendariak ere nafarrak dira Angel Txibite eta Luis Galindo. Naia Bergasa, aktore protagonista, iruindar gaztea da, baina zenbait urte egin ditu Madrilen goi mailako interpretazio ikasketak burutzen, orain Iruñera itzuli da berriz. Berriki, Pio Barjoari buruzko ikusentzunezko bati buruzko dokumentala amaitu du.
0: Goizeko 9 dira, 19 gradu ditugu hemen Iruñean, eguzkia zeruan, beraz, guardasola zabalduko dugu orain.

0: Euskal Herria Irratia, FM 98.3 eta euskalherriairratia.eus. Iratzargailua itzali, kafea prestatu eta euskalherriairratia.eus, Iruñerriko euskaldunon agerkaria. Une oro gaurkotua, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu. euskalherriairratia.eus.
1: Bayon Arts Klinikan badakigu ongizatea eguneroko xetasun txikietan dagoela. Minik gabe jatea, konfiantza zitz egitea eta naturaltasunez irribarre egitea. 35 urte baino gehiago daramatzagu zurea osasuna zaintzen konpromiso argi batekin. Gure maitei gomendatuko geniekera besterik ez proposatzea. Bayon Arts Klinika, Iturraman eta Lezkairun.
2: Oso pozik gaude gure txirrindulari taldeak turrean parte hartuko duelako eta goia jo dugu, gora, gora, gora! Hain goian gaude, ezen tur gordailua jarriko dugula abian. Lortu informazioa gure bulegoetan edo kajaruraldenabarra.com webgunean irailaren 30 arte eta egin bat gure postasunarekin. Nafarroako Ruralkutxa, gure momentua baita zurea ere.
3: Altzari eroso baten bilazabiltza, Famalibin orain 110%ko deskontua eskari pertsonalizatuetan eta 130%erainokoak dendan ikusgai dauden altzarietan. Eroso egon, eroso deskantzatu. Pasa zaitez Iruñeko Famalibinetik eta dituzun zalantzekin lagunduko zaitugu. Famalibin, Iratxe Monasterioa 43, zure sofa denda.
4: Ezinezkoa zaigu lakturaleren atzean dagoen guztia iragarki honetan kontatzea. Esnea dituek ordea, gu aukeratzen gaituzte. Lakturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatutako marka.
5: Elurretan eskalatzen, eskiatzen, mendian ibiltzeko materiala segurtasun kontua da. Egin apustu ziurra. Basati Kirolak, esperientzian oinarrituriko aholkularitza. Errekoletak 8, Baratxurien plaza, Iruña.
6: Entzun duzu, Optika Iruñan beo planari atxikita gaude. Eta zer den plan hori? Osasun Ministerioak sustatutako plana. 16 urte arteko adingabeei betaurrekoak ebolentilak erosteko urtean 100 € arteko laguntzak emateko programa. Ez galdu aukera eta etorri Optika Iruñara. Optika Iruña, 25 urte baino gehiago zuretzat onena eskaintzen.
7: Hau da egin ederra.
8: Gure lurra eta zure osasuna zaindu nahi dituzu? Zatoz Egia Ekodendara eta uda prestatu gurekin. Krema hidratatzaileak, iragazki fisikoa duten eguzkitarako kremak, magnesioa eta kolagenoan eskaintza bereziak. Egia Ekodenda, elkarrekin ingurumena zainduko dugu. Fuente del Hierro kalea, Iturrama auzoa, Iruña.
9: Biatz, rokodromoa, maia guztietako erronkekin ornituriko bulder instalazio zabalak, kirol eskaladan aritzeko lekua, zailtasun ezberdineko bide eta makurdura aldakorrekin. Adin eta maia guztietako ikastaroak, astapenekoa 6 urtetik gorako aurrentzakoak eta helduentzako entrenamenduak taldeka. Informazio guztia, biatz.com webunean eta sare sozialetan. Biatz rokodromoa, Landabengo industrialdean gaude.
10: 30 urtetik gorako 10 pertsonatik 4 gaixotasun periodontala dute. Erretzaileen artean arriskua bikoiztu egiten da, baina erretzen dutenen erdiek baino gehiagok ez dakit hori. Hortzoietako doljarioa, atxarra, hortzoien atzerapena edo hortzak mugitzea alerta seinaleak izan daitezke. Garaiz egindako diagnostiko batek kalte itzulezina saihestu ditzake, hala nola hortzak galtzea. Bayon Arts Klinika, 35 urtetik gorako esperientzia gaixotasun periodontalaren tratamenduan. Iturraman eta Lezkairun.
11: Herreria Esparzatik betirako agur. Hamarkadetan pasio segurrak jatorritik landu ditugu, zure proiektuaren parte izateko, zu kalitatez hornitzeko. Hiru belaunaldien ondoren, ibilbide luze honetan zure berotasuna jaso ostean, gure ateak betirako itxiko ditugu. Baina handikiro agurtu nahi dugu. Likidazioan gaude, inoiz ikusi ez dituzun prezioetan, produktuari aterabidea emateko. Zatoz, Zerreria Esparza, eskerrik asko urte hauetan guztietan gugan konfiantza izateagatik.

0: Egunon entzuleok, egunon lankideok, estudio beteta daukagu gaur, eh? Jende pila bat hemen Luar Garzia, zenbat kontatzen dituzu hortik?
1: Amar, amaika, amala, amabogeita bost.
0: Ez ditu horren beste mikro, ez ditu horren beste mikro gure estudio.
2: Amaika lagun,
1: bikoitza ikon.
0: Honetan, peio erginaren, egunon.
3: Egunon, zer moduz.
0: Ongi, erran beharko, hortzirela da, konten gaude ezta?
3: Bai, hortzirela.
0: Bai, hortzirela. Eta hori da.
3: Astronako festa bastanen, ezta?
0: Aste buru gogorra aukagu bastanen. Aste buru gogorra, aste oso gogor bat. San Ferminen ondotik datorkiguna, bastandaren biltzarra aste buru honetan, eta gainera, ba, antolatzaiekin solas egiteko parada izan duzu, ezta?
3: Hori da.
0: Zei eta... duritzaitzu, zei txura auka?
3: Bueno, ba, festa polita, pare bat aldiz izan naiz, eta ez bakarrik herriko entzat edo baiarako entzat, baizik eta, bueno, bertara joaten diren lagun guztientzat, prestatzen duten festa da, eta gainera ikusgarria polita da, horrak eta, bueno, herri bakoitzak nola antolatzen dituen bere karrozak, eta, ba. Bueno, polita beneta.
0: Bastandaren biltzara jatorrian fiesta baska deitzen zen, tira.
3: Bai,
0: bai, bai, ala da, ala da.
3: FV.
0: Bai, alen uarte, egunon.
4: Egunon, ez nahi sekula izan miren agian.
0: Ez zara, egon,
4: ez da, gonbidatu guna zazu.
0: Ai, ba, gonbidatu da zade,
4: bai,
0: bai, dudiga, hori, doike, erranen genuen bezala.
4: Osongi,
0: emezortzian zira, no? Igandean, emeretzian.
3: Etzi.
0: Igandearekin, besta hoberenak igandearekin egiten dira.
3: Bai, bai.
0: Zagin hori okurritu zitzaion.
4: Bueno, zukazelenean jai duzu, bez?
0: Ez, jai, ez, nio, na, etorreko nahi. Ai, ama. Nik ez dut jairik, unailako, egunon,
5: ez dut jairik.
0: Edo jai emanen diaz.
5: Hora indik ez, ez da pentsatu ere. Bai, bai.
0: Zukerran.
5: Beira, etorri alzara pixka bat, lo, etorri alzara pixka tajearekin.
4: Edo parrandan.
5: Kafetxo bat prestatuko dizu, nik zarrakit.
0: Bai, tira, bueno, haotxa, saiatu naiz, haotxa zaintzen. Zaki lortuko dudan.
5: Bai, ja, segur.
0: Aiz Paskua, zuzar modu zaude. Zaintzea zari garela.
2: Zaintza zari garela. Nire ez nahiz inoiz egon bazandarren biltzaran.
0: Aiz Paskua.
2: Ez.
5: Nik bai, nik bai.
0: Zu
2: bai, gontzara?
5: Zu bai.
2: Ba,
5: nire zako... balkoian, udaletxeko balkoian.
2: Ara, ze privilegiatua moketa zapatzen duen. Kale
5: jira ikusten.
0: Jende. Ez nahiz inoiz udaletxeko balkoian egon.
2: Ez bainon, beti San Fermin osteko festa hauek egiten zaizkit pizkoa maldangora.
0: Bai, bai, bai.
2: Atzo ikusi nituen, Baionako irudiak, bai. Erraldoi eta erraldoien kale jira, eta hori ikusi nituen, Iruñeko zenbait gaitari jotzen zaten.
5: Berriro.
2: Mesez, jende honek ez batxeren ikartuko edo.
5: Ez batxeren
4: ikudan.
2: Neri ez oiukatu,
4: Zertan. Iruñeko gaitari batzuk aritu dira jotzen, eta nik ere gauza bera pentsatunen oste, eta gainera oso ongi, bueno, gaztea ziren, egia esan.
5: Bai, induzu uran egauzu.
3: Gaitarien urrezko garaia da.
2: Bai.
5: Apeniletik urrir arte, hortxe, gaitari festa.
0: Eta urritik aurrea, ba, ire hartzen dute biriketan, gero uda osoan zehar botalizateko.
5: Urritik aurrean txeguak.
0: Hori da, hori da. Tira. Ai.
2: Itxiza igule joa.
0: Aizea.
2: Korrontea dago, eskerrak.
5: Kogont.
0: Uztailak amazazpi ditu gaur, eta badakizu ez egun ospatzen den gaur mundu oso antzear.
5: Zein egun, favorez.
0: Emojien nazioarteko eguna. Bai, emojien nazioarteko eguna.
5: Baute pelikula bat.
0: Baute pelikula bat. Ez dakit inork ikusi duen pelikula hori, baina badago, bai, zuk ikusi duen.
5: Bai, ikusi dut.
0: Eta ze kontatzen dugu, emojien arteko gerra bat.
5: Txorakeria bat da, marrazki biztuna eguna.
0: Zer nuen.
5: Umentzako da.
0: Ara, ba, egizu da noiz sortu ziren emojiak.
5: Ez.
0: Bota.
5: Lauro gehieta bostean.
2: 2008an.
3: Esate baterako.
4: Wow.
0: Na, pixka baldeenago. Baina ez zaretu urru nibili,
3: Aizu, a ber, internet sortu zen gutxi gora bera...
0: Baina emojiak, kasu, emojiak ez dute...
3: Emojiak eta
0: emotikonoak nire zergatzen. Baina tira. Emotikonoak, emojiak, gauza berdinari dira. 1989an. Sinatu ziren lehenengo mila... Lehenengo 176 emojiak.
3: Zutoinetik hartu bilota.
2: Horatzer abiltzen genituen XD eta horrelakoak...
5: Ostra. Hori ez da kontra.
1: kontatzen emoji bezala.
0: Hori ez da kontatzen emoji bezala.
2: Edo bi puntu parentesis.
0: Ez lehenengo emojiak amabi bider, amabi pixeletako aurpegi txiki batzuk ziren, japoniar batek asmatu zituena.
6: Nola ez.
0: Piktogramak bezala, azkenean, ez? Testu mezuen bidez ideia komunikatzeko piktogramak ziren, baina argi dago ordutik ona ia hizkuntza unibertsal bilakatu direla, ez? Naiz eta nik erranen nuken batzuetan, bai, jendeak modu desberdinetan erabiltzen dituen emoji berdinak, ez? Edo erranei desberdina ematen zaion eta horrek.
5: Eta kontuz horrekin eta jendeak egiten dituen interpretazioekin eta irakurketekin.
0: Hori da.
5: Segunta zer bidaltzen dut.
0: Hala ere, akaso emoji edo emotikono ospetsuena aurpegitxoarena da, ez? Aurpegitxoaren bersio guztiak eta aurpegitxo hori smiley deitutakoa.
5: Smiley.
0: Lehenagokoa da, 1963koa da.
5: Ikusten,
0: banekien. 63koa enpresa batetako logotipo bezala sortu zelako. Emojia izan baino lehen. Baina izan ditu bizitza gehiago.
3: Emoji esea, ez da?
0: Hori da, emoji esea. Ez, aseguru etxe bateko logoa zen, bai. Aurpegi irribartxua. Egia da, Forrest Gump.
6: Forrest Gump ekasmatu zuen,
5: bai.
0: Bai. Tira, egia da, gehien erabiltzen den emojia, zein erranen zenukete dela.
3: Aurpegi hori bihotz txiki batekin, ez da?
0: Ia.
2: Ni joan naiz nere erabilienak ikustera eta facepalm da.
5: Horeza da?
0: Bai, Oso gai, ez zaude ongi.
2: Facepalmarena de...
5: Nirea txaloak.
2: Nirea facepalma, eta gainera irutan, iru... aldi ezberdinetan edo hiru eredu ezberdinetan Facebook.
3: Ni nirea ni ezalako personaje jakiturentzat
0: eskua aurpegi
2: gainean lotxarena edo hace lotxa edo irudikatu
0: edo desesperazioa
2: edo bai hori a macho maitia
5: horrela Ferdinak eta gero normala da emoji hori izatea zure erabilia
2: eta gero ok ez horrela eskua ok esaten behatzelo diagora.
0: Maialen zure kasuan zein da erabiliena, zein da daukazun.
4: Ez dakit erabiliena zein den, ez dute hemen mugiko
2: da.
4: Asko erabiltzen dudan horietako bat da, begiak gora dituen hori.
5: Da, Jesus.
2: Facepalmaren ez aldaera bat, ero izan.
3: Arrautzen emojia ere, badago.
4: Bai.
5: Ai, nola, ez.
0: Emoji guztiak ez izan.
2: Ia, da, Maialen, bialei azkeneko emojia hori da.
5: Arrautzen.
2: Ez, begiak gora.
5: Bai, neri gaur goizen ere bidali dit.
4: Hori?
0: Gehiara biltzen den emotikonoa bada malkodun aurpegia. Irri barrez dagoen malkodun aurpegia. Tips of joy izeneko.
2: Tips of joy.
0: Bai. Hori da gehiara biltzen dena. Bigarren postuan bihotza. Bihotz gorria, klasiko handi bat.
2: Ostras, nahitzako...
0: Bihotz gorria.
5: Bihotzak eta besarkadak.
0: Bihotz gehiago bidali behar dira, Pascual, favorez. Eta hirugarren postuan rankinean, lehenengo aurpegi berdina, baina pixka bat biratuta dagoena.
2: Boa da,
0: barrez dagoena.
2: Algaraka.
0: Alde batera bezala.
5: Barrez botatzen ditugun egun ere mojiek. Eta barrea.
0: Nire erabilien artean badago hirugarren hau, azkena aipatu dudana, eta ondoren Unai Lakoren stikerra.
3: Eta lotan dagoena.
2: Stiker bat, Unai Lakorena.
5: Unai Lakoren emoji stikerra.
3: Lotan dagoena.
0: Ordezkatu ditut emojiak stikerren.
5: Ah, bai, lotan dagoena ere, bai.
0: Lotan dagoena. Bai, hoiek dira klasiko handia.
5: Ni bakarrik klasikoa kera. Gero
0: badaude, inoiz sekula erabiltzen ez dira.
5: Zenbat daude, badakigu, kontatu ditugu?
0: Ez ditugu kontatu.
5: Osa, badago nun baiten.
0: Baina berritzen doaz, eta gehiago gehitzen doaz, bandera pila bat ere bai, noski.
3: Behatzak ere adierazten dituzten horie.
0: Behatzak oso erabiliak dira ere bai, ze noski, oso praktikoak dira.
5: Nere erabilienen pantalla horretan agertzen da akordeoi bat.
4: Benetan.
0: Ba hori ez da gehien erabilia izan denetako bat, noski.
5: Ja, ez dut uste.
0: Ez dut uste.
5: Baina ez dakiz noiz erabilio da, nau?
0: Noski, hoiek dira, gehien erabilak edo erabilituzun azkenak.
5: Bai, azkenak.
0: Gehien erabiliak baino, erabilituzun azkenak dira.
5: Hori nik uste du dela hori azkenak.
2: Hori moji batzuk esatuzuna.
0: Zertarako.
2: Zekontestutan erabiliko dut hau.
3: Bueno, loreak, animaliak, zapatak.
0: Adibidez,
3: animaliak.
2: Ilargiaren fase guztiak.
0: Egia da, baina ilargia erabiltzen da,
2: frutak, barazkia.
0: Gero badago hor, belamonaldi arrakala bat, oso modu desberdinean erabiltzen.
2: Frutak badakigu beste
0: erabiltzen du jendeak, hori ere, bai. Baina jende gaztea.
2: Bai, klaro. bidaltzen badizute.
0: Melokotoi bat bidaltzen
2: badizute.
5: A ver. Hori zer, zer. Zer da?
2: A ver, igual horren pizkote egiten ari gara, Radio Viejuno, hemen, igual, ez gaude hemen belaunaldi gaztetakoak, baina igual luarrek...
4: Azaltzen
2: aldi guan.
0: Bai, erdiarokoa, bai.
2: Melokotoia da hori.
5: Zer?
2: Hori.
5: Nahi duzula zerbait?
3: Melokotan gigante.
0: Borom.
1: Sesua, nahi duzula. Sesua.
2: Ipurdia.
5: Ah, ipurdia.
2: Eta berenjena da beste gauza bat.
3: Luar, zuk, ez da ere, ez da guazu ideiarik melokotoia zer den.
2: Bai, melokotoia da.
1: Kampo, erran.
2: Ipurdia.
1: Ena esartuko satxonetan.
0: Behar dugu kontraste bat, behar dugu bertze belaunaldiko baten ahotsa, hemen. Zein da zuk azken, erabili duzun azken emotikonoa?
1: Ai, eske ni nahiko arraro. Osa, ni...
0: Favorez, ez.
1: Azkeneko eta gehien erabiltzen duela da animalia nutria.

0: Zenbakia.
1: 608 bederatzi bat, 8 bederatzi, bederatzi 6.
0: Eta bidali dezakezuena, bada, eztipoto bat, izan ere, eztipotoak, eztipoto bat daukagu zuen artean zozkatzeko, gaur bertan zozkatuko dugu, gaur bertan banatuko dugu zuen artean, bidalitako mezu guztien artean izanen da hori beraz, ba, bidali zuen mezutxoak, lehenengo batzuk iritsi dira, begiak.
2: Batek badu begi bat estaria eta bestea erdi biztan, beste eskuarekin erdi estaririk, eta bestea hola pentsakorra gertzen.
0: Ez dakigu osongi zerrer nahi digun entzule honek, noski?
3: Pentsakorra gonen dela, ordu hauetan, ez natu erdi, akaso?
0: Bai, akaso bai, akaso bai. Goazen udarako konpartxarekin, goazen erraldoiarekin.
4: Gaurko erraldoia.
0: Erraldoia, ez dakigu erraldoia izanen elekoa, uste dut sobera handia ez dela ere.
3: Ez da oso handia.
0: Baina handia bai izan zen sortu zuen zalaparta, ez da?
3: Handia izan zen sortu zuen zalaparta, arazo diplomatiko larriak sortu zituen, baina orain barregarri egiten zaigu, perrexilu artea zadigara. Baita leila.
5: Garaian ere zitzaigun barregarri, samarra dugu.
3: Izan ere, 2002 garren urteko ustailaren 17an Espainiako legioak Leila edo Perrexilu artetan zeuden soldadu marokoarrak atxilotu. Perrexil lurraldea berreskuratu zuten. Egu batzuk lehenago, Marokoko armadak uartea hartu ondoren, eta uartea hartzearekin esaten dugu.
5: Jendarme
3: talde bat nolabait lehorreratu zen, kanpain denda batzuk jarri zituzten, eta Marokoko bi bandera igo zituzten. Hori izan zen nolabait Marokoarren ekintza militarre bortitza. Eta bere momentuan, Guardia Zibilaren patruliek aurkitu zituztenean, jendarmeek terrorismoaren aurkako eta legez kanpoko inmigrazioaren aurkako operazio bat egiten ari zirela esan zieten, baina indartxu egin zirenan, perrexilen, uartean eta angeratu ziren egun batzuk, zazpi sortzi izan ziren, ustailaren 20-rako nolabait jadena konpondua zegoelako. Kontu, ze Jose Maria Aznar, zela lehendakaria Espainiako gobernukoa, ba tropak berehala erretiratzea eskatu zuelako, eta aldez aurreko estatu kuora itzultzea eskatu zuen. Eta noiz izan zen, noiz berreskuratu zuen Espainiak perejil, ustailaren 17an goizaldean izan zen, operazio berezi batean.
0: Dago Normandiako lehorreratzea eta
3: kontuz, baina helikopteroak, fragatak eta FM-8 eiza hegazkinak erabili zituzten, bi kanpain denda horiek botatzeko. Bai, hori da.
5: Parte hartu zuten, Espainiako soldadu.
3: Hori da, eta goan duzu Federico Trillo.
5: Eta zauritu bat egon zen. Ezakitu gogoratzen.
3: Zauritu bat egon zen.
5: Espainiako soldadu bat
0: zauritzen. Benetan. Zango trabatu eta.
5: Bat erorizen, ezakit perejil ezagutzen duzuen, baina arroka bat abez. Soldadu bat erorizen. Eta ni hartu zuen, bai.
3: Eta seguruenik kondekorazioren bat ere jasako zuela horregatik. Federico Trillo, defensa ministroak, esaldi ospetsu batekin nolabait iragarri zuen perejil berriro ere Espainiaren menpeto esku zegoela.
6: Al alba y con tiempo duro de levante, con fuerte levante, salieron 5 helicópteros que llegaron a la isla de Perejil para que entregasen sus armas los militares marroquíes que ocupaban la isla.
0: Wow,
3: eta musikita hori
0: oso epikoa
3: momentua. Ese modo epikoan está kontatu zuen Federico Trillo kanpandu
7: gizuna eta.
3: Federico. Eta oso tipo jatorra Federico Trillo, ¿está? Oso majoa eta bueno, momentu viral bat ere eman zigun, ¿eh?
0: Bai, eman zigun. Resuelto hasta un favor.
6: La máxima suerte. Y les pido que griten finalmente conmigo. ¡Viva Honduras! Muy buena suerte. Perdón.
0: Barreren bat edo bertzen zuten da,
3: Baldean, Bai.
0: ¡Viva Honduras!
3: Bueno, okertu zen. Barkamenak eskatu zituen, eta gero...
0: Ni etzate, hor.
3: Viva El Salvador, oiukatu zuen.
0: Bai.
3: Osorik entzun beharko genuke...
0: Egia da. Nasi izalako tipoa, baina egia da, urrutik aurreanik Federico Trillo...
6: ¡Viva Honduras!
0: Ay, nel buruan hori atreatzen da.
3: Ea ba, Federico Trillo.
6: ¡Viva Honduras!
3: Osongi.
0: Ala gertatzen da bai.
3: Ba, tira entzule lagunok, lasa egon zaitezte, Perejil Espainiaren menpe jarraitzen baitu, 24 urte eta gero.
0: Egin zazue.

0: Elo, lasai,
1: bai.
0: Mezu gehiago ditu, Maialen.
2: Bai, emoia bidali dituen horrek azalpena ere eman digu, alegia, itzultzailea egin digu, alegia, lehenbiziko emotikonoa edo emoia, begi bat estali duena eta bestea erdibistan duena, horrekin esan nahi duena da, biejunoak zarete. Galdera.
1: Ah, galdera bada.
2: Eta gero, urrengo emoiarekin, hola, pentsakorra gertzen horrekin, galdetzen du. Eta zer izango naiz orduan ni?
1: Wow, guzti hori bi emojirekin,
0: eh? Hori da hori emojioien atzean,
2: bai. Eta beste entzule batek, egunon Nafarroko bandera erabilgarri dugu ere, gora gure erleak eta gure erlezainak.
0: Ai,
3: ez da txinakoa izanen?
4: Macedoniakoa, ez, ikuste dela. Eta baita ere badago ikurriña jartzerik.
1: Badago
4: bandera bat. Venga, bandera bat, irla bateko bandera bat.
1: Venga, Pascual, venga. Eta?
4: Done Petri eta Mikel Haundi, irlako banderak badauka ikurriña. Eta hori da, bada WhatsAppen ikurriña egoteko aukera.
0: Aukera bakarra.
1: Ay, emojia.
0: Seguro a usted, seguro a usted.
1: Ay, Federico Trillo.
0: Federico Trillo.
5: ¡Viva Honduras!
0: Ay, Honduras con bandera bai badagola,
4: Bilatu dut eta soldaduak, minartu zuen soldaduak, belauna apurtu zuen. Baina, eta bai unai, kondekoratu zuten.
0: Noski baiet. Hau,
1: balentria.
0: Zaki hona da kondekoraziotarako.
1: Tira, bueno, esan behar dugu, estatu batuetako gobernuak ere eskuartu zuela, mediazio lanak egin zituela kontuz.
0: Ze, oitura bitxia, ze joera bitxia duen, estatu batuetako gobernuak eskuartzeko, esusartzeko, edo zein
1: tokitzen. Orduan Colin Powell zen estatu idazkari.
0: Colin Powell,
1: zemitik. Bai.
4: Bushen defentsa ministro.
3: Bueno, bero torre direnak ikusita.
1: Bai.
0: Onak dirudit, eh? Ordukoak, goazen buru handiarekin.
6: Gaurko buru handia.
0: Eta gaurko buru handiaren eskutik, 30 urte eginen ditugu atzera, ez da, unai?
1: Bai, egun, ez da ginola esan, importantea izan zen Nafarroaren txat, Pascual, zugogoan izanen duzu, 1986 urteko ustariak 17 eta 18an
4: zer gertatu turra
1: Iruñara etorri zen
4: eta joan ginen ikustera.
1: Hori da, Miguel Indurainek bost irabazi eta gero,
4: baina
1: 6aren bila zijo eta propio prestatu zitzaion ola bi etapa Nafarroatik, bueno, bat Nafarroara, Iruñara iristen zela, eta bigarrena Nafarroatik irtetzen zela, ba nola baita esatearen, zeigarrena lortzeko, ez? Eta aurreikuspen guztiak ziren, ba, maillotoriarekin iritsiko zela Iruñara, baina biharren herrizek sekulako astindua,
4: ez? Epogolden eitzen ginen, eta biharren herriz, ba, bakigu iaia, pestainatu gabe egin zuela turrori.
1: Bai, 14 minutuko aldea ateratzen zion Indurain jada, uzailaren 17ko etapa hasi zen.
4: Bai, Otakamengora Indurainek txakalaldia izan zuen.
1: Bai.
4: Eta gero Iruñeko etapa ere ez zitzaion bat ere ongi atera. Okerez banago Logan Dufok irabazi zuen
1: Iruñan. Logan Dufok irabazi zuen. 8 minutu galdu zituen Indurainek lehendabiziko mendatean.
4: Bai,
1: etapa horretan. Eta kontutan hartu behar dugu etapa hori iritsi zela, edo etapa horiek iritsi zela Nafarroara, Caja de Ahorros de Navarrak 75 urte betetzen zituelako, eta orduan hainbat ekitaldi egin zituen. Esate baterako, Bon Joviren kontzertu.
4: Bon Joviren kontzertu mitikoa.
1: Hori da. Osasuna eta Milanen arteko futbol partida.
4: Bakizu zer gertatu zen egun horretan?
1: Zer gertatu zen?
4: Egundoko euri jasa bota zuen Iruñan, Bieskaseko kanpineko euri jasa bera izan zen.
1: Abuztuaren 7an izan zen hori. Eta ondoren, Turreko etapa hauek, Jean-Marie Leblanc zen orduan Turreko zuzendaria.
4: Nik asko gogoratzen dut, etapa horren arira, Nafarroko gobernuak zugarrizko propagandarik eta egin zuen, eta banatu zituen milaka Nafarroako bandera ekiriteko gure errepidetan ikurrina ikuse zedin, eta egin zuten nola baiteko bandera espeziala zen Indurainen aurpegia eta Nafarroako bandera, Indurain animatzeko bandera, eta banatzen zuten doainik, eta
1: bere etxetik igaro zen etapa,
4: bere etxe aurretik pasatzen zen etapa, kilometro zeroa hor jarri zuten bigarren etapan,
1: eta 110 milioi pezeta ordaindu zituen orduan, bai Nafarroako aurrezki kutxak, bai Nafarroako gobernuak eta Iruñeko udalak sortutako lako talde horrek, 110 milioi pezeta, soiliko 28 milioi pezeta ordaindu ziren etapa Iruñatik bueno, Iruña bukatu eta bai. Ondoren urrengo egunean hasteko. Bai, ez prezioak orduan bai. Imaginatu gaur egun zenbat ordaindu berko
4: den. Gaixoa igo zuten podiumera aitzakeri gabe,
1: bai, zenta, bai, claro. Bai.
4: Turra galtzen ari zen, egundoko kolpea jasota
1: eta... Claro. Eta gauza importante bat ere gertatu zen, Iruñako erraldoiak ere atera ziren kalera. Eta antolatzaileek etzieten utzi geroia konpondu zuten, baina zire batean, etzieten uzten pasatzen, egon gozen pentsatzen duzun alde, bat edo, baina han kale jiragin behar zuten podiuma inguruan eta etzieten uzten pasatzen akreditaziorik gabe zeubelako.
4: Braulia, akreditatu gabe.
0: Akreditaziorik gabe, gaitxoa, gaitxoa.
1: Ba, hogeita mar urte, joan dira.
4: No, hogeita mar urte, joe, bani, niretzako eren egun izan.
1: Bai, amabi urte txo, genituen.
0: Berdin,
1: zuk amaika eta erdi ja amabi.
4: Betiko borroka.
1: Gezurrik esan irratia.
4: Betiko borroka multikonekin.
0: Betiko borroka. Baina mikroetatik kanpo, favorez, borroka hori.
1: Bai.
0: Boazten zaldikoa.
1: Ba, kezalea gara.
6: Gaurko zaldikoa.
0: Eta gaurko zaldikoak Xiberura eramango gaitu, Zuberoara, izan ere uztailaren 19an, 24an eta 26an, hau da, igande honetan eta datorren asteburuan, Lourdes Iriondoren inguruko pastorala estrenatuko dute, Sohutan. Leire eta Intza Kasamaiu Elkegarai Sohutar aizpeke idatzi dute Donostiako kantariari buruzko obra, eta egia da, bazkenaldian, azkeneko urteetan bueno, gehiago agertu dela bere izena, gehiago ezagutu dugula ere bai bere ibilbidea, nahiko ahazturan eroritako ibilbide bat eta balioan jarri gabeko ibilbide bat izan dena, maiz gehiagitan Xabier Retaren bikotea bezala soilik ezagutu dugulako Lourdes Iriondo, baina bera izan zen ez dokamairu mugimenduko ez bakarrik kide, baizik eta bultzatzaile nagusietako bat, sortzaile nagusietako bat, eta haren ekarpena gainera kantagintzatik ara joan zen, Euskararen aldeko lana, kulturaren bidez erakutsitako konprobisoa, eta emakume kulturgile gisa ireki zuen bidea, izango dira kontakizun horren ardatz nagusiak, eta badakizue pastoral bat, pastoral izateko, jende askoren parte hartzea eskatzen du, eta ia ehun sojutar mobilizatu dira hainbat kargutan banaturik ikuskizun horretan. Eta noski, Lourdes Iriondoren kantuak bakarlaria zen Lourdes, ba, talde kantu bilakatu behar izan dituzte, eta hor, eukitzapen prozesu zabal bat ere egonda. Baina tira, beti aitzakia ona da, niltziz, bere kanturik oberana, beste behin,
1: bai.
0: Entzuteko.
1: Zaten zare gabe hau da.

0: gauzakai.
1: Oda ere serkia da.
2: Ederra,
1: sohutan
2: izango da, ezta?
1: Sohutan izanen da.
2: Mugimendu handia eskatzen du honek, eta iraupen luzea, ezta? Gutxi gora bera.
1: Noski baiet.
2: Azkeneko izan nintzenean pastoral batean iparraldean, lau ordu eta 40 minutu iraun zuen.
1: Ba, arratsaldeko hirutan hasiko
2: da. Borumina urtu egin zen, bizirare gabe joan nintzelako. Eta, eta 25 gradu inguru izan genituelako soro batean. Politia.
3: Itzalperik gabeko soro batean.
2: Soro batean.
1: Soro zabal batean.
2: Zuaiz bat zer zen ez genekien, bertan.
1: Tira, pastorala bada Lurdez hiri ondoren ibilbidea zagutzeko modu bat, baina ez da bakarra aukera gehiago emanen dizkizuet ez balin baduzue pastoralera joan nahi.
3: Bai, favorez.
1: Ibidez, Jon Martin Etxebestek idatzitako Lurdez hiri ondo isilaraztitako ahotsa liburua, Lore Jainagaren Lurdez hiri ondo bide urratzailea liburua ere bai, edo Inge Mendirozek zuzendutako Lurdez hiri ondo ez gara alferrik pasako dokumentala. Baituzu aukerak beraz, eh?
2: Bai.
1: Tira.
2: Beti geratu izan da Xaber Leteren itzalpean, ezta? Xaber Leteren bikote izan zera.
3: Azkeneko urteetan egin den lanaren gatik.
1: Xaber Lete, Mikel Laboa.
3: Tira.
1: Tira.
3: Bere lekua, ez? Dortzen ari da.
1: Merezitako lekua zalantzarik gabe. Hortxe proposamena, azte buru honetarakoa, eta bertze proposamen batekin ere joanen gara, uztailaren 18 da, bihar 8 zuzenekoan joko baitu Anarik Basauruan, Jauntxaraseko txokolateroaren atzeko oianean izanen da, beraz, toki ederra, kontzertu honetaz gozatzeko eta bere kantu batekin joanen gara. Aurrera jarraitzen dugu gure gaurko gardasola, xera joan.

0: Lizarra Tanatorioak eguneko kanta eskaini dizu. Iruñeko erdigunean gaude, baita Txantrean, Sakanan, Baztanen, Malerrekan, Bortzirietan eta Lizarran ere. Lizarra Tanatorioa, hemen, zure ondoan.
1: Itxaron gelan sartu. Eseri. Enpastea zahazten alegindu. Eta euskalherriairratia.eus, Iruñerriko euskaldunon agerkaria. Une oro gaurkotua, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu. euskalherriairratia.eus.
2: Oso pozik gaude gure txirrindulari taldeak turrean parte hartuko duelako eta goia jo dugu, gora, gora, gora! Hain goian gaude, ezen tur gordailua jarriko dugula abian. Lortu informazioa gure bulegoetan edo kajaruraldenabarra.com webgunean irailaren 30 arte eta egin bat gure postasunarekin. Nafarroako Ruralkutxa, gure momentua baita zurea ere.
3: Kaiku Kooperatiba. Kalitate handiko produktua ekoizten dugu lehengairik onenarekin, abeltegi onenetako esnea. Kaiku Kooperatiba gara, ekoizlea gara.
4: Embutidos Arrieta. Basurde eta oreinaren txorizoa, txistorra, erreienoa, odolkia, artisaua gara. Embutidos Arrieta. Bilatu zure denda edo supermerkatuan. Embutidos Arrieta. Zubiri.
5: Alzenekien orain aurretan erabeen ikusmena zaintzea inoiz baino errazagoa dela? Beoplanarekin Joaquin Alforja Optikan 16 urte arteko adingabeek betaurrekoak edo lentilak berritu bitzakete 100 euro arteko laguntzarekin. Ikusmenaren berrikuspen osoa, aholkularitza profesionala eta armazoien bilduma zabala. Ez utzi aukera pasatzen, bizita gaitzazu eta galdetu Beoplanari buruz. Optika Joaquin Alforja, zure begiradak merezi du.
6: Joan zaitezen nahi dugu.
7: Gozatzea eta ederki pasatzea.
6: Baina batez ere, itzultzea nahi dugu.
7: Kontatzea eta beti gogoratu ahal izatea.
6: Nafarroako jaietan, Joan etorri seguruen alde.
7: Aukeratu itzultzea.
6: Jaia, itzultzea da.
7: Nafarroako trafikoa.
8: Gobierno de Navarra.
9: Nafarroako gobernua.
10: Navarra, una forma de funcionar.
11: Nafarroa, gauzak egiteko dugun modua.
12: AEKarekin, uda bizi, euskara eroso ikasten. Udarako eskaintza zabala. Familia barnetegiak, barnetegi ibiltaria bizikletaz, Arantzako aterpean udako barnetegiak, eta Iruñezar euskaltegian ikastaro trinkoak, abuztuaren bigarren 15aldian. Informazio gehiagorako, pasa hurbilen duzun euskaltegitik edo tadeitu 607-608-036 telefono zenbakira. AEKa, euskara praktikoa.

0: Baztandarren biltzarra ospatuko dute igandean Elizondon. Eta goizean, artisauen azoka hasiko da, eguerdi aldera orgen desfilea. Karrozak urte osoan zehar herri bakoitzak egiten, osatzen, garatzen ditu. Eta festa handia ospatzen dute gero igande honetan arratsaldez ere izaten da animazioa. Horri buruz hitz egiteko, Baztandarren biltzarra elkarteko kide Leire Miura daukagu Ariaz bestaldean. Egunon.
1: Egunon.
0: Bueno, bereziki, Ibarreko herritarren arteko sarea ehuntzeko asmoz egiten duzue festa handi hau, ezta?
1: Bai, bueno, da egun berezi bat guretako, fin betean garako 15 herri, Baztan osoan, eta garako egun bet denak elkartzen garela, beraz, bai, egun berezi bat denak elkartzeko.
0: Bueno, eta esan dugun bezalaxe, herri bakoitzak prestatzen du bere orga berezi hori, ezta?
1: Bai, oida Baztandarreneko formatu edo, azken batean, bueno, desfilea da importantena zutarranen, baina, bueno, zati importante bat, eta bai, herri bakotxak prestatzen du orga eta itzinetik, eta oi, pixketa denagoko oitura berreskuratzeko eta denagoko oiturak irudikatzeko ere bai.
0: Bai, eta azken batean, ba, nabarmendu duguna, ez da, komunitatea sendotzeko egun bat dela Baztandarren biltzarra.
1: Bai, da, egun aski berezi bet, da, bueno, bertze bestetatik ere diferentziatzen dena edo, eta fin betean, pues, oi, denak jantziek, baserritar jantziz, eta giroera izaten da berezi, izaten da bertzelako giroa.
0: Bai, aizu, eta Baztango mugak jauzi bat ere egin duela esan dezakegu, ezta? Ez da bakarrik Baztangoentzat, baizik eta kanpotik ere jende asko joaten dela.
1: Bai, erranen nuke geroz eta jende gehiago tortzen dela kanpotik, indela azken batean geroz eta zaunago besta, eta izan dela jartzen gehiago kanpoan, eta bai, jendea gainera iduritzen zaio besta diferente bat, eta orden hurbiltzen dela geroz eta jende gehiago.
0: Bueno, eta bereziki, euskara eta euskal kultura ere ardatz dituen festa jaia izaten da.
1: Bai, azken bidatean beti errepiketzen dugulako, baina, bueno, eta egulako ere sobra nagoenik iduritzen errepiketze urtero, Baztandarren biltzarra euskaraz ez bada ez dela Baztandarren biltzarra, eta Baztandarren biltzarra finbetean dela euskaratik euskarara indako besta bat, eta hoxe, pues nahiko genukera ere aurten euskara euskaldunon ahotan, eta hoi bertzela bere zentzu galuko lukelako gure ustetan.
0: Baina, izu, egitarrauari erreparatuko diogun ebauzu igandean eginen eta garatuko diren gauzak eta deialdiak goizetik artisauak izanen dira.
1: Bai, hoxe, amarretan izanen da, bueno, hasiko dire artisauak, bueno, patuko dute posto, eta amarretan hasiko da salmenta, eta hoi, izanen dire batez ere tokien tokiko artisauak, eta ondotik jaman entzaio paso desfileai.
0: Bai, herrietako orgen desfileari, eta horrek, bueno, 15 herri dira, 15 karroza dira, beraz horrek iraungo du denbora luzea, eta gero, aspaldiko tradizioa bintzat, mutildantzak plazan dantzatzea.
1: Bixe, bai, bazkaldua itzinetik izan dire plaza mutildantza, bueno, akituko da desfile guztiek maten du buelta bat herriola, eta akitzen da udaletxe parean, horriten dola orga bakotxak bere erakustaldea hundie, epai maiak batez ere kontor hartuko dena. Orden, horixe, pasten diren guztiek, oza, pasten direnean ja orga guztiek udaletxe itzinetik, udaletxe justo plazan dugule, behin noiak itute, hasiko dire mutildantzak plazan, eta hortik ja gero manentzaio paso behin noiak itute ja denak prestatu eta orgak utzitata bazkaria hundiei.
0: Aizu, urak baretu dira, baina mutilantzarekin zenbat buruko min, ezta? Eta oraindik ere Iruni eta Hondarribiari erreparatzen diegunean, ba Baztango adibidea daukagula, ezta?
1: Da, hala da, bai, eta aurten gainera elkarteak, bueno, inaino aipamen merezi bet plazara dantzara mugimenduei, izan dela urte luzez borrokan aitu dena mutilantzak pues parekatzen alde eta berdintasunei lortzen alde, ez? Baztanen berdintasunei lortzen alde, beraz zinen diogu ere aipamen berexe plazara antzara elkarte honi.
0: Hori da, haizu, gero herri bazkaria noski, otordu nagusia, ez dakite txartelik baute dagoen, edo ez?
1: Pues mira, justo hasta azkenean nintzen txartelen salmenta, urtero ez dela goizeko 10:00. Eta, bueno, erramerra da izaten dela jendea goizeko 6:00 ja horre hilaran, ni, bueno, horregon ginera goizeko 6:00 batzuk hilaran. Eta, atraziren saltzera, 1856 txartel, eta saldu ziren denak, laro, 80 izan ez.
0: Ara, beraz, marka, sold out, rockeroa undiak bezala, ez da? Gutxi gora bera. Haizu, eta gero, Bazkalondoko animazioa izanen da, noski, dantzak, eta musika, eta bestelakoak.
1: Hoixe, bai, bueno, izanen da egun osoko besta, eta luzetuko dena goizeko bortzak hartio, izanen dugu Bazkalondoan denbizi, pues hoi, elkarteak manen dugu komunikatu, izanen dugu solasaldiek eta bar, egingo direre gure urtengo omende, direra bertan Baztango Merkatari txikien elkartea, eta bueno, izanen dugu hor zenbait solasaldi eta zenbait omendu, eta ondotik ja manen dugu paso kontzertu akustiko batei, ondotik larrain dantza eta gaitak eta izanen dugu, eta ondotik ja romeriek hasiko dire.
0: Bai, haizu, Santio Antzineko igandean ospatzen den festa eder hau Baztandarren Biltzarra, bai, baino Baztandarren Biltzarra elkarteak urte osoan zehar ere bestelako ekimenak aurrera ateratzen ditu, noski?
1: Bai, bueno, Baztandarren Biltzarra dugu azken batean besta boinarri, baina urtean zehar ere ibiltzen gara lantxik ekiten eta bueno, pixke gure presentzia hor bermatzen.
0: Bai. Zer dauka Baztanek hainbeste jende erakartzeko, ez da? Turismo franko dagoelako zuen bailara horretan, ez da?
1: Bai, zer duen, bueno, pues lehenik eta behin berde haunit, leku zoragarriek, eta ondotik badu xarma berezibet herrek daude aski bizik erranen nuke, eta herritarrak ere bizik, eta bueno, beti erten da gaela arras guriak, ez? Baztandarra gaela arras guriak, eta, bueno, izate hortan guriak, pues, itentu gauze guretik eta guretako, beraz, hortxe, bizi mantentzen dugule herri eta ohiturak.
0: Hortxe, ba, igandean, esan dugun bezalaxe, Uztailaren 19arekin, Baztandarren Biltzarra non, eta Elizondon eta Bailara osoko orgak ikusteko parada izanen dugu bertan. Ongi joan dadila, Leire Miura, aio, eta ongi zan?
1: Berdin, aio.
0: Agur.
2: Bilabesan sartu.
3: Barkatu.
2: Eserlekua lortu. Sakelako atera. Eta euskalherriairratia.eus Iruñerriko Euskaldunon agerkaria. Une oro gaurkotua. Iruñerria. Entzun. Ikusi. Gozatu. euskalherriairratia.eus

0: Amarretakoa edo amaiketakoa egiteko ordua tenorea dugu. Susia hartuko dugu, Urtzi Iraizoz, musikari esperimentala, egunon eta ongi etorri.
1: Egunon, Susi Iraizoz izango da, ezta?
0: Maite duzu Susia?
1: Ez gehiagi.
0: Ez dakit, arraina gordinik...
1: Ez dakit, ba, ez nahi zuzo zalea, baina japoniar musika zenbait zurekin, ba, liguratutan abil azken aldean, eta hori xe kartzea pentsatu dut.
0: Bueno, beraz, ekialdera eginen dugu salto, gure gaurko irratzaio honetan, izen propio baten bitartez, Toru Takemitsu, nor da persona, o artista, o?
1: Ba, Toru Takemitsu bada, hogeigarren mendeko kompositore bat, ezagun bat, bera jaiotzez ba japoniarra, baina bueno, bere bizitza musikala garatu zuen egin handi batean Europan, eta nolabait bada ba hango kulturaren edo ekialdeko kulturaren eta mendebaldeko tradizioaren artean ba nolabaiteko uztartze bat lortzen duen konpositore bat, eta ba pixka bat hango filosofia, hango giroa, hango musika ere ba gure edo mendebaldeko tradiziora ekartzen dituena, eta alderantziz ere ba hemengo eta iturrietatik edan ez edo ba hango tradizioa berazten duen kompositore bat.
0: Batez ere pianoaren oihartzuna entzuten dugu. Pianista izan zen, jakin badakigulako kompositorea zela, pedagogoa ere, ezta?
1: Bai, gaurkoan ekarri ditut pianorako bere piezak, bestelako obrak ere egin zituen, orkestakoak eta bar, baina bueno, pianorako bere musikan ba nabaritzen da orain entzuten ari garen bezala, ba delikadeza hori edo notak bere lekuan ba mimo askoz jartze hori, eta ba lanketa hori egin zuen esan bezala ba bere tradiziotik eta baita Europar tradiziotik edan, ez? Eta Europar tradiziotik batez ere tradizio frantsesetik, ezta? Entzuten badugu musika hau, ba hor oihartzunak entzuten dira ba Debussyren musika impresionista, badauka zerbait horretatik, eta bueno, arrakasta handia lortu zuen bai Europan eta bai Japonian.
0: Tokion jaiotako artista, baino esan duzun bezalaxe Europako iturrietatik sarritan edan zuena, baita jazzaren iturrietatik.
1: Bai, azkenean musikari hauek ba ezagik badia nolabait ba kosmopolitismoaren edo bueno, labait embaixadores, ez? Eta ba, batetik bestetik ibiltzen dira, hemen hartzen dute beraientzat interesgarri dena.
0: Tekla asko jotzen dituztela pianoan bezala.
1: Hori da. Eta, bueno, ba, gaur ikusiko dugu pixka bat ibilbide bat, entzuten ari garen obra hau da, bere gaztaroko obra bat, bera jaio zen 1930-an, eta 22 bat urterekin ba, komposatu zuen obra hau, eta gaztaroko obra izan arren, ba, ja ikusten da ondo ba preziosismorako daukan joera hori, notak txukun jartzeko joera, pianoan batez ere ba goiko registroak lantzeko ba habilidade hori, eta ikusiko dugu bizkanaga ba nola joan zen ba beste musikari eta korrontekin harremanetan jartzen, ba bere estiloa fintzen, garatzen eta finkatzen.
0: Entzun dezagun beraz lehenengo pieza hau.

0: Egin dezagun aurrera, Toru Takemitsu artistaren bitartez, urtzi iraizuz bestelako lanak ere ekarri dituzu, tekla asko jotzen zituela esan dugu, baita pianoa eta bestelako instrumentuak, baino gaur bereziki errebaratuko diogu tresna horri, pianoari.
1: Bai, jarraian entzungo dugun musika, piano piezak izan dauka, piano distance edo, eta hau idatzi zuen ja 60. hamarkadan, 1961, eta hemen ba sartu zen bete-betean ba Europan indarrean zeuden ba korronte ba indartsuenekin, eta horietako bat da esaten zaiona ba serialismoa, baina serialismo integrala, ezta? Serialismoa hasi zen ba mende hasieran, 20. mende hasieran Schoenberg kompositorearekin, ezta? Eta dodekafonismo bezala ezagutzen den horrekin, ezta? Gure pianoko 12 soinu hoiek serie batean ordenatu eta horrekin ba nolabaiteko lanketa batzuk egin eta ordura arteko ba tradizio tonala, tonuena, do mayor, re mayor eta horrekin ba nolabait betirako puskatzeko. Eta behin lanketa hori ba notekin eginda, 60. hamarkadan asko importantzia asko eman zitzaion, ba beste paus bat egiteari eta integral egiteari, hori serialismo hori integral egiteari. Zer esan nahi du integral? Ba notei bakarrik ez zitzaion aplikatuko ja, baizik eta baita iraupenei, baita volumenei, ezta, ba ozen jo daiteke edo goxo, eta hor ba sortu zen korronte oso potente bat, eta ba, bueno, bere sartu irtenak ere egin zituen Toru Takemitsuk, eta horren erakusgarri da horren entzungo dugun pieza, nola jolasten duen ba soinu oso suabekin, oso fuertea diren beste batzuekin, eta ba, bueno, nola lortzen duen beste era batera ba, musika aurrera eramatea.

0: bueno, zehaztasunaren aldekoa apustua, ez da, letra guztiak eta nota guztiak. Egin dezagun aurrera. Bestelako bideak jorratuko ditugu segidan. Zer da entzunen dugun, aditu dugun, adituko dugun hori?
1: Ba, orain joko dugu ja bere bizitza amaierara, bera hil zen 1986an eta Ilurren, edo 1982an, idatzi zuen Rain Tree Sketch 2 deitzen dena. Lehenengoa gina zuen urte batzuk lehenago eta bigarren idatzi zuen, eta hemen esplizituki adierazten du ba apatutako mendebal tradizio horrekiko miresmena, eta eskaintzen dio obra hau, edo egiten du Oliver Messiaen, kompositore frantses ezagunaren memorian. Oliver Messiaen izan zen ba pixka bat frantziar tradizio hortatik, Debussy, Ravel eta hoien gandik ba eran zuen musikari bat, oso musika personala egin zuena, eta azkeneko eraman zuena pixka bat ba bere lenguaira ba azkeneko konklusioetara, edo beste batzuek abiatutako bide hori, eta bere omenez ba idatzi zuen orain entzungo dugun azkeneko pieza, oso pieza xamurra, oso fina, eta horrekotan bezala ba dena ondo jarrita daukana.
0: Japoniako tradizioa eta Europako musika klasikoa ederki uztartu zituen artista Toru Takemitsu, eta horrekin despedida gaurko gure saio honetan. Urtzireizoz, mi eskera uniz, gurekin izateagatik, nahi duzun arte ongizan.
1: Eskerrik asko zuei.

0: Albisteria sortzeko unea Euskadi Irratian, Eduardo Moreno Bergaretxe, Pertur eta politiko militarreko burua. Espainiako estatu aparatuek desagerrarazi zutela, hau da Euskal Herriko giza eskubideen behatokiak egin duen ikerketaren ondorioa, Ramon Sánchez.
1: Urrengo ostegunean beteko dira 50 urte Pertur bizirik ikusi zuten azken egunetik. Orduz geroztik bi hipotesi nagusi izan dira, etako bereziek desagerrarazi zutela bata eta estatu aparatuen lana izan zela bestea. Giza eskubideen behatokiak dio, hilabetetan ikertu eta protagonistekin hitz egin ondoren argi duela estatu aparatuak daudela Perturren desagerketaren atzean, berak bakarrik duelako, estatu aparatuek bakarrik dutelako, halako operazio bat prestatzeko gaitasuna eta infiltratu, hitzordu trampa bat jarri, Pertur baitu, frogak ezabatu eta 50 urtetan hau guztia estaltzeko almena. Tesi hau indartzeko gainera dio, Espainiako poliziak ez duela interesik izan kasua argitzeko Fernando Andreu, ikerketa zarduratu zen epaileak adirazi zuen bezala. Aldizetako berezien hipotesia baztertzeko dio, bereziek kontrolatzen ez zuten eta Perturren konfidantzako persona bat zenak emantziola pausun elkartzeko hitzordu faltsua, eta ez duela zentzurik berezietako bi buruzagi ezagunenak batzartzea Perturrekin desagertu zen egunean. 50 urteren ondoren auzi honi buruzko agiriak desklasifikatzeko eskatu dio Espainiako gobernuari Euskal Herriko giza eskubideen behatokiek. Asko dira Aragoin piztuta dauden suteak, baina horietako batek Nafarroako Petila herria arriskuan jarri du. Sugarrek 12.000 hektarea erre dituzte dagoeneko, baina albiste onak daudela dirudi. Ez da sua Petilara iritsi eta haizea aldatu dela esan digute foruzainek, Iruña, Aitor Pérez.
2: Egoerak zertxobait obera egin duen arren, Petila Aragoiko 30 biztanleak oraindik ere herritik kanpo jarraitzen dute eta foruzaingoa bertan da herriko sarrerak kontrolatzen. Nafarroko suhiltzailek ere bertaratu dira itzaltze lanetan laguntzeko. Nafarroatik hiru helikoptero heldu dira eta gainera Zangoza eta Faia Azkoien Lizarra eta Tuterako suhiltzaileak ere bertan dira. Sua herrira heltzeko arrisku ikusita, herria hustutzeaz gain atzo azken orduan buldozer batekin herri osoa perimetratu zuten. Izan ere atzo Ilunabarrean dagoeneko 12.000 hektarea baino gehiago erredituen sutea Petilaruntz abiada bizian zijoan. Hala ere, esan bezala goizaldean haize aldatu da eta baldintzak hobeak dira erreskate taldeen arabera, sua herritik 5 kilometrora gelditu da eta momentuz arrisku maila baxuagoa da, naiz eta diote sutea oraindik ere kontroli gabe jarraitzen duen.
1: Bosgarren egunez segidan, Iranek eta Estatu Batuek elkarri eraso diote gaur gauean. Estatu Batuek adierazi dute, Iranen azpiegitura militarra bombardatu dutela, dozenaka helburu jo dituztela, baina Iranek adierazi du helburu militarrak bakarrik ez. 8 pertsona hil eta ia 20 zauritu dituztela eraso hauetan. Eraso hauetan droneak erabili dituzte, baina airez eta itsasontzietatik ere jaurti dituzte misilak Estatu Batuek. Iranek bere aldetik, Katar, Bahrein eta Kuwaitera zuzendu ditu bere misil eta drone. Helburuak Estatu Batuetako soldaduek erabiltzen dituzten baseak eta petrolio findegiak izan dira. Iranen eta Estatu Batuen arteko erasoak astearen ondorioz petrolioaren prezioa berriro igo da eta petrolioentzioen joan etorria gutxitu, hain zuzen atzo izan zen maiatzaz geroztik Hormuzko itsasartea petrolioontzi gutxien igaro zuten eguna. Etxera itzuliz, Azkoitian adin txikiko bi neskaren kontrako sexu eraso salaketa ikertzen ari dertzaintza, segurtasun sailaren arabera akusatua gizona kalean zijoala bi neska ikusi zituen eta haien baimenik gabe musu eman zien. Sexu askatasunaren kontrako delitua izan daitekeenagatik epaile aurrean agertu beharko du bere kabuz ezpaitago atxilotua. Azkoitik udalak aho batez irmo gaitzetsi du emakumeen sexu askatasunaren aurkako jokabide matxista oro eta gizarte zerbitzuen baliabideak eskaini dizkie adin gabeko bi neskei.
0: Errepidetan zer, Ramon?
1: Ba, oraindik era bat itxita dago Gipuzkoa 611 errepidea Urretxu eta Azkoiti artean auto batek beharra izan du, Etxeberri auzotik ari dira trafikoa desbideratzen segurtasun sailek esan digunez. Gaur temperatura beste koska bat jeitsiko da, zeruan hodei ugari izango dugu eta iparretik joko du haizeak Euskalmeten iragarpenaren arabera. Euskal Herriko hiriburuetan temperatura altuenak 25 eta 30 gradu artekoak izango dira eta gaur ere beruenak barnealdekoak izango dira.
0: Asteburuan, Ramon.
1: Berdin zuri ere, Imanol.
0: Joan hartan, egunon.
3: Egunon, Imanol, atzo neun nagiak ateratzen da gaur.
4: Euskal Herria Irratia, FM 98.3 eta euskalherriairratia.eus. Bilabesan sartu. Barkatu. Eserlekua lortu. Sakelako atera. Eta euskalherriairratia.eus, Iruñerriko euskaldunon agerkaria. Une oro gaurkotua, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu. euskalherriairratia.eus.
5: Biatz, rokodromoa, maila guztietako erronkekin hornituriko bulder instalazio zabalak, kirol eskaladan aritzeko lekua, zailtasun ezberdineko bide eta makurdura aldakorrekin. Adin eta maila guztietako ikastaroak, astapenekoa, sei urtetik gorako aurrentzakoak eta helduentzako entrenamenduak taldeka. Informazio guztia, biatz.com webunean eta sare sozialetan. Biatz rokodromoa, Landabengo industrialdean gaude.
6: Una camioneta.
5: Atarrabian Manauto. Mekanika eta elektrizitatea, mantentzelan orokorra. Manauto, Errondoa bi, Atarrabia. 9-3-8-3-0-3-0-3. Embutidos Arrieta. Basurde eta oreinaren txorizoa, txistorra, erreienoa, odolkia, artisaua gara. Embutidos Arrieta, bilatu zure denda edo supermerkatuan. Embutidos Arrieta, Zubiri.
7: Ezinezkoa zaigu lakturaleren atzean dagoen guztia iragarki honetan kontatzea. Esnea dituek ordea, gu aukeratzen gaituzte. Lakturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatutako marka.
8: Excusez-moi, pourriez-vous me prendre en photo, s'il vous plaît?
9: Oui.
8: Oui, ça ne vous dérange pas?
9: Zer?
5: Ezaguna egiten zaizu, horrela bada beste hizkuntzak behar duzu. Udako ingeleseko eta frantseseko ikastaro trinkoak, ikasi barneratu eta galdu lotxa. Eta adi, 2026-2027 matrikula irekia duzu dagoeneko. Mugi gero presak datozkigu eta hori eta jene konprepa esaldiak. Beste hizkuntzak Donibaneko San Alberto Magno kalearen amairuan.
10: Ezagutu Donibaneko adinekoen aldeko akordioa, zahartze aktibo eta osasungarria sustatzen duen proiektua. Auzoko gizarte zerbitzuak eta erakundeak biltzen dituen elkartea gara, adinekoei laguntzeko dagoena, zahartze dinamikoa eta osasuntsua eta bizi kalitate hobea sustatzen duena. Informa zaitez egiten ditugun ekintza guztiez, San Alberto Magno kalearen 8an dugun egoitzan edo 8-8-8-2-0-1-16 telefonoan. Donibaneko adinekoen aldeko akordioa.

0: Euskal Herria Irratian, Guardasola.
1: Goizeko 10:08 minutu dira, entzule Euskal Herria Irratiko sintonian jarraitzen duzu, Guardasola saioa da hau, goizeko 11 arte egonen gara zuekin, konpainia egin nahian behintzat, eta orain atzera joko dugu, 80 urte atzera.

0: Aspaldiko diskoa da, La Tierra está sorda barrikada taldearena, 80 urte dira altxamendu nazionala eman zenetik, eta beraz gerra zibila hasi zenetik. Uztailaren 18 da historiak gorde duen data, naiz eta egun baldenago, uztailaren 17 jada Marokon lehenengo matxinadak eman ziren. Nafarroan gerra fronterik gabe 3500 hildako inguru egon ziren, 2600 preso baino gehiago, 340 hobi kontatu dira, eta horietatik 217 oraindik ere aztertu gabe daude. 80 urte eta gero hobetu ulertu nahi dugu orduan gertatutakoa, eta horretarako Edurne Turrillas historialaria gonbidatu dugu Guardasola saiora. Edurne, egunon.
1: Egunon, Unai.
0: Zer moduz?
1: Ongi, ongi.
0: Ongi, bueno, Nupen oporrak hartu duzu momentua, aprobetxatu dugu eta aprobestu dugu irratira gonbidatzeko, eta uste dut merezi duela datak. 80 urte dira, zifra borobila da, eta horrelakoak ditugunean aprobetxatzen dugu pixka bat errepasatzeko zer gertatu den, eta adin bat duen jendeak bai gogoan izango duela, ez akaso hainbeste gerrate zibila, baina bai bere ondorioak, baina komeni da noizean behin kontatzea zer gertatu zen, zergatik gertatu zen, ze kontestuan ginen momentu horretan, ulertzeko, zan gertatutakoa, eta ondoren ere datorrena, eta akaso ulertzeko pixka bat ere gaur egungo egoera, ez? Badu zer ikusirik?
1: Bai, 80 urte pasa dira, baina uste dut gaur egun badela gai bat jarraitu behar dugula horren inguruan hitz egiten, ze memoria ez da bakarrik iragana, memoria ez da bakarrik iraganeko gauza bat da, baizik eta orainaren gauza bat ere bada, eta gaur egun familia asko jarraitzen dute haien seniden gorpuak aurkitu gabe, fosa asko ireki gabe daude, eta horren ondorio eta beldurrak eta isiltasunak jarraitzen dute.
0: Gaur egun entzuten ditugunean alderdi politiko zenbaitetako bozeramaileak esate baterako gobernu ilegitimoak daudela gobernuan, ez direla demokratikoak, hauteskunde baten ondoren edo ondorioz, hautatutako gobernuak birenean, eta horrelako diskursoak, batez ere ultraeskuinak erabiltzen dituenak entzuten ditu zunean zuk, adibidez, Edurne, ari zarela, ez? Egunero esan daiteke gerra zibila eta frankismoa aztertzen, zer pentsatzen duzu?
1: Gaur egun diskurtso faltsuak daudela, errebisionismo historiko bat ematen ari dela, eta ez bakarrik sare sozialetan, baitare politikarien artean. Adibidez, hemen Nafarroan baditugu lege oso aurrerakoiak, baina Espainiar estatuan aztera pausu handiak ematen ari dira, eta horrek eragina dauka. Sare sozialetan ematen diren diskurtsoak gazteek entzuten dituzte, baina helduek ere entzuten dituzte, eta hori oso arriskutsua da, ze azken moralian entzun izan ditu, ez, Frankorekin hobe bizi ginela, eta hori ez da errealitatea.
0: Bagoazen ulertzera pixka bat gertatutakoa, 1926 urteko uztailaren 17 jada Maroko aldean altxamendua eman zen, edo matxinadak egon ziren, eta hurrengo egunean uztailaren 18 zabaldu ziren Iberiar peninsulara. Nafarroan gerra fronterik ez. Baina ondorio latzak bai.
1: Hori da, argi utzi nahi dudan lehenengo gauza. Nafarroan ez dela gerrarik izan. Zuzenean, estatu kolpe arrakastatxoa izan zen, Espainiar estatuan ez, baina Nafarroan bai. Eta errepresio zuzena, bortitza eta sistematikoa eman zen. Osotara gutxi gora bera, 3500 hildako egon ziren, gerrarik gabeko lurralde batean. Hori oso latza da eta argi utzi behar dugu, ze batzuetan pentsatzen dugu Espainiar estatuan gerra modu berean eman zela toki guztietan, eta askotan entzuten ditugu anaien arteko borroka bat izan zela, eta hori Nafarroan ez zen gertatu.
0: Ez zen gertatu, gerra fronterik etzelako eman, ala eta guztiz ere zenbat eta zenbat erahildako. Gero hitz egingo dugu errepresioaz, zen noski erahilketak dira deigarrienak, abiraz garrienak, eta ia da zifretan nagusiak, baina beste represio modu asko egon ziren. Zergatik naizta gerra fronterik ez egon, Nafarroa da gakoetako bat gerrate zibilaren hasiera horretan eta gerrate zibilaren prestakuntza horretan ere?
1: asteko ezagutzen dugun moduan Emilio Molak hemen burutu zuen estatu kolpea, askok esaten dute Gaztelu plazan, Kafe Iruñan, tabernan izan zela, ez dakigu hori egia den edo ez, bai badakigu jatetxe batean, Casas Cuevas deiturikoa, Komedia kalean, hor bai elkartzen zela beste militar batzuekin, baina garrantzitsuena da hemen Nafarroan karlismoak indarra handia zuela, eta estatu kolpea eban baino lehen rekete hauek prestatu zirela eta kanpotik jaso zutela laguntza Italiatik, fasismotik, Italiako fasismo horretatik, jaso zutelan prestakuntza, bai fizikoki, bai mentalki, eta hor bazegoen zerbait estatu kolpe hori arrakastatxua izateko.
0: Emilio Mola aipatu duzu, baina prestaketa horretan, aurretik eman ziren paus horretan jende garrantzitsu gehiagok ere parte hartu zuen, esate baterako Diario Navarra, bai, egunkariko bai, zuzendaria ere, bai, aipatu dezakegu.
1: Bai, lehenengo egunetik ikusten badugu hemerotekan, edo nork ikus dezakela, ikusten ala lehenengo momentutik nola babestu egiten den estatu kolpe hori, eta prentsatik nola babestu egiten den.
0: Aldez aurretik prestatzen ari ziren, San Ferminak izan ziren, egun batzuk lehenago, eta orduan ere ari ziren prestaketa lanak egiten, pentsatzen dut horrelako mugimendu bat, ez dela egun batetik bestera prestatzen, aldez aurretik aurre ikusita zutela, eta ematen zuen orduko gobernu errepublikarrak nolabait esatearen etzuela etziola garrantzi handiegirik eman ahots horiei, esaten zutenei bazetorrela edo arrisku hori zegoela?
1: Egia da susmoaz zegoela, eta horregatik militar batzuk lekuz aldatu zituztela. Eta, bueno, egia da, estatu kolpea ez dela arrakastatxoa izan, lehenengo momentutik, baina egia da, hilabeteak eta hilabeteak prestatzen egon zirela, eta kanpoko laguntza internazionala izan zutela, eta hori oso garrantzitsua izan zen.
0: Fasistak, italiarrak, batez ere ez da, izan ziren.
1: Mussoliniren italiaren fasisten laguntza, bai.
0: Eta esan dugu errepresioa guztiz bortitza izan zela, noski, estatu guztian, baina bereziki ezentatuko gara nola ez, Nafarroan, zenbat eraildako eta zenbat errepresio eraildako horien inguruan egon ziren?
1: Bai, arestian esan duan moduan, 2500 hildako egon ziren, baina errepresioa ez da bukatzen norbait hiltzen duzunean. Adibidez, gaur egun familia asko jarraitzen duten senide hoien gorpuak bilatzen. Eta errepresioa ez da bakarrik norbait hiltzea, bada norbait kartzelan sartzea, lanet

0: Zio fizikoa dago, gero bizirik iraun zutenen markajea edo nolabait esatearren, eta importantea izan zen ere ondasunen lapurketak, ez? Eta zenbat soro, zenbat larre, zenbat ondasun geratu ziren frankisten menpe, eta gaur egun ere jarraitzen duten,
1: bai.
0: Ez?
1: Etxeak, ondasunak kentzea, eta batez ere Erriberan lurraren jabetzarekin dagoen arazoa. Bigarren Errepublikan jornalari hauek eskatzen zuten, 19. mendean privatizatutako lur komunal horiek Berriore herriarentzat eta lan egiten duenarentzat izatea. Eta hortik ere izan zen estatu kolpearen arazo hori, ze jende hauek, langile hauek hasi ziren, hori aldarrikatzen, lur horiek okupatzen, eta horregatik lur jabe horiek babestu egin zuten estatu kolpe hori. Azken batean, gatazka baten atzean beti interes ekonomikoak daude.
0: Bai, egia da, eta irakaslek ere pairatu zuten errepresioa aipatu dezakegu, ez? Hezkuntza alorrean ere aldaketak ekarri zituelako errepublikak, noski eskuindarrek gustoko ez zituzten ez dakit ereduak ziren edo hezkuntza ereduak ziren.
1: Hezkuntza laikoa, unibertsala, mundua guztiarentzat, emakume zein gizon.
0: Eta Iruña, Nafarroko hiriburu bezala, hor mugimendu interesgarriak egon ziren, latzak eta serioak ere bai, eta oroimen leku bat ere izan daitekeela esan dezakegu Iruña, ez? Bere kaleetatik ibiltzen baldin bagara, batzutan akaso konturatu gabe, baina hor ikusi dezakegu pixka bat nolabait atentzioa jarriz behintzat zantzuak daudela oraindik, ez?
1: Bai, Iruña liburu ireki bat da, iturri historiko bat da, eta gonbidatzen dizuet, Iruñetik paseatzea eta ikustera memoria toki desberdinak. Gaztelu plaza, han burutu zela estatu kolpea, Zitadela, nola ematen ziren hor fusilamenduak, Erorien monumentuan, edo lurrean aurkitzen ditugun plakak non agertzen dira biktima hauen izenak, jaiotze data, non bizi ziren, nik gomendatzen dizuet Iruña beste modu batean ezagutzera, edo atzerrira joaten garenean, edo beste hiri batera joaten garenean, memoria toki desberdinak ezagutzera, eta hiri bat modu desberdin batea ezagutzea. Bai.
0: Zuk uste duzu gaur egun gazteek aukera dutela ezagutzeko orduan gertatutakoa?
1: Noski, Nafarroan ikastetxe desberdinetan proiektu desberdinak egiten ari dira, memoria historikoaren inguruan, eta ja nire esperientzia pertsonalean, bizita gidatuak egin dizkiet ikaslei, bai gaztelaniaz, bai euskaraz, bai atzerriko ikaslei, eta hori bizita gidatu bat egiten dugu klasean ikusten dutena, modu errealago batean ikusteko, hobe ulertzeko, eta modu kronologiko batean azaltzen diet zer suposatu zuen estatu kolpea, gerra zibila eta frankismoaren ondoriak. Normalean hasten gara Gaztelu plazan ulertzeko zer izan zen estatu kolpea. Hortik atxilatuen zentroen memoria gunera, ze gerra zibila eman zenean Iruña gatibuen hiria bihurtu zen, eta gerra zibilaren preso asko Iruñara eraman zituzten, eskolak, zezen plaza, frontoiak erabili zituzten kartzel moduan. Hortik Ziudadelara joaten gara ikusteko nola behin atxilotua izaten zinenean hitzen zituzten pertsona horiek, eta bukatzen dugu Erorien monumentoan, gaurkotasuneko gai bat, eta ikusteko nola frankismoak eraiki zuen memoria hori.
0: Bai, egia da, egun hauetan, Sanferminetan, entzierroa ikusteko, eta zezenketak ikusteko, zenbat jende hurbildu den zezen plazara, eta akaso zenbat gaztek ez dakiten han barruan ere, bestelako oiu eta zalaparte batzuk eman zirela orduan, ez jai giroan hain zuzen.
1: Ez kontzentrazio esparru bat izan zen. Iruñan asko egon ziren, baina zezen plaza bat izan zen. Bai.
0: Gero noski San Cristobalgo gotorrekoa, hor ere, ez dakit, kapitulo importante bat, ez? Markatu zuen zenbat preso, zenbat eriotz, zenbatera hildako, eta baita, handik irtetzeko saiakerak eta batzuk ere lortu zuten, ez?
1: Bai, hango bizi baldintzak oso txarrak ziren, eta bazten edo barruan hiltzea bizi baldintza txarrak zirelako, edo itxaropena izan hortik ies egiteko eta zerbait lortzeko, askatasuna lortzeko, eta bakarrik hiruk lortu zuten.
0: Mm-hmm. Aipatu duzu Erorien monumentua, hor ere bizitan sartzen duzuena, gaur egun pilpilean oraindik ere, ez, horrekin zer egin, moldatu eta

0: erakutsian zer egin zen,
1: bai.
0: Eraitsi eta ezabatu, ba, min egiten dielako, bai, eraildakoen familiari edo bai historiari berari ere, eta hor pentsatzen dute zuenean unibertsitate eta historialarien artean ere eztabaida sortuko duen gaia izango dela.
1: Bai, ez? Beti galdetzen dute eta beti esaten duten esalia, zu historialaria izanik zer iritzi duzu honen inguruan? Mm-hmm. Bueno, nik bizita...
0: Zuzenean ez dut galdera hori egin, baina, ja, bueno, bai. Zeharka kaso bai.
1: A ber, nik beti bukatzen ditutan bizitak, ba, hausnartzeko, eta gazteei galdetzeko ea zer uste duten, ze gazteek erabakiko dute etorkizun batean zer egin memoria tokiekin. Orduan, oso garrantzitsua da, haiek historia hori ezagutzea, eta haiek behin ezagutzea hori izan da, erabakitzea zer egin. Ez da bakarrik gure kontua, baizik eta etorkizunean erabakiko den zerbait. Horregatik, oso garrantzitsua da, gazte hauek hezkuntza hori jasotzea eta gazte askok empatia historikoa hori dute.
0: Uhum. Eta garrantzi horren barruan ere koka genezake esate baterako Nafarroa osoan zehar izendatu diren memoria leku desberdinak, normalean erailketak egon ziren edo biak egon ziren lekuak, ez, edo gorpuak atera ziren lekuak izaten hori dira Nafarroa osoan zehar banatuta asko eta asko daude.
1: Bai, asko daude. Memoria toki bat, bada toki fisiko bat, gogoratzeko ze gertatu zen iraganean, iragan traumatiko horretan, eta balio du hausnartzeko, historia hori ezagutzeko, edo zein ide askorentzako dolu toki bat. Nafarroan asko daude. Gomendatzen dizuet memoria guneak webgunean sartzea, eta han memoria toki desberdinak identifikatzen aldituzue, eta ibilbide desberdinak egin, bai Iruñan, bai Sakanan, Pirineo aldean, eta orduan gomendatzen dizuet mesedez memoria guneak webgunea ikustea, eta udan toki horiek bizitatzea.
0: Errepresioa bereziki bizi izan zuen beste Nafarroko zonalde bat Erribera izan
1: bai,
0: zen.
1: Bai, lehen aipatu dudan moduan, hor bazegoen arazo larriena lurraren jabetza zen. Eta lehen aipatu dudan moduan ere, interes ekonomikoak atzean daude, eta langile asko eskatzen zutena zen lur hori lan egiten duenarentzat. Eta lur horiek okupatu egin izan zituzten, eta horregatik zenolako arazoak egon zirenez lur jabe horien aurka, eta gainera langile hauek antolatzen hasi ziren, asko sindikalistak izan ziren, eta horregatik errepresio larri hori eman zen Erriberan. Bai.
0: Batzuk esaten dute, ez, Erriberan errepresio handia egon eta gero evoluzio politikoa nola den, ez? 80 urte eta gero berdin esan genezake Nafarroko beste zonalde batzuetan. Zuk uste duzu denborarekin memoria galtzen dugula?
1: Azken aldi honetan bai entzuten ditugula diskurtso horiek memoria galtzen ari garela, baina nik uste memoria hori oso presente dagoela eta beste proiektu eta ideia batzuei tokia eta hotza eman bar diegula. Lehen aipatu dudan moduan, gazte guztiek pentsatzen dute frankismoarekin hobe bizizela, ez da egia. Ez da egia, gazte askok proiektu desberdinak egiten ari dira, oso politak, eta uste dut toki hoiei eta esperientzia hoiei tokia eman bar diegula, ze bestela bizi gara ezkortasun handi batean, eta uste dut beste alde positibo batetik eraiki bar dugula, eta aldarrikatu memoria oso presente dagoela gaur egungo hirietan, toki guztietan, eta bakoitzaren esperientzian eta jakintasunean.
0: Eta zuk uste duzu ikusita, ez? Nolabait batzuen eta besteen iritziak eta posizioak, nolabait gerrate zibil honen dolua pasa dugula eta kapazak garela 80 urte eta gero, edo kapazak izango garela 80 urte eta gero bakoitzaren, nik zer dakit, papera onartzeko, aitortzeko.
1: Ez, dolua ez da pasa, eta horren froga dira gaur egun bultzatzen ari diren legeak, deituriko Ley de Concordia, Espainiar Estatuan ematen ari diren lurralde desberdinetan ematen diren lege horiek, eta horren froga da diktadura 40 urte iraun zuela, eta ondoren trantsizioan zenolako isiltasuna eman zen. Horregatik horren ondorioa ematen ari da orain, eta honelako tentsioak daude. Eta askotan arreta jartzen dugu biktimengan, oso garrantzitsua dela eta berrezkoa dela, baina nik uste du ere, uste dut ere berdugo horiek edo errepresio hori zuzendu zuten pertson horien gan jarri behar dela arreta hori, eta ezagutu behar da zen presek aberastu ziren langileen bortxaz frankismoan, eta horietan arreta jarri behar da ere.
0: Beraz, oraindik ere pauso asko geratzen dira emateko. Besteak beste, oraindik ere gorpuzki asko eta asko ez direlako lurpetik atera edota ez dira aurkitu, ez da? Non dauden. Beraz, etorkizunari begira, ze pauso geratzen dira edo zer ekimen egin daitezke bain zuzen ere dolu hori pasarazteko eta memoria, justizia eta erreparazioa azken finean aldarrikatu alizateko?
1: Jarraitu behar dugu honen inguruan hitz egiten, beti gogoratzen, gazteekin gauza lan, osea ideia hauek lantzen, ze haiek dira etorkizuna, haiek erabakiko dute zer egin memoria honekin, aztu edo jarraitu, eta instituzio publikoetan lanean jarraitu, ze horiei esker fosak irekitzen dira, memoria duten eskola programak bultzatzen dira, errekonozimendu publikoak ematen dira, baina gizartearen artean ere jarraitu behar dugu proiektu horietan lan egiten eta horretan bultzatzen.
0: Eta lan horretan pentsatzen duzu oraindik ere gauza asko ditugula jakiteko, dokumentu asko daudela desklasifikatzeko.
1: Noski, historialariok arazo larriak ditu horrekin, artxiboak kontsultatzeko, begiratzeko arazo larriak ditugu, eta laurogeita hamar urte pasa dira, eta mesedez, artxiboak ireki behar dira jakiteko zer gertatu zen.
0: Zu momentu honetan lanean ari zara, oporretan arrapatu zaitugu. Baina tesi bat idazten ari zara, lan mardula egiten ari zara, konta iguzu pixka bat.
1: Bai, tesia hasi naiz aurten, eta bada gehiago trantsizioa eta frankismo bereantarra, horretan zuzendutanago gehiago, eta emakumen papera langile mugimenduan, trantsizioan, frankismo bereantarrean, eta nire kasuan emakumeen historia, normalean emakumeen esperientziak bigarren albo batean utzi dira, horren inguruan ez da idatzi, turri fisikoetan ez da haien esperientzia idatzi, orduan nik erabiltzen ditudana badira ahozko iturriak, probesten ari naiz emakume hauek bizirik daudela, eta haiei elkarrizketak egiten ari naiz.
0: Eta zer moduzko esperientzia izaten ari da?
1: Oso politak, ze gai asko gaurkotasunean zenolako harremana dut denez, nola emakume horiek zaintza lanak egiten dituzten gaur egun ere, eta nola hiru ere motalan egiten zuten, militantzian, fabrikan eta zaintza lana, eta nola uztartzen den hori eta zenolako desberdintasunak dauden gizonen esperientziatik alderatuz.
0: Noizko, bukatu behar duzu? Bueno, orain txea azizarela saldezu eta guia galdezen noiz bukatu behar duzu.
1: Azaroaren 2025 azaroan, eta kontratuan laburte hartzen du, beraz ikusiko dugu.
0: Bueno,
1: noi bai.
0: Lan handia eta aldi berean oso interesgarria duzu aurretik, Edurne Turrillas historialaria, eskerrik asko gurean egoteagatik, eskerrik asko informazio guzti hau biltzeagatik, eta zure investigazio eta ikerketa lan horiek ondo atera daitezen opagizugu.
1: Eskerrik asko zuri.
0: Ongi izan.
1: Hala, agur.
2: euskalherriairratia.eus Iruñerriko euskaldunon orainkaria, etengabe, gaurkotua, albisteak, iritziak, agenda, testuak, podcastak, bideoak, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu. euskalherriairratia.eus
3: Ezkaba asesoritza, elkartei, autonomoei eta pertsona fisikoei zuzendutako zerga eta kontabilitate aholkularitza. Ezkaba asesoritzan gure bezeroen aurrezki eta onura maila hobetzea dugu helburu. Urte askotako esperientziarekin, beti bezeroaren gandik gertu, aholkularitzarik onena emateko. Burlatan, Ezkaba asesoritza, asesoriezkaba.com.
4: Sute arrisku handia edo muturrekoa denean, arreta berezia izan landa eremuan. Suaren erabilpena saiestu eta baso suteen aurrean jarduteko udal planari kasu egin.
5: Konponbidearen parte izan zaitezke. Baso suteen prebentziorako informazio gehiago, nafarroa.eus webgunean.
6: Gobierno de Navarra.
7: Nafarroako gobernua.
8: Navarra, una forma de funcionar.
9: Nafarroa, gauzak egiteko dugun modua.
10: Excuse me, where is Plaza del Castillo?
11: Yes, Susan, and then right and there.
10: Oh, okay. And is that place far from here?
11: What? Yes, yes. Good morning. Uf, ze berde nagoen ingelesarekin.
3: Ezagun egiten zaizu, beste hizkuntzak behar duzu. Udako ingeleseko eta frantseseko ikastaro trinkoak ikasi barneratu eta galdu lotxa. Eta adi, 2026-2027 matrikula irekia eman aukera bat hizkuntzei. Mugi gero presak datozkigu eta hori eta sorri aidon undestan esaldiak. Beste hizkuntzak Don Ibaneko San Alberto Magno kalearen 13an.
12: Udaberriak eta udak ezti usaina dute, zatoz dastatzera. Degustazio eta berrikuntza goxoak ditugu zuretzat. Pistatxo dun eztia, abidun eztia eta beste sorpresa batzuk. Egun luzeagoak, mugimendu gehiago eta oporrak prestatzen hasteko garaia ere bada. Propolia eta erregina jalea, energia eta oreka naturala zaintzeko. La Colmena, Hilarion Eslabakalea, 3. lacolmenateayuda.com.
3: Aekarekin, uda bizi, euskara eroso ikasten. Udarako eskaintza zabala. Familia barnetegiak, barnetegi ibiltaria bizikletaz, Arantzako aterpean udako barnetegiak, eta Iruñezar euskaltegian ikastaro trinkoak, abuztuaren bigarren 15aldian. Informazio gehiagorako, pasa hurbilen duzun euskaltegitik edo tadeitu 607-608-036 telefono zenbakira. Aeka, euskara praktikoa.

0: Erriberriko antzerki jaialdiaren 27. edizioa abiatuko da hain zuzen ere gaur, abuztuaren 2 arte. Disiplina anitzeko programazioa izango du, antzerkia, dantza, zirkua, klauna, magia, musika eta performance uztartuko dituena. Guztira, Erriberriko jaialdiak 31 ikuskizun esteniko eta musikal eskainiko ditu, 27 konpainia eta artistaren eskutik, baita bi egoitza sortzaile, hainbat prestakuntza taile eta jendearentzako topaketa irekiak ere oraingo honetan gainera Tafalla, Beire, Pitillas eta San Martin unkserrietara zabalduko da programazioa. Nafarroko gobernuak eta Baluarte Fundazioak antolatuta Ane Picasso eta Maria Goirizelaiaren zuzendaritza artistikoa izango du aurten ere lurraldea ospatzen lelopean. Ane Picasso, egunon.
1: Kaixo, egunon,
0: aizu gaur abiatuko da jaialdia, iritsi da eguna, guztionen atzean dagoen lan eskergaren ondotik, bago otsu egonen zarete, ez, dagoeneko abiatzeko?
1: Bai, dagoeneko batzuk martzan.
0: Barkatuare, etzaitugu oso ongi entzuten, ustut sare arazoa dela, ez dakit estalduraz nola zabiltzan?
1: A ber.
0: Begira, oraintxe bai entzuten zaitugu ongi. Saiatuko gara, bai, entzuten zaitugu uste dute orain ongi. Kontatzen ari zin, hoxe ez, gogotsu zaudetela dagoeneko jaialdiari ekiteko.
1: Bai. Atzo hori aukera izan genuen prentza aurrekoa egiteko Lakaban eta konpainia batzuk iritsi dira, lan batzuk martzan, egoitzak baita eta dena pres aur jaialdiarekin hasteko.
0: Hori da, lurraldea ospatzen lelopean eginen da urteko aurtengo jaialdia, zer irudikatu nahi izan duzue pixkalde maunekin, Ane?
1: Bueno, gure helburua izan da lurraldearekin lotura estuagoa duen, inklusiboagoa eta disiplina anitzagoa den jaialdi bat eraikitzea, ez? Non emakumeen sortzaileen presentzia eta dramaturgia garaikideak indartzen diren ospatu nahi genuen herriarekin batera. Esatea, Erriberriko jaialdia ez dela udara herrira iristen den zerbait, baizik eta herrian errotuta dagoen zerbait eta mengo jendeak aukera berezia daukala arte eszenikoen bitartez beraien munduan egoteko modua eraikitzeko, ez?
0: Hori da, 27 edizio dagoeneko. Urte batzuk dira gainera Maria Goirizelaiarekin batera zuzendaritza lanetan ari zaretela, 2022-tik ez banago oker, beraz, aski ongi ezagutzen duzue jaialdia. Zerk egiten du zure iritziz hain berezi antzerki jaialdi hau?
1: Lehenengo eta behin, 27 edizio baino gehiago ematen ditu daramatzala, ez? Lehen baziren Nafarroako antzerki jaialdia urte askotan egin zana, eta gerora Erriberri antzerki jaialdi klasikoaren izen hartu zuen, eta gerora aldatu egin zen Erriberri antzerki jaialdia izateko. Berezia egiten du, hainbat urtetan, herrian errotutako jaialdi hau izatea, historikoak, ez, egiten du berezi, eta baita ere etorkizunerako begirada daukan jaialdia izatea.
0: Noski baietz, ez, gainera askotariko ikuskizun, emanaldi eta saioak ikusi ditugu aurtengo egitarau zabal horretan, orokorrean zerreranen zenukean, zer nolako apustua egin izan duzue aurten?
1: Tarraitzen dugu, orain dela lau urte zuzendaritza artistiko hartu genuenean, gure lerroak nahiko markatuak zeuden, alde batetik badago Lakaba betetzen duen programazioa, gaueko 10 dena, baina gero badaude beste puntu batzuk, ez, ospatzeko direla Oliteko geltokiak, San Martin, Pitillas, Beiren eta Tafallan egiten diren antzezpenak, modu batean ondoko herri hauetara eramaten da jaialdiaren parte bat, bertoko herritarrek ere gozatzeko eta animatzeko politera ere hurbiltzeko, ez? Eta desentralizazio puntu hori eta kulturaren demokratizazioa lantzeko baita, ez? Bestalde badaude Oliten bertan gertatzen direnan bat ikuski izun, plazetan gertatzen direla, site specific, franciscanos, eliza desakralizatuan aurten izango diren hiru ikuskizun. Disziplina ezberdin askorekin, ordutegi ezberdinetan baita, ulertzen dugulako, naiz eta lakabako programazioa zentrala izan, gabeko hamarretan denez, ba, jende heldua eta umeak askotan ez direla hurbiltzen. Orduan ospakizun hori denon artean ospatu aldizateko, ba ordutegi ezberdinetako proposamenak ere badaude eta guretzako bereziki garrantzitsuak dira aurten izango ditugun bitartekaritza lanak, selfie hain zuzen ere lakaban egingo dela 30 nerabeek parte hartzen duten pieza batean. Jo bailo, franciscanosen egingo dana nazioarteko Argentinako talde batekin, non 50 urtetik gorako emakume eta gizonezkoek parte hartzen duten. Eta baita egiten diren egoitzen aurkezpenak, egiten diren topaketak enozentrumean, ba, bereziki garrantzitsuak dira publikoa lotzen dutelako sorkuntzarekiko beste leku batetik, ez? Eta uste dugu hori oso garrantzitsua dela ulertzea, ze nolako sareak sortzen diren sorkuntzaren inguruan, eta publikoak baita ba, bere espazioa izateko galderak egiteko eta ulertzeko ba, ikuskizun bakoitzaren atzean erronka handiak daudela eta ibilbide luzeak.
0: Hoxe da, bera, ez, antzerkira hurbiltzeko, antzerkiaren mundura hurbiltzeko bertze modu bat, ze haunitzetan, ba, ohituta gaude, oholtzaren azpiko alde horretan gotera, eta modu horretan, ba, antzerkia hobeki ulertu dezakegu, zalantzarik gabe. Pont flotantek, zabalduko du gaur jaialdia, lakabako estenatoki horretan, kasu honetan, nera bezar baizpide izanen duen obra oso berezi batekin, zer nolako obra da hone?
1: Bueno, humorez, ironia, zurbiltzen da, askotan ahaztuta uzten dugun garai batetara, ez? Eta guretzako baita zuzendaritza artistikotik, ba, galdera hori egiten diogu gure buruari, ez? Non daude nerabeak, arte estenikoa hilotuta gaur egun, zenolako bizipenak dituzten, eta nola irakurtzen dugun gure nerabe zaroa eta nolakoa da, ez?
0: Hori da, galderak piztuko dituen obra horietako bat izanen da, ez?
1: Bai, zalantzabarik.
0: Herri berriko jaialdiak duen gauza berezienetako bat akaso bada testu ingurua, bera, lakabako estenatokia zari garela, bada, ez dakit, zerbait magikoa duen leku bat ere bai, ez?
1: Ba, guztiz, gauero izarren azpian antzesten diren obra hauek, ba, nik uste dute, normalean ez daukagula ohitura hori, ez konpainia moduan, ez publiko moduan, horrelako bizipenak izatera. Eta, bueno, lakabak badauka bere zitazuna, hemengo eguraldiak baita, batzuetan bero handia egiten du, beste batzuetan hotza, eta horrek ere, ba, eragiten du nola bai, bestelako esperientzia bat bizitzea izarren azpian, ez?
0: Zalantzarik gabe, noski, aipatu dugun bezala, lakabakoa ez da estrenatoki bakarra izaren, tartean, kale ikuskizunak, bestelako agertokiak ere egonen dira, asteburu honi begira, lehenengo asteburu honi begira, ne? Zer nabarmenduko zenuke egitaroaren barrenean?
1: Frantziako Bafflop daukagu, clown bat, bere pieza labur batekin etorriko dena eta asteburu guztian zehar Oliten pitilla zen eta beiren egongo dena. Eta badaukagu baita Gota, Txema Muñozen obra zoragarri bat, sari asko jaso dituena. Eta hori Teobaldo ikusial izango du, Adolescencia Infinita, Mi Madre y el Dinero, nazioarteko Mexikoko lantaldearena, eta baita Las Gratitudes, FSRK zuzendutakoa. Nik uste dut asteko gero, bueno, horri lotuta goizetan, bai, larun batean zein igandean egingo diren prentzarekin topaketak hitz egiteko asteburuan lakaban egon diren sortzaileekin, ba, uste dut oso asteburu borobila sortuko duela, ez?
0: Oso intensoa izanen da, segurazki lehenengoa asteburu hau, hortxe, nabarmentzekoa zalantzarik gabez, las gratitudes en obra kasu honetan, tira, akaso izanen dela, uda honetan gehien irakurriko den, edo aurten gehien irakurtzen ari den liburuetako bat, antzerkira eraman da kasu honetan, ez?
1: Bai, guk aspaldi irakurria geneukan novela eta gero berriro antzerki obrarekin, bueno, bada gure nagusiei eta gaizotasunari eta eskerronak emateko modu bat, ez? Egun horretan egia da, esan behar dudala, aurreratu egingo dela, 9:30etara emanaldia futboleko mundiala dagoelako eta orduan ikuskizuna alik eta hobekien bukatzeko ba nahi genuen eta konpainiak lana ondo eskaini alizateko ba proposatu dugu ordu erdia aurreratzea badazpada.
0: Ara, futbola sartu zaigu erdian hemen ere baian.
1: Bai, beti sartzen da.
0: Hori da, hori da. Tira, egia da programazioan aurten nabarmena dela ere bai, Nafarroaren presentzia, ez? Bertako konpainien presentzia, bueno, bada, nahiko zabala, ez?
1: Bueno, izatez hau da, beraien etzea, eta horrela sentitzean nahi dugu. Badauzkate urtero egiten diren egoitzak, baina izanen dugu gurekin Mujeres que cantan en el balcón, Adriana Salgorena, urte askotan hemen baita tailerrak egin izan dituena eta tailer horiei esker Maria Belaskokin aspaldi orain dela 3 urte egin zuen tailer batean, dramaturgia tailer batean hasi zen obra hau idazten. Orduan bueno, polita da ikustea nola hartzen duen bere tokia beste modu batean itala da ultimatum, letziluetena izango dugu Nur, la banda teatrorena Akira egongo da bere dantzarekin, el camping de las reinas la cuerda teatrokoa bai, guretzako oso garrantzitsua da beraien eskutik jaialdi hau egitea urtetik urtera, ez?
0: Noski baietz, eta aipatu dugun bezala herri berrin bakarrik ez, bestelako herri eta lekuetan ere izanen dira ikuskizunak eta emanaldiak eta enkontruak ere bai. Gitarau zabala eta informazio guztia baita sarrerak ere webunean topatu ditzakezue. Ane, soilik gelditzen zaiguna, ba jendea animatzea, ez? Herri berrira bertaratzera.
1: Animatzen ditugu hurbiltzera. Da, seguro programazio guztiaren artean egongo dela espero zuten zerbait eta espero ez zutena, baina zerbait aldatuko duena beraien antzerkiarekin daukaten loturarekin.
0: Horrekin geldituko gara, bane, Pikaza, mila esker gurekin egoteagatik eta gozatu egun hauetaz, zuek ere bai.
1: Eskerrik asko, oliten itzarten zaituztegu.
0: Mila esker.
2: Bilabesan sartu,
3: barkatu,
2: eserlekua lortu, sakelako atera, eta euskalherriairratia.eus, Iruñerriko euskaldunon agerkaria, une oro gaurkotua, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu, euskalherriairratia.eus.
4: Koltsoneria Gorritxon zorioneko gaude. Auzoko merkataritza bultzatzen darraigu eta bi denda berri ireki ditugu. Serafino Labekaleko 11 eta Eskirozkaleko 9.
5: Koltsoi denda espezializatua, betiko zerbitzu profesionala eta hurbila, zure beharretara egokitua.
4: Zato zurea bilatzera, 1972tik zurekin.
5: Koltsoneria Gorritxo, Tafalla 26 bis, Tuterako Benjamin 8 eta Urdax Monasterioa 41. Eta orain ere, Serafino Labe 11 eta Eskiroz 9.
4: Koltsoneria Gorritxo, bizi atxedena.
6: Colchonería Gorritxo, vive el descanso.
3: Benetako produktu freskoak bilatzen dituzu? Betiko baratze eta merkatu saina dutenak? Zatoz, Santo Domingoko azokara. Hemen, tradizio eta kalitatea egunero eskuz eskulanean aritzen dira, zure etxera oberena eramateko. Eta plan biribila nahi baduzu, adi, hileko irugarren eta azken larun batetan, artisautza eta antigoaleko gauzen azok antolatzen baitugu, leku ezin aproposagoa familian gozatzeko. Santo Domingoko azokan, zain gaituzu. Nafarroako gobernuak diruz lagundutako jarduera.
7: Kooperatiba. Nafarroan jasotako esnea, Baztan, Herribera, Sakana, Ultzama, ehun ustiategiko kalitate handiko esnea. Kaiku, ekoizlea gara.
8: Bainuontzia dutxa bihurtzeko garaia iritsi da, larrarekin noski.
9: Komunean eroso mugitzeko, bakoitzaren beharretara moldatutako diseinuak egiten ditugu. Komun osoa zahar berritu edo bainuontzia dutxa bihurtzeko, Kozinas Larra, Mutiloako industrialdean eta kozinaslarra.comen aurkituko gaituzu.
8: Badakizu Kozinas Larrarekin zure ametsetako komuna.
10: Uriarte Industrial, hidraulika, neumatika eta automatismo arloetan liderrak. Kalitate handiko tresna profesionalen banatzaile ofizialak gara. Gure bezeroi arretarik onen eskaintzeko, aholkularitza teknikoa, mantenu eta konponketa zerbitzuak ditugu. Industriarako neurrirako proiektuak eta instalazioak egiten ditugu. Industriarentzako kalitatezko zerbitzuak eta produktuak. Uriarteindustrial.com.

Asteburuari begira jarriko gara, izan ere bihar proposamen musikal bat Zugarramurdin, Gari eta Maldan Bera. Eguerdiko 12etan lezeetan izanen da. Beraz, kontzertu interesgarrienetan.

Itxaron gelan sartu. Eseri. Enpastea zahazten alegindu. Eta euskalherriairratia.eus Iruñerriko euskaldunon agerkaria. Une oro gaurkotua. Iruñerria. Entzun, ikusi, gozatu. euskalherriairratia.eus

0: Goizeko 11ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egun guztioi, jendetza espero dute asteburuan Lapurdiko hiriburuan milaka bisitari etorriko direlako hain ospe handia lortu duten Baionako festetara. Hain zuzen, gaur hasi eta igandea bitarte Baionarrak ez direnek 15 euro ordaindu beharko dute Baionako partazarrean sartzeko. Festetan ordea ez da dena jai izaten eta asteazken arratsaldetik 7 sexu eraso gertatu direla salatu du Itaia, Emakumeen Antolakunde Sozialistak. Hauetatik 5 asteazken gauean, lehendabiziko festa gauean gertatu zirenak. Elisabet Etxandi, Itaiako bozeramalea da.
2: Gehienak lehen egunan izan dira, irekidura egunean, eta bat gauean beste bi gehitu dira. Bat gure babesgunea kafeak elarrik kanpoan, ahatzeko 10:00 goizeko 4:00 arte, eta bitarte hortan erasotuak diren pertsonak edo lekukoak ere hurbiltzen zaizkigu, eta 7, baina kontziente gira gehiago badirela biztan da erasoak, eta
1: hain zuzen, Pirineo Atlantikoetako prefetak asteazken gauean 6 indarkeria kasu gertatu zirela adierazi du, baina eraso hauek nolakoak izan ziren gehiago zehaztu gabe. Iruñako 16 peña elkartzen dituen federazioak Sanferminen balantzea egiterakoan arbuiatu egin ditu emakumeen askatasun, duintasun eta segurtasunaren kontrako eraso guziak eta festak irekia eta indarkeriarik gabea izan behar duela aldarrikatu du. Hobetu beharreko beste atal bat entzierroetakoa dela adierazi du, indartu egin behar delako peñen ustez arauak, ardura eta errespeto aldarrikatuko duten mezuak. Bide batez, komunikabideak ere kritikatu dituzte, jokabide arduragabeen bidez bere burua nabarmendu nahi duten korrikalari eta narreta jartzeagatik. Hala ere, festak parte hartzaile eta herrikoiak izan direla azpimarratu dute peñek eta berriro erakutsi dutela elkarbizitza giroan milaka lagun elkartzeko gaitasuna duela Sanfermin festak. Eustatek apirila eta ekain arteko Euskadiko ekonomia datu nagusienak aurreratu ditu. Honen arabera, Euskadiko ekonomiak iazko ekainetik aurtengora 13.000 lanpostu sortu ditu, 1,3% enplegu gehiago. Lehen hiruhilekotik bigarrenera berriz, enplegu sorrera 0,4% izan da. Barne produktu gordinari dagokionez, urtebetean 2,1% hazi da, eta martxotik ekainerako igoera puntu erdikoa izan da. Ilunben kokatuko da, Gipuzkoako enpresa ekintzailetza sustatzen duen BIK Gipuzkoaren egoitza berria eta 2027ko lehen hiruhilekorako bertan lanean hasiko direla aurreikusten dute. Egoitza berria Ilunben eraikitzen ari den Sokai izeneko 45.000 metro kuadroko eraikin berrian kokatuko da eta 5.000 metro karratuko azal ere izango du. Hala azaldu du Mikel Jauregi industria sailburuak gaur Gipuzkoako diputazioan beste proiektu eragileekin batera emandako prentsaurrean.
3: Benetan agintzen dutenak dira talentua eta pertsonak. Tordan, guk urbildu behar ditugu gure azpiegiturak eta gure gauzak haiengana, ez alderantziz. Eta nik pentsatzen dut gaurko bikeren aldaketa hori dela.
1: Sailburuak esan du leku aldatzeak oinarri zientifiko-teknologiko enpresen azkundea bizkortzea ahalbidatuko duela eta honek BIK talentu eta personengana hurbiltzea. Getxon, Areeta eta Errumo auzoetan 10 zaborrontzi erre dituzte gaur goizaldean udala jakinarazi duenez, Nobia Salcedo kalean 3 zaborrontzi erretzeaz gain 2 ibilgailu ere kaltetu dituzte sugarrek. Foru zainak ikertzen ari dira gertatua. Errepide sare nagusien ez dago aintzat hartu beharreko eragozpenik, esan digute trafiko arduradunek. Eta eguraldia, gaur temperatura beste koska bat jaitsiko da, zeruan hodei ugari izango ditugu eta iparretik joko du haizeak. Euskalmeten iragarpenaren arabera, Euskal Herriko hiriburuetan temperatura altuenak 25 eta 30 gradu artekoak izango dira eta gaur ere beroenak barrualdekoak izango dira. Eguerdian izango da hurrengo albiste emankizun hemen Euskadi Irratian eta interneten albisteak beti eskura, orain albiste zerbitzuan.

0: sukalde perfektua eduki nahi duzu. Zure errezetarik onenez disfrutatzeko, aukeratu Endañeta. Kalitatearen eta iraunkortasunaren bila zabiltza, aukeratu Endañeta. Ongizatean inbertitzea, osasunean inbertitzea delako. Endañeta altzariak itziarren. Sukalde zeinobeak zure etxerako. Larun batetan irekita. Goizez eta arratsaldez. Endañeta.com.
1: Gure bizitzako kontzertura gonbidatu nahi zaitugu, eta gaur Untza izango da protagonista gainera. Hemen, justu Bilbon sortutako taldea 2014 inguruan. Untza taldearen despedida, Bilbon bertan, Bilbao arenan, 2024ko otsailaren 3an, azkena balitz bezala gainera.
2: Zure bizitzako kontzertua, Joseina Etxeberriaren eskutik. Igandean gaueko 10ak eta laurdenetan ETV baten. ETV honen ere eskuragarri.
3: Adin txikiko asko karrera familia bat behar dute, eta familia askok erantzuna eman diezaiokete egoera horri.
4: 6, 8, 2, 5, 5, 4, 4,
5: 3,
4: 3.
3: Zure familia 5, 4, 3 edo bikidekoa izatea berdin duela adierazten duen zenbakia. Garrantzitsuena delako bakarrik hasiko den adin txikikorik ez egotea. Deitu ezazu. Gipuzkoako Foru Aldundia.
6: Euskadi Irratia. Factoria. Jon

0: Australiako mendebaldean Karl Gurli gorrian dabileneko azkue urrea ateratzen mendibarrenetik, mendizabeletik eta bain australetik atozen Euskal Herrira Baionara egin behar dugu, han ere urrea balio duen jendea dabil festan, Ainize Butrón zemo uzindarrak?
1: Ba ondo, hemen txe akitzen asiak, baina badoa
0: ba, azte ondarra oso hori daukaze oraindik, eh?
1: Bai, horregatik, behar dugu indarrak atxiki gaur bederen aberre pixkat pausatzeko eguna daukagun.
0: Eta hor da basatien inbazioa gaur hasiko da edo, alegia, ez dakite, azte bururako etorriko da jende onderik eta handiena edo?
1: Etxe, zutonge.
0: Ara?
1: Etxein?
0: Bai.
1: Barkatu, Jon?
0: Zer gertatu da? Ez baitzaitu ikusten?
1: Batean ez nuen entzuten. Teknika arazotxo bat.
0: Tranquil, esaten ari ginen aste ondarraren arira etorriko zaizkizuela kanpotarre eta gehienak, ala?
1: Bai, normalean izaiten da inbasioa. Ikusteko zenbat diende heldu den, gaur bereziki ez dakit zen nahiko lasa daude bazterrak eta euria etorri zaigu. Asko gozatzeko aukera ematen digu ere, aspaldi etzola euririk egin Baionan, eta bereziki gaur dena da ordaintzen dela, gaurtik aintzina Baionara heldu den pertsona oro, Baionatik kanpokoa dena, beharko du ordaindu 15 euro izan hiru egunentzako edo egun bakarrarentzako.
0: Mm-hmm.
1: Orduan, gaur eginda lehen eguna, a ber.
0: Euria albiste eta sinetzi dazu, enekien programa nola hasi eta lankide batek esan dit. Arreba gidatzi zidak euria ari duela eta pozarren dagoela. Marka da, 11 ikusteko gara, eh? Euria ari duela eta elkarri mezua bidaltzen hemen Euskal Herrian. Zera. Tira. Baionan euria, baina atertu ez duena bestagiroa. Izango da pentsatzen dut, nor duzu gaur ondoan? Gaur ere balduzu lagunik ondoan?
1: Bai, gaur badugu gurekin Intza Arrieta, bera kazetaria da ere, eta gaur tokatzen zaio lan egitea. Intza gomitatu du zen Baionako jaiauetan, badakizun bezala, badira inbat gune, euskal kultura, atzo aipatu kapikaldi, aurreko egunean Espainiako atekoa. Eta gaur daukagu Monto Plazan, gure plaza inauguratu berri den lekua. Intza, aipatuko diguzu pixkat zer gaitik bultzatu zuen, gaur estrenatzen duzue eta ea, ondoko urteetan ere segituko duzuen antolatzen.
2: Bai, hori da, beraz gu gure irratiko langilea gira eta beti urtero sekatzen dugu toki bat gure irratia diru beharretan baita eta ekonomikoki zailtasunetan baita beti sekatzen dugu toki bat lan egiteko. Eta urten herriko etxak proposatu digu hemen instalatzea ostira larumat eta igandez, hiru egunez, gure gunea izatea, beraz gure plaza deitu duguna, eta beraz goizan goizetik gosariak eskaintzen ditugu, eta ostatua ere badugu, eta gero egunean zehar jateko ere izanen da. Animazio desberdinak antolatu ditugu ere, eta saiatuko gira beraz euskal giroa plaza ontaraino ere edatzen.
1: Horre, gaur, bereziki programa, gero eguerdiak tarditan, uste dut, etortzen dizaizkizuela gaitero andana bat, ez?
2: Ba, hori da, egun guziz, eguerdi tarditan larrain dantza izanen da, eta beraz, Baionan gaindi biltzen diren gaiteroi eskatu diegu egun guziz eguerdi tarditan hemen gelditzeko gurekin partekatzeko momentu bat, eta musikaria initzi biltzen baita goizango izetik Baionako karriketan, karrikak esnatzen, eta beraz, hemendik pasako dira, eta gero egunero, pixka bat entxatu gira programa aberasten, algenuen bezala, Baionan jadanik ari diren talde eta musika talde ezberdinekin eta txaranga eta besteekin, eta gero badugu atxaldero bostetatik zazpietara karaoke bat ere antolatzen dugu, hiru egunez, eta ara, entxatuko gira plaza hau euskalduntzen eta girotzen.
0: Ainize, eta aste ondarrean ere lana tokatze altzaizu, edo?
1: Ez ja azken eguna daukat.
0: Azken.
1: Bihar beste norbait entzunen duzue. Unaien abotza daukaren duzue goizero.
0: Eta intza, zeuke aste ondarra jai alduzu?
2: Ez, zeren nik hemen bakizu iparraldean badugu gaitasun bat polibalenteak izatea.
0: Egoaldean izan dugu.
2: Ba, ez dakit, baina hemen bai. Eta nola euskararen aldeko elkarte eta eragile guztiak diru beharretan giren, ba, badakigu, ba, hori, lan desberdinak egiten, eta beraz, kazetari lana bukatu dut, gaurkia bukatu dut, eta orain plantxen atzean ari naiz egiten artekia eta patatak eta beste, eta gero ostatuan ere txandak ditugu, beraz, hiru egunez beste molde bateko lana eginen dut.
0: Hene. Orgatxo batean eraman beharko zaituzte, redakziora, astelenean.
2: Ba, ez duten asalatuko, baina astelenean goizeko bostetan erredakzioan izan behar dut. Beraz, hori da gure egunerokoa, hola bizi giragu.
0: Begondizuela. Eta sukaldari, zerbitzari, ekintzaile, kazetari, etzaelarik, bestalari, bakarrik zaelarik, zer duzu Baionako jaietatik unerik eta kutxunena?
2: Ba, gune hainitz badira, egia erran orain goizean goizetik eta gero eta zabalagoa da, egia da, iduritzen zait Baionan badirela bi mundu paralelo, eta guk badugu gure eremua gero eta euskalduntzen saiatzen giren eremu bat, eta gero eta zabalagoa dena, egia erran, beraz ni batez ere eremu hoietan ibiltzen naiz, eta aldirean, ba, gune hoietan ere beste jende, beste kanpoko jendea ere etortzen da, eta beraz trukatzen dugu haiek ere, eta egia erran, badira orain lehen Baiona txikian bakarrik ibiltzen ginen, orain gerota gehiago izan karrikaldirekin edo Espainiako karrikan ere atzo adibez kontzertu bat bazen, eta gerota zabalago, eta gerota gehiago ateratzen gira Baiona txikitik ere.
0: Ederki, ba, intzarri eta berriketari ostalier sukaldari ekintzailea eskerrik asko, gurekin hitz egiteko tarte bat hartzeagatik, eta gozatu, zure multitasking ez, egunen baten etorriko zara, abildade horiek nola irabazi dituzun guri irakastera hemen bertati bertara, eta hainize, zuri ere hori gozatu, aste ondara, zu bai, zu jai duzuta.
1: Bai, horria, bai, baina nire ostalari izango naiz bihar ere. Hori, arraiten duen bezala denok egiten ditugu gure kanpoko lanak.
0: Esker mila bi hoi.
1: Laster arte, aio.
3: Badakigu nor dan gure mekanikoa, badakigu nor dan gure pelukerua, badakigu nor dan gure agintaria, eta ez normalean ez dakigu nor dan gure elikagaien produktorea. Eta nik uste dut hor aldaketa bat egon behar dela, eta harin.
4: Larun batero, goizeko bederatzietan, Landa Berri, zer pentsatua ereiteko.
5: Sortzeko nahi beste modu daude. Idazteko, margotzeko, jakeatzeko, irakurtzeko, dantzatzeko, guztirako dago nahi beste modu. Irudikatu, sortu, esperimentatu, jolastu, nahi beste modutan egin dezakezu. Bada nahi beste aukera eskaintzen dizkizun leku bat. Nahi beste aukera, nahi beste tabakalera.
6: Fresko, todo me parece muy fresco.
7: Zein da gaur duzun eskaintzarik freskoena? 120%-ko deskontua arrandegi guztian. Uztailak 17 eta 18 bakarrik. Euskadiko eta Kantabriako BM supermerkatuetan. Kontsultatu baldintzak dendan. BM supermerkatuak, freskoa, gurea.
8: Euskadi Irratia.
0: Marian Beitia Larrangoitia, egunon.
9: Egunon.
0: Hiru aldiz izan naiz ni herrialde horretan. Maite dut danez. Eta igandean, herrian itzasaioak, eramango gaitu, Errumaniera.
9: Bai, bi protagonista ditugu, Maritxu Zenki eta Alina Iban. Baina maiaren bueltan sei lagun elkartu ditugu saioa osatzeko. Maritxu Galder senarrarekin da Marije euskara irakaslearekin etorri zen. Biak dira bere euskara ikasteko prozesuan toki berezia duten pertsonak. Aizpa eta amaren atzetik etorri zen bere Euskal Herrira. Eta hasiera oso gogorra izan zela esan digu.
10: Hasierak leku berri batean beti gogorrak izaten dira, atzera dena ustea eta berriro zerotik hastea, ba beste kultura batean murgiltzea, hor dago talka kulturala, hizkuntzak ezagutu barik, lana topatu, lagunak beste lagun batzuk egitea, nire kasuan ba karrera homologatzea prozesu traumatikoa izan zen. Orduan oroa Hasiera oso gora izan zen.
9: Maritxok betirako hemen geratuko zela garbi zeukan, da hori jakinda euskara ikasi bartzuela ere bai, eta Marije Zubillaga irakasleak berak ere ondo gogoan du euskara ikastera hurbildu zeneko garaiura.
11: Bueno, ba, hori berak esan duen moduan gure gana etorri zenean, antza aurreko ikasturtean ekan ebilitakoa zen, eta ja gai zen gauzak euskaraz esateko, eta hori ona maila bajuan datorren jende gutxik egiten du. Ba, gaztelaniaz azten da informazio eske, edo galderak egiten, edo dena lakoa. Eta horrela datorren ikasleari ja nabaritzen zaio. Zo zer, nahi baduka gogoa, edo gaitasuna. Bai? Behar duelako edo nahi duelako, ba, horrela azten bada lehenengo harremanean, ja baduka nabaritzen zaio.
9: Ez dugu esan baina Gernikan bizida Maritxu, Galder Madariaga senarraren zat, garrantzitsua zen oso Maritxu euskalduntzea, beraientzat etxeko hizkuntza euskera zutelako, eta balioan jarri du gainera eginduen alegina behar zuen horretatik haratago joan delako.
12: Nik, Rumaniara joan ezkero, Rumanusik ezi biherkonek elapentzetan dut. Zehazken hiene, bertan konpontzeko hizkuntza bihar dozu. Horregatik beti pentsetan otena edo beti ezagotena da, Maritxu bikoitza dekola. Ze hona etorzan, erderaik ezi ban, eta erderaz konpontzezan. Eta kanpotik datorren jente asko erderaz konpontzen da, eta hor gelditzen da, ez da.
0: Maritxu duela dozena bat urte iritsi zen Euskal Herrira, eta Aline Iban berriz, 1988an. Eta Euskal Herrira iritsi zenean, gazteleraz moldatzeko modua bazuen. Baina, hala ere, euskara ikastari egin zion.
9: Eta arrazoi nagusietako bat, ba, Lasarteko etxe batean egin ziotela herrera, eta hango alabek, ba, gaztelera jakinez.
13: Bai, kontua izan zen, eskaini zidaten aukera, olako piso bat hartzeko Donostian jende gehiagorekin, ez? Kanpoko jende gehiagorekin, eta nik esan duen ez, nik ere ezagutu nahi

0: Alina iritsi izeneko horrela gogoratzen dute biek.
1: Bagutzako esperientzi bat izan zen. 12 urte inguru leukiko genitun, eta bueno, pues proposatu zigutenean, edo, bueno, pues horren berri jakin genunean, pozik, noski, pozik. Gure etxeko ama hizkuntza eta gure hizkuntza ohiturak beti euskera izan doia. Gaztelera bagenekin, justukoa, jakin bargenduna, baina eroso, desde logo, ez ginen sentitzen, ez? Eta Alina etorri zaren etxea, bapaten, gure etxeko hizkuntza dinamika erabat aldatu zen.
2: Mai bueltan jarritako, ba bueno, betikoa, ez? Otordu bate iristen danean, ba bueno, hizkuntza euskera ez itzen beharrean egunero bezalaxe, txiki-txikitatik, eta bain, erderaz,
0: zinean.
1: ez eroso, bintzat.
0: Bueno, Maritxu eta Alina biek euskara tituluak atera zituzten, irakasle lanak egiten dituzte, hori horretarako aukera eman zien. Maritxuk familia ia osoa hemen du, Alina urtero joaten zaie bisitan, turista planea joaten da, John zu joango zinen bezala pentsatzen dut, baina edonola ere berak aitortzen du, Mutrikun bizi da eta Parabisuan bizi da.
3: Esan dut, hiri handi batekoa naizela eta ona etorritakoan eta sentitzean edo esperimentatzean mendia eta itsasoa onduan dauzkazula eta hori privilegio bat da, paradisuan bizi naiz.
0: Eta izango genuke seguruenera zuri eskatzerik aholku batzuk Errumanian zer bisitatu, baina beraiei eskatu dizkigu, talarun batean emango dizkigute.
4: Alde ederra. Igandean, ordubiak eta laurdenetan, eta guaun ere bai, herrian hitza, Marian Beitia larrangoitia, eskerrik asko.
0: Zuei.

0: Maite Aristegi Larraña, egunon.
1: Egunon.
0: Zer modu zaiz?
1: Earki hemen.
0: Gustora etorri ala iz.
1: Bai, oso ondo, eta gainera frasko hemen, da, earki.
0: Eta enkargua proposatzean, edo, enkargua egitean, ze pentsatu nan?
1: Ai, ama, ez atzazaten ez dakiela, eta berriz ere, gota saltza baten sartu. Baiz, ez nauk ni oso memoria honekua. Bai, batzuk horra kontatzen dituzten dian detaile guztiekin gauzak inoiz esaten ziatek. Ba, gauza geixe ditzune buruan da, hola, lagunek.
0: Baina hori ez aldun izaten paperaren aurrean jarri artekoak. Bai, egia dun batzuk badutela memoria rigarria. Baina gero norbera garikita egiten duenean ez aldira etortzen.
1: Bai, etortzen dituk, baina Nikola, kontakizun jarraitxu bat egiteko, ba, etzekia, baina bai, gero etortzen ditu. Baina igual, ba, irudiak, hitzak, ba, hola, usainak, zaratak, baina, jo, nik asko merezen dizkiat, eh? Hola, memoria honi zugarri hori daukatenak.
0: Eta, irakurri zalea, laiz, autobiografiak eta horrelakoak.
1: Bai, bai, irakurtzen dizkiat, eh? Bai, bai, etorratik. Ba, enbidia, ara, diogu. Zaten, jo, nik idazi beharko banu, eskastakitz.
0: Bueno,
1: igual laguntza eskatu beharko nuke.
0: Guretzat zerbait idatziko, na? Dena buruz estimun kontatuko.
1: Bai, bai, zoz,
0: eh? Asko kostatu altzain, nora jo erabakitzea, ze udatara jo erabakitzea.
1: Ba, pixkat bai, ze lengo uda haien oraimenak hoi editzuk. Baina, kao, gero bizitzan fase desberdina zeudek, eta orduan fase bakoitzean, ba, uda desberdina ditzu baita, baina jo, egiek, ba, umetako, oso gaztetxotako oroipen haiek hor gelditzen diela barruan, eta bueno, asko galdutakoa ditzu, ja, eta orduan, ba, bueno, ba, berriz, hori, gaur erazte arren, eta nik uste diat, askontzako, naiz eta, ba, baserri girotik urrunduta egon, ba, bueno, sentitxoko dutela eurak ostras, egia, hori horrez esan.
0: Ederki, ba, orduan, Maite Aristegi Larrañaren eskutik, eure udotekoan, baserrirak goaztin, ez da?
1: Bai, horiek, bai. Ez naiz memoria honekoa. Haze enbidia aspaldiko kontuak ziru jauaren zehaztasunez kontatzeko sortea dutenak. Behar bada, lantzean behin gure ganbarak autogarbiketa bat egiten du. Traste zahar gertakizun txarrak ezabatu eta berria itartea usteko. Eta jakitun izan dare arakatzen hasita nire almazen horretatik alakoak ere aterako direla, 1975 abusturaino bideiatu nahi duzuekin. 13 urte betetzear zen neskatila. Bergara herritik 2 kilometro eskasera dago.

Baserri auzo batean. Momentuak, argizpiak, detaileak, berbak, betirako barruan geratutako irudia painez datozki gogora. Tela satitxoak lez, gazigozoak, adabakiz adabaki jositako udalo jal bat, euski galdatan igarotako tragikomedia bat osatzeraino. Alakotxea baita bizitza. Lehen kolpean, auzo giroa datorkit. Gure kaleko lagunen gandik hain desberdina. Lotura eta askatasuna. Lotura eskolatik oporrak izan arren, baserri inguruan lana besterik ez zelako udan. Eta askatasuna, lan hoiek natura betean zirelako, tartean jolas eta biurrikeri ugari. Eta batez ere, gure adin jirako auzotarrak ere berdintzu zebiltzalako. Okurridu ere zitzaigun egiten egunero piztinara, ondartzara, edo taberaien herrira al pueblo joaten zirenekin konparatzea. Zer den gero, eh? Ingurukoak antzera ikusita, gu pozik. Oraindik baserri giroa, bereziki emakumei esker, bizirik zegoen. Gurean baserritik bizi ginen eta udako lanak negurako prestaketa esan nahi zuen. Baratzean, usta jasotzeko garaia, atera, lehortu, soberakinekin konserbak egin, genero gehieneko sasoian, herria ustu egiten baizen. Eta ezin saldu. Hala ere, egunero goiz-goizetik kalera joan behar amari lagunduz. Gelditzen ziren bezero ondarrei, esnea, barazki, fruta edo arrautzak etxeraino ero atera. Neba zarrena libre bazen, erredozean. Eta bestela, astoari arre eginez. Baina bereziki, belarra zen gure udako eromena. Belarra bazter guztietan. Moztu, zabaldu, erein, lehortu, eta ez ezala euria egin, bestela berriz ere buelta, emon lehortzen utzi, eskuaraz batu, pilak egin, burdian kargatu, etxera eroan, ganbara nahiko hautz tragatuz, ondo tolestu, eta listo. Ganauentzako negurako prest, ez gutxi kostata ala ere. Eta pozik iztripurik ez pasen. Neba txikia ganbaran sardea sartu zidaneko marka ederra daukat oraindik iztarrean, baina hori urrengo urtean edo izango zen. Hirurogeita hamabostean gurean oraindik ez traktorerik, ez belarra mosteko makinarik, dana eskuz. Zer zen ura baina? Ez egoen ez gimnasiora joan beharrik. Eta behiek danerako balio zuten. Ai epai, plurienpleoa. Esnea eman eta txalak asteaz gain, igual goizean goldan eta arratsaldean gurditik tiraka. Eta nik elkartasunez edo harreman berezia nuen behi jendearekin. Iruneba zaharragoak nituenez, rolak ondo baino hobeto banatuta zeuden. Patriarkatuak lan interesgarriagoak zituen haientzako. Neretzat, eginkizun txikiak eta batez ere, aspergarriak. Hoietako bat, aitari behiak ustarrian lotzen laguntzea. Ritualia erlijiosoa zen, mistikoa ia. Eta luzea, behi parea geldi-geldi jarri, nin eskato ziztrin bat zaintzaile, ustarriari eusten nion bitartean, aitak pazientzia guztiarekin txukun-txukun kopetakua jarri eta narruzko eriekin, eskumatik ezkerrera eta goitik eta behetik behin eta berriz pasatu, korapilo bat egin, eta listo, prest bikotea tokatzen zenerako, gero irtetzerako, gainean sakutxo baten ardo botellatxoa estraperluan sartu, ardinarruarekin estali, eta prez gurdiari lotu eta belarretara joateko. Eta atontzelan amaigabe hartan irabazitako konfiantza geroko lanetan egonkortzen zen, behiak eta nire arteko harremana hautsi ezina egin arte. Beti euren aurrean eurak zaintzen, goldan edo soroko beste lanen bat bazen, zuzen joan zitzezen, ni itxulan, gidari. Baina udan bereziki aita gurdi gaina zelarik, nebak eta ama belarra botatzen zioten bitartean, nik egon daitekeen lan aspergarriena izaten nuen. Behiak geldi egoteko, muturrera etortzen zitzaizkien euliak adaska batekin usatzea. Behar badauren ongizatea bermatzen nuelako edo, begia undiaien eskerroneko begirada bihotzean iltzatuta, geratu zait betirako.
eurek ausnarran, eta neukere ausnarketarako tartea. Nere pelikulera edo armeslari zena ere, orduan ernalduko zen seguru asko. Meditazioa, mindfulnessa edo denerako astia. Egia esan garaiak ematen zuen zer pentsatua. Franco, ohean ez dakit noiztik, azaroan hilko zen lasai asko. Baina ez bere bizitza txerrena amaitzear azken eztena sartu arte. Hilabete baino ezen falta txiki, otaegi eta hiru iraultzaile espainiarrak kupidagabe fusilatuak izateko. Izugarrikeriaren aurrean, kaleetan protesta giroa izugarria zen, eta nebak hor zebiltzan, justizia aldarrikapenean erabat murgildurik. Ni ere ulertu nahian eta ados, baina oraindik inusente samar. Camilo Sestoren kantuak abestuz eta ganauzain nengoela letrak kuadernuan kopiatuz. Ni orain pentsauta, zer zuen meinak izonar guri hainbeste gustatzeko? Ulertezina, en fin, marketingaren eragina izango zen. Edo ipurdia mugituz, Georgi Danen Bailemos el Bimbo, Bimbo, abestuz. Aitak buruari eraginez barre txiki bat egiten zuen bitartean. Eskerrak, Loyola edo Segura Irratia, oraindik klausuruta egongo zen Arrate, Laboa, Lertxundi edo Talurde Ziriondo entzuten genituen gaurdaino iraunduten beren abesti mitikoekin. Baina orduan ere, Espainiako kultura sukalderaino. Pentsa, Jesus Nebak garaitxo horretan entzun zehala behin amarekin arderaz. Baina ze Kristo, ze gagu, euskaldunak ala kantala piedrakuak. Eskerra berai, bestela, auskalo zela bukatuko nuen, eh? Baina bukatu ditzagun belarrenak. Pozgarrien ziren biune gogoratuz. Bat, ausokoak laguntzera etortzen zirenekoa. Gu salbatzera bezala. Komando arreskate, bereziki, ekaitza edo zetorrenean. Naiz eta urrengoan gu joan behar zaten genuen. Hau pausolana. Eta bestea, ur freskoek arrin, esan da, marmitarekin iturrira bidaltzen indutenekoa. Iturrira bidean, sarri lagunak eta haiekin entretenidu eta berandutu, haze bronka bueltan. Nun kristo naiz guemen egarrixak itxotzen eta... Eta belarrok sartu eta telebista zuten baserri bakarrean merienda jaten genuenekoa, paregabea. Gazta, membrilloa eta mariak emondako galletak. Hotel ritzen baino hobeto. Eta ausoko arbolek ematen dutena beti hobea zelata, tartean, Simon Izagarrak lapurtzera. Luzea eta emea gizon onegia. Oraindik LGTB plus eta asmatu gabez egon arren, Simon Simona deitzen genion. Eta han ibiltzen zen makila luze batez guri egurra eman aian. Ume diabruok! Esanaz. Urte hartan ez hitzaigun bahotu, uzai hasiak bere etxe aurreko soroan botatzea. Haze basapiztiagu. Urrengo urtean zail osoa belartxarrez josita. Zenbat aldiz damutu nintzen gero. Berando igual baina, barkatu Simon. Baina uda hartako bi gertakarik betirako txertatu zidaten. Txakurrei eta suari diodan beldurra. Dena aste berean gertatu zen. Gaur betenaixua jaton zurrera, eta mendi eruan bion, antirrabikia ipintzera, amak. Eta ni pozik txakurrarekin, sekulako abentura izango zelakoan. Baita izan ere, baina ez divertigarria. Txakurrak iladan jarri, eta albaitariak zast, banan-banan jartzen ziren txertoa. Mendik itxuraz traza txarra hartu zion, eta urbildu zitzaionean jeringarekin, kaunk, hainkada ederra. Eusten zegoen ere eskubiko eskuari. Gero hango odolak eta aieneak, korrika eta presaka zuloa estaltzera, eta neukartu behar antirrabika. Arrezkero, txakurrak eta ni, urrutiko laguna paino ez. Baina benetako ez beharra handik pare bat egunera gertatu zen. Abuztuaren 20a, bero zapa goizean goizetik. Ondoko ausoko Mari Angelesi, baserritar petoa, langile nekaezina, albitzez betetako bere sail bat garbitzea otu zitzaion, zu emanez, goizeko 11 aldean.
Eguerdirako suak hartua zuen gure gaineko basoa. 20 urte inguruko pinudia. Izugarri bortitza, arbolatik arbolara, susko bolak, txinpartadun dorre luzeak, ikaragarria. Ikonako helikopteroen burrundara barruraino sartzezik, auzokoen laguntzaz sua mosteko bideak egin, baina pinudi guztia galdu zen. Gurean esen diru sobrarik, baina gurasoek ez zuten inolako kalte ordainik eskatu. Olaxe zen lehen. Hala ere, pentsa zer min izango zuten, Mari Angelesen aita, Anton, handik egun gutxitara urkatu egin zela. Eta bera ere hilabete gutxitara hil zen, minbizi baten ondorioz. En fin, bukaera dramatikoa, baina benetan markatuta utzen induen. Belar lehor usainarekin, egiten dut ze ederra. Orduti datorren erreusainarekin, triste eta urduri jartzen naiz. Beraz, badakizue, etzan belar gainean eta gozatu udaz, baina ura eta sua belaunetik bera.

0: usainak, aipatu dizkidan lehenago.
1: Bai, bai.
0: Eta amaitu ere horrekin usainak.
1: Bai, barruraino, hor gelditzen dituk, bai, usainak, bai, hor aipatzen dizkiat, zuarena, bueno, hola, osko, markatu nion, da belar, ezea bai, baina belar lehorraren usaina, netako, ederren eta ikoak.
0: Eta oraindik ere eragiten
1: bai,
0: duten.
1: Bai, oraindik ere, bai, bai, eta sua ere, eta horretik, ba, garai...
0: Bildurgarria, garai onta. Zura, ez?
1: Bildurgarria, terriblia, bai, bai, bai, hori, ze drama, eta...
0: Momentukoa, eta pentsatzen dinat, gerokoak, bueno, kontatu dituen, baina bai. Zuen etxean ere, auzoen etxean bai. Gertatutakoak, gertatu aurretik ere, zuteak berak, nahi izalita gero,
1: bai,
0: egun
1: dana, bai, bai, bai, nebak, hori, zarrauak, ondarroko jaiotatik, eto, bueno, danakan lanean, aura, itzaltzen, bueno, izugarri, honi, ba, hori, gaztetxu hau, eta hori, beste lan anuak egiten, anez, baina, bueno, bizio ura, ura ikustia izugarria, baita hor gelditzen dut usain ura, erreusain hori, barruraino eta orain ere ikusten dut denian hainbeste zute, zeuda partian eta buf, euren azalian jartzen dut, bai, eta gero basaratak, eta horreztia eta irratzen baina, jo, nola ezautzen genuen orduan, adibidez gurdiak rodamenturik gabe ba, gara hiartan orain dikasko bentsat eta egurrek alkar nola jotezuken, bai, oixe, eta ja, bagenekien ze basarritakoa zen, bai, oin kotxiak esautzen ditugu moduen, eta bai, ze gauza berezia ziren, bai.
0: Bai, zentzumenak agian zorrotza goak, niri kontatu izan zidaten, basarritar bate kontatu izan zidan, nola, gizon zahar xamar bat, nik hau kontatu zidana, eta haren aitaz. Etxe atarira erten, hola egin, egin pixkat, han, alako piztu itxondorra.
1: Ja, karo, bai, oso, naturan egotiak zentzumenak piztu eitzen dizkik, bai. Eta
0: gero ikusi egin hau, behi hoien begietan izlatuta. Eta aitarekin ustarria lotzeko liturgi horretan.
1: Hori, haintxe.
0: Asmatuko aluke hori.
1: Begual bai, Bai, jarri askero bai, bai. Hainbeste aldiz esaten zuen.
0: Mahamuduta zion pasarria.
1: Mahamuduta, bai. Eta igual, iruditeria hori, ba, bueno, aldatu beharra zeok, ez asko. Modern zatu den, bueno, makinak sartziak asko aldatu zian, onerako eta txarrerako. Ez, lan asko arindu zizkian. Eta beste gauza asko galdu guen zitsuan. Kotxiakin galdu zan bezala askotan aldamenekoakin hitz egitea eta egotea eta alkarren berri jakitzea, auzolana ere, ba, asko galdu zuan, atez bakoitza bere makinak erostean. Eta bueno, gaurko egunean, ba, igual, irauli bat eman behar zio egurri. Egungo tresneriekin eta gauzekin, ba, lehengo gauza honak berreskuratzeko, ez?
0: Asko gustatu zaigu nire kontakizuna, ze neurekiko pentsatzen dinat adin pitxin bat duten gure entzule gere, adin handisa marra dutenek denek izango dute, aldez edo moldez lotura baserriarekin, asko baserritarra gainera, eta gaztea otuala, ba, igual noizbeinkako harremana, edo ez hain zuzenekoa, eta ez ote duen, ez hain gertu harreman horrek romantizatzeko joera ematen da, ik barru-barrutik bizitun, eta ezak inat, dualidade hori ez da, batetikan sumatzen zain maitasuna, itxutxua, baina gero dena ederra ez dela ere argi.
1: Bai, horregatik, bai, horregatik, hori, pelikula enten tragikomedia bat, ez, bueno, ba oso tragikoa gainera bukaera, eta bai, beste ere romantizatzea, ba, bere arriskuak ba euskala, baina unez oriontzu horiek, hor zeudek. Eta orain eren nirtea jente asko identifikauta sentidu aldala. Opor garaian libre ibiltzearena, Ez diru gabe ibiltzen ginoztan gu, gero batxagolatxo bat ere handik urte batera bira ero lortu genian da haintxe ibiltzen ginoztan eta batxolakeriak egiten eta askatasun hori, ez? Olako neurrian sartu gabeko eta dena diruan bueltan da eta ara eta ona urruti joan gabe baina batez ere hori, ez gine lako konparatzen, bestiekin?
0: Bezile eta pozi.
1: Hori, hoxe.
0: Baite Aristegi Larrañaga, plazera izan duen, nire udateko entzutzea, eta bizik estimatzen dugu, eskerrik asko.
1: Zeuei, mila esker.

0: Josu Muru, egunon.
1: Egunon.
0: Joritz, ire agurtu haute, ez da?
2: Bai.
0: Egunon, bitioi. Carmele Uribe, salgo, egunon.
3: Egunon.
0: Lauro Gemen, iru Donostian da bat Bilbon. Berreketan iteko pronto. Kontakizuna adi-adi entzuten egon zarete, porlos. Zuek, baserritarra galtzarete?
2: Ez, maite kale, kalekogu.
1: Kalekogu, bueno,
2: errizkakoa.
0: Errizkakoa. Baina mendirako joera baduzu, eh?
1: Bai, mendira jota guztia zaigu.
0: Mendira joan, eta gero zuloan sartzekoa.
2: Bai, zuloan sartzekoa. Ama, propos, duzte etxen, baina zuloan sartzekoa. Bai.
0: Carmele, norke karri zigun, zizto espeleologo taldeko enberri, gurera?
3: Ba, nik uste dut Aino Aurreta Bizkaia izan zela. Bera, izan zuela zuen berri, batez ere, sare sozialetan, aritzen zaretelako Sistor Set izeneko kontua daukazue Instagramen eta hauxe da igoduzuen azken bideoa.
4: Beize troskaetan gaurko inbitatue Oteineko Iker Matxain.
5: Garko elburue beko lako aiatze izanoa. Aia ezkeo bainutxoa.
4: Bea, aio!
6: Gaur troska eta kokoa gota egize. Azken da ezken un lortu bukaraino aiatzea soka gutxi xamarra eman genitulako.
0: Zistor espeleologo taldeko kide biditu gaur gurekin Joritz Karrera jauna eta Josu Murua jauna. Hirugarna falta da, zen du grazia? Hirugarnak?
1: Aritz Zukia
0: falta dugu, baina behintzat irutik bi, bieren, taldearen bieren hemen zaituztegu, Zistor espeleologo taldekoak. Zergatik Zistor?
2: Ba, gure kuadrian izena halaxe da, eta egia esan, Instagrameko kontu egerunen ezken izkion buelta gehiagia eman, da esagerun ba Zistor espeleologo taldea.
0: Marka da, zuen kuadrilaren izena Zistor da. Zergatik Zistor zuen kuadrilaren izena?
1: Bueno, Zistorrak deitzen dira gure kuadrilari. Eta, ez da, Zistori luzea da, ez dut uste. Hoa inbertan kontatzeko mugarenik.
0: Ah, ez. Akordatzea aztu, ez? Eba, marka da, ze, Zistor ni pentsatu nuen erogiko. Zistor zergatik otea eta, Eluiaren begiratu nuen Zistor. Bala egizu ez zerren Zistor.
3: Zistorra esta parte.
0: Zuega. Zer daba Zistorra?
1: Zistorra igual. Ez da gira.
0: Zistorra zer txistorra? Carmele, zergatik esan duzu hori?
3: Ez, gu intxektuaz ari ginen, ez, de Listorraz.
0: Listorrari Zistorra esatea duzu. Jo, hemen ari gara egiten konversazio bat.
3: Baina
0: batematik egiten ditu, esan nahi nizuena da.
3: Listo, aparte beste lotura bat egin dugula, eh?
0: Eluiarren begiratu dut iztegian, eta Zistorrak dira, zuaitzetatik zintzilik egon daitezkeen, ba hori, burruntziak, izoz burruntziari Zistor. Tani pentsatu nuen, espeleologoak dira, espeleismoa egiten dute, espeleaventura, orain itzegin horretaz, eta nola han ere burruntziak edo estalaktitak eta estalagmitak egoten diren, hortik hartutako izena izan zela?
1: Ba, ez da git, guantxe idea mandigo ez dut, eta hemen dik aurra ibiltzen zaiuko, baina...
0: Tira, zizta.
1: Azira bat emintzat, oietzan izan idea.
0: Carmen, ni baino tajuzko, komentarioak tajuzko egingo dituzu, eta hartu zeu gitza.
3: Ez, bueno, ondo gonda zure ere, Jon?
0: Eskerrik asko.
3: Bueno, esan dugu bezala, Zistor espeleologo taldeko kideak zarete zuek, kobazuloetara joan eta han grabatutako bideoak Instagramera igotzen dituzue, eta normalean, deskribapen txiki bat jartzen duzu ez, bideo horietan, ze informaziorekin?
2: Ba, jartzen duen informazio izatea gutxi gara bera, kokalekue, baina oso modu orokor baten, ba, ze herri ingurun daun, ze zono aldetan daun, gero zenbateko garapena guken, eta gero arrisku maila...
0: Garapena zer da?
2: Garapena sarreratik kobazulo bukaera, o zenbat metroko ibilbide indezagezun barrutik. Eta gero arrisku maila betire oso ikuspuntu errez batetik, o... kaleko zin pertsonaak alko luken hain.
0: Eta zergatik hasi zarete bideoak igotzen?
1: Bideoak igotzen, hoi arrazoi ez da gizkulatzen bidea, baina kobazulotan guain urtarrien hasi ginen, kobazulotan sartzen, eta berez asira baten justu faltan taldekia behaz izan interneten bila ze kobazulo zeren hemen ingurun. Eta uste tarantzadiko webune baten bilatu zola lista luze bat, eta hortatik bat aukera genuen, hautza jute erabaki genuen, txiripaz topatu genuen, eta gustatu nitzaigun bideo batzu grabatu nituen eta gero Joritzek beak erabaki zuen Instagrameko kontua sortzea, guk baita altza bezala lagundu genion eta pixka nortika izan dena.
3: Eta ezer jakin gabe edo gauza handirik jakin gabe nola egin zenuten hori? Nola joan zineten Kobazulora eta nola sartu zineten lehenengo aldez?
2: Ba, hasiera baten koordenadak bilaguin uzten, eta gero ibiltzen dugu erlojutako, ba, mendiko erlojutako mapak ibiltzei dugu, bertan koordenadak sartu, eta orduan ondo biden, koordenadak ondo balimagarez, batzutan ez ondoten, erloju beak ematzea ju Kobazulo sarriraino. Eta gero ja han, ba, saiatzea aurretik pixkat behidatzen, ze motatako Kobazuloan, ze zailtasun aurkitu itzazkeun bertan, eta, boixe, sartu, eta ikustu alimeu, ba, gauza itxusi jartzen nahi dala, o ezin dugu aurre jarraitu, ma, buelta, eta urrengo batzeako pendiente, ba, material gehi hartuta, o, ez da gita.
0: Beraz, hasi berri xamarra zaete, aitzulotan eta zera, hori, zuloetan, sartzen, baina, aurrez mendian eta ibilitakoak, edo?
1: Bai, bai, mendin asko, asko, ba, txiki-txikitatik, bai, ni, bai, Joriz, eta ariz behane baita iruok.
0: Eta espeleologia edo espeleoaventura zuek egiten duzuena? Ontxe galdera.
2: A ber, nik esan nuke espeleoaventura dala ze guk ez tileuko azulon inguruko azterketa zientifiko giten.
0: Hori da espeleologia.
2: Hori da.
0: Espeleologia zera, disiplina zientifikoa.
2: Hori da.
0: Zuek formazioz eta ez duzue honek izirik usirik.
1: Ez bat.
3: Ze zuei joan eta zer egiten duzue? Kobazulora sartzen zaretenean zer egiten duzue?
2: Guk sartu, aldik eta aurrean ahun, ikusi aber, ba, hango zulotan da, bide posible gehioaren, eta, buelta.
1: Bai, osa, bideo batzun grabatu, ikusi ze topatuko egun, Kobazulortan, bai, askotan, Kobazulon bertan, ba, zailtasun txiki batzun topatu ditu, ba, igual, gatera bat pasatu behar izaten dugu.
0: Izena gati, pentsatuko dugu, gatera bat dela, katuka pasabe erren leku bat.
1: Uste euskeraz azpizulo, ezkena nire seguro nola esaten dela, baina antzeko hitz bada.
0: Baina makurtuta, narrastaka pasabe erren leku.
1: Eta, bueno, bizkate, aventura gustatzen zaigu, eta horta gutea.
0: Aha, eta aurrez egiten duzuen dokumentazio lan hori, zemat eta zehatzagoa, zegoek ere seguruago, ba aldago informazioa eskura, ze ikusi dugu hemen bi liburu handi ekarri dituzuela, nondik eskuratu duzue, zera? Nondik eskuratu hori duzue informazioa, eta?
2: Ba, gehien bat zaiatzera liburutatik, bi liburu ibiltzei jaunak, batetik ataungo barrunbeak, ataundar bat egindakoa, eta bestetik zulotoa. Hauetan atatzen informazio egizan nahiko informazio osatu da, bai Kobazulo idagokionez eta baita bere barruko ezaguerri idagokionez, eta gero interneten baita ba, Arantzadiko hainbat web orrialdetan badu zerbait, gero dau beste dokumentu oso luze bat katalogo espeleologiko Gipuzkoa, eta horre ba, atatzea.
1: Aldezkari bat baita badau, karaitza aldezkari, ez da gaita uste Arantzadin egiten dola, jone seguro.
0: Mundu horretan sartzen ari zaretela behintzat, hemen liburu hau ondo mazrekauta daukazu, dena postitez josita, hemen jartzen du, iritzile eriki dut, eta koa baten izena, aitxalatzeko kobea, eta etako arma jartzen du hemen postit batean.
1: Bai, bueno, bertan jartzen da, baina Kobazulo hortan, nuenela ez dakitzen bat urte.
2: Bai, 2008 bat garren urtean aurkitu zuen, eta kibilitako zuloa zala.
0: Zuek ze topatu izan duzue, Kobazulo hietan pentsatzen dute gizta aztarrenak topatuko zen ikustela, ez akaso, zera, aitzulo eta nibiltzen ginen garaikoak, baina geroagokoak edo?
1: Bai, bueno, Kobazulo baten bai topatu genula, boi, hauntz baten, garabatu, bueno, ez irudin nahiko politia zen, eta ba, hortaz aparte, hola giza aztarna hundik ez dut topatu, gehiago, bai, hartzan ba, loleku batzuk bai topatu itxemo.
0: Eta bai, nola identifikatu dituzue?
1: Ba, bai, Kobazulon bertan oten die, bai, leku ze batzuk, estu batzuk, eta baita hartzan
2: kabi batzuk izango, hartzan tamainokok.
1: Eta hartzan arrapazkak bai guen diken mantentzen dira.
3: Eta normalean zein gurutan ibiltzen zarete,
1: ba, guain arte bintzate gehien bat aralarra ingurun ibilia. Ege da Urbasare salida batzuk inditxola, baino bestela oi, aralarren. Bai, gehien bat ataun ingurun, eta gero hortaz aparte ba, alotza ingurun baita beste Kobazulo batzuk inizan dut jau.
3: Eta bazen egiten hainbeste Kobazulo zeudela zuen inguruan? Ezagutzen zenituzten, ala oraintxe deskubritu dituzue?
2: Ez, ege esangutzako deskubrimentua izan da. Osa, baita Instagramea gauzak eta bideok igoten arrazoietako bat, ba, izan zan. Ba, jo, aspalditik euki izan deulako amendia juteko zaletasun eta oitxura, aldiberen ikusten deulako, ba, gure inguruko jende asko aukela zaletasun hoi, baino kontua guinen, ba, ingurun zenbat Kobazulo azkeun, eta orokorren diela jendeek ez dilula ezautzen Kobazulo hoik, eta ez da la, ba, ez dakila inguruko aberastasun horren berri ez daukela. Eta gero, segun oa jutea gano porreta, aurreneko hau zaiten duguna izatela, ez dakize Kobazulo bisitatzea jun. Eta gero, etxe ondoko ez dilula ezautzen.
0: Uh-huh. Eta hor, ez alda dilema moduko planteatzen, ze hasian aipatu du, ematen dituzuela argibide batzuk, baina ez dira bat zehatzak lekutara iristeko, zabaldu nahi bai, baina gehiegi ez, edo nola da hori? Nola bizi duzue hori?
1: Claro, guk ez dugu sartu nahi Kobazulon konserbazioako garrantzitsu da, bai, kriston jende pila ez jutea. Uh-huh. Han bertan bai Kobazulon behana, baina han ekosistema baita, baita badau, bai ez xagutxarrake negu garaien zeitzen ditue, hiberna egiten du eta normalen Kobazulo barrutan bizidea.
0: Ikusi ditu zuen bideotan xaguzarrak.
2: Bai, bakarren batzu, bai.
1: Eta horren alde hortatik, bai, jendei, bai, jakinara zine dira gu Kobazulota juten gala, baino nahiko genukena da, jende baita guk guk indeun bezala, ba, lan bat inbarri zatea Kobazulota juteko, ba, ez, edo nork, ba, bate jakin gabe, ba, Kobazulota juteko erabaki hartzeko.
3: Eta behin joandakoan ere garrantzitsua izango da barruan egonda jakitea, nondik ibili eta nola ibili, zuek hori kontuan izaten duzu edo nola zaintzen duzu ingurua?
2: Bai, gu gehien bat saiatze gana da, ba, behin barrua sartutakon alik eta gutxina ikutzen, izan estalaktitak, estalaktitak, batez eskugina alik eta gutxina ikutzen, eta gero ba, aurrez jundako jendek indako bidea o jarraitutako bidea jarraitzen. Ba, betire ingurun izandako eragina ahalik eta txikina izateko.
0: Eta sortu altzaizue ze kontatu diguzuenez hori pasio hau, zaletasun hau deskubritu berri xamarra duzue, baina sumatzen zizue grina eta bideo mordo bat ego dituzue, ez dakit zuen irtera denena, baina asko behintzat bai, hortzaudete, alizarete, liburu haure esan dugu, dena harakatuta eta dena maestrekatuta duzuela, sortu altzaizue gogoa, honetaz gehiago jantzteko, formazioaren bat egiteko, beste taldeen tara joateko, balduzu harremanik beste taldeekin?
1: Zaldibin, bai, bo, ordezikoa gara, zaldibin asko biltzen dan batekin bai elkartu guinela, bai bondala pare bat hilabeteola. Uh-huh. Eta, bai, aurreneko kontaktu bat ingen, unau ibiltzen da, Felix Ugarte elkartekokin ibiltzen da, eta beraz plan batzuk ingen joan, ba, gu behaiekin egunen bateno joteko, baina bandiken ez dugula, ez zehaztu.
0: Uh-huh. Eta zer du aktivitate honek zuek horrelak ateatzeko, zer eman dizue? Irurok aurreneko aldi horretan irurok itzen intzen duten elkarrekin joateko, irurok zineten Virginiak mundu honetan, zer aurkitu duzue horrela harrapatuta geratzeko?
2: Nere ustez gehien bada sartze izun kuriosioa da. Ba, sartu Kobazulo batea, eta ba, hoxe, kuriosia bizta izu ze aurkituko barrun. Piskat aurrea junezkeo, ba, aurreago jarraitzeko tentazioi, gerozta aurreago, gerozta sakonago jarraitzeko tentazioi, betire ba, aurkituko ezun horren esperon. Eta horrek ba, matzaitu, ba, gerozta zulo txikigotatik pasatzen saiatzea, egun baten junko Kobazulo batea, eta gelditze balimagea, ba, lau metroko rapel baten, atarin ez dakegurako materialik jarraitzeko, urrengo baten beharrezko materialak injun da hortik aurri gerozta aurreago seitzeko kuriosidade hoi, ba, ez dakit aurkituko egunen esperon.
3: Eta zertan zabiltzaten ikusitakoan norbaitek esan dizue, ba, zuekin joan nahi duela, edo zuen taldeko kide izan nahi duela, baduzue taldea handitzeko asmorik, gogorik?
1: Ba, momentuz taldea handitzeko asmorik ez daukeu, baina bai, errin bertan jende asko esan digula bai gukin etortzeko, eta gukin jende xente etorria herrikoa, batez herriko gaztek.
0: Hor bideoan entzun dugu, gaurko konbidatua, nola zen duzu,
1: eh? Oteineko Iker Matxai.
0: Iker Matxai.
1: Eta...
0: Ez estar.
1: Ba, bai, oza, azkenen, guke, iru geha, baino normalen, olako ertera da, normalen iru baino gehiago juten geha beti.
3: Mm-hmm. Baina ingurukoak beti.
2: Bai, bai.
1: Bai, bai, baina
2: arte. Normalen mintzio, bai. Gehien bat bi irtera mota tan manatzei joguk, bateti bat, materiala behar dan irtera tan... Jake gu iru gehan, ba, materiala daukeun ausaiatzea ba, iru ojuten, ba, baita ba, jakintza minimo batzuk behar dielako, no, gero bali maie besti irtera batzuk, ba, nungo materialik behar ez dana sartzeko, hor, ba, bai jun izan dugea bost, o sei, laun, baina bai beti, oza, laun arteko plan bat izaten da gehiago.
0: Mm-hmm. Ezo, gorputza garrez da, bizkarrez eta ondo osatu dago mutila zarete, ez da gidiru garnamen falta duna den pixka bat xagua gua, hor zirrikitotetik sartzeko, edo?
1: Bai, pixka bai.
0: Pixka bai. Eta sekula izan, aduzu ez duasunik?
1: Har, estu asunik, gure ustetan, ez, baino, gero,
2: ama beide honezke oso uraski baet, esango lukela.
1: Bai, ni uste ez.
0: Beldurrik ez duzu epasan.
2: Bueno,
1: ez beldurrik ez. Har, ez teguki ez da, arrisku hondik ez tegu hartzen, normalen saiatzen gara, materialik ez da guztiak balin badeu, eta ikusten balin badeu, ba, aurrega zindara jarraitu guelta hartzen deu, eta, bai, gero, aparte baita, Kobazula sartu baino lehen hori beti abeixa biten deu, nola batzen, sartu ingiala, gero ateatakon baita bai, mezu bat idazten deu, ja atea beha sanez. Saiatzen gabizkate segurtasunen alde bintzate alde itxe, baino, gero egia da, ba, arrisku batzuk beti hartu gara lehena horako aktibidadetan, eta...
0: Uhum. Eta esan diguzuelen etxe inguruan, aralar inguruan ibili zaretela, batipat balduzu asmorik, balduzu behiz jota beste Kobazuloren bat pixka bat paraje urruna otakoa edo
2: bueno, urruna otakoa baino gehiago handik baduzke gure parajetan Kobazulo batzuk behiz jota, ba, material aldetik pixkat igual esigente goienak o teknikoki komplikazio gehiago bauzkeanak eta hondik herri inguruko eta etxe inguruko Kobazulo guzti jorrau gau edazke gordun, ba, urruna gotako aurra gotziko jo.
3: Eta zein daukazu epegiz jotan, nora joateko asmoa daukazu ez dakit urrengoan, noiz izango da?
2: Ba, ez dakit noiz izango da, baina bai, ba, uda ontako asmoak eula ondarreko zuloa izeneko Kobazulo bat sartzeko, hor aralarren aurkitzen den Kobazulo bat, eta berezitasun modu auke, ba, bere barruntik pasatzen dela geroa, Zaldibiko erreka, sorburua iristen dan, erreka. Orduan, ba, berezitasun zela, eta ba, kuriosiak egu, ba, hori ezautzeko.
1: Bai, eta errein bertan da, ba, erreiko lekuk ezautza egiten, gusta ezagu.
2: Bai.
0: Sartuko?
7: Bora, zet.
0: Berri, sartuko diogu?
7: Zapatu. Gora
0: zet. Berri sartuko diogu, zapatu indietan.
7: Gora zet.
0: Gora zet. Horrela bukatzen baitike zuen bide bat.
2: Hau da, kuadriako bat, beste bat, bialdu zon, audio bat, kuadriko taldea, eta, ba, mere...
1: Mere aportazio hori izan da.
0: Tira, ba, espele aventuran edo hasi berriak diren Joritz Karrera eta Josu Muru etorri zizkigu, Zistor espeleologo taldeko kideak, Zaldibiatik. Eskerrik asko.
2: Ahí,
0: pues, ahí,
2: ahí.
0: Sí, con tu y Billy.
1: Hasta luego, amigo. Ahí.

0: Eguerdiko amabiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egunon guztioi, topoak bihar goizean egingo du Errenteria eta Donosti arteko ibilbidea, baina trenbide berritik. Lurrazpiko bide berria izango da, 4 minututan egingo du Errenteria eta Donosti arteko bidaia eta pasaitarrentzat garrantzitsuena, orain arte etxeen pare egonden trenbidea lurrazpian geratuko dela. Lehendakariak inauguratu berri du, bihar estrenatuko den topoaren bide berri hau Pasaian, eta bertan dago, Anaiz Auzilankidea.
2: Egunon, bihar goizeko 7:00 aurrera martxan izango da topoaren altza eta Errenteriako galtzara bordarteko tarte berria. 2 kilometro dituena, dena lurrazpitik igarotzen da. Horrek albidetu du terminal zarra desegin eta Pasaiantxo zeharkatzen duen zubibidea kentzea. Beste abantaila, topoa altzatik igarotzea, lehen onaino etorri behar zen Herreratik altzara eta hemen bukatzen zen trenbidea, orain esan bezala altzatik igarotzen da. Eta azken abantaila, trenen maiztasuna 15 minututik 7:45 igaro baita. Hone guztiak herritarren kohesioa ekarriko du eta biztanleen bizi kalitatea hobetzea, Imanol Pradales lehendakariak esan duenez.
3: Pertsonen bizi kalitatea hobetuko da, gehien nabaritzen den esparruan, gainera eguneroko bizitzan, eguneroko keinoetan, eguneroko lanean, eta mugitzeko aukerak biderkatuko dira. Maiztasun eta konexio hobeekin, sailburuak azaldu duen bezala, bai unertzitatera, bai lanera, bai anoetara, ospitalera edo oain ondartzatara juteko.
2: 4 urte iraun dute lanek eta 64 milioi euroko aurrekontua izan dute.
1: Gasteizen berriz Zabalgana eta Lakua Arriaga lotuko dituen autobus zerbitzu berria uztailaren 23an urrengo ostegunean hasiko da lanean. 11. autobus linea izango da, 26 geltoki izango ditu eta 30 minutuko maiztasuna. Goizeko 6:30etan aterako da lehen autobusa Sofia Erreginaren kaletik. Zabalgana eta Lakua Arriaga arteko autobus zerbitzuari buruzko xehetasunak jaginerazteko Gasteizko Udalak informazio kanpaina hasiko du astelenean. Bilbo izango da igandean Funduko futbol txapelketaren finala ikusteko kalean pantailarik jarriko ez duen Ego Euskal Herriko hiriburu bakarra. Eta Juan Maria Burtu alkateak gaur goizean hitz egin du lehen aldiz gaiaz eta azaldu du lehendabiziko aldiz jende aurrean erabaki hauek Aburtori hitzak.
4: Inoiz ez dut pantaila bat jarri 11 urte hauetan eta egon dira Atletiken final batzuk. Benetan dago eskaera nahiko importantea geure irian pantailak ikutzeko. Bakizue zenbat eskaera jaso ditugun bat. Partido Popularrena. Badago komunikabideren bat eskatzen pantaila bat jartzeko? Ba, nik ez dut ikusi.
1: Maider Etxeberria Gasteizko alkate sozialista berriz Espainiako futbol selekzioaren elastikoa jantzita agertu da gaur goizean gobernu bileraren osteko prensaurrera. Partida hasi aurretik 7:30etan DJ bat izango da eta dei egin die Etxeberriak herritarrei udaletxeko plaza berrian kokatuta egongo den pantailara hurbiltzeko. Deia ez bakarrik Espainiako selekzioaren jarraitzailei, baita Argentina zalei ere.
5: Futbol partida bat besterik ez da. Kirol ikuskizuna dela eta pantaila ikusi nahi dutenak ongi etorriak izango dira. Baita Argentinako zaleak ere eta etxean geratu nahi dutenekin ere konforme.
1: Nafarroan, Partido Popularrak baztertu egindu urrengo urteko udal hauteskundeetan Iruñan UPN-rekin batera aurkeztea. Gaur ara iragarri dute Nafarroako Popularrek Carlos García Adanero izango dela beraien zerrenda burua. García Adanero eskertu egindu Alberto Núñez Feijó PP-ren presidenteak beragain jarri duen konfidantza eta erronka handia izango dela azpimarratu du. Aurtengo egunik beroenetan Basaurin Sidenorren lantegian 50 gradutik gorako temperaturan lan egin behar izan dutela salatu du LAB sindikatuak. LABek salatu du maiatza, ekaine eta uztailean lan arriskuen prebentzio legeak finkatzen duen gehienezko temperatura oso goitik gainditu dutela Sidenorren. Batzordeak ekoizpena moldatzeko eskatu zion zuzendaritzari langileen osasunarentzat egoera arriskua oso handia izango zela ikusita, baina zuzendaritzak entzungorri egin zion eskariari. Langileen osasuna eta segurtasuna ezin dela improvisatu eta Sidenorrek behar denean protokoloak indarrean jarri behar dituela adierazi du LAB sindikatuak. Errepidesaren nagusien ez dago eragozpena aipagarririk trafiko arduradunen arabera. Eta gaur temperatura beste koska bat jaitsiko da, zeruan hodei ugari izango ditugu, tarteka xirimiria egingo du, eta iparretik joko du haizeak Euskalmeten iragarpenaren arabera. Euskal Herriko hiriburuetan, temperatura altuenak 25 eta 30 gradu artekoak izango dira, eta gaur ere beroanak barnealdekoak. Ordu batean, goizak gaur albistegi nagusi izango duzu hemen Euskadi Irratian, eta interneten albisteak beti eskura, orain albiste zerbitzuan.

0: Bularreko mina? 112 sosteiak aplikazioa. Larrialdi medikoa daukazunean ikurra sakatzen baduzu. Geolokalizatu alzaitugu eta zuri laguntzera joan. Deskargatu zure mugikorrean.
1: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
2: Aldaz Hortz Klinikan odontologiako esparru guztietan egiten dugulan. Hurbileko tratua eta prezio lehiakorrak. Etorri eta gozatu zure irribarreaz. Aldaz Hortz Klinika, odontologia etikoa. RPS 128/24.
3: Zure bizitzako kontzertura gonbidatu nahi zaitugu eta gaur Untza izango da protagonista gainera. Hemen, justu Bilbon sortutako taldea 2014 inguruan. Untza taldearen despedida, Bilbon bertan, Bilbao arenan, 2024ko otsailaren 3an. Azkena balitz bezala gainera.
4: Zure bizitzako kontzertua, Joseina Etxeberriaren eskutik. Igandean gaueko 10ak eta laurdenetan ETV baten. ETV honen ere eskuragarri.
5: Kultur Klik.
6: Badugu musika, antzerkia, dantza.
5: Kultur Klik.
6: Badugu zinema, magia, zirkoa.
5: Kultur Klik.
6: Badugu literatura, artea, bertsolaritza.
5: Kultur Klik.
6: Kultura agenda osoa atari bakar batean.
5: kulturklik.euskadi.eus.
6: Badugu plana.
5: Kultur Klik.
7: Eusko Jaurlaritza. Euskadi Berria.
8: Euskadi Irratia.

0: Ni botzean, ni bita gaitzen hau.
1: Argi gorrilla piztuta dago, baina... Baina
0: nire igual ibotzean, ez karra rosko ja...
1: Argi gorrilla piztuta dago, baina nik zuen jakite aldera, eh?
2: Parez pare, polita.
0: Ah, zer, aleia grabatzen ez.
1: Grabatzen ez? Zuzenean? Zuzenean, zuzenean, oiategia, oiategia, bo, marxan haien zera, kamarotea hori hobeto, ez? Ostiraletan pixka festa jartzen dugu, hori izaten da, elburua eta maia betez egu. Etorri zizkigu, amalur arbelaitz, arbelaitz.
2: Kaixo, egunon.
1: Itxaso goñi etorri zizkigu.
2: Egunon.
1: Irene ere bai.
2: Egunon.
1: Irene urtzelai. Eta Gorka Otaegi.
3: Kaixo, kaixo, zer moduz.
1: Gorka Otaegi, jaun txit prestua etorri zizkigu, bueno, amara unan. Aste uruan izango dituzten kontu ben aurrera penna.
3: Txit prestua esatea, gehitxo esatea izango litzateke. Lankidea, izango dugu, lankidea.
1: Earki Gorka, Gorka Otaegi urila, ze izango duzu aste uruan.
3: Bueno, badakizu aste uruan gauzak beste ritmo batera egiten ditugula. Eta baita musika bera ere, esate baterako, denok ezagutzen dugu eta duzue Mikel Laboaren Aika Mutil kanta, ez?
1: Denok ezagutzen dugu, ez da Irene, eh? Denok ezagutzen dugu. Bai, bai, bai, bai, bai,
3: bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai,
4: Aika Mutil.
3: Tira, ba, amara unan, zuzenean, moldatu dugu kanta hori, jungle estiloan.
4: Aika Mutil, jekia,
3: oso estilo eta ritmo ezberdinean biak ederrak iruditza izkigu, oso ederrak. Beste bat, adibidez, Oskorriren Gaztelugatxe.
5: Zeire un urte inguru kostaldean zen gertatu.
3: Ba, mara unan hartu dugu kanta hori eta moldatu dugu UK Garage izeneko estilo batean, zuzenean, eh?

0: hori guztiaren erruduna da Aritz Mendiola, horren guztiaren erruduna. Aritz Mendiola musikari, aktore eta artista gernikarra. Armola, da bere izen artistikoa, eta igandero harritzen gaitu, ez bakarrik moldaketa zoragarri hauek egiten dituelako, baizik eta nola egiten dituen horrek ere harritzen gaitu. Ze, azteko, estilo bakoitzari buruzko zertzeladatxo batzuk ematen dizkigu, adibide batzuk ematen dizkigu, eta gero, moldaketa zuzenean eraikitzen digu.
1: Hasi naiz lehengo ta behin, ba hori, ba shuffle pixka batekin, edo horrelako hi-hat batzukin, hori dira perkusio txikitxoak, ezta?
0: Hori.
1: Hemen ator, ezta?
0: Bai.
1: Hortik hasi naiz, eta hau eta gero, sartu diot, ba beste perkusio gehiago. Txaloak. Oneri, sartu diot, deien zintzarria. Baina ya badugu zerbait horrez, da? Eta zer falta zaio? Bomboiek kontra erabazen bomboiek. Sinkopeixona.
0: Hori. Subwooferra.
1: Eta, ba bueno, noski honi pianotxo bat ezin zitzaion falta.
0: Bueno, horrelaxe eraikitzen digu, eta Aritz Mendiolak igandero bere moldaketa, eta asteburu honetan, Ertzainak taldearen klasiko handi bat, etxo, moldatuko du, hori xe bera, dab estiloan moldatuko dugu.
2: Igandera. Jakin egin behar zinan dab estiloa, gol oron artean jakin bai.
3: Bueno, neri sonatzen dian bakarra, antzineko guzik ez jut ezautzen. Bueno, daba behintzat, izautu bai.
0: Bueno, hori ere esplikatuko dugu. Hori ere ikasiko dugu. Igandean saio amaitzeko izaten da hori. Amaikako egu txalea, badakizue igandetan ordubeteko saioa izaten dugu.
2: Bai,
0: eta inbidia izan ere bai, behar bada. Inbidia puenti bat ere bai. Ze igandetan amarrauna izaten da pixka bat, amarrauna. Ez? No. Gero arrauna izaten dugu eta hori izaten da gure postasuna.
2: Ederki, Otegi Urilla jauna, eskerrik asko.
0: Zuei, gero arte, azte buru pasa.
2: Eta orain guatekea ziko dugu, ez? Musika pixka jarriko dugu eta guatekea ziko dugu.

0: tertuliekide aurkeztu ditugu, baina berriz esango ditugu izenak, baten bat baldin badan munduan da Frantzian enteratu estena, Itxaso Goñi, Amalur Arbelaitz eta Irene Urtzelai hemen ditugula, gure poza hemen daudelako, bengoa gatik.
1: Non?
0: Ikze berden, bi izotzeekin, Julen presento itzak edariak eta hauenak, hori Bermuzalea galtzareten.
2: Bai, bai. Zalea, korokorrean.
0: Zalea, korokorrean, hola, begiratuta hori esan da. Amalur, Ireneren aurpegiarekin akorratzea lintzen?
3: Ba, ke ba, ni beste erabatean nakamburuan, bo, dekin barkatu Irene, ni hola, baina fuguna. Zairugarren eguneko, ja, fitxatua zaude.
1: Perfecto, adere gizan.
0: Ze hor puzaldi ekarri duzu,
1: Ondo, bobotxu.
0: Aste ona?
1: Ona, gaur eurixak apurat perezea mundu duztu.
0: Mezu egiritxit eritxi, aizizkin nire, jendea pozik dagoela, euriari duela eta...
2: Ni pozik ez nago aste honetan, lanian hasi naiz berriro, zerrango izuet ba, hiru hilabeten ondotik.
0: Baina esan ez diguzu, ba, hor bideian lanean aritu zarela, nola esan duzu? Hori ez dira oporrak izan dira?
2: Denbora librearen gestio ona. Ba. Nik dakidala oporretan soldatak kobratzen da. Eta neri autonoma bezala inorrek ez dit pagatzen, orduan nire denbora behar bezala gestionatuta, hiru hilabete alde.
0: Ze iritzen?
2: Ondo,
0: bere atipatipat.
2: Jore!
0: Baina, azte gogorra.
2: Bai, agitzu gogorra. Atzo siesta egin barrizan, nun?
0: Amalurte ire estea?
3: Neri da espeziala. Bai, ondo. Lasa isamar, lan pixkatinez, azte burun mendi aldinte ibilita, eta guztua. Eurila, bueno, nik uste geixi horrein berko lukela tanien, az eurizalia, baina oso lehorra dozte bazterrak, oseak, jeria, ena barritzen pozi jartzia, beharra do.
0: Bo, ni alare urbaniten gati gari nintzen, ja, ez baserritar da hartzai jendearen gandik, oiek estimatuko dute, baina
3: bai,
0: kaletar jendeak ere, ez zote dagoen aspertuta, zerarekin, bero jendearekin. Zesan behar nizuen, bo, kirola zitzegin behar dugu gaur, ez da gizue kirolari ezeretan, Itxaso eta Irene?
1: Bai, bueno, esa malurren moa, baina bai, ikien du, zehose.
0: Ze kirol?
1: Ni, ba, gimnazioa, pasiora, korrika, zurenka, baina, bueno.
2: Bueno, nik uste biztan dela, ni ez naizela zalea kirolan. Martinian gehiago.
0: Tira, ba, hori? Festa giro aldatzen ari ote den, hori uste dute askok, kafe festak egiten omen ditu gazte jendeak, kafe festak, ez da gitu horren, ben gaztea Irene bakarri dugu, barkatu, baina...
2: Gerrik asko.
0: Kafe festak hori entzuterik, bai, horrena, Irene?
1: Ez.
0: Bueno, egiten omen dute, saio egin, kirolean, tagero, kafe baten bueltan, festa. Edo, hainize butrone baionatik kontatu diguna eta gero, ez dakit, ba, hau, era bat iritxe ote den Euskal Herria, baina kafearen kulturaren ara bai, gero eta kafetegi berezitu hauak, espezializatu hauak eta irekitzen ari dira, batipat ziudadetan, kapitaletan. Kontu gu gaur, kafea eta kirola uztartzen dituen toki batera, jakina, kafetegi batera joan behar dugu, Donostiako parte zaharrean dago, orantxu arte behintzat, festaleku zen parte zaharra horretan, eta ara joana da historia augurea gana ekartzeko Olaia Urtia galankidea. Olaia, eguerdion.
4: Eguerdion, kaixo joan. Bai, arratsaldeon idatzi dizut gidoian,
0: Bai. Eguerdion ez omen da esaten, baina ni ordu bat arte arratsaldeon ez. Ze derri, nontzo dute?
4: Gaude, beraz egunon. Ba, begira, parte zarrean gaude, Inigo kalean, eta esango dizut, festa girorik, bueno, pixkat ikusten da, ze Karmengo jaiak hemen ondoan, portuan egiten ari dira, orduan zapia lepoan duten hainbat herritar dagoeneko ikusi ditugu.
0: Eta, zu ordea etzara Karmengo festen usainean joan. Zu Inigo kalera beste zerbait egatik.
4: Kafe bila etorri naiz, hemen daukat gainera kirola eta kafea uzartu argenen nituela esan duzu lehen, ba hori posible egin duen pertsona zagutuko dugu, Nekane Larrañaga, arratsaldeon.
5: Eguerdion. Nire bai eguerdion esateko naiz.
4: Eta ni arratsaldeon ez daiz.
5: Baskalu gabe badela.
4: Ai, ze desastrea. Nekane, zer da martxa, hemen martxa kafetegian gaude, zer da martxa?
5: Ba, martxa da, bueno, komunitate bat, azteko, kafeana gio da itzaki bat komunitate hoi, ba, elkartzeko. Eta zer da zehazki ba komunitate hori, ba komunitate aktibo bat, ba ordun horrek esan nahi du gehatzen gehala adibidez korrika iteko larun batero astero, pues talde bastante majo bat, hemendikan Donostiatikan, eta gero ere bai ditugu ba biziketako irteerak, eta justo igande honetan hasiko gean mendirterak bai egiten, eta bueno, gure asmoa da gehiago ere bai zabaltzea, pues aktibo hitz hortan ba todo lo que nos ocurra básicamente.
4: Kafetegiaren atarian gaude, hitzordu hemen egiten duzu ez hemen martxa jartzen du kafea bai. Komunitatea martxa ran larun batero 10:00, beraz ulertzen dugu bihar 10:00 batuko zaretela hemen.
5: Bai, bihar behatzi terditan. Karo, hain udan igual alatu merko nuke kartela. Beroakin eta pues eske zaila bai, berandu egia da, eta orduan ba baina hasi gara guralian arabera eta pues ordua bueno, komunitatean intzaite edo, aberze ondo bueno, ondo iritzaien ordu aldaketa eta bueno, ba, bihar justo ba, behatzi tertan izango.
0: Nekaneta, zemal laguneko kuarrila elkartzen zagete eta zertzagete, lehen digan elkarren berri bazen utenak edo azaltzen da batera abisatu baten bat berria edo ze, pentsatzen egongo da akaso entzuleren bat joan nire joango ninduk baina ba, igual hauek azkartxo joango dira o ze martxa duzue, norra hartzen duzue martxan
5: ba, denentzako dao irekita, doainik da eta orduan baite duna da Instagramen jartze deu apuntatzeko esteka bat eta hor galetze deu, bueno, bi galdera ditugu, bat zer adibidez korrika daiteko hauekin, zer relazio dakazuzun korrikakin, ba asko jutezean, astena izean o bueno, zenbat eroiten duzun gutxi gara beraguk jakiteko eta gero

0: Eta komunitate hori nola antolatzen da? Non ematen duzu izen? Ez dakit, martxan bertan, kafetegian zerrenda bat ote dagoen eta jendeak horri zen ematen duen, WhatsApp taldea daukazuen edo nola egiten da?
1: Bai, daka WhatsAppeko talde bat, esartzeko daula Instagramen hor historias destacada sortan, linka, eta gero bat atzen deunean, ba, ja itzen deunean WhatsAppeko komunitatean, ba, azte honetan, hau ingo deu, ba, ordune bai jartze deu Instagramen, link bat, eta hor bertan iten duzu, besta formulario klasiko bat, eta listo. Azaldu honea, eta korrika egin da, listo.
0: Baina hon nola bururatu zetzaizu? Nola asistinen martxa proiektuarekin?
1: Ba, hau asizan, bueno, demora ni joan, bueno, ni, eske, Kirolakin pasa dezaitena da, honitzala bi urte baino gehiago belaunetikan desionatuta. Eta, ba, zaui, mentalki gogorra inzitzaian, batezea bukara aldea, ze ikusten hon, joe, pues...
0: Eta nola egin aizen nuen hori egin?
1: Bai, gogorra eta lesio bat eukiun entzulek jakin gute gaizki pasatzen dela, eta orduan, ba, erabaki nun apuntatzea guain gaina, justo aurtengo triatloirako ja izen ematea dago, Zarautzeko triatloimistora. Norbete, ahi balen bada pintxatzen, pues apunta hoiaz, eske plastak seituan bukatzea. Eta apunta honintzen horta, pues eukitzeko, ba, zea bat, no? Elburu bat, ba, bitartean entrenatzeko. Eta pasasitzaian, naiz eta berez distantzia motxa izan, eta ia enor, entrenatzen edo nork aldu nin, niretzako, klaro, zan mundu bat, eta aparte, ba, entrenatzen egin nintzela pixkat aspertuta, zintzen nintzen bakarrika, nire kuadria momentu horta, aurten kriston pia punta dira. Baina nikin honen nengo urten, horreketzun olako kirolik iten daula, orduan ba, pixkat, aspermen horrekin, da rapatu zian bizitzako momentu baten, ba, atrebitu nintzela olako espazio bat irikitzea, zebanekin hemen dikampoko, pues, adibidez, Londresen bizi nintzenen da, han olako toki eta espazio pia badaude. Eta orduan, ba, ikusten dut, Donostin etzeola, eta son, bueno, pues, ez balin badetik inor jartu, mani jarkoet. Eta hola izan zen, pixkan.
2: Parte zaharreko, Donostiako alde, parte zaharreko Inigo kalean gaude, martxa kafeteiko arduradunarekin, Nekane Larrañagarekin izketan, Nekane, Londresen horrelako pilo bat zeudela, eta geurekiko pentsatu dugu, lehen aipatu dugu, ba, nola kafean espezializatutako, zera, lokalak eta irekitzen ari diren, bat hiriburutan, eta sarritan hoietan ikusten den jendea, hoietan dabilen jendea, beste eta maina proportzio handiagoan esote diren kanpotarrak eta zueke turista jendea edo bertan bizi diren atzerritarrak, zuenean ze bezero modu duzu,
1: Bueno, nik garbinik azkenen komunitate bat sortu nahi balin baduzu, ezin naiz egia parte zarrean daula eta turistazko daula, baina komunitatea danez martxan nukleoa ezin dezu egin turistentzako komunikazioa, no? Eta orduan ba, nire publikoa hemengoa da, eta baina egia da, hemen, oza, kafeteria irekita da honean, ba, oen gaina udaran bai notatzen dia turista gehiago, baina alatare esango nuen euskaldun pila badaudela, eta korrika egitea eta hola, ba, pixka denetarik etortzea, euskaldun asko, hemen euskaldunak ez dianak, baina Donostian bizian beste batzuk ere bai, baten bat igual euskaldun berria dan eta hola, eta ba, batzutan turista despistatun bat etortzen dela, ba, imagina gaurreko egunen ostiralen, eta bai ekin itzaiten da korrika egitea utela ez dakitze, eta, bueno, pues, konbida pena botatziet, eta, bueno, behintzako ere bai Donosti zautzeko beste modu bada.
0: Baina zuk buruan zenuen, parte zarrean zabaldu nahi zenuela lokala, esan duzu ez, komunitatea sortu nahi zenuen, bereziki euskal komunitate bat bultzatu nahi zenuen, eta gaur egun bote prontoan ez da parte zarra aukeratzen duzun lehenengo zua ziurrenik.
1: Ez da, gila esan nire itzean aldezarra neukan tatxadizimo. Ze horregatik handa, igual egia zane bai aurre iritzi pixkatekin, no? Azkenen oain lotze dugu asko parte zarra turistekin, baino, bueno, hemen ireki berezan nuz, ezken un beste inuna aurkitzen. Eta behar nun tokia iteko ba, gure gaietak eta hola. Eta, bueno, pues, sortatu zan hemen, da zan, bueno, pues, palante. Eta egia da, nire aurre iritzia nitula, eta oain konturatu nahi zela, pues, adibidez, Inigo kalea oso euskalduna da, hemen inguruko jendeakin eta beti euskera zitzaiten deu, eta hoi, pues, ebai gonbidatzen diot jendea, pixkat, aurre iritzi horiek entzeko, ze, haber, badaude turista pila bat, baina badazkago gure guendikan gure txokoak eta euskera entzuten da. Uste baino gehiago.
0: Bueno, aukeraz ari gara, kafea aipatu dugu, eta Jon esango dizut momentu honetan galleta usain ikaragarria dugula. Zein da?

0: Martxako aukera, ze kirola bai, eta kirola egin ostean ere norbetek jan nahiko du, edo aurretik, edo oraintxe ona gerturatzen denak jan nahiko du zerbait, zein da zuen aukera?
1: Ba, bueno, dazkau bateze gaietak, kukiak, ez da, oza, plana etzan kukia bakarrik eukitzia. Bakarrikan, eske, ez iteman denbora beste goza batzuk egiteko, eske, ukiuten arrakasta izan da, erabatekoa, eta nago egun guztia, bueno, leheno, etorrezaten nene gaietak iten egin.
2: Bai,
1: egun guztia. Eta, bai, aigea pixkanaka, beste aukera batzuk esartzen, ze, bain gustatuko litzaiake, bueno, azkenean, komunitatea eta ekilibrioan bizitze hori, ba, azkenean, ez duzan behar, zer ustez, estremoan txarrabia, eta ordu neukitzea dena cookie estiloa pues, enuke nahiko, eta dena neukitzea super fit, saludable, healthy, pues, ez dare. Eta ordu, ba, baina etut sartu beste produkto batzuk, ba, zuk nahi balin badezu, pues, jo que se, ba, egon batean nahi zu cookie bat, da, cookie bat jatezu, eta beste egon batean, ba, igual zozer laitagoa, o bueno, beste erabateko nutrizioa daukan zozer, ba, ebai aukero jaukitzea, eta, mm. Bueno, pixkanak agoaz.
3: Martxa bai, kajera.
0: Hori hona da, lare, eh? Hori da, esan behar nuen ona dela, bintzat, arrakasta bat batekoa izan dela, eta eta galletak eskaini eta galletak eskatzen ditu mundu guztia, hori ere seinale ona da, jendea, gerturatzen denaren seinale.
1: Bai, bai, zuzenean kukita, da zer dakazu gaur, da hau ez dakazu gaur, da ni, pues, ez ez dita manden bora, sentitzen den.
3: Denak esaten ari da, nekane, non nahi zuen irekit, ezin izan zuela, eta ez diole manden borarek, eta behon den jala, nekane, denak, full disclosure, bi zeuk zein behar duzu, ze hor dutako horrik aldia, edo?
1: Jo, bez, ez dakiz, zindet korrika inbiar.
0: Zena?
1: Ba, daukat aldaka pixka gaizkita, goizen junez fisiora, eta zondi prohibidisimo. Ordu ma, bizikletan jungo naiz.
0: Baina beraiekin.
1: Beraiekin, beraien onduan.
0: Eta entzulen artean, norbaitek izen eman nahi badu, zer egin badu, esan duzuna ez, Instagramen
1: bai,
0: Instagram eta horrendik etorri daitezke bihar.
1: Bai, osa? bai. Eskatzen du, a ber, bere zaldut etorri honea, eta ez da zepasatzen, baina, oza, ez diegu botatzen etorri bade, ba, norbait apuntatu gabe, baina, bai eskertzen du, azkenen gero, ba, gut antolatzeko, ba, norbaitek bataldea eramateko eta hola, pues, jakitea talde bako izan zen bat jende da hon, eta zen nolako jendeare bai, ba, ondo etortzen da, pues, gero, bai rutak eta bai, ba, nola eraman taldea, bai, antolatzeko.
3: Ok, ba, Donostiako parte zarrean, Iñigo kalean dagoen martxa, kafetegi martxosoa ezagutu du, Nekane Larrañaga ura gobernatzen duen emakume martxosare bai, eta eskerrik asko, Nekane?
1: Sí.
3: Ta sorte onda, eskerrik asko Laia, zeuri ere.
0: Agur, gerarte.
3: Tira. Zein da zuen parezera, entzun duguna, zein dutzei zuen, kafe festa horrena konbentzitu altzaitu uste, edo...
4: Ba, neri, rugbian bezala, irugarren denbora da interesantena, ez ostatuan jokatzen den hori, gehiena interesatu zaitena da kafiaren kontua. Mm-hmm. Osa, nik antxe itxuingo, nien jarrita.
3: Kafe zale altzara.
4: Bai, amorratua.
3: Amorratua.
4: Bai.
3: Zuere, bai.
5: Ez dakit, bai, baina ez.
3: Bai, baina ez. Zuek baldak izue kafetegi batean egiten duela lana.
4: Ah, bai, eta kafiatzen
3: zuzatzen. Esan daiteke hori ez da iren, eh?
5: Bai. Bizipozen. Bueno, Markel Irizarren kafeteixan egiten duela lana, oinatik dagoela. Eta, bueno, ba, gube ibile gara bueltan horako ideia batzukin, eh? Baina, oinatik moko herri baten, batzutan, igual bertigo apur baten muten dago horako proiektu bat aztia, ez? Baina, bueno, ikusikoa berzera doian.
3: Zuek izan alduzu ze hemen komunitatea sortzea sari ziren eta pentsatu dut neurekiko garai batean behintzat ala zen pixka bakaletik erretiratuta gaude, baina gazteago ginenean generalean lagun kuadrilek taberna mordoska bat dauden herrietan, behintzat herri ez txikienetan ez, baina taberna desente dauden herrietan kuadrilek izaten dute joera taberna bat eukitzeko kanpaleku nagusi bezala, ez da? Zuek hori izautu alduzu edo?
4: Bai, bai, guk ere alaxe genuen herrian bakenun bat bereziki. Baina, bueno, nei proiektua interesantia iruditzen zait. Azkenean, adin desberdinetan zaudenean igual zure lagunak edo ezin dute momentu hortan korritia joan lanagatik, seme alabain gatik. Ba, bueno, ez, jendiakin kirola alizatia eta gio ondoren kafe batekin bukatuz, ba, kriston idea. Azkenean bakarri joan kasku jarrita, o bazterrin kapazitatea baldin bau bintzat itzeiteko, karo, niko idaka, problema korrikasi ezkio beteta nahiko lan ere buruakin, baino kapazitatea izan ezkio kaskokin jomarrin...
3: Kaskoa jarrita joate, alaizi?
4: Ni ez, nik ez kaskoik eta ez itzeiteko lelaunik ez, ez kapazitatea eta oinez bai, baino korrika nahiko lan, arna sartzen.
3: Tira, propaganda egin diugu, iren empleatzen duen bizipoz kafetegiari, martxa kafetegian egon gara, ik esaldu, zuk esalduzu, itxaso?
2: Propaganda egitean
3: kafetegiren bat, ola kutxona
2: bueno,
3: duzuena.
2: Etxe parian zerbezeria ireki ziguten, etxera joan ta hortik urte betera, bazerrango izuta.
3: Jatorra galdira.
2: Batzutan, zerbezak honak da, broma, arront.
3: Ederki, tira, amabi terdiak gainean ditugu, eta jendeak nahi izaten du, o nahi izate omen du, aste buruan izango dugun euraldiaren berri jakin, eta parte emango dugu, nahi ara barre do, euskal metetik, nahi ara, kaixo?
6: Kaixo, eguardion.
3: Ze traza du, aste buruan izango dugun euraldiak, ze muturja izango du?
6: Bueno, bihar gaurko antzera, Beodei dezenterekin hasiko dugu eguna berriz ere, leku batzuetan euri pixka bat egin dezake, eta temperaturan ere ez dugu aldaketa handirik espero. Beraz, minimoak nahiko suabeak izango dira berriro, eta maksimoak ere bai, orokorrean bihar ere 25 graduren bueltan geldituko gara kosta partean, eta 27, 28 graduren bueltan barne aldean. Soilik, Nafarro erdi eta bereziki hegoaldean espero dugu bero handiagoa egitea. Gero bihar arratsaldean badirudi pixkanaka, odeitza hori desegiten joango dela, eta ostarte batzuk zabalduko direla, nahiz eta leku batzuetan iparraldean gehien bat altxatzea kostako zaion. Eta gero igandean orokorrean giro argiago espero dugu. Oraindik ere lehen orduetan ikusiko ditugu, behodeiak, belainoa ere bai hainbat txokotan, baina badirudi lehenago jasoko duela, eta beraz eguzki ordu gehiago espero dira. Horri esker, eguzki ordu horiei esker, temperatura igandean, bizpairu gradu gehiago igo daiteke.
3: Horri esker edo horren erruz, ez? Nondi begiratzen den, egera?
6: Hori da, baita ere. Horain egia san horren erruz, esan dezakego gehiago.
3: Ederkin, aiera, eskerrik asko.
6: Bale, bazuei, agur.
7: Amaraunan, futbola zere aritzen gara.
8: Hake nun, oin bat eta utzera batzen. Gero, empate, mika, gula leche, eta gero penaltien kusin nun. Mikel da, jordun kontento. Eta penaltiek esan nun loskito. Baina ze porten guadal paun. Da, humilia eta alto dezeter, oin kema.
7: Amarauna, azte buru goizetan, Euskadi Irratia. Euskara belaunaldiak lotzen dituen hizkuntza da. Harremanak sortzen ditu, komunitatea egiten du. Euskararen etorkizuna gaur eraikitzen ari gara. Denon artean, euskararekin eta euskaraz jauzia ematen ari gara. Jauzia gara. Euskararen erabileran aurrera egiteko herri proposamena.
9: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
10: Eus naiz, Eusebio, interneteko puntu eus domeinuko zure laguntzailea naiz. Eta bi berri onditut zuretzat. Baz, eukeko itxitako elikagaiak saltzen badituzu, uztailean 9€ eskuratu dezakezu domeinua. Bi, domeinua erregistratzeko laguntza nahi baduzu, itzordu eskatu dezakezu nirekin. Gehiago jakiteko eusebio.eus.
7: Euskadi Irratia.
3: Eta garri gorria piztu da berriz. Denetan arrapatzen zaituzteten. Hemen azte buruan jendeak gauza interesantiak egiten dituela, eta denak ez dituela esaten, da horretaz ari ginen. Ze? Ez? Vale.
4: Sekretu, eh?
3: Amalur, ze? Ze buzko sasoian hau aspaldian?
4: Ba, ona, ondo.
3: Zemata liziti, zema kirol saio egiten ditu naztean, pixkat ilustratu gaitzen.
4: Ba, bitu, esangoit, bitu. Eske, dene, bakik zer, nit denai ematez ziot, eta aste erti nahi ez honinun antzerkira eta aizkora eta harri jainin. Aste lehenin, sokatira nebile nion. Aste azkenin, mendira, ibiltzea. Eta aste burun ere, hoxe, bihar, oi hartzondik arantzara, San Juan Iturrira oinez, eta igandin esi bizitio txiki bat, iturrenen. Orduan, hoxe. Denetik pixka.
3: Zue, elkarri hori zarete, zue, bizi hemen tontuena, ni? eta beste egizan duzue, kirola neurrian, neurri txikian.
4: Nik erran dut ez dutela egiten.
3: Ah, bale, oso ondo. Ba, kirolaz nahi zuen galdetu, ziklismoaz, izan ere, atzo, hemen, ziklista bat, izan genuen, elkarrezketan hausian, Imanol Arizmendi jauna, amateurra, alegia, ez da profesionala, baina oso serio hartzen du berea. Entzun atzoko elkarrezketako pasarte bat. Gukan orain egin ditek elkarrezketa bat eta titularra gatentzia eman ziguan lantaldean, eta hause titularra, irakurri ez duen arentzat, Imanol Arizmendi, bi puntu. Urtean 27.000 kilometro egiten ditut gutxi gora bera. Takure lantaldean, ba, komentaria izan nuen, hemen gaudenon gehienon automobila baina gehiago egiten ditik.
11: Bai, neuke bizikletan geixo jetxat, kotxikin baino.
3: Zenbat ordu dira horiek?
11: Puf,
3: asko, profesional batek askoz gehiago ez ditik egingo, edo? 27.000 kilometro. 27.000 kilometro urtean, zer iruditzen zaizue?
2: Pasada bat. Egunean 70 baino gehiago.
3: Pasada bat hori kalkulatzeko gaitasuna, hori botela... kalkulatuta karri duen.
2: Hori da. Atzoa ditu eta gaur kalkulatu.
3: Ja.
4: Iki garri, ja, nik berdina pentsatu dut amakima kotxean goila, zea, hori bino kilometro gutxe jokin.
5: Nik ez zinot imaginau. Semana 27.000 kilometro, oza, emendik nora.
3: Da zuen nagusiari galdetu, arke 27 baina gehiago egingo zituen, dozenatik gora urtean.
5: Bai, ez da baiet.
2: Nik urte sabatiko hartu ezkero ingo nituzke, hiru hilabetetan 9.000 inditugu, hasi que urte osua hartzen baldin badut. Pentsatu beharko dut igual.
4: Baina ze, kirolian edo kotxin.
2: Ez
4: vale, vale.
2: Kirolin nahi gatxoketan.
3: Bederatzi mila kilometro egin dituzue?
2: Bai.
3: Na, dirutza gastatu duzue zeatan, erregaitan, eh?
2: Eta erregaiak ez direnetan, ere?
3: Ja, ja.
2: Bai, bai.
3: Bederatzi mila, hori izango dira, zer, amabosten bate deposito beteta?
2: Bai, aisa, igual gehiore, bai.
3: Igual gehiore, bai, bai. Goitzean, takataka.
2: Takataka, hori da, takatunketen.
3: Aizue, eta kirola zari garela Irene, Google reakzioan komentatu dugu gazte jendeak dena eman da ote dauden kirolarekin eta alkohola gero eta gutxiago edaten dutela, bi gauza horiek zagite biak ote diren egia edo ze iruipen duzuzuk
5: buf ba ez dakitze esan, hombre, ni gusto generalian juergia ondiok geixa gustaien dara kirola baino baina egisa gente askoz, gazte askoz gehiago egin daoia kirola gaur egun, bai, eta asko gimnazioan. Ja igual ez da, ba, txerrindularitza edo korrika, asko gimnaziora, fuerte jartera.
2: Fuerte,
5: fuerte. Buru batekin.
2: Hori erraten du ez delako gure garaian bizi. Nik uste pia bat aldatu dela panorama, bai,
3: bai.
2: Ikaragarri, ez? Gure garaian inorretzen ibiltzen olak ruasan antzera kaletik
4: eskuduak. Nik uste generalin, ez? Bai gimnasioko itxura eta baita kiroleko itxurare. Leno, nien garaian baten bat futbolin ibiltzen baldin bazen, eta gaineko guzila juerga. Etzeon bestei buruan. Asko aldatu da, eta poza emateo egia san. Ba, esanoguak, baina juergarein berdela.
2: Esanoguak, nik uste kirolak ere limite bat baduela. Esanogo, jakitera zer hartzen duten, ez? Kirolak horrela aguantatu alizateko. Hori pentsatzen dut nik, kirolak egiten azun.
4: Izaneke obsesio bihurtziare, arrazoi den, obsesioa bihurtziare, eta gero ja hortik aurrean.
3: Euk ez duen problema hori sekule euki.
4: Obsesio bihurtzia. Nik, egin jasako, nik egunero zehuzein mardite. Igual bazakat pixkat obsesioa.
3: Egunero egiten dut.
4: Egunero zezarri mardit. Etxian sikiera pesa batzuk hartu, taro zezarri.
3: Bai.
4: Ne ordu erdila minimo.
3: Bai?
4: Bai. Egunero, gustatu jezik.
5: Baina ez da
4: obsesioa. Ez dakit obsesioa den beharra, ondo sentitzenaz, ez dakit.
5: Neuz dira reflejoat zure burua zeman maite duzun.
2: Bueno, nik maite dutela nire burua pilo bat, direnez.
5: Baina, ez ati agurot.
2: Zaplasteko
5: derramandia. Nik uste dut zuk bihar horiak otzura, oza, ondo egonera ikendotzurako, ez?
4: Nik esango nuke zerbait, ez dakit zeatean hortan nena sartu izan du, baina zerbait botatzezula kirola itxezunean. Oza, asko zobeto sentitzeko zerbait da, hola hor botatzezuna, eta gero, ba, indartxoago sentitzen azni.
3: Aizue, atzo WhatsAppez galdera bat egin izuen, ba? Esan izuen, ia zerk harritu zaituzteten azken aldien, zerekin geratu zareten txatuta. Hori galdetu nizuen, gogoak eman zidan, hori galdetzeko eta galdetu egin nizuen, bat ere bueltarik eman aldiezue horri?
4: Nik bai, nik atzo bertan, zera, kompraitxe honitzen, eta kajera, eta, desienten non kompra, eta hasi zan, galdetu zean, naizu laguntzia eta, jo, enoski, nire irriparrakin, eske jo, atzo emakume heldu batei laguntzen saiatu, eta no tokes, erantzun omen zion, eta, jo, galditu nintzen, zatu, ze, osea, ze zaila da hon, gaur unian, asmatzia. Ba, gorra, osea, iritsu zitzaiten, errespetu falta, osea, gero modua dia esateko ere, eta laguntzaik ez dugu, bain, txeon hartzen, eta olaxe, behakin komentatzen, haitu nintzen, ez ez urnei laundu lasai, eskertukut, ba, horretxekin.
12: Baina zerran zion, no tokes edo no me tokes.
4: Zeak, produktuak, no tokes. Vale, vale. No tokes.
12: Zener ere, ez ezagun batek ukitzia dibidez ez zai gustatzen, eta igual botako nian olakoren bat. No me tokes.
3: Horretaz itzegin izan du hemen pesaka, bai. Kemateaz eta edo ez.
12: Baina lagunei bakarrik.
3: Hori
12: da, bai. Lehen eman dizut bat, uste dut.
3: Bai, hombre, bai, nik eman dizut.
12: Hori zanen da.
3: Ez dizut utzi horri ies egiten. Hala ere, erosketak egitera joan, da horrekin harritzea ondo, presioekin ja, ja ez gara harritzea bueno, presioekin.
4: Oia, oia, barneratua, kau baino oso gorra doa asuntua,
3: Gorra doa,
4: Gu, asko xamargea etxian eta hor txegote da, soldata, bueno, ni bezala da nik uste gehien nahi.
3: Asko eta asko jaten dutena, seguro asko.
4: Oidek, oidek, eta gustatzen zaiguna ez kalidadia eta dena, ez azkaino ordein duin berda eta normala gaina.
3: Ondo inbertitutako dirua.
4: Bai, bai, bai, ez nak damutzen egia san dirua hor botatzia.
3: Zuek buelta bat eman aldi, zuek nik egin dago galdera horri?
12: Nik bai, eta uain da nere promo momentua. Nere lagun batek atzo aipatu zidan ere, berak jatetxe bat du Eibarren, Seiko, eta bueno, jatetxe nahiko berezia da gastronomia japoniarra egiten dutelako, eta bueno, fusio plater batzuk ere badituzte, baina bueno, azken finean, jakinda gauza nahiko ezberdina dela edo, ba, beraiek ba, prestutasuna dute ba, zuri laguntzeko, ba, jakiteko gordinaren tolerantzia zenbatekoa den, pikantea eta bar, eta bueno, kontua da, onaino promoa eta orain arridura. Kontua da, 10 lagunen erreserba bat zutela, eta azken momentuan, baina azken momentuan da, ordu erdi lehenago, atzera bota zuten, eta harrigarriena da aitzakia, ez? Aitzakian jartzen zuen, bueno, 10 lagunetako bateri, etzaio gastronomia mota hori gustatzen. Nere galdera da, erreserba egintzen momentuan, non uste zenuna faldu behar zenula.
3: Ja. Yeah.
12: Eta neri gauza horiek adibidez.
3: Lotsagarri
12: iruditzen.
3: Eta bai. Lekutako faena egin zioten bai, zuela unari. Zagutzen duen nik beste bat, asko erreserba handiago egin, horregatik hasi dira orain aurrez diru bat jartzea eskatzen, logikoa da.
12: Hori da.
3: Hori zea bisatu zioten egunean bertan?
12: Bai, ordu erdi lehenago.
3: Ordu erdiko,
12: eta hor atzeti daude produktu freskuak, lantalde bat, lantalde horren lan orduak, eta gero, kejatzen gara, eskatzen digutenean, ba, bueno, zerbait pagatzea aldez aurretik, baino, benetan lotxagarria eta harritu nintzen hori... Hori aipatzea.
3: Bai, gure herriko zaharren batek esango lukeen bezala, bajeza hori egitea, eta estatuina. Irene, zubo karri falta zara, zubo alduzu zerbe komentatzeko. Ez da derrigorra,
13: Pare bat gauza, baina, bueno, aurrekoan eukioen, hola, eztabaida bat, bai, familixan eta bai, kuadrillan, eta komentaien geben, mito bat dala, oporrak, igual sei hilabete aurretik hartzia merkia urte desatzula. Guadibidez, familixan gara, aurreko urtean adibidez Japonea fan ginean, eta Japonea fan, baino bi asterenau hartu gaben bidaia, eta prezioz oso ondo urtean xakun. Eta komenta jengeben, jentia bezaren dagoela, sei hilabete lehenau hartu bida, bestia, ze merkia urtean da, mito bat da.
12: Nik uste dut orden bora tarde bat dagoela, haunitzez lehenago hartzen baldin baduzu, merkia deitzen zaizu, eta azken momentuan hartzen baldin baduzu ere. Japonera joan, eta bi aste lehenago, bi jertzia ere.
3: Eta ondo, tegaz zaizuen.
13: Joe, ondo, oso ondo.
3: Oso ondo. Diruz ere bai ondo.
13: Bai, oso ondo.
3: Patipaz zeuri, zeurasko. Jordain dugurasok egingo zuten da.
13: Bai.
3: Aurten ere pasu azte, ez da? Aurten Kolombiara gaina.
13: Ez, Indonesiara goia.
3: Ah, bai, Kolombiara esatzen jaten joateko.
13: Ez que gara olakoa gara.
3: Horain ere pi azte lehenago aldatu.
13: Hori da.
3: Indonesiara, beraz, aztenen batean kale egingo diguzu.
13: Bai, baina bueno, handik egongo naiz.
3: Eso, eta Indonesiara eta Kontxintxinara joan gabe, hemen udako plan perfektua zein litzateke. Hau, botelasterrea erantzuteko galdera. Imaginatu jai eman dizuetela, edo jai hartu duzula itxaso, egun bat, eta jarri ditzagun arauak. Aste eguna da, jai eman dizuete, Ez duzu zera, txeke bat zurien. Ez, astegun bat, eta moduz, orain niri ez, edo bai, ez dakit. Eta bizitzareten likutik oheren bat kilometroko erradioan egiteko moduko plana. Demora berralduzu. Pentsetako demora baldin baduzu, igual eskaparate bat sartuko dut.
2: Sartu.
3: Eskaparate bat sartuko dugu. Eta bueltan zuen udako plan perfektuaren diseinua, bale?
2: Bale.
14: Gaur parranda, jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
15: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
14: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik, Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza. Amaikagarren sagardo lehiaketa Izarna Zabalen. Uztailaren 18an larunbata arratsaldeko 6etatik aurrera. Sagardo dastaketa eta pintxoak. Euskal sagardo gile honenetako 13. Eula Gaztañaga, Buruza, Añota, Akarregi, Altzueta, Alorrenea, Petritegi, Bereziartua, Egiluze, Ekain, Urdaira, Izeta. Larunbatean denok Izarna Zabalera.
16: Zure bizitzako kontzertura gonbidatu nahi zaitugu, eta gaur Untza izango da protagonista gainera. Hemen, justu Bilbon sortutako taldea 2014 inguruan. Untza taldearen despedida, Bilbon bertan, Bilbao arenan, 2024ko otsailaren 3an. Azkena balitz bezala gainera.
17: Zure bizitzako kontzertua, Joseina Etxeberriaren eskutik. Igandean gaueko 10ak eta 4denetan ETV baten. ETV honen ere eskuragarri.
18: Euskadi Irratia.
3: Pentsatu aldituzu zuen plan perfektuak. Nora zikoa?
4: Nik hasi horrendu.
2: Bai.
4: Ba, neri erresiak, Jon. Nik oizi jaiki kafez nehar bat hartu tostada batekin, ta...
3: Ta tostadan zer?
4: Olioa eta mermelada.
3: Zer mermelada?
4: Melokote izkoa.
3: Ah.
2: Etxakua.
4: Ez.
3: Ba, ez esan marka. Marka jakin bateko. Lehen supermerkauan...
4: Eta motxila hartuta mendila multeskate matea.
3: Bakarri de kompainia...
4: Bueno, astian zehar izan eta edo zintzea zaila izango nuke, baina gustoko izateu baitare launak izutia. Baina bakarrik ez dakat bate arazoikan joteko. Eta hoxe guardi arteneko bueltan ibili, etxetorri, bapo bazkaldu, eta arratsaldian ba hoxen, buelta bat herrira ematen baldin baut ezpaut, ba, normalian ez duten haiken, ba, jai izan ezkio, ba, hoxen bera junta lagunen batzukin zerbeza pare bat hartu, eta hola, pozik!
3: Ze ondo,
4: ba,
3: Bai, konformi gauza, gauza erra.
4: Ba, ni gauza ximplikin zorion txunak. Ez dut asko behar.
3: Gaztia, zeure plana, Irene?
13: Ni beneko ximplia naiz, igual mendira baino, baina iso dote denda batzuk ikustera fatia.
3: Ikustera.
13: Bueno, Bai, baina nire, ba, berdin, ba...
3: Baina, esan dugu, zuen bizitzaren erritik 20-30 kilometro. Hor baldituzu butikak, zeure apetak asetzeko modukoak.
13: Ez dut uste. Ez, baina...
3: Berazuk nola joan beharko zenuk,
13: Ba, o Donostira...
3: Edo Bilbaora.
13: Bilbora.
3: Bai.
2: Ba, 20 kilometro baina gutxiko daude, oinatitik Bilbora.
3: Ez, horregatik, ba,
13: oinatik. Tenin bigara, bai, eske, oinatik nun baiten dau.
2: Zakurren ipurtzulun.
13: Bai. Edo ez dira, ba, simpliagoa, ba, usakora, edo, ba, hortik, bai.
3: Usako oinatitik kanpo koentzat, esango dugu, herri zoragarri hortan duten putzuare zoragarria hori,
13: bai, hori da, justo. Baina, bai, lagunakin gero afaitera, edo, bai, simplia, ez que nik uste dut klabia simpletasunean dagoela.
2: Ni guainik eta xinplego. Azken aldian praktikan jartzen nahi naizena da bizitza kontemplatiboa. Hau da, ateri eta inguruan gertatzen edo aurkitzen duzun horreri begira gelditu. Baino begira gelditu intentzio batekin bezala. Ez da, kontemplatzea ez da begiratzea. Azkenean denbora bat behar duzu ikusteko.
3: Ara, hemen.
2: Filosofatzen hasi gara.
3: Topatu dugu, bai. Mesedez, zehaztuko altzen guk ulertzeko moduan zein den begiratzearen eta kontemplatzearen arteko diferentzia.
2: Begiratzen duzunean, ba, bertzerik gabe zure begiak zerbaitera zuzentzen dituzu, ez? Ba, mugimendun batengatik, ahots batengatik edo dena delakoa. Eta aldiz kontemplatzen duzunean ja arreta handiago bat jartzen duzu eta intentzio bat. Bertan gertatzen ari den hori hausnartze duzu. Eta niri gustatzen zait hori egitea. Zeiruitzen zait
12: gero eta gauza gehiago egite ditugula, eta ez diogula gure buruari denborarik ematen kontemplatzeko, egoteko, baina bueno, horrek arrisku badu. Paisai bat kontemplatzen ari baldin bazara, ba bueno, gaitzerdi, baino gertatu galko zen, ba ez dakit, adibidez, zu egotia familiarekin ondartzan eta ni zuri begira kieto kontemplatzen. Claro, hor ere bai disimuloaren artea praktikatu behar da, kontemplatze duzunean. Baina ez da, o sea,
18: euskitako beta horrek kaliatu ona horretarako.
12: Periodiko aireki eta horrelakoak. Ez da kotileatzea, kontuz. Gero neri hor gertatzen dena hor konpon, baina gustatzen zait ausnartzea. Eta ausnarketa horretatik zerbait ikasi.
18: Eta esan duzu praktikan jartzen ari zarela, hori.
12: Bai. Bai, azken aldian dexente, gainera.
18: Igual taldean ere egin daiteke, lagun batekin, ez?
12: Bai, batzuk meditatzea ditzute, bueno, deskonektatzea azkenian, eta...
18: bizitzari begira egotea, ez? Terraza baten eseri, eta bizitza batea, bizitzari begira egotea.
12: Eta hola pasako nuke, egun guztia.
18: Ez da git, Carmele, Uribe, salgo gurekin tertulian azteko moduan den, Carmele?
0: Kaixo, bai, hemen txanago, eh?
18: Zuke bizitza kontemplatibua, bizitza kontemplatibua beste gauza bada. Zuke jendea kontemplatzearena egite alduzu?
0: Jendea kontemplatu. Nire gustatzen zaite noizean behin, bori, ba, ez da gite zehazki horretaz ari zineten, eh? Baina jarri eta jendearen bizitzak imaginatzea hori gustatzen zain diri.
18: Ah, behitxio.
12: Bai.
18: Niri gustatzen zait kontemplan esaten,
0: ez. Hori aukeran nahiago dut ez. Baina hori bai, pentsatzea, honek zer egingo du, nora joango da, norekin, ez dakit, norekin dago geldituta edo norekin ari da telefonoz, horrelako gauzak egiten ditut.
18: Carmele, zosketak eta egin behar ditugu, ezta?
0: Bai.
18: Etxeko
0: bai.
18: Lan hori zordugu, gure entzulei zordiegu, Mahala Saskia eta Faktoriako galtzerdiak ditugu banatzeko.
0: Bai, astero bezala aste honetan ere gaztetxo batzuekin izandako elkarrizketa, entzun dugu egunero ba, eguerdi parte honetan. Ormaiztegiko Salka, Anet, Xune eta Odei izan dira gure protagonistak. Eta atzo esan ziguten, ez daizkiela ingeleseko klasea gustatzen, bati behintzat ez, baina yeah. Zergatik?
18: Zergatik, ez ote dituzte maite ingelesezko eskolak entzun ditagun, entzulen erantzunak.
19: Ingleseko maixue da gustatzen entzaiona.
20: Zergatik ez da ahoskatzen idazten den bezala.
21: Itzein arazi itedielako.
22: Idaztea asko kostatzen zaio.
23: Eta ezkiolako hizkuntza gustatzen. Bea matematika zalea da.
24: Rollo badalago.
25: Ze modu batera idazten da, baina gero esan beste modu batera itzen da.
26: Gramatika ikasi behar delako ondo itxe egiteko.
27: Ez delako piperrik ere ulertzen.
28: Ingleseko saioetan espertu egiten dela.
29: Berari inglesa ez daia gustatzen beraren zaterraza delako.
30: Ingleseko irakaslea zorrotza dalako.
31: Bilortu egiten ditulako.
32: Atletikekoa dalako.
18: Hau ez genuen, espero azkeneko hau. Ia Ormaiztegiko Salka, Anet, Xune eta Odeik, ze esan zuten?
33: Ez que inglesa egia irregular behuzekin eta buruko mine jazio.
34: Zorrisa, eupaka.
18: Irregular behuz. Irregular berzek, buruko mina, normala.
0: Gero alboko esatez dioten, baina oso erresa da.
18: Ja, bai. Iretzat.
0: Hori da.
18: Tira, entzule bati azteko postnioa, postia emateko, posa emateko sasoia da, Mahala Saskia etxera bidali. Zosketa egin behar du, Carmele?
0: Bai, 51 mezu jaso ditugu, aste honetan, beraz, batetik 51ra, nork esango du, zenbakia?
18: Gaur Fonseka jaunak esango du, Fonseka jauna hor dago, ez? Leio batzean, 11.
0: 11. Vale, ba, 11 zenbakia daukana, bueno, zenbaki hori ala amaitzen da, 9, 3, 8. Zenbaki horiekin amaitzen den telefono zenbakiaren jabeari deituko diogu, eta, ba, hori, ba, esango diogu. Ba,
18: zuk deituko diozu orain, ez da, Carmele?
0: Bai, orain txe bertan deituko
18: diogu. Nola erreakzionatzen du jendeak, esaten diozunean Euskadi Irratiko Mahala Saskia eta galtzerdi parea irabazi dituzu?
0: Ba, normalen jendeak ez du espero, ze, bai, mezuak bidali bai, baina gero askotan zosketetan ez du esperantza handirik izaten, baina horiek ere tokatzen dira, Zosketak tokatzen dira, egiten dira eta tokatzen dira.
18: Deitutakoan, esan bertzen nion, lehiago de Boafon, Euskadi
0: Irratiko. Albiste hobeak ditut. Ba, hori, 9, 3, 8 amaitzen da, zenbakira deituko dut oraintxe.
18: Mahala Super Saskia eta galtzerdi parea. Carmen, nahi bali mazu geratu gurekin, ordu buko arte.
0: Ah, bai, bale, nahi bali mazu geratu gurekin.
18: Ez dakite emakume hauek ze kontu nahi dituzten komentatu gurekin. Ba, hori nikan 6 minutu terri ditugu zukutzeko. Eguerdi arte. Zertan nahi duzu berriketa egin?
12: Nik uste Irenek bazuela bertze gai bat lehen hor sartu horretik komentatu duguna harri
18: egia,
12: aste honetarako.
18: Bi kontu esan dituzu eta bakarra aipatu duzu.
12: Bai, bigarrena ezakit zein zen.
13: Ke marron.
12: Zergati, bota, bota.
13: Ez, ba, justo jonek idatzi eskun, haber, aste honetan, ba, zerkarritu gauen, eta lehenengo gotak eixen harritu nahuena, izan da euskaldunok zela apoiau dauen espainiar selekzioa, eta gero jago barra zatekin eben deklarazioak, eta behar ez da gize iritziak otzen.
12: Jo, nik ere horrekin pixkat harrituta, nao. Ez dakit, niko, haber, ulertzen dut ba, euskal kirolari batzuk hor daudela, ez da holako aukeraik euskal herriakin jokatzeko, baina hola bizitzia, jendiak hola bizitzia, lenguan esatezean, Oiartzunen bertan zea, nire lagun bat pixua bizitzia, gano, ni baserrian ez du, inorre bulikateatzen gola sartzen duni, baina horbian sumatzen zula jendia txaloka eta zea, harrituta nao, asuntu honekin.
1: Baina, zuek uste duzue euskal jokalariak daudelako dela emozio hori ala identitate kontua da eta aldatu da jendearen sentimendua. Zer uste duzue?
12: Jo, nik espero dut euskal jokalaria doztelako izango dela, bestela preokupantia iruditzen zait. Sentitzot erratia, baina preokupatzen hasi barko gara, ze duela ez da izan bat urteko mundialean ere orduan etzegon euskaldunik, nik uste, eta nik aitu nituen kantiko potente batzuk.
18: Zer pelduzu, Azte igande arratsalderako, igande iluna barrerako?
12: Nik ez dupitza telebizti piztuko, hoi oso garbi dakat.
4: Nik ez du telebiztarik. Pantaia jarriko mandute Eibarko Untzaga plazan.
18: Ahai.
4: Ala irakurri dut, ezakit. Ni ez naiz bango ikustera, noski.
13: Nia, ez nao, Jagobak esan dakoakin, Ni guztiengo naiz. Baina usteot esanguratsua dela, Baina aldi berian pentsaien dut, zuen garaiak eta guriak ezberdinak diala eta horrek be asko eragiten dauela guk olako gauzak ikusteko eran.
18: Guk eta zuek, horretara bekarri genuen gaztea.
12: Sentitzeko,
18: Zuek, eguirurok, eta Karmele ez dakin non dagoen, ni uste dut Karmele gure saldoan dagoela, Karmele zer da zuek edo gu Irene?
1: Uste dut kasu honetan, esaten duenaren arabera, gehiago nagoelera Irenerean zakuan,
18: Ah, bai, komenintzia, Irenerean zakuan egotea denun, baina? Ze plan duzu azte burako, igandeko hortaz aparte, esan diguzue zuen egin behar Espainia, despeditu horretik, oin kanta zora arriba jarriko digu, Julene bere gaukeratutakoa, bere jakitoria musikala erakutsiz, ze plan duzu beste laste bururako?
4: Ba, nik iru hilabeta botako traste guzti kantolatu gotxi betxi. Hori da, duten planiko bena.
18: Ja, hori da lima daunena, besteak.
4: Imaginatu.
18: Ah, bueno, ik esan digun. Itxunan, ez?
12: Iturenen, bai, esibizioa. Esibizioa. Ango festak diala, eta ara, arre jatxikat jasotzea ondo, gustora.
13: Ni kafia katalaten ibiliko naiz, así que invitauta zauzai.
12: Ontan ez zaio tokatzen Madridera joatia.
18: Ojo, bizikleta hartuta ara joango gara igual, Biziko zera. Tira, neskak, eskerrik asko. Gaur ere etortzeagatik, Itxaso Goñi, Amalur Arbelaitz eta Irene Urtzelai, eskerrik asko etortzeagatik.
13: Esker.
18: Karmele, eskerrik asko. Zeuri ere?
1: Bai, gero arte.
18: Eta eskerrik asko entzule hoi ere horregoteagatik, gaur mezu parrasta jaso dugu eta estimatzen dizuegu. Eta Neomagen esperantzak honekin astelenera arte, gozatu asteburuaz.

0: Arratsaldeko ordu bata da. Euskadi Irratian, Goizak Gaur.
1: Arratsaldeon deizuela, ustezko delitugileen jatorriari buruzko informazioa modu sistematikoan ez zabaltzeko gomendio egin dio Arartekoak segurtasun sailari. Gogoratu iazko urrian, ordura arte indarrean izandako informazio politika goitik bera aldatu eta ustezko delitugileen jatorriari buruzko informazioa ere eransten hasizela ertzantza bere oharretan modu automatikoan. Arartekoaren oharrak hitzez hitz dio delitugileen jatorriari buruzko informazioaren zabalkun mugatu egin beharko lukela segurtasun sailak eta soilik datu hori interes orokorreko informazioa ulergarri egiteko behar den kasuetan zabaldu eta beti ere kaltetuen eskubideak ondo neurtuta. Eguneko beste lerroburuetan igotz alkorta arratsaldean.
2: Arratsaldean Maite.
1: Bilboko portuak azken bi hamarkadetako urtearteko hazkunderik handiena izan du lehen sei hilabetetan, 14% hazi dira importazioak eta 9% esportazioa.
2: Hazkunde hori ulertzeko esan behar da, iaz, maiatzetik uztailera Petronor geldiraldi teknikoan izan zela, baina dena den datuak onak direla azpimarratu du Iban Jimenez, Bilboko portu agintaritzako presidenteak Ormuzko itsasartetik barena ez baita petroleoak hartzen Bilbora.
3: Trafikoetan ez dagoela uki orokorrean eragin negatiboa. Orokorrean eta epe honetan. Hau esanta, ez jakintasuna beti da txarra inbertsiotarako eta horregatik nago esaten honek irauten badau gehi hau, ba segurantzen ondorioak ikusko dugu zala.
2: Eta etorkizunari begira, kezka bat azaldu du Jimenezek, importazioak esportazio baino gehiago azten ari direla.
1: Biartik aurrera altza eta pasai arteko topo edo trenaren maiztasuna nabarmen areagotuko da, noranzko bakoitzean bide bat jarrita 7 minuturo izango da tren bat aste barruan.
2: Pasai aldeko jendearen bizitza hobetuko da horrela, Imanol Pradales lehendakaria.
4: Pertsonen bizi kalitatea hobetuko da, eta mugitzeko aukerak biderkatuko dira. Maiztasun eta konexio hobeekin, sailburuak azaldu duen bezala, bai unertzitatera, bai lanera, bai anoetara, ospitalera edo guain ondartzatara juteko.
2: Pasai Antxoko geltoki berria ere bihar irekiko da, trena lurpean sartuta, lehen Antxo zeharkatzen zuen topoaren zubibidea datorren urtean ereisteko asmoa du Jaularitzak.
1: Giza eskubideen behatokiak ondorioztatu du Pertur Espainiako estatu aparatuek desagerrarazi zutela.
2: Behatokiak Perturren behartutako desagerpenaz testigantza jaso eta ikerketa egin du, horren arabera estatu aparatuek soilik zuten gaitasuna eta infiltratu itzordu tranpa baiarri eta Pertur baitu eta desagerrarazteko. Etako bereziek desagerrarazi zuten hipotesia baztertu egiten du ikerketa honek, azpimarratuz eurek desagertu nahi izan balute ez diratekela modu publikoan Perturrekin agertuko haren azken orduetan. Giza eskubideen behatokiek Espainiako estatuari eskatu dio auzioni buruzko dokumentazio guztia desklasifikatzeko.
1: Nazioartean Andy Burnham eguneko izen propioa datorren astelenean Starmerren ordez Erresuma Batuko lehen ministro bihurtu horretik gaur izendatu du Alderdi Laboristak alderdiko buruzagi.
2: Une batetik bestera hasiko duen hitzaldian, azken hamarkadatan alderdiak jarraitu duen bidean ziaboga iragarriko du laboristen balore tradizionalak aldarrikatuz, ekonomiaren kontrol publiko handiagoa eta botere politiko ikuaren zentralizazioaren aurretik gertuko erakundei botera itzultzeko beharra.
1: Ba orain txegiten ari dira, esan bezala, Alderdi Laburistako buruzagi izendatzeko ekitaldia eta esan dako astelenean Starmerren lekuko hartuko du Andy Burnhamek Erresuma Batuko lehen ministro gisa. Eta demografia datu bat ere bai, 2065. urtean, urruti dirudi baina ez dago hainbeste, Euskal Autonomia Erkidegoko hiru herritarretatik batek 65 urte baino gehiago izango ditu eustaten arabera.
2: Erkidegoak gaur egun duen biztanleria mantendu edo hazi egingo da etorkinen etorrerari esker, baina nabarmen zartuz bataz beste. Eustatek egindako hiru aurreikuspen demografikoetan errepikatzen den datua da hori. Bizi itxaropena 87 urte erdikoa izango da gizonezkoen kasuan, 81 urtekoa emakumezkoetan.
1: Nafarroan Petila Aragoi AIN batean zegoen Zaragozako mugan Oresen piztutako baso sutearen garrak bertaraino iritsiko ote ziren beldur, baina zorionez haizeren norabide aldaketak arnasa eman die Aitor Perez Arratsaldeon.
5: Arratsaldeon bai, haizeak eta horrek era bat aldatu du egoera Petilan.
6: Atzoko egoera zen ego haizearekin sua juten zen Petilaruntz, eta gaueko haizealdaketarekin ipar eta mendebaldeko haizearekin sua berez urruntzen da.
5: Jon Díez de Ure, Nafarroako suhiltzaileen operatiboaren buruak esan diguzua herritik 5 kilometrora besterik ez dela gelditu ala ere prebentzio gisa herriko 30 biztanleak aterarazi dituzte eta ordu honetan oraindik ere ez dira itzuli.
6: Aurre ikuspena ez da txarra. Haize aldaketa mantenduko da gaur egun osoan eta horrek egiten du sua teorian beste aldera jungo dela.
5: Beta beste alde horretan ordea, Zaragozako hainbat herri arrisku bizian daude Tafalla eta Zangozako 20 suhiltzaile eta Nafarroatik joandako 3 helikoptero daude itzaltzen lanetan laguntzen.
7: Venga, prepara las mangueras que está aquí.
5: Sugarrak oso gertu ikusi dituzte eta dagoeneko 12.000 hektarea baino gehiago kiskali dira erabat kontroli gabe dago sutea eta 5 herri ustu eta 700 pertsona atera berrizten dituzte sua oso azkar gerturatzen ari baitzen haize bortitzak lagunduta.
1: Eskerrik asko Aitor, hortaz Petila Aragoin arnaz pixka bat hartu dute haizeak norantzkoa aldatu duenean Aiara Barredo Euskalmet arratsaldeon.
8: Kaixo arratsaldeon.
1: Eta temperaturari dagokionez ere arnaz pixka bat hartuko dugu, ez? Hemendik aurrera?
8: Bai, egia esan gaur nabarituko dugu, temperatura maksimorien jaitsiera, izan ere gaur 25 graduren bueltan geldituko da kostaldean, 27, 28 graduren bueltan barne aldean, baina oraindik ere Nafarro erdi eta hegoaldean bero handiago egingo du eta bertan bai 30 gradutik gora espero ditugu. Gainerakoan, datozen orduetan ostarte batzuk zabalduko dira eta iparraldeko haizea ibiliko da, barne aldean gainera indar pixka bat hartuko du.
1: Eta asteburua nola dator?
8: Ba, bihar printzipioz antzera jarraituko dugu, hau da, temperaturan ez dugu gora bera handirik espero, eta odeiak ere ugariak izango dira egunaren lehen zatian gehien bat, behodeiak izango dira, eta ipar partean tarteka euri pixka bat egin dezakenik ere ez dugu baztertzen. Arratsaldean berriz, pixkanaka odeitza hori desegiten joango da, naiz eta leku batzuetan altxatzea kostako zaion. Eta igandean, orokorrean, giro argiago espero dugu. Oraindik ere lehen orduetan agar daitezke behodei batzuk, belainoa ere bai barnealdean, baina lehenago jasoko du eta hortaz eguzki ordu gehiago espero dira. Gauzak horrela, temperatura igandean bizpairu gradu igo daiteke.
1: Eskerrik asko Naiara, ondo pasa asteburua.
8: Berdin agur.
1: Errepidetan egoera, Ramon Sánchez.
9: Ene batean arazoak, Bilabonan auto bat irauli baita, istripu honetan persona bat zauritu dela esan digu segurtasun sailak eta honen ondorioz eskuinako erreia itxita dagoela. Kilometro bateko autoilarak daude orain Donostiara.
1: Ordu bat aterdietan kirolegez, orain aurrerapena, Andoni Urbiste ondo arratsaldeon.
10: Arratsaldeon baita.
1: Eta abia puntua turra.
10: Bai, etorreko etaparik luzena korretzen ari direlako, 205 kilometro, eta horrekin konforma ez, eta ikusen ari gara, 13 kilometroko irteera neutralizatua gehitu dietela. Ez dakit kaxatzeko moduan izango diren ziklistak. Ikusiko dugu zer gertatzen den Pogatxarren goseak bizirik dirauen edo iesaldiak arrakasta izateko modua edukiko duen. Pilotan gaur CaixaBank Master txapelketa hasiko da udako bikotekako txapelketa nagusia eta arraunean Galiziara bidean dira Euskotren eta Euskolabel ligetako arraunlauriak Pontevedrako itxasadaretan jokatuko baitira asteburuko bi estropadat.
1: Eta ordu bitardietan kultur leioa Ainhoa Agirre arratsaldeon.
11: Arratsaldeon.
1: Donostiako zuzendaria Mikel Gurrea urrezko maskorrerarako leian izango da 64. zinemaldian.
11: Halaxe da, Zulo pelikularekin debut txalotu egin zuen zuzendaria Sans izenburu duen filmearekin itzuliko da zinemaldira eta sail ofizialean izango dira laber, baina lehiaketaz kanpo Koldo Almandozen Azken Agurra eta David Pérez Sañudoren Sakamantekas. Euskaraz egindako zinema Donostiako sail ofizialean izango da ba, aurten ere.
12: Fabula garaikide bat da, tramedia moduko bat, ez? Drama eta komedia uztartzen dituen historio berezi xamar bat.
13: Donostin etxean aurkeztea lehen aldiz, superposik gaude. Azkenian Sakamantekas oso pertsonaia potentea eta aldi berean mito bat. Mito bat bai Araban, bai Euskal Herrian.
1: Arratsaldeko ordu bata eta 9 Mikel Fonseca eta Xabi Iraola teknikan eta errealizazioan.
0: Euskadi Irratian. Goizak gaur. Maite Artola.
1: Arartekoak ustezko delitu gilen jatorriari buruzko informazioa modu sistematikoan ez zabaltzeko gomendioa luzatu du. Gogoratu iazko urrian ordurarte indarrean izandako informazio politika aldatu egin zuela segurtasun sailak eta jatorriari buruzko informazio ere eransten hasi zela. Arrazakeriaren aurkako gobernuz kanpoko erakundeek oso gogorritz egin zuten neurri horren aurka eta esandako orain arartekoak ere erabaki hori zuzentzeko gomendio egin dio segurtasun sailari Iñaki Odriozola ditu xehetasunak.
14: Segurtasun sailak jatorria publiko egiteko irizpidea aldatu zuenean arartekoak ofizioz abiatu zuen esku hartzea ebatzi du aipatutako gomendioarekin. Atxilotuen, ikertuen eta biktimen jatorria publiko egitekotan, datua herritarrentzat esanguratsua denean edo testu ingurua ulertzeko ezinbestekoa denean soilik egiteko gomendatu dio segurtasun sailari. Arartekoak aitortu du ebazpenean, ulertzen duela segurtasun sailak komunikazio politika aldatuta desinformazioaren kontra borroka egin nahi duela. Hain zuzen, horixe izan da Bingen Zupiria segurtasun sailburuak erabakia arrazoitzeko erabili izan duen argudio nagusia.
15: Erabili ditzagun datuok gezurrari eta estigmatizazioari aurre egiteko. Batzuk itxura eman nahi dute datuak ezkutatu nahian gabiltzala. Zergatik horrela ibili.
14: Baina Arartekoaren ustez administrazio publikoek zabaldutako informazioak eragina du gizarteak immigrazio, delinkuentzia eta segurtasun gaiekin duen pertzepzioan. Datu baseetan delitugileen jatorriari buruzko informazioa lantzeari dagokionez bai, Arartekoak dio baliagarria izan daitekeela politika publikoak garatzeko. Testu ingururik gabe zabaltzea ordea, ez du begionez ikusten kasuak, banan-banan aztertzeko eskatu dio segurtasun sailari. Ordubiak aurretik espero da hain zuzen, Bingen Zupiria segurtasun sailburuaren balorazioa.
1: 50 urte beteko dira urrengo ostegunean uztailaren 23an Eduardo Moreno Bergaretxe Perturre eta politiko militarreko buruzagia desagertu zela eta Euskal Herriko giza eskubideen behatokiak Perturren behartutako desagerpenaz eginduen ikerketaren ondorioak kaleratu ditu.
2: Ondorio nagusia da Espainiako estatu aparatuek eta haren polizia egitura paramilitarrek desagerrarazi zutela eta ez etako bereziek estatu aparatuek bakarri zutelako alako operazio bat garatzeko gaitasuna.
1: Ramon Sánchezek xetasunak. Ez daukagu ba kronika hori entzuteko aukera. Esandakoa, hori da giza eskubideen behatokiak Perturrek behartutako desagerpenaz eginduen ondorio orain bai?
9: Etan infiltratu, itzordu trampa bat jarri, perturbaitu, frogak ezabatu eta 50 urte hauetan gertatua estaltzeko gaitasuna, estatu aparatuek bakarrik dutela uste du Euskal Herriko giza eskubideen behatokiak. Italiako talde neofasistekin edo beste mertzenario batzurekin behar bada elkarlanean. Horrek azalduko luke, Fernando Andreu epaileak Perturren desagerketaren ikerketa behin-behinean artxibatu zuenean esandakoa. Polizia agintariek ez zutela gertatua ikertu. Beste alde batetik etako bereziek desagerketan ez zutela parte hartu esateko datu hauetan oinarritzen da behatokia. Batetik, bereziek baitu eta ustez hil izan balute, Donibane Loitzunen Perturri ikusi zuten azken itzorduan elirateke berezietako bi persona ezagunenak izango, Pakito eta Apala legia. Bestetik, Perturri itzordu faltsuaren proposamena bere konfidantza osoko persona baten, Joseba Ulestiren bidez iritsi zitzaion, berezien kontroletik kanpo zegoena. Eta azkenik, Sabin Atxalanda Basok, Espainiako poliziaren kontrolpean zegoen eta politiko militarreko beste buruak ere Perturren antzeko itzordu faltsu baten proposamena jaso zuen. Giza eskubideen behatokiak dio Perturren desagerketa etako bereziei egotzi dien hipotesia susmo eta aurreiritzi politikoetan bakarrik dagoela oinarrituta. 50 urteren ondoren Espainiako estatuari auzioni buruzko dokumentazio guztia desklasifikatzeko eskatu dio eta familiari gorpuzkiak non dauden jaginarazi dizaiola.
1: Europar Batasuneko Justizia Auzitegiak Espainiako gobernuak onartutako amnistia legeari oniritzia eman biharamonean Espainiako auzitegiei berehala legea aplikatzea exigitzen diote orain Espainiako eta Kataluniako agintari politikoek. Areago, Oscar Puente ministroaren arabera, bera Puigdemont balitz itzuli egingo litzateke. Atxilotu nazatela eta eraman nazatela espetxera, esan du Radio Nazionalen Oscar Puentek Mikel Klaver arratsaldean.
16: Arratsaldeon bai, pilota orain auzitegi konstituzionalaren teilatuan dago, Carles Puigdemontek eta Oriol Junquerasek adibidez aurkeztutako babes elegitei buruz ebatzi behar du, gorenak ez baitzien amnistiarik eman, Europako Justiziaren epaiak legea bere osotasunean aplikatzeko bidea erraztu du, naiz eta auzitegiek epaia eman arte, indarrean egongo diren Puigdemonten aurkako atxilotze agindua bezalako neurriak. Oscar Puente ministroak gaur agindu horri desafio egitea proposatu dio Radio Nazionalean.
17: Pero yo me plantaba hoy en España y que me detengan y me lleven a prisión, claro. Si el Tribunal Constitucional se ha pronunciado sobre
16: Itzoriek gaitzetsi ditu, arinkeria bezala hartu dute Puenteren adierazpena, alderdiak errezeloz begiratzen die auzitegiei, Eskerra Republikanak bezala, uste dute ahal duten guztia egingo dutela amnistia legea bere osotasunean aplikatzea saiesteko edo gutxienez atzeratzeko. Oriol Junqueras, Eskerra Republikana, Jordi Turull, Junts.
18: La amnistía sigue siendo una victoria incompleta porque una ley no se mide solo por su aprobación, sinó també per su aplicació.
19: No és definitiva, no generem més expectatives. És una gran, és una victòria rotunda.
2: Gobernuaren bide beretik, epaitegiek errekurtsoak bere ala ebatzi behar dituztela diote, itxura guztien arabera, baina erabakia ez da uda amaitu arte iritsiko.
1: Ordu bata eta laurden, Pasaian txoktopo edo tren geltoki berria du, trena lurpetik igaroko daurerantzean eta noranzko bakoitzean bide bat jarrita, altza eta Pasai arteko trenaren maiztasuna nabarmen areagutuko da. 7 minuturo izango da tren bat aste barruan. Hirigintzaldetik ere aldaketak ekarreko deitu lanak, kendu egingo baita Pasaian txoerditik zeharkatzen zuen zubibidea nain sausti geltoki berrian arratsaldean.
20: Arratsaldeon bai, Pasaiantxoko tren geltoki berriaren pare parean gaude, azken ikutuak ematen ari dira hemen langileak, bihar goizeko 7:00 aurrera dena martxan izateko. Agintariek eta kazetariok gaur altza eta Pasaiantxo arteko bidea egiteko privilegioa izan dugu. 2 minutu eskasean sartzen da trena eta Errenteriako Galtzaraborda arte jarraitzen du lurrazpitik 2 kilometroko ibilbidean. Horrek abantaila batzuk ekarri ditu trena orain altzatik igarotzea eta Pasaiantxo zeharkatzen duen zubibidea kentzea. Susana García Txueka, Eusko Jaurlaritzako mugikortasun sailburua.
21: Tren zerbitzuari dagokionez aro berri bat irikitzeaz gain, hirigintzaren alorrean ere aparteko hobekuntza abiatu dugu. Gure Zumardia irekiago, erosoago eta modernoago batekin. Eta laizter biaduktua eraitsita. Antxok, herritarrentzat kale oso bat irabaziko du.
20: Gauza konela 2026 abokatu baino lehen Donostiak hiru tren geltoki berri izango ditu lurrazpian, Amarakoa, Zentro Kontxa eta Bentaberri. Horrek guztiak herritarren bizi kalitatea hobetza ekarriko du, Imanol Pradales lehendakariak esan duenez.
4: Pertsonen bizi kalitatea hobetuko da, gehien nabaritzen den esparruan, gainera eguneroko bizitzan, eguneroko keinoetan, eguneroko lanean, eta mugitzeko aukerak biderkatuko dira. Maiztasun eta konexio hobeekin, hori da bizitza kalitatea hobetzea.
20: Altza eta Galtzara bordari dagokionez, trenen maiztasuna 15 minututik 7:30 igaro da, lehen lanek 4 urte iraun dute eta aurrekontua 64 milioi eurokoa izan da.
1: Gipuzkoan enpresa ekintzailetza sustatzeko helburuarekin jaio zen BIC Gipuzkoak Ilunben izango du egoitza berria 2027tik aurrera. Zehazki Ilunben eraikitzen ari den Soka izeneko 45.000 metro kuadroko eraikin berrian kokatuko da eta 5.000 metro kuadroko azalera izango du. Beti ere, enpresa zientifiko teknologiko gehiago erakartzeko helburuarekin, Julen Gorosabel, arratsaldeon.
22: Arratsaldeon, bai, mugimendu honek Gipuzkoako ekintzailetza zientifiko teknologikoa sustatuko duela eta biozientzian eta deep tech arloan jarduten duten mundu osoko enpresak erakarriko dituela esan du Marisa Arriola, BIC Gipuzkoako zuzendariak Gipuzkoako Diputazioan egindako iragarpenean. Gainera erronka honetarako prest daudela berretsi du.
23: El equipo de BIC está comprometido, está preparado, sabemos que esto es un reto.
22: Egoitza berria urrengo urtetik aurrera Ilunben kokatuko den Soka izeneko eraikina izango da. BIC Gipuzkoak bertan izango dituen instalazioek orotara 5.000 metro kuadro inguru hartuko dituzte eta gune berri honek besteak beste 11 laborategi, startup eta enpresa inkubatuetarako 21 modulu izango ditu. Mikel Jauregi industria sailburua ere iragarpenan izan da eta gainerako eragile eta lurralde agintariekin mugimendu honek talentua eta pertsonak erdigunean jarriko dituela nabarmendu du.
24: Benetan agintzen dutenak dira talentua eta pertsonak. Tordan, guk urbildu behar ditugu gure azpiegiturak eta gure gauzak haiengana, ez alderantziz. Eta nik pentsatzen dut gaurko bikeren aldaketa hori dela.
22: Esan bezala, une honetan Ilunben eraikitzen ari diren Soka eraikina urrengo urtean irekiko da eta bi fase izango ditu honek. Lehen zatia otsailean irekiko da eraikinaren 140%arekin, une horretan pasako da BIC Gipuzkoa egoitza berri honetara. Bigarren irekierra aurrerago izango da biozientzian eta deep tech arloko enpresak egoitzak bilduko dituen

0: Jomuga, gerra krimentzat jo ditu eraso horiek. Defentsa Departamentu Estatuatu arrakaldiz dio, helburu militarren kontra egin dutela. Irango komunikabideen arabera, aste hasieratik hildakoak ia 40 lirateke. Erantzun gisa, Guardia Iraultzaileak berri eman du, otsailean gatazka lertu zenetik lehen aldiz, Sirian eraso egin diola operazio talde estatuatuar bati. Jordaniara eta Golkoko beste herrialde batzuetara ere bota ditu misilak eta droneak Errepublika Islamiarrak. Jordanian hainbat hegazkin estatubatuar suntsitu dituzte eta Kuwaiten berri zura gatzgabetzeko instalazio bat eta argindar planta bat kaltetu dituzte. Bien bitartean, atzokoa izan zen maiatzaz geroztik Hormuzko itsasartetik ontzi gutxien igaro zen eguna. Testuinguru horretan Brent upelaren prezioak gora egindu berriz ere eta 85 dolarren bueltan dago ordu honetan. Gauzak ala, Txinak eta Pakistanek elkarrizketei berrekiteko eskatu diete Washingtoni eta Teherani.
1: Bazegoen testuinguru honetan ikusmina jakiteko Bilboko portuak Sevillakara izan zuen azken bi hamarkadetako urte arteko hazkunderik handiena izan du lehen sei hilabetetan 14% hasi dira importazioak eta 9% esportazioak dena den etorkizunera begira kezka ere azaldu du Iban Jimenez Bilboko portu agintaritzako presidenteak Janire Gerenabarrena arratsaldeon.
2: Bai, arratsaldeon, 17 milioi tona mugitu ditu Bilboko portuak urteko lehen seihilekoan, ia zepe berean baino 12% gehiago azken bi hamarkadetako hazkunderik handiena. Petrolio gordinaren eta gaz naturalaren garraioa hasi da nabarmen, Petronorren jarduera normalizatu ostean, edukiontzien eta bidaiarien trafikoak ere gora egindu, salgai solidoek baino ez dute behera egin, eta importazioak, esportazioak baino gehiago hasi dira. Hormuzko itsasartearen itxiera ez du eragin negatiborik izan, hala ere, Iban Jimenez portuagintaritzako presidenteak uste du ziurgabetasuna luzatu eskero datozen hilabeteetan egoerako kerrera egin dezakeela.
3: Trafikoetan ez dagoela auki eragin negatiboa, orokorrean eta epe honetan. Hau esanta, ez jakintasuna beti da txarra inbertsiotarako eta horregatik nago esaten, honek irauten badau gehi hau, ba segurantzen ondorioak ikusko dugu zala, eta ez onak.
2: Itxierak ez du esan bezala oraingo zeragin negatiborik ala ere datozen hilabeteetan egoerak okerrera egin dezakeen kezkadu.
3: Enpresa orokorrean erosketa asko egin zeuden, balde batetik, ba, bueno, tarifen bildurrez, eta baita bere, suministroen bildurrez, beraz, gusteko leizkigu, kardan guzti hori izetea hain zuzen bere salmentako ja aurrikuspenak dauzelako eta pedidoak edo eskakizunak dauzelako, ze horrek suponiduko leke, ba, bigarren zati bere ona izango litzekela, ez da?
2: Industriaren egoerak eragin zuzena baitu Bilboko portuan.
1: Nazioartera itzulita zer erantzun du Txinak Donald Trump presidenteak egindako akusazioengatik. Azaroan agintaldierdiko hauteskundeak dituzte Ameriketako Estatu Batuetan eta segurtasun gabezian jarri du azpimarra Trumpek. Goizaldean eskaini duen mezuan Estatu Batuetako sistemak dituen ahultasunak agerikoak direla esan du eta ildo beretik 2020an berak galdu zituen hauteskundetan Txinak esku hartu zuela.
0: Egungo sistemaren ahultasun unak biztaratu nahi izan ditu Trumpek eta horretarako hainbat dokumentu desklasifikatu ditu, baina agiri horiek ez lituzkete berak egindako salaketak frogatuko. 2020an berak Joe Bidenen kontra galdu zituen hauteskundeetan Txina tartean sartu zela aldarrikatu du.
4: The People's Republic of China carried out what is believed to be the largest compromise of election data.
0: Pekinek 420 milioi boto emailearen informazioa lortu zuela salatu du eta hori ezkutatu izan egotzi die bere esanetan estatu sakoneko kide direnei. Baina kontuan izan behar dugu, lehendik Ameriketako estatuatuetako inteligentziak esana duela ez dagoela hori ziurtatzeko zantzurik. Txinatik ere ez dutela sekula halakorik egin eta ez dutela horretarako nahirik esan dute. Trumpenak ameskeria hutsak direla gaineratu dute. Errusiatik ere Kremlinak adierazi du ez dutela inoiz Ameriketako Estatu Batuetako hauteskundetan muturra sartu. Gogora ezagun, azaroko hauteskundetara begira Trumpek egungo sistema indartuko lukeen lege bat onartu nahi duela. Besteak beste, posta bidezko botoaren zatirik handiena debekatuko luke eta botoa emateko beharrezko izango litzateke argazkia lukeen identifikazio agiri bat erakustea.
1: Goazen Londresera.
5: Entzuten
1: ari zaretena Andy Burnham da, eguneko izen propioak Keir Starmeren Erresuma Batuko lehen ministroaren lekukoa hartuta, astelenean behortuko da bera, Erresuma Batuko lehen ministroa aurrez alderdi laboristak bere buruzagi izendatu behar zuen, eta oraintxe gertatu da hori, eta bere lehen hitzaldia eskaintzen ari da alderdi laboristako buruzagi bezala, Anne Rotetta Londres.

0: Arratsaldeon.
1: Arratsaldeon bai Maite, orain minutu batzuk hasi da bai Andy Bernamen hitzaldia, Alderdi Laboristaren lider izendatu dute jada Kongresu berezian Londresen, astelenean hartuko du lehen ministro kargua Sir Keir Starmer ordezkatuz. Itxaropena eta Erresuma Batuarentzat bide berria agindu du Bernamek, lehentasunetan eta erabakietan oso laborista izango den gobernua eta politikak bazterrean utzi dituen gai nagusiak konpontzeko ausardia izango duena. Aurkaririk gabe koroatu egin dute Manchesterreko alkate ohia talde parlamentario laboristan babes zabalarekin, arestian argi utzi izan du dezentralizazioa izango dela bere lehentasunetako bat, boterea Westminsterretik kanpo tokian tokiko agintariei eskumen handiagoa ematea aurre ikusten da, eta Downing Streeteko 10. zenbakiak Manchesterren ere egoitza izatea. Ura bezalako oinarrizko zerbitzuen kontrol publiko handiago ere lehentasuna izango omen da, eta etxe bizitza sozialak eraikitzeko plan zabala agindu du. Bernamek esan adu Erresuma Batuak okorreko erabakiak hartu zituela 80ko hamarkadan, boterea zentralizatu eta botere ekonomikoa privatizatu zirela kritikatu izan du, beraz azken 40 urteetan jarraitutako bidea utzi eta bide berri bat hartu behar dela. Hori izango omen da bere hitzaldiaren oinarria gaur.
0: Esandako oraintze ari da hitzaldi hori eskaintzen, eskerrik asko Ane.
1: Eskerrik asko zuei.
0: Mikel Aramendirekin aztertuko dugu gaia goizak gaur arratsaldeko ordubietatik aurrera. Atzera etxean Azkoitian adin txikiko bi neskaren kontrako sexu eraso salaketa ikertzen ari da ertzaintza.
2: Segurtasun sailaren arabera akusatua gizona kalean zihoala bi neska ikusi eta haien baimenik gabe muxu eman zien, sexu askatasunaren kontrako delitua izan daitekenagatik epaile aurrean agertu beharko du bere kabuz ezpaitago atxilotua. Azkoitiko udalak hau batez irmo gaitzetsi du emakumeen sexu askatasunaren aurkako jokabide oro.
0: Eta Baionan Itaiaren arabera 7 sexu eraso izan dira jaien lehen bi gauetan, prefeturak 6 indarkeria ekintzaren berri eman.
2: Prefetura dio 6 horietatik 3 borrokak izan direla eta beste 3 pertsonen aurkako erasoak, baina eraso horien olakotasuna ez du zehazten. Itaia berriz Baionako bestetan duen arretagunean 7 erasoren berri izan du lehen bi gauetan, 5 lehen gauean eta 2 bart. Elisabet Etxandi Itaiako bozeramailea.
3: Gehienak lehen egunan izan dira, irekidura egunean eta bat gauean beste bi gehitu dira. Guk bat gure babesgunea kafeak elarri kanpoan, ahatzeko amajetatik goizeko lauak arte, eta bitarte hortan erasotuak diren pertsonak edo lekukoak ero biltzen zaizkigu, eta tuz zazpi, baina kontziente gira gehiago badirela biztanda erasoak. Eta
0: sexu erasoak alde batera utzita, murgildu gaitezen orain festa giroan, Baionako bestak 3. egunera iritsi dira. Nagusien eguna gaur oraintxe behar dute adinekoek bazkari legea egiten, herri bazkarian, eta gaur ostirala izanik, Baionatik kanpotik datozenak festagunera sartzeko gogoratu ordaindu egin beharko dutela 15 euro eguneko igandera bitartea inize butran.
4: Gaur nagusien eguna ospatzen da Baionan, nagusiak dira protagonistak hainbat ekimenetan eta bereziki eguerdiko herri bazkarian. Hala ere, gaur beste protagonistak ere baditugu, batetik euria, goizetik egin baitu euria Baionan, eta bereziki Baionako jaietan sartzeko ordaindu beharreko 15 euroak. Gaurtik aintzina, en zuzen ere, 15 euro ordaindu beharko dituzte Baionarrak ez diren herritar oro jaien gunean sartzeko. Neurri honek oraindik ere kesua eragiten du herritarretan, bereziki Baionatik kanpo bizi direnentzat. Daniel Unazubizkai horietariko bada.
5: Lan egiten dut elkarte batean, bestean, hemen naiz egunero, eta behar nuke pagatu gainera, beharko da zerbait asmatu gu bezalako entzat. Erra nahi du, Baionako bestetan parte hartzen dugun entzat, eta guk ere egiten dugu Baionako besten animazioa.
4: Hala ere, goizeko 10 goiti ordaintzen denez, batzuk 10 aintzin sartzen dira Baionan, horrenketa saiesteko. Hala egin du, Pascal Zundak.
6: Brasle, devien profiti aussi d'une journée différemment, quoi.
4: Joen bestei goizetik gozatzeko molde berria da. Gaurko berrikuntzen artean, gure irratiak zabaldu duen gune berria dago, plaza gunea deitzen dena. Egun osoan zehar, animazioak, kontzertuak, ondoko hiru egunetan, hainbat ekimen eta animazio eskainiko dituzte.
0: Ba, honela ditzi garagu, arratsaldeko ordu bata terdietara.
7: Euskadi Irratian. Eguraldia eta trafikoa.
0: Errepidetan ze berri, Julen Gorosabel?
8: Erne nebat errepidean, Bilabonan Donostia da bidean auto bat irauli baita. Honen ondorioz zauditutako pertsona bat Donostiako ospitalera eman behar izan dute, gainera segurtasun saien arabera, une honetan 2 kilometroko auto ilara dago, arretaz gidatzea gomendatzen da beraz.
0: Eta eguraldiari dagokionez, arnaz pixka bat emango digu datozen orduotan Euskalmeten pronostikoa.
9: Bihar larunbata ildo beretik jarraituko du eguraldiak. Temperaturari dagokionez aldaketa handirik ez. Minimoak nahiko suabeak izango dira, batez ere iparraldean, eta maksimoak ere 25 eta 28 gradu artean ibiliko dira. Soilik Nafarroerdi eta hegoaldean espero dugu bero handiagoa egitea. Eguna berriz ere behodeiekin hasiko dugu, iparraldean apur bat bustilezake, baina arratsaldeak aurrera ginala odeitza desegiten joango da. Igandean oro har giro argiagoa izango dugu. Oraindik ere lehen orduetan behodeiak izan ditzakegu, iparraldean gehien bat, baina lehenago garbituko du eta eguzki ordu gehiago espero dira. Era horretan, igandean temperatura bizpairu gradu igo daiteke.
7: Euskal Herria Irratian, Iruñarrian gau. Maialen Uarte.
10: Petilla Aragoi ustu du Nafarroako gobernuak sute arriskuagatik. Oresen piztu da sua Zaragozan, baina azkar ari da zabaltzen haize gogorrak lagunduta. Horren ondorioz Nafarroako gobernuak erabaki du bart Petilla Aragoi ustea, izan ere 47 kilometro daude Oresetik Petillara, eta sua oraindik urrunden arren badazpadako neurri gisa ustu dute herria, eta bertan dira suhiltzaileak eta basolangileak sua gerturatuko balitz ere. Jada 12.000 hektarea erre ditu Zaragoza ko sute horrek, beraz baso sutetarako babes zibileko plan bereziaren lehen fasea aktibatu dute hemen Nafarroan. Gobernuak jakinarazi du Zangozako suhiltzaile talde bat basozainak eta hainbat foruzain joan direla Oresera sua itzaltzen laguntzera. Azken orduetako haize zakarrak zaildu egin ditu sua kontrolpean hartzeko lanak, eta aurreikusi dute hego haizeak gogor joko duela datozen orduetan ere. Orotara 400 lagunari dira sua itzaltzeko lanetan, baita 19 aireko ere. Zaragozan hainbat herri ustu dituzte, tartean Unkastillo, Petilla Aragoitik 26 kilometro da dagoen 600 biztaleko herria. Ara begira dugu begirada, sutea itzaltzeko lanak nola doazen ezagutu nahian. Eguerdion guztioi, Euskal Herri Irratian txandartzen ari gara gertuko informazioari arreta eskaintzeko. Uztaiak 17 ditu gaur, ostirala da, gurean izan diren albisten errepasoa eginen dizuegu berehala lerroburuetan. Memoria partekatua Nafarroa Argentina diktaduran 1936, 1976, 2026. Estatu kolpen urte urrenekin koinzidituz programazio berezia prestatu du gobernuak irailerako. Nafarroak Abuelas de la Plaza de Mayo elkartea aintzatetxiko du Argentinan desagertutako pertsonen bilaketa lanagatik eta memoriaren zein giza eskubiden alde egindako defentsagatik. Duela 10 urte egiten dute bakiaren nazioarteko egunarekin batera aitortza ekitaldia, tutera egin ohi dute Maria Txibide Foru Gobernuko presidentearen parte hartzearekin. Kandela katera zituzten kalera Uztailaren 14an Iratxe beilatokietako langileek. Andoni Andueza.
11: Guretzat gaixoan ibikoitza izan zen, ze bueno, duela aste batzuk ja ba gaizki xamar ikusten dugu gure burua enpresa barruan, eta bueno, hori nolabait kaleratu nahi genuen, eta bueno, Iruñako bizilagunei lagunei eta erakusteko, ez, azkenean egoera larri xamarran ari gara lanean, eta hori nolabait erakutsi nahi.
10: Izan ere, lantaldea murriztea da enpresaren asmoa, langile alik eta gutxien izatea, margen ekonomikoak handitzeko. Jubilatutako jendea ez dute beste langileken ordezkatzen, azken aldian izandako estres egoerarengatik plantillaren 20% bajan dago, eta ez dituzte utxune horiek ere betetzen. Zerbitzuan eragina izaten ari da, eta lanean ari direnen osasunean ere. Egoera hori gizarteratzen ari dira protesten bitartez. Eta asteburuak dakarrenari begira ere jarriko gara, proposamenen artean, Baztanderren biltzarra ospatuko dutela igandean Elizondon. Goizean, artisauen azoka zabalduko dute, eguerdian orgen desfileak herria zerkatuko du, eta arratsaldean musika eta animazioa izanen dira herrian, eta horrez gainera, herri berriko antzerki jaialdiare aurkeztuko dute, eta gaur bertan abiaraziko da. Disiplina anitzeko programazioari emanen diote hasiera, antzerkia, dantza, zirkoa, klouna, magia, musika eta performantzak izanen dira. Abuztoren bira arte izanen dituzte gozagarri. Eta temperatura maksimuek 2-3 gradu eginen dute bera eta nahiko atseginak izanen dira. 28 gradu ingurukoak, 30-32 bira arte iritsiko dira igandearekin. Nafarroa erdi eta hegoaldean altuenak izanen dira. Egunaren ein handi batean hodeiak nagusituko dira gaur bereziki eta euri txikia ere egin dezake tarteka zenbait herritan. Iparraldeko haizea nagusituko da eta arratsaldean nabarmenagoa izanen da. Asteburu osorako iragarpena antzerakoa da. Temperatura 17 eta 32 gradu artean mugituko da.
7: Iruñerrian gaur. Zure negozioari bultzada eman nahi diozu?
12: Ekitaldi baterako deia zabaldu nahi duzu?
7: Jarri iragarkia zurean, gurean, Euskal Herri Irratian.
12: Publizitatea bertatik bertara.
7: Ezinezko misioa irubitzen zaizu ingelesa edo frantsesa menderatzea? Mugi, Best Hizkuntzak Akademiak matrikula irekia du dagoeneko eta.
13: Nik frantsesko klaseak online hartzen ditut, oso ondo moldatzen dielako nire ordutegietara.
14: Oso ongi pasatzen duen nik besten, gai oso interesgarri buruz solasten ginen, eta begira orain nina hizkuntza irakaslea.
7: Entzun duzu, beraiek ahal izan badute zuk ere bai. Zatoz, Best Hizkuntzak Akademiak urrengo ikasturterako matrikula irekia du. Best Hizkuntzak, Donibaneko San Alberto Magno kalearen 13. Ezkaba asesoritza, elkartei, autonomoi eta pertsona fisikoei zuzendutako zerga eta kontabilitate aholkularitza. Ezkaba asesoritzan gure bezeroen aurrezki eta onura mailak hobetzea dugu helburu. Urte askotako esperientziarekin, beti bezeroaren gandik gertu, aholkularitzarik onena emateko. Burlatan, Ezkaba asesoritza, asesoriezkaba.com. Serreri Esparzatik betirako agur. Amarkadetan pasio segurrak jatorritik landu ditugu, zure proiektuaren parte izateko, zu kalitatez hornitzeko. Hiru belaunaldien ondoren, ibilbide luze honetan zure berotasuna jaso ostean, gure ateak betirako itxiko ditugu. Baina handikiro agurtu nahi dugu. Likidazioan gaude, inoiz ikusi ez dituzun prezioetan, produktuari aterabidea emateko. Zatoz, Serreri Esparza, eskerrik asko urte hauetan guztietan, gugan konfiantza izateagatik. Iruñerrian gaur, albisteak.
10: Betile Aragoi, ustu du Nafarroko gobernuak zute arriskuagatik. Aritz Paskual, zer gehiago dakigu, eguerdion?
15: Eguerdion, momentuz Aragoiko 5 bilaz zonaldean piztutako suak kontrolik gabe jarraitzen duela badakigu, hainbat herrietatik gertu, tartean, esan bezala Nafarroko Betile Aragoi, atzo arratsaldean ustu zuten herria eta bere 31 biztanleek urriesen eman dute gaua. Gazteak zonaldean geratu dira, inguruetako mendietan diren behorren bila suak harrapatu ez ditzan. Momentuz ordu honetan ematen du egoera, bada, lasaitu dela, Betile Aragoin, lasaitu dela, haizearen norabidea aldatu delako eta garrak herritik aldendu direlako. Hala ere, Nafarroko gobernuak, herriaren desalojoa bere horretan mantendu du, baldintzak momentu batetik bestera aldatu daitezkelako, eta esan bezala kontrolik gabe dagoelako. Asteazkenetik dagoeneko 12.000 hektarea lur erre dituen zute honetan. Aragoi beste 5 herri ere ustu behar izan dituzte, Nafarroko gobernuak laguntza bidali du sua kontrolatzeko eta Betile Aragoi perimetratzeko, Zangoza, Lizarra eta Tafaialdeko suhiltzaileak ari dira horretan. Atzo buldozerrarekin segurtasun zanga egin zen herri inguruan, erregai izan zitezken zuaixka eta sastrakak kentzeko, bitartean foruzainak etxe-etxe joan ziren bizilagun guztiak desalojatzeko. Kasualitatea, 1984ko uztailaren 16an ere, herria ustu behar izan zuten, Aragoitik etorritako beste sute batengatik.
10: Eta di sute arriskua oro har handia delako Nafarroa osoan. Bestetik memoriadako tokia izanen da bihar, bi urte urren izanen direlako. Memoria eta bizikidetza, kanpo ekintzako eta euskarako departamentuak jarduera programa berezi bat antolatu du horregatik, Nafarroak 1936 eta Argentinak 1976an jasan zituzten estatu kolpe militarren urte urren bikoitza dela eta 80 urte kasu batean eta 50 urte bestean. Testuinguru horretan Ana Oio Foru Gobernuko lehendakari ordeak iragarri duenez, Nafarroko gobernuak bakearen nazioarteko eguna dela eta, irailaren 21 da hori, urtero egiten duen aitorpen instituzionala Abuelas de la Plaza de Mayo elkarteari emanen dio, Argentinako errepresio militarraren ondorioz, desagertutako jaio berriak identifikatzeko eta berreskuratzeko egindako lanagatik. Hala, mintzatu da Ana Oio lehendakari ordea.
16: Iraganarekin kritikoa den memoriatik gogoratu nahi izan dugu. Ez ahazteko, hori da Nafarroko gobernuak bultzatzen dituen memoriaren eta bizikidetzaren politika publikoen ardatza. Eta beste kolpe militar bati ere lotu nahi izan dugu programa, duela 50 urte Nafar asko beren etxean aurkitu zuten herrialde baten jasandakoa, Argentina. Bi gizarte astindu zituzten bi une tragikoen urteurrena da, diktadura eta errepresio urteak utzi zituztenak, memoria partekatuak Nafarro-Argentina diktaduran 1926, 1976, 2026 da programa.
10: Abuelas de la Plaza de Mayo elkarteko ordezkariak hemen izanen direla aprobetxatuz, irailean, aintzate txikoen itzaldiak eta topaketak eginen dira gazteekin, memoria duten eskolak, bakea eta bizikidea etzalantzen den programaren barruan alaber, Abuelas de la Plaza de Mayo emakumei buruzko erakusketa bat, lehen goratu dutako biloben argazkiekin ere jarriko dute, eta erakusketa hori osatzeko, Argentinako diktadurak Nafarrak edo Nafar jatorriko pertsonengan eragindako errepresioaren zuzeneko eta zeharkako harremanak ere bilduko ditu. Argentinan desagerrarazi zituzten pertsonak eta oraindik ere desagerraraziak daude hemen Nafarroan, 1936ko uztaileko kolpe militarraren ondoren eta erregimen frankistak Nafarroan eraildako pertsonen gorpuzkiak bilatzea izanen da memoria eta bizikidetzako kanpo ekintzako eta euskarako departamentuak Arantzadi Zientzia Elkartearekin elkarlanean Rozalejo eraikin zaharberrituan memoria eta bizikidetza zentroaren irekieran antolatuko duen errepresio hobiei buruzko erakusketa monografikoaren argudioa. Gune hori Nafarroko gobernuaren memoriaren eta bizikidetzaren politika publikoen ezaugarri izanen da, horrela politika publiko hauen inguruan sortua, pixkanaka jendeari eta elkartei irekitako espazio bat izateko asmoarekin abiatutako proiektua da. Rozalejok bi erakusketa hartuko ditu bere hasieran, 1936ko eta 1976ko kolpe militarrek ekarritako errepresio eta indarkeria uztartuz. Deskribatutakoak Ana Oio Nafarroko gobernuko lehendakari orde eta kontseilariak aurkeztu ditu gaur, memoria partekatuak Nafarro-Argentina diktaduran 1936, 1976, 2006 programaren barruan kokatu baititu. Memoriaren eta giza eskubiden arloan, nazioarteko lansare bat sortzera, bideratutako harremanetan sakondu nahi duen programa ere bada, neurrian debatean, Latinoamerikako erakunde eta elkarla eta elkarteekin. Duela hamarkada batetik, irailaren 21 batean, Nafarroko gobernuak bakearen nazioarteko eguna ospatzen du, eta egun horretan hain zuzen, giza eskubiden errespetuan eta memoria kolektiboan oinarritutako bakearen eta bizikidetzaren balioen alde lan egin duten pertsonei edo erakundei aitorpen instituzionala egiten zaie. Tuteran egin ohi da ekitaldi hori, Maria Txibite Foru Gobernuko presidentearen parte hartzearekin, 2026 urte honetarako arestian adierazitakoaren arabera eta 20. Mendeko bi estatu kolpe militar horien efemeride bikoitza ikusita, Abuelas de la Plaza de Mayo Argentinar elkarteari aintzatespen instituzionala hau ematea erabaki da eta berriz ere memoria kolektibotik giza eskubideak defendatzeko emakumen borroka bere nortasun ikurra izan dela aintzatesteko. Hori beraz, irailaren 21 hurbilduko da, naiz eta bihar izanen den urte urren berezi hori. Bestelakoetan eta lanarroari begira jarriko gara gaur ere, pasaden aste artean iratxe tanatorioetako langileek gaixoani berezi egin zutelako. Etzen festagiroko ospakizunik izan, beren lan baldintzen salaketa baizik. Aritz, konta iguzu.
15: Kesu dira langileak, lantalde geroz eta murritzagoa dutelako, lan berbera egiteko eta honen bestez, lan baldintzak kaskartzen ari direlako. Nafarro osoan dituzte tanatorioak eta orain langileak bildu dira protesta egiteko. Andoni Andueza, iratxe tanatorioetako langileen ordezkaria. Eguerdion.
17: Eguerdion, baita zenire.
15: Pasaden uztailaren 14an gaixoani berezia egin zenuten iratxe tanatorioko langileek, zuek ere kandelak ateratzen dituzten kalera, baina ez festak amaitzen zirela bada ospatzeko, baizik eta bestelakoak aldarrikatzeko, zuen enpresa barruan iratxe tanatoriotan bizi duzuen egoera salatzeko, ezta?
17: Hori da guretzat, gaixoani bikoitza izan zen, ze, bueno, duela, aste batzuk ja, ba, gaizki xamar ikusten dugu gure burua enpresa barruan, eta, bueno, hori nolabait kaleratu nahi genuen, eta, bueno, Iruñako bizilagunei lagunei eta erakusteko, ez, azkenean, egoera larri xamarran ari gara lanean, eta hori nolabait erakutsi genuen.
15: Iratxe tanatorioak erreferentziazkoak dira hemen Iruñean, norbaitek pentsalezak arazorik gabeko enpresa dela, baina salatzen ari zarete, geroz eta plantilla murritzagoa planteatzen ari direla zuzendaritzatik.
17: Bai, hori da, azken aldian enpresaren politika izan da langile alik eta gutxienen izatea enpresan, eta nolabait, margen ekonomikoak eta handiagoak izateko haientzat, orduan jubilatutako jendea ez dute nolabait reemplazatu, ez dituzte perfil berriak hartu jubilatutako hoiek, bueno, hoien partez sartzeko, eta gero ere azken aldian emandako estres egoerengatik eta guziengatik plantillaren 100% bajan dago eta perfil horiek ere ez dituzte bete. Orduan lan guzi hori gelditzen ari da, ba, orain lanean dauden lankideen gain eta zerbitzuan eragina izaten ari da, lanean daudenen osasun egoeran ere, eta hori kanpotik polita ikusten da olako enpresa handi bat, baina gero errealitatea ikusita barrukoa, ba, guztiz kontrakoa da.
15: Lantaldearen 100% bajan, eta lanean direnak bajan erortzeko arriskuan horrelako egoeran.
17: Bai, eta azkenean irauten dute ez enpresa edo zuzendaritza gati, baizik eta familiekin dugun kompromezoa gati. Ze azkenean lanontan ibiltzeko nahi eta ezkoa da lana gustatzea, ez da xamurratan otero batean lan egitea, eta mantentzen bagara, hori da, familiekin dugun konpromezuagatik eta zerbitzu hon bat eman nahi dugulako.
15: Esan duzu, zerbitzuan somatu daitekela dagoeneko, zenbait langileen falta, zertan somatu daiteke horrelako, esan duzun bezala, egoera xamurretan, zuen gana jotzen duetene familien ganako zerbitzu hori?
17: Ba, familia honitzek, bueno, dagoeneko jasaten ari dire, nolabait, etxean eriotza bat gertatu, eta igual bost ordutan ezin izan dugu hildako horren bila joan, lankide faltagatik edo bertze zehozer lan egiten ari dileko. Orduan haunitzetan ere zuzendaritzatik behartzen gaitu uste gezurrak erratera familiari edo hori liatuta gaudela eta langile falta dagoela ez errategatik, ez? Orduan guretzat ere hori gogorra egiten ari zaigu.
15: Andoni, zer nolako egitura dauka? Bai, hori ere ez da xamurra. Zer nolako egitura dauka iratxe tanatorioako? Okerrez banago, bazkidez berdinek daukate jabetza, ez da?
17: Bai, hori da. Euneko 45 bueno, enpresa funerario batena da, pastezarena, eta gero badire hemengo Nafarroako familia batzuk. Orduan guk egoera zein zen ikusita, eskaera bat bidali genien jabei, haiekin elkartzeko bilkura bat egin eta gure realitatea eta zein den eguneroko otasunean aurkezteko, eta haien erantzuna izan duzen zuzendariarekin solastea, zuzendari nagusiarekin, Lorenarekin. Orduan, hau da nolabait, ez dakit, pertsona bat bortxatua baldin bada, ez, polizarekana joan edo olako batera joan eta haien erantzun ezatea ez bortxatzaiarekin solastu gauzak moldatzeko. Hori izan duzen haien erantzuna eta horregatik ere erabaki genuen ustaiaren 14an olako performance bat egitea, ez, Iruñako kaleetan.
15: Eta lantaldearen egoera, zen da, zenbat langile zarete eta nola zaudete zuen artean batuta, antolatuta?
17: Bai, bueno, Iratxe Tanatorio, bueno, tanatorioa talde bat da, ez, 8 enpresek osatzen duten taldea. Orduan, enpresa batzuk bai badituztela delegatuak, delegatu sindikalak, Iruñako kasuan eta ni adibidez delegatua naiz, Malkorrate zonaldean, hori da Sakan, Alitzalde, Abetelu eta guzi hori kubritzen duen zonaldean, baina oraingoan lankide guziak elkartzeko plataforma bat osatzen ari gara, ez? Delegatu sindikalak eta ez dituzten lankideak ere nolabait gurekin izateko. Enpresak momentu honetan 57 langile ditu, eta kontutan izan zenbateko rotazioa dugun, azkeneko 5 urteetan enpresatik pasatu dire 120 lankide baino gehiago, haietako haunitz kaleratuak izan dire, bertze batzuk lanari uko egin diote egoera txarrengatik, eta imaginatu ere zuzendaritza taldetik 12 persona pasatu dire 5 urteetan.
15: Esanguratsua.
17: Osea, zuzendariek ere ez dute aguantatzen zein den enpresaren, bueno, hola egiteko manera, ez? Eta agizatu fuerteak dire guretzat.
15: Bai, bai, esanguratsuak zalantzarik gabe. Ba, Andonian Dueza, Iratxe Tanatorioko langileen ordezkari, mi eskera unitz gure telefono dei hartzeagatik. Espero ditugu zuen urrengo urratsak, espero dugu ere hau sobera ez luzatzea eta ba, da, zuen lan baldintzak eta lan taldea behingoz bada oberat egitea.
17: Bai, mi esker zuei azkenean aukera mateatik ez gure egoera ere bueno, entzulei eta aurkezteko eta jegere jakin dezaten zen den gure egunerokotasun hau.
15: Besarkada bat.
17: Mi esker izan ongi.
7: Iruñerrian gaur.
12: Itxaron gelan sartu. Eseri. Enpastea zahazten alegindu. Eta euskalherriairratia.eus Iruñerriko euskaldunon agerkaria. Une oro gaurkotua. Iruñerria. Entzun. Ikusi. Gozatu. euskalherriairratia.eus
18: Ezinezkoa zaigu lakturaleren atzean dagoen guztia iragarki honetan kontatzea. Esnea dituek ordea, gu aukeratzen gaituzte. Lakturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatutako marka. Baratze
19: bat nahi. Gure lurra eta zure osasuna zaindu nahi dituzu, zatoz ekiaeko dendara eta hau da prestatu gurekin. Produkto kimikorik gabeko eguzki krema ekologikoak eskuratu eta zure azala zaindu uda honetan. Ekiaeko denda Iturrama auzoan Fuente del Hierro 4.
20: Planikop, zure konfiantzazko kopistegia. 50 urte baino gehiagoko esperientzia, hurbileko arreta arduratsuak. Askotariko lanak egiten ditugu, diseinu grafikoak, plastifikazioak, kuadernatzeak, merchandising materiala, lumakartoiak, pegatinak, kolaxak, planoak, zerbaitekin zalantzarik baduzu, aholkularitza profesionala zure eskura. Planikop kopistegia, Donibane Auzoko San Alberto Magno kalearen 6an.
10: Aldizkari bat izanen dugu mintzagai orain Euskal Herria pentsatzeko eta eraikitzeko urteko leioa diote dela zabaldu berri dutena Euskal Herrigintzaren kaierak izeneko aldizkaria jaio da Telesforo Monzón Elabek aurkeztu du eta urtean behin argitaratzea da asmoa eta Euskal Herrigintzaren inguruko gogoeta ikerketa eta eztabaida estrategikoak biltzeko sortu dute lehen alea eskuartean 150 orrialdeko izkribua da Urko Aiartza Telesforo Monzón Elab laborategiko kidea da
21: Aiera hauen helburua da, bueno, ba, laborategiak egiten dituen gogoeta, osnarketa eta ikerketak ba, biltzen joatea, ena, ezta? Orduan, bueno, aldizkari honetan aurkitu ditzakegu gai desberdinak, urtean zehar landu ditugunak, batzuk nazio gogoa deitzen diogun atalaren inguruan biltzen ditugu, eta hor, ba, naziometroak emandako inkestaren emaitza daude, elkarrizketa daude, Asier Etxenike soziologarekin, eta beste atal handi bat hizkuntz politikei ingurukoa da, iaz lan nahiko egin genuen hizkuntz politiken inguruan, eta euskararen inguruan, udako eskolak antolatu genituen, eta baita ere proposamen batzuk maitean gainean jarri genituen, gero EAEko parlamentura joan zirenak, eta guzti hori daela eta ere, ba euskagu eta korren inguruan, eta baita ere elkarrizketak, Josu Astiriari elkarrizketa bat egiten diogu, eta hori litzateke esan bezala, ba, nazio gogoaren inguruan lantzen dugu.
10: Nazio gogoa, politika publikoak eta estatus juridikoaren inguruko hausnarketak eta proposamenak bildu dituzte, lehen zenbaki honetan, gizarteari egiten duten lana erakustea da xedea, konpartitzea.
21: Guk egiten dugun lan desberdin guzti hori, estatus juridikoa lantzen ditugu, politika publikoa lantzen ditugu, ba nolabait gero horren emaitzak ba gizarteari transferitu nahi ditugu, nahi dizkigu, ezta? Transferentzia hori ba modu desberdinetan egiten dugu, batzutan jardunaldiak antolatzen ditugu, baina pentsatzen genuen ere aldizkari hau Gogoetarako aldizkari bezala eta ba bere ba ekarpen bezala planteatu dugu, ez? Ba urtean behin ateratzeko asmoa da, zen alem ardura da, baina bueno, horrekin ba egindako lan guzti hori bildu eta ba, gizartearen zerbitzura jartzea asmo.
10: Euskal Herrigintzaren kaierak izeneko aldizkaria eskuragarri dago dagoeneko, Telesforo Monzon elab webgunean sartu eta PDF formatuan jaitsi daiteke. Ostirala da gaur, uztailak 17 ditu eta asteburuak zer dakarren ezagutzeko aukera ere eman nahi dizuegu. Bastanderren biltzarra ospatuko dute esaterako igandean Elizondon, goizean artisauen azoka zabalduko dute, guardian organ desfileak herria zeharkatuko du eta arratsaldean musika eta animazioa izanen dituzte herrian. Peio Arginarenak bildu ditu festaren inguruko xetasunak.
1: Uztailaren 19an igandearekin Bastandarren biltzarra eginen dute, Leire Miurak azaldu digunez, goizean artisauen azoka zabalduko dute. Eguerdian herri bakoitzaren orgen karrozen desfileak herria zeharkatuko du eta arratsaldean musika eta animazioa izanen da Elizondon. Bailarako 15 ekimen bakarrean batzea biltzea balorean jarri nahi izan du irratian egin diogun elkarrizketan Leire Miura.
2: Da egun berezi bet guretako, finbetian garako 15 herri, baztan osoan, eta garako egun bet denak elkartzen garela, beraz, bai, egun berezi bet denak elkartzeko. Bueno, desfilea da zati importante bat, eta bai, herri bakotxak prestatzen du orga eta itzinetik, eta hoi, pixketa denagoko oiturak berreskuratzeko, eta denagoko oiturak irudikatzeko ere bai. Eta finbetian, pues, hoi, denak jantziek, baserritar jantziz, eta giroera izaten da berexia, izaten da bertzelako giroa.
1: Leire Miurak azaldu digunez, auzolanari balioa emateko egun bat da, Santio Antzineko igandean ospatzen da Bastandarren biltzarra, Bastango herritarren arteko saria ehuntzen segitzeko asmoz jarraitzen dute bere hitzetan. 15 herri dira Ibarrean, berak aipatu duen bezalaxe, oraindik ere nahiko biziak, turismoak ere gora egin du nabarmen bailara horretan, Bastan topagune ederra igandean uztailak 19.
2: Bai, erranen nuke geroz eta jende gehiago tortzen dela kanpotik, berde haunit, leku zoragarriek, eta ondotik badu xarma berezibet herrek daude aski bizik erranen nuke, eta herritarrak ere bizik, eta bueno, beti erten da gaela arras guriak, ez, Bastandarra gaela arras guriak, eta bueno, izate hortan guriak, pues itentu gauze guretik eta guretako, beraz, hortxe bizi mantentzen dugule herri eta ohiturak.
1: Eta urte osoan zehar hainbat ekitaldi antolatzen dituzte, ez bakarrik uztaileko hau, Bastandarren biltzarretik euskara eta euskal kultura oinarri, Bastango kultur eragileekin aritzen dira elkar lanean.
10: Elizondotik herri berrira antzerki jaialdia ere antxe hasiko delako gaur, disiplina anitzeko programazioari emanen diote hasiera, antzerkia, dantza, zirkoa, klouna, magia, musika eta performantza besteak beste, Miren Mindegiarena da informazioa.
22: Gaur hasi eta buztuaren bira arte antzerkiak hartuko du Nafarroako erdialdea Herriberriko antzerki jaialdiaren 27. Edizioaren eskutik. Antzerkia, dantza, zirkua, klauna, magia, musika eta performancea uztartuko dira egitaraua osatzen duten 31 emanalditan. Horretaz gain, sortzaileentzako bi egoitza, hainbat prestakuntza tailer eta jendearentzako topaketa irekiak egonen dira. Nafarroko gobernuak eta Baluarte Fundazioak antolatuta, Ane Pikaza eta Maria Goirizelaiaren zuzendaritza artistikoa du lurraldea ospatzen lelopean ospatuko den jaialdiak.
3: Bueno, gure helburua izan da lurraldearekin lotura estuagoa duen, inklusiboagoa eta disiplina anitzagoa den jaialdi bat eraikitzea, ez? Non emakumeen sortzaileen presentzia eta dramaturgia garaikideak indartzen diren ospatu nahi genuen herriarekin batera. Esatea, ba, herriberriko jaialdia ez dela udara herrira iristen den zerbait, baizik eta herrian errotuta dagoen zerbait, eta mengo jendeak ba aukera berezia daukala arte estenikoen bitartez beraien munduan egoteko modua eraikitzeko, ez?
22: Lakaba izango da jaialdiaren estenatoki nagusia, gaueko 10:00 egingo diren 12 ikuskizunekin, eta Teobaldoen plazak, Frantziskotarren elizak, errege jauregiak, kulturetxeak eta Enokumek hartuko dute Herriberriko programazioaren zati bat. Herriberrin bakarrik ez, eta Tafalla, Beire, Pitillas eta San Martin Unx herrietara ere zabalduko da egitaraua.
3: Modu batean ondoko herri hauetara eramaten da jaialdiaren parte bat, ba, bertoko herritarrek ere gozatzeko eta animatzeko politera ere hurbiltzeko, ez? Eta desentralizazio puntu hori eta kulturaren demokratizazioa lantzeko baita, ez?
22: Pont Flotant Konpainia Valentziarrak inauguratuko du gaur 10:00 Lakabako agertokian, Erabezaro Infinitua obrarekin. Euskarazko obra bakarra Dejabu Konpainiaren Itzulera antzezana izanen da uztailaren 23an estrenatoki nagusian. Bestelakoan, Nafarroako konpainiek presentzia nabarmena izanen dute egitarau osoan zehar. Egitarauaren xehetasunak eta sarrerak jaialdiaren webgunean eskuratu daitezke.
10: Hauexek, uztailaren 17 honek utzi dizkigun albistetako batzuk hementxe utziko dugu guk asteburu onpasa.

0: Arratsaldean.
1: Musika oso laborista, ezta?
0: Erabat laborista, esango nuke ez dakit besterik badagoen. Dudarik gabe, Ande Barnanek, ez dakit, laborismoa behintzat berpiztu nahi duela. Eta hortik hasi beharko du, erresuma batua berpiztu behar balimadu. Ez dago lan xamurra, eh?
1: Geroxeago bilduko dugu, gaur jada, Alderdi Laboristako buruzagi gisa egindako hitzaldi horren mami osoa, eta aztertuko dugu Alderdi Laboristaren etorkizuna Mikel Aramendirekin. Etxean ustezko delitu gilen jatorriari buruzko informazioa modu sistematikoan ez zabaltzeko gomendio egin dio gaur Arartekoak segurtasun sailari. Horren xetasunak ere bilduko ditugu albistegian eguneko lerroburuetako bada, gainerakoak igotzalkortak.
2: Bilboko portuak azken bi hamarkadetako urte arteko hazkunde handiena izan du lehen sei hilabetean. 14% hazi dira importazioak eta 9% esportazioak. Hazkunde ulertzeko hori bai esan behar da iaz maiatzetik uztailera Petronor geldialdi teknikoan egon zela, baina dena den datuak onak direla azpimarratu du Iban Jimenez, Bilboko portu agintaritzako presidenteak, Hormuzko itsasartetik barrena, ez baita petroleoa Bilbora iristen.
3: Trafikoetan ez dagoela uki orokorrean, eragin negatiboa. Orokorrean eta epe honetan. Hau esanta, ez jakintasuna beti da txarra inbertsiotarako, eta horregatik nago esaten honek irauten badau gilau, ba segurantzen ondorioak ikusko dugu zala.
2: Beste azpiegitura bat, bihartik aurrera altza eta pasai arteko topo edo trenaren maiztasuna nabarmen areagotuko da, norantza bakoitzean bide bat jarrita, 7 minuturo izango da tren bat aste barruan. Pasai aldeko jendearen bizitza hobetzeko Imanol Pradales lehendakaria.
4: Pertsonen bizi kalidadea hobetuko da, eta mugitzeko aukerak biderkatuko dira. Maiztasun eta konexio hobeekin, sailburuak azaldu duen bezala, bai unertzitatera, bai lanera, bai anoetara, ospitalera edo oain ondartzatara juteko.
2: Pasai antxoko geltoki berria ere bihar irekiko da, trena lurpean sartuta, lehen antxo zeharkatzen zuen topoaren zubibidea datorren urtean ere izteko asmoa du Jaularitzak. Giza eskubiden behatokiak ondorioztatu duena ere bai, Pertur Espainiako estatu aparatuek desagerrarazi zutela. Behatokiak Perturren behartutako desagerpenaz testigantza jaso eta ikerketa egin du, horren arabera, estatu aparatuek soilik zuten gaitasuna, eta infiltratu, itzordu trampa baiarri eta Pertur baitu eta desagerrarazteko. Etako bereziek desagerrarazi zuten hipotesia baztertu egindu ikerketa horrek, azpimarratuz, eure desagertu nahi izan balute, ez ziratekela modu publikoan Perturrekin agertukoaren azken orduetan. Giza eskubideen behatokiak, Espainiako estatuari eskatu dio, auzioni buruzko dokumentazio guztia desklasifikatzeko. Bestelako gaietan, Bilbo izango da igandean futbol mundialaren finala ikusteko kalean pantailari jarriko zuen Ego Euskal Herriko hiriburu bakarra, eta Jo Mari Aburto alkateak gaur goizean hitz egin du. Udalak berak ez duela Bilbon pantailari jartzen argudiatu du. Atletiken finala jokatu izan direnetan ere ez, auzo elkartek sustatu izan dituzte pantailak. Eta orain ere ez du horrelako eskaerarik ikusten.
5: Benetan dago eskaera nahiko importantea geure hirian pantailak ikutzeko. Bakizue zenbat eskaera jaso ditugun bat Partido Popular.
2: Maider Etxeberria, Gasteizko alkate sozialista aldiz, Espainiako futbol selezioaren elastikoa jantzita agertu da gobernu bilararen osteko prentzaurrekora, futbolaren festaz gozatzeko deia egin die gasteiztarrei. Eta zute bati begira ere bagara Maite, Petila Aragoin arnasa hartzen hasi dira, sua 5 kilometro eskasera eduki ostean. Nafarroako herri horretatik gertu izan baita Aragoiren zati handi bat kiskaltzen ari den sutea. 12.000 hektare erreditu jada, kontrolez kanpo jarraitzen du, haize aldatu da ordea, eta Nafarroa aldera ez, Zaragoza aldera ari da orain zabaltzen sua.
1: Errepidezaren nagusian egoera zein da ordu honetan, Julen Gorosabel?
6: Erne Nebat errepidean, Bilabonan, Donostia bidean, autopilaketan ditu baita, segurtasun sailaren arabera, une honetan iraulitako auto baten ondorioz 4 kilometroko autopilaketa dago. Istripuak zauritu bat eragin du, zeina Donostiako ospitalera eraman behar izan duten.
1: Eguraldiaren pronostikoa Euskalmeten eskutik.
7: Bihar larunbata ildo beretik jarraituko du eguraldiak, temperaturari dagokionez aldaketa handirik ez, minimoak nahiko suabeak izango dira, batez ere iparraldean eta maksimoak ere 25 eta 28 gradu artean ibiliko dira. Soilik Nafarroa erdi eta hegoaldean espero dugu bero handiagoa egitea. Eguna berriz ere behodeiekin hasiko dugu, iparraldean apur bat busti lezake, baina arratsaldeak aurrera ginala odeitza desegiten joango da. Igandean oro har giro argiagoa izango dugu. Oraindik ere lehen orduetan behodeiak izan ditzakegu iparraldean gehien bat, baina lehenago garbituko du eta eguzki ordu gehiago espero dira. Era horretan igandean temperatura bizpairu gradu igo daiteke.

0: Euskal musikaren panoraman gero eta indartxoago ageri den izena da Bengorena. Arrakasta handia izaten ari da. Duela astebete Alaitz eta Maiderrekin argaritaratu zuen kantua adibidez. Gaur lehen aldiz zuzenan ere entzuteko aukera izango dela.
1: Karmengo jaietan Donostiako portuan izango baita gaur Bengo. Zeatik ez talde ariko da lehenik, ondoren musikari Oiartzuarraren txanda hip hop kulturan hasi zen, musika urbano, elektroniko eta pop girora ere hurbildu da azken aldian. Alaitz eta Maider errikideak eta Xabi Solano trikian lagun, jada 45.000 ikustalditik gora ditu kantu honek galdu gaitezen. Bengo.

0: zen du kantuak izenburu, lotura erreza egingo dut igotz. Baina lako tristura bat somatu dugu gaur erredakzioan berriz, ez da noski harritxurena bezala ez doa igotz erretiro hartzera. Baina pixka batean galdu egingo zaitugu. Bersozal elkarteak irabaziko zaitu bitarte horretan, baina gu pixka batean galdu egingo zaitugu.
1: Aventura berria probatuko ditugu eta 21 urte pasaitugu gratzionetan, pozik gustora, asko ikasiz. Goazen lekuan ere asko ikasiko dugun esperantzarekin eta bueltan ikusiko gara
0: berriz. Eta berriz ere itzultzekotan bitartean, galdu gaitezen pixka batean.

0: Arratsaldeko ordubiak eta 8 dira Xabi Iraola eta Leire Karrera teknikan eta realizazioan.
1: Euskadi Irratian. Goizak gaur. Maite Artola.
0: Arartekoak ustezko delitugileen jatorriari buruzko informazioa modu sistematikoan ez zabaltzeko gomendio egin dio gaur segurtasun sailari. Gogoratu iazko urrian ordare arte indarren izandako informazio politika aldatu egin zuela segurtasun sailak eta ertzantzaren oharrek delitugileen jatorriaren inguruko informazio ere eransten hasi zirela. Arrazakeriaren aurkako gobernuzkanpoko erakundek oso gogor hitz egin zuten neurri horren aurka eta esaundako orain Arartekoak ere erabaki hori zuzentzeko gomendio egin dio Bingen Zupiriak zuzentzen duen sailari. Iñaki Durozola, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon. Segurtasun sailak delitugileen jatorria publiko egiteko irizpide aldatu zuenean Arartekoak ofizioz abiatu zuen esku hartzea amaitutzat emandu aipatutako gomendioarekin. Atxilotuen, ikertuen eta biktimen jatorria publiko egitekotan datua herritarrentzat esanguratsua denean edo testu ingurua ulertzeko ezinbestekoa denean soilik egiteko gomendatu dio segurtasun sailari. Artekoak aitortu du ulertzen duela segurtasun sailak komunikazio politika aldatuta desinformazioaren kontra borroka egin nahi duela. Hain zuzen, horixe izan da hasieratik Bingen Zupiriak gidatzen duen segurtasun sailak defendatu izan duena, baina Artekoaren ustez, administrazio publikoak zabaltzen duen informazioak eragina du gizarteak inmigrazio, delinkuentzia eta segurtasun gaiekin duen percepzioan. Datu baseetan delitu gehien jatorriari buruzko informazioa edukitzeari dagokionez bai, Arartekoak dio baliagarria izan daitekeela politika publikoak garatzeko, testu ingururik gabe zabaltzea ordea ez du begionez ikusten. Kasuak banan-banan aztertzeko eskatu dio segurtasun sailari. Ebazpen horri buruzko galderarik ez du erantzun Bingen Zupiria segurtasun sailburuak, baina EHUren udako ikastaroetan Basque segurtasun foroaren ondorioak aurkezteko eginduen agerraldian mezu argi bat utzi du.
3: Inola ere ez da gure politika inmigrazioa eta seguritatea nahaztea. Hori ez du egin gure zailak eta hori ez du egingo gure zailak.
2: Arartekoak publiko egin duena gomendioa da eta segurtasun sailaren esku egongo da orain gomendio hori jarraitu ala ez, gogoratuko dugu. Donostiako udalak ere Eusko Jaurlaritzaren irizpide bera aplikatzea erabaki zuela udaltzaingoaren oharretan.
0: Madrilen Mercedes González Guardia Zibileko zuzendariak deklaratu du gaur Auzitegi Nazionalean inputatu bezala. Zuzendariak, Guardia Zibileko zuzendariak Santos Zerdanekin eta Leire Diezek idatutako sarearen biktima bezala aurkeztu du bere burua, esan bezala, inputatu bezala deklaratu du gobernuaren inguruko ikerketa polizialak oztopatzea leporatzen diote. Mikel Klaver, arratsaldean.
4: Arratsaldeon. Mercedes Gonzalezek onartu du Leire Diezekin elkartu zela, bi bilera egin zituztela, baina ukatu du Guardia Zibilak gidatutako ikerketak oztopatzeko aginduak eman izana. Are gehiago, tramaren biktima dela esan dio epaiari. Diezek Santos Zerranen agindupean lan egiten zuela jakin izan balu, berarekin inoiz ez zela bilduko. Gonzalez gobernuaren inguruko kasuen ikerketak oztopatzeko tramaren parte zela uste du epaileak, auzian inputatu duelarik, Manuel Llamas Guardia Zibileko daoak ere inputatu bezala deklaratu zuen atzo senatuan egonda gaur eta atzo Auzitegi Nazionalean egin bezala errugabea dela esan du, dimititzeko asmorik ez duela argi utzita.
5: Sobradamente no tengo ningún motivo para dimitir.
4: Sententzia irmo bat ailegatu bitartean bere postuan jarraitzeko asmoa duela esan du Llamasek.
0: Europar batzordeak zuzenbide estatuari buruzko urteroko txostena kaleratu du bestalde gaur eta han gomendio sorta helarazi dio Espainiar estatuari. Tartean, botere judizialaren kontseilu nagusiko kideak izendatzeko prozedura amaitzea, fiskal nagusiaren autonomia indertzea eta goi karguekin lotutako ustelkeria kasuen prozedurak azkartzea eta baita sekretu ofizialen legea onartzea ere. Brusela Aitor Sagartza zu, arratsaldean.
6: Arratsaldean bai, bi puntutan egin ditu aurrerapen aipagarriak Espainiako estatuak aurten batzordaren ustez. Batetik, informaziora sarbidea indartu du sekretu ofizialen legea berrikustarekin eta hor Brusela gomendatzen du legea onar dezatela, agiri ofizialetara sarbidea izateko Europako estandarrak kontuan hartuta. Eta bestetik, bilakaerara aitortzen dio fiskal nagusiaren estatusa indartzeko prozesuari, parlamentuan baitago prozedura kriminalaren legearen erreforma eta bion hartzeko lan egiteko gomendio helarazten du. Fiskalaren autonomia indartuta eta gobernutik aldenduta dioenez. Botere judizialaren kontseilu nagusiko kideak aukeratzeko prozesuan ere aurrera pausoak ikusten ditu Bruselak, baina kontsentsurik ez dagoela azpimarratzen du, eta beraz prozedura egokitzen jarraitzeko gomendatzen dio Madrili. Goi mailako ustelkeria kasuen ikerketak eta auzipetzeak hobeki eta azkarrago lantzeko beharrera aipatzen du, erronkek badirautelako dioenez. Eta horratz gutxien, goi agintarien interestalken eta ondasunen aitorpenean eginda, horri erantzuteko lege prozesua garatzeko dei egindu Europar Batzordeak.
0: Duela hilabeter arte Manchesterko alkatea izandako Andy Burnham Erresuma Batuko lehen ministro bihurtuko da datorren astelenean. 10 urteko epean 7garrena izango da. Aurrez iparaldeko erregea deitzen diotena gaur Alderdi Laboristako buruzagi izendatu dute eta kargu horretan bere lehen hitzaldian esan du 80ko hamarkadan erabaki okerrak hartu zituela Erresuma Batuak eta haiek irauli egin behar direla. Besteak beste kontrol publikoa indartuta Unai Urreaga Arratsaldean.
7: Arratsaldean bai, bera buru izango duen gobernua lotsari gabe laborista izango dela aldarrikatu du Bernamek eta hau izango dutela ohartarazi du gauzak aldatzeko azken aukera. Gizarte politikei lehentasuna eman eta Thatcherren garaian hartutako erabakiak irauli nahi dituela esan du.
8: And if we don't have sufficient public control over the cost of the essentials, how can we have control over inflation?
7: Nola kontrolatuko dugu inflazioa ez badaukagu oinarrizko gaien gaineko behar adineko kontrol publikoa galdetu die alderdikidei. Gaineratu du, botere hau Westminsterrik jendea bizi den lekuetara itzuliko dutela. Bestalde, enpresen aldeko lehen ministroa izango dela argi utzi nahi izan du. Duela 16 urte egin zuen lehendabiziko aldiz laboristen buru izateko alegina. Ia 20 urte igarota bai, hirugarrenean lortu du ametsa. Astelenean lehen ministro izendatzen dutenean, ogasun eta ekonomia ministro aukeratzea izango du lehendabiziko zereginetako bat. Azken orduotan zabaldu da, Shabana Mahmud egungo barne ministroa izan litekeela, baina horrek zatiketa eragindu alderdi barruan. Mahmud, laboristen artean, eskuinekoenen artean kokatzen baite ideologikoki. Hori bai, zehaztu du bere kabinetean alderdiko joera guztiek izango dutela lekua, eta oraindik ez duela erabakirik hartu.
0: Mikel Aramendi arratsaldean berez ere.
9: Arratsaldean.
0: Hortaz, alderdi laboristaren balio tradizionalak lehen etxiko ditu Andy Burnhamek.
9: Hala, ematen du, galdetu beharko litzateke alderdi laboristan tradizionalak ez diren balioak baute daude. Eta bueno, bere, hasierako diskurso honetan berak Margaret Thatcher aipatu du, baina usten dut esan gabe joan dala hor baita ere Tony Blair. Zeren eta laro eta amarreko amarkadan Erresuma Batuaren etorkizuna dezente baldintzatu zuena hirugarren bidea edo deitu zen ura izan zen eta orain ematen du ura ere etzela oso bide zuzena izan. Beraz, alde horretatik, bueno, halako osoko zuzenketa bat egin nahi balimadu orain arte eraman den bideari, ba, etxetik hasi beharko du. Eta hori garbi dagoela esango nuke, begira, Andy Burnhami, takit estrategiari bote daukan zalantza undiak zeratu zaizkio. Horain gozik esango nuke, estrategia bat egon badagoela, beste kontu bada estrategia horre funtzionatzen, baina estrategia hori da partidua berregitea.
0: Uh-huh. Bai, zer behar balimadu alderdi laboristak momentu honetan batasuna da, ez da?
9: Hori alderdi guztie beharko lukete, baina Inglaterreko kasuan bi alderdi nagusiek historikoki hain aztekit, erabakigarriak izan diren toriek eta laburistek esango nuke azken hamarkadatan, ez dakit, eta hamarkada horretan jarri behar den koska, baina, bueno, desegiten joan dira. Hau da, bihurtu dira lidergoen zera batzuk. Eta lidergo, esan behar da, kaskarrak. Hori, lehen ministroa, eta duen estreteko amarrean pasatu diren guziek ikusi besterik ez dago, ez dala inolaz ere lortu alako lidergo potente bat sortzea. Andy Burnhamen estrategia alde horretatik ematen du dala partidua berregitea. Mm-hmm. Pentsatuz agian, bueno, partidua izan daitekeela Erresuma osoaren bizkarrezurra. Alde horretatik egongo inateke, bueno, politika gintzan nola nahiko klasikoa den irizpide batean, hau da, eta da, alderdiko abertzaletasuna edo deitu eidena. Bueno, euskeraz nik esango nuke alderdia aberri. Zeren eta une honetan Erresuma Batuaren problema handietakoa da, ez daukala, ez bizkarrezurrik ez ezertxo ere. Eta ordun kaos baten zera bat dala. Eta ez dakit Andy Burnhamek benetan sinesten duen bueno, alderdi hori berregin daitekeela, bihurtu daitekeela Erresuma osoaren ezurdura eta horren gainean politikak egin daitezkeela, politika horiek egin batean atzera bueltatzea izango daitekeela, hola, basate baterako nazionalizazioetara itzultzea, bueno, atzo bertan egin du, Erresuma Batuak nazionalizazio bat, British Steel nazionalizatu egin du.
0: Altza iruan, hain garrantzitsua den sektorean, hain zuzen ere.
9: Erabaki garria dena, eta gainez argudio horrekin, hau da, estrategikotasuna eta segurtasun arazoak tartean direla. Bueno, ikusi egin beharko da horrek guztiak, kultura laborista klasikoan oso errotuta daudenak, bueno, ematen dioten, bueno, Erresuma Batuari, ezurdura, giharrea, zera. Eta horren inguruan beste alderdiak agertzen diren, gorpuzten diren, berpizten diren, edo berria esotzen.
0: Bai, izan ere hor badago datu bat, Erresuma Batuko ezurdurari begira jarrita, eh? 10 urtean 7. aldatzen den 7. lehen ministro izango da.
9: Amarruzte hauetan, Downing Streeteko 10. iraunkorra izan den bakarra katua da.
0: Mikel Aramendi, eskerrik asko. Ordubiak eta 18 dira, etxera bueltan Pasaian txoktopo edo tren geltoki berria du, trena lurpetik igaroko daurerantzean eta norantzko bakoitzean bide bat jarrita Altza eta Pasai arteko trenaren maiztasuna nabarmen areagotuko da. 7 minuturo izango da tren bat aste barruan. Hirigintzaldetik ere aldaketak ekarreko ditu lanak, kendu egingo baita Pasaian txerditik zeharkatzen zuen zubibidean, hain sausti izan da geltoki berrian arratsaldean ana.
10: Arratsaldean 2 kilometro lurrazpitik 2 minutu pasatxoan denbora hori irauten du topo berriak Altza eta Errenteriako Altzara borda artean. Kazetariok gaur Altza eta Pasaiantxo arteko bidea egin dugu agintariekin batera eta agintariek nabarmendu dute topoaren zati berri honek abantailak ekarriko dituela. Hemendik aurrera Altzatik igaroko da trena eta Pasaiantxo zeharkatzen duen zubibidea eraitsi egingo dute. Entzun Susana García Txueka mugikortasun sailburua.
11: Tren zerbitzuari dagokionez, aro berri bat irikitzeaz gain, hirigintzaren alorrean ere aparteko hobekuntza abiatu dugu. Gure Zumardia irekiago, erosoago eta modernoago batekin. Eta laizter biaduktua eraitsita, Antxok herritarrentzat kale oso bat irabaziko du.
10: Azpiegitura berriak herritarren kohesioa eta bizikalitatea

0: kontuarekin lau urte iraun dute obrek.
1: Bilboko portuak azken bi hamarkadetako urte arteko azkunderik handiena izan du lehen sei hilabetekoan, 114 hasi dira importazioak eta 109 esportazioak. Azkunde ulertzeko esan behar da iaz maiatzetik uztailera Petronor geldialdi teknikoan izan zela, baina dena den datuak onak direla nabarmendu du Iban Jimenez, Bilboko portu agintaritzako presidenteak. Ormuzko itsasartetik barrena ezpaita petrolioa ekartzen Bilbora, Janire Gerena barrena.
2: Bai, Ormuzko itsasartearen itxierak ez du eragin negatiborik izan oraingoz Bilboko portuan. Guztira 17 milioi tona salgai mugitu baititu urteko lehen seihilekoan, iazko epe berean baino 112 gehiago, azken bi hamarkadetako azkunderik handiena. Petrolio gordinaren eta gaz naturalaren garraioa hasi da nabarmen, geldialdi teknikoaren Petronorren geldialdiaren ostean jarduera bere onera etorrita. Salgai solidoek baino ez dute behera egin eta importazioak hasi dira esportazioak baino gehiago. Mundu mailako ziurgabetasun egoera luzatzen bada, Bilboko portuak datozen hilabeteetan ondorioak jasan ditzakeela aurre ikusten du Iban Jimenez, portu agintaritzako presidenteak.
3: Enpresa orokorrean erosketa asko egin zeuden, balde batetik, tarifaren bilurrez eta baita bere suministroen bilurrez, beraz guzteko leizkigu, kardan guzti hori izetea hain zuzen bere salmentako ja aurrikuspenak dauzelako eta pedidoak edo eskakizunak dauzelako, ze horrek suponiduko leke, bigarren zati bere ona izango litzekela, ez da?
2: Kezkatuta beraz, Euskal Industriaren bilakaerak eragin zuzena izango baitu Bilboko portuaren jardueran.
1: Sidenor altzairutegiko enpresako lanbatzordeak lan ikuskaritzaren aurrean salaketa jarri du goizak gaur. Basauriko fabrikako langileek maiatzetik jasaten ari diren temperatura altuengatik. Honen arira, lab sindikatuak ohar atera du eta bertan dio altzairutegiko langileek 50 gradu arteko temperaturekin egin behar izan dutela lan, Julen Gorosabel.
4: Fabrikako langileek Sidenorrek produkzioa langileen osasunaren aurretik jartzen duela eta muturreko temperaturekin lanean ari direla salatu du. Fabrikako langileek dioeten arabera, langileek 50 gradu arteko temperatura altuen aurrean batzordeak enpresari temperatura egokitzeko eskatu zion, baina enpresaren erantzuna eskasa eta zigortzailea izan zen. Jorge Barroso Sidenorreko lan batzordeko kidean arabera, ekaineko egun horretan langilei sute simulazio bat eginarazi zieten Euskal Metek bero handiengatiko abisua indarrean zegoenean. Sindikatuak 50 graduen arteko eguzkipean Sindikatuak 44 graduekin eguzkipean izan zituztela nabarmendu du. Denbora horretan, enpresari muturreko bero boraldiei aurre egiteko hainbat aukera proposatu dizkiotela diote, baina zuzendaritzaren isiltasunaren aurrean aurreatu dugun bezala, enpresako lan batzordeak lan ikuskaritzaren aurrean salaketa jarri du gaur goizean.
5: Esta misma mañana ha sido la denuncia, estamos a la espera de respuesta de inspección de trabajo.
4: El budua langileen osasuna lehenestea eta protokoloak eraginkortasunez aplikatzela dela diote. Urrengo pausua zehaztu dutenez lan ikuskaritzaren eta enpresaren erantzuna jasotzea izango da.
1: Azkoitian adin txikiko bineskaren kontrako sexu eraso salaketa ari da ikertzen ertzaintza.
6: Segurtasun sailaren arabera akusatua gizona kalean zihoala bineska ikusi eta haien baimenik gabe musu emantzien, sexu askatasunaren kontrako delitua izan daiteke kenagatik epaile aurrean agortu beharko du bere kabuz, ez dago atxilotua. Azkoitiko udalak aho batez irmo gaitzetsi du emakumeen sexu askatasunaren aurkako jokabide oro.
1: Eta Baionan Itaiaren arabera, 7 sexu eraso izan dira jaien lehen bi gauetan. Prefeturak zein indarkeria ekintzaren berri eman du.
6: Prefetura dio sei horietatik 3 borrokak izan direla eta beste 3 pertsonen aurkako erasoak, baina eraso horien olakotasuna ez du zehaztu. Itaia berriz Baionako bestetan duen arretagunean 7 eraso matxistaren berri izan du lehen bi gauetan, 5 lehen gauean eta 2 bar Elisabete Txandi, bozera mailea.
7: Gehienak lehen egunan izan dira, irekidura egunean, eta bat gauean beste bi gehitu dira. Guk bat gure babesgunea kafeak elarri kanpoan, ahatzeko 10:00 goizeko 4:00 arte, eta bitarte hortan erasotu aldiren pertsonak edo lekukoak ere hurbiltzen zaizkigu, eta tuz 7, baina kontziente gira gehiago badirela biztan da erasoak, eta...
1: Eustat, Euskal Estatistiken Institutuaren arabera, 2065. Urtean Euskal Autonomia Erkidegoak gaur egun duen biztanleria maila izango du gutxi asko etorkinen etorrerari esker, baina 3 euskal herritarretatik batek 65 urte baino gehiago izango ditu. Urrengo 50 urteetarako balizko 5 eszenatoki demografikoren ondorioak aleratu ditu gaur Eustatek, eta 5etan errepikatzen dira bi ondorio nagusi horiek, Beatriz Zabaleta.
8: 2 milioi eta 200 mila biztanle izango ditu Euskadik 2060.

0: 15ean, azkunde naturala berezkoa negatiboa izango da eta datozen 5 hamarkadatan ia 0.000 biztanleko galera izango da. Migrazioari esker konpensatuko da biztanleria galera hori. 550.000 pertsona inguruko azkundea aurreikusten du Eustaten azterketak. Geroz eta gehiago biziko gara, 65 urtetik gorako biztanleak 132% izango dira 2075ean, hau da, 1/3 baino gehiago. Bizi itxaropena berrez, 87 urtetardikoa gizonezkoen kasuan, 91 urtekoa emakumeen kasuan. Adintxikikoak gutxiago, 5.6% jetxiko da, 16 urtetik beherako biztanleen kopurua. Behera egingo du baita ere, lan egiteko adinean daudenen kopuruak, 16 eta 64 urte arteko herritarrenak. Ia, 12% jetxiko da. Eta azterketak jaso duen bestea, ugalkortasun maila apenas aldatuko dela, 1,25 seme-alaba emakumeko. 5 eszenatoki demografikoa aztertu ostean, ondorioa argia da, Eusteten ikerketaren arabera, zahartzea areagotu egingo da datozen hamarkadatan, eta biztanleriari eusteko migrazioa ezinbestekoa izango da.
1: Nafarroan Petilara goiaiene batean zegoen Zaragozako mugan oresen piztutako baso sutearen garrak bertaraino iritsiko ote ziren beldur, baina zorionez aizeren orabide aldaketak arnasa eman die. Aitor Perez azken ordu arratsaldeon.
2: Arratsaldeon, bai, eize aldaketa horrek erabat aldatu du egoera Petila, baina oraindik ere etxetik atera behar izan zituzten 30 biztanleak ezin izan dira etxera itzuli. Foru Zaingoak herriko sarrerak atzokoak baino beak diren arren, Florentino Aguas alkateak esan berri digu oraingoz ez dietela itzultzen utziko.
3: Eso es Navarra lo que nos han dicho, que hasta que no se garantice el 100% de seguridad no van a dar autorización para que vuelvan los pueblos.
2: Sua erritik 5 kilometrora gelditu da Jon Díez de Ure, Nafarroako suhiltzaileen operatibo buruak esan digunez.
4: Ez da arriskuan egon berez, baina desalojatu genuen, prebentzioz eta aurri ikuspena ez da txarra. Haize aldaketa mantenduko da gaur eta horrek egiten du sua teorian beste aldera jungo dela.
2: Eta beste alde horretan, Zaragozan, sugarrak Luesia Zaragozako herriruntz doaz. Luesiaz gain beste 4 herri ustu behar izan dituzte 700 pertsona orotara.
5: Venga, preparar las mangueras, que está aquí!
2: Sugarrak oso gertu ikusi dituzte itzaltze lanetan laguntzen ari. Zaragozako 20 suhiltzaile gainera, Nafarroatik joan dago 3 helikoptero ere bertan dira, baina ordu honetan sutea kontrolez kanpo dago eta dagoeneko 12.000 hektarea baino gehiago erredi.
1: Eta amaitu aurretik igandean Espainiak eta Argentinako futbol kopako finala ikusteko Bilbon pantalla erraldoia jartzeko beharrik ez duela ikusten berretsi du gaur Juan Maria Burto alkateak, ez beharrik eta ez eskaririk ere Janire Gerenabarrena.
6: Bai, Juan Maria Burto Bilboko alkatearen hitzetan hiriak ez du pantailarik jartzeko beharrik eta ukatu egin du herritarrek hori eskatu izana. Alkate gisa daramatzan 11 urteetan sekula ere ez duela pantailarik jarri adierazi du. Athleticek finalak jokatu izan dituenean ere ez, San Mamesen edo Tairian auzo elkarteek sustatuta jarri izan direla pantailak.
7: Inoiz ez dut pantaila bat jarri 11 urte hauetan eta egon dira Athleticen final batzuk. Benetan dago eskaera nahiko importantea geure irian pantailak egitzeko. Bakizue zenbat eskaera jaso ditugun bat. Partido popularrena.
6: Munduko futbol kopako finala jarraitzeko pantaila erraldoirik jarriko estuen ego Euskal Herriko hiriburu bakarra izango da hortaz Bilbo. Pantaila bat izango da irian, Kasilda Iturrizar parkean, Bilboko alderdi popularraren ekimenez jarritakoa duela hilabete eskatu zuen hortarako baimena.
1: Bien, bitartean gobernu bilera osteko prentza aurreko kamisetarekin atera da Maider Etxebarria Gasteizko alkate sozialista munduko kopako finalaz arduraz eta errespetuz gozatzeko eskatzera.
8: Futbol partida bat besterik ez da. Kirol ikuskizuna dela eta pantaila ikusi nahi dutenak ongi etorriak izango dira. Baita Argentinako zaleak ere eta etxean geratu nahi dutenekin ere konforme.
1: Arratsaldeko ordu bitardiak.
9: Euskadi Irratian, eguraldia eta trafikoa.
1: Nola dago errepidezaren nagusia ordunetan, Julen Gorosabel?
10: Kaixo, 8 kilometroko autopilaketak muskitzen, A8 errepidean Kantabria da bidean, bertatik pasatzean, segurtasun sailak arretaz gidatzeko gomendatzen du.
1: Puntu horretan arreta eta huxe eguraldiaren pronostikoa Euskalmeten eskutik.
11: Bihar larunbata ildo beretik jarraituko du eguraldiak. Temperaturari dagokionez aldaketa handirik ez. Minimoak nahiko suabeak izango dira, batez ere iparraldean, eta maksimoak ere 25 eta 28 gradu artean ibiliko dira. Soilik Nafarroerdi eta hegoaldean espero dugu bero handiagoa egitea. Eguna berriz ere behodeiekin hasiko dugu, iparraldean apur bat bustilezake, baina arratsaldeak aurrera ginala odeitza desegiten joango da. Igandean oroar giro argiagoa izango dugu. Oraindik ere lehen orduetan behodeiak izan ditzakegu iparraldean gehien bat, baina lehenago garbituko du eta eguzki ordu gehiago espero dira. Era horretan, igandean temperatura bizpairu gradu igo daiteke.
12: Buztatu nintzen ean Mexikora, berriro iritsi nintzen nere txera.
13: Duela mar urte berri iritsi nintzen Senegaletik Euskal Herrira.
14: Diktadura bukatu zen 1983an eta handi bi hilabete joan ginen Argentinara.
15: Txinaz pentsatzen dudanean bada beste herrialde bat bezala.
16: Herrian hitza, igandero, ordubiak eta laurdenean hasita Euskadi Irratian. Eta noiz nahi, Guaun eta gainerako plataformetan.
17: Alkampon, uztailaren 17tik 19ra, Kanarietako banana extra. Poltsan, kiloa, 1,69 € euroan daukazu. Eskaintza hau erabilgarri dago hipermerkatuetan, supermerkatuetan eta alkampo.es webgunean. Penintzulan eta Balearretan. Alkamporekin, beti irabazten duzu.
18: Alkampo sales ganando.
19: Euskadi Irratia. Zabaldu leioa kulturari Euskadi Irratian.

0: Aino Agirre, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, Maite.
0: Herri berriko antzerki jaialdian dena prest 27. Edizioari hasiera emateko.
1: Bai, ala da, gaur hasi eta abuztuaren bira bitarte 27 konpainiak parte hartuko dute Herri berriko antzerki jaialdian eta orotara 31 funtzio eskainiko dituzte. Teobalduen plaza eta Erregeen jauregiko lakaba izango dira urten ere agertoki nagusiak, baina Beiren, Pitillasen eta Tafaian ere izango dira emanaldiak. Maria Goirizelaiak eta Ane Pikazak zuzenduko dute aurten ere jaialdia.
2: Las batitudes ikusi ahal izango dugu lehenengo asteburu honetan, eta baita Mi Madre y el Dinero Ana Karsis Ramosen konpainia mexikarra ikusi ahal izango dugu. Hau azpimarratzen dut kanpotik datozelako, eta kanpotik datozen proiektuak ba bereziki kasu honetan El Grec eta Rivadaviako jaialdiarekin ekartzeko aukera izan dugu, eta garrantzitsua da guretzako nazioarteko proposamen hauek ekarri alizatea, ez? Lakaban azpimarratzeko ba badaukagu itzulera ere bai, arrakasta handia izan duen hemengo ikuskizuna Deia Vu konpainiarena.
1: Euskaraz emango dute itzuleran, gaztelaniazko azpi tituluekin Lakabako agertokian. Eta euskaraz egindako sorkuntza lanez ari garela, goizean jakin dugu Koldo Almandozen azken agurra eta David Pérez Sainudoren Sakamantekas, Donostiako Zinemaldiaren sail ofizialean emango dituztela lehiaketaz kanpo. Mikel Gurrea, zuzendari donostiarra aldiz, Urrezko Maskorrerako lehian sartu da. Zuro debut lanarekin Irizar saria lortu zuen 2022an eta bere bigarren pelikula ere Zinemaldiaren sail ofizialean estreinatuko du. Sans izaneko lanarekin itzuliko da Gurrea lehiaketara. Aipatu ditugun horiez gain, beste hainbat euskaleko izpen ere estreinatuko dira irailaren 18-26 Donostiako Zinemaldian, horien artean Oskar Alegriak zuzendutako 14 gau. Vanessa Fernández, EITBren kultura eta euskara zuzendaria.
3: Koldo Almando Zinemaldiaren sail ofizialera itzultzen da, bere azken film luzearekin, azken agurra, eta gainera Oskar Alegriak Oteizaren unibertsuari buruzko film oso iradokitzailea aurkeztuko du Zabaltegi Tabakaleran. Hautaketa bikaina da, eta berriro ere Euskal Zinema Industriak bere indarra agerian uzten du. Euskal ikusentzunezko sektorea, talde artistiko eta teknikok ere, nazioarte mailan kokatzen dela erakutsi du beste behin ere.
1: Gasteizko jazz jaialdian Ruben Bladesen kontzertu izango da gaur Mendizorrotzako kiroldegian. Berean hasi hitz egingo dugu Josu Michelenarekin, atzokoak eman zuenaz eta gaurko kontzertuez, eta bide batez gogora dezagun gaur abiatuko dela Gasteizen kontzertuan eta irekita zikloa.

0: Y que González en musikarekin hasiko da, kontzertuan eta irekita zikloa, eta agertokia leku berezi batean jarko dute, Santa Maria Katedraleko Elizpeko freskuran, Maite Lustiza.
1: Kike González, Madrilgo musikaria, Toni Brunet gitarra jotzaiarekin etorriko da gaur, bihar Andres Suarez ere ez tabakarrikariko irukotea osatuko du pianoa eta biolina lagun. Iñaki Koroso, Santa Maria Katedrala Fundazioko teknikaria.
2: Lehenengo partean ustaian izango direnak, autore musika izango da nagusi, eta bueno, nahiko artista ezagunak dira, eta bueno, bere proposamenak ba, ondo etortzen dira honetarako, eta bueno, kontzertu politak izango dira.
1: Zikloaren bigarren zatia, irailean izango da Euskal Herriko musikariekin, irailaren lauan Kutxune taldearen folka entzuteko aukera, eta irailaren bostean Juli Ruo bakarlariaren txanda.
2: Sustraidun musika jorratzen dituzte, eta bueno, agian ingurune honetan, Elizpean, are gehiago nabarmentzen dira edo indartzen dira bere proposamenak.
1: Kontzertu guztiak arratsaldeko 8:00 izango dira Santa Maria Katedraleko Elizpean.

0: Zabaldu leioa kulturari Euskadi Irratian.
1: Donostiako zinemaldiak aurreratu ditu, aurten irailaren 18tik aurrera ikusi ahal izango diren filmetako batzuk. Sail ofizialekoen artean, Mikel Gurrean donostiarra urrezko maskorrerako leian ariko da, eta sail ofizialean, baina leiaz kanpo, euskaraz egindako lanak aurkeztuko dituzte, Koldo Almandozek eta David Pérez Sañudok.
2: Pozik Mikel Gurrea donostiarra duela lau urte zuro pelikularekin zinemaldian egon ondoren Sans lanarekin bueltatuko delako. Beste hainbaten artean, El mal padre eta 5 minutos más izango dira urrezko maskorrerako leian.
3: Da alaba baten historia, ama zaindu behar duen alaba baten historia, ama zaindu nahi ez duen alaba baten historia, eta murgiltzen da Elizak eta Ilerriak lapurtzen dituzten lapur banda baten barruan.
2: Sai ofizialean leiaz kanpo euskarazko bi lan ikusi izango dira, Koldo Almandozek azken agurra dakar.
4: Fabula garaikide bat da, eta media moduko bat, ez? Drama eta komedia uztartzen dituen historio ba, berezi xamar bat. Nahiko pertsonala, nik uste karakter handiko pelikula.
2: Eta David Pérez Sañudo bilbotarrak Sakamantekaz aurkeztuko du, lantaldean lagun ditu Josia Mengoetxea eta Eneko Sagardoi beste askoren artean.
5: Super pozik gaude, azkenian Sakamantekaz oso pertsonaia potentea eta aldi berean mito bat bai Araban, bai Euskal Herrian, eta horregatik ba, lekuriko onena egongo gara aurkezten.
2: Zabaltegi saian euskaraz egindako beste pelikula bat ikusi izango da, Oskar Alegriaren 14 gau.
6: Hasun nuen kargu bat eta Oteizaren, Jorge Oteizaren figuraren inguruko zerbait sortzea, ez? Baina hori oso modu libre batean eta sortu dudana da, ba, 14 gau ez, bidaia bat.
2: Belodromoan Ander Merinoren eta Fermin Muguruzaren zuzendaritzapean musikariaren azken birari buruzko dokumentala eskainiko dute.
7: Zutorio lan ere dimensio haundi honetako azkeneko bira izan den polita dela, ba, hori dena laburbiltzea dokumental batean.
2: Eta Aritz Morenoren karateka ere belodromora iritsiko da. Aurrerapen honen ondoren gehiago etorriko dira zinemaldiko zuzendariek Madrilen iragarri dutenez.
1: Eskerrik asko Maite, eta gaur arratsaldetik aurrera antzerkia, dantza, zirkuta, musika eskaintza zabala Herriberriko antzerki jaialdian. Bath Flop konpainiaren clown zirkuak abiraziko du 27. aldia Teobaldoen plazan, eta gaueko 10:00 Lakabak Pont Flotant konpainiaren Nerabetasun infinitua hartuko du. Itziar Lumbreras.
8: Eskolta Jesús, tu a tu tardaría tornar a ser adolescente.
9: Gaur egungo nerabezaroari begirada ironiko, xamur eta musikala eskaintzen duen Nerabetasun infinituak inauguratuko du Lakabako egitarauak gaur gauean. Pont Flotant konpainia valentziarraren eskutik izango da. Ane Pikaza Herriberriko antzerki jaialdiko zuzendarikidea.
10: Geure gaur eguneko eta nerabezaroaren inguruko galdera hau egiteko, ez? Humorez eta ironiaz lantzen dute nerabezaro garaia, aintzaia den garai hori, eta guk ere zuzendaritza artistiko askotan galdetzen diogu gure buruari non daude nerabeak arteszenikoetan.
9: Eta galdera horri erantzunaiean, una vez en la vida konpainiak selfie obra oltzaratuko du Herriberrin. 30 nerabe goko dituzte eszenatokira teknologia berriak nola bizi dituzten galdetzeko. Baina hori jaialdiaren azken txampan izango da. Lehenago, asteburu honetan, Anacarsis Ramosen Mi Madre y el Dinero eta Teatro de la Abadiaren Gratitudes ikusi alko dira Lakaban.
11: Zaila da azaltzen, baina paisaiek batzutan gugan zerbait esnatzen dute.
9: Eta bigarren urtez euskara hutsezko obra bat programatu dute Lakaban, Deja Vu konpainiaren itzulera.
10: Lan paregabea, alde batetik Deja Vu betidanik egin izan duen lan ikaragarria eta jarraitu izan duguna, eta oraingoan Lakabara etorriko da azpitituluekin. Iruditzen zitzaigun oso egokia zela azpitituluekin ekartzea, izan ere modu honetan euskera jakin ala ez, badaukazulako aukera ona etortzeko, ez?
9: Lakabakoaz gain, Erriberriko beste hainbat estena tokitara, eta Tafalla, Pitillas, Beire eta San Martín neuntzera zabalduko da gitaraua. Horietan guztietan, kaleko ikuskizunak, tailerrak, publikoarekin topaketa irekiak, egonaldi artistikoak, performanseak eta kontzertuak antolatu dituzte. Azken horien artean, Olaia Inziarterena, Erriberriko Erregi Jauregian.

0: Herri berrin gaur hasita buztuaren bi arte, 27. antzerki jaialdia. Eta antzerkiaz, ari garela gogora dezagun, asteburu honetan hainbat ikuskizun izango direla, Irungo Dies Oiasonis jaialdian. Erromatar imperioaren oihartzunak gaur egunera arte iristen direlako. Aizpea Goenaga, Oiaso Museoaren zuzendaria.
1: Museoaren atzekaldean egongo dira hainbat eta hainbat antzerki saio, abesbatza kantari, larumat arratsaldean naia de abesbatza egongo dira zinea gauez pantalla arraldoi batean kalean ikusteko aukera izango dira Legio Quintakoak hemengo Irungo gure kideak desfilatzen buru handiak eta erraldoiak, erromatar buru handi eta erraldoiak besteak beste, larun bat arratsaldean sekulako festan, enabilun desfilea, baia irureun pertsona erromatarrez jantzita desfilatzen Irungo kaleetatik, eta, bueno, alako jai bat ospatzen, ze itasoak irikitzen diren jaia Isis jainkosaren omenez, eta hori arratsaldeko zazpietan, eta gero badaude ba beste hainbat eta hainbat eta hainbat ekimen ba gastronomiaren inguruan hitzaldiak denetari dago eta baita ba pintxo erromatarren bienbidea eta guzti hori. Tell me what you remember. A wife.
0: A son. Eta antzinako Erromatik, antzinako Greziara goaz, eta bidai hau Homeroren eskutik egingo dugu, gaur iritsiko baita zinema aretoetara Odisea pelikula. Memento, El Caballero Oscuro, Interestelar, Dunkerque eta Oppenheimer pelikulen zuzendariak Christopher Nolanek epopeia mitologiko bat eraman du oraingonetan pantailan dira. Odiseok, Troiako gerratik etxera, Itakara egin zuen bidaia. Pelikulak begirada guzti-guztiak bere ganatu ditu. Baita gureak ere, Aimar Pérez.
2: Troiako gerraren ondoren Odiseok etxera itzultzea erabaki du, baina Itakara egingo duen bidaia ez da erraza izango. Monstro, jainko eta ezbehar anitzei aurre egin beharko die. Zinema aretoak betetzen hasiko dira datozen egunetan Odisearen moldaketa honi esker. Oscar sarietan behin baina gehiagotan saritua izan den Christopher Nolan zuzendariak estreinatu duen filma aretoetara gaur iritsiko bada ere, Garbera merkataritza guneko zinemetan filmaren saio berezia eskaini dute gaur goizaldean, Naro Askuntze proiektzio horretan egonda.
3: Urte osoan eraman gogoa handiarekin pelikula hau ikusteko, eta eskintzen zuten lehen sesioan ikusta erabaki nuen. Asko gustatu zaito dizea zineman ikustea, lehen saioan gainera, benetan gomendatzen du zineman ikustea, pantaila handian askoz gehiago gozatzen da baita. Ta musika eta guzti guztia oso ondo dago egina pelikula.
2: IMAX formatuan grabatua izan den filma da, ikuslea greziar mitologian murgiltzea lortzen duen formatua. Filmaren indargunetako bat aktore zerrenda esanguratsua da, Zendaya, Anne Hathaway, Matt Damon, Robert Pattinson edo Tom Holland bezalako izarrak ikusiko ditugu filmak irauten dituen hiru orduetan zehar. Odisearen moldaketa gaur iritsiko da zinema aretoetara eta askok mundu mailako fenomeno bilakatuko dela espero dute.
4: Euskadi Irratian, Kultur Leioa.

0: Chris Davis, pianista kanadarraren hirukotean zuten ari gara. Atzo arratsaldean Europa jauregian zuzenean aritu zen jazz taldea. Josu Michelena, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, Ainhoa.
0: Formatu txikiko taldeen estenatokian jazz zaleak eta adituak erakarri ohi dituen programazio horretan Chris Davisen kontzertua izan zen atzo, eta gustora atera zineten ez?
1: Gustura ez. Egia esan, nire bizitzan honela kontzertu kutxunenen artean sartzen duzun horietako baten, hortxe kokatuko dut atzo bizitakoa. Etzen bakarrik entzun, bizi egin genuen, ikaragarria izan zen kontzertua. Hiru musikari bikain, eta hiruak antxe nik uste dut guztia eman zutela, Jonathan Blake adidez baterista aipatu beharra dago, ze nik askotan entzun izan dut, eta beti txunditu izan hau, ez? Bere jotzeko erak, bere errestasun hori, eta bere izugarrizko energia, ez? Eta atzokoan, nik uste dut, bueno, gainditu zuela, ez dakit, ba, egun on hoietako bat izango zuen, baina ikaragarrizko soloak eskaini zizkigun, baina ez da bat aipatzearen, egia esan, irurak, Chris Davis trio taldea, benetan zoragarri aritu zen atzokoan. Begira, nola da, irteeran, antxe, harreran, bueno, biltzen gara, ba, pixka bat, solasean ibiltzeko, kontzertuaren amaieran. Eta orduan, ateratzen dira, ba, kontzertuko ba, musikari batzuk, ba, bere diskoak sinatzera. Ba, antxe, Chris Davis agertu orduko, honelako, inongo ba, prestakizunik etzuen txalo zaparra da bat sortu zen antxe harreran, eta seinale ez bakarrik gu, baizik antxe egon ginen guztiok ulertu genuela atzokoan, ba, kontzertu ikaragarri baten ba, izan ginela.
0: Gau berezi horietako bat izan zen.
1: Gau berezi bat egia esan.
0: Bai. Eta Mendizorrotzan berriz, Sandra Arkastraren aurretik beste emakumezko bat, Irene Reich, saxofoi jotzai aritu zen, Anima diskoa aurkeztu zuen honek, kontaigu zu.
1: Bai, Arima diskoaren gainera bere sarrera horixe izan zen diskoaren aurkezpena, eta suite batekin zabaltzen du bere diskoa, lau mugimendutan zabaldutako bilakaera bat duen suite batekin, eta horrekin hasi zuen kontzertua, eta hasiera-hasieratik niri behintzat harrapatin duen. Bera, kontzertu honaren bermea da, teknikoki ikaragarri ona da, eta gaur nien naiz bertan izan, baina pentsatzen masterclass horretan, eman duen masterclass horretan, ba, guzti hori, esan dezagun, biziko zutela bertan izan direnak, teknikoki oso ona da, Irene Reich, nik aurrekoan adibidez Liberikarekin, Martin Fortiarekin ikusi nuen, eta hementxe, Gasteizko jazaldian, eta atzoko kontzertua ere oso fina, proposamen zoragarria, eta gero bere alboan zituen musikariak ere aipatu beharra dago, Andrew Pitarch zegoen ia ezer baterian eserita, Paul Salas kontrabasuarekin, eta bereziki bat ola pixka bat apur bat gain ba gailentzearen, ba Xabi Torres pianoan eserita. Esan dakoa, laukoteak kontzertu bikain bat eskaini zigun atzo.
0: Ba entzun dezagun pixkat Irene Reich. Josu, Irene Reich saxofonistaren ostean, baztakite Saturnotik edo Plutonetik edo etorritako Sandra orkestrakoak eten ziren estenatokira,
1: Saturnotik.
0: Josu, zer hitzekin definituko zenuke horien kontzertua?
1: Ba, ez dakit, ze hitz, beitu, nik hasiera batetan onartu barra daukat, estenatoki batera igotzen den edo nor zerbait eskaintzera, ez? Entzulego edo ikuslego baten aurrean, bueno, bere meritu hori baduela eta hori onartu beharra dagoela. Nik uste dut Sandra orkestra, bueno, agian ja urtetan gora goregi dagoen talde bat dela, beraien jazkera marziano, horrela direlako, marziano batzuk, ez dena tokian, eskain zuten, bueno, ba, musika erresa, New Orleans eta swing ukituekin, eta alakoak, baina, bueno, nik uste dut, etzela, zalantzarik gabe, jazaldi honetako kontzerturik onena izan, eta horrela, ba, bueno, gure artean horrela aipatu genuen, baina, bueno, bere meritua badute, egia esan adinean oso aurrera doazen musikariak ditu, eta, bueno, ba, jendeak, bueno, ondo pasa zuen une batzuetan, Eta hor dugu, Sanra Orkestra, nik Trinin entzun nituen Ainhoa duela hogeita bost urte, hogeita bi behintzat bai izango dira. Eta hartan ere, sentsazio berberarekin atera nintzen. Hasieran, jazaldia hasi zenean, aipatu nituen kontzertu batzuk, Chris Davis, adibidez, esan nuen, nik uste nuela kontzertu oso noietako bat izango zela, eta Sanra Orkestra adibidez, ba, bueno, enuen nik hain argi ze gertatuko zen, eta, ba, hori zen gertatu zena.
0: Eta gaur zer, gaur Ruben Blades izango da, Mendizortzako estenatoki horretan, hirugarren aldiz, hariko da Gasteizko jazz jaialdian, eta badirudi jende azala bere musikaz aspertzen, ze behin berriro ere Mendizorrotza betetzea lortu du, sarrera guzti-guztiak saldu dira, salsak, hainbesteko tiradizoa dauka oraindik ere?
1: Nik uste dut beti izan duela olako tiradizo hori, ez? Alde batetik ere, Latin Jazz edo onelakoak programatzen direnen ere, beti erakartzen dute jende ugari, jarraitzaile ugari ditu oraindik, baina bereziki izen batzuk daude, hoien artean noski Ruben Blades, esan dezagon tiradizo guzti hori gainditzen dutenak, eta, bueno, hasieratik ikusia zegoen agortuko zirela sarrera guztiak, berehala agortu ziren, lehen agortu zen emanaldi horietako bat izango dugu gaurkoan, eta berean doan, ba, Roberto Delgado bere Big Bandarekin, honek ere duela ez dakit zenbat urte Ruben Bladesen alboan izandako, ba, musikaria, zuzendaria, konponketak edo egitea sarduratzen dena, eta egia esan ikustu talde bikain bat entzongo dugula Ruben Bladesekin, eta kontuz, aurretik ere oso zehar desberdina hori bai, baina oso proposamen interesgarria izango dugu, Manel Fortia antxe izango dugulako Magali Sarerekin bikoteak, bueno, eskaintzen du nik ezakit gero datorrenarekin ze gertatuko den zeharo desberdina direlako, baina onela, Mendizorrotzara iristeko lasaitasun pixkat, arnaz pixka bat hartzeko, nik uste dut proposamen honek ere gauza edo momentu oso bitxiak eskainiko dizkigula.
0: Ba, gogora dezagun, gaur gauean Magali Sare flautista eta abeslaria eta Manel Fortia kontrabaxuan eta jarraian Ruben Blades 78 urteko salsa musikaren izar handia.
1: Bere azken diskoa dakar eta bai? Adi, azken diskoan fotografia zentzuten ari gara, baina bere azken diskonek oso kantu onak biltzen ditu, ikusten nuen, ba, pixka bat ez dakit, baia, ba, buelta eman da egongo zela pixka bat, artista bereziki, ba, bueno, urte batzuk, ba, hor zehar eman dituelako, baina egia esan, diskoa oso oso ondo dago, oso ondo entzuten da, berehala sartzen zaizu barruraino, eta gaur horixe aurkeztuko du, beste, bueno, guztiok espero ditugun kanta hoiek.
0: Bai, basiemerra diskokoak eta,
1: ez? Hombre, nik pentsatzen
0: Pedro Navaja, klasiko hori, bai.
1: Decisiones, bueno, hainbat ditu, egia esan Ruben Bladesek, baina hoiek guztiak entzengo ditugu, baina bere fotografia zau, eta oso disko interesgarri.
0: Ba, astelenean kontatuko diguzu, asteburuak zer eman duen eta zer emango duen, eta Ruben Bladesen kontzertua zer astelenean itzingo dugu. Asteburu on, Josu, eta arratsaldeon.
1: Asteburu on, zure.

0: Eta bestelako ondoño batzuk izango dira bihar Usurbilen, bihar emango baitute ikimilikiliklik volumen bi ikuskizuna. Emanaldiarekin zera aldarrikatu asmo dute, ikuskizun originalaren sortzaileak, Artze Anaiak eta Jose Luis Zumeta alegia, herrikideak zirela, Usurbildarrak, eta Mikel Laboa, bide batez, oso ongertuko sentitzen zutela. Usurbilgo udalaren arabera, ez toka mairuren sehaska ere izan zen herria, eta hori horrela, herritarrei egindako opari bat ere bada, Dema Plazan eskainuko duten emanaldia. Igon Urtaza.
1: Ikimilikiliklik bolbi ikuskizuna Bilboko Arriaga antzokian eskaini dute, Donostiako Victoria Eugenian, baita Iruñako Baluarte auditorioan ere, atik Usurbilen oholtzaratzeak zentzu berezia du herriko udalaren hitzetan, izan ere, bertakoak ziren ikuskizun originalaren sortzaileak, Alaitz Aizpurua, Noau Kulturelkarteko dinamizatzailea.
2: Hori da, bertakoak genitxun, Artze Anaiak eta Jose Luis Zumeta, eta bueno, neurri batean ere, Mikel Laboa oso gertuko behintzat sentitzen dugu.
1: Eta argatik eskainiko dute Usurbilen, 150 Usurbil bizi proiektuaren eta Noaua Kultur Elkartearen elkarlanari esker. Gogora dezagun, ikimilikiliklik bolbi, loraldiak egindako enkarguz iritsi zela Edurne Azkarateren eskuetara. Berak zuzendu du ikuskizuna, emaitza elkarrezketa bat da, orduko obra eta gaur egungoa, elkarrezketan jarri dituzte. Egitekoa etzen ordea erraza, ikuskizuna askoren iruditerian eta memoria kolektiboan geratu baita hiltzatuta. Edurne Azkarate.
3: Niretzat zen bidaia bat, iraganera bidaia bat, eta eraberean deskubrimendu bat, ez? Beraien garaikidetasun eta abanguarditasun hori, zeinen leku handia zeukan oraindik gure artean.
1: Eta duen leku hori aldarrikatu asmoz, eskainiko dute ikuskizuna Usurbilen ere, Uztailaren 18an gaueko 10:30 Dema Plazan oholtzaratuko dute.
0: Eta ez do Kamairu taldeko kide sortzaietako bat, Lourdes Iriondo abeslaria izango du protagonista, igandean zuhutan estreinatuko duten pastoralak. 70 lagun oltzan eta antolakuntzan 150 inguru. Kasamaiu Elkegaraia Izpek, Leirek eta Intzak idatzi dute.
4: Gure ustez figura nagusi bat, ez doka mairu taldean eta orokorkiago euskal kantagintza behian. Gainera, biziki lotua delako adibidez pastoralak bete behelukean jolarekin adibidez Siberuan. Kultur sede biziki folklorizatu bat baita eta beraz kultura tresna bat bezala erabili eta albada egiaren zehbitzura.
0: Lourdes Iriondo pastoralaren 3 emanaldi izango dira, aurrenekoa igande arratsaldean, urrengoa Uztailaren 24an gauez eta 3. eta azkena ilaren 26an goizez. Eta gaurko saioari bukaera emateko, zeatik ez, Donostiarren kanta bat aukeratu dugu.

Rudena bestian entzuten ditugun Zeatik ez taldekoak gaur hariko dira Donostiako kaian eta bihar Sauesen Zipotz jaietan John Dealer and the Coconuts eta Bad Sound System taldekin. Groseko indarra surf elkartearen eskutik.

zergatik ez Donostiarrek Karmengo jaietan joko dute gaur, Kaiko agertokian, Bengo eta Maruxak taldekin. Gure aldetik besterik ez, astelenean itzuliko gara, asteburuan.

0: Arratsaldeon entzule, zer modu zaudete, nola doa eguna? Arratsaldeko hiruak pasata dira beraz. Gaurko bazkalburukoa egiteko ordu aldu da. Eta jarraian Euskal Herri Irratiaren sintonian, eguneko goizak utzi dizkigun albisteak errepasatzeko ordu aldu da.
1: euskalherriairratia.eus Iruñerriko euskaldunon orainkaria etengabe gaurkotua albisteak iritziak agenda testuak podcastak bideoak Iruñerria entzun ikusi gozatu euskalherriairratia.eus
2: Ezinezko misioa irubitzen zaizu ingelesa edo frantsesa hitz egitea? Mugi, ongi ikasi nahi baduzu, Best Hizkuntzak Akademiak lagunduko zaitu eta.
3: Erretiratu ondoren banakako klaseekin hasi nintzen.
4: Nire semea Best Hizkuntzan dagoenetik asko zobe.
2: Entzun duzu, drama gutxiago eta mintza gehiago. Zatoz Best Hizkuntzak Akademiara, matrikula irekia duzu dagoeneko. Best Hizkuntzak, Donibaneko San Alberto Magno kalearen 13an.
5: 30 urtetik gorako 10 pertsonatik 4 gaixotasun periodontala dute. Erretzaileen artean arriskua bikoiztu egiten da, baina erretzen dutenen erdiek baino gehiagok ez dakit hori. Hortzoietako doljarioa, atxarra, hortzoien atzerapena edo hortzak mugitzea alerta seinaleak izan daitezke. Garaiz egindako diagnostiko batek kalte itzulezina saihestu ditzake, hala nola hortzak galtzea. Bayona Hortz Klinika. 35 urtetik gorako esperientzia gaixotasun periodontalaren tratamenduan. Iturraman eta Lezkairun.
6: Una camioneta gris.
7: Atarrabian Manauto. Elektromekanika eta mantentzelanak, multimarka ibilgailuak. Manauto, Errondoa bi, Atarrabia.
6: Pedro Márquez y su novia.
8: Planikop, zure konfiantzazko kopistegia. 50 urte baino gehiagoko esperientzia, hurbileko arreta arduratsuak. Askotariko lanak egiten ditugu, diseinu grafikoak, plastifikazioak, kuadernatzeak, merchandising materiala, lumakartoiak, pegatinak, kolaxak, planoak. Zerbaitekin zalantzarik baduzu, aholkularitza profesionala zure eskura. Planikop kopistegia, Donibane Auzoko San Alberto Magno kalearen 6an.
9: Ezagutu Donibaneko adinekoen aldeko akordioa, zahartze aktibo eta osasungarria sustatzen duen proiektua. Auzoko gizarte zerbitzuak eta erakundeak biltzen dituen elkartea gara, adinekoei laguntzeko dagoena, zahartze dinamikoa eta osasuntsua eta bizi kalitate hobea sustatzen duena. Informa zaitez egiten ditugun ekintza guztiez, San Alberto Magno kalearen 8an dugun egoitzan edo 8848-2-01-16 telefonoan. Donibaneko adinekoen aldeko akordioa.
10: Iruñerrian gau, albisteak.
11: Petilla Aragoi, uste du Nafarroko gobernuak zute arriskuagatik, Aritz Paskual zer gehiago dakigu, eguerdion.
12: Eguerdion, momentuz Aragoiko 5 bilas zonaldean piztutako suak kontrolik gabe jarraitzen duela badakigu, hainbat herrietatik gertu, tartean, esan bezala Nafarroko Petilla Aragoi, atzo arratsaldean ustu zuten herria eta bere 31 biztanleek urriesen eman dute gaua. Gazteak zonaldean geratu dira, inguruetako mendietan diren behorren bila suak harrapatu ez ditzan. Momentuz ordu honetan ematen du egoera, bada, lasaitu dela Petilla Aragoin, lasaitu dela haizearen norabidea aldatu delako eta garrak erritik aldendu direlako. Hala ere, Nafarroko gobernuak herriaren desalojoa bere horretan mantendu du, baldintzak momentu batetik bestera aldatu daitezkelako eta esan bezala kontrolik gabe dagoelako. Asteazkenetik dagoeneko 12.000 hektarea lur erre dituen zute honetan. Aragoi beste 5 herri ere ustu behar izan dituzte, Nafarroko gobernuak laguntza bidali du sua kontrolatzeko eta Petilla Aragoi perimetratzeko, Zangoza, Lizarra eta Tafaialdeko suhiltzaileak ari dira horretan. Atzo buldozerrarekin segurtasun zanga egin zen herri inguruan, erregai izan zitezken zuaixka eta sastrakak kentzeko, bitartean foruzainak etxe-etxe joan ziren bizilagun guztiak desalojatzeko. Kasualitatea, 1984ko uztailaren 16an ere, herria ustu behar izan zuten Aragoitik etorritako beste sute batengatik.
11: Eta di sute arriskua oroar handia delako Nafarroa osoan. Bestetik memoriadako tokia izanen da bihar, bi urte urren izanen direlako. Memoria eta bizikidetza, kanpo ekintzako eta euskarako departamentuak jarduera programa berezi bat antolatu du horregatik, Nafarroak 1936 eta Argentinak 1976an jasan zituzten estatu kolpe militarren urte urren bikoitza dela eta 80 urte kasu batean eta 50 urte bestean. Testuinguru horretan Ana Ohio Foru Gobernuko lehendakari ordeak iragarri duenez, Nafarroko gobernuak bakearen nazioarteko eguna dela eta, irailaren 21 da hori, urtero egiten duen aitorpen instituzionala Abuelas de la Plaza de Mayo elkarteari emanen dio, Argentinako errepresio militarraren ondorioz, desagertutako jaio berriak identifikatzeko eta berreskuratzeko egindako lanagatik. Hala, mintzatu da Ana Ohio lehendakari ordea.
13: Iraganarekin kritikoa den memoriatik gogoratu nahi izan dugu. Ez ahazteko, hori da Nafarroko gobernuak bultzatzen dituen memoriaren eta bizikidetzaren politika publikoen ardatza. Eta beste kolpe militar bati ere lotu nahi izan dugu programa, duela 50 urte Nafar asko beren etxean aurkitu zuten herrialde baten jasandakoa, Argentina. Bi gizarte astindu zituzten bi une tragikoen urteurrena da, diktadura eta errepresio urteak utzi zituztenak, memoria partekatuak Nafarro-Argentina diktaduran 1936, 1976, 2026 da programa.
11: Abuelas de la Plaza de Mayo elkarteko ordezkariak hemen izanen direla aprobetxatuz, irailean, aintzat txikoen itzaldiak eta topaketak eginen dira gazteekin, memoria duten eskolak, bakea eta bizikidea etzalantzen den programaren barruan. Halaber, Abuelas de la Plaza de Mayo emakumei buruzko erakusketa bat, lehen goratu dutako biloben argazkiekin ere jarriko dute, eta erakusketa hori osatzeko, Argentinako diktadurak Nafarrak edo Nafar jatorriko pertsonengan eragindako errepresioaren zuzeneko eta zeharkako harremanak ere bilduko ditu. Argentinan desagerrarazi zituzten pertsonak, eta oraindik ere, desagerraraziak daude hemen Nafarroan, 1936ko Uztaileko kolpe militarraren ondoren eta erregimen frankistak Nafarroan eraildako pertsonen gorpuzkiak bilatzea izanen da memoria eta bizikidetzako kanpo ekintzako eta euskarako departamentuak Arantzadi Zientzia Elkartearekin elkarlanean Rozalejo eraikin zaharberrituan memoria eta bizikidetza zentroaren irekieran antolatuko duen errepresio hobiei buruzko erakusketa monografikoaren argudioa. Gune hori Nafarroko gobernuaren memoriaren eta bizikidetzaren politika publikoen ezaugarri izanen da, horrela politika publiko hauen inguruan sortua, pixkanaka jendeari eta elkartei irekitako espazio bat izateko asmoarekin abiatutako proiektua da. Rozalejok bi erakusketa hartuko ditu bere hasieran, 1936ko eta 1976ko kolpe militarrek ekarritako errepresio eta indarkeria uztartuz. Deskribatutakoak Ana Ohio Nafarroko gobernuko lehendakari orde eta kontseilariak aurkeztu ditu gaur, memoria partekatuak Nafarroa Argentina diktaduran 1936, 1976, 2026 programaren barruan kokatu baititu. Memoriaren eta giza eskubiden arloan, nazioarteko lansare bat sortzera, bideratutako harremanetan sakondu nahi duen programa ere bada, neurrian debatean, Latinoamerikako erakunde eta elkarla eta elkarteekin. Duela, hamarkada batetik, irailaren 21 batean, Nafarroko gobernuak bakearen nazioarteko eguna ospatzen du, eta egun horretan hain zuzen, giza eskubiden errespetuan eta memoria kolektiboan oinarritutako bakearen eta bizikidetzaren balioen alde lan egin duten pertsonei edo erakundei aitorpen instituzionala egiten zaie. Tuteran egin oida ekitaldi hori, Maria Txibite Foru Gobernuko presidentearen parte hartzearekin, 2026 urte honetarako arestian adirazitakoaren arabera eta 20. Mendeko bi estatu kolpe militar horien efemeride bikoitza ikusita, Abuelas de la Plaza de Mayo Argentinar elkarteari aintzatespen instituzionala hau ematea erabaki da eta berriz ere memoria kolektibotik giza eskubideak defendatzeko emakumen borroka bere nortasun ikurra izan dela aintzatesteko. Hori beraz, irailaren 21 hurbilduko da, naiz eta bihar izanen den urte urren berezi hori. Bestelakoetan eta lanarroari begira jarriko gara gaur ere, pasaden aste artean, iratxe tanatorioetako langileek gaixoani berezi egin zutelako. Etzen festagiroko ospakizunik izan, beren lan baldintzen salaketa baizik. Aritz, konta iguzu.
12: Kesu dira langileak, lantalde geroz eta murritzagoa dutelako, lan berbera egiteko eta honen bestez, lan baldintzak kaskartzen ari direlako. Nafarro osoan dituzte tanatorioak eta orain langileak bildu dira protesta egiteko. Andoni Andueza, iratxe tanatorioetako langileen ordezkaria. Eguerdion.
14: Eguerdion, baita zenire.
12: Pasaden uztailaren 14an gaixoani berezia egin zenuten iratxe tanatorioko langileek, zuek ere kandelak ateratzen dituzten kalera, baina ez festak amaitzen zirela bada ospatzeko, baizik eta bestelakoak aldarrikatzeko, zuen enpresa barruan iratxe tanatorioetan bizi duzuen egoera salatzeko, ezta?
14: Hori da guretzat, gaixoani bikoitza izan zen, ze, bueno, duela, aste batzuk ja, ba, gaizki xamar ikusten dugu gure burua enpresa barruan, eta, bueno, hori nola bait, kaleratu nahi genuen, eta, bueno, Iruñako bizilagunei lagunei, eta erakusteko ez, azkenean, egoera larri xamarran ari gara lanean, eta hori nola bait, erakutsi nahi genuen.
12: Iratxe tanatorioak erreferentziazkoak dira hemen Iruñean, norbaitek pentsalezak arazorik gabeko enpresa dela, baina salatzen ari zarete, geroz eta plantilla murritzagoa planteatzen ari direla zuzendaritzatik.
14: Bai, hori da, azken aldian enpresaren politika izan da, langile alik eta gutxienen izatea enpresan, eta nolabait, bueno, margen ekonomikoak eta handiagoak izateko haientzat, orduan jubilatutako jendea ez dute nolabait reemplazatu, ez dituzte perfil berriak hartu jubilatutako hoiek, bueno, hoien partez sartzeko, eta gero ere azken aldian emandako estres egoerengatik eta guzingatik plantillaren 120% bajan dago eta perfil horiek ere ez dituzte bete. Orduan lan guzi hori gelditzen ari da, ba, orain lanean dauden lankideen gain eta zerbitzuan eragina izaten ari da, lanean daudenen osasun egoeran ere eta hori kanpotik politika ikusten da olako enpresa handi bat, baina gero errealitatea ikusita barrukoa, ba, guztiz kontrakoa da.
12: Lantaldearen 120% bajan, eta lanean direnak bajan erortzeko arriskuan horrelako egoeran.
14: Bai, eta azkenean irauten dute ez enpresa edo zuzendaritza gatik, baizik eta familiekin dugun kompromezoa gatik. Ze azkenean lanontan ibiltzeko nahita ezkoa da lana gustatzea, ez da xamurratan otero batean lan egitea, eta mantentzen bagara, hori da, familiekin dugun konpromezuagatik eta zerbitzu hon bat eman nahi dugulako.
12: Esan duzu, zerbitzuan somatu daitekela dagoeneko, zenbait langileen falta, zertan somatu daiteke horrelako, esan duzun bezala, egoera xamurretan, zuen gana jotzen duetan familien ganako zerbitzu hori?
14: Ba, familia honitzek, bueno, dagoeneko jasaten ari dire, nolabait, etxean eriotza bat gertatu, eta igual bost ordutan ezin izan dugu hildako horren bila joan, lankide faltagatik edo bertxe zehozer lan egiten ari dileko. Orduan haunitzetan ere zuzendaritzatik behartzen gaituzte gezurrak erratera familiari edo hori liatuta gaudela eta langile falta dagoela ez errategatik, ez? Orduan guretzat ere hori gogorra egiten ari zaigu.
12: Andoni, zer nolako egitura dauka? Bai, hori ere ez da xamurra. Zer nolako egitura dauka iratxe tanatorioako? Okerez banago, bazkidez berdinek daukate jabetza, ez da?
14: Bai, hori da. Euneko 45 bueno, enpresa funerario batena da, pasta esarena, eta gero badire hemengo Nafarroako familia batzuk. Orduan guk egoera zein zen ikusita, eskaera bat bidali genien jabei, haiekin elkartzeko bilkura bat egin eta gure realitatea eta zein den eguneroko otasunean aurkezteko, eta haien erantzuna izan duzen zuzendariarekin solastea, zuzendari nagusiarekin, Lorenarekin. Orduan, hau da nolabait, ez dakit, pertsona bat bortxatua baldin bada, ez, polizarekan joan edo olako materaian eta haien erantzun ezatea ez bortxatzaiarekin solastu gauzak moldatzeko. Hori izan duzen haien erantzuna eta horregatik ere erabaki genuen ustaiaren 14an olako performance bat egitea, ez, Iruñako kaleetan.
12: Eta lantaldearen egoera, zen da, zenbat langile zarete, eta nola zaudete zuen artean batuta, antolatuta?
14: Bai, bueno, Iratxe Tanatorio, bueno, tanatorioa talde bat da, ez, zortzi enpresek osatzen duten taldea. Orduan, enpresa batzuk bai badituztela delegatuak, delegatu sindikalak, Iruñako kasuan eta ni adibidez delegatua naiz, Malkorrate zonaldean, hori da Sakan, Alitzalde, Abetelu eta guzi hori kubritzen duen zonaldean, baina oraingoan lankide guziak elkartzeko plataforma bat osatzen ari gara. Ez? Delegatu sindikalak eta ez dituzten lankideak ere nolabait gurekin izateko. Enpresak momentu honetan 57 langile ditu, eta kontutan izan zenbateko rotazioa dugun, azkeneko 5 urteetan enpresatik pasatu dire 120 lankide baino gehiago, haietako haunitz kaleratuak izan dire, bertze batzuk lanari uko egin diote egoera txarrengatik, eta imaginatu ere zuzendaritza taldetik 12 pertsona pasatu dire 5 urteetan.
12: Esanguratsua.
14: Osea, zuzendariek ere ez dute aguantatzen zein den enpresaren, bueno, hola egiteko manera, ez? Eta egizatu fuerteak dire guretzat.
12: Bai, bai, esanguratsuak zalantzarik gabe. Ba, da, Andoni Andueza, Iratxe Tanatorioko langileen ordezkari, mi eskera unitz gure telefono dei hartzeagatik. Espero ditugu zuen urrengo urratsak, espero dugu ere hau sobera ez luzatzea eta ba, da, zuen lan baldintzak eta lan taldea behingoz bada oberat egitea.
14: Bai, mi esker zuei azkenean aukera mateagatik ez gure egoera ere. Bueno, entzulei eta aurkezteko eta jegere jakin dezaten zen den gure egunerokotasun hau.
12: Besarkada bat.
14: Mi esker izan ongi.
10: Iruñerrian gaur.
1: Itxaron gelan sartu. Eseri. Enpastea zahazten alegindu. Eta euskalherriairratia.eus Iruñerriko Euskaldunon agerkaria. Une oro gaurkotua. Iruñerria. Entzun. Ikusi. Gozatu. euskalherriairratia.eus
15: Ezinezkoa zaigu lakturaleren atzean dagoen guztia iragarki honetan kontatzea. Esnea dituek ordea, gu aukeratzen gaituzte. Lakturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatutako marka.
16: Baratze bat nahi.
17: Gure lurra eta zure osasuna zaindu nahi dituzu, zatoz Ekiaeko dendara eta uda prestatu gurekin. Produkto kimikorik gabeko eguzki krema ekologikoak eskuratu eta zure azala zaindu uda honetan. Ekiaeko denda, Iturrama auzoan, Fuente del Hierro, 4.
8: Planikop, zure konfiantzazko kopistegia. 50 urte baino gehiagoko esperientzia hurbileko arreta arduratsuak. Askotariko lanak egiten ditugu, diseinu grafikoak, plastifikazioak, kuadernatzeak, merchandising materiala, lumakartoiak, pegatinak, kolaxak, planoak. Zerbaitekin zalantzarik baduzu, aholkularitza profesionala zure eskura. Planikop kopistegia, Donibane Auzoko San Alberto Magno kalearen 6an.
11: Aldizkari bat izanen dugu mintzagai orain Euskal Herria pentsatzeko eta eraikitzeko urteko leioa diote dela zabaldu berri dutena. Euskal Herrigintzaren kaierak izeneko aldizkaria jaio da, Telesforo Monzon Elabek aurkeztu du, eta urtean behin argitaratzea da asmoa, eta Euskal Herrigintzaren inguruko gogoeta, ikerketa eta eztabaida estrategikoak biltzeko sortu dute. Lehen alea eskuartean, 150 orrialdeko izkribua da. Urko Aiartza, Telesforo Monzon Elab laborategiko kidea da.
18: Aiera hauen helburua da, bueno, ba, laborategiak egiten dituen gogoeta, narketa eta ikerketak, ba, biltzen joatea era, ezta? Orduan, bueno, aldizkari honetan aurkitu ditzakegu gai desberdinak, urtean zerrandu ditugunak, batzuk nazio gogoa deitzen diogun atalaren inguruan biltzen ditugu, eta hor, ba, naziometroak emandako inkestaren emaitza daude, elkarrizketa daude, Asier Etxenike soziologarekin, eta beste atal handi bat hizkuntz politikei ingurukoa da, iaz lan nahiko egin genuen hizkuntz politiken inguruan, eta euskararen inguruan, udako eskolak antolatu genituen, eta baita ere proposamen batzuk maitean gainean jarri denituen, gero EAEko parlamentura joan zirenak, eta guzti hori dela eta ere, ba, euskagu eta korren inguruan, eta baita ere elkarrizketak, Josu Astillari elkarrizketa bat egiten diogu, eta hori litzateke esan bezala, ba, nazio gogoaren inguruan lantzen dugu.
9: Nazio gogoa, politika publikoak eta estatus juridikoaren inguruko hausnarketak eta proposamenak bildu dituzte, lehen zenbaki honetan, gizarteari egiten duten lana erakustea da xedea, konpartitzea.
18: Guk egiten dugun lan desberdin guzti hori, estatus juridikoa lantzen ditugu, politika publikoa lantzen ditugu, ba, nolabait gero horren emaitzak ba, gizarteari transferitu nahi ditugu, nahi dizkigu, ez da, transferentzia hori ba, modu desberdinetan egiten dugu, batzutan jardunaldiak antolatzen ditugu, baina pentsatzen genuen ere aldizkari hau Gugetarako aldizkari bezala, eta ba, bere ba, ekarpen bezala planteatu dugu, ez, ba, urtean behin ateratzeko asmoa da, zen ale mardula da, baina bueno, horrekin ba, egindako lan guzti hori bildu, eta ba, gizartearen zerbitzura jartzea asmo.
9: Euskal Herrigintzaren kaierak izeneko aldizkaria eskuragarri dago dagoeneko, Telesforo Monzon elab webunean sartu eta PDF formatuan jaitsi daiteke. Ostirala

0: jokatuko du, eta arratsaldean musika eta animazioa izanen da Elizondon. Bailarako 15 ekimen bakarrean batzea, biltzea, balorean jarri nahi izan du irratian egin diogun elkarrezketan Leire Miura.
1: Da egun berezibet guretako, finbetian galerako 15 baztan osoan, eta erako egun bet denak elkartzen galera, beraz, bai, egun berezibet denak elkartzeko. Bueno, desfilea da zati importante bat, eta bai, herri bakotxak prestatzen du orga eta itzinetik, eta hoi, pixketa lehenagoko oiturak berreskuratzeko, eta lehenagoko oiturak irudikatzeko ere bai. Eta finbetian, pues, hoi, denak jantziek, baserritar jantziz, eta giroera izaten da berezia, izaten da bertzelako giroa.
0: Leire Miura, kasaldo digunez, auzolanari balioa emateko egun bat da, Santio Antzineko igandean ospatzen da baztandarren biltzarra, baztango herritarren arteko saria ehuntzen segitzeko asmoz jarraitzen dute bere hitzetan. 15 herri dira Ibarrean, berak aipatu duen bezalaxe, oraindik ere nahiko biziak, turismoak ere gora egin du nabarmen bailara horretan, baztan topagune ederra igandean uztailak 19.
1: Bai, erranen nuke geroz eta jende gehiago tortzen dela kanputik, berde haunit, leku zoragarriek, eta ondotik badu xarma berezibet herriek daude aski bizik erranen nuke, eta herritarrak ere bizik, eta bueno, beti erten da gaela arras guriak, ez, baztandarra gaela arras guriak, eta bueno, izate hortan guriak, pues, itentu gauze guretik eta guretako, beraz, hortxe bizi mantentzen dugule herri eta ohiturak.
0: Eta urte osoan zehar hainbat ekitaldi antolatzen dituzte, ez bakarrik uztaileko hau, baztandarren biltzarretik euskara eta euskal kultura oinarri, baztango kultur eragileekin aritzen dira elkar lanean.
2: Elizondotik herri berrira antzerki jaialdia ere antxe hasiko delako gaur disiplina anitzeko programazioari emanen diote hasiera, antzerkia, dantza, zirkoa, klouna, magia, musika eta performantza besteak beste. Miren Mindegiarena da informazioa.
3: Gaur hasi eta buztuaren bira arte antzerkiak hartuko du Nafarroako erdialdea Herriberriko antzerki jaialdiaren 27. edizioaren eskutik. Antzerkia, dantza, zirkua, klauna, magia, musika eta performancea uztartuko dira egitaraua osatzen duten 31 emanalditan. Horretaz gain, sortzaileentzako bi egoitza, hainbat prestakuntza tailer eta jendearentzako topaketa irekiak egonen dira. Nafarroko gobernuak eta Baluarte Fundazioak antolatuta, Ane Pikaza eta Maria Goirizelaiaren zuzendaritza artistikoa du lurraldea ospatzen lelopean ospatuko den jaialdiak.
4: Bueno, gure helburua izan da lurraldearekin lotura estuagoa duen, inklusiboagoa eta disiplina anitzagoa den jaialdi bat eraikitzea, ez? Non emakumeen sortzaileen presentzia eta dramaturgia garaikideak indartzen diren ospatu nahi genuen herriarekin batera. Esatea, ba, Herriberriko jaialdia ez dela udara herrira iristen den zerbait, baizik eta herrian errotuta dagoen zerbait, eta mengo jendeak ba aukera berezia daukala arte estenikoen bitartez beraien munduan egoteko modua eraikitzeko, ez?
3: Lakaba izango da jaialdiaren estenatoki nagusia gaueko 10:00 egingo diren 12 ikuskizunekin, eta Teobaldoen plazak, Frantziskotarren elizak, errege jauregiak, kulturetxeak eta enokumek hartuko dute Herriberriko programazioaren zati bat. Herriberrin bakarrik ez, eta Tafalla, Beire, Pitillas eta San Martin Unx herrietara ere zabalduko da egitaraua.
4: Modu batean ondoko herri hauetara eramaten da jaialdiaren parte bat, ba, bertoko herritarrek ere gozatzeko eta animatzeko politera ere hurbiltzeko, ez? Eta desentralizazio puntu hori eta kulturaren demokratizazioa lantzeko baita, ez?
3: Pont Flotant Konpainia Valentziarrak inauguratuko du gaur 10:00 Lakabako agertokian Erabezaro Infinitua obrarekin. Euskarazko obra bakarra Deiabu Konpainiaren itzulera antzazana izanen da uztailaren 23an estrenatoki nagusian. Bestelakoan, Nafarroako konpainiek presentzia nabarmena izanen dute egitarau osoan zehar. Egitarauaren xehetasunak eta sarrerak jaialdiaren webgunean eskuratu daitezke.
2: Hauexek, uztailaren 17 honek utzi dizkigun albistetako batzuk hementxe utziko dugu guk, asteburu on pasa.

0: euskalherriairratia.eus, Iruñerriko Euskaldunon orainkaria, etengabe, gaurkotua, albisteak, iritziak, agenda, testuak, podcastak, bideoak, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu, euskalherriairratia.eus.
1: Mendiko botak, praka, kamiseta termikoa, luma berokia, goretexa, basati jantzi zaitez. Basati Kirolak, Errekoletak 8, Baratxurien plaza, Iruña.
2: AEKarekin, udabizi, euskara, eroso ikasten, udarako eskaintza zabala. Familia barnetegiak, barnetegi ibiltaria bizikletaz, Arantzako aterpean udako barnetegiak, eta Iruñezar euskaltegian ikastaro trinkoak, abuztuaren bigarren amabostaldian. Informazio gehiagorako, pasa urbilen duzun euskaltegitik edo tadeitu, 607-608-036 telefono zenbakira. AEKa, euskara praktikoa.
3: Optika Joaquin Alforja, begizbegiko zerbitzua 70 urte baino gehiagoko esperientzia. Ilabete hauetan betaurreko progresibo bikote bat hartuta, promozio interesgarria izanen duzu eguzki betaurreko progresiboetan 150 euroren truke. Eta oraindik emanen den eklipserako betaurrekorik ez baduzu, zatoz zureak eskuratzera, prezio ezin hobean. Zatoz eta zure zalantzekin lagunduko zaitugu. Ez galdu aukera. Optika Joaquin Alforja.
4: Herreria Esparzatik betirako agur. Hamarkadetan pasio segurrak jatorritik landu ditugu, zure proiektuaren parte izateko, zu kalitatez hornitzeko. Hiru belaunaldien ondoren, ibilbide luze honetan zure berotasuna jaso ostean, gure ateak betirako itxiko ditugu. Baina handikiro agurtu nahi dugu. Likidazioan gaude, inoiz ikusi ez dituzun prezioetan, produktuari aterabidea emateko. Zatoz, Serreria Esparza, eskerrik asko urte hauetan guztietan gugan konfiantza izateagatik.
5: Eta sukaldea, Cocinas Larra jakina. Cocinas Larran adituak gara erabateko erreforman eta gremioen koordinazioan, eta sojoa sukaldeen banatzaile ofizialak gara, zure neurrira egokitua, zeren esperoan zaude. Cocinas Larra, Mutiloako industrialdean eta cocinaslarra.comen aurkituko gaituzu, badakizu, Cocinas Larra eta sojoarekin, zure ametxetako sukaldea.

0: aspaldiko diskoa da, La Tierra está sorda barrikada taldearena, 80 urte dira altxamendu nazionala eman zenetik, eta beraz gerra zibila hasi zenetik. Uztailaren 18 da historiak gorde duen data, naiz eta egun baldenago, uztailaren 17an jada Marokon lehenengo matxinadak eman ziren. Nafarroan gerra fronterik gabe 3500 hildako inguru egon ziren, 2600 preso baino gehiago, 340 hobi kontatu dira, eta horietatik 217 oraindik ere aztertu gabe daude. 80 urte eta gero hobetu ulertu nahi dugu orduan gertatutakoa, eta horretarako Edurne Turrillas historialaria gonbidatu dugu Guardasola saiora. Edurne, egunon.
1: Egunon, Unai.
0: Zer moduz?
1: Ongi, ongi.
0: Ongi, bueno, Nupen oporrak hartu duzu momentua, aprobetxatu dugu eta aprobestu dugu irratira gonbidatzeko, eta uste dut merezi duela datak, 80 urte dira, zifra borobila da, eta horrelakoak ditugunean aprobetxatzen dugu pixka bat errepasatzeko zer gertatu den, eta adin bat duen jendeak bai gogoan izango duela, ez akaso hainbeste gerrate zibila, baina bai bere ondorioak, baina komeni da noizean behin kontatzea zer gertatu zen, zergatik gertatu zen, ze kontestuan ginen momentu horretan, ulertzeko zan gertatutakoa, eta ondoren ere datorrena, eta akaso ulertzeko pixka bat ere gaur egungo egoera, ez? Badu zer ikusirik?
1: Bai, 80 urte pasa dira, baina uste dut gaur egun badela gai bat jarraitu behar dugula horren inguruan hitz egiten, ze memoria ez da bakarrik iragana, memoria ez da bakarrik iraganeko gauza bat da, baizik eta orainaren gauza bat ere bada, eta gaur egun familia asko jarraitzen dute haien seniden gorpuak aurkitu gabe, fosa asko ireki gabe daude, eta horren ondorio eta beldurrak eta isiltasunak jarraitzen dute.
0: Gaur egun entzuten ditugunean alderdi politiko zenbaitetako bozera maileak esaten esate baterako gobernu ilegitimoak daudela gobernuan, ez direla demokratikoak, hauteskunde baten ondoren edo ondorioz, hautatutako gobernuak birenean, eta horrelako diskursoak, batez ere ultra eskuinak erabiltzen dituenak, entzuten ditu zunean zuk, adibidez, Edurne, ari zarela, egunero esan daiteke gerra zibila eta frankismoa aztertzen, zer pentsatzen duzu?
1: Gaur egun diskurtso faltsuak daudela, errebisionismo historiko bat ematen ari dela, eta ez bakarrik sare sozialetan, baitare politikarien artean, adibidez, hemen Nafarroan baditugu lege oso aurrerakoiak, baina Espainiar estatuan altera pausu handiak ematen ari dira, eta horrek eragina dauka, sare sozialetan ematen diren diskurtsoak gazteek entzuten dituzte, baina helduek ere entzuten dituzte, eta hori oso arriskutsua da, ze azken moralian entzun izan ditu, ez Frankorekin hobe bizi ginela, eta hori ez da errealitatea.
0: Bagoazen ulertzera pixka bat gertatutakoa, 1926 urteko uztailaren 17an jada Maroko aldean altxamendua eman zen, edo matxinadak egon ziren, eta hurrengo egunean uztailaren 18an zabaldu ziren Iberiar peninsulara. Nafarroan gerra fronterik ez. Baina ondorio latzak bai.
1: Hori da, argi utzi nahi dudan lehenengo gauza. Nafarroan ez dela gerrarik izan. Zuzenean, estatu kolpe arrakastatxoa izan zen, Espainiar estatuan ez, baina Nafarroan bai. Eta errepresio zuzena, bortitza eta sistematikoa eman zen. Osotara, gutxi gora bera, 3500 hildako egon ziren, gerrarik gabeko lurralde batean. Hori oso latza da eta argi utzi behar dugu, ze batzuetan pentsatzen dugu Espainiar estatuan gerra modu berean eman zela toki guztietan, eta askotan entzuten ditugu anaien arteko borroka bat izan zela, eta hori Nafarroan ez zen gertatu.
0: Ez zen gertatu, gerra fronterik etzelako eman, ala eta guztiz ere zenbat eta zenbat erahildako, gero hitz egingo dugu errepresioaz, ze noski erahilketak dira deigarrienak, abiraz garrienak, eta ia da zifretan nagusiak, baina beste represio modu asko egon ziren. Zergatik naizta gerra fronterik ez egon, Nafarroa da gakoetako bat gerrate zibilaren hasiera horretan eta gerrate zibilaren prestakuntza horretan ere?
1: asteko ezagutzen dugun moduan Emilio Molak hemen burutu zuen estatu kolpea, askok esaten dute Gaztelu plazan, Kafe Iruñan, tabernan izan zela, ez dakigu hori egia den edo ez, bai badakigu jatetxe batean, Casas Cuevas deiturikoa, Komedia kalean, hor bai elkartzen zela beste militar batzuekin, baina garrantzitsuena da hemen Nafarroan karlismoak indarra handia zuela, eta estatu kolpea ban baino lehen rekete hauek prestatu zirela eta kanpotik jaso zutela laguntza Italiatik, fasismotik, Italiako fasismo horretatik, jaso zutelan prestakuntza, bai fizikoki, bai mentalki, eta hor bazegoen zerbait estatu kolpe hori arrakastatxua izateko.
0: Emilio Mola aipatu duzu, baina prestaketa horretan, aurretik eman ziren paus horretan jende garrantzitsu gehiagok ere parte hartu zuen, esate baterako dia Diario Navarra, bai, egunkariko bai, zuzendaria ere, bai, aipatu dezakegu.
1: Bai, lehenengo egunetik ikusten badugu hemerotekan, edo nork ikus dezakela, ikusten ala lehenengo momentutik nola babestu egiten den estatu kolpe hori, eta prentsatik nola babestu egiten den.
0: Aldez aurretik prestatzen ari ziren, San Ferminak izan ziren, egun batzuk lehenago, eta orduan ere ari ziren prestaketa lanak egiten, pentsatzen dut horrelako mugimendu bat, ez dela egun batetik bestera prestatzen, aldez aurretik aurre ikusita zutela, eta ematen zuen orduko gobernu errepublikarrak nolabait esatearen etzuela otziola garrantzi handiegirik eman ahots horiei, esaton zutenei bazetorrela edo arrisku hori zegoela?
1: Egia da susmoaz zegoela, eta horregatik militar batzuk ba, lekuz aldatu zituztela. Eta, bueno, egia da, estatu kolpea ez dela arrakastatxoa izan, lehenengo momentutik, baina egia da, ba, hilabeteak eta hilabeteak prestatzen egon zirela, eta kanpoko laguntza internazionala izan zutela, eta hori oso garrantzitsua izan zen.
0: Fasistak, italiarrak, batez ere ez da, izan
1: ziren. Mussoliniren, italiarren fasisten laguntza, bai.
0: Eta esan dugu errepresioa guztiz bortitza izan zela, noski, estatu guztian, baina bereziki ezentatuko garan nola ez, Nafarroan, zenbat erahildako eta zenbat errepresio erahildako horien inguruan egon ziren?
1: Bai, arestian esan duan moduan, 2500 hildako egon ziren, baina errepresioa ez da bukatzen norbait hiltzen duzunean. Adibidez, gaur egun familia asko jarraitzen duten senidoien gorpuak bilatzen. Eta errepresioa ez da bakarrik norbait hiltzea, bada norbait kartzelan sartzea, lanetik botatzea, euskararen debekua, eta batez ere emakumeek jasandako errepresioa. Emakume hauek jarraitu hartzuten haien familia mantentzen, ekonomikoki, eta beraiek jasotzen zituzten errepresio propioak. Adibidez, ba, igia mozten zieten, edo errestinolioa hartzen zuten, eta iriko edo herriko plazatik paseatzen zituzten. Eta hori bada emakumeek jasandako errepresio propio bat. Orduan ikus dezakegu errepresio modu oso desberdinak daudela, eta gaur egun ere jarraitzen dutela errepresio horien ondoriak, adibidez familia askotan isiltasuna dago bizi zutenarengatik.
0: Bai, egia, errepresio fisikoa dago, gero bizirik iraun zutenen markajea edo nolabait esatearren, eta importantea izan zen ere ondasunen lapurketak, ez? Eta zenbat soro, zenbat larre, zenbat ondasun geratu ziren frankisten menpe, eta gaur egun ere jarraitzen duten,
1: bai, bai.
0: Ez?
1: Etxeak, ondasunak kentzea, eta batez ere herriberan lurraren jabetzarekin dagoen arazoa. Bigarren errepublikan jornalari hauek eskatzen zuten, ba, 19. mendean privatizatutako lur komunal horiek berri ore herriarentzat eta lan egiten duenarentzat izatea. Eta hortik ere izan zen estatu kolpearen arazo hori, ze jende hauek, langile hauek hasi ziren, ba, hori aldarrikatzen, lur horiek okupatzen, eta horregatik lur jabe horiek babestu egin zuten estatu kolpe hori. Azken batean, gatazka baten atzean beti interes ekonomikoak daude.
0: Bai, egia da, eta irakaslek ere pairatu zuten errepresioa aipatu dezakegu, ez? Hezkuntza alorrean ere aldaketak ekarri zituelako errepublikak, noski eskuindarrek gustoko ez zituzten, ez dakit, ereduak ziren edo hezkuntza ereduak,
1: bai,
0: ziren.
1: Hezkuntza laikoa, unibertsala, mundua guztiarentzat, emakume zein gizon.
0: Eta Iruña, Nafarroko hiriburu bezala, hor bueno, mugimendu interesgarriak egon ziren, latzak eta serioak ere bai, eta oroimen leku bat ere izan daitekeela esan dezakegu Iruña, ez? Bere kaleetatik ibiltzen baldin bagara, batzutan akaso konturatu gabe, baina hor ikusi dezakegu pixka bat nolabait atentzioa jarriz behintzat zantzuak daudela oraindik,
1: bai.
0: Ez?
1: Bai, Iruña liburu ireki bat da, iturri historiko bat da, eta gonbidatzen dizuet, ba, Iruñetik paseatzea eta ikustera memoria toki desberdinak. Gaztelu plaza, nan burutu zela estatu kolpea, Zitadela, nola ematen ziren hor fusilamenduak, erorien monumentuan, edo lurrean aurkitzen ditugun plakak non agertzen dira biktima hauen izenak, jaiotze data, non bizi ziren, ba, nik gomendatzen dizuet Iruña beste modu batean ezagutzera, edo atzerrira joaten garenean, edo beste hiri batera joaten garenean, memoria toki desberdinak ezagutzera, eta hiri bat modu desberdin batea ezagutzea. Bai.
0: Zuk uste duzu gaur egun gazteek aukera dutela ezagutzeko orduan,
1: bai,
0: gertatutakoa?
1: Bai. Noski, Nafarroan ikastetxe desberdinetan proiektu desberdinak egiten ari dira, memoria historikoaren inguruan, eta ja nire esperientzia pertsonalean, bisita gidatuak egin dizkiet ikaslei, bai gaztelaniaz, bai euskaraz, bai atzerriko ikaslei, eta hori bisita gidatu bat egiten dugu klasean ikusten dutena, ba, modu errealago batean ikusteko, hobe ulertzeko, eta modu kronologiko batean azaltzen diet zer suposatu zuen estatu kolpea, gerra zibila eta frankismoaren ondoriak. Normalean hasten gara Gaztelu plazan ulertzeko zer izan zen estatu kolpea, hortik atxilatuen zentroen memoria gunera, ze gerra zibila eman zenean Iruña Gatibuen hiria bihurtu zen, eta gerra zibilaren preso asko Iruñara eraman zituzten, eskolak, zezen plaza, frontoiak erabili zituzten kartzel moduan, hortik Zibadelara joaten gara ikusteko nola behin atxilotua izaten zinenean itzen zituzten pertsonariek, eta bukatzen dugu erorien monumentoan, gaurkotasuneko gai bat, eta ikusteko nola frankismoak eraikizuen memoria hori.
0: Bai, egia da, egun hauetan, Sanferminetan, entzierroa ikusteko, eta zezenketak ikusteko, zenbat jende hurbildu den zezen plazara,
1: bai,
0: eta akaso zenbat gaztek ez dakiten han barruan ere,
1: bai,
0: bestelako
1: oiu
0: eta,
1: bai,
0: zalaparte batzuk eman zirela orduan, ez jai giroan, hain zuzen.
1: Ez kontzentrazio esparru bat izan zen. Iruñan asko egon ziren, baina zezen plaza bat izan zen. Bai.
0: Gero noski San Cristobalgo gotorrekoa, hor ere, ba, ez dakit, kapitulo importante bat, ez?
1: Bai.
0: Markatu zuen zenbat preso, zenbat eriotz, zenbatera hildako, eta baita, ba, nola bait, handik irtetzeko saiakerak, eta batzuk ere lortu
1: bai,
0: zuten, ez?
1: Bai, hango bizibaldintzak oso txarrak ziren, eta bazen edo barruan hiltzea bizi baldintza txarrak zirelako, edo itxaropena izan hortik ies egiteko eta zerbait lortzeko, askatasuna lortzeko, eta bakarrik hiruk lortu zuten.
0: Aipatu duzu erorien monumentua, hor ere bizitan sartzen duzuena, gaur egun pilpilean oraindik ere,
1: bai,
0: ez, horrekin zer egin,
1: bai,
0: moldatu eta erakutsian zer egin zen,
1: bai,
0: eraitsi eta ezabatu, ba, min egiten dielako, bai, eraildakoen familiari edo bai historiari berari ere, eta hor pentsatzen dute zuenean unibertsitate eta historialarien artean ere eztabaida sortuko duen gaia izango dela.
1: Bai,
0: ez?
1: Beti galdetzen dute eta beti esaten duten esalia, zu historialaria izanik zer iritzi duzu honen inguruan? Bueno, nik bizita...
0: Zuzenean ez dut galdera hori egin, baina,
1: ja,
0: bueno, zeharka akaso bai.
1: A ber, nik beti bukatzen ditutan bizitak, ba, hausnartzeko, eta gaztei galdetzeko ea zer uste duten, ze gazteek erabakiko dute etorkizun batean zer egin memoria tokiekin. Orduan, oso garrantzitsua da haiek historia hori ezagutzea, eta haiek behin ezagutzea hori izan da erabakitzea zer egin. Ez da bakarrik gure kontua, baizik eta etorkizunean erabakiko den zerbait. Horregatik, oso garrantzitsua da gazte hauek hezkuntza hori jasotzea, eta gazte askok empatia historikoa hori dute.
0: Eta eta garrantzi horren barruan ere koka genezake esate baterako Nafarroa osoan zehar izendatu diren memorialeku desberdinak, normalean erailketak egon ziren edo biak egon ziren lekuak, ez, edo gorpuak atera ziren lekuak izaten ohi dira Nafarroa osoan zehar banatuta asko eta asko daude. Bai,
1: asko daude. Memoria toki bat, bada toki fisiko bat, gogoratzeko ze gertatu zen iraganean, iragan traumatiko horretan, eta balio du hausnartzeko, historia hori ezagutzeko, edo senide askorentzako dolu toki bat. Nafarroan asko daude. Gomendatzen dizuet memoria guneak webgunean sartzea, eta han memoria toki desberdinak identifikatzen aldituzue, eta ibilbide desberdinak egin, bai Iruñan, bai Sakanan, Pirineo aldean, eta orduan gomendatzen dizuet mesedez memoria guneak webgunea ikustea, eta udan toki horiek bizitatzea.
0: Errepresioa bereziki bizi izan zuen beste Nafarroko zonalde bat Erribera izan zen.
1: Bai, lehen aipatu dudan moduan, hor baztegoen arazo larriena lurraren jabetza zen. Eta lehen aipatu dudan moduan ere, interes ekonomikoak atzean daude, eta langile asko eskatzen zutena zen lur hori lan egiten duenarentzat. Eta lur horiek okupatu egin izan zituzten, eta horregatik zenolako arazoak egon zirenez lur jabe horien aurka, eta gainera langile hauek antolatzen hasi ziren, asko sindikalistak izan ziren, eta horregatik errepresio larri hori eman zen Erriberan. Bai.
0: Batzuk esaten dute, ez, Erriberan errepresio handia egon eta gero evoluzio politikoa nola den, ez? 80 urte eta gero berdin esan genezake Nafarroako beste zonalde batzuetan. Zuk uste duzu denborarekin memoria galtzen dugula?
1: Azken aldi honetan bai entzuten ditugula diskurtso horiek memoria galtzen ari garela, baina nik uste memoria hori oso presente dagoela eta beste proiektu eta ideia batzuei tokia eta hotza eman bar diegula. Lehen aipatu dudan moduan, gazte guztiek pentsatzen dute frankismoarekin hobe bizitzela, ez da egia. Ez da egia, gazte askok proiektu desberdinak egiten ari dira, oso politak, eta uste dut toki hoiei eta esperientzia hoiei tokia eman bar diegula, ze bestela bizi gara ezkortasun handi batean, eta uste dut beste alde positibo batetik eraiki bar dugula, eta aldarrikatu memoria oso presente dagoela gaur egungo hirietan, toki guztietan, eta bakoitzaren esperientzian eta jakintasunean.
0: Eta zuk uste duzu ikusita, ez? Nolabait batzuen eta besteen iritziak eta posizioak, nolabait gerrate zibil honen dolua pasa dugula eta kapazak garela 80 urte eta gero, edo kapazak izango garela 80 urte eta gero bakoitzaren, nik zer dakit, papera onartzeko, aitortzeko.
1: Ez, dolua ez da pasa, eta horren froga dira gaur egun bultzatzen ari diren legeak, deituriko Ley de Concordia, Espainiar Estatuan ematen ari diren lurralde desberdinetan ematen diren lege horiek, eta horren froga da diktadura 40 urte iraun zuela, eta ondoren trantsizioan zenolako isiltasuna eman zen. Horregatik horren ondorioa ematen ari da orain, eta honelako tentsioak daude. Eta askotan arreta jartzen dugu biktimengan, oso garrantzitsua dela eta berrezkoa dela, baina nik uste dut ere berdugo horiek edo errepresio hori zuzendu zuten pertson horien gan jarri behar dela arreta hori, eta ezagutu behar da zen enpresek aberastu ziren langileen bortxaz frankismoan, eta horietan arreta jarri behar da ere.
0: Beraz, oraindik ere pauso asko geratzen dira emateko. Besteak beste, oraindik ere gorpuzki asko eta asko ez direlako lurpetik atera, edota ez dira aurkitu, ez da? Non dauden. Beraz, etorkizunari begira, ze pauso geratzen dira, edo zer ekimen egin daitezke bain zuzen ere dolu hori pasarazteko eta memoria, justizia eta erreparazioa azken finean aldarrikatu alizateko.
1: Jarraitu behar dugu honen inguruan hitz egiten, beti gogoratzen, gazteekin gauza lan, osea, ideia hauek lantzen, ze haiek dira etorkizuna, haiek erabakiko dute zer egin memoria honekin, aztu edo jarraitu, eta instituzio publikoetan lanean jarraitu, ze horiei esker fosak ireki itzen dira, memoria duten eskola programak bultzatzen dira, errekonozimendu publikoak ematen dira, baina gizartearen artean ere jarraitu behar dugu proiektu horietan lan egiten eta horretan bultzatzen.
0: Eta lan horretan pentsatzen duzu, oraindik ere gauza asko ditugula jakiteko, dokumentu asko daudela desklasifikatzeko.
1: Noski, historialariok arazo larriak ditu horrekin, artxiboak kontsultatzeko, begiratzeko arazo larriak ditugu, eta joe, 80 urte pasa dira, eta mesedez, artxiboak ireki behar dira jakiteko zer gertatu zen.
0: Zu momentu honetan lanean ari zara, bueno, bai. Oporretan arrapatu zaitugu. Baina bueno, tesi bat idazten ari zara, lan mardula egiten ari zara, konta iguzu pixka bat.
1: Bai, tesia hasi naiz aurten, eta bada gehiago trantsizioa eta frankismo bereantarra, horretan zuzendutan nago gehiago, eta emakumeen papera langile mugimenduan, trantsizioan, frankismo bereantarrean, eta nire kasuan emakumeen historia, normalean emakumeen esperientziak bigarren albo batean utzi dira, horren inguruan ez da idatzi, turri fisikoetan ez da haien esperientzia idatzi, orduan nik erabiltzen ditudana badira ahozko iturriak, probesten ari naiz emakume hauek bizirik daudela, eta haiei elkarrezketak egiten ari naiz.
0: Eta zer moduzko esperientzia izaten ari da?
1: Oso politak, ze gai asko gaurkotasunean zenolako harremana dute, ez, nola emakume horiek zaintzalanak egiten dituzten gaur egun ere, eta nola hiru ere motalan egiten zuten, militantzian, fabrikan eta zaintzalana, eta nola uztartzen den hori eta zenolako desberdintasunak dauden gizonen esperientziatik alderatuz.
0: Noizko, bukatu behar duzu? Bueno, orain txea zizarela zanduzu, eta guia galdezen noiz bukatu behar duzu.
1: Azaroaren 2025 azaroan, eta kontratuan laburte hartzen du, beraz ikusiko dugu.
0: Bueno,
1: noi bai.
0: Lan handia eta aldi berean oso interesgarria duzu aurretik, ba, Edurne Turrillas historialaria, eskerrik asko gurean egoteagatik, eskerrik asko informazio guzti hau biltzeagatik, eta zure, bueno, investigazio eta ikerketa lan horiek ondo atera daitezen opa bizugu.
1: Eskerrik asko zuri.
0: Ongi izan.
1: Hala, agur.

0: Eta onaino kontatu nahi genizuena, bazkalburuko honetan gogoratu euskalherriirratia.eus gure webunean, gure albiste, gure eduki elkarrizketa eta saio guztiak dituzuela entzungai eta baita irakurgai ere, bihar arte entzule.
1: Maria Paula eta bere taldea zer esanik ez, bono, bori, aprobetsatu. Ondo izan, zauritxuran ibili, gora zure asteburua.
2: Arratsaldeko laurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
3: Arratsaldeon, ertzaintzak ikerketa zabaldu du bost adin txikikoren kontra, gaur goizaldean Donostiako Kontxa pasealekuan Espainiar selekzioaren elastikoa zeraman gizon batekin liskar bila hasi zirelakoan. Adin txikiko horietako bati leporatzen diote gainera aurpegian eraso egin izana gizon horri. Marisol Garmendia Espainiako gobernuak Euskal Autonomia Erkidegoan duen ordezkariak gaitzetsi egin du erasoa eta salatu du indarkeria argudio bakar gisa dutenen jarrera intolerante eta nagusikeriazkoa bere hitzetan. Bada, etzi jokatuko du munduko futbol txapelketaren finala Espainiar selekzioak Argentinakoaren kontra, Frantzia eta Ingalaterra hirugarren postuaren gatik lehiatuko diren bitartean, eta Euskal Herria Bilduk asteburua baliatu nahi du Euskal selekzioaren aldarria egiteko. Herritarrei eskatu die, ikurrak eta elastikoak kalera ateratzeko Euskal selekzioa aldarrikatze aldera, inposizio ezezko eta debeku ororen gainetik. Bestelako gaietan, Euskal Herriko Unibertsitatearen udako ikastaroetan aletu ditu Bingen Zupiria segurtasun sailburuak Bask segurtasun forotik atera dituzten ondorio nagusiak. Hainbat eskualdetan egin dituzten 30 bilera baino gehiagotan igarri du segurtasun sailak esaterako herritarrak ez direla duela urte batzuk bezain seguru sentitzen. Zupiriak azpimarratu du Euskal Autonomia Erkidegoko kriminalitate indizeak Espainiakoak eta Europakoak baino baxuagoak direla, baina herritarrek delitu gileekin gogor jokatzea eskatzen badute aintzat hartuko dutela, hala esan du.
4: Gizarteak eskatzen digu, legeak eta arauak betetzen ez dituenarekin, izan kanpoko edo izan hemengoa, gogorrak izatea. Eta horrek, seguruenik eskatzen du, segurtasunaren ikuspegitik, aktuazio kirurgikoak egitea, arazoa ondo identifikatzeko, eta eman behar diren erantzun egokiak emateko.
3: Zupiriaren adierazpenak etorri dira, arartekoak atzera gomendatu duen egunean ustezko delitu gileen jatorriari buruzko informazioa modu sistematikoan ez zabaltzeko. Gogoratu, iazko urrian ordurarte indarrean izandako informazio politikoa goitibera aldatu zuela segurtasun saiak, eta ertzaintzaren oharretan ustezko delitu gileen jatorriari buruzko informazioa erasten hasi zirela. Arrazakeriaren aurkako gobernuzkanpoko erakundek ozen altxazuten ahotsa neurriaren aurka, eta orain arartekoak ere erabaki du hori zuzentzeko gomendioa igortzea segurtasun saiari. Arartekoaren oharrak hitzez hitz dio, delitu gileen jatorriari buruzko informazioaren zabalkundea mugatu egin beharko lukela segurtasun saiak, eta soilik datu hori interes orokorreko informazioa ulergarri egiteko behar den kasuetan egin beharko lukela publiko, beti ere kaltetuen eskubideak ondo neurtuta. Eta amnistia legearei lotuta berriz, Europar Batasuneko Justizia Auzitegiak balekoa eman eta gero Espainiako gobernuari atzo, eta Kataluniako independentistek zen generalitateak ebazpena ospatu eta gero, Europar Batzordearen iritzia iritsi da gaur, Michael Magrath Justizia Komisarioaren eskutik.
5: Well, the Commission always respects and adheres to the rulings of the Court of Justice, as you know, and so we take careful
3: note. Aipatu du Magrathek, jakinaren gainean daudela, gaia hurbiletik jarraituko dutela, hala esan du, eta errespetatzen dutela Luxemburgoren ebazpena, naiz eta aipatzekoa den bere garaian Europar Batzordeak amnistia legearen kontrako argudioak eman zituela. Eta gurera itzulita azken orduko batera aipatu behar dugu, Aita Marik gaur hasiko duelako 19. misioa Mediterraneo erdialdera, hala jakinarazi berri dute. Aita Marik 19. misioa gaurtik aurrera Mediterraneo erdialdean. Errepidetan adi gorabera haundiak daudelako, A8an Muskizparean Kantabriarako noranzkoan 11 kilometrotan trafikoa motela da, zati batzuetan autoilarak geldirik ere bai, baina 11 kilometros behintzat trafiko motela Muskiz Ortuella bueltan Kantabriarako noranzkoan. Zamudion Bizkaia 30ean Barakaldorako noranzkoan 2 kilometroko autoilarak kamioi batek matxura izan duelako eta bi errei moztuta daudelako. Eta Armiñongo lotu gutunean Gasteizen Madrilan oranzkoan 2 kilometrokoak dira autoilarak orduotan. Gainera segurtasun saiak arreta eskatu du beste bi puntutan. Gipuzkoa sei hiru batean Azpeitian Zumarragarako oranzkoan bi kotxek talka egin dutelako eta Gipuzkoa sei hiru zortzian Mutrikun Hondarbeltz hondartzaren inguruan auto bat irauli delako eta errei bat oztopatzen duelako. Eguraldiari dagokionez arnas pixka bat gaur, temperatura maksimoak bizpairu gradu egin dituzte bera, 23-28 gradu artean errendituta, naiz eta oraindik ere salbuespena Nafarroa eta erdi eta hegoaldea diren, eta hor oraindik ere 30 gradutara iritsi diren. Besterik ez oraingoz, laurak eta bost dira, albiste gehiago ordu bete barru hemen, Euskadi Irratian, eta noiz nahi orain albiste zerbitzuaren bitartez.

0: Arratsaldeko laurak eta 6 minutu dira. Entzule laguno, arratsaldeon ongi etorri. Seiak bitartean turra hemen Euskadi Irratian 13. Etapa ari gara jarraitzen, itxura batean esprinar erabaki beharreko 5 etapak. Joanak dira, baina oraindik ere esprinterrak azkeneko hitza esan gabe izango dira noski, erregulartasuneko puntuak hartu nahi dituztenek batez ere, oraindik ere puntuak hartzeko espreinak, etapan zeharreko esprein horiek jokatuko dituztelako. 13. Etapa hau tur honetako etaparik luzeena da. Eta garai aldaketa, korritzeko eraren aldaketa eta ibilbideak egiteko molde berri bat ere sartu beharko genuke tartean, ze hau da etapa luzerik motzen. Tur guztia kontuan hartu 113 ekitaldiak. Eta bakoitzean egon den etaparik luzeena, baino motzagoa da, denak baino motzagoa da gaurkoa. 205 kilometro ditu, aurtengo luzeena, hori bai. 2400 metroko desnibel positibo, eta pizkanaka Alemaniako eta Suitzako mugaldera doa lasterketa, pizkanaka ekialdera ari da egiten lasterketa, eta honek esan edo, bosgoak gaur, baina batez ere bihar eta etzi izango ditugula bosgoak. Gaur Belforten izango dute helmuga, aurretik Balondalsaz igo eta gero, azkeneko 50 kilometroetan dago Balondalsaz, torrak bere historian igotako lehendabiziko mendatea da, 1905ean, eta hortik pasatzekoak dira gaur txirrendulariak. Ezaugarria, bueno, batetik izan diren ihesaldi jendetsuak datuak berehala aletuko ditugu, baina abiadura. Arratsaldeko ordu bata eta 20an hasi da etapa, oraindik 3 ordu ez dituzte egin, 42 kilometro terdiko abia da egiten ari da turra gauzu etapa. Ez dira biatu azok etapa bukeran erorikoa izandako bilagon, lepa usta jautxita Fernando Gaviria Kajaruraleko eta Lotoko Geno Bergmoez, eta ez da biatu piknikek erabaki du, gizonak lehen da biziko turra duenez, ikasi beharrekoak ikasita dauzkala, First Diester Boss. Honen beste 161 jarri dira lanean, diogun bezala 30 graduko temperaturarekin, arratsaleko ordu bata, eta 20. Gaur ostirala dugu. Zozketa eguna, etxe ondoko ekipamentua plastikotik ateratzeko eguna dugu, edo gutxienik behintzat, azakutik atera beharko dugu, asmatzailearen izena egunero galdera bat egiten ari gara, gaurko ere jarri dizuegu denbora pasarako galdera. Animaliarekin, animaliaren batekin lotura, goitizen bitartez, badu ziklista batek, baino gehiago kistorian zehar, esate baterako egunotan, ia egunero ies eginda dabilen ziklista, Baptiste Beistrofer, lotokoa, Fuesnanteko basaurdea. Izen horrekin, da ezaguna Bretoia, Fuesnanteko basaurdea. Aipatu izkigu zuen historiako bi, animaliaren batekin loturiko goitizena duten edo izan duten biziklista. 6-8-8-6-6-6-0-0-0. Eta besterik gabe kontaketara joan behar dugu, zer kontatu haundia dago, ies egindako talde haundiak izan ditugu, batetiko 37, gero 50, orain, azken orduan aldaketarik izan ez bada 57 lagunda biltza eizean, edo eta selkapen nagusiko posturen bat irabazi nahian, eta badirudi gaur bai, gaur, berak ere lagunak bai baititu aurrean, Emiratesek katea luzatu duela. Kontaketan dugu, gaur eta datorren astelenez, Jon Altunaren egitekoak Galizan tarteko, Adur Sarasola lankidea, arratsaldeon, Adur?
1: Arratsaldeon, Jose Mari, arratsaldeon, Euskal Herriko entzule guztioi.
0: Bueno, Belforta bidean da lasterketa, ze kontatu handia dago, txirrendularia kontatzen ere, Adur egi esan, nahiko lan izan dugu, zein da momentu honetan egoera, Adur?
1: Beno, 62 kilometro gelditzen dira helmugara iristeko, bi esaldian zuk esan duzun bezala, xe 57 txirrendularik osatzen duten taldetxoa ez, talde haundia daukaguia 8 minutuko errentarekin, beraz, hemen izango dugu gaurko etapa garailea, eta bertan tirakari direnak orain, ba, Tombe Pizkoken taldekidak dira, Pinareloko txirrindulariak, zergatik, ba, talde horretan, 57 txirrindularik osatzen duten taldean, Pizkok baitago top amarrean, selgapen nagusian top amarrean daukagun txirrindulari bakarra, eta tropelean, ba, historio horren beste aldean dagoen Leni Martinez, selgapen nagusian 9. Bos minutu eta hamabost segunduko tartea dago bi txirrindulari hauen artean, eta momentuz ia zortzi minutukoa denez tropelaren eta ihesaldiaren arteko zuloa, ba, Pidcock izango litzateke behin-behinean behintzat sailkapen nagusian bederatzigarren. Hori esan da, berrogeita hamazazpi txirrindulariko talde horretan, ba, noski talde guztiek sartu dute ordezkariren bat, guztiek bik izan ezik, Soudal, Quick Stepek eta Decathlon taldeak izan ezik, beste guztiak badute behintzat ordezkari bat, hor bi euskaldun ditugu, Cofidi taldekoak biak, Ale Xaramburu eta Jon Izagirre bere azken turrean eta favoritoena artean, baipatu dugu, Tom Pidcock esprinterrak ere bertan izan ditugu duela kilometro gutxi, Tibo Pino biziden Melisei baherrian tarteko esprin izan degulako, esprin berezia, hor hogeita bost puntuak Filisenek zakuratu ditu, hogei Pedersen entzat izan dira, amasei Girmair entzat, beraz erregulartosunaren ba, borroka horretan ere, koska bat eman dio Jasper Philipsenek Girmairi eta bigarren postuan geldituko da, beraz gaurkoa ikusi behar dugu hori bai amaieran zegertatzen den, baina momentuz ba, Pedersenek mantenduko du maillot berdea 367 punturekin, 323, hau da 44 gutxiago Philipsenek ditu. Hori esan da, 60 kilometro luze gelditzen dira etapa amaitzeko, tropela 7 minutu eta 40 segundura daukagu.
0: Mikel Astarroza, arratsaldeon Mikel.
2: Alan Ekarri.
0: Zalantza sortzen zaigu kopuruari begiratuta, aurrean daukaguna pelotoia den edo ies egindako taldean. 47 laguneko multzoa daukagu, Mikel.
2: Marka da, gaurkoa historiako etaparik luzeen artean motxena baldin bada, esango nuke iesaldirik jendetsuena ere gaurkoan izango dela, ez dakit historian beste horrelakorik topatu ote degun.
0: Bueno, batatu hori momentuz ez dugu ikusi, baina 47 lagun aurrean izatea, pentsa, momentu honetan daukagu, esan daiteke tropel osoaren herena aurrean dago, 161 txirrindulari atera dira, beraz, batera kontuak ez ginateke oso urruti ibiliko. Herena esan da hortxe, pare horretan daukagu, da. Momentoretan lasterketa, denera 57 txirrindulari aipatu dugu. Eta denetik dago aurre horretan, baina momentu honetan esan barko genukena, Eugenio Goikoetxe, arratsaldeon.
3: Arratsaldeon, Jose Mari.
0: Gaur behintzat, ba, aurreko egunetan esaten genuen, bakate motz hori pikin bat luzatu dela, noski Emiratesek berak ere badauka zerbait jokoan, ze hemen importantea da, erregulartasuneko puntua gartzeko esprinterrak ihesaldian sartzea. Sailkapen nagusian aurrerapenen bat egiteko, Pidcockek tartea jana izate Lenin Martinezi, baina kontu, hemen beste gauza batzuk ere badaude erabakitzeko, eta noski ez naiz etapa garaipen ezari. Gaur, baita ere, kosta handi bat kendi ezaioke taldekako sailkapenean, Emirates taldeak Lidl Trekkiz, Lidl Trekkek bat sartu du, bera ona, baina bakarra sartu du Pedersen.
3: Bai, askotan badirudi, ba, jendeak ez diola garrantzirik ematen, ez, eta parare egiten da, ez, postu bat defenditzeko garaian, taldekako bere garaian Movistarrek taldeka irabazten zuenean, geho jendeak parare egiten zuen, Movistarreko taldea, aberze, hartuko luke gustu da, Movistarrekoen luturreko lider izatea, maio zuriare bertan dago, eta, bueno, tarte horretan, ba, borre taldekako borroka, eta taldekako borroka horretan, ba, bueno, nik usatu guaek, ez du, la, bereziki bilatu, baina, bueno, bigarren postuan dago, aurrean bizartu ditu, eta nik usen Lidl Trekkek bai bilatu duela, edo bai ari dela hortarako lanean, baina gauza gehiagi, aurretik alde batetik gana, Ayuso eta Eskelmoz, sailkapen nagusian, Pedersen espina jokatzen, taldea sekaban aduta, talde buru bezala edo sailkapen horretan talde dikonena da, baina gaur derrepente, ba, amaos bat minutu kentzeko arriskuan, hankasartzea handi bat egin dute.
0: Taldekako sailkapenean lehen da biziko postuan dakizunez Lidl Trekk baitako, hogeita lau minutura dago Emirates taldea, eta momentu honetan 7 minutu ingurukoa denez atzerapena, ba, horregatik zioen Eugenio Goikoetxeak txirrindulari bakoitzari denbora hori erantziko bagenio, ba, momentu honetan izango luke kasik 14 minutuko galera taldekako sailkapen horri begira Lidl Trekk taldeak Emirates taldearekin. Eukene Larrartere gurekin dugu, arratsaldeon Eukene.
4: Arratsaldeon.
0: Ez dakizea azpimarratu nahi duzun, edo Grupama, eta esate baterako Total Energyk bosna ziklista sartzea ihesaldian, gure bi ordezkari, bi euskal herritar, Izagirre eta Aramburu bertan egotea, horren beste taldeetako txerrendulariak egotea, taldekako sailkapenerako Emirates taldeak koskabat jateko aukera Lidl Trekki, hor dagoen ziklisten ezaugarri sorta ikusita egiesan anitza eta askotarikoa da gaur. Turrean daukagun ihesaldiak hasik historikoa kopurari begiratu. Tal,
4: Bai, baino eske gaur etapa ikusten Trekek nahiko lan izan du, Pedersenekin, ba bueno, hor Philipsen juntzaio aurretikan tarteko sprintetara begira eta bueno, izugarri tira dute taldea gastatu dute eta Pedersen bera ere ari da ibilida tiraka eta bueno, azkenean lortu dute sprint horretan, ba bueno, aurreko taldean sartzeaino Trekek oraingoan, ba bueno, ustez gaurkoan taldeko sailkapena baino ere, ba bueno, beste lan batzuk izan dituela.
0: Bueno, teikusiko dugu hemendik aurrerakoak nola bideratzen dituen, baina atzoko bukaeran emantzuen festa behintzat, Simons dela, Eskujins dela, han zein etzen mugitu egiesan Pedersenekin etapa garepena lortu nahian, eta esprina saiesteko asmotan, gaur ez da egia esan behar badugu Lidl Trek taldearen aldetik, kopuruz behintzat aparteko presentziarik izan, pelotoian besteena da, agerpena eta pelotoi buru-buruan baitere, Bareingoena, gauza asko baitako, sailkapen nagusiari begirako lanak ere badaude, non gara, zertan gara, ari algara, Adur Sarasua, hirugarren mailako muino horretara bideratzen, Adur?
1: Ari gara bai, 4 kilometro gelditzen dira hirugarren mailako muinura iristeko, Col de Crua izango da, Bosgoen hasiera, gero badazkizue, Balon d'Alsace igo barko dutela, txirrendulariek bihar ere ba mendate berdina igoko dute eta gero gran balon izango dute biharkoan ere, biharkoa ba gaurkoa baino gogorragoa izango da eta honek ba mendate 3 eguneko edo 4 eguneko ba mendate etapa hauei hasiera emango die gaurko etapak eta lehen Mikelak aipatu duen datua osatzeko azkeneko aldiz Frantziako turrean 50 txirrendulari esaldian sartu zirela pasaden urtean izan zen 2025an Otakamen amaitu zen etapan. Horre ziren ia 8 minutuko tarteak izan eta irabazlean horreta Tadej Pogačar izan zen binegori 2 minutu luze atera eta 3 kilometro terdi gelditzen zaie beraz 3. mailako mendateari ekinteko eta tarteak bertan mantentzen da 7 minutu eta 40 segunduko zuloa dago zuke aipatu bezala Bareinekoak ari dira lanean alde batetik baita finalerekoak ere bestetik, baina zuloa ez da isten, diferentzia mantendu egiten da, Balon d'Alsacea gaur gogoratu lehen mailako mendatea turreko lehen mendate historikoa.
0: Mikel Astalotza, gerta daiteke etapak momenturen batean ihesaldi egiterakoan eta alako multzoa handi bat izatea buruan, baina zuk esan nahi zenuen azen alako aldearekin alako taldea handi bat aurrean ikustea hori bai oso gertagaitza dela, eta askoz ere ez doikogoa dela. Behar bada etapa hasierakoan, ihesaldi bat egiterakoan multzuak sortzen dira, behar bada izan daitezke sakabanatuta aurretik, baita 20-10 gorako ziklistek osaturiko pelotea ikusi izan ditugu, baita 60 ere. Kontua da, orain 7 minutu terdiko tartearekin. Boro, eta etapa garaipen aurrean dagoela. Eta behingoz nik uste dut, neurri batean postu ere geure barrenean deno postu gara ikusi, eta, bueno, ez dela gaur Emiratesen gehiengo absolutista hori ikusi ikusiko inola zer ez,
2: bai, gainera hain iesaldi jendetsua 57 laguneko iesaldi bat eustea iaia ezinezkoa da. Horrelako talde handi bat oso abiadura azkarrean joeten da eta osatzen den momentuan egia da oso zaila dela kontrolatzea zeintzuk zetxinolari sartzen diren bertan zeintzuk ez, arriskutsua ote den ez ote den eta hor ba nolabait ere denbora pixka bat hartu behar du iesaldi horrek epaileak bueno, zenbakia edo hortxalak banan-bana hartu eta bueno, informazioa turri irratitik edo bota bitartean, ba jakiteko besteak beste, ez dakit, sailkapeneko 9. sartu den bezala, ez ote den laugarrena ere sartu, ez? Azken finean hor kontrol lan hori egitea oso garrantzitsua da.
0: Iesaldian sartu dira Euskal Herriko bi txirrendulari, Jon Izagirre eta Alex Aramburu, Cofidie etxekoak dira biak, Mikel Azparrenen taldekideak ere badira iesaldian. Uno Ixakoak, barka, Pinarelokoak, aipatu dizketzugu, Pitcock eta bere hiru taldekide horra aurrean dabiltzala, Quinten Hermans, Chantro Meuris, Fred Wright. Bueno, Jon Izagirrek etapari ekin aurretik, Euskal Irrati Telebistari esan dio, biharkoa eta etzikoa baino egokiagoa dela. Askoz egokiagoa gaurko.
5: Bai, agian bai, ez, agian asteburua ikusita ze profil gogorra dagoen, agian sakepen nagusiko entzako egokeagoa izan liteke, eta nik uste gaur iesaldiak aukera ondiak izan litzezkela irestiko, eta, bueno, saietuko gara gaur ere bertan egoten.
6: The difficulty of today is that there is a hard climb at the end, but the first part is quite flat.
5: Bai.
6: So how we do?
5: Oso zaila da, ez, asmatzea olako hasiera batekin iesaldia noiz eta nola egingo den. Aizea ere alde izango dugu, ibilbide osoan, eta bueno, nik uste oso azkarre joango garela, baina, bueno, adiegon barko gara.
0: Eta gero mendatea gertuko da, Balon d'Alsaz, ez da mendatea lehen da biziko mailako mendatea da, baina bueno, uneko zazpire ez da iristen, gutxigatik. Bederatzi kilometro, uneko sei eta bederatzia, baina iesaldia erabaki etapa argitu hortxe egingo da horma iztegiko haren ustez.
5: Hankak baldin badaude, babai, gustatuko zait, azkenean zazpi zortzi kilometroko igora neko gorra da, eta bueno, hortik eta almugara, ba, bueno, hogeita mar kilometro daude, hamar kilometroko jetxiera kasi, eta nik uste azkar iritsiko da dela goitik elmugara, eta, bueno, saietuko gara zean bezala eguneko iesaldean egoten, eta, bueno, ia gure aukera kondo beletzen ditugu.
0: Bueno, ba, lortu du iesaldean egotea, eta lortu ote du Pinarellok gaurko etaparako zeukan asmoa, zein zuk ziren asmo horiek, Azparren?
7: Bueno, aur, uste taldean uste badakitera, iesaldean zatozo egun hona dara, beraz, zori.

0: minimizakerako.
1: Eta euriarekin aipatu du egia da, bukerarako euria emanatako, elmugara gerturatu ala ekaitzerako joera onditzeko arriskua aipatzen zuen gaur Meteo France, girtetan 30 graduko temperatura izan dute, orain argiuna zabalak ageri dira Alsaziako terrenuetan, eta tontorrean, balonde Alsazen 20 graduko temperatura da momentu honetan, ikusi behar gero, ba, bustiarekin egin behar bada jaitsiera, hori kontuan hartzeko izango, eta euken larte, jaitsieran ezaguerriak demino gehiotan erakutsi izan ditu Tom Pitcockek, bueno, zelkape nagusiko postuen gora beran, berak ematen du, joko pikin bat berak ematen du, ies egindako taldean, eukene.
2: Bai, eta azkenen horrek jarri die urduri, ez? Barain bezalako taldei pelotoian eta bueno, egia da, ba bueno, ja horren beste denbora galdu duen txirrendulari batek, ba bueno, ondoren sailkapen orokorrean ere, ba bueno, ba ez dakit, ez? Zenbat eman dezaken. Baino egia da Tom Pitcock dela, ez da edozein ez dare, agian astea kosta egin zaio eta ondoren ba bueno, aurreneko 10etan egoteagatik, ba agian orain hobeto sentitze baldin bada ere, ba borrokatu egingo du eta Frantziako turrean, aurreneko 10etan egitea orokorrean, ba, oso baliotsua da.
1: Eugenio Goikoetxean, Bismarck bi ordezkari, Emiratesek bi ordezkari, beti ere esaten da, liderrek taldeke guztiak inguruan behar dituzte. Esan dugu, behar bada Emiratesena taldekako sailkapenari begirako leia horretara bideratu daitekela. Bismarck bi ordezkari dauka.
3: Borak ere bai. Bueno, nik usatu guaerena ba, konturatu gabetor dela, ez? Azkenean beraien arteko borroka hortan, ba, nik beti bai defensarako eta bai atakerako beti bat emade izango nuke. Kontuan hartu, ba, agian, igual, ez pogatxarek eta feira gazteko, baina momentu batean deltorok sensaziona balin badetxu eta lortzen balin badute podineko autagaien bat atzean utzi eta bueno, zolo pixkatirik itzeko, aurrean bi ditu zai, ba, beraien lan hori egiteko. Defensarako berdin, Bismarck momentu txara pasazkeo binegarrek eta atzea galditzu ezkeo, ba, bi izango dituzke zai, ba, zulo hori tapatu eta aurrera esforzu gutxeokin aurrera iristeko. Orduan, taktikoki beti komeni da olako esaldi handioetan bat izatea. Horretik etorri da, ba, uaek, ba, salkapen nagusiko, taldeko egozo salkapenean, bigarren egonda, bi izan, eta liderek ez inore egotea, hori da, arraro egiten dela bera.
1: Bueno, kontaketara itzuli horretik, Mikel Astarloza, normalean esaldi egonik, eta gainera esaldia galako tarte izanik, pentsatzekoa da, edo pentsatzeko aukera bada, gaur behar bada liderren arteko mokokadarik ez dela egongo, baina bada ezpada erasorako eta defentsarako piezak aurrean izan behar dira. Ze aurre ikusten dituguzu, gero liderrak horre iristen direnerako. Balon dalzatera.
4: Bueno, ba, prinsipioz ez luke mugimendu handirik egon beharko atzekaldean, ez? Etapa aurrean jokatuko da, eta hortaz liderrak, ba, pixkat lasaian zen hartzeko aukera izango lukete, baina turrean ez dago fidatzerik, eta edozein momentutan, edozein mugimendu ikusi ezkero, kontuan izan, Eugenio esan duen bezala, ba, lider askok taldekideak dituztela ihesaldi horretan, eta zubilan hori egiteko ere, bueno, balizko izango litzateke aukera, hortaz gaurkoan oso adibili behar.
1: Pasaltzinen sekula, balon dalzaz, mendatetik, Astarloza, ez duzu gogoan, balon dalzaz, eta biharri gogoko duten gran balon ere badako. Honek bataz beste 107 dauka, 9 kilometroan.
4: Ba, ez naiz oroitzen, baina pentsatzet, baietz, 9 iturri korritu nituen, eta oso ohikoa da balon dalzaz, behintzat izena oso ezaguna egiten zait, baina ez datorkit burura.
1: Bueno, ba, historiako lehenengo mendatea delako, turrean, pentsa, izango ez du, ba, turrean presentzia, eta hori dela eta, mende urrenekoan esate baterako, 2003an pasazuten lastaketa bertatik, baita duela 13 urte, 100. Ekitaldia betezenean ere. Bueno, ba, urten ere bai, 113. Ekitaldian da turra, eta urten ere pasako dira, balon dalzaz mendatetik. Nola, hori geroxeago jakingo dugu, orain aurreko muñoan dira, 3. mailako mendatera bidean, etengabe, Tom Pitcock eta bere taldekideak aurreko talde horri bultzakada ematen, eta tropelarekiko tarte esango nuke adur sarasua bere horretan daukagu, eta?
5: Ai, bere horretan daukagu, 7:25 tartea mantetzen baita, oraintxe bertan Col de Cruan gora, Barrena, bai, iesaldikoak eta bere ala tropelekoak ere hasiko dira, 5 kilometroko mendatea da, ez da iristen 1.5-eko batazbesteko penditzara, beraz ez du ez, nahiko luzera ez da, nahiko gogortasuna basekulako triskantza bat egin teko ihesaldeko talde sakon edo jendetsu honetan, alere 57 ziren mendatea hasi aurretik, jada 51 gelditzen dira, beraz poliki poliki tantaka ari dira txirrindulariak gelditzen, tartean ere, ba, Pirarellok nahiko gogortasuna jartzen ari delako, ba, mendatean gora, aipatu dugu, Pitcock eta Lenny Martinezen leia buruan dutela, beti ere Xavier Mikel Azparrenen taldekideek, tropelean 7:00 eta terdiko atzera berarekin.

0: Barinko gizonak ikusten ditugu oraindik erritmoa markatzen, esan bezala Cole Descruan gora dabil oraintxe bertan Baiesaldia, kilometro 800 metro mendate muinera, mendate amaierara iristeko ere puntu batzuk jokoan izango dira, baina garrantzia handia ez dutena, gero bera egin beharko dute balon dalsazerako bidean Letiote herria edo udalerria pasako dute eta hor hasiko da ia 900 kilometroko igoera 107ko bataz bestea duena eta hor bai ia Pizkokek saiak eragin dezaken edo berak duen etapa garipen bakarra Turrean 2022an lortu zuen, baina pentsa non Alpe Duezen aurten birritan igoko den mendate mitikoa, babeste mendate mitiko bat, hemendik gutxira izango lute balon dalsaz hori pasa eta 30 kilometro lehenengo aldapa bera noski, eta gero ordekan, azkeneko kilometroak ordekan Belforteko elmugara iritsi aurretik. 49 kilometro gelditzen dira, kilometro pasatxo Cole Descruako bamuina pasatzeko orain ikusten dugu Education Firsteko txirrindulari bat erritmoa bizitzen zertxo bait, ordera agertzen dira Bapizkok bere gurpilan ere Ineoseko gizon bat sartuta, mugimenduak beraz hasi dira Ihesaldiko gizonen artean, baina zeintzuk lortzen duten Ihesaldiko ihesaldia sortzea, esan bezala, kilometro bat hirugarren mailako mendatea pasatzeko.
1: Bueno, oso jostari Benjelik Gernikako etapa garaipena lortu zuen, aurreko urteko itzulian, egia esan, oso ziklista saiatua eta momentu honetan hiru lagunek ordezkaritza bat badauko hor Education Firstek talde honen, Jonathan Buttersen taldearen lehiakortasuna behin eta berriro beti azpimarratu izan dugu. Karapaz behar badak aur motzean lotuago joango da, baina aurrean dagoen hirukote horretan, bueno, pikin bat erritmoa bizkortuz edo batasun hori utxina irik, adurrek esan da bezala, Ihesaldiaren Ihesaldi antolatu nahi ikusituko Kementxu Benjeli. 6-6-6-6-6-0-0-0 WhatsAppeko zenbakian ari gara jasotzen zuen erantzunak. Ikusi dugu zoologikoan barren ebili eta animalia izen bat baino gehiago aurkitu duzuela. Gaur jakinei duguna hori baita, Fuesnanteko basaurdea. Ari gara askotan aipatzen aurten. Bretoia da, lehiakorrena, Baptiz Beistrofer, Fuesnanteko basaurdea. Jakine dugu animaliaren batekin loturiko goitizena duten ziklistak, baina bi aipatu. Ez hasi hemen errenkada luze bat egiten, bi aipatu eta zosketan izango zarete. Izan altzuen Mikel Astarlozak ez dakit, San Pedroko ze izan daiteke, edo Egabera, edo San Pedroko, lazen nuen, ezen nuen.
2: Nire akitela ez bentsat.
1: Eugenio Goikoetxea, bueno, hasi gara, ja mugimentuak hasi dira, Suziria botatzen hasi da, bueno, Benjilik gisa honetako ziklisten, bizkortu behar dut ja, bakandu hori eragin behar dako, 50 lagunekin. Nola, Juan Zeyeske.
3: Bai, eta arraru egiten zitena da, Pinare Elok zen olaka puztu duka duen Tom Pitcocken alde, ez? Hainbeste jende esan dugu, 47 lagun, ja 6-7 gelitzu dira, pixkanaka bakantzen joango da hori, baina hor dauden Llegat, Magnulti, Tejada, Bakelan, eta jende txibera, olako jende bat eukita, ze garantierekin talde bat lertu, Pitcocken alde, bai, gero jetxiera arriskutsu izango da, jetxiera metro batzuk hartu izazke, igual euria izango goten zanda bat areste, baina ez da git, beste erabatera lagun eukita berak bakarrik ardura hori hartu, nik uste, Benjeli berare atakatzen ikusi dugu, eta nik uste, geldik ez dala egon gordun, ez da git, gehiagik ulertzen ardura hori, hainbeste ardura hartu izana Pinare Elok taldeak.
1: Bueno, behin eta berri hori gara ipatzen balon dalsaz gaurko mendate erabaki garria da, elmugatik 20 kilometro, ez dira geure hitzak, entzun duzue, hankak eduki ezkero, hortxe bakandu eragiteko moduko aldaparik aurkituko nuke, Joni Zegerrek esan du. Horren aurretik bazen beste muño bat eta hor erasoka hasiak ziren aurreko multzoko ziklistak, Benjeli izan da aurrena altxafuegoa botatzen, baina badirudi berriz ere elkartze hori, elkarretaratze hori jaitxierakoan ari dela gertatzen adur sarasu.
0: Alaxe da bai, ez da beraz diferentziarik egon eta kontuz Jon Izagirrerekin ormaizte diko txakuraren agindezake gaurkoan bi etapa garaipen ditu gaur duela 36 urte, Euskal Txirrindulari batek ere besoak jaso zituen Miguel Indurain izan zen Turrean 80ean Luz Ardidenen irabazi zuen bere bigarren etapa garaipena errepidean urrengo 10ak erlojupekoan izan ziren eta zergatik ez gaur bi txirrindulari sartu ditugu edo sartu dira Ihesaldian Kofidikoak biak gipuzkoarrak ezkiotarra eta ormaiztegiarra tropelean bareinekoak lanean eukene baina diferentzia ez doa bera, orain gora poliki-poliki ere, ezakit beste talderen batek ero lan egiteko aukera badu, ze hor diferentziak gora joan daitezke, naiz eta egia den baselkapen nagusiari begira, bakarrik hor larri barein ikusten dugu.
2: Bai, ezakit, ardura artearen ere ezakit. Baina ulertzen deten, ez? Nintakitena da, uaz beste egun batez oso ondo egin duela, ez? Di gizon sartu dintu jesaldian eta eskerrak, ez? Uaek agian inor sartu ez palu aurrean, agian atzean suak, ez? Eta gaina aurrean, ba, huelen, zedo magnulti bezalako bitxuren dolari, egun guztian ez direnak agertu, nik ez ditut ikusi, bakarrik dakit idatziz ikusi ditelako daudela, eta adiz zerresana edukiko dute bukaeran ere.
0: Ba, bukararako 46 kilometro gelditzen dira, 8 minutuko diferentzia poliki-poliki, orain tropela ere, ba, irugarren mailako mendatean gora dabiltza, iesaldikoak jada beruntz, Letiot udalerria zeharkatuko dute, San Maurice Zug Moselera iristeko hortik N66 errepide hartu, eta balone dalsazera gora 7 kilometro lehen mailako mendatera iristeko gogoratu, ia 9 kilometro eta ia ere 107ko bataz besteko penditza duenen malda.
1: Ordutegiarekin eta badirudi aurrerapen txikiren bat izan dugula, momentu honetan nola ibiliko ginateke, nik uste dut arratsaldeko 6ako gehi gutxi, 6a laurden gutxi alderako helmugan edo izango ginateke, ezta? Ador?
0: Ba bai, horixe digu behintzat erloju ofizialak edo denbora ofizialek horixe digute, kalkulok eginda, beti ere ikusi barko dugu, iesaldikoek eta baita tropelak ere zer ritmo hartzen duten azken 45 kilometro hauetan, baina teorian behintzat, Josemari, ba gure denboraren barruan amaituko da etapa, eskerrak, baina, izan bezala, ba gure denboraren barruan, seiak laurden gutxi, hogei gutxiraren aldean izango ditugu lehen txerrendulariak behintzat, Belforteko helmugan, naiz eta orain, ba, diferentzia handia den 8 minutuko iesaldian eta tropelaren artean, beraz azkeneko txerrendulariak iristeko ere lehen adibidez, Tim Merlier ikusi dugu, ba, tropelaren atzekaldean, ba, parrez ezakiten motorarekin edo kamararekin hitz egiten, gustora dago Merlier, eta ezagutxirago atzo. Hirugarren hat-tricka lortu zuen, hirugarren etapa garaipena, gaurkoan, ba, lan gutxi egiteko ere badu, eguna, lasai-lasai txirrendaganean, ba, asko goizetan egiten dugun bezala, ba, pasatzeko, gaurkoan, esan bezala, berarentzat, ba, kilometroak eta kilometroak pilatzea da hanketan, 44 kilometro gelditzen dira intzuzen ere, elmugara iristeko Letiot, orain udalerria zeharkatzen iesaldia, tropela oraindik, ba, hirugarren mailako kolde kruan daukagu, eta gogoratu, balon dalsazeko, ba, malda gogorrenak uneko 10ra iristen direla, naiz eta, ez den, esan dezagun oso gogorra, bai, euskala, ba, eremu gogorrak, baina ez da inolaz ere turrean daukagun mendaterik gogorrena.
1: Mendate baten gogortasuna Astarlozarekin adostu nuen, 108tik aurrera hasiko ginateke, bataz bestekoan mendate baten gogortasuna aipatzen, gero biztan da, beste zenbait aldagai egoten dira, lasterketa bera nola datorren, bizi datorren, jendea nekatuta dagoen, ze uraldi dagoen, gauza asko sartzen dira tartean, ze errepidez, ze zenbagarren etapa den, baina tira, hau izango litzateke nola baiteko osagaia bihar eta batipat Solazango goiko ordokian bukatuko den igandeko etapari begira. 11 kilometro 109an Solazango goi ordokia goi baitauka, hori beste kontu da.
4: Bai, nik uste batetik gogortasuna dagoela portzentai hori, ez? Nik uste 8ko bataz beste horretan dagoela mugarria, hortik gora ja gogortasuna handia da, eta gero kilometroak, ez? Azken finean 3-4-5 kilometro komendateak ez dira oso luzeak eta tropela luzatu bai, baino austea kosta egiten da, eta ba berdin, ez? 6-7-8 kilometrotik gora komendateak ja iraupen luzekoak direla esan daiteke, eta hor bai txikizio handiak ikusten dira.
1: Bueno, Eugenio Goikoetxea, orain aldaketa txiki bat bada, pelotoi buruan beti Barein ari gara ikusten, Barein noski, bederatzigarren postu hori defenditu nahirik ari da, Leni Martinez daukalako bederatzigarren postuan, eta amargarren tokian dagoen Pizkokek bere taldegideekin inguratuta aurrean den ziklistak, bajan egingo liokelako momentu honetan, bien artean dagoen 5:15 aldea. Etzaizu oso ulergarria gertatu behar bada Pizkoken ahalegin hori aurrean, Bareinena ez dakit, behar bada ulergarria da, gare batean ulergaitza bazirudien ere bakoitzak sailkapeneko bere postua defenditu nahi izatea, eta, bueno, Emirates bera ere bai, pelotoi barruan, zenbait mugimentu ezbaian jartzen aritu zara zarri oso, momentu honetan ikusten ari zara.
3: Ezbaian baino gehiago, nik esan du eskerroneko gehiagi, ez? Finalien loko, nik uste, esforzu gehiagi egin duela, konfiantza alde batetik ongi dago Pizkokeko konfiantza erabatekoa izatea, baina taldea hainbeste lehartuta, kontuan horta, adidezko figiz berak, esan ditugu, bi euskaldun dituztela talde hortan, Benjamin Tomas ere bai, frantzedeiek lau txinuari dauzka, totalen erik beste lau txinuari dauzka, eta jende asko ditu, jende askoko taldea dira, eta eukenek esan duen bezala, Tim Wellen eta Magnolti ez ditugu ikusi, oie beti gora ondo moldatuko dira, orduan, hori da, arritu didana, ba, konfiantza gilek erabatekoa, eta lan gileki egin izana. Eta oen tropelean, ba, aldaketa, guen badiro di, ba, guztet, uaek ere sartu duela baten bat horre leboa pixkate aize mateko, edo pixke bat azela erantzeko, eta, fai, movimentu asko, eta guen ikan pixkate itxura gutxi zat pasara, zer pasale jekin.
1: Behar bada pelotoiak atzerapen handiegi ikusten duelako, momentu honetan, ies eginda duan talde horrekin, Mikel Lastarroza ez dakit, 8 minutuera iritsi denean tarte, eta 8 minutuera iristearekin batera izan da orain, Emireizeko ordezkariren batek ere aurrean lan egitea, Barengoekin batera pelotu eburua, Mikel.
4: Bueno, batetik pentsatu behar dugu, Pitcock 11 minututik orako galera duela, eta ba, ez luketen nahiko pentsatzen de, Pitcockek berriz ere, Pogatxarren mailan jartzea, selgapen hausio horretan, orduan pixka bat distantziak mantentze aldera, esango nuke horregatik jarrila tropeletik lanean, ze bestela, adibidez, taldekako sailkapenari begira, kaltegarria litzateke, orain lanean astea, ez?
1: Hori ba. Benetan, harri gara egiten dela askotan, lehen, hasi gara, programari ekin aurretik, epatu dugu Eugenio getan indeu, zenbait momentan ikusten zen, aurreko taldean bat lanean, eta atzeko taldean talde bereko ziklista bat lanean. Ez dakit gauza berezta, baina bai pixka bat behintzat kontra jarria litzateke.
4: Bai, kontua da hor lehentasunak markatu behar direla, ez? Eta argi dago lehentasun nagusiena UAE-ren zat, Pogatxarren maillot horia dela, eta hortik aurrera ba, argi dago, ba bueno, maillot horri. Gehiagik gerturatzeko inor baldin badago, Pitcock bera da, 11 minutuko galera duelako sailkapenean, eta momentu honetan 8ko errenta dauka iesaldiak tropelarekiko. Horrexegatik irutzen zait, ba, UAE-ek pixkat lan egin duela, distantzia horretan, denbora horretan mantentzeko.
1: Zer diozu, Eukene Larrarte, momentu honetan izan den aldaketa horri buruz, Emireizeko kide batera jarrita Barengoekin batera pelote buruan lanean, lehen momenturen batean ikusituko, oso gutxitan ikusten dena, baina tarteka bai, eta beti harrigarri egintzaiguna, aurreko multzoan Jeikoko bat tiragari zen, eta atzean, pelotoian, Jeikoko bat lanean ari zen. Tarteka gertatzen dira horrelakoak. Azken finean, aukeratu egin behar dira, borroka guztietan garaile ateratzea, zaila izaten da. Zer diozu, Eugen,
5: Ba, nik uste taskotan, ba, bueno, deskoordinazio hauek, eta, bueno, agian pingan iotik ere bagaizki ulertuak, edo, bueno, ba, askotan entzuten da, ez, matxuratuta ere bai gaiua odana dalakoa, eta agian hortik dijoa, ez, negoen atentzia ditu ditena da, UAE bera sartzea, tiratzea, hau ez duen agian espero, ez dakit ez duten nahi orokorrerako ere denbora geixio hartzea, edo beste zerbait ari diren, prestatzen dana dalakoa, ni Pinarellokin ere berdina pentsatzen dut, baina bueno, ia da taldean pentsatuko zutela ba garrantzitsuago dala orokorrean berriro osartzea tonbera, eta ba bueno, horrekin doa zelmugara arte.
0: Lehen aipatu dugu, barkatu, Jose Mari Pitcock eta Leni Martinezen artean 5 minutu pasatxo daudera, 5 minutu eta 15 segundo, baina beste talde batzuk ere belarriak tente jarri barrituzte, ze Pitcock amargarrenaren eta Binegoren artean, bigarrenaren artean, 8 minutu eta 13 segundoko tartea dago, une honetan iesaldia bertan Pitcock dago, eta tropelaren artean 8 minutu eta 10 segundo daude. Beraz, une honetan behin behinean, Pitcock podiumean izango genuke.
1: Aipatu behar dugu, sailkapen nagusian Pogatxar dagoela lider, eta minutu eta 2 segundoko tartea begiratzen genuen beti, hirugarrenaren eta zazpigarrenaren artean. Minutu eta 32 segundo daude, bien bitartean, bigarrenaren eta zazpigarrenaren artean. Hori guztia argitzeko dadina errepidezati bada, eta kilometrorik izango da, aurtengo turrean, baina aurretik, gaurkoak erabaki behar dira, nahikoa modu arraroan, bilakatzen ari direnak, Eugenio Goikoetxea batetik kopuruagatik, izan den iesaldi jendetsuagatik, bestetik, sailkapen nagusian postu bat baino gehiago behar bada dantzan egon daitekelako, eta gero baita ere galdera ikurra jarri behar dugulako, etaparen diseinua bera ere ez ohikoa da kasik. Mendiko etapa ez da, baina mendi handi bat bada azkeneko kilometroetan. Pizka bat, badirudi, pelikula desberdinak ari garela ikusten, eta momentuz bukerari behintzat ezintzaio antzeman, ezintzaio iragarri gaurko etapa.
3: Ez, nik uste etapak diseinua politia bukala, ez, 200 kilometro, hasieran lauta da luze bat, iesaldia sendotzeko eta iesaldian ze jende sartzen ikusteko, eta bueno, ez da iesaldi hola jende zelaian ondo biltzen da jendentzako, eskalatzaileak ere sartu behar daukatez, ez dukezko ondo zan duzun bezala, mendi gogor bada, okatela 80 kilometro faltan, ordu, bueno, eskalatzaile ondo modaltzen diren horiek ere sartzeko aukera bai, etapa lehiatzeko, eta kontrolan erako, ba, etapa luzegia, ez, nik uste diseinaletika etapa ongi dagoela, eta goituta gaude, turran bukaeran, da, bueno, batez ere, Bulta Espainiako bukaeran, eta, ba, 40 laguneko iesaldiak eta egin, eta azkenean autai nagusiak beraien arteko borroka hortan murgildu, eta iesaldi horiek utzi ez, eta gau, bueno, bestaldetik, ba, nik uste pikoken 11 minutura egon da, nahi 8 minutukin iritsi, 3 minutura jarriko ditzake pogatxarekin, ez du da inungo beldurrik pikokekin, agian, ba, Juso batek, edo Eskelmos batek, edo Ebene Poel batek bai izan dezakela, baina podota pogatxarre mintzate inundik edez.
1: Arratsaldeko bostak 18 minutu gutxi dira, lasterketa buruan den taldea, aipatu dugu, aurrena 27, atzean 20. Gero, denera 47. Baina hirugarren mailako mendate horre bakandu txiki bat eragindu. Bakandu erabatekoa. Honek eragingo du, oraintxe hasi bai dira, balondalzaz. Mendian gora nola, adur?
0: Oraintxe hasi bai, eta lehen kurban sartu, eta Rick Plumers tuororeko gizonak, ba, ritmoa bisitu egindu, eta bera bakarrik ikusten dugu orain, mendatean gore uneko 7ko benditza duen malda, naiz eta Bismako gizon bat orain iesalditik tiraka ari den, eta atzean gelditzen ikusten dugu ere Cofidico gizonen bat.
3: Benjamin Tomás,
0: beraz, bi euskaldunak bertan jarraitzen dute, hor ikusten dugu Plumers orain lasterketa buruan, ba, 5:07 zuloa ireki du gainerako 36 txirrindulariekiko, naiz eta poliki orain 37 zen taldetxo hori edo talde hori, ba, geroz eta txikiagoa den, 5 segunduko zuloa ireki du 8 kilometro balone dalsaze amaitzeko, eta lehen metroetatik mugimenduak hasi dira iesaldiaren artean, etapa kanaipenaren bila gogoratu hau pasa eta 30 kilometro egin barko dituztela txirrindulariek bera lehenen gordekan azkenerako, hau ez da goian amaituko beraz, eta garantzitsua da, beti ere gero baberantzkoan ea zenbateraino nahi duten txirrindulariek joan, ea ze abiadura nahi duten jeitsi, bagoian lehen postuan edo lehen postuetan amaitzea, geroko azken kilometroak bakarrik edo talde murritzago baten egiteko.
1: Lasterketa balonda alzatzen gora, egunotan horren ezagun eginden zuriuna hori kasik etapa osoan zehar ari gara ikusten asfalto gainean, esan genizuen, entzule baten laguntzarekin, algitrana beroarekin mugitzen denerako karea botatzen dutela, eta horrek igoerakoan eta ordekan ez du gora bera hundirik sortzen, eta arriskurik sortzen, baina garbitako jeitsieretan eta horrek sortzen duela arriskua, eta horregatik ziklista batek ere gainera, atz zati bat galduta Chris Harperrek utzi egin behar izan zuela, eurikoan izan dako zaurien gatik, aurten turra, gaur ere zuriun ahondiak ikusten dira, baina zorionez gaur behintzat, beroarekin eta temperatura altu egin ez dute alako egoera deserosorik izango, eta gutxiago azte bukeran, zenbat eta ekialderago eta alpeetara gerturatu orduan, eta temperatura egokiagoa izango dutelako. Mikel Astarroza, jarri gara balon dalsazen?
4: Bai, eta durek esan bezala, ba, hasi da pixkate iesaldi hori desegiten, eta harreta ditu nau, kanpena ertz atzean gelitzen ikustea. Ez dakit nik mamuak ikusi nahi ote ditu da, baina, bueno, atzean bineko mugitxuko balitz, ba, kanpean ez gertu xamar izango lukez, ez 8 minutuko galera du tropelak iesaldiarekiko, eta oraindik maila izango luke kanpean ertzek aurrean juteko.
1: Ez da zalantzarik, baikortasun handia erakutsi digula, eta pertsiana zabaltzeko go, bizi erakutsiko.
3: Bai, ondo ikasi dugu, pertsiana zabaldu egin behar dela, aste buruari begira ere pertsiana zabalduko dugu, eta nik uste, alrebes, ez agian, badaki talde horretan, bueno, nezta aukera txikiren badizan irabazteko, bueno, talde handi egia dela, hanka honak ez ditula, eta bueno, lasai joportua, eta nik esango nuke, ba ezpada ere, defentsa lana zulon bat sortu ezkeo ere, bine korekin bakarren batek, ba zulo hori izteko, ba lan bikaina egin dezake ez, eta beste haien bera ere, geratu da, 7 minutuko aldea daukate, lasai portua ego, goran etxoin, eta dena egiteko aukera daukate.
1: Zazpi, behar bada pikin bat gehiago ere bai, momentu honetan 8ko ematen baitu GPS-a, gerrebideko berria biltzera joan aurretik, 5:00 gutxi, sartu gara, tarte erabakigarrian, laster eta buruan nola antolatu galdetzen hasi ezkero behintza. Zer diozu? Euken larrarte horregon diren mugimenduak, kanpenersen atzeratze hori, zerbait deigarri egiten zaizu, kontu hortan? Ba ez dakigu egiten zaigun, baina harremana behintzat orain gutxira arte bagenuen, eten eginda. Jodezagun lasterketako berriak biltzera errepidera egindar dugu lasterketa buru-buruan, kide bat utzi dugu, baina berri zara elkarrekin dira. Bueno, elkarrekin ez denak, hasiera batean, berroi eta amazetze bere, bai baitziren, aurrera adur zarazua.
0: Jordan Llegatek eginduleen, ba, iesalderako saiakera, eta Anton Pizko katera da bere gurpilera, orain Krabs da, ba, bera bakarrik atera den txirindularia, Loto Intermarxeko txirindularia, eta okerez banago, eta helikopteroak erakutsi duen irudia ikusitako fiziko bakarra ikusi dut, okerez banago Izagirre zen, Aramburu, nik behintzat lehenengo begikolpean ez dut ikusi beharko genuke gero ea hor dagoen edo ez, orain beste bi txirindularia aterako dira, Total Energyseko bat ikusten dut, atzetik ere okerez banago Tudorreko bat irten da... Horre, tartea itxinaian ere alurako txirrendulariak 6 kilometro, Krabs orain lasterketa buruan eta poliki-poliki aipatu deguna, ba, maldak gogorrak iritsi direnean, 57 hasieran, 57 ziklistek osatu duten taldeak geroz eta txikiagoa da Pedersenek jada, ia 2 minutu galdu ditu, eta Pedersenek bezalaxe, ba beste sprinter guztiek ere noski, beraiek jada, egin baitituztelako egin beharreko lanak, tropela 8 minutu eta 15 segundura, lehenua ikusi dugu, orain berriz ere hanka altxa egin du, Batuadei Pogatxar lider den taldeak, eta Pareñiko gizonak berriz ere, une honetan, diferentziak ala diguelako, Ton Pizkok bigarren izango litzateke sailkapen nagusian.
1: Eta noski, lan egin beharra dagoena, Lidl Trek da, eta behar bat Pedersen gelditze hobe izango dute, Pedersen eberak ere lan egin dezan, Eugenio Goikoetxeaz, Lidl Trekek izango luke, momentu honetan, Eskielmoseren postua bera, arriskoan izango luke, ez dakit Juan Ayusok kezka hundirik izan barko lukeenik, baina hori behintzat galbidean izango luke, eta behar bada horregatik mugituko zen, horregatik agertuko zen Bareinen inguruan pelotoian Lidl Trek, Eugenio?
3: Bai, lehen Pedersenen ikusi dugu ez, horrekan ordekan lan asko izu alan izuara egin du, horrena bai bi esaldiak elkartzeko eta espinda jotzeko, eta nahi ez da Pedersenenek hor, agian 6-7 minutuko koltsoi hori ematen dien uarekiko, ba, bono tipo bat horreukitzeak, ba, pixka jetxik egiten duelako diferentzia hori. Bueno, bueno, ikusi da, indarrik ez duela, utzi egin duela, eta guain batzean, komeriak Lidlentzako, eta nik uste Lidlek, ba, Bareinekin batera, lan egin beharko duela, zulo hori pixken bajisteko.
0: Aramburu gelditzen, eh? Aramburu gelditzen ikusi dugu orain.
3: Ben Gil ere bai, eh? Osake...
0: Ben Gil ere bai ikusi dugu, bai, beraz, iztarietako bat, eta bai iztarietako bat gelditzen, berriz ere orain, erritmoa marke jirtsik ari da suitzarrak bizitzen, eta tropelak poliki-poliki nisten ere, bai esaldian izan ditugun txirrindulariak, 8 minutuko bazulo azter pasatzen baitan kaltsatzen denean, Lidlekoak ere, pentsa, hortxe ikusten ditugu, Ayusorekin, lanean jartzeko, ze aipatu deguna, Ayuso ere basailkapen nagusiari begira hortxe daukagu, ba top bosterako leian edo podiumerako leian, hobeto esan da, laugarren da unionetan madrildarra, Lidl Trekeko gizona eta Pizkokek behin-behinan aurreratu egin dio behintzat, orain harrapatu egin dute iesaldeko beste gizonek, Jaiko Alula taldea orain bultzaka, Tudorreko gizona harrapatu egin dute, beraz, ez dakitzen bat gelditzen diren, meni 57 amabi amalau izantera pasadira hasieran edo iesaldian dauden txirrendulariak, hor mantentzen da oraindik Jon Izagirre, ia gaurkoan Aleix Aramburu gelditu egin den, baina ormaiztegiarra bertan ikusten dugu, 35 kilometroren faltan, 5 kilometro balon dalsaz, ba, gailurrera iristeko, eta gero gogoratu beste 30 kilometro geldituko direla, elmugara iristeko, Belforteko elmugara iristeko.
1: Eukene, hanka honak izan behar direla aipatzen zuen, hori desio zuen Jon Izagirrek, bueno, momentu zirauten du.
5: Bai, eske gaur ikuste Jon Izagirrentzat oso etapa politia dala, olako jetxiera motakin batez ere. Gertatzen dana zikulako taldea handia dala, eta hori dana gestionatzea, ba, bueno, eskarmentoa behar dezu, eta pentsat Jonek hori badauka.
1: Ikusten duzu talde hau Mikel Azarloza falta diren 5 kilometro hauetan, nik uste dut aldapa faltako dela. Lehen ere esan dugu, mendate gogorra ez da. Gogorra noski, alako abiadan egin denean etapa, orduko 50 kilometrotik gorako abiadan egiten denean, gogortasuna edozein momentutan etor daiteke norberaren hanketara, baina hau orain hausteko modurik ikusten duzu, igoerakoan, beharra da jeitsierakoan, ez dakit zein izan daiteken momentu momentu erabaki garria hemen talde egiteko, esan edut gain erabaki gabarri batekin ez dakit gauden, horregatik dio.
4: Bueno, pixka talderak eta egite aldera esan daiteke, ba, Jaizkibelen antzeko mendate bat izango genuke, eta ikusten dugu Jaizkibelek adibidez Donostiako klasikan, ba, oso gutxi puskatzen duela tropela, eta zentzu honetan egia da, ba, iesaldia bai, ba, nekiaren eraginez zatitu dela, eta oraindik ere gehiago zatitzeko aukera egongo dela, baino atzean argi dago, ba, ba, mugimendu bortitzik ez baldin bago behintzat, oso jende gutxi gelituko dela atzera.
1: Gaur egin dizuegun galdera, gaur zozketa daukagu 6-8-8-6-6-6-0-0-0 WhatsAppeko zenbakian animaliaren batekin loturiko goitizena duten biziklista nahi ditugu. Bat ezagutzen dugu aurten Torrean, Baptiste Beistrofer Fuesnanteko basaurdea da bretoiaren goitizena. Bueno, bota bi, historian izan diren edo diren animaliaren batekin loturiko goitizena duten bi ziklista, eta saioa bukatu orduko egingo dugu zozketa. Bueno, Eugenio Goikoetxea, bagoaz pizkanaka, pizkanaka balondalzaz mendatean gora. Gora egiten ez dena, bera utzi beharko da eta behar bada oraindik ere Belforten espreinon dikusteko moduan gara eta kartak banatu direnean Euskal Ordezkari bat bertan, Eugenio.
3: Ba, ene guztete Joni Zegarran kaunaki, bueno, momentun mintzat hor amaseko hortan ongi sartu da eta, bueno, badiru di, ez da ditxuraz bintzat hor usteko modun dagoela ikusi egin berda ez, lau kilometro faltan ikusi guendik eraso festa hasiko dela eta danak pizkoki behi da, horretik lehen esan degun ardura hori, ardura gehiagi hartze horrek bat dena badakite pizkok izango dela arerio nagusia edo berak eramango duela ardura hori, orduan nola edo ala ba hori ekiten saiatuko da aurreko taldea, eta ez pa eraso festarik eta dena gola amasikotu da, gora iritsi ezkero orduan bai, edo zenek irabazteko aukera izango lukela, etapa kolako etapa
1: bat. Bueno, behar bada mugimenturen bat, une batetik bestera gerta daiteke. Itzul gaitezen berriz ere talde horretara, emeretzi ziren.
0: Bai, emeretzi ziren, lau jaiko alulakoak haiek ari ziren tiraka, baina orain ritmo aldaketa ikusten dugu. Iesaldian, naiz eta pizko katera eginden berari daune oro isten dauden zuloak pizko kamargaren sailkatua sailkapen nagusian, baino poliki-poliki ateratzen ari dira txirrindulariak lau kilometroren faltan Van Gilsek orain egin du erritmo aldaketa 3,8 kilometro gailurera iristeko oraintxe esan du Eugenio lau kilometroren faltan hasiko zirela ba mugimenduak eta esan eta egin gertatu egin da Van Gils orain bakarrik zuloa egin nahian 3,7 metroren faltan atzetik orain zuloa ba pixka bat ireki egin du naiz eta pizkok ikusten degun berriz ere itxinaian taldekiderik gabe gelditu da Balen Pinarelokoek nahikoa lan egin dutelako orain beste batzuen ba lana izango da zati hori edo egiten ari den zulori istea bien bitartean tropelean lidelekoak ikusten ditugu ere lanean eta tartea jeitsi beharrean igotzen ari da poliki poliki 8:20 Mateo Jorgensen ere gelditzen ari da 33 kilometro pizko tartea itxina ja meño Van Gilsek egiten ari da zuloa pizko atzera begira erreleboren bat eskatzen ez dio inork ematen denak britainarraren kurpilean eta orain Izagirrek gelditzen poliki poliki ikusten dugu ez Ormaiztegiarra horre mereziko taldetxoa baina da 8:10 txirrindularikoa izango da eta Van Gilsen pedale kolpea nahiko txukuna da ondo doa Van Gils gora eta atzetik oraindik Pizkok ikusten ari gara.
1: Lasterketa balonda alzatzen daukagu, arratsaleko 5:06 gutxi dira, etapa garaipena jokoan dago, eta eraberean, Mikel Lastarroza ez dakit, Lidl Trek pelotoi buruan ikusi eta bakarren bat orduri jartzen hasi den, ja zelkapen agusian Pitcocken gerturatze hori azpimarratzeko modukoa gertatzen zaien.
4: Bai, iruditzen zaite Trekek azken finean taldekako zelkapen hori zaindu nahi duela, ez, eta bueno, orlanean jarri dira, ba, pixka bat iesaldiarekiko denborak murrizte aldera eta ikusi behar ez azken finean horrek mugimenduak sorrarazte ote dituen.
1: Bueno, bat taldekako sailkapena zaintzen ari baldin badira behar bat Eugenio Goikoetxea izango zen honena Pedersen mugitu denean eta pasieran bakaren bat sartzea. Ikusi da atzo taldea zeinen lehiak horribili zen, baina ez da posible gertatu. Hasieran egin ez dena orain bukera enpresak egin behar,
3: ez da? Ez que zugarria dena da, ez gara uno eixa taldeari buruz edo kajarruarliek ez du laino sartu edo astana batek edo aiga, Lidl Trek batek, esango genuke ia turreko podiumetako autagaia duela, espinetako autagaia duela eta ez da posible 50 tipo kalde egin eta Pedersen bakarrik aztarreka nola edo ala sartu aurrean espineko puntu batzuk eta lortzeko eta taldeko inorrez, ez? Eta nik uste talde sendo daukala, despiste izugarria izan da, eta agian behar nahi izan dutenako ja zuloa irikida, eta igual beste batzuen esperoan, eta bueno, Mikelek esan duela, no, ez? Beti distantzi bat pasatzen dela jakin arte zein dihoazten aurrean, baina hor despiste izugarria da, eta olago kategorik ekipo batek ezin du olako despiste diek izan.
1: Euken, eta orain konpondu egin behar, hasieran egin ali izan ez duena, baina bizkanega, Pitcock podioneko postetara gerturatu zaio, Lidl Trekek hori, taldekako sailkapena, gauzaren batzuk zaindu nahi ditu, baina tartea jateko da oraindik ere, 8 minutu dago, buru-burutik atzera, Eukene.
5: Bai, nik uste gaur Trekek akats asko egin ditula, bai Persenekin, eta ondoren, ba, bueno, esaldian bertan ez egoteko, eta, bueno, taldako sailkapenari begira. Aurrean alare, Pitcock esaten dugu, talen uste Eugenio izan dela esan duna, baina ez dauka ezer ziurtatuta, ez gaina guain notatzen da, esaldian berak hartu du nagusitasuna, edo erantzukizuna esan dezan, eta behai ez diotela uzten, eta oso markatuta dagoela, orduan, ba, bueno, ez du bate erreixaukiko, baina, bueno, behintzat sailkapen orokorrei beida ere, ba, bueno, sartu nahi badute ere, ba, jarraitu beharko du lanean.
1: Baina nik uste dut, ausardia hori erakutsi duela, Mikel Lastarroza, ausardia bat erakutsi du Pitcockek, ez jokatu du nabarmenekin. Eugenik esaten duen bezala, baina zer egin behar zuen, behin esaldian sartuta taldekidez inguratuta, ezkutuan egon?
4: Hori da, nik uste nabarmenekin jokatu duela, baina ala behar zuen. Azken finean, sailkapen nagusian 10. postuan zegoen, orain 9. eta horra aurrera pauso izugarri eman dezakena bera da, eta etapa garaipenari begira ere, ba, igotzailerik nabarmenena bera da, eta nik uste berari zegokio pixkatere taldetxo hori txikitzea eta geroz eta autagai gutxiagorekin aurrean jun, besteek ere lan egiteko errezago izango dute.
1: Eta gero eta aukera gutxiagorekin dago aurrean arratsaleko bostetan etene egingo dugu albisten berri emateko, baina balon dalza, zigotzen ari diren mendate horretako berria biltzera jo behar dugu Adur Sarasuarekin aurrera.
0: Berriz ere, orain Jaiko Alulako Luke Plapp Australiara izan da ritmo aldatu egin duena, eta begira, berriz ere, Pitcock zuloa izten bokelan aurre ikusten dugu Alulako bizpairu ere txirrindulari mantentzen ari dira, baina da bat bi hiru lau bost sei zazpi zortzi txirrindulari gozatzen duten iesaldia Jordan Jegat ere bertan ikusten dugu Total Energyseko txirrindularia Pitcock berriz ere zuloa izten berak gaur etapa garaipena nahi du aipatu dezuena, ba nabarmen egin du lana bere taldeak berarentzat eta berak ere pentsatuko du gaur ezin duela katxe egin, gaur berea izan bar dela, begira Lulako batek amaitu du bere iesaldia eta orain Jacobko beste txirrindulari bat ari da erritmoa bizitzen, Mauro Smith suitzarra da. Hor aterako zaio de Red Bull Borako txirrendulari bat, Van Gils oker ez banago, berak eta orain Alurakoa, Red Bull eta Alura. Gurpilean, Pitcock, Hirurak, Aze Jendetza, errepide bazterrean, Balon d'Alsaz, mendate mitiko honetan, Frantziako turrea, ba, igaro zuen lehen mendate mitikoan, pentsa Van Gils, kamiseta edo maiota izten ari da, igotzen ari den bitartean, bieskuak manilarretatik atzitidu etetuela. Eta orain berriz ere, geldiunea jada, 3, 6, 8 txirrindularik osatzen dute. Hemen daude, 1-8 indartxoenak atzerasiago, ba, izagirre ikusten dugu beste boskote batean, ba, beste 8 gotea dagoen tokira iritsi naia, baina hauek jada, 24 segunduko atzerapena daukate, eta kontuz, zelen uste deteukenek esan duela, Magnulti hortik dabil, eta kontuz, ze gaur ez du lan handirik egin. 300 metro, Balon d'Alsaz gailurera iristeko, eta orain beste ritmo aldaketa bat, hau ere Mauro Smitha suitzarra okerrez banagoa Lulakoak mugitzen ari dira, Balon d'Alsaz honetan, orain Magnulti bera da okerrez banago, ateratzen ari dena bazuloa iristeko, 200 metroren faltan, atzera begiratzen du Magnultik, bertan dauka Pitcock, bertan dauka ere Luke Plapp, Bokelan ere, hortxe daude 8 txirrindularia.
1: Bokelan bera, Ineos taldeari garaipen eman nahirik, lehen maiotoria eskuratu nahi zuena, toro honetan, taldekako erlojaren kontrako saioan Ineos egira bazizkero etzen posible gertatu, gaurko etapa garaipenerako, babaza seguru xamarra litzateke, ja gainetik seguru xamar elkarrekin pasatzeko moduan izango baitira. 8 ziklista dauzkagu buruan, tamalez momentu honetan atzetik, minutu erdira datorren taldean izango nuke jarraitu ezin da Jon Izagirre. Bosta puntu-puntuan dira, albisten berri biltzera jo behar dugu, informatibotako lankide hitza Amaia Portugal, Arratsaldeon.
6: Arratsaldeon, Jose Maria, Arratsaldeon entzule, abiatu da Santurtzitik itsas salbamentu humanitarioaren Aita Mari ontzia, Mediterraneo Zentralean bere 19. erreskate misioa abiatzea helburu. Eta aldarrikatuta itsasoan giza eskubideak defendatzen jarraitzeko asmo osoa dutela munduko migrazio ibilbide arriskutsuenetakoa den batean, eta une bereziki zailean migrazioari eta asiloari buruzko itun berria pixkanaka aplikatzen hasi diren honetan Europar Batasunean. Bi hilabete egin ditu lehorrean Aita Marik Euskal Kostaldeko hainbat kaitan, tarte horretan mantenu lanak egin dituzte, azterketa teknikoak, tripulazioa trebatu, baita jardunaldi irekiak egin ere jendeak ontzia ezagutzeko. Misioa abiatu duen honetan, itsas salbamendu humanitarioak herritarri eskatu die ekarpen ekonomikoak egiteko. Oso bestelako gaietan, Espainiako poliziak 32 urteko gizon bat atxilotu du Abanto Zierbenan, Interpolek igorritako atxilotze agindu bat tarteko. Izan ere, 6 urteko neskato bati sexu erasoak egiteagatik zigortuta zegoen atzemandako gizona. 12 urte eta erdiko kartzela zigorra jarria zioten El Salvador jaioterrian 2015ean bere bikotekidearen alaba zena behin eta berriz erasotzeagatik. Interpolek Espainiako poliziari jakinarazi zion litekena zela erasotzailea Bizkaian egotea, aurkitu eta atxilotu zuten eta Barakaldoko Guardiako epaitegiak kautelazko neurriekin utzi du aske estradizioa gauzatu bitartean. Emakumeen aurkako indarkeriari lotuta bestalde esan irailaren 29ean egingo dutela bista publikoa Maialen Mazonen hiltzailearen kontrako sententziari aurkeztutako elegiteen inguruan. Hiltzailearen defentsak ez ezik Arabako adin txikikoaren kontseiluak ere ezarri zuen elegitea. Bestetik ordubete barru Donostiako Aieteko Jauregiko lorategietan Gipuzkoako Aldundiak omenaldi beroa egingo die Lourdes Errasti eta Paco Etxeberria antropologoei eta Arantzadiko kidei memoria demokratikoa berreskuratzen egindako ekarpenarengatik. Omenaldi instituzionala egiteko aukeratu duten data ez da ausazkoa, bihar beteko baitira 80 urte gerra zibila eta ondoren frankismoa ekarri zituen 36ko altxamendu fasista izan zenetik. Hain zuzen ere altxamenduaren biktimen gorpuzkinak identifikatzen lan mardula egiten dihardute Arantzadin, Errastik eta Etxeberriak. Eta errepidetako egoerari ere begiratu behar diogu, ostirala arratsaldea izaki eta uda autoilara luzeak eta arazo handia baitaute, hasita A8tik Muskizko zubian Kantabriarako noranzkoan 7 kilometroko autoilarak daude, bi autoren arteko talka izan da, errei bat itxita dago, zauritu bat ere bai, 7 kilometro esan bezala Muskiztik Kantabriarantz. Paraleloan doan N634an Gaiarta ingurutik Kantabriarako noranzkoan ere trafikoa moteldoa horregatik. Eta aipatu ere, segurtasun saiak arreta eskatu duela beste hainbat puntutan. AP-68an Berantebilan Logroñorako noranzkoan kamioi batek matxura izan duelako, zauritu bat da horrere. AP-68an ere Erriberagoitian Zaragozarako noranzkoan horrere beste kamioi batek matxura, arreta horrere, lehen aipatu dugu Gipuzkoa 638an Mutrikun Ondarbeltz Ondartza inguruan auto bat irauli dela eta errei bat oztopatzen duela, zauritu bat hor ere eta arreta eskatu dute segurtasun sailean. Eta azkena Armiñongo lotunean autoilarak zeuden lehen konponduta une honetan Gasteizko puntuan, baina bi autok talka egin berri dute Iruñarako noranzkoan eta litekena da beraz beste behin ere autoilarak sortzea orain. Eguraldiari dagokionez arnas pixka bat gaur, temperatura maksimoek bizpairu gradu egin dituzte bera, 23-28 gradu artean errendituta, naiz eta oraindik ere salbuespena Nafarroa, erdi eta hegoaldea diren, hor oraindik ere 30 gradura arte iritsi dira temperatura. Kantauri xurialdean tarteka, euri txikia dabil, haizea iparraldetik bereziki gogor joko du arratsalde honetan. Eta Araban, besterik ez oraingoz, 5 eta 4 dira, albiste gehiago ordu bete barru hemen, Euskadi Irratian, eta noiz nahi, orain, albiste zerbitzuaren bitartez.
7: Euskadi Irratian, Frantziako turra.
1: Balon dalzaz, mendatean, turra pasatako lehen da biziko mendatean daukagu, lasterketa 113 ekitaldi eta gero, lasterketa buruan antolatu da iesaldi jendetsua, norretzen bertan, 57 lagun pasatute lehen da biziko muñoa, hirugarren mailakoa pikin bat bakandu bat eragin du horrek, eta gero iritsi dira balon dalzazera gaurko mendate nagusira. Tontorretik, pasaberriak dira arratsaleko bosetako albisteak entzuten ari ginela, eta buruan aipatu dugu, kementxu dabilela oso Pitcox, elkapen nagusian gora egin nahi du, baina noski berak bokelenek etapa garaipena lortu nahi dute. Bat baino gehiago bada eta etapa garaipena lortzeko helburuarekin dagoena, deigarri egiten da bertan, enbide iztaldeak bi ordezkari izatea. Bueno, eta 57 hoien artean Euskaldunak baziren aurrena Alex Aramburu gelditu zaigu, gero Izagirre, 40 segundoko atzerapenarekin honena lasterketarekin bat egite izango da jaitsierako eremuan sartuta orain Adursalazua.
0: 27 kilometro gelditzen dira Belforteko helmugara iriste orain, balon dalsaz jaisten ari dira iesaldiko gelditzen diren 10 txirrindulariak, gero ordekan ere lan egin beharko dute, jada zira 57, 10 gelditzen dira, eta honena izango litzateke 10ak aipatzea UAEko, Brandon McNulty eta Wellens gelditzen dira Red Bull Borako, Van Hills, gero Harold Tejada Astanako gizona ere, Kolombiarra hemen daukagu Kevin Bokelan, Frantziarra Jaiko Alulak bi gizon mantentzen ditu, lau zituen uneren batean, orain bi gelditzen dira Loop Plap Australiarra eta Mauro Smith Suitzarra, Pidcock noski Azparrenen taldekidea, eta gero beste bi frantziar gehiago, Clement Bras, Alfonso eta Jordan Jegat, oietxek beraz, lasterketa buruan diren 10 txirrindulariak, 30 segundu ingurura beste zazpikote bat, bertan Jon Izagirre daukago, eta iesaldian izan diren esprinterak jada tropelak irentxe egin ditu, kasua kasu adibidez Pedersenena, eta orain Danimarkara ikusten dugu, ba tropelean lanean tiraka Lidl Trekeko txirrindularia, ba pentsa gastatu du iesaldian, orain lanean bere taldekideentzat 8 minutu terdiko atzerapena darama tropelak, 25 kilometro terdiren faltan.
1: Emiratesek bi lagun ditu aurreko iesaldian, beraz 8 minutura dator pelotoia. Pogatxarren pelotoi horren buruan atzerarazi dute Pedersen, denak Lidl Trekekoak, denak lanean. 8:30, Biderbi, momentu honetan pentsa zenbateko tartea ariko litzateken jaten taldekako sailkapenean Emirates taldea Lidl Trek taldeari. Gaurko datu adierazgarrietako bat Eugenio Goikoetxe hori da, noski oraindik ere etapa garaipenaren lehia falta zaigu, baina ikustea Lidl Trekek azkenean berriz ere Pedersen da zuluak tapatu beharrean dabilena, denean dabilena.
3: Bai, berak bere zulua tapatu du, espin espezialeko zulu hori aurreko iesaldia rapatzeko berak ardura gehiena berak hartu, eta nik uste lertu eta bukatu duela, geho badirudi, bai, izen bizkala hartu duela, eta guen ere zer, eta beti gora, portuen beti gora, bera, taldekide batekin tiratzen. Azkenen hori du, ez? Holako talde batek gauza askotara jokatzen duenean, podiuma jokoan daukate, espin espezialak berezi horiek jokoan dituzte. Guen taldekako aurkitu dira, taldekako nagusi bezala 25 minutukin, eta gara, azkenean...
1: Momentu ikusi ezkero gazten selkapeneren nahiko lukete, eh?
3: Bai, galo, maior txurila ere, bai, eta hor du mono, eta jende gutxi lanerako, ez? Tanik uste despiste behintzat talde osoaren, ez dakit, utzikeria izan dan taldeen aldetikan edo zer izan dan, edo taktikoki zer esan dioten ez dakigu, baina behintzat holako edo esan dugu, lau talde bakare faltaziren inor, aurrean inorat zeukatenak, eta normalean izaten da, ba, UAEk inore sartzea, bale, atzean lan egin behar du. Baina zer, eta UAEk bi sartu ditu, Borak bi sartu ditu, Bismak bi sartu ditu, eta beraiek Ayuso eta azken muzeukita, ba, oientzako ere komeni bakarren bat eukitzea, ez? Lehen esan dugu, bai defensarako, eta bai atakerako, eta de rebote, batek ba,
1: daki, batek daki, Eugenio, behar bada Simonsek, batxek, gaurreko egunetan egindako lan hori gaur nabaritu dute, eta gaur zangoa falta ziren, hori ere gertatzen baita. Lasterketa buruan amarkotea daukagu beraz, Adurrek esan da bezala, euken elarrarte, eta hori orain nola askatu korapilo hori, hori izango da hemen urrengo galdera, eta bitxi egiten da, egiesan, bitxi egiten da, eta hau bai ezoikoa, turreko liderra momentu honetan atzean Pogatxar, eta bere bitaldekide etapa erabakitzeko tarte horretan egotea, ez dakit, etapa garaipenari ez diote muzin egingo, eta pentsa, ze koskari diren jaten, Eugene, ia, 17 minutukoa, taldekako sailkapenari begira.
5: Bai, ni pixka saiatzen nahi naiz informazioa jasotzen, pixka ulertzeko, ez, etapako ba, taktikak, eta bueno, matxineen adierazpenak entzuten nahi nintzen, eta berak hasieran, eta pañolen esaten zuen Pogatxarrek gaur ere irabazi zitekela, ez. Gero nik uste etazkenen, iesaldi horren jendetsua izan da, lehen esan dezuen bezala oso zaila da kontrolatzeko, orduan, ba bueno, bi gizon aurrera bota dituzten onbait, eta bila gaina orain, etaparen lehian daude, eta gainera, taldeko sailkapenean ere pausa handi bat ematen dute, eta azkenean hau pista bate baita estrategia da, kontu bada, eta autoetan ere UAEk nik uste lezio asko ematen dituztela.
1: Bueno, nik ez dakit gaur benetan zintzoa eta bere buruarekin gardena izan den matxin hori ariazi baldin badu behintza, baina, bueno, pikin bat egiten zitzaikun Mikel Astarlozaiak eitxokoa, biharko eta por daukan Marstinekoa. Eta zer esanik ez, datorni igandekoa, Solasongo goi ordokian bukatuko dena, gaurkoak nik uste dut, ohiko ziklismora eramaten gaituela, eta, bueno, pikin bat banak eta horretarako bidean duela ez da.
4: Zalantzari gabe, eta Frantzeko turra hautagai garbia den taldeak, oraindik ere taldeko sailkapena horrelako indarrarekin lehiatzean eri harrigarria egiten zait, eta harrigarriago oraindik ere, batur erdia oraindik lehiatu eztenean, zer eta ez dakite, barein taldea ikusi dugu, Leni Martinezen beheratzigarren hor postu hori zaintzen pitko giesaldian dijoalako, Trek taldea lanean taldekako sailkapena ere babestu nahian, UAEk bi taldeki desartu dituelako giesaldian, harrigarria da, nola, oraindik ere tur erdia gelitzen den, eta ja denak parexera begira dugu.
1: Eta hauek soberak inekin nola da biltzan, ez da orain, etapa garaipena orain deltororekin, orain auskalon horrekin. Hor da pelotoia balon dalsazen, Adur Sarasua.
0: Horixe da, etontorren eritxe berri dira, bat pelotioan diren gizonak 21 kilometro luzeren faltan 8 minutu 23 segunduko. Ba, diferentzia alde iesaldiko gizonek orruadek esan dezuen bezala bi gizon sartu ditu, Tim Wellens eta Brandon McNulty, belgikarrak badaki zer den hiru itzulia hundietan etapa garaipena irabaztea, Brandon McNulty turrean faltazai iruretan etapa garaipen bat eskuratzeko, beraz horrere badauka erronka txirrindulari estatu batuarra, korrere pizkok ikusi degulen, ba, alpe duezen aipatu dugu, etapa garaipena irabazi duela eta tropelen aldaketa ikusi dugu ere. Red Bull borako gizonak lanean ipin dira, ezakit Renko Benepulen podiuma larri ikusten duten edo ez, orain telebistak ere erakutsi digulako behin-behinan Pizkok bigarren delako, egia da hori bine gori ere ez diola ba, askura gehiago sortzen, baina agian hirugarren postu horren lehiarako bai Red Bulleko batxirrindulariai esan bezala, unionetan Britainiarra podiuman izango litzatekelako eta lanean tropelean orain Red Bulleko gizonako 20 kilometroren faltan, baina renta 8 minutu inguru horretan mantentzen da, 8:12 unionetan, 10 txirrindulari azterketa buruan, gero 30 segundura minutu erdira, ba Jon Izagirre dagoen beste seikote bat daukago, atzerasiago beste bapare bate talde, eta azkenerako tropela 8:10 Maldaberan, iesaldiko 10 gizonak baita tropela ere, une batetik bestera amaituko da Maldabera hau ordekako lana hasteko, eta orain ikusi beharko dugu ea nork gordentzen dituen ba gelditzen zaizkion indar gutxi horiek azkeneko esprinean ba puntu bat gehiago izateko.
1: Azkeneko ordeka gune horretan edo behintzat sasi ordekara iristen direnean Mikel Astarloza, ez dakit Federik izan barko genuken, Izagirrek posibilitaterik izan dezaken Federik izan barko genuken, eta bada ezpada bueno, kopuruz txikiagoa da, Izagirren taldea 6 dira, lasterketa buruan 10 dira, eta bada ezpada ikusten ari nintzen hor ze lagun izan lezaken Michael Matthews elitzateke oso lagun ona izango, aurrean Plap eta Smith dauzkalako, Balgren bai, Education Farsteko hor dauka, Raul García Pierna ere Izagirreren taldean da, eta bueno, Nikola Freilar, Total Energikoak ere gutxi lan egingo luke, aurrean Jordan Llegat daukalako, ez da atzerapen handia, baina 30 segundo badirudi kopuruz eta lasterketaren egoeraz ez litzatekela oso abagun egokian egongo Izagirre.
4: Bueno, bai eta ez, azken finean Matiusekin jutea seinale ona izan daiteke, ez? Aurrean Plap eta Smithek, nik uste mezua jasotzen duten bezain pronto, Matthews, ez itxoin, baina behintzat hankaltxatu beharko luketela, Matthews izango litzatekelako, 20 horretan, edo 16 horretan, gizonik azkarrena, eta irutzen zait, garaipen alortzeko, beraientzat behintzat, segurantzia undiena ematen duen txinoria dela.
1: Talde, nosaket horregatik ari nintzen begira, Eugenio Goikoetxea, ba, ze mugimentuk, ze egoerak egin diezaioken on, Jon Izagirreri, aurrean 10 txirrindulari daude, eta atzean, Matthewsen taldea, gizonik azkarrena izango litzatekeena, eta 30 segundo, Eugenio Goikoetxea.
3: Bai, nik uste, goendik goiti berakoen esfortzua txikila dan hortan, bueno, aurrean paro txiki bat sortatu ezkero, ba nik uste urbiltzeko aukera badutela, ez? 15 segundola jarriko balia, ba nik uste ja bistan izango lidala, eta hor jende asko sartuko litzakela, bueno, Movistarrek ez dauka aurrean inor, Jon Izagirrek ardura hartu beharko luke, Matthewsek nik uste momentu horta iritsi bezin pronto ardura hartu beharko lukela, ba aurrekoak lotu, eta bueno, bitzate edo beak aukeratuko dute, edo taktikoki esaldi bat bat baliatuta, edo esprine jokatu, beraien okera, orduan, bueno, nik usete aurrena jetxin behar dutela, 30 segundo ez da ventaja jaisten, 31 segundo dira, badiru di aurrean estribiztik joaztela azkarregi, baino hemen goiti bera 70 orduko abiadura hortan, ba, segundoak zaila da, segundoak.
1: Eta Eugene Larrarte, 8 minutuko alde hori, jan ezin da pelotoia, bueno, kolpetik ez du jango, baina apenas jaten duen segundoren bat, pelotoiak aurrekoekin.
5: Bai, nik uste torratzekalde horretan ja, ba, bueno, agian berandu hasi dira edo hasi direnen gizonekin ez direla agian oso konbentzimendua ondiz hasi, ez? Eta aurrean ja etaparen leia dago, bitalde daude, bueno, eske aurrean dudik gabe ari dira tiraka eta bueno, gaur Pitcock eta bere taldeari oso egun borobila, atera altzaio ze etaparen garaipenaren leian eta gaina orokorrean sekulako buelta emanda.
1: Jode, segun berriz ere kontaketa, arratsaldeko bostak eta laurden dira, amar lagunatzean beraz, sei atzean, eta Pitcock, noski Emireiseko bi lagunekin protagonista da hor aurrean, ea gerturatzerik izaten den, seinale ona litzateke hori, Jon Izagirreren zatatur salazua.
0: Amase kilometroren faltan, hogeita ma bost segunduko tardea, poliki-poliki, ba, azten ari da tarte hori, aurreko amarra txerendulariak, errelebo motzak ematen, errelebo gogorrak bai mino botzak, momenturen batean batek ba zertxo baita ritmo bisitu egiten du, beste bi atera egiten dira, berriz ere harrapatu, gero beste batek berriz ere ba ritmo aldaketa bat jartzen du, eta horrela zaila da ba atzeko seikotearen txate tartean murriztea, orain alulako txirrindulari bat eta tejada ikusten dugu ba metro batzuk irabazi egin dituztela atzera behira jaiko alulako txirrindularia helikopteroko kameratik ez ez ikusten norden, ea Plape 2000 den, baino bai ikusten detena da Harold Tejadaren maiota argi eta garbi orain atzean ba geldiune txiki bat egonda eta hor segundu batzuk ba erortzen ari dira aurrean dauden bi txirrindularin alde eta kontu segundu hoiek erabaki garriak izan litezkelako 15 kilometroren faltan bi hauek ondo ulertzen baldin badira kontuz Tejada eta Smith dira suitzarra eta kolombiarra ba hor 7-8 segunduko tartea ireki dute 15 kilometroren faltan jala ordekako lanean orain atzeko 8 txirrindulariak ondo ulertu egin behar dira. Erreleboak ematerako orduan, zebaten bat atzera begira dago, Pitcockera atzera begira, aurrean dagoen atzera begira, eta tartea ireki egin dute lasterketa buruan beraz, Harold Tejada astanako gizona, eta Mauro Smith Jaiko alulakoa, hau ez usteko izango litzateke ez agian Tejadaren partetik, baina lulakoak ondo ari dira lasterketa osoan zehar, etapa osoan zehar lau gizon sartu dituzte. Iesaldiei jendetsuan, azkenerako bi gelditu dira markote horretan, eta kontuz, ze garaipena lortu dezake, Jaiko Alula taldeak, edo zeratik ez, astanak ere noski.
1: Bueno, Mikel, hasta los apeti esaten dugu, zein izaten da momentu egokia, talde baten batasun hori hausteko, iesaldi egiteko, inoiz ez da jakiten hori. Eta askotan, sarri ikusi izan dugu, lehen da biziko kolpea erabakigarria gertatzen da, honek esaneko legukena da behintzat, Matthewsen zai, ez daudela, Smith eta Plata.
4: Bueno, nik uste, lanik ez dutela egingo aurreko talde txorretan, Matthews atzeti atorrelako, baino aurretik, bakarrik, edo Tejada bezalako igotzaile batekin joatea, zilegia da, horni kontua da, begi bat atzean jarrita aukatela, Izagirreren talde txoa behintzat, ea aurreko talderekin bat egitea lortzen duen, eta horrela berriz ere lasterketako jokoan sartzen dira.
1: Eta zer dio, tarteak Izagirreren taldea gerturatzen da, ez da gerturatzen Adurno?
0: Ez, urruntzen ari da, orain tartea 40 segundukoa da, eta tarte ireki dutena, ba, aipatutako bi txirrindulariak dira, 8:09 segunduko zuloa, ireki dute 13 kilometro 800 metroren faltan, suitzarrak ikusten ari naiz badu, itzulia handi batean garaipena, Italiako giroan izan zen 21, Tejadak ez du itzulia handian garaipenik, 9 segunduko zuloa ireki dute, hor ikusten dugu dea lulakoa. Ez lanean, meino bai, zortzikote horretan ba erreleboak ematekotan edo, bigarren, ba zortzikote horren bigarren postuan esan dezagon, eta Jon Izagirreren taldearekiko diferentzia poliki-poliki azten ari da, handitzen ari da, zuloa geroz eta luzeagoa, sakonagoa da, 42 segundukoa da, tropela 8:16 segundura, eta hauek esan bezala, ba erreleboak ondo zintzo ematen badituzte, 13 kilometroren faltan, gero itxegin behar dira 10 segundu horiek, eta isten badute indarrak badoan, naiz eta esan bezala tartea ez den oso handia, 8 segundu dira, eta begibistan dituzte, baina itxegin behar da, energia gastatuk behar dituzte batzuk behintzat, zealulako beste txirrindulariak Plapek ez du ba indarra gastatuko bere taldekidea harrapatzeko, 7 segunduko zuloa 12 kilometro terdiren faltan.
1: Egoera ona da, egoera honi zuku atera liezaioke, uken alarrarte Jaiko Alulak?
5: Bai, sekulakoa, eski Mauro Smith kistoneiztari ona da, ez naiz goatzen zehazki ez ote zen Pinarello bera taldeak sekulako milioia o diru asko eskaitzen ziona eta jende galdetzen du eta zergatik eta puntuengatikan, sekulako puntu bila biltzen dituen txirrindularia da, askotan agian irabaztea geixo kostatzen zaio, baino iesaldietan egoten badaki.
1: Bueno, ba, pentsa, zenbat aukera izango lukeen Eugenio Goikoetxea momentu honetan Jaiko Alulak eta pagaraipena lortzeko, gero badakiku bi eta bi ez dira lau, baina atzean pentsatzeko da, orain amarkotea zen, di hauek aurrera joan dira, ez dakit atzean Emiratesek, Pitcockek ja onuzkero ere indarrak ondo gastatuta izango ditu?
3: Ba, nik usate, pasatzen dela ere Jaiko Alulak ondo jokatzen ari dela, ez? Bikote hori daukate, gauza badirudi argi dituztela, batak edo besteak saiatu, eta gauzak argi ez dituena, nik usate, uekoa direla, ez? Oiek ere bi jak aurran dikoazte, badirudi oporretara bidali dituztela, eta orza, desado, sasuna daukatela, nik anari eta, ni Republika Dominikana, biak ez dute jonai, biak idabazen edute, libertade eman die gaur matxinek, gaurko eguna zuentzako, eta, karo, hori pasatzen danean, ba, guen komeriek eta zuluan olabait itxekin behar.
1: Aurera.
0: Bai, esan bezala, ba, ez du ezpatak ez besteak garaipena Frantziako turrean, Mauro Smith bigarren izan zen 2025 pasaden urtean Tuluseko elmugan, hor esprinian, iesaldeko esprinian Jonas Abrahamsenek irabazi zion, eta posturik onena kolombiarrarena Frantziako turrean duela bi denboraldi lortu zuen, 24ean Boloniako elmugan, Italian 200 kilometroko lasterketa batean, beraz gaurko badistantzia antzekoa zuen etapa batean lortu zuen, 10 segunduko zuloa ireki dute, eta ez dakit hau erabaki

0: kilometro esan dugu, luzeen artean motxena, baina aurtengo luzeena.
1: Bai, izjoko
2: baina da. Etapa luzerik motzen.
0: Bai, eta aurtengo luzeena, eta bai, nik uste ja damakiten turra ikusita, eta damakiten esan du, guendikan ia turrerdia falta da, turrerdia baina eskaz pixkat gutxixi falta da, baina eta guendikan berroi tamarreko median joatea, eta ze borroka dagoen.
2: Bueno, maila handia dagoelako, hori ere esaten duzu egunero, maila handia dagoelako, eta dago. Erdipare hori ikaragarri hobetu delako, behar bada doatxuak eta aukeratutakoak banaka sortuko dira, eta Pogatxar da bat, noski, baina erdipare hortan dauden ziklisten ezaugarriak nabarmen gora egin.
0: Eta aparte, horre tartekako dauden sailkapen hori denetan, lehen garaia baten, bai, bueno, pobrentzako izaten ziren, ez, tarteko espinak, eto dira, bueno, egun dena lehiatzen da, pobrek, ez, aberatxak ere hortxe daude, burruka hortzen zaruta, taldekakoa, lehen gaztea, lehen denak dena lehiatzen, eta nik usete, esango nuke, tur politikusen ari gela, bintzat, burruka aldetik, eta gogortasun aldetik, nahiz, tarrepidea horrengo gora izan, berua tarteko dela.
2: Bueno, bazkeneko 10 kilometroetan sartuta utzi ditugu, lasterketa buruko bilagunak, gero 8 aldaketarik ezpadago, gero 6 Adur Sarasua eta gero Lidele gidaturik pelotoi hori denak balonda alzazen, bera Belfortera bidean.
3: Alaxe da bai, eta Zuloalen 8 segundoan utzideku, ba lasterketa buruan diren Tejada Smithen artean eta beste 8 toren artean orain 13 segundukoa da beraz. Tartea 14 orain poliki ahonditzen ari da 8 kilometroren faltan. Tejadaren azken etapa garaipena aurten Paris-Nizan lortutakoa izan da, eta suitzarra Mauro Smithen azken etapa garaipena aurten bi lortu ditu, bat Omanen muskateko klasikoan, beste bat Italian, beraz hirugarrena izango litzateke Jeiko Alulako txirrindulariarentzat aurten 2026an, bigarrena Astanako txirrindulari kolombiarraren txat, 7 kilometro terdi, 16 segundo, ezakitatzeko zortzikotea ez den ondo ulertzen edo, ezakitere ea Pidcockek nahikoa daukan buruan behintzat, ba podiumean behin-behinan behintzat esartuko itzatekelako gaurko etaparen amaieran, eta Izagirreren taldea ia minutu bateko atzerapenarekin poloto jaraindik. 8 minutu 9 segundura, kontuan izan baretugu gaur ere, ba bonifikazioak daudela etapa amaieran, elmugan, eta hori podiumari begira, esan bezala Pidcock leian egongo baita gaur etapa amaitzerakoan, 17 segundo, 7 kilometro, etapa garaipena, badirudi behintzat, Tejada eta Smithen artean egongo da.
2: Bueno, nik uste dut, Eukene Larrarte horrela iritsita Pidcock gustura egongo dela, sailkapen nagusian aurrera egingo delako, edo aldatuko luke izango den aurrerapen hori gaur etapa garaipenaren gatik. Eukene, bai, ez da, aldatuko luke.
4: Bai, nik uste baiet, egia dana da, ba, bueno, gaur esekulako esfortzu egin dula, igoeran ere baita, ba, bueno, saiatu da erazoietan egote, baino puntu baten ja, ba, bueno, beste taldeen aurka, ba, bueno, ez zilizando ezer gehiu egin, eta pena izango da, zenik ez dakit biharreta etziko etapetan ja ezote du denbora galduko, eta aurreneko amarretako saikatze horrek, ba, zenbat iraungo dion.
2: Aurreko urteko Espainiako buelta xelebre hartan, hotel atari batean egin zuten, neberak, izozkailuak eta hartu da podium moduko bat, azkenean rotulagailu batekin bat, bi eta hiru jarri, eta bueno, hirugarren postuan agertu zen Tom Pidcock, hori da itzuli handietan berak duen posturik onena, baina noski bera etapa historia da, Mikel Lastarloza, sailkapen nagusian bai aurrera pena, baina badirudi alde egin duela, Tejadaren eta Smithen bagoiak, ezta?
5: Bai, eta nik uste momentuz, garaipena esan daiteke aurreko bikotean jokatuko dela, ba, errenta poliki-poliki balima ere igotzen ari dilako, eta harrigarria da tropela nola luze-luze egin da datorren azkeneko 20-30 kilometrotan, eta segundu bakar bat ere ez diote kendu izaldiari.
2: Eta bukeran terren horik ere ez dago, jateko esan edote Eugenio Goikoetxea jitxera luze baten ondoren ekasi gibaiarekin batera errepideak beko joera hori daukalako, hor jate ezinezko
0: berda. Ez, 20 segundu, jitxiliz ezke, 8 minutu dikan 7:25 da, baino gehiago ez, eta ikusitugu ez, ez esforzo egiten ari diran, lider nola jarri den beti gora, bora pixka bat hartu du, peresenek zeloze jarri da baina gutxi, gaixuak ere ezin zon asko gehiago zeukan, eta bentaja momentu honetan 8:03, eta nik uste porto aurretikan, ez da 8:15 edo zehasi diren, ba 12 segundu bakarri jan dituzte, eta talde zenbat talde ezberdin sartu diran tropel buruan tiraka.
2: Bueno, sailkapen nagusian aurrera pena izango dela Tom Pidcockek, bistakoa da hori, eta taldekako sailkapenean, ba ikusten duzu, 8:02, biderketak berak ateratzen du, 16 minutuko tartea jango diola gaurko etapan, taldekako sailkapenari begira, Emirates-ek Lidl Trek lehen postuan denari, eta hori

0: zaintzen hori gorden airik ari da Lidl Trek, maillot berdearekin batera noski, Tats Pedersenek soinean duen maillot berdearekin. Azkeneko 5 kilometroetan gara honen beste, ez?
1: Bai, kilometroetan, bostetik laura doan kilometroa bazertxo bait gora egiten duen erripa txiki bat balde dute txirrindulariek, gero hori noski gora egiten bada bera ere egin beharko dute, eta azkeneko 3 kilometroak era bat ordekan izango dira, ez dago pendizarik ez gora ez bera, desnibela ia bazeroan izango dute txirrindulariek, beraz 22 segundo dagoen tarte hau istia oso zaila izango dute zortzikoteak. Lasterketa buruan gogoratu Harold Tejada eta Mauro Smith, Jeiko Alulak edo Astanak, etapa garaipena lortuko du, bientzat ere lehenengoa izango litzateke Frantziako Tourrean, Harold Tejadarentzat lehenengoa itzuli handi batean. Mauro Smithek badauka Italiako giroan lortutakoa 2021 batean, baina Tourrean irabaztea guztiz desberdina da. Orain mugimendu txikeren bat ere egiteko, ba ezakit, keinua edo egin duen Kevin Bokelanek, edo behintzat errelebo indartxo emateko, bai, erritmo aldaketa Bokelanena orain atzeko zortzikote horretan, bere kurpilan ere Breuli arte sartu da, Alulako beste txirrindularia ere hortxe aterako da, plape da, atzera xiago UAEko bi, gelditzen diren bi txirrindulariak ere, ba, atera dira, bai McNulty baita Wellens ere, eta besteak ere iritsiko dira, ba, Bokelenen gurpilera, naiz eta segundu batzuk atera dituen, Pizkok ere atera da, ba, beste bi txirrindularien bila hogei segunduko tartea 3 kilometro terdiren faltan, ezakit emango dien edo, denbora iristeko nik ez ez esango nuke, lasterketa, edo etapa garaipen hobeto esan da goian aurrean ikusten denik Bokelan eta Jordan Llegat da barkatu. Jordan Llegat da beste txirrindularia, biak frantziarrak, tarte hori itxina jan 20 segundu kotartea daukate 3 kilometroren faltan, eta gero bonifikazioak ere ikusi barritugu, egia da gaur bonifikazioa bakarrik, ba, lehen 3 txirrindulariek zakuratuko dutela, beraz, ba, diferentzia aldetik Pizkokek ez dakit zerbait gehiago harrapatu dezaken edo, baina lehen erakutsi digu telebistak errealizazioak diferentzia bat unionetan Renko Benepul irugarren sailkatuaren eta Pizkok beraren artean, eta segundu bakarreko tartea zegoen, segundu bat gora, segundu bat bera, beraz, hortxe egongo da ere, gaur behintzat, lo egiterak orduan, ba, podiumean lo egin dezake Pinaleloko txirrindulariak, hori zen, ez dezango, helburu nagusian, jo behintzat, sailkapen nagusian, egotea Britainiararen zat, baita, etaparen bat edo, irabaztea gaur etapa ezakit irabaziko duen edo, Bokelan harrapatu egin dute, baita Jordan Llegat ere.
0: Bueno, buketo horretik babestu dautzi behar dituko txirrindulariak, azken 2 kilometro terdietan sarturik lasterketa buruan den bikotea.
2: Uda honetan, bizizazu mendia, bi gurpilen gainean, larra belagua baikaen. Ezagutu bizikletaz, Nafarroako Pirineoa eta Erronkari Ibarra, erdi eta paisaia paregabeen artean. 160 kilometro baino gehiagoko, ibilbide seguruak maila guztietarako. Izaban ebaikaloka irua, konponketa eta garbiketa zerbitzua, eta elferianen tokiko gastronomierik onena. Informazio gehiago, eskilarrabelagua.com.
0: Astarloza elkarri begira hasi ezean, badirudi iritsiko direla, hori izaten da Bapistako markaketa hori hasi ezkero.
3: Bai, kontua da bi bakarrik izanik lasterketa buru honetan erresa dela. Bata besteari begira aztea, tira zagei, nik ez diat nahi, eta atzekoak oso gertu datoz.
0: Bueno, behar besteko tartea badaukate gainerakoan Belforten.
1: Amazazpi segundo ikusi barko dugu, ea nor bideratzen duen esprina ikusi barko dugu, ea nor gordetzen duen, ea nor gelditzen den bestearen gurpilan, atzeko gurpilan, iltzatuta, momentuz kilometro terdi, jada ikusten dugu Tejada, zertxo baita atzera begira, oraindik urruti egi, esango nuke, ba, atzeko taldea ea non dagoen ikusteko edo 18 segunduko zuloa da, zortzikotea eta bikote honen artean kilometro 300 metro. Hau ekiritxe egingo dira, zuk esan bezala Josemari, ez badira hasten elkarren artean begira eta 18 segunduko zuloa nahikoa baita azken kilometroari ekiteko, azken kilometroan sartuta Tejada orain esaten dio Smithi, hartu zuk erreleboa, eta bien bitartean, ba, Bokelan ere berriz ere mugitzen ikusten dugu, eta atzikoak noski, ba, leian sartu nahian, 900 metroren faltan.
3: Aki, McNulty galdegin du,
0: bai, ez da egin, seguro dira, eukene? Begira, si ezkero ez, ez da?
4: Oida, goiz aziri, ez alantzekin, goizekin.
0: Zalantzegin hasi ezkero kontuz, ez McNulty atera da, eta gero hiru lagun datoz, eta Tejada gatzera begiratzen ez da fio. Eta bat dituti, ba, Smithek sartagiak irtenetik alduta daukala. Bueno, azken kilometro erdia jokatzera doaz, adur.
1: Ez dira fio ez, Tejada atzera begira, Smithek ez dio releboa emango. Berak esaten du, bideratu zuk esprina, biak gelditu egin dira, eta hau gertatzekotan kontuz atzekoekin. Kontuz, atzera begira, Tejada orain Smithek hartu du. Erantzukizuna, esprina bideratzeko erantzukizuna, azken metroetan murgildutak. Atzera begira orain suitzarra, kolombiarrak, eta hortxe dago, uaeko gizona, baita zortzikoteare orain bai esprina bideratuko du, Tejada izan da kolombiarra, Smith ere txirrinda gainean, esango nuke suitzarra, aurrera siago da gola ez, orain astanako gizona da, Tejada edo Smith edo Tejada, Smith, Mauro Smith, Jeiko Alulako txirrindulariaren zat. Etapa, garaipena, bigarren Tejada, irugarren esan,
0: Pizkok
1: irugarren, eta hor ikusten dugu plaperen oski ospatzen Jeiko Alulako taldekidea Mauro Smith suitzarrak irabazi du 26 urteko suitzarrak Italiako giroan bazuen garaipena orain Frantziako turrean 13. Etapa honetan polita azkenerako 57 sartu dira esaldian azkarrena indartsuena edo azkarrena buruz ere hankekin eta buruz Mauro Smith izan da.
0: Bueno, papea jondaiela, egi esan, kide asko zituzten iesaldian, baina horrek ez dizu ezertxo ere ziurtatzen. Azkeneko iesaldi erabakigarrian, 57 laguneko saturikoan, O'Connor bertan zen, Matthews bertan zen, Platt eta Smith. Ziklista handiak dituzte, baina noski, ez da egotea bakarrik, gero hori kudeatu, egin behar da, eta ondo kudeatu du. Sakabanatu da iritsiko dira gainerakoak, hor behartu Izagirrek.
1: Hor behartu bai, orda. John Izagirre, hor da... Eta orain kontuak eta kalkulagailua do kronometro beto esan da atera behar dugu.
0: Ba, lau segundo paritu izkiozu Pizkoki.
1: Horregatik, berak hartu du lau segunduko bonifikazio ikusi barko dugu ea zenbateko atzerapenarekin sartzen den tropela buruz egiten ari naiz kontua 7:43 tartea dago Renko Benepul, 7:43 Benepul eta Pizkoken artean. Hau da, podiuma eta Pizkoken artean. Beraz, atera kontuak, lehen 8 atzerapena zuen tropelak, ez badute asko estutzen, begira, Smithek irabazi duenean, bizikleta aurretik ba altxe egin du, zaldiarena eginez, hori askotan ba motokepen eta ikusten deguna, besoak jaso aurretik, esan bezala, 7:43 tartea dago, Red Bull borako gizonaren eta Pinarenokoaren artean, 4 jada jan egin dizkio bonifikazioa tarte, orain ikusi barko dugu, beraz, 7:29 atzerapena edo gehiagorekin sartzen bada tropela, hirugarren postua, gaur behintzat, berarentzat da, Pizkokentzat.
0: Aztertu iguzu bukera, Mikel Astarloza, bi hau ejo duten esprina, dejadak ere esprin... Bortitza jodu.
3: Ba, egia esan nik, komentzituan egon Mauro Smithek irabazi behartzuela, gizon azkarrago irutzen zaitelako Harold Tejada baino, Harold Tejada igotzaile petogoa da, baina, tira, kosta egin zailo irabaztea Smithi, eta
0: bai.
3: Oso larri izan da garaipena, eh?
0: Kosta egin dela, ez da? Eta, bueno, behar besteko tarte aterata zeukaten. Ikusi garbi.
3: Bai, kontu da bat besteri begira ziren momentuan, Tejadak ere zuen espina bideratu nahi, momentu batean frenatu ere egin du atzeko posizioan jartzeko, eta Smithek ez du frenoa eragin, bazekielako atzetik, bueno, batez ere Magnulti oso gertu zetorrela.
0: Bueno, pistako mugimenduak etorren ongi ezagutzen dituen Eukene Larrartek, nola jokatu dute azken itzuli hori, nola eman diote belodromoari? Eukene?
4: Ba, oso hotz, eta puntxo eharra izan dute, belozistek gelditzen diranen bezalako egin dute, eta bueno, gaur jaiko, azpibarratu, azken batean esaldin sartu da, iru uste taldekide izan diela orokorren hasieran, eta bueno, Pinarello lan egin du, utzi diote lan egiten, eta bukaeran euren kartak jolaztu dituzte, maziz ere atzetik ekarrita, eta bueno, bikain egin dute, eta talde batek nik uste garaipenak behar dituena.
0: Landu egin behar dira garaipena noski eta gero lortzea, ba, batek lortzen du. Egi esan, Q26 egin duena, ez dakit zenbait momentutan nabarmenegi aritzelako edo, ez dakit Eugeniok ez baian jarri, edo behintzat ulergaitza egin zaio behar bada horren nabarmen ibiltzea. Kontua da, Eugenio, talde asko izan dira, Grupama bera, kide asko sartu dituztenak aurrean. Baina irabazi batek egiten du.
5: Bai, baina eske lehen esan deguna, ez? Ardura gehiegi, horretik esaten dut, ardura gehitxo hartu gula Pinarellok, agian, bueno, bitxin hori gastatu, eta beste bat gorde Pizkokekin, azkenen Pizkok oso bakarrik ez geratzeko, baina talde gehiago bazte duela, Jaiko berak ere bazituen lau lagun, Grupamak bazituen beste lau lagun, eta bueno, horietako bat ere bakarren bat sartu izan balitz, orduan hori da gehien bat, ez? Azkenean esan sakapena guztian saltua emango du eta jarriko da zein portado laugarren jarri edo bosgarren jarri edo hirugarren jarri. Ze bihar zeuruna galdu ingo du, ez? Lenguan ere
0: sakapena guztiko aurreratze horri ez diozuzuk aparteko baliorik
5: ematen. Nik uste etaparen bila.
0: Eta berak ere, segurasko, esan nahi dute etaparekin alderatuta.
5: Eta gainera jakin da, ba igual bihar beste bi hiru minutu galdu itzazkela, zi, hamaika minutu eta galduta zegoen guain arteko turrotan. Ez zan turtxarra egiten ari, baino etzeo borroka horreko borroka hortan. Bea baino beagoak bakarren batzuk badaude.
0: Bueno, ba, gaur esan beharko dugu Belforteko arrizko lehoia, ze ikusgarria da, Belfortek daukan arrizko lehoia, Mauro Smith dela. Zergatik dago lehoi hori? Bueno, ba, harrigarria izan zelako diotenez, duela 200 urte inguru, nolatan, Frankoek, Belforten, eutxi zieten, Prusiarrek, egin nahi zieten erasoari. Inguru mari hori beti izan delako, Alemania, bere garaian, Prusia, Frantzia, mugatokia da, eta zibilizazio desberdinen arteko borroka lekua beti izan da. Eta ikaragarri miresten dute, oraintxe nazioarteko seinaleari esker erakutsi diguten Belforteko arrizko lehoia. Hasieran egina, gerorako egina esaten da, baina hasieran egina ez dena, Adur Sarasuak horrek eta presak egin behar orain Lidl Trekek, bat ere jango aldo izan duen atzerapen hori.
1: Azken bi kilometroetan Lidl Trek ikusten dugu, baita Decathlon ere, baita Red Bullbora ere, lehen barein ikusi dugu, ja talde guztiak noski orain tropelean lanean, balen egin ez duten lana egiteko, diferentzia hori balik eta txikiena izateko, 50 kilometro ordura joan dira batez beste, 205 kilometroko etapan, tartean, hirugarren mailako mendate bat eta lehen mailako beste bat, lehen aipatu dugu, ba, 20 gutxiak aldera amaituko zela, terdi pasatxo amaitu da zaite zehazki ikusi ordua, baina eta 32 edo horrela bukatu da.
0: 49 kilometro, 900 metro, orduko egin dituzte.
1: Pentsa. Pentsa,
0: Ia 50.
1: Pentsa. Hor ikusten ditugu, ba, orain besargatzen Jaikoko txirrendulariak, bien bidartean poliki-poliki txirrendulariak elmugaratzen, tropelari orain di kilometro terdi geldituko zaio, tartea, ba, ari da tantaka ari dira segunduak erortzen eta esan bezala, ba, tropelean dauden. Zenbait talde, iruzpalau talde lanean, azken kilometroan murgindu daia da tropela, iruzpalau talde lanean, alik eta diferentzia txikiena izateko elmugan.
0: Baningoen bani, hiru aipatu ditugu Jaikokoak, baina O'Connor iesaldian zen.
1: Bai.
0: O'Connor iesaldian zen, eta O'Connor sartu da elmugan. Orain lau ikusi ditut eta esaten duen, bueno, laugarrenak hor behar du, no? Bai, lau ordezkari zituen sartu da O'Connor. Okon sartu da justu Joni Zegerre sartu ondoren, Joni Zegerre 18. Izan dugu etapan, eta Alex Aramburuk ere, bai oraintxe ikusitu zelkapenean, elmugan behar du 2 minutu eta 23 segundora sartu da Alex Aramburuk, 21. Postuan. Iragarketara jo behar dugu, saiatuko gara, irabazlearen Mauro Smithen, posible izan ezkero liderraren, eta Tadej Pogačarren hitzak zuei eskaintzen, pelotoiaren atzerapenaren berri ematen, zozketa egiten, iragarki eta arte egiten, gauza asko dugu egiteko, beraz, iragarkitara joan aurretik. Eta Kapitolioa hartu zuen aburu duen pelotoia ja laster iritsiko denez Belfortera, jodezagun, ea pelotoiak zenbaterainoko atzerapena izaten duen, zelkepen agusian Pitcockek ze aurrerapen duen, taldekakoan ze koskada kenduko dion.
1: Ba, ikusiko dugu, oraintxe sartu baita tropela 7:23 atzerapenarekin, beraz, estu eta larri baina utzi dio Renko Ebenepulek podiumari 6 segundurengatik, edo beste hitz batzuetan esan da, podiumetik 6 segundura gelditu da Ton Pidcock, laugarren izango da, Benepul eta Ayusoren artean, beraz Espainiarra 5. Txe, beraz, basalkamen agusia gaurko etaparen ostean, lider jarraituko du Tadej Pogačarrek noski, Jonas Binego 2:03:36, hirugarren Renko Ebenepul 4:06, 4. Tom Pidcock 4:13:13, bin behinean orain dik zifra ofizialik gabe.
0: Bueno, ez diozu zuk ere aparteko garrantzirik ematen Pidcocken aurreratze horri, Mikel Estarloza.
3: Ez, ezkenean simbolikoa da, ez, nik uste, 4:05, kontua da, 8 minutu, ia 8 minutuko errenta rekuperatu dela sailkapen nagusi horretan, eta bueno, ba ondo etorreko zaiola sailkapen nagusi horri begira.
0: Badakizu, espainolek esaten dute, eskapada bidon, orain dik ere, euskaltzaindiak ez digu termino egoki bajarri, ez din esango dugu poto iesaldia, esan edut, iesaldi honek ez duela podiunerako, ez da gutxiagore, ez da urri geman ere, gizon hau
3: Ez.
0: Karta partiketan jokalari jartzen.
3: Podiumerako ez, baina nik uste 10 lehenengoetan sailkatzeko mugan egotetik, ba 10 lehenengoetan sailkatzeko, ba sailkapen sendotu egin dio nolabait ere eta oraindik ere etapa asko gelditzen dira.
0: Esan nahi dizu orain beste talde batzuk egingo diotela esate baterako lana Emiratesi. Esan nahi dut, lasterketaren kontrola orain egongo da Bahrainen mugitu nahiko du Leni Martinez postua galdu duelako. Egan Bernalek behar bada posturen bat nahiko du irabazi Ineos Net Company. Beste talde hori jokoan sartzen direnean
3: eta garai batean jolas edo joko hori ikusten genuen 3-4 etapa faltan. Gaur egun lehenengo egunetik ikusten ari gera nola 10. Postu bat ere borrokatzen den eta taldekide guztiak lanean jartzen diren bari azkeneko segunduraino errekuperatzeko.
0: Arratsaldeko postak eta 42 minutu dira bestera batera esan da arratsaldeko 6ak 18 minutu gutxi eta azken 5 minutuak zabalduko ditugu zuen erantzuna jasotzeko. Zozketa egiterakoaz gaurko galdera ere erantzun nahi baldin baduzue. Baptiste Beistrofer, Fuesnanteko basa ordea, Torrean dabil, jakin nahi dugu historian animaliaren batekin loturiko goitizena izan duten bi ziklista. Animalia eta ziklista behar ditugu. Bota lasai.
6: Haupa Bizkaia, eskapak denda berria irekidu Galdakaon. Txirrindularitzari eskainitako 1000 metro karratu baino gehiagoko gunea. Markarik onenekin, tailer espezializatuarekin, eta behar duzun guztiarekin, bi gurpilen gaineko zaletasunaz goza dezazun. Etor zaitez Galdakaoko Ibaizabalkaleko 35ra gu ezagutzera. Eskapa Bilbao, zugandik inoiz baino gertuago.
2: Frantziako turra.
0: Bueno, ba, elmugako berriak biltzera jo behar dugu, ze kontu dago orain, momentu honetan, zelkapen nagusia ja ofizialki aurreratzeko moduan gara, adur?
1: Ba, maten badizkidazu, 5 segundo, orain txekantatuko
0: dizu. Euken, elarrarte, gesean dugu, bien bitartean, nola askatu den korapiloan, nola jokatu duen Jaikok.
1: Badaukat.
0: Aurrera, zelkapenarekin.
1: Bali, margatu, euken, orain txekantatuko dizutitza. Tadej Pogačar, lider, esan bezala, 3:26 Jonas Vingegaard Bismako gizona 3. Renko Benepulek eutxe egingo dio gaur beintzat. Podiumari 4:06 atzerapena beti ere esloveniarrarekiko. 4. Tom Pidcock 6 postu aurreratu ditu gaurkoan 4:15 5. Hau imaginatzen dut. Ez dagoela ondo Lipovic agertzen baita eta ez dagoelako Ayuso. Imaginatzen dut.
0: Ayuso, que egon barra daukaz, elide entrek ez dela etzen sartuko alako pasioarekin lanean.
1: Telebistan ondo agertzen da, webunan etzen ondo agertzen. Ayuso, 5. 4:22 hau da, Pidcocketik 7 segundura, eta podiumetik 16, gaur arte bezala. 6. Paul Seixas, 4:25 eta ondoren jada, Lipovic, Del Toro, Esquelmos, eta Leni Martinezek betetzen du topa mar.
0: Bueno, topa marrean daude lengua amarrak, kontua da gauzak aldatu egin direla, Leni Martinez orain 10. Da, eta Pidcockek noski, koskada handia jandu, sailkapen horretan 4. Jarri delako. Bueno, eukene larrarterekin azaltzera gindua zen, pikin bat talde bakoitzak nola jokatu dituen bere kartak oso polita izan da. Eukene, ikustea iesaldian 5 lagun iesaldian talde batekoak, beste talde bat 5 lagunekin. Gero bukaeran, 10 aurretik, 6 atzetik, Jacob pentsa 3 pieza zituen. Ondoen, Jacob jokatu ditu, baza guzti horiek, eukene.
4: Bai, nik uste talde irabazlea bera izan dela, eta grupama bat, ba, bueno, hortxe geratu dela ezerrin gabe, ez? Nik uste Roman Gregoirek zituela bere hankak aurkitzen turronetan, eta, bueno, berain baza importantenetako bat, ba, bueno, alde batea. Eta gero, Pinarello eta Pidcocken inguruan baitaren ikustu, Pinarello ke Pidcock fitxatu zuenean, ez daki 6 milioi edo ez dizkioten ordaintzen etzioten, turreko orokorrean aurreneko 10 egiteko erosi nik uste dute, bagean gogorra da, baina horrela da.
0: Zagun, Schmidt, Mauro Schmidt.
7: Finally you have your stage success. What's it feel like?
8: I can't believe it at the moment. It was an incredibly hard day from the start. We were keen with the whole team to be there, to win the breakaway. We tried many times already this last couple of days.
1: Askotan saiatu direla ulortzen azken egunetan.
8: As planned. And then, yeah, I felt really good from the start, but it was just...
1: Eta oso ondo sentsazio osoak izan dituela azken minutuetan, azken metroetan.
8: Yeah, then also the boys came from the back, so I could just sit on, so I was pretty much perfect.
1: Eta oso ondo sentitu dela, izan bezala, oso azkar ikusi duela bere
7: burua. You have in the back of your mind that sprint against Abrahamsen last year in Toulouse?
8: Yeah, I think it came from my mind many times. I didn't really have an idea how close they were in the end.
1: Ezekien, zenbateraino gerturatu ziren azken kilometroan.
8: I got a little bit worried, so I stayed at the back with 2K to go and hoped he would go from the front, but then at some point he forced me to the first position, and then, I think I launched it a bit late. And the first 50 meters I thought like, oh, maybe it's the same like last year.
1: Azken kilometrotan pentsatu agian aurreko urtean gertatu zitzaiona gertatuko litzaiokela. Hau da galdu. Galdu edo ez irabazi
7: gutu esan. Just from the team, Jaco Alula with Ben O'Connor, Michael Matthews there, Luke Plapp with there with you.
1: Talentzen bio taldera lan. Lau txirrendulari esaldia.
8: Team effort today, I think in the end I'm the lucky one that stands on top, but it's a whole team, everybody behind the scenes that worked so hard for this, so I think it's really a victory for the team and
1: talde garaipena dela dio,
8: because they also having
1: plan
8: following all the moves, I think he played a really big part, and also playing and Ben on the climb, It was unbelievable, because I was a bit worried the climb might be too hard for me, and at the beginning when Ben paced, it was like maybe I'm not sure if I can go till the top like this, and then I think for me it was quite good,
1: it
8: was
1: a bit like
8: stop and go, so it suits me better, and then was also a good situation, because I always knew we had Bling in the back, so I was basically in the first part of the downhill just making sure I'm not getting dropped, and trying to put the pace down a little bit, and then I just tried one time, and then got away.
7: You've already won a stage on the Giro d'Italia, but this Tour de France stage win, it's a
1: Giro lifetime dream.
8: Yeah, for sure. I worked super hard for this one. Last year came close.
0: Johannesen en atzetik. Abrahamsen en atzetik. Toulouse.
1: Honetarako jaio naiz.
8: Momentu hau izizeko. Yeah, at the moment I'm still a bit speechless.
7: We'll start by enjoying the podium. Thank you.
8: Thank you.
1: Hortxe ba, Mauro Smithen
0: hitzak. Espreina jozuten Toulousen, bertan hasi eta bertan bukatu zen etapa, eta gogoan daukagu Uno Ixaren garaipenak beti gertuko edo egiten ditugu, bueno, ba, Euskaltel Euskadiren jite beretsua bilatzen diogulako talde honi, eta gogoan daukagu Uno Ixako Abrahamsenek irabazitako etapan, hau etzela oso aparte bili, eta uste du berak ere gogoan izan duela horra hasieran aipatu dut Toulouseko etapa hori, bueno, Mauro Smithekan bigarren egin zuen, gero zazpi segundora sailkatu zen Mathieu van der Poel, gaur berak lortu du garaipena, eta balio handiko garaipena da hori. Bueno, gainerakoan, etapak, nik uste dut, Eukene, gaur etzaude aurrez aurre nirekin eta horregatik gutxiagotan eman dizut hitza, baina Eukene, nik uste dut, pixka bat, azebete aituela gaurko etapak, alde askotatik uaren nagusitasun hori pikin bat kritikatua izan delako, eta bueno, gaur ere bai, aurreko muturrian taldeak bi lagun zituen, baina bueno, pixka bat iesaldi bat izan da, pentsa ze iesaldi izan den, gero iesaldi hori sakabanatzea, ziklismo mota hori kasi faltan botatzen genuen torronetan.
4: Ba, bai, nik uste torrelako etapak azkertzen ditugula, dituzleok, eta gaurkoak gauzatzen izan ditu, eta oso garrantzitsua, esprinen eta maiote berde horren borrokak, espektakulo asko haidu ematen, eta nik uste gaurkoan ere eragina izan duela, ze movimentu pila izan dira, eta ondoren, iesaldiak ere iritsi da, eta hori gustatzen zaigu.
0: Bueno, zein izan du galtzaile gaurko etapan? Mikel Astarroza, Lidl Trek, ze Tom Pitcockek etapa ez du irabazi, baina aurrera egin du. Jaiko Alula, pentsa, Emireis taldeak etapa ez zuen irabaziko Pogatxarrekin, baina bueno, hortarako biharko eta etxiko ordutu, baina pentsa, taldekako erlojuaren kontrako saiorako, taldekako sailkapenerako ze aurrera penjotuen. Lidl Trek, etortzen zen.
3: Bai, zalantzari gabe, nik uste galtzaile nagusina Trek taldea izan dela, ez? Ikusi genituen eren egun esprinakin nahian lautadan taldekide guztiak mugitzen, eta gero zer eta gaurkoan 50 lagunetik gora iesaldian eta bakarra sartzea lortu dute eta nik uste tanka sartzen nabarmena izan dela, batez ere taldekako sailkapena lehiatu nahi badute.
0: Bueno, datorren asteburuan bihar eta etzi, asteburu honetan jokatuko diren etapak berehala aipatuko ditugu, baina gaur abizenen urrenkera horretan Astarlozak atera zuen zenbakia. Eugenio Goikoetxeari tokatzen zaio gaur zenbaki ateratzea. Presta dute, ezta, Eugenio?
5: Bai, bai.
0: Bueno, zerrenda luzea daukagu, aurren aurren esan ezagun. Egia esango, itizen batzuk ere ikasi egin ditugulako. Jendea bidali dituen, benetan bitxia da esan dugu, ezta? Bueno, ni Basaurde esan dut, ni Goierritarra naiz, eta bakarren batek barkatuko dit, Gipuzkoako Goierrikoa. Basurde bezala Basaurde esaten dugu. Euskaltzen diak, obesten duena Basurdea da. Bueno, Basurdea da Baptist Beistrofer. Fuesnanteko Basurdea. Baina begira ze zoologiko osatu dugun. Vincenzo Nibali, Mesinako marrazoa. Hauek denak zuek bidalitakoak dira entzuleok. Edin Merz kanibala. Ez da berez animalia, baina tira animalia jaten ditu kanibalak. Azkonarra Bernarri Nol. Torrela Begako Arkakuxua, Vicente Trueba. Toledoko Arranoa, Bahamontes. Jonathan Narváez, Muskerra, Paolo Bettini, Kilkerra, Ricardo Rico, Cobra Sugea, Arno Deli, Zezena, Nairo Quintana, Kondorra, Peter Sagan, Ochoa, Txomi Perurena, Astigarragako Leoia, Rick Van Looy, Azeria, ikaragarria da, txalosa hartan handi bat entzule guztiei hemen gaur osatu diguten zoologikoa ikaragarria izan delako. Bueno, bakarren bat entzun gabe neguen, egia esan da, besteren bat ahaztuta neukan, esate baterako Ricardo Rico Cobra Sugea, egia da, Cobra Sugetzat jotzen zuten. Kondorra, Nairo Quintana. Bueno, Eugenio Goikoetxea batetik, 256 bitarteko eremu zabal hori daukazu, zenbaki bat ateratzeko. Okerrezpa naiz, oraintxe ari naiz buruz, Javier Romoren dorsala atera zuen aurreko astean Mikel Astarlozak. Bueno, atera bat, bota, nahi duzuna.
5: Hogeita emeretzia.
0: Hogeita emeretzia, bueno. Dorsala... Ah, bueno, dorsalik ez dago. Bitxia da, dorsalik ez dago hogeita emeretzirik. Zergatik, bueno, hasiera batean, taldeak guk ezagutu genituen hamarrekoak izaten. Beraz, batetik zerora arteko zenbakiak izaten zituzten. Entzun dezagun liderra, Tadej Pogacar.
7: Not really a GC stage today, but again, you went flat out, you all went flat out, over 50 kilometers an hour during the first 3 hours of racing. That must be demanding.
8: Yeah, it was a really tough day, fast and... I'm happy that it's over.
7: I suppose it's pretty tense for you as the yellow jersey to have to understand what's going on at the front, especially when you have groups of 50 riders.
8: Yeah, definitely. And you need to be quick with thinking. And I think today we managed pretty well with the riders. We speak well and was all good. We had everything quite under control today. And it was... We knew it's gonna be a tough day for us anyway, but in the end it played much better than I expected. So
7: the fact that Tom Pidcock was in the breakaway wasn't too much of a concern.
8: I think it was even better for us that Tom was in the front, because then other teams had to chase in the end a bit, so yeah, we could sit on the wheels a little bit in the last 30
0: kilometers. Bueno, beste talde batzuk ere izan dutela aukera, ez dakit momentu honetan Euskal Telebistarako adierazpenak egiten ari den Jon Izagirre beraren zuteko aukera daukagun, behar bada bai, iesaldien izan da berriro dugu Jon Izagirre gaurketapan.
9: Alesni eta Benjamin Tomas hartzea lortu dugu, eta bueno, amaieran Q36 Q36 eraman du pixu guztia, eta bueno, azkeneko mendatean balon da sartzea, ba bueno, hankak erabaki dute garaia, eta bueno, pena bat, ez, aurreko talde txortan pasa ez izana. Txiratik erremo gorra jarri dute, eraso batzuk egon dira, ni ba bueno, banekin ere ritmora igo barrenekoala eta bueno, azkeneko arrankada hoietan maximakisek eta jo duten bueno, acelerazio hoietan ba pizkamozuta galditu naiz eta bigarren taldexo batean bueno, koronatu dut, pentsatzen nuen agian berantzkoan sartu izango ginela, baina azala izan ez.
0: Jon Izagirre, oraintxe jaso ditugu, zuzeneko hitz hoiek gaurko etapan protagonista izan dugun txerrendulari. Bueno, zenbakia atera du, Eugenio Goikoetxeak esplikatzen zen, garai batean batetik 0 arteko taldeak izaten ziren, gero batetik 9 artekoak, eta ondorioz 0 bukaerako zenbakiak desagertu dira ziklismoan itzuli handietan, eta 9 bukaera duten zenbakiak ere desagertu dira ziklismoan turrean, horregatik 9 bukaerako dorsalik ez dago, baina...
5: Bai, kasuren baten, entzuren batek esan zuen, ez? Zergatik ez, beti bata, bia, irua, eta bakarren batek, ba, badirudi, 9 asko izango zituela, eta sekula ez genuela esaten 9koik. Eta horren pixat hortik etorri da, ba, gaur, alde batetik kan, Lidl Treken arreta gunean nola izan degun, da, inbeste izan egin degun Lidl Treketa, eta, bueno, jake 29 ez daukan, ba, 29 zenbakia duenari, sorte duena bueno, izango da.
0: Ba, Josu da, Josu, besterik ez dio, Josu, zorionak. Etxe ondoko ekipamentua, aste honetako ekipamentua zeurea da. Josu, badugu zeure zenbakia, jarriko gara harremanetan. Beste batek esan dugu, esate baterako, Barakaldoko sumendia. Bai, bai, biztan da, goitizenak 1000 daude. Kontua da, ba, animaliaren batekin loturiko goitizena duten biziklisten izena eskatzen genuela eta ikusten duzu zenbatera inoko zoologiko egin dugun. Mikel Astarloza, bihartik aurrera zer? Enire iztaldea... Berriz ere gozete, talde pogatzareken?
3: Ba, gaurkoa ikusita, eta taldekako zelkapena nola lehiatu duten ikusita, ez liak garritxuko, bai bi harreta etzi, pogatzarekin eta pagarepena lortza saiatzea.
0: Bietan, bai. Bietan saiatzea. Horretarako, hasiera-hasieratik, eta palotuta eraman beharko da, ez da? Ze gaur ikusita, beti iesaldi bat dagoenean, urrengo egunerako ere bidea irekita dagoela.
3: Bai,
0: eta pentsatzen da.
3: Eta gainera pentsatu behar dugu sailkapen nagusian nahiko erabakita dagoela edo errenta nahikoa badela, baina oraindik ere esango nuke Pogatxarrek gehiago nahi duela eta errenta hori handiagotu nahi duela.
0: Eukene Larrarte, biharko etapa eta etzikoa bosgoetan bete-betean jokatuko dira. Biharkoak lehendabiziko mailako hiru mendate ditu. Azkenekoa helmugatik oso gutxira, behin jajeko gaina hartu eta gero Lemarksteinera ordekagune bat izango dutelako. Ze espero duzu? Emirates, Pogatxarrekin etapa garaipena lortu nahirik, bihar ezpada etzi, bietan, noiz?
4: Nik uste bihartik hasita, ez? Lereko ja bihartxeko lanak iten hasiko dira, taldean jarriko dute lanean, eta igandean ba ikusiko da, ez? Baina lehenengo bihar saiatuko dira, nik uste Astarlozak esan bezala errenta igotzen, eh? Eta gainantzeko podiuma, ba, nik uste forma hartzen ja hasiko dala.
0: Eugenio?
5: Nik espero dut, biharri esaldian zako espetakulo izatea, gaur bezalako espetakulo bat, jende asko, eta bueno, aber, aukera txikirin bai izango tean, eta igandean bai gehiago ikusetela, uaen aldeko, azkenean, bertan mukatzen alako, eta bihar hor dagoen lauta bai. Txiki horrek, ba, bueno, ez dakit, lehenengo mailako portua da, eta ez dakit, austeko zenolako izango dan, baina usat, igandean, hobetu ikusetela, biharkoa baino.
0: Austeko berez portzentaietan etziko egokiagoa da, biharkoak 11 kilometro ditu, 107 etzikoak. 11 kilometro ditu 109.
5: Ba, bizka gortxeagoa da, eta bueno, goiko lauta darik ez dauka, eta nik uste, igandeko errexago, beraintzako eta kontrolatzeko ere bai, ze bihar aurreko portutikan, bihar azkenen portu horta, tartean, ez da, distantzia geixiago dago, eta nik iesaldiaren aldeko apostua egingo nuke.
0: Bueno, ba, bukatzeragoaz, beste erantzeko hori bada, segundu gutxi batzuk baditugu eta, Adur Sarasua?
1: Ez, iritsi dira denak, beraz, gubiar prest, esan bezala.
0: Eta euririk ez dugula izan azkenian, ez da?
1: Ez, ekaitzarik ez. Ekaitzarik ez, iragarrita bazegoen, hemen ere baita Donostian ere, baina momentuz ez Frantzian ez da Donostian ere.
0: Bueno, turrean, seguro esko ekaitza beste nonbaitetik etorreko da. Bai, zekalen agusian ez da gipaina. Eta pagaraipenen kopuru haunditu nahiri bakarren bat agertuko da. Hemen txotxe behar dugu entzule lagunok, astebukaeran, asteburuko lantaldearekin izango duzu eturra, gu, astelenan itzuliko gara, lauretan, aio.
2: Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
10: Arratsaldeon, Jaurlaritzaren osasun sailak iragarri du astelenean osasuneko mahai sektorialera eramango duela medikuen guardien eredua aldatzea ekar lezakeen proposamen bat. Alberto Martínez osasun sailburuak aitortu du paradigma aldaketa beharrezkoa dela guardiei dagokienez, egoera aldatu dela eta ulertzen dutela hori, eta profesionalei laguntza eskatu die proba pilotuak lantzeko eurekin espezialitatez espezialitate guardiei dagokienez.
11: Ya que esos profesionales nos ayudaran a hacer pruebas piloto y pudiéramos definir un nuevo modelo que aliviara la situación de las guardias, que asumimos realmente que hay que hacer un cambio.
10: Bai, sektorialera astelenean eramango duten proposamenean, medikuen eta mediku espezialisten lan jardunaren baldintzei buruzko neurri espezifiko hainbat jasotzen direla dio osasun saiak, bereziki jorratuta guardien ereduen berrikustea ez ezik, librantza sistema hobetzea edo guardien jardueraren ordainsaria berrikustea, igoera progresiboa kontuan hartuta. Martínezek dio profesionalekin landutako proposamena dela eta espero duela astelenean onartzea. Bada, Euskadiko Medikuen Sindikatuak begionez ikusi du Osakidetzaren proposamena. Gogoratu, Osasun Espainiako Osasun Sailarekin dituzten negoziazioak daudela alde batetik eta Espainiako Osasun Ministerioari dagozkionak bestetik. Azken hauek geldiri daude, horregatik jarretzen dute medikuek greba egiteko asmoarekin irailetik aurrera ere. Kultura gaietan, arratsaldeko zazpietan emango diote hasiera Herriberriko antzerki jaialdiaren 27. edizioari. Abuztuaren bia bitarte, antzerkia, dantza, zirkua, klaun, magia, musika eta bestelakoak izango dira Herriberrin. 30-etik gora emanaldi eta beste lau udalerritako estenatokietan ere bai. Gaur arratsaldean Bad Flop konpainiaren klaun zirkuak inauguratuko du egitaraua Teobaldoen plazan, eta gaueko 10-etan Lakabak Pont Flotant konpainiaren Nerabetasun Infinitua hartuko du. Jaialdiko estenatoki nagusian ikusiko diren 12 obretan lehena izango da hori. Ane Pikaza jaialdiko zuzendarik idea da.
12: Geure gaur eguneko eta Nerabezaroaren inguruko galdera hau egiteko, ez? Humorez eta ironiaz lantzen dute Nerabezaro garaia, hain zaila den garai hori, eta guk ere zuzendaritza artistikotik asko tan galdetzen diogu gure buruari non daude nerabeak arte eszenikoetan.
10: Eta nazioartean beste lurrikara bat izpide Mexiko hegoaldean izan da, Chiapasko kostan, Guatemalako mugatik gertu, gure arratsaldeko 5 aurretik tsunami alerta ezarri dute horregatik. Unai Urreaga.
13: Richter eskalan 7.4 indarra harrapatu du ikarak eta 10 kilometroko sakoneran gertatu da Puerto Maderon. Ondorioz eraikinek dardar egin dute baita El Salvadorren ere. Supermerkatu batean apaletan zeuden gauzek erortzerakoan artera duten zarata da entzuten ari garena. Momentuz agintariek ez dute zauritu edo hildakoen berririk eman. Bien bitartean, Ozeano Pazifikorako tsunami alerta ezarri du Ameriketako Estatu Batuetako agentziak. Kostaldean olatu handiak izan litezkela ohartarazi du, lurrikarak erdigunea izan duen lekutik 300 kilometroko eremuan.
10: Gurean errepidetan adi oraindik ere Muskizen Azortzian autoilarak 5 kilometro terdikoak dira orain Kantabriarako noranzkoan, naiz eta ilara horiek eragin dituen istripuko autoak erretiratu dituzten jada. Bestetik, Osakidetzaren helikopteroa mugiarazi dute Errezilera Gipuzkoa 26-34 errepidera istripua izan duen txirrindulari bat ospitalera eramateko. Elgoibarko noranzkoan talka egin du auto baten aurka eta zaurituta dago txirrindularia. Eguraldiari dagokionez arnaspi bat gaur, temperatura maksimoek 13 gradu egin dituzte bera, naiz eta oraindik ere salbuespena Nafarroa erdi eta hegoaldea diren eta hor oraindik ere 30 gradura iritsi diren temperatura. Kantauri isurialdean tarteka euri txikia egin du eta egin dezake egunaren azken orduetan, haizea berriz iparraldetik bereziki gogor joko du arratsaldean Araban. Besterik ez, oraingoz 6:04 dira, 7:00 mezularia arratsaldeko albiste mankizun nagusia eta gainerakoan berriak eskuragarri noiz nahi orain albiste zerbitzuaren bitartez.
14: Arratsaldeon, bueno, zuek eta gu kokatzeko esanen dizuegu 2026ko uztailaren 17 dela, ostirala, arratsaldeko 6:04 direla eta garrantzitsuena, Euskadi Irratian zaudete. Eta hau, bypassa da.
15: Euskadi Irratian, bypassa. Itziar Aldunzen.

0: Beloki jokin aierre garai eta oier gaztezi bai pasako lan talde preziatu arratsaldeon, zer moduz? Baita,
1: zuri ere. Ongi, ostirala.
0: Ongi ez?
1: Ostiraleko pozaz.
0: Azkeneko ordua eta iatxerakoaz. Bueno, txera edo bakoitza bere tokira.
1: Hori da.
0: Ez naiz hasiko galdetzen bakoitzaren tokia zein den. Egon lasai. Bueno, soinu teknika eta errealizazioan Beñat Ibargoien eta Xabi Iraola, Xabi dantzaleku.
2: Iepa.
0: Tara.
1: Mantaba que
0: chela.
1: Venga,
0: Tere,
1: cocarse aldera.
0: Cocarse aldera.
1: Ostirala.
0: Ostirala, Bela.

dakizue, sekzio bihurtu dela, Euskadi Irratiko Baipasa saioa, hasi orduko, Beñati Ibargoien da Xabi Dantzaleku tekniken izenak, teknikoen izenak atxatu orduko, beraiek sartzen dutela sudurraren puntan jartzen zaiena, gaur hauxe.

0: Zasan behar nizuen oierze plan gaur?
1: Gaurko? Bastakera, ian harrikada jaialdia?
0: Bale, harrikada jaialdia.
1: Harrikada jaialdia izango da azte buronetan, eta ez dugu xetasun gehiagorik emango. Harrikada festivaleko prentxar duran duguna deitu diogu, Edurne Akasori, Azkaso barkatu, eta Akaso kontatu dugu zerbait.
2: Festival oso txiki bat da, izarran egiten duguna, eta, bueno, gure artean zaintza lana egiteko lekua. Festival queer transfeminista bat da. Gure karter buruak altereme Lady Starlight, bat ez ere Lady Starlight, Ane, DJ Maria... Panduro oso divertigarria da ere, eta, bueno...
1: Eskatu diogu kartelburua zeintzen azal diezagula, eta azpimarratzeko zerbait, baina, bueno...
0: Oparo bat, kartel oso
1: bat. Aldo ezin dugun kontzertua.
0: Osongi edurne, jaro, oixo bai ez. Haune badak zerbait.
2: Titiburu eta Sharma, eta, bueno... Guretzako igandean izteko Iñigo Díaz gure lagun mina ere oso garrantzitsua da guretzat eta bueno
1: kartela bera
0: oso ongi aulista da emakume aulista da
2: jende asko dago DJ asko dago jende bertatik bertarako jendea alta dator Bilbotik
0: oso ongi
1: tira eta galdezka
0: eta gaitu da bale.
1: Jarraitu dizketan, jarraitu dizketan.
2: Generalean, esango nuke, ez ere ez duzula galdu behar, baina, bueno, pizka bat, festivalan egonda, gero txirinera joatea ere, pizinako kontzertuak oso onak dira, goizean, arratzaldeko resaka, oet...
0: Resaka? Zesan
1: du? Edurne?
0: Moztu inda?
1: Bai, ekondua da konexio.
3: Edurne?
0: Ahí va,
1: Igeri.
3: Saldere más galdu du.
2: Orain, ahí se ha ido.
1: Ahí, ya está.
2: Bai.
0: Desde luego.
1: Igeri le cucor.
3: ¿Tú te digo todo, Edurne?
2: Orain.
1: Oye. Edurne.
0: Orlei bilgizara.
2: Esan.
0: Korte bat ateratzeko.
2: Bai.
1: Zenbat jende aurre ikusten dezu, bertaratuko dala zehara, festivalera, eta ea publiko guztiaren irekia dan? Entzun.
2: Publiko guztiaren dentzat irekia da, baina aurten egin dugu ostiral eta larun batean, egin dugu soldauta, orduan...
1: Soldauta.
2: Penaz, baina pena gutxirekin, esango genioke jende guztiari, ba, ez gerturatzea, ez dago lekua, zarrerak, takian ere zuta. Orduan, nahi badute gerturatu, igandean gerturatzeko, eta hurrengo urteak, hurrengo edizioak egiten direnean, ba, adi egoteko... horregatik, gure festivala oso txikia delako eta ez dugulako nahi vale. Makrofestival bat izan.
1: Beraz entzulok badakizue, gerturatu nahi baduzue, igandean izan da dira, ostiralean da lerun batean, ez da okurritu ere harrikada jaialdira.
4: Baizu, oier, nire ezkakintasunean, non izaten da harrikada?
0: Gazte izan.
1: Horiz izan digu.
3: Izarran.
0: Izarran.
1: Izarran da.
4: Gazte izan doko izarran.
0: Bare.
1: Edurne Azkasok hori sekontatu dugu, ez dutela inor gehiago ikusi nahi egun horietan, eta dientzulekoa hori baita mezua, datozen ediziotan, ba, diegon, azkarrago ibilita, Akaso lortuko duzu txartelik, ba, jaialdira joateko.
0: Ba, oso ongi, harrika da jaialdia, eskerrik asko Edurneri, atenditzeagatik, eta nahiz eta konexio arazoak euki, ez, ba, aurrera egindu, eta dena kontatu
1: dugu,
0: oso ongi, bueno, gauza gehiago izanen ditugu, gaur harrikada jaialdia asteaz aparte, eta inorrez tabila saldu esateaz aparte, hortazkain.
5: Bai, Daniel Agirrek bere tartea du gaur, eta arropa gutxirekin egiteko asmoa omen dauka, hori aurreratu dit.
0: Arropa gutxi.
5: Eta Julen Apeia gaur, poeta txileno liburua izango du abia puntu.
4: Ba, Ana Sarria ere laizterri izango dugu, beste norbaitekin uztailaren 14az solasean.
0: Zongi, ba, ostiralon batek merezi duen amaiera emanen diogu gaurko saioari. DJ saio on batekin, Mikel Kostak, zirkuito komertzialetik at dauden musika proposamenak ekarriko dizkigu gaur ere bai. Berak DJ saio ona eginen duenik ez dugu zalantzan jartzen, jagu, eagu, irrati saio on bat eskaintzeko gai garen.
6: Bai pasa.

0: tarte bat estreinatu genuen eta zuek entzuleok eta hemen gaudenok izan ginen tarte horren jaiotzaren testigu. Tartea da hau ez da Iparraldea. Ez dugu guk bakarrik esaten, aurtengo udan hau esaten ari zaigu ostiralero bai pasan Ana Sarria. Arratsaldeon Ana. Zer moduz?
1: Ongi, eta zuek.
0: Ongi, ongi. Eta zuek pozik igual, zezuk bada edabidean egiten duzu lan, zuk, eta jakindugu gaur bertan, bada edabideko, edabidea sartu dela Iparraldeko Euskal Edabideen elkartean.
1: Bai, hori da. Sare hortan sartu ginen ganden irabetean.
0: Ez dakien arentzat, bada ze motatako edabidea da?
1: Oan, bada, Ipar Euskal Herriko edabide bat da, gaztek egina gazteentzat eta sare sozialetan gira soilik, eta bideoak ateratzen ditugu, kronikak, polako gauzak.
0: Ongi. Bueno, astero ematen dizugun lana izaten da, bai Nafarroa, ben, baxe Nafarroa, bai Lapurdi, bai Zuberoako pertsona interesgarri bat, zuri interesgarria iruditzen zaizun pertsona bat, elkarrezketatzea, eta hemen entzuleriaren aurrean aurkeztea. Aste honetan, nor elkarrezketatu duzu?
1: Orduan, aste untan, aste pixkat berezia izan da. Joneiz, garazi deitzen den deska baten gana, zenta Uztailaren 14a izan da Ipar Euskal Herrian.
0: Bai.
1: Eta ez dakiten entzat, frantses estatuko besta nazionala da. Eta beraz egun hartan, su artifizialak antolatuak dira, frantses bat dera batzu ateratzen dira leioetatik, eta euskaldun ontzat askiko koja izaten da. Eta beraz, horren parean, Uztailak 14 kolektiboa sortu zen, eta garazi horren kide da.
0: Bueno, entzun dezagun ba, Uztailaren 14ko elkarteko kideak, ja zer kontatu dizun gaur Uztailaren 17 honetan?
2: Bon, garazi, nortzira. Beraz, ni uamalau kolektiboko kidea naiz, eta... Goja.
1: Ados. Horain txet, erran didazu, ez zinola baita espada zure burua individualki aurkeztu nahi, baina gehiago kolektiboari lentasuna emana izinola.
2: Bai, pentsatzen baitugu ideia... Ideia orokor batzuk partekatzera gatozela eta ez garela pertsonon izenean ari baizik eta kolektibo gisa, beraz. Hora, uamalauko kide gisa ari, naiz.
1: Ados, eta beraz, uamalau, Uztailak 14 kolektiboa, zer da?
2: Uztailak 14 kolektiboa sortu genuen, Uztailak 14an frantses beste egun nazionala baita. Eta ikusten genuen asimilazio tresna gisa erabiltzen dutela egun hori beste hainbat simbolo bezala. Eta parada parigabea atxematen genuen hori azpimajatzeko egun hortan. Orduan kolektiboa sortu genuen manifestaldi bat antolatzeko Uztailak 14an, Ipar Euskal Herrian.
1: Andoz, asimilazioa erraten duzularik, zer erran nahi du?
2: Asimilazioa guk ikusten dugu frantses estatuaren tresna gisa beste lurraldeak frantsesteko haien nazionalismo jakobino hortan, ez, lurraldea pixkat alienatzeko eta gure nortasuna ukatzeko. Hau da, haientzat Euskal Herria ez da existitzen eta existitzen den guti hori erabiltzen dute haien interes anitzetan kapitalistentzat. Eta orduan asimilazioa hortan kokatzen dugu, ez? Irakurketa hortan.
1: Ba, dituzu, adibide konkretu batzu, nola gauzatzen da asimilazio hori?
2: Adibidez, guk anitzetan salatu izan dugu, Uztailak 14 edo Azaroak 11 bezalako egunen bidez, hau da, gerla goraipatzen da, frantses nazionalismoa goraipatzen da, eta hori kaleetara eramaten dute, ez, desfile militarren bidez, su artifizialen bidez, baina asimilazio hori ere bai ikus daiteke konkretuki, ebe erriko etxetan frantses bandera badenean, edo eskoletan ere bai, eskola programetan, baso euskaraz pasatzea ukatzen denean, edo baita hor ikusi dugu bazen olako matxabat azken egunetan, ba Uztailak 14an izan den matxan, Espainiak eta Frantziak selekzioak bata bestaren aurka aritu dira, orduan kirolean ere bai erabiltzen dute hori ukatzeko hemen baden kultura eta nazioa eta haiena inposatzeko beste manera batzu ez lausoagoa izan daitekeena ez dena hain zuzena, baina hori da, kirola askotan egiten dute ez, kirola eta politika berizi behar dira, alta guztiz politikoa da.
0: Bai.
2: Hola, adibide batzuk.
0: Adibide hainit, baliruski.
2: Bai.
0: Ados, eta zuek nola egiten duzue asimilazio hori bojokatzeko?
2: Orduan, asteko gure itzordu nagusiak izaten dira Ustela Kamalaua eta Azaroak Amaikan, hor egiten ditugu hola agerraldi publikoak eta aldarrikatzeko, aldarri horiek plazara eramateko, hau da, asimilazioa salatzeko, frantses eta bon, espainiak ez duen beste joxatzen zen, eta ez da guk jasaten dugun zapalkuntza, baina bai nazio ikuspegi batetik ikusten dugula arazoa, problematika. Eta orduan agerraldi publiko hietan asimilazioa salatzeaz gain, proiektu politiko bat edo gure aldarri politikoa aitzinera eramatean saiatzen gara, hau da, independentzia eta sozialismoarena. Eta gero urtean zehar entxatzen garena izaten da jendearekin igoten, itzaldi batzuk antolatu, adibidez hor ukandugu errepresioaren aurkako kanpaina bat, errepresioan itz jasan baitugu, horan gaztetxez gaztetxe ibil gara, eta gero hainbat ekintza burutuz eta
3: Ana, pentsatzekoa da Uztailaren 14ko manifestazioa izango dela, 14koek antolatzen duten ekintza nagusienetakoa, non izan da urten?
1: Aurten ez peletan egin zuten, duela urte batzu Donibane Lohizunen egiten zuten, baina ganden urtetik leku aldatu zuten eta ez peletan egiten dute.
4: Bueno, eta hitz egingo zenuen Garazirekin seguru astearteko manifestazioaz, ez da?
1: Bai, noski, haientzat kolektiboarentzat urteko data nagusienetako bat izaten da, eta beraz pixkat aipatu zuen nola pasa zen haientzat.
2: Biziki ongi pasatu da, jende hurbildu da, Euskal Herri osoko jendea, etorri da, eta horrekin biziki pozegira, guk manifantolatu gisa pasatu da, beraz ongi, azpimarratu nahi dugu, bazen polizia presentzia handia, baina horrek ez gaitu, ez beldurtu, ez atzerarazi, eta ikusiko nola etzen atzen den gauza, baina ohar garria da zer gauza plantan ez hartzeko prest diren, zer noraino du joateko prest diren orduan, bon.
0: Hor konkretuki, jaten duzu polizia hor zela, zer ikusi duzu, nola zen, nola gauzatzen zen hori?
2: Azteko, ezagri zituzten nolako, nik ez ditut termino juridikoak, baina arrete uste dut deitzen direla, bat dronak erabili alizateko, manifa inguruan, eta bigarrena, poliziaren aurkako edozein objektu ezin zela eraman soinean. Orduan, horren bidez, kontrolak egiteko eskubida bazuten. Kontrol pixkat aleatorioagoak edo bazuten eskubidea pixkat normalan eginez zindutena egiteko. Orduan, kontrolak ezagriak zituzten bideetan, arat iristerakoan ere bai ohartu gara bai erriko etxea, bai endarmeria guztia barrikadatuta bazutela.
3: Irudikatu dezakegu bai ezpeletako argazkia pasaberria den Uztailaren 14an izen bereko kolektiboak antolatutako manifestazioa dela eta
2: orduan abiatu garelarik ingerria zen, zer eta bazen gure manifa oiuka baginituen, banderolak bazen manifa aski aldarrikatzaile bat, eta gero ikusten zen gibelean beste lego bat, hogei bat pertsona, agian hogei tamar, gehi kamionetak, gus egiten.
3: Eta nonbait Uztailak 14 kolektiboak bizi izan ditu, horrelakoak bestetan ere.
1: Ezan duzu duela urte bat sortu zela kolektiboa, errepresioa azken hilabetetan hainitz aipatu duzuen gai bat da, desberdintasun bat edo evoluzio bat ikusten duzu gai hori buruz.
2: Guk kolektiboa sortu genuen 2021 eta egiean lehen manifestalditik deia atxiloketak ukan genituen. Azkenan frantses estatua bera zanantzan jartzen baitugu eta parametro iraultzaile batzuetan antolatzen baikira. Orduan, bon, ikusten dugu fite fite etorri zela errepresio hori. Hori eta gero beste bi aldiz ere bai atxilotuak izan gira. Gukan ditugu epaiketak, isunak, baina guk egia da azpimarratu nahi dugula ze elkartasun izan den Ipar Euskal Herrian eta ze puntureino elkartasunik gabe ez dagoen antolatzerik, ez? Fe, anitz eskertan dugu hori. Eta evoluzio bat, bai, egia da azken urteetan atxiloketa

0: eta kontua da guk antolatzen segituko dugula errepresio hori izan ala ez, eta badakigu antolatzen garen einean errepresio hori izanen dela. Beraz, orain guretzat gure lanketa da jendea gero eta gehiago izan, gero eta antolatuagoak izan, gero eta obekio aurre egiten alko diogu errepresio hori. Eta azkenean, batzuetan iduridu militatzeak izan behar duela gauza bizitzen.
1: Bueno, adiari gaude, UAMALAU kolektiboko garazik eta zuk izan duzuen elkarrezketa entzuten, Ana.
2: Eta besteak beste txorio txakari gara ja? Entzuten, emaiguzu inbidia pixka bat, no, non egin zenuten grabazioa?
3: Egia da, zuriak entzuten dela. Endaian egin ginuen, enbata gaztetxean, eta gaztetxeak badu hola kanpoalde bat, eta hor aulki batean jarri ginen, eta inguruan bai zuriak baziren.
1: Asongi. Ana, ez dakit Baionako bestetan ibiltzeko aukerik izan duzun, hainbeste elkarrizketa eta gero.
3: Ez orain digoen, aste buruntan Baionen.
1: Asongi. Ana, eskerrik asko benetan, eta argi gelitzen da beti, hau ez dela Iparraldea.
3: Esker.
1: Eskerrik asko eta kuraia on zuk ere.
3: Esker,
1: jaio. Aion gizan.
4: Maitea, zure gurasoen baino gela berritu beharko genuke. Eta baino ontzi aukendu ja.
5: Ja, dutxa bat ja.
4: Dutxa ja. Baino ontzitik dutxara 8 ordutan. 5 urteko bermearekin, diru aurreratu gabe, eta nahi izan ezkero, interesi gabeko finantziazioarekin.
5: Etxeko baino ontzia kendu eta gustora ipiniko zenuke dutxa eder bat? Dutxa ja.
4: Dutxaja.com
6: Euskadiko lehen sektorea etorkizuna da. Alternatiba profesional teknifikatua, antolatua eta estrategikoa gure gizartearentzat. Belaunaldi erreleboan beren ustiategia lagatzen dutenei zuzendutako laguntza berriekin. Informa zaitez euskadi.eusen eta eskatu zurea irailaren 30ra baino lehen. Euskadiko lehen sektorea, hemen etorkizuna dago. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
7: Alkampon, uztailaren 17tik 19ra, oiasko iztertxoak, kiloa, 3 eta 65 euroan daukazu. Eskaintza hau erabilgarri dago hipermerkatuetan, supermerkatuetan eta alkampo.es webgunean. Penintzulan eta Balearretan. Alkamporekin, beti irabazten duzu.
8: En Alkampo sales ganando.
9: Bai pasa.
1: Berlín, bueno, ez dakit. Daniel Aguirre, Arratsaldeon.
10: Arratsaldeon.
1: Berlín esan dut eta ez dakit, ze aurrekoan ez zinen Berlinen, aurrekoan zinen prego zuko oso ongi esaten duzu.
10: Bai, bai.
1: Gaur, bai, Berlín ez zaude, ez?
10: Bai, bai, leheti begira.
1: Bai? Ta? Bai. Ze ikusten duzu, zer moduz dena?
10: Ba, nik uste dut, ekaitza datorla.
1: Aize suertea, hemen euri langar pixko bat izan
10: nire,
1: dugu
10: izan. Nire aita izango banitza asmatuko nuke, nire aita beti asmatzen du.
1: Abai.
10: Beti asmatzen du, bai, getaria nahi zeldatu dut, ez dakit zer da bat izan.
1: Karo, karo. Zure zeru zatia igual ez duzu hain ongi kontrolatzen. Igual zure aitak.
10: Ez, ni gaina nire ingurua ikusten oso txara naiz. Beti yeah. Basoa nago adibidez, eta ez dakit ez zuaitzen izanak ez dakit.
1: Deuse.
10: Lorena gerez, ez...
1: Gaur lagun batek esan dit, iritik kanpo dagoen lagun batek oporretan data esan dit. Ni hiri, nola esan dit? Hiri kapitalista komunista asko zer hobekio bizi naiz internetekin, ChatGPTekin, hemen zer egiten dut nik. Bueno, aurrekoan guztiz sartu ginen zure historian, gogoran duzu, bueno, kontatu zenuela, kantu bat, urte askoan, zeinena zen ezkenekiela, edo zela jakin, da azkenean lortu zela, bueno, ibile ginen hor kateatuta, bukaeran arte ezkenekiela, zeinen kantua zen, eta nola deskubritu zuten. Gaur kantu batez, gaur bi argazki bidali dizkiguzu.
10: Bi argazki, gure entzulek ez dakite, baina, bueno, hiru errombo deituzunak ez da, gara irateko pelikulek bezala. Argazki zaharrak dira, txuri beltzean daude, eta batean hiru emakume biluzik ageri dira, laku baten alboan, eta bestean sei emakume. Eta entzulek argazkiak errazera estopatu ditzakete interneten, gurea ez da morboa, zientzia da ingo duguna, ze bi argazkietan badira errepikatzen diren iruneska, eta batek Angela Merkel gazte baten itxura du. Argazkia 2009an ipini zuen horbait ezarean, eta 2013an viral bilakatu zen batez ere atzerrian. Konspirazio teoria bat zegoen esaten zuena KGB-ek zabaldu zuela argazki horiek, Merkel imine egiteko. Alemanian argazkiak zabaldu ziren, baina komunikabideek ez zioten kasurik egin kontu honi, ze hemen udan biluztea nahiko ohikoa da, eta bizitza pribatua errespetatu egiten da, eta horretaz galdetzea ez dago ondo ikusita. Horregatik inork ez dio sekula galdetu Angela Merkeli argazkian ageri den

0: pertsona bera obtenen ala ez.
1: Bueno, erakusten ari gara, zegi badakizun, guau.eu zen irrati bizuala ikusi daitekela, badazpada ere diot, zen orbaitek orain...
0: Bai, tapatu igual pixkat. Tapatu pixkat. Bueno, ez dakit, etxeko zea zein den, eh? Etxeko lineak zein diren, baina ez dakit horloko hausak. Ordutik gionetan erakustea badauden ala ez. Egia esan deko argazki naturala dira, eh? Ez da ezer... Kontua da, ni misterio zalea naiz, eta argazki honi, pixka bat, bueno, bueltak baten hasi nintzen, ea ze informazio dagoen, sarean erretatu ipini zuen pertsonak idatzi zuen, berak uste duela argazkikoa ez dela Merkel. Ze berak uste du argazki horiek Suediako Helios izeneko aldizkarin nudista batetik atera zituela, baina ez dago bera ere oso ziur. Helios aldizkari hau, 1965 arte editatu zen, eta 1954 jaio zen Merkel. Beraz, argazkian 11 urte edukiko lituzke, ez da posible. Baina, interneten bada Helios Suediako aldizkari nudistaren bilduma bat, ni zientziaren izerean aldizkariaren bila bilin nintzen, bada Ameriketako webune batean aldizkari hau konsultatzerik, eta naiz eta oso osorik ez dagoen bi argazki hauek ez dira anagari. Gainera, bueno, ez dago batera argi erratatuan ageri dena Suedia denik. Ze, argazkietako batean aparkatuta ikusiko duzue atzean auto badagoela. Atzean.
1: Abai.
0: Autori da Opel kapiten bat, edo bestela auto horren bertzio sovietarra. Eta Alemanian ekoizia da, eta gehien bat Alemanian saltzen zen. Merkel ekialdean izi zen, beraz, alde horretetik izan liteke biluzik egotea, ze argazkian ageri den kanpin denda ekialde Alemaniakoa da, pentsatzekoa da, Muriz Laku ingurua izan daitekeela, hau hipotezi bada, eh? Baina horrek esan nahi du argazkiek izan daitezkela ekialde Alemaniakoak eta ez Suediakoak. Eta emakumen orrazkerek ere 60 hamarkada bukaerakoak edo 70 hamargaren hamarkada hasierakoak ematen dute, ze azke xamarrak dira, igual hippiearen eragin bat izan dezakete. Kontua da, posible da Angela Merkel izatea? Bai, posible da, ze ekialdeko Alemanian bazegoen FKFA izeneko mugimendua, Freikorps kultura, Gorpuz kultura askea, oso zabalduta zegoen, eta gainera Merkel Errepublika Demokratikoko gazteietan zegoen, eta gazteio horiek pixka bat, bueno, bilustasuna bultzatu egiten zuten, udaran, eta, eta bueno, jende oportan zegoenean. Beste datu interesgarri bat, Helios aldizkari hori Alemanian ere editatu zen mendebaldean, baina mendebaldeko aldizkari horrek ekialdeko argazki erite egitetu zituen. Eta beraz, aukera da, argazkilari aldizkariko, argazkilari bat akaso dagoeneko aldizkaria itxi zutenean, ba, argazkiak ateratzen jarraitzea eta bere izatea argazkilaria. Hori hipotesi bada. Vanity Fair aldizkariak, fisionomia ditu batik galdetu zion, ea Merkel heldua eta pertsona hau, pertsona bera izan daitezke, eta baietan zuen posible dela. Baina, nik apustu egin behar manuke,
1: bai?
0: Esango nuke ez dela Merkel. Ze badira Merkelen gaztetako argazkiak, batzuk Alemaniako ekialdeko gazteietako uniformerekin adibidez, eta Merkelek gaztetan bazuen hola hileneiko xapala eta argixiagoa,
1: yeah.
0: Eta argazkiko naturista honek hile motza du, baina neko mardula esango nuke, eta ilunagoa.
1: Ose, hileak eman dizuzuri benetazko pista.
0: Bai, eta gainera Merkel gazteak zituen alako begizulo neko nabarmenak, eta begira da niri zait berbera iruditzen, eta argazki naturistakoak niri iruditzen zait sudura pixka bat puntan duela, eta Merkelena xapalagoa da.
1: Jode,
0: ez da horrelakoa.
1: Badakizu ze esaten, badakizu ze iruditzen zaidan? Argazkiak ez nituela erakutsi behar, arrazoi zenuen.
0: Kontua da, misterioa ezin dugula askatu, zen Merkeli inorek ez dio galdetu hau behintzat publikoan. Eta berak ez du esan bera ote den ala ez.
1: Ja.
0: Baina, bueno, askatuko eutziko dugu, ni iak euneko eunean ziur nago argazkikoa ez dela Angela Merkel.
2: Angela Merkel.
0: Bai, beste bat izango da. Sofi edo Urrike.
1: Aize tonteria dugun. Gauza bat, orain harrapatu du zure rolloa. Osea, esan nahi zut, danetzuk esan zenuen udan, beste tarte bat probatu nahi zuen, zenuela gaurza berriak egin nahi zenituela. Badakit, esataria nahi zela esatea momentu honetan, arraro bat adena dela, badirudi ez dakidea laitz egiten. Esan nahi zut. Esan nahi zut. zure rolloa da ikerkuntza kazetaritza, claro, aurrekoan.
0: Misterioa, gehiago.
1: Misterioa, vale. Bale, ez Iker Jimenez misterioa, misterioa interesgarriagoa.
0: Kontua, misterioa egiten ari zen jendeak, oin pixka bat, esango nuke bere, ingeles ez ezaten demezela pivotatu egin dute, eta beste eduki bota bat egiten hasi dira, eta orain beste batzuk bete beharko dugu misterioaren ontziaren aulkia. Esango buru, saiatuko gara egiten misterio, baina ondo.
1: Oso. Daniel, eskerrik asko misterio hau erdi argitzeagatik eta bueno, bustitzeagatik, ze busti gintzara zure ustez ez da Angela Merkel, kitxo.
0: Hori da.
1: Oso ongi. Daniel, urrengo astera arte.
0: Aio.
1: Ongi izan, aio. Batzuetan, mikro bat ematen digute eta ez dakigu hitz egiten, ez dakit zein egin okurritu zitzaion guri mikro bat ematen. Julen Apella, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon.
1: Zer modu zaude?
2: Oso ondo, zuek ere ondo ikusten
1: dut. Bai, ondo, ez dakit, gaur ez daukagu mia oso dantzarako prest. Zu bai, zu prest zaude ez, gaurko uina zabaltzeko zentzulei esanen diegu zure tartea dela uin espansiboa. Ze edagarria esan behar badugu ez dugu nahi. Izen badenez, esan ezakegu sudurraren puntan jartzen zaigun bezala, beraz da, uin espansiboa tartea. Zuk egiten duzu liburu bat hartu, eta hortik aurrera, boom, lertzen da, eta nahi duzuna kontatzen duzu.
2: Bai, hori vale. Da gutxi gora bera, ez da?
1: Bale, gaurko uina, noraino zabaltzeko asmotan zatoz?
2: Bueno, noraino ez dakit, baina hasi behintzat hasiko da Txilen, Santiagon zehazki, eta Alejandro Zambra idazlearen eskutik. Gaur komentatuko dugun liburua delako poeta txileno novela, 2008an argitratu zena. Eta bertan, bueno, ez bakarrik, baina nagusiki Gonzalo eta Vicente aita orde, seme ordeen arteko harremana kontatzen da. Tartean egongo dira Carla eta Leon ere, Carla da Vicenteren ama, eta Leon aita biologiko ganorabako samar bat, izango dugu. Tartean Pru, Vicente que ezagutuko duen kasetari amerikar bat, poesia txiletarra aztertzen ari dena, eta bar, eta bar. Eta funtsean, bueno, irakurleak ikusiko du Vicente gaztea apurka-apurka azten, unibertsitatera joaten, bere burua bilatzen, bizitzarekin eta bereziki poesiarekin maite mintzen. Orduan, ba, bueno, pixka bat denetarik du kontakizunak, bizitzak bezala, eta nire ustez oso gauza interesgarriak dituen novela bat da. Maskulinitatearen goraberak, gaztetasunaren pultsi hori, maitasuna, familia, poesiak eta literaturak egongo munduan eduki dezaketen paperaren gaineko hausnarketak, eta dena oso tonu arinean, samurrean eta hurbilekoan emanda, baina, bueno, aldi berean, sakontasunik galdu gabe eta banalitatean erori gabe. Vale. Eta gainera esan behar dut, daukala nik azken aldian irakurri duan amairarik ederrenetako bat, beraz horrutziko dugu.
1: Alto, ez egin, bukaera kontatu ez favorez, ez kontatu bukaerarik.
2: Irakurri dezatela.
1: Saldu diguzu, aurrekoa intermetzo jasi nahi zirakurtzen.
2: Bai,
1: eta bai, pilatuko zait, orain beste hau ere, ja, tentatu gaituzulako, ederki saldu diguzu, eta.
3: Novela osotik nabarmenduko altzenuke Julen pertsonaren bat, esaldiren bat, edo eta gogetaren bat, agian.
2: Ba, ez dakit, nik bere osotasuna nabarmenduko nuke, zen nik uste dut barrura inoeltzen den novela bat dela. Ni, bueno, bere garaian erabatu obsesionatu ninduen, eta horren aritik hasi nintzen autorearen beste lan batzuk ere indagatzen, eta bereziki autorearen elkarrizketak irakurtzen eta entzuten podcast formatuan, eta bar, eta bertan topo ginuen autoreak berak eman zuen literaturaren definizio oso interesgarri batekin. Berak, bueno, Alejandro Zambrak esaten zuen literaturaren gai nagusia beti dela pertenentziaren gaia. Hau da, zeren parte garen edo eskaren. Eta hori dela literaturaren gai saietxezin bakarra, esango dugu. Eta nineu nahiko ados bai. Nago ideia horrekin. Eta gainera, uste dut gaurko munduan ere esangura handiko definizio bat dela, zer? Azken batean, individualismo basatiaren garai hauetan, non dena behin-behinekoa, azalekoa, likidoa den, karo, ze erro kolektibo sakon ditugu, ez? Nazioa, hizkuntza, klasea, kuadrilla, familia, crossfiteko taldea, ba ez da erreza erantzutea, baina argi dago nire ustez, hor badagoela gizakiaren behar bat, ez? Kolektibo baten parte izan nahi edo behar izatearena. Eta bueno, hau, 10 minututan ez dugu ebatziko hemen, baina zer gertatu da adibidez orain futboleko mundialarekin? Ba, futbolaren kirol espezifikoan eduki daiteken zaletasuna zaratago, ba, herrialde pila batetan herritarrak mundiala jarraitzen ari direla halako sentimendu kolektibo baten olatuak eramanda bezala, ez? Igual urte osan batzuek futbol partida bat ere ikusi ez dutenean. Claro, ze pultsio dago hor, ba nire ustez pertenentziarena, ez? Eta hau adibide bat besterik ez da. Eta ez hain relevantea igual gure kasuan, ba bueno, futbol sale euskaldun askori gertatzen zaigun bezala, Euskal Herriko selekziorik ezean eskarelako gehiegi identifikatzen selekzio batekin ere, ez? Espada horrela aldian agertzen zaigun herrialde random baten batekin, ez?
1: Ja. Bueno, hemen batzu ja lerrotu dira, eh? Argentinako zaleekin dabaneko. Baina horrek zerbaiten parte izatearen ideiarekin, ez dakit, ba, lotura asko te duen, gutxi igual, ez?
2: Bueno, ez dakit. Neurri batean, nik uste dut, eduki dezakela ere, ez? Segure identitatea, izan individuala edo kolektiboa, askotan ukapenetik ere egiten da.
1: Yeah.
2: Bereziki igual injustua den egoera batean, baten aurrean erresistentzia esartzen denean ere, ba eduki dezake hortik ere zerbait. Mm. Baina, bueno, funtxean da hemen, honek eramaten gaitu Ruperren esaldi klasikora, ez? Inork ez egun esan, euskaldun izatea zeinek esan, ez? Eta ez hori bakarrik. Orain uda iritsi zaigun honetan, da jendea bidaiatzen hasi den honetan, inork ez egun esan zeinek esan askotan, ba oinak uretan eta gorputza 50 plus kremas josita eta erlasatzeko gogoekin gaudenean, ba azalpenak eman behar izatea, ez? Entzun dezagun audio labur bat.
4: Hello, two beers, please.
5: Okay, where are you from?
4: Basque Country.
5: Oh?
4: Euskal Herria. País Vasco.
5: No idea.
4: Like north of Spain and a piece of France.
5: Okay, okay.
4: Yes?
5: Not really.
4: San Sebastián. Donosti.
5: No.
4: Bilbao?
5: Oh, Bilbao, Athletic.
4: Hombre.
1: Okay, Niar Bilbao.
2: Bueno.
1: Ay, Francia eta España artean dago Euskal Herria. Zenbatetan hasten gara horrela, ez? Hainbeste esplikazio nekagarria da.
3: Eta zenbatetan bai, Andorra.
1: Eta kilo. Bai, venga, bai, eta Andorra.
2: Hau klasiko bat da, ez? Eta askotan ba norbere pazientzia eta resistentziaren arabera, ba ematen da gradu desberdin.
1: Bai, eta egunaren arabera ere bai.
2: Bai, ez da kit. Hombre, perez handia ematen duen egoera da, nire ustez. Eta gainera, perkal hau nazten da, gainera beste faktore erabakigarri batekin. Mm. Dena hain zuzen, eszena hau ematen dela nahiko espazio zaurgarri batean. Hau da, hitz egin behar duzunean zurea esten hizkuntza batean. Ze hori egitea tokatzen denean ere, jendeak oso jarrea desberdinak eduki hoi ditu. Segurazki, bueno, ikerketa soziologiko baterako ere emango luketenak. Baina, bueno, entzun dezagun honen arira beste audio labur bat.
6: Sinceramente, vosé se pone... Imagínese vosé en mi lugar. No sé ni de qué estamos falando. ¿Qué puedo saber eu de esa situación? ¿Qué puedo eu saber de esa situación?
1: Bueno, ridículoa gelditzen da, espada kizue zegin.
2: A ver, entzun duguna da, kontestu pixkat ematearen, Luis Zubeldia entrenatzaile argentinarrak eman zuen prentxaurreko bat, Fluminense talde brasildarrean zegoenean, eta bueno, ba, eu, bose, falar, eta funtzionatzera, ez? Eta, ba, bueno, badago jendea igual, asko jakinda, demostratzen ez duena, baina gero badago, jendea, ba igual apur txikienarekin eta aurpegi pixka batekin asko egiten duena, ez? Yeah. Ez dakit hauen kasua, hori ere esan behar da.
1: Yeah.
2: Baina, ez dakit, zentzu horretan hizkuntza arrotz batean aritzea tokatzen segunean, nik uste sortzen dela kontraesan edo paradoxa bat ere. Ze, batetik badago, alakoetan arrokeria puntutxo bat, ez? Ez jakitearena norbere ezintasuna onartzen eta behar bada praktikotasunaren legeak dioenari jarraituz logikoagoa da alako egora batean gaur egun baztakit itzultzaile edo interprete baten bitartekotza erabiltzea. Baina, karo, bestetik badago borondaten nahiko samur bat ere, ez? Ba, ez dakit, Napolesen edo Erroman zerbitzariarekin ingelesez hitz egin beharrean saiatzen garenean italieraz hitz egiten, adibidez.
1: Ja, errespetuz, ez? Edukazioatik, errespetua.
2: Bai, erlazionatuta dago nire ustez solaskidearekin alako hurbiltasun edo afinitate handiago bat lortzeko nahiarekin, ez? Ze, lehen esan badugu taldea garrantzitsua dela, bat gehi bat taldea da. Eta zure solaskidearekin ba, haren hizkuntzan mintzatzen saiatzeak beti eragiten du afektu berezi bat, ez? Nik uste moduren batean sentsazioa ematen duelako bere izaeraren alderdi erreal edo sakonago batekin interakzioan jartzen garela, ez?
7: Hitz eginez, erdi mimika eginez, bata ulertua izan nahian, eta beste ulertu nahian, eta munduko dozen txokotan ematen da egoera hau. Dinamika universala dela esango zenuke?
2: Ba, neurri batean bai, esango nuke, baina kuriosoa da ze unibertsala izan arren ez dakit oso ondo norarte heltzen den. Hau da, Bale, italiar batekin italieraz hitz egiten saiatzen garenean, eta are, moduren batean komunikazio efikaz bat lortzen dugunean, ba igual bai, arekiko hurbilago sentitzen gara. Baina gero adibidez, euskaldun eta konkretuago euskalkidun askok adibidez, zergatik ez dugu aplikatzen dinamika bera, euskaraz hain ondo moldatzen ez den pertsona batekin hitz egin den dugunean adibidez, ez? Kare, goera ezberdina da, ados, hizkuntza bera berdina delako, ez? Baina, bueno, nire ustez hemen ere sortzen da Euskal Herrian alako banaketa soziologiko nahiko kurioso bat. Ze batetik, ditugu solaskidearen hizkerara hurbiltzeko joera dutenak, ez? Eta euren hizkera nolabait neutralizatzen dutenak, pixkat solaskidearen hizkerara hurbiltzeko, eta bestetik hain zuzen kontrakoa egiten dutenak, ez? Solaskidearekiko distantzia bat markatzen duen jendea, eta bere hizkera propioa apurtxikienaren negoziatzen ez duena, ez? Eta, bueno, nik ez diot eduki behar dugunik munduko euskalistun guztietara egokitzen den hizkera likido gaseoso bat. Eta gainera uste dut balioa eta interesa dutela bakoitzaren adierazpide propioen ezaugarriak. Yeah. Baina ez dakit zuei, baina niri beti egin zaitera kargarria hartu emanaren edo interakzioaren ideia. Ze, ez alda ederra adibidez, bapatean hitz egiten duzunean entzutea zure lagun batek esaten duen espresio bat, bapatean, yeah. Edo hitz bat, edo zure euskalkikoa esten ezaugarriren bat, edo entonazioko matiz txiki bat zurea estena.
1: Zer diozu?
2: Nire ustez hori polita da. Ze, nire hipotesia hemen izango da, hain zuzen, maitasunaren adierazpide nagusietako bat, hori dela maitasunaren eragin linguistikoa. Maite dugun jendearen gandik jasotzen dugun oinordetza hori, eta gero gu geuk egiten dugun asimilazio propioa, ez? Nola egiten ditugun geure, ba, gure inguruko jendearen hizkeraren gauza asko. Eta klaro, hipotesia formulatu ostean pentsatu nuen. Ez ote da posible hipotesia ubera hizkuntzatik haratago ere eramatea.
1: Hau
2: da, adibidez, maitasunaren seinale da maite dugun jendearen portaerak ere geure egitea. Ba bueno, hau nire ustez pixkat eztabaidagarriagoa da, ze hau muturrera eraman da, behar bada bukatuko genukeelako gure balizko izaera propio bat gehiegi lausotzen, igual, ez? Beti inguruko jendearen
1: hori gertatzen da, Julen?
2: Bai.
1: Demora asko dara mazunean pertsona batek.
2: Dena pegatzen da, ez? Dena pegatzen da. Baina, klaro, pegatzen bazaigu portaera, izkera, janskera, desirak, karo, zer gelditzen da balizko gu propio horretaz, ez? Bueno, ez dakit, eta edo zengazutan hau dena dirudiena, baina prozesu inkontzienteagoa izaten da. Baina, demagun, jolas gisa, aukera daukagula. Osa, imaginatu, aukera dezakegula zer nahi dugun guri pegatzea geure inguruko jendearen gandik, ez? Ba, nire kasuan, adibidez, orain udabete-betean gauden honetan, eta esan bezala, ba, jendea astiro-astiro bidaiatzen eta plan pila bat egiten hasi den honetan, nik nahi nuke niretzat jarraian entzungo dugun audioaren vibra vitala.
8: Zerta etortzen zea ona?
9: Kafintxo eta aztur, eta pixiko sola esin eitu, etxen dugu txiringito zala, eta pixkan dezorga gau, bezika eitu.
8: Zer
9: gaita zitzen zuen? Pelota, futbol, rotareri baituko, kampeona bat da, gure sozio bat.
8: Abai!
9: Zatekegi bigarren bat. Estu dipute de pilota lehi txara gira minio, pilota nestu ide ikere.
8: Zaska!
9: No, enten iku jose.
8: Enten dut?
9: Hori egaten digo.
8: Zer din daukazu?
9: Nei, gero noita mar.
8: No, primera zaude. Sekretu bat zinda?
9: Manten ez txea, oza, suelo azala, primera. Pues bien, bien.
8: ¿Zer
9: da eso? ¿Zer da eso, men? Diru etetzko, kafein batxen de balde, da, diru etene.
8: ¿Da diru etetzko karti de araitzu?
9: Ba, bai.
8: Ara, bai, jo. A ver, era...
9: Eketo. Eketo.
8: Diru asko da un señal, Angel.
9: Diru,
8: Oso, no, Angel. Hemen, utziko zetxo, te recreoan. Tzka, bueno, Angel.
9: Oi, ba. Se gustu, ya. Uste hozi con quien ahora, en...
8: Ahí se anda. Oste, no,
1: esan ditu gauza asko eta denak onak,
2: Bai, eta batez ere patxada.
1: Bai.
2: Eta egon harria, lasaitasuna. Eta labur esan da, nire ustez, egoten jakitea, ez? Ez egiten edo joaten edo saiatzen edo hasten edo bukatzen jakitea, ez? Egoten jakitea, ez? Kontuak kontau, gezur batzuk esan, berak esaten duen bezala.
7: Gizartaren kontrako rontera orduan batea hori ari zara proposatzen zu, ez? Orain, gertatzen den guzti horretan egon nahi dugu, eta gainera egon garela erakutsi.
2: Ba, izan daiteke neurri batean, ez? Ze hori, FOMOaren eta aisialdiaren hiperproduktibizazio fase honetan, ba, behar bada bada pixka bat kontrakorrontean ibiltzea, ez? Eta ez, pentsa, nik hemen, bueno, ez dakit burua, bihotza, arima, ez dakit zer, pixka terdibituta daugatze, nik neuk maite dut intentsitatea ere, ez? Eta udak eragiten duen, ez dakit alako astoramendu sentimental kasi nerabe hori ere, ez? Eta sentitza bizitzak borborka egiten duela une oro, ez? Baina, beste batzuetan, impresioa dut behar bada, hobenengokela edo geundekela segurazki lasaiago egonda, ez? Eta bertakoa baloratuta, eta perfil basuagoko desira normalagoetara eta humanoagoetara abandonatuta, ez? Lasai eta batez ere, norbere buruarekin pakean. Eta horregatik, ba, bueno, bukatzeko, sentsazio lasai atsegin eta lagunko jorretara hurbiltzen hauen abesti batekin bukatzea proposatu nahi nuke. Egonarria eta patxada transmititzen dizkidan Diabolo Kiwi taldearen Etzidamu abestiarekin.
1: Ba, Julen, poeta txileno liburutik, homoaren, gertakaria galtzearen poza horretara arteko bidaian murgildu gaituzu eta eskerrik asko horregatik, hori egin duzu eta gaurko uinak lasaitasuna, egonarria, zabaldezala irratitik ere, ez? Esan dezagun horrela.
2: Zabaldezala, hori da.
1: Hori da. Julen, urrengora arte, zeia, urrengoan etzara gurekin izaren, abuztura arte, esan dizut.
2: Bai, hori da, neuk ere oporrak hartuko ditut,
1: orain,
2: orduan, ba bueno, abuztuan ikusiko duela.
1: Hoi da, Xabirekin egon etzara, Xabir Arrazabalek gidatuko du eta orduan. Eskerrik asko Julen egin duzun lanagatik eta eginen duzunagatik.
2: Ados, eskerrik asko zuen.
1: Gizan, agor. Babu patxara gutxi eta lasaitasun gutxiago dugu, ze musika entzunai dugu eta denbora gutxi dugu. Ostiraletan hasi garelako saioa, bai pasa saioa musika ezperdinarekin amaitzen. Musika ezperdinak entzuten ikasi nahi dugu eta ohituta ez gauden doinuak entzuten. Entzumena ezi egin nahi dugu, horregatik dago hemen Mikel Acosta, arratsaldeon Mikel.
10: Arratsaldeon, zemuz.
1: Ongi itazu.
10: Ondo.
1: Ni gero tapuratu guaz, 10 minutu ditugu hiru pieza eder eta luze entzuteko.
10: Julen esan duen bezala, lasaitasunez.
1: Zangiringo
10: dugu.
1: Vale, gaur zein da gaia?
10: Ba, pixkat ekarri dut erresumatuko, zea, musika lasai, edo bezain lasai agian, baina free jazz munduaren eta improvisazioaren arloan dabilen ba hainbat musikari batzere Londresetik.
1: Bueno, ba Gasteizko jazaldia egiten ari den garaia honetan gainera osa proposa iruditzen zaiz, beraiek ere free jazza eta izaten dute, bueno, Europa mailan Gasteizko jazaldia oso estimatua den jazaldi bada.
10: Eta Donostiko jazaldia aurrengo astean baita
1: dator. Egia da.
10: Eta bizkat horren arira.
1: Vale, nondik hasi nahi duzu?
10: Ba, badakat ekarri dut lehenengoa Ivan Parker izango da. Eta, bueno, tipo hau ja nahiko heldua da, 82 urte dauzka, eta egin ditu 100 disko eta kontzertu eta bar, eta bea jotzen du saxofoia, baina, ba hori, era ezberdinetan, eta hemen diskontan entzun daiteke bea saxofoia txoriekin jotzen. Eta orduan beak txoriekin batera, zera, eta saxofoiaren bidez, txorien soinuak bilatu edo egin saxofoiarekin.

0: Ezin izan teke lasaia hori. Biratu.
1: Ikera garri eruditu zaidana da, nola egin daiteken saxofoiarekin soinu txori, soinu perfektu hori. Guztiz mimetizatuta dago.
0: Ba, hori da. Ba, urte askotan teknika asko egiten ditu, baina teknika famatuenetarikoa egiten duena deitzen da, beak erabiltzen du arnaz zirkularra. Eta pixkat alboka jotzen dugunean, gure instrumentua, erabiltzen duten berbera. Eta beak jotzen du, adimena dukap, jotzeko, nola da...
2: Etengabe.
0: Etengabe. Beak, aizea botatzen du hauekin, eta baita... Aldi berean arnaz hartu. Eta
1: seguro ez duela non bai brankearen bat
0: zerrobete berezia. Batean zaitu nintzen zea falta egin, eta oso zaila da, baina bauri, beak, ikusi dut berak jotzen saxofoia, ez dakit 25 minutu ematen du arnaz hartu gabe, baina...
1: Ikusi duzu?
0: Bai. Tipo, eta bueno, oso esperientzia polita eta interesgarria. Zer, azkenean,
3: eta txoriak ez ditu usatzen, ez da? Gustora daude?
0: Beraekin mimetizatu egiten da.
1: Bueno, norbaitek bilatu behar badu, ze bilatu beharko du, oraintxe bertan, ze guk dena ez dugu jarreko, 8 minututa pikoko
0: bai, pieza da. Beizena da Evan Parker, eta diskoa da With Birds, dela txoriekin, ingelesez.

0: Eta orain beste zerbait ere jarri nahi diguzu, kasu honetan ez da bakarrik artista batek egindakoa, baizik eta bat baino gehiagok egindakoa lauk.
1: Hori da. Abesti guzti hauek gaur dira zigilu berberakoak, da zigilu treder deitzen dana, eta beak egin ditu zigilu hau 2000 urte ingurutik aurrera, ba, ez dakizen bat diska olakoak, eta urrengoa da dira lau instrumentalak, direla Charles Hayward, John Coxon, Pat Thomas eta Alexis Taylor. Brio bakoitza bazka bere proiektu famatuak, Alexis Taylor da Hot Chip taldek famatuaren kobat, bestea Charles da This Hit, baina, bueno, abesti hontan, deitzen dela Ralph, behaik ere, improvisatu egiten dute, bakoitza bere instrumentokin, dena batera. Eta da, pixkat diferentiagoa.

0: Zagitzerren zailagoa. Txoriekin improvisatzea edo lau musikari bikain fritxasa egiten denak elkarrekin aditzea hor libreki. Ez dakit, zaila da ere bai, hau.
1: Zaila da, eta, bueno, zailakera behar du, eta urte askotan bazkenen zure instrumentoa jakin nola erabili eta zure lekua bilatu. Eta musikari guzti hauek hori egiten dute, eta oso ondo zeztute bata bestearen gainean nola bait bestearen proposamena
0: zapaltzen
1: eta holakoak. Eta zilionen gauza bat da musika guzti hau zede batzutan kaleratuzun eta zedean diseinua oso oso polita da.
0: Bai.
1: Zede bakoitza badakate reliebean animali baten zea.
0: Irudia, urre kolorean ekarri egin dituzu, ikusteko ikusgarri direlako, deigarria dira eta ederra dira.
1: Ekarritu batzuk badire ezak dire, hogei edo hogei tamar ezberdin, eta oso oso politak dira.
0: Eta zuk dituzu, eh?
1: Bai, ni lan egin nun, zera, bai. Berarekin, tipoak eramaten duen zigioen Londresen nenbilenean, eta bueno, oso interesgarria, asko ikasi nun baita.
0: Bueno, azken proposamen bat ere badugu,
1: bai.
0: Baduzu.
1: Azkenean bukatzeko ekarriret baita beste zigion atazen beste bat, dela John Tsikai. John Tsikai zen baita saxofoi jolea, Danimarkakoa, eta beak ba, bidai egin zuen Ameriketara, irurogei tamargarren amarkadan, eta gero voltatu Erresuma Batura, eta beti bizan da musikari askorekin jazz munduan lan egiten, eta badazka baita ehundaka diska. Eta oso polita da. Mm-hmm. With strings deitzen da.
0: Ba, honetxekin agurtuko zaitugu.
1: Primeran.
0: Bueno, da, zu eta Euskadi Irratiko entzuleak denak asteburu lasai ona izan. Planik gabe, lasai egoneaz, zure buruarekin pakean, ez?
1: Ni lasaitasuna bilatzen dut beti.
0: Osongi, eta ekartzen diguzute eskerrik asko zure lasaitasuna konpartitzeagatik eta batez ere esan dizutegia. Mikel, eskerrik asko zezin dagizu zuk ekarri izan ezpazen ditu. Pieza hauek ez ginela inoiz entzutera iritsi izan.
1: Ba, hortan gabe saiatzen.
0: Equipo Aion, ¿eh?
2: Bai,
0: Aion, la salva, todo pasa. Se gustó hasta veces.

0: Alkanpon, uztailaren 17tik 19ra, Kanarietako banana extra. Poltsan, kiloa, 1,69 € daukazu. Eskaintza hau erabilgarri dago hipermerkatuetan, supermerkatuetan eta alkanpo.es webgunean. Penintzulan eta Balearretan. Alkanporekin, beti irabazten duzu.
1: Alkanpo sales ganando. 11. Sagardo lehiaketa Izarna Zabalen. Uztailaren 18an larunbata arratsaldeko 6etatik aurrera. Sagardo dastaketa eta pintxoak. Euskal Sagardo gile honenetako 13. Eunla Gaztainaga, Aburuza, Añota, Akarregi, Altzueta, Alorrenea, Petritegi, Bereziertua, Egiluze, Ekain, Urdaira, Izeta. Larunbatean denok Izarna Zabalera.
2: Arratsaldeko 7ak dira. Euskadi Irratian. Mezularia.
3: Arratsaldeon entzule, Jaurlaritzaren osasun sailak gaur arratsaldean iragarri duenarekin hasiko dugu mezularia. Alberto Martínez osasun sailburuak jakinarazi du medikuen guardien eredua aldatu dezakeen proposamena eramango duela astelen honetan egingo den osasuneko mai sektorialera. Eta guardian eredua berrekusteaz gain beste hainbat hobekuntzari buruzko proposamenak ere eramango ditu mai horretara. Sindikatu edo Euskadiko Medikuen Sindikatuak begionez ikusi du Osakidetzaren proposamena, berehala ezagutuko ditugu xehetasunak, baina lehenago jakin dezagun errepidetako egoera zein den eta zein den astebururako datorkigun eguraldia.
4: Laboral Kutxak babestuta eguraldia eta trafikoa.
3: Ainhoa Mendiburu, arratsaldeon.
5: Arratsaldeon, Ainara.
3: Arratsalde oso komplikatu ari da izaten errepidetan, zein da egoera momentu hauetan.
5: Muskiz eta Trapagaran artean, A8an 6 kilometroko autoila da kuneotan, Kantabrierako norabidean istripu bat izan da, eta ezbeharra izan duten autoak errepidetik atera dituzten arren, oraindik ere esandakoa, 6 kilometroko autoila dak. Gasteizen, N240 errepidean Barazarreko igoeran istripua izan da bi autoren artean, adileku horretan, traba egiten baitute bi ibilgailu horiek bide, eta Idiazabalen N batean Irunerako norantzan matxuratutako kamioi bat da traba egiten ari dena.
3: Ba, kontuz puntu horietan, kontuz orokorrean, errepide guztietan trafikoa oso handia delako. Eguraldiak aldaketa ekarri du Euskal Herriko leku askotara, gaur goxoagoak izan ditugu temperaturak, Nafarroa erdi eta hegoaldean izan ezik. Iandolako astebura datorren Euskal Meten informazioa, Naiara Barredo, arratsaldeon.
6: Arratsaldeon, bihar temperatura antzekoa izango da, maksimoak 25 eta 28 gradu artean ibiliko dira, eta eguna berrez ere behodeiekin hasiko dugu. Iparraldean apur bat bustilezake baita ere, baina arratsaldeak aurrera eginala odeitza hori desegiten joango da, leku batzuetan altxatzea kostako zaion arren. Eta igandean oro har giroa argiagoa izango da. Eguzki ordu gehiago espero dira eta era horretan temperatura 2-3 gradu igoko da.
3: Beñat Ibargoien eta Xabi Iraola teknika eta realizazioan asteragoaz.
2: Euskadi Irratian, mezularia. Ainara Zuazabeitia.
3: Esan dizuegu, Jaurlaritzaren osasun sailak mai sektorialera eramango du astelenean medikuen guardien eredua aldatzea ekar lezaken proposamena, eta Euskadiko Medikuen Sindikatuak aurreratu du eurekin izandako bileretan landutako hobekuntzak direla oniritzia emango lioketela iradokita. Sindikatu horrek aurreratu du proposamenen artean dagoela gaueko guardien ondoren errekuperatu beharrik gabeko librantzak bermatzea, gaueko edo asteburuko guardiak tokatzen direnen jarduna malgutzeko errestasunak ematea, eta horiek egiteko gehieneko adina murriztea. Amaia Portugal, zuk irakurri duzu txostena, konta iguzu zer dion.
7: Bai, beti ere medikuen sindikatuaren arabera osasun saiak ezpaitu proposamenaren edukia aurreratu nahi izan, baina guardiei dagokien neurrien artean legoke guardia batek gaua hartzen duenean segidan librantza ematea atxeden hori gero errekuperatu beharrik gabe. Ostira, larun bat edo jaiegun bezperetako librantzak guardiagin ondorengo 25 egunetan gozatu alizatea. Librantza egun gehiago izatea metatu utako guardien truke. Ordu bakoitzaren truke gehiago ordaintzea ere bai, edo 2030erako guardiak egiteko derrigortasunaren gehieneko adina 50 urtera jaistea. Bestetik, ordutegi malgutasunari dagozkion neurriak ere bai, guardia astegun batean bada, goizean atxeden hartu alizatea adibidez, edo asteburuko guardiak bitan zatitzea, 12 orduko bizatitan, 24 orduak segidan egin beharrean. Horiek medikuen sindikatuak ontzat jo dituen eta astelenean maigainan izango diren neurrietako batzuk. Alberto Martínez Osasun sailburuak aitortu du paradigma aldaketa beharrezkoa dela eta profesionalei laguntza eskatu die guardiei dagokienez proba pilotuak lantzeko eurekin espezialitatez espezialitate.
8: Ya que esos profesionales nos ayudaran a hacer pruebas piloto y pudiéramos definir un nuevo modelo que aliviara la situación de las guardias que asumimos.
7: Osasun sailaren asteleneko proposamenak aurrera egingo balu ere gogoratzekoa da orain arte medikuen sindikatuak egindako aldarrien arabera beintzat neurri horiek ez luketela etengo irailetik aurrera greba mugagabea egiteko duten asmoa. Izan ere, medikuen sindikatuak beti esan du estatutu marko propioa lortzea dela bere helburu nagusia, hori Espainiako Osasun Ministerioaren eskumena da eta elkarrizketa horietan ez da inolako aurrera pausorik izan.
3: Entzun duzue, horixe arratsaldeko albistea, Jaurlaritzaren osasun sailak proposamen berriak eramango ditu astelenean egingo duten mai sektorialera, horien artean medikuen guardiari dagokion proposamen berria, eta Euskadiko Medikuen Sindikatuak aurreratu duenez, eurekin izandako bileretan landutako hobekuntzak baldin badira, oniritzia emango liokete. Eta orain azken orduan jakin dugun bestea, arratsaldeko lehen orduan jaso dituela Eusko Jaurlaritzak Espainiako gobernuaren proposamenak portuei eta gizarte segurantzaren arloari dagozkienak, eta orain momentu hauetan dokumentu horiek aztertzen ari direla, dakizuenez uztailaren amaieran dira egitekoak bi aldeak bilera. Guzti hau kontatuta, omenaldia egiten ari zaizkie ordu honetan Donostiako Aieteko Jauregiko lorategietan Lourdes Errasti eta Paco Etxeberria antropologo eta Arantzadiko kideei memoria demokratikoa berreskuratzeko egiten ari diren lanarengatik. Eta Gipuzkoako Foru Aldundiak egindako omenaldi hau gaur izatea ere esan dute ez dela kasualitatea, bihar beteko direlako 80 urte 36ko altxamendu fasista izan zela ondorioz gerra zibila eta frankismoa ekarriko zituena. Aieteko Jauregiko lorategira goaz, anda Ana Insausti arratsaldeon.
9: Arratsaldeon, bai, Aiete jauregian aurrera jarraitzen du arkeologia forensean Euskadin erreferente diren Lourdes Errastiri eta Paco Etxeberriari Gipuzkoako Foru Aldundia egiten ari zaizkien omenaldiak. Biei aitortu zaie egia ezagutzeko, hilobiak lokalizatzeko eta frankismoaren biktimak identifikatzeko egindako lana. Paco gezurrak identifikatzen ditu eta Lourdesek identifikatzeaz gain artxiboak arakatu. Lourdes Errasti.
10: Ez da bakarrik hobitik ateratzea, baizik eta gerran eta gerraostean lurtean izindutako erailketen biktimak azalaraztea. Bere zenitartekoi arrastoak eta memoria itzultzea.
9: Paco Etxeberriari egin izan zaio aitortza, ez ordea bere bikote den Errastiri, eta arkere merezi duela esan du Jon Gambra Foru Aldundiko giza eskubidetako zuzendariak.
11: Beti modu diskretoagoen edo egon den pertsona baldin bada ere, bere merituak benezi zuela Pakok beste, horrelako rekonozimendu publiko bat jasotzea. Biak dira omenduak, horrelako egun berezi batean, esan dugu, 80 urte betetzen dira bihar gerra zibila hasi zenetik, eta nahi izan dugu ekitaldi hau hemen egin, Aieteko jauregian, hain zuzen ere, simbologia handia dauka leku honek.
9: Hala da bai, 80 urte betetzen dira bihar bigarren errepublikari estatu kolpea eman eta Espainian gerra zibila hasi zela. Jauregi honetan igarotzen zituen udako egun batzuk Frankok eta orain biktimen oroimeneko zentroa da. Ez da kasualitatea beraz omenaldia hemen egitea. Esan bezala, aurrera jarraitzen du omenaldia Aieteko jauregiko lorategietan eta une batetik bestera Paco Etxeberriaren hitzartzea espero dugu.
3: Oso ongi, gero entzungo ditugu Paco Etxeberriaren hitzak Aieteko jauregiko lorategietik zuzenean Ana Insausti, eskerrik asko.
9: Gero arte.
3: Eta Santurtziko portutik bestalde gaur arratsaldean atera da Aita Mari itsasontzia 19. misioan Mediterraneora bidean. Itsas salbamendu humanitarioko itsasontzi honek giza eskubideak defendatzea du helburu dakizuenez, Julen Gorosabel.
12: Oraintxe bertan Bilboko
3: etzen hori entzun nahi genuen
13: bai, Euskadin bila betez mantendu eta prestatu ondoen ontzia Santurtziko portutik itsasoratu da gaur 19. misio honetan Mediterraneorantz. Europar Batasunean migrazioa dieta asiloari buruzko itun berria pixkanak aplikatzen ari diren honetan, itsas salbamendu humanitarioak adierazi du giza eskubideak bermatzeko gizarte zibilaren babes ekonomiko eta sozialak inoiz baino beharrezkoagoak direla. Hala dio itsasontzian bertan bidaiatzen ari den Eva Languden sodosle voluntarioa.
12: Oraintxe bertan, Bilboko portutik atera berri eta Mediterraneo zentralerako bidean gabiltza. Batez ere eskatzen duguna da alde egiten duten pertsona hauek berain herrialdetatik eukitzea beraientzat ibilbide ziurrak eta legalak. Denen eskubidea baita hortan lan egitea.
3: Bestetik, Arartekoak atxilotuen, ikertuen eta biktimen jaioterriari buruzko informazioa modu orokortuan ez zabaltzeko gomendatu dio Eusko Jaurlaritzako segurtasun sailari. Mingen Zupiria, buru duen sailak, komunikazio politika aldatu zuen iazko urrian, eta Ertzaintza oharretan jatorria aipatzen hasi zen gogoratuko duzuenez, eta zeresan handia eman zuen erabakia izan zen. Iñaki Odriozola, arratsaldeon.
14: Arratsaldeon.
3: Arartekoak jatorriaren aipamena kasu konkretu batzuetan bakarrik egiteko gomendatu dio segurtasun sailari.
14: Bai, hain zuzen atxilotuen, ikertuen eta biktimen jatorria jakitera ematekotan, datu hori garrantzi publikokoa delako edo informazioa testu inguruan kokatzeko funtsezkoa delako soilik egitea gomendatu dio Arartekoak segurtasun sailari. Kasuak, banan-banan aztertzeko gomendatu dio beraz. Arartekoak aitortzen du, segurtasun sailak gardentasunaren alde eta desinformazioaren aurka egiteko aldatu zuela irizpidea, baina aldiberean dio, horrek bateragarria izan behar duela, kolektibo jakin batzuekiko aurre iritziak, estereotipoak eta estigmatizazioa sortu edo indartzea saiesteko bete beharrarekin. Horregatik Arartekoak uste du jatorriaren berri izatea baliagarria izan daitekeela analizirako eta politika publikoen garapenerako, baina arriskutsua izan daitekeela testu inguru gabe zabaltzea. Arartekoaren gomendioaz ez du galderarik erantzun Bingen Zupiria segurtasun sailburuak, baina Donostian egindako agerraldi batean honako mezua gutzi du.
15: Inola ere, ez da gure politika inmigrazioa eta seguritatea nahaztea. Hori ez du egin gure sailak eta hori ez du egingo gure sailak.
14: Gomendioa ez da nahita ez bete beharrekoa eta segurtasun sailaren esku dago orain erabakia. Gogoratuko dugu Donostiako udalak ere Jaurlaritzaren irizpide bera aplikatu zuela.
3: Europar Batzordeak Espainiako estatuari gomendatu dio sekretu ofizialen legea onartu dezala. Hala jaso du zuzenbide estatuari buruz urtero argitaratzen duen txostenean. Gainera, aholkatu dio goi karguen ustelkeria kasuen prozedurak azkartzea, fiskal nagusiaren autonomia indartzea eta botere judizialen kontseilu nagusiko kideak izendatzeko prozedura bukatzea. Ba, Perturren kasuan, Perturren desagerketaren 50. urteurrena dela eta Euskal Herriko giza eskubideen behatokiak Espainiako estatuari eskatu dio auzioni buruzko dokumentazio guztia behingoz desklasifikatu dezala eta familiari gorpuzkiak non dauden jakinaraztea.
7: Uztailaren 23 beteko da mende erdi Eduardo Moreno Bergaretxe Pertur eta politiko militarreko burua desagertu zenetik eta egindako ikerketaren ondorioak argitaratu ditu gaur behatokiak. Ondorio nagusia, Espainiako estatu aparatuek eta haren polizia egitura paramilitarrek desagerrarazi zutela Pertur eta ez etako bereziek estatu aparatuek bakarrik zutelako halako operazio bat garatzeko gaitasuna.
3: Madrilen Guardia Zibilak Santos Zerdanen diru sarrerei buruz egindako txostena ezagutu dugu gaur. 2014 eta 2017 urteen artean deklaratu gabeko 18.000 eurotik gora jaso zituela dio txostenak eta bide beretik Zerdanek eta honen familiak Serbi Navarretik ateratako 300.000 euro baino gehiago erabili zituztela ondorioztatu du Guardia Zibilak. Mikel Klaver, konta iguzu.
16: Santos Zerdanek eta bere familiak nahi adina erabiliz ezaketen Serbi Navarreko funtsak, hori da Guardia Zibilak egindako txostenaren ondorio nagusienetako bat. Zerdanek eta bere ingurukoek 323.000 euro jaso zituzten bai zuzenean, soldaten bitartez, zein zeharka Madrilgo pisua ordainduta adibidez. Diru sarrera horiek batez ere 2019 eta 2023 urteen bitartean eman zirela dio txostenak, hain zuzen Abalos Garraio ministroa eta Zerdan Alderdi Sozialistako antolakuntza idazkaria izan ziren garaian, akzionoa enpresa teorietan lortutako hainbat kontratu publiko ikertzen ari dira orain, Serbi Navarrek jasotako diru sarreren 187% akzionatik zetorren hain zuzen. Ba, txostenak akzionak beste enpresa batzuekin batera eraikitako zubietako kartzela ere aipatzen du. Antxon Alonsok, Serbi Navarreko buruak 180.000 euro baino gehiago eskuratu zituen ustez bitartekari lanak egiteagatik kontratua enpresa horien esku gera zedin.
3: Eta sexu erasoei lotutako hainbat albiste gaur arratsaldean Donostian Ertzaintzako 26 urteko gizona atxilotu du sexu erasoa delitu baten ustezko egilea delakoan, egian kokatutako kanpindenda batean gertatu zen erasoa, Amaia.
7: Ertzaintzan jarritako salaketaren arabera, 29 urteko biktima Donostia ospitalera eraman zuten eta honek emandako informaziotik abiatuta ertzainek ustezko erasotzailea atxilotu zuten ostegun goizean. Atxilotua epaiaren aurrera eramango dute polizia diligentziak bukatutakoan.
3: Eta festen testu inguruan, Azkoitian adin txikiko bi neskaren kontrako sexu eraso salaketa ikertzen ari da ertzaintza.
7: Segurtasun sailaren arabera akusatua gizona kalean zioala bi neska ikusi eta haien baimeni gabe musu eman zion. Sexu askatasunaren kontrako delitua izan daitekenagatik epaile aurrean agertu beharko du bere kabuz ezpaitago atxilotuta. Azkoitiko udalak aho batez irmo gaitzetsi du emakumen sexu askatasunaren aurkako jokabide matxista oro.
3: Eta Baionan beste testu inguruan baita ere Itaia antolakunde feministak jakinarazi du 7 sexu eroso izan direla jaien lehen bi gauetan. Azken albiste bat ere bai, Mexiko hegoaldetik datorrena, arratsaldean Chiapasko kostan, Guatemalako mugatik gertu lurrikara izan da, gure arratsaldeko 5 aurretik, hango goizeko 9 aurretik Unai Urreaga.
17: Richter eskalan 7,4 indarra harrapatu du ikarak eta 10 kilometroko sakoneran gertatu da Puerto Maderon. Ondorioz, eraikinek dardar egin dute baita El Salvadorren ere. Supermerkatu batean apaletan zeuden gauzek erortzerakoan artera duten zarata da entzuten ari garena. Momentuz agintariek ez dute zauritu edo hildakoen berririk eman. Bien bitartean, Ozeano Pazifikorako tsunami alerta ezarri du Ameriketako Estatu Batuetako agentziak. Kostaldean olatu handiak izan litezkela ohartarazi du, lurrikarak erdigunea izan duen lekutik 300 kilometroko eremuan.
18: Inork ez du itsasontzirik eraikitzen berak bakarrik. Ez da auzoa hobetzen ere auzotarri gabe. 1,400,000 pertsonako taldea gara. Eta sinesten dugu, badela komunitatea, enpresa, kultura, lurraldea, aurrerapena eta banka egiteko beste modu bat. Laboral Kutxa, bada beste modu bat.
19: Gure bizitzako kontzertura gonbidatu nahi zaitugu eta gaur Untza izango da protagonista gainera. Hemen, justu Bilbon sortutako taldea 2014 inguruan. Untza taldearen despedida Bilbon bertan, Bilbao Arenan 2024ko otsailaren 3an azkena balitz bezala gainera.
20: Zure bizitzako kontzertua Joseina Etxeberriaren eskutik. Igandean gaueko 10ak eta laurdenetan ETB baten. ETB honen ere eskuragarri.
21: Alkampon, uztailaren 17tik 19ra, hegaluzea, moztuta, kiloa, 10,45 € euroan daukazu. Eskaintza hau erabilgarri dago hipermerkatuetan, supermerkatuetan eta alkampo.es webgunean. Penintxulan eta Balearretan. Alkamporekin, beti irabazten duzu.
22: En Alkampo sales ganando.
2: Euskadi Irratia.
3: Arratsaldeko 7:17 dira, arratsaldeko 7:30 bitartean kirolak, hemen mezularian Adur Sarasu arratsaldeon.
23: Arratsaldeon bai.
3: Nahi guzu ze izango duzuen eta aurrera 7:30 arte.
23: Bai, espide Frantziako turra amaitu baita duela ordu bete erdi inguru, 13. Etapa hemen kontatu dago, zuzen zuzenean entzuteko aukera izan duzu Euskadi Irratian, 57 txirrindulari gozatu dute eguneko ihesaldia eta guztien artean indartsuena, azkarrena Mauro Smith Jacobo txirrindularia izan da, honen kronika Jose Maria Paulazaren hautsian.
24: Talde askotako jende asko, hainbatentzako aukera ederra bengoz turronetan etapa garaipena lortzeko. Esprinterrek atera diote zukua beren eremuari eta Bosuetako eta Alpeetako etapa amaiera gogorretan liderrak. Nabarmendu aitzin, gaur aukera ederra zegoen eiztariak lanean ikusteko, beti ere Emireis taldearen baimena tarteko. Galanki kostada ihesaldia gorpuztea ala ere, aize atzetik zela lehen bi orduak 43 km orduko abiadan egin dituzte. Antxe jodute aurrera 37 txerrendularik, Alex Aramburuk eta Jon Izagirrek tartean. Pitcock eta Pinarello bere taldea izan da hasieratik hemen zuena, baita Frantziako pelotoikoak ere. Ineos, Jaiko, biztaratu da segituan. Talde asko diren eskutsik dabiltzanak. Multzo jendetsu horren atzetik beste 20 lagun agertu dire, hemen Pedersen, Girmay, Philipsen, puntukako zelkapenari begira dabiltzanak. buruan 57ak elkartu dira, bina ordezkari izan dituzte Emiratesek, Bismarck eta Borak. Eta kalterik handiena Lidl Trekek izan du taldekako sailkapenari begira, antzuen ordezkari bakarra ere Pedersen amaierako zailtasunak iritsi ala atzeratzen hasi baita. Tropela 8 minutuko atzerapenarekin hasi da Ballon d'Alsace lehen mailako mendate igotzen eta antzeko atzerapenarekin heldu da Belfortera. Aurrean etapa argitzeko eztabaidak ere bizi-bizi joan baitira. Buruan sortu den amarkotean ez da lekurik izan euskaldunentzat eta amarroien artetik eraso jostean Schmidt Jaikokoak eta Tejada Astanakoak jotako esprina suitzarrak eramandu. Iaz Toulousen gertu izanikoa gaur eman dio Mauro Schmidtek Jaikori.
0: Mauro Schmidt irabazle beraz eta iesalde jendetsuan bi euskaldun izan dugu Aleix Aranburu eta Jon Izagirre, baina ez ezkiotarrak ez da ormaiztegiarrak ere zin izan dira amaieran osatu den taldean sartu. Izagirreren iritzia.
1: Egia esan oso iesaldi jendetsua izan da hasiera-hasieratik, atzetik unuekiz eta trekek ez dute amore eman, eta bueno, beste taldetxo bat sartu dea. Keneko mendatean Ballon d'Alsace, ba, bueno, hankak erabaki dute garaia, eta bueno, pena bat, ez, aurreko taldetxo hortan pasa ez izana. Bai, bueno, hasieratik erritmo gorra jarri dute, eraso batzuk egon dira, ni, ba, bueno, banekien nire ritmora igo barrenekoala, eta bueno, azkeneko arrankadoietan, Maxim Bankisek eta jo duten, bueno, acelerazio hoietan, ba, pixka mozuta galditu naiz, eta bigarren taldetxo batean, bueno, koronatu dut, pentsatzen nuen agian berazkoan sartu alizango ginela, baina ez dala izan ez.
0: Bihar beste etapa gogor bat, hau ere, boskoetan. Estropaden txanda da orain, ostirala, badakizu, asteburuetan bi estropada izango ditugula, larun batean eta igandean, eta asteburonetan bian Galizan jokatuko dira. Bihar txapelan eta igandean buen bertan daukagu, edo izan beharko genuke autoiarak ez badute denbora luze zarrapatu, Jonander, etela hozlankide, arratsaldeon Jonander.
4: Ador Sarasua, entzule lagunok, arratsaldeon redondelatik, arratsaldeon txapela uzotik.
0: Bazaldi ezaguzu, Jonander, nolakoa da txapelako estropadaremua?
4: Ba, esperotakoa aurkitu du hemen, izan ere jakin beharrekoa da, ba, txapelak lehen da biziko urtea duela estreineko mailan, eta alde horretatik, ba, bihar Euskolabel Ligan eta Euskotren Ligan hariko direne arronari gehienek ez dutela gaurko eremu ezagutzen, etorri gara, ikusi dugu, eta ba, bigoko itxasadarrean gertatzen den moduan, ba, oraingoan ere haizeak ez du utxik egin eta agerraldi indartsua egindu, une honetan, begien aurrean ditugu, Ondarroako gizonezkoen trainerua, baita Ondarribiko gizonezkoena ere, eta aldi berean, ba, Zumaiako emakumezkoena oraintxe lanak amaituta, ba, Lehorrera bidean dator, eta haiek guztiek, ba, horixe, nabarmendu dute, ikusi ere egiten da gure begietara, izea bizi dabilela, ba, esan bezala, bigoko itxasadarrean hori izaten delako aldagai nagusietako bat, eta bestean, eta bihar argiego ikusiko duguna, ba, laukaletan, ba, anatutariko direlako traineruak, ba, korronten eragina izango da, hau itxasadarra da, leku zabala da, eremu zabala da arraunerako, eta noski, ba, horrek eragina izaten du sarri, eta, ba, gaurkoan ere, horixe, izan dute kezkaiturri nagusi, baina oso ageriko dena, adur, berriz ezen da, ba, aizea da, gaur agerraldi egindu, eta biharko ere, iragarpenek gauza bera adierazi digute.
0: Aizea beraz, baita gorrontea ere, zuk esan bezala, Jonander, kalek beraz, ba, zeresan handia izango dute, baina lere, imaginatzen dut, favorituak biharko, zeiganderako hitz egiteko denbora izango dugu biharkoan, arraun, eta hori jo favorituak ez da?
4: Bai, selkapen nagusiari erreparatuz gero behintzat, ageriko da Euskotren Ligan arraun lagunak nagusitasune handiz aritu duela orain artean, ez Alferrik, ba, bost estropada irabazitu erreskan, jokatutako bostake alegia eta noski horrek ematen dio, ba, autagai izaera bat, eta horrez gain, ba, esan gabe doa, Orio ere gizonezkoetan, ba, urtenek genditu beharreko taldea dela, naiz eta, ba, leia berdinduagoa azaldu zaigun, gizonezkoen sail horretan, ba, besteak beste, bost estropada jokatu dituztelako, eta aitatik hiru Orio irabazi dituen arren, ba, beste bitan Bermeo gailendu delako, horrez gain, ba, nola gizonezkoetan ala emakumezkoetan dantza ikaragarria izan dugu, gainontzeko postoei dagokienez, eta noski horrek ere bihar zeresana emango du adur hemen txapelako estropada ere munetan, baina, ba, gogoan hartu behar da, eta lehen esan dugu, hemen estropada ere mua bera aldagai garrantzitsua izango dela estropadaren nondik norakoak

0: Liga zen aurkezpera izan dugu Mendizorrotzan, Getariarrak gogoratu, 5 urteko kontratua sinatu duela talde babazorrarekin, eta gaurkoan, hartutako erabakien arrazoiak eman ditu. Zergatik Alaves, hauxe dio Mikelek.
1: Bueno, ba, nik uste ekipo ondia ala, eta batez ere primeran jolasteko aukera dakatela, eta are bai oso gertu daula nire txetik, eta Sergio eta Kike konfiantza asko eman diate, eta horretik aukera dut.
0: Eta zer eman diezaioke berak taldeari, hau xerantzuna?
1: Bueno, ba, asko ez detitzen, baino egia esan eskatzeit ni naizen bezalakoa izatea, eta batez ere energia hori, nidakaten energia ematia Alavesei.
0: Kike Sánchez Flores erabaki beharko du orain, ea bihar Eibarren aurka jokatzeko pres dagoen, ala ez bihar lagunarteko izango du Alavesek Eibarren kontra. 14. Guardia Hiria trofeoa izango da, eta hoi bezala, ba, Guardiako Oscar De Marco udalzelaian jokatuko da arratsaldeko 7:00 aurrera. Fitxaketa merkatuko beste kontutxo batzuk, Realak Luken Beitiari kontratua berritu dio 2030 urtera arte sinatu du Sanseko kapitainak, eta ikusi beharko dugu orain ea datorren kurtsoari begira lehen taldean izateko aukerarik duen. A8aren beste aldean Athleticek Iker Barela saldu dio Ibizari, talde zurigorriak kopuru bat jasoko du transferentziagatik, eta helburuen araberako aldagai ekonomikoak baita ere berrerosteko aukera gorde ditu. Talde zurigorriak ere jakinarazi du gaurko arratsaldean Atalantaren kontra jokatuko duela Bortolotti saria Estadio Di Bergamon, hori bai, abuztuaren 14 izango da, astebete lehenago, abuztuaren 8 Osasunak Alain Emirerriko taldearen aurka jokatuko du Sadarren. Nesketan ere, merkatu aisteko, Alavesek beste fitxaketa bat egin du, Somea Polozen, Bosniatar Zegobinakoa da, eta pasaren denboraldian txapeldunen liga jokatu zuen Nordsjælen talderami Danimarkarrarekin, eta azken kontutxo bat, bihar, lagunartekoak izango ditugu, aipatu dugu, Alavesek eta Eibarrek jokatuko dutela Euskal Derbia Guardian, hori 7:00 izango da, ordu bete lehenxeago, 7:00 Realak Racingen kontra jokatuko du, 6:00, eta 7:30 Leioan, Leioa eta Athleticen arteko derbi bizkaitarra.
2: Euskadi Irratian, Munduko Kopa.
0: Munduko Kopan, badakizu, Espainia eta Argentinaren arteko finala igandean izango dela, baina aurretik bihar 3. posturako lehia izango dugu iluntzeko 11:00 aurrera, bertan Frantzia eta Ingalaterra izango dira, san oiden bezala, inor jokatu nahi ez duen partidua izango da. Honen analisia Nerea Susberroren ahotik.
3: Bai, gainera, nik esango nuke finala izan zitekeela, ezta? Ikusita zenolako maila eman duten eta kenduta agian Frantziak egin zuen azkeneko partida Espainiaren aurka, egia da biak talde handiak direla, kasu honetan ba lengoaren arira, ba guztiz ezberdinak dira, ze biek nahiago dute baraso azkarretan ibiltzea, agian kontraraso abiatzea bere balorik gabeko fasetik abiatuta, baina nik uste dut behintzat partida mugituta esan nahi dut, ba erritmo altukoa ikusiko dugula, behintzat biek serio hartzen baldin badute partida hori, nik uste ikuskizun bezala polita izango dela.
0: Polikiroldegian, Bidasoak gaur jakindu zeintzuk izango diren bere arerioak EHF European Leaguean. B multzoan izango da talde Bidasotarra, bertan, berarekin batera, Frantziako Limoges ezaguna, Islandiako Hafnarfjordun eta Madeirako Portugalgo Maritomo taldea. Julen Aginagalde presidentearen balorazioa.
4: Bueno, pues ahí esan talde raxa ez, baki gu ba, aldatetik, bueno, Limoges ezaguna dugu, lagutxe jolaztu beren aurka, bidai erosoagoa, baino gainontzeko bidaiek bai Madeira eta bai Islandiara, ba, ona dazkina eta utetara jumbarrera, bidai buzeak eta bueno, aldertatik igual talde bezala pixat zerraxoa erosoa izan detezke, baina ni uste da zelarraxe izango ilusio guztarekin nengo horre.
0: Polikiroldegitik esango eta atera aurretik Baskoniak, Saskibaloian, Chris Duarte eskolta dominikarra fitxatu du 29 urte ditu, 1,86 m altuera eta bi urterako kontratua sinatu du, kurrikulum luzea, ere badu, luzea eta sakona, 140 neurketa baino gehiago NBA-an, Indiana Pacers, Sacramento Kings eta Chicago Bulls aldekin, eta azken demoraldia, Unikajan jokatu du. Pelotan, Master CaixaBank, hasiko da gaur, Bianan, Nafarroan, Xavier Murua.

0: Bianan, gaur gauean CaixaBank Masterseko partidua, lehenengoa Altuna eta Imaz, Pello Etxeberriaren eta Iztuetaren aurka Javi Zabalak ezkerreko eskuko minez, ez du gaur jokatuko, Pello Etxeberri arituko da bere ordez, pilota enpresek Zabala aukeratu zuten, min hartuta dagoen Dario Gomezen ordez jokatzeko, baina esan bezala, nahiarako pilotariak uko egin behar izan dio gaurko partiduari. Martxel Iztueta joko zondo dabil azkeneko boladan, San Fermin torneoan lasorekin, batera, finala lehenengo aldiz zidabazita.
1: Uste, gure buru meditua emateko atzea bat gaula, eta ziren honek ba, datozen partidu eta torneotako konfiantza hondien.
0: Konfiantza egin beraz, Martxel Iztueta, Jokin Altunak ere gogotsu ekingo dio gaurko partiduari San Ferminetako ferian, lautardiko finala galdu zuen Lasoren kontra, etzuen Martijarekin bibitako torneoko finala jokatu ahal izan, baina beti bezala lehiakor eta maila honean dabil. Udako egutegian bete-betean murgilduta dago Amezketako aurrelaria Jokin Altuna.
2: Hain bentsat ondo nahu eta bueno, ustaia ez daukat hain fuertea, beste lau bat partidu geratzen zaizkit, bi astetan, eta orduan ba bueno, gero ja bai, gero abuztuina partidu gehiago dauzket eta bueno, ikusiko dugu egunez egun jun, partiduz partidu eta saiatu aldan maila honena ematen eta berzemuz.
0: Gaurko jaialdia bianan gaueko 9:00 eta 16:00 abian jarriko da.
3: Azken bi kontutxo, rugbyan fitxaketa berria Ordiziarena Álvaro Dopico urtebeteko kontratua sinatu du eta golfean gaur bigarren eguna John Ram British Openean dago eta Juan Barrera parraren azpitik 3 kolbera.
4: Irratian, eguraldia eta trafikoa.
5: Arratsaldeko 7:30 dira, errepidei begiratu behar diogu momentu honetan, Aina Mendiburu arratsaldeon.
6: Arratsaldeon Ainara.
5: Zein dagoera?
6: Muskiz eta Trapagaran artean A8an 6 kilometroko autoila da kuneotan, Kantabriarako norabidean. Bergaran AP batean Gasteizerako norantzan, tunel barruan matxuratutako auto bat dago, adi leku horretan, eta Güenesen Kadaguako igarobidean Bizkaia 66 errepidean Balmasedarantz gauza bera matxuratutako autoa dago bidean traba egiten.
5: Asteburua gain gainean, ze eguraldirekin datorren jakin nahi dugu, Euskal Meteoragoaz, Naiara Barredo.
7: Bihar temperatura antzeko izango da, maksimoak 25 eta 28 gradu artean ibiliko dira, eta eguna berrez ere behodeiekin hasiko dugu. Iparraldean apur bat bustilezake baita ere, baina arratsaldeak aurrera egin ala, odeitza hori desegiten joango da, leku batzuetan altxatzea kostako zaion arren. Eta igandean oroar giroa argiagoa izango da. Eguzki ordu gehiago espero dira, eta era horretan temperatura bizpairu gradu igoko da.
4: Mezularia Kultur Leioa.
5: Aino Agirre, arratsaldeon.
8: Arratsaldeon, Ainara.
5: Kulturan, Donostiako zinemalditik datuzkigu gaur berriak, ezta?
8: Bai, ala da, goizean jakinarazi du zinemaldiak Mikel Gurrea zuzendari donostiarra urrezko maskorrerako leian izango dela 74. zinemaldian. Zuro pelikularekin debut txalotu egin zuen zuzendaria Sans izenburu duen filmarekin itzuliko da zinemaldira.
5: Eta sail ofizialean izango dira aurten ere euskaraz egindako pelikulak.
8: Sail ofizialean, baina leiaz kanpo proiektatuko dituzte Koldo Almandozen Azken Agurra eta David Pérez Sainudoren Sakamanteka.
5: Ben horiek irailetik aurrera Donostiako zinemaldian estreinatuko diren pelikulak eta gaurtik Herriberrien antzerki aukera zabala.
8: Ba, zuk esan duzun bezala gaur hasi eta abuztuaren bira bitarte 27 konpainiaren lanak ikusteko aukera izango da Herriberriko antzerkin jaialdian eta berehalaxe aletuko dugu ikuskizun eskaintza Itziar Lumbrerasekin.
5: Arratsaldeona pasa, eh?
8: Gero arte Ainara.
5: Zazpia bitartean.
9: Kultur Leioa Euskadi Irratian.
8: Teobalduen plaza eta Erregeen Jauregiko lakaba izango dira urten ere agertoki nagusiak, baina Beiren, Pitillasen eta Tafaian ere izango dira emanaldiak. Maria Goirizelaiak eta Ane Pikazak zuzenduko dute urten ere jaialdia.
10: Las Batitudes ikusi al izango dugu lehenengo asteburu honetan eta baita Mi Madre y el Dinero Ana Carcis Ramosen konpainia mexikarra ikusi al izango dugu. Hau azpimarratzen dut kanpotik datozelako eta kanpotik datozen proiektuak ba bereziki kasu honetan El Grec eta Rivadaviako jaialdiarekin ekartzeko aukera izan dugu eta garrantzitsua da guretzako nazioarteko proposamen hauek ekarri alizatea, ez? Lakaban azpimarratzeko ba badaukagu itzulera ere bai arrakasta handia izan duen mengo ikuskizuna Deiabu konpainiarena.
8: Euskaraz emango dute itzuleran gaztelaniazko azpi tituluekin Lakabako agertokian. Eta euskaraz egindako sorkuntza lanez ari garela, goizean jakin dugu Koldo Almandozen azken agurra eta David Pérez Sainudoren sakamantekas. Donostiako zinemaldiaren sail ofizialean emango dituztela lehiaketaz kanpo. Mikel Gurrea, zuzendari donostiarra aldiz, urrezko maskorrerako lehian sartu da. Zuro debut lanarekin Irizar saria lortu zuen 2022an eta bere bigarren pelikula ere zinemaldiaren sail ofizialean estreinatuko du. Sans izeneko lanarekin itzuliko da Gurrea lehiaketara. Aipatu ditugun hori ez gain, beste hainbat euskaleko izpen ere estreinatuko dira irailaren 18-26 Donostiako zinemaldian, horien artean Oskar Alegriak zuzendutako 14 gau. Vanessa Fernández, EITBren kultura eta euskara zuzendaria.
11: Koldo Almando zinemaldiaren zail ofizialera itzultzen da, bere azken film luzearekin, azken agurra, eta gainera Oskar Alegriak Oteizaren unibertsuari buruzko film oso iradokitzailea orkestuko du Zabaltegi Tabakaleran. Hautaketa bikaina da, eta berriro ere Euskal Zinema Industriak bere indarra agerian uzten du. Euskal ikusentzunezko sektorea, talde artistiko eta teknikok ere, nazioarte mailan kokatzen dela erakutsi du beste behin ere.
8: Gasteizko jazz jaialdian Ruben Bladesen kontzertu izango da gaur Mendizorrotzako kiroldegian. Berean hasi hitz egingo dugu Josu Mitxelenarekin, atzokoak emantzuenaz eta gaurko kontzertuez eta bide batez gogora dezagun gaur abiatuko dela Gasteizen kontzertuan eta irekita zikloa.

0: Kike González en musikarekin hasiko da, kontzertuan eta irekita zikloa, eta agertokia leku berezi batean jarko dute, Santa Maria katedraleko Elizpeko freskuran, Maite Lustiza.
1: Kike González, Madrilgo musikaria, Toni Brunet gitarra jotzailearekin etorriko da gaur, bihar Andres Suarez ere ez tabakarrikariko irukotea osatuko du pianoa eta biolina lagun. Iñaki Koroso, Santa Maria katedrala fundazioko teknikaria.
2: Lehenengo partean ustaian izango direnak, autore musika izango da nagusi, eta bueno, nahiko artista ezagunak dira, eta bueno, bere proposamenak ba, ondo etortzen dira honetarako, eta bueno, kontzertu politak izango dira.
1: Zikloaren bigaren zatia, irailean izango da Euskal Herriko musikariekin, irailaren lauan Kutxune taldearen folk antzuteko aukera, eta irailaren bostean Juli Ruo bakarlariaren txanda.
2: Sustraidun musika jorratzen dituzte, eta bueno, agian ingurune honetan, Elizpean, are gehiago nabarmentzen dira edo indartzen dira bere proposamenak.
1: Kontzertu guztiak arratsaldeko 8:00 izango dira Santa Maria katedraleko Elizpean.

0: Zabaldu leioa kulturari Euskadi Irratian.
1: Donostiako zinemaldiak aurreratu ditu, aurten irailaren 18tik aurrera ikusi ahal izango diren filmetako batzuk. Sail ofizialekoen artean, Mikel Gurrean donostiarra urrezko maskorrerako leian ariko da, eta sail ofizialean, baina leiaz kanpo, euskaraz egindako lanak aurkeztuko dituzte, Koldo Almandozek eta David Pérez Sañudok.
2: Pozik Mikel Gurrea donostiarra duela lau urte zuro pelikularekin zinemaldian egon ondoren Sans lanarekin bueltatuko delako. Beste hainbaten artean, El mal padre eta 5 minutos más izango dira urrezko maskorrerako leian.
3: Da alaba baten historia, ama zaindu behar duen alaba baten historia, ama zaindu nahi ez duen alaba baten historia, eta murgiltzen da elizak eta hilerriak lapurtzen dituzten lapur banda baten barruan.
2: Sai ofizialean leiaz kanpo euskarazko bi lan ikusi izango dira, Koldo Almandozek azken agurra dakar.
4: Fabula garaikide bat da, dramedia moduko bat, ez? Drama eta komedia uztartzen dituen historio berezi xamar bat. Nahiko pertsonala, nik uste karakter handiko pelikula.
2: Eta David Pérez Sañudo bilbotarrak Sakamantek aurkeztuko du, lantaldean lagun ditu Jose Mengoetxea eta Eneko Sagardoi beste askoren artean.
5: Super pozik gaude. Azkenian Sakamantekaz oso pertsonaia potentea da, eta aldi berean mito bat. Mito bat bai Araban, bai Euskal Herrian, eta horregatik lekuriko onena egongo gara aurkezten.
2: Zabaltegi saian euskaraz egindako beste pelikula bat ikusi izango da, Oskar Alegriaren 14 gau.
6: Hasu nuen enkargu bat, eta Oteizaren, Jorge Oteizaren figuraren inguruko zerbait sortzea, ez? Baina hori, oso modu libre batean, eta sortu dudana da, 14 gau ez, bidaia bat.
2: Belodromoan Ander Merinoren eta Fermin Muguruzaren zuzendaritzapean musikariaren azken birari buruzko dokumentala eskainiko dute.
7: Zutorio lan ere dimensio haundi honetako azkeneko bira izan den polita dela, hori dena laburbiltzea dokumental batean.
2: Eta Aritz Morenoren karateka ere belodromora iritsiko da. Aurrerapen honen ondoren gehiago etorriko dira zinemaldiko zuzendariek Madrilen iragarri dutenez.
1: Eskerrik asko Maite, eta gaur arratsaldetik aurrera, antzerkia, dantza, zirkuta, musika, eskaintza zabala, Herriberriko antzerki jaialdian. Bath Flop konpainiaren clown zirkuak abiraziko du, 27. aldia, Teobaldoen plazan, eta gaueko 10:00, Lakabak Pont Flotant konpainiaren nerabetasun infinitua hartuko du. Itziar Lumbreras.
8: Eskolta, Jesús, tu... A tu tardaría tornar a ser adolescent?
9: Gaur egungo nerabezaroari begirada ironiko xamur eta musikala eskaintzen duen nerabetasun infinituak inauguratuko du Lakabako egitaragua gaur gauean. Pont Flotant konpainia valentziarraren eskutik izango da. Ane Pikaza Herriberriko antzerki jaialdiko zuzendarikidea.
10: Geure gaur eguneko eta nerabezaroaren inguruko galdera hau egiteko, ez? Humorez eta ironiaz lantzen dute nerabezaro garaia, hain zaila den garai hori, eta guk ere zuzendaritza artistikotik askotan galdetzen diogu gure buruari non daude nerabeak arte eszenikoetan.
9: Eta galdera horri erantzun nahian, Una vez en la vida konpainiak selfie obra holtzaratuko du Herriberrin. 30 nerabe igoko dituzte eszenatokira teknologia berriak nola bizi dituzten galdetzeko. Baina hori jaialdiaren azken txampan izango da. Lehenago, asteburu honetan, Anakarsis Ramosen Mi Madre y el Dinero eta Teatro de la Abadiaren Gratitudes ikusi ahalko dira Lakaban.
11: Zaila da azaltzen. Baina paisaiek batzutan gugan zerbait esnatzen dute.
9: Eta bigarren urtez Euskara Hutsezko obra bat programatu dute Lakaban, Dejabu konpainiaren itzulera.
10: Lan paregabea, alde batetik Dejabuk betidanik egin izan duen lan ikaragarria eta jarraitu izan duguna, eta oraingoan Lakabara etorriko da azpitituluekin. Iruditzen zitzaigun oso egokia zela azpitituluekin ekartzea, izan ere modu honetan euskera jakin ala ez, badaukazulako aukera ona etortzeko, ez?
9: Lakabakoaz gain, Erriberriko beste hainbat estena tokitara, eta Tafalla, Pitillas, Beire eta San Martín neun zera zabalduko da gitaraua. Horietan guztietan, kaleko ikuskizunak, tailerrak, publikoarekin topaketa irekiak, egonaldi artistikoak, performanseak eta kontzertuak antolatu dituzte. Azken horien artean, Olaia Inziarterena, Erriberriko Errege Jauregian.

0: Herri berrin gaur hasita buztuaren bira bi arte, 27. antzerki jaialdia. Eta antzerkiaz ari garela gogora dezagun, asteburu honetan hainbat ikuskizun izango direla Irungo Dies Oiasonis jaialdian. Erromatar imperioaren oihartzunak gaur egunera arte iristen direlako. Aizpea Goenaga, Oiaso Museoaren zuzendaria.
1: Museoaren atzekaldean egongo dira hainbat eta hainbat antzerki saio, abesbatza kantari, larumat arratsaldean naia de abesbatza egongo dira, zinea gauez, pantaila arraldoi batean kalean ikusteko aukera, izango dira Legio Quintakoak hemengo Irungo gure kideak desfilatzen, buru handiak eta erraldoiak, erromatar buru handi eta erraldoiak besteak beste. Larun bat arratsaldean sekulako festan, enabigun desfilea, baia 300 pertsona erromatarrez jantzita desfilatzen Irungo kaleetatik, eta, bueno, alako jai bat ospatzen, ze itasoak irikitzen diren jaia Isis jainkosaren omenez, eta hori arratsaldeko 7, eta gero badaude, ba, beste hainbat eta hainbat eta hainbat ekimen, ba, gastronomiaren inguruan, itzaldiak, denetari dago, eta baita, ba, pintxo erromatarren bienbidea eta guzti hori. Tell me what you remember. A life?
0: A son? Eta antzinako Erromatik, antzinako Greziara goaz, eta bidai hau Homeroren eskutik egingo dugu, gaur iritsiko baita zinema aretoetara Odisea pelikula. Memento, El Caballero Oscuro, Interestelar, Dunkerque eta Oppenheimer pelikulen zuzendariak Christopher Nolanek epopeia mitologiko bat eraman du oraingo honetan pantailan dira. Odiseok Troiako gerratik etxera Itakara egin zuen bidaia. Pelikulak begirada guztiak bereganatu ditu. Baita gureak ere, Aimar Pérez.
2: Troiako gerraren ondoren Odiseok etxera itzultzea erabaki du, baina Itakara egingo duen bidaia ez da erraza izango. Monstro, jainko eta ezbehar anitzei aurregin beharko die. Zinema aretoak betetzen hasiko dira datozen egunetan Odisearen moldaketa honi esker. Oscar sarietan behin baina gehiagotan saritua izan den Christopher Nolan zuzendariak estreinatu duen filma aretoetara gaur iritsiko bada ere, Garbera merkataritza guneko zinemetan filmaren saio berezia eskaini dute gaur goizaldean, Naro Askunze proiektzio horretan egonda.
3: Urte osoan eraman gogoa handiarekin pelikula hau ikusteko, eta eskintzen zuten lehen sesioan ikusta erabaki nuen. Asko gustatu zaito dizea zineman ikustea, lehen saioan gainera, benetan gomendatzen du zineman ikustea, pantaila handian askoz gehiago gozatzen da baita. Ta musika eta ikusti guztia oso ondo dago egina pelikula.
2: IMAX formatuan grabatua izan den filma da, ikuslea greziar mitologian murgiltzea lortzen duen formatua. Filmaren indargunetako bat aktore zerrenda esanguratsua da, Zendaya, Anne Hathaway, Matt Damon, Robert Pattinson edo Tom Holland bezalako izarrak ikusiko ditugu filmak irauten dituen 3 orduetan zehar. Odisearen moldaketa gaur iritsiko da zinema aretoetara eta askok mundu mailako fenomeno bilakatuko dela espero dute.
4: Euskadi Irratian, Kultur Leioa.

0: Chris Davis, pianista kanadarraren irukotean zuten ari gara. Atzo arratsaldean Europa jauregian zuzenean aritu zen jazz taldea. Josu Michelena, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, Ainhoa.
0: Formatu txikiko taldeen estenatokian jazz zaleak eta adituak erakarri ohi dituen programazio horretan, Chris Davisen kontzertua izan zen atzo, eta gustora atera zineten ez?
1: Gustora ez. Egia esan, nire bizitzan onela kontzertu kutxunenen artean sartzen duzun horietako baten, hortxe kokatuko dut atzo bizitakoa. Zen bakarrik entzun, bizi egin genuen, ikaragarria izan zen kontzertua. Hiru musikari bikain, eta hiruak antxe nik uste dut guztia eman zutela, Jonathan Blake adidez baterista aipatu beharra dago, nik askotan entzun izan dut, eta beti txunditu izan hau, ez, bere jotzeko erak, bere errestasun hori, eta bere izugarrizko energia, ez, eta atzokoan nik uste dut, bueno, gainditu zuela, ez dakit, ba, egun on hoietako bat izango zuen, baina ikaragarrizko soloak eskaini zizkigun, baina ez da bat aipatzearen, egia esan, irurak, Chris Davis trio taldea, benetan zoragarri aritu zen atzokoan. Begira, nola da, irteeran, antxe, harreran, bueno, biltzen gara, ba, pixka bat, solasean ibiltzeko,
0: bai, eta kontzerta, bai.
1: Kontzertuaren amaieran. Eta orduan, ateratzen dira, ba, kontzertuko ba, musikari batzuk, ba, bere diskoak sinatzera. Ba, antxe, Chris Davis agertu orduko, onelako, inongo ba, prestakizunik etzuen txalo zaparra da bat sortu zen antxe harreran, eta seinale ez bakarrik gu, baizik antxe egon ginen guztiok ulertu genuela atzokoan, ba, kontzertu ikaragarri baten ba, izan ginela.
0: Gau berezi horietako bat izan zen.
1: Gau berezi bat egia esan.
0: Bai. Eta Mendizorrotzan berriz, Sandra Arkastraren aurretik beste emakumezko bat, Irene Rage, saxofoi jotzai aritu zen, Anima diskoa aurkeztu zuen honek. Konta guzu.
1: Bai, Anima diskoaren gainera bere sarrera horixe izan zen diskoaren aurkezpena, eta suite batekin zabaltzen du bere diskoa, lau mugimendutan zabaldutako bilakaera bat duen suite batekin, eta horrekin hasi zuen kontzertua, eta hasiera-hasieratik niri behintzat harrapatin duen. Bera, kontzertu onaren bermea da, teknikoki ikaragarri ona da, eta gaur nien naiz bertan izan, baina pentsatzen masterclass horretan, eman duen masterclass horretan, ba, guzti hori, esan dezagun, biziko zutela bertan izan direnak, teknikoki oso ona da, Irene Reis, nik aurrekoan adibidez Liberikarekin, Martin Fortiarekin ikusi nuen, eta hementxe, Gasteizko jazaldian, eta atzoko kontzertua ere oso fina, proposamen zoragarria, eta gero bere alboan zituen musikariak ere aipatu beharra dago, Andrew Pitarch zegoen ia ezer baterian eserita, Paul Salas kontrabasuarekin, eta bereziki bat ola pixka bat apur bat gain ba gailentzearren, ba Xabi Torres pianoan eserita. Esan dakoa, laukoteak kontzertu bikain bat eskaini zigun atzo.
0: Ba entzun dezagun pixka bat Irene Reis. Josu, Irene Reis saxofonistaren ostean, baztakite Saturnotik edo Plutonetik edo etorritako Sandra orkestrakoak eten ziren estenatokira
1: Saturnotik.
0: Josu, zer hitzekin definituko zenuke horien kontzertua?
1: Ba, ez dakit, ze hitz, beitu. Nik hasiera batetan onartu barra daukat, estenatoki batera igotzen den edonor zerbait eskaintzera, ez? Entzulego edo ikuslego baten aurrean, bueno, bere meritu hori baduela eta hori onartu beharra dagoela. Nik uste dut Sandra Orkestra, bueno, agian ja urtetan gora goregi dagoen talde bat dela, beraien jazkera marziano, horrela direlako, marziano batzuk, ez den atokian, eskainiz duten, bueno, ba, musika erresa, New Orleans eta swing ukituekin, eta alakoak, baina, bueno, nik uste dut, etzela, zalantzarik gabe, jazaldi honetako kontzerturik onena izan, eta horrela, ba, bueno, gure artean horrela aipatu genuen, baina, bueno, bere meritua badute, egia esan adinean oso, oso aurrera doazen musikariak ditu, eta, bueno, ba, jendeak, bueno, ondo pasa zuen, une batzuetan, Eta hor dugu, Sanra Orkestra, nik Trinin entzunituen hainua duela hogeita bost urte, hogeita bi behintzat bai izango dira. Eta hartan ere, sentsazio berberarekin atera nintzen. Hasieran, jazaldia hasi zenean, aipatu nituen kontzertu batzuk, Chris Davis, adibidez, esan nuen, nik uste nuela kontzertu oso noietako bat izango zela, eta Sanra Orkestra adibidez, ba, bueno, en nuen nik hain argi ze gertatuko zen, eta, ba, horixe zen, gertatu zena.
0: Eta gaur zer, gaur Ruben Blades izango da, Mendizortzako estenatoki horretan, irugarren aldiz, hariko da Gasteizko jazz jaialdian, eta badirudi jendea zela bere musikaz aspertzen, ze behin berriro ere Mendizortza betetzea lortu du, sarrera guzti-guztiak saldu dira, salsak enbesteko tiradizoa dauka oraindik ere?
1: Nik uste dut beti izan duela olako tiradizo hori, ez? Alde batetik ere, Latin jazz edo onelakoak programatzen direnen, ere beti erakartzen dute jende ugari, jarraitzaile ugari ditu oraindik, baina bereziki izen batzuk daude, horien artean noski Ruben Blades, esan dezagon tiradizo guzti hori gainditzen dutenak, eta, bueno, hasieratik ikusia zegoen, agortuko zirela sarrera guztiak, berehala agortu ziren, lehen agortu zen emanaldi horietako bat izango dugu gaurkoan, eta berean doan, ba, Roberto Delgado bere Big Bandarekin, honek ere duela ez dakit zenbat urte Ruben Bladesen alboan izandako, ba, musikaria, zuzendaria, konponketak edo egitea sarduratzen dena, eta egia esan ikustu talde bikain bat entzongo dugula Ruben Bladesekin, eta kontuz, aurretik ere oso zeharo desberdina hori bai, baina oso proposamen interesgarria izango dugu Manel Fortia, antxe izango dugulako Magali Sarerekin. Bikoteak, bueno, eskaintzen du, nik ezakit gero datorrenarekin ze gertatuko den, zeharo desberdina direlako, baina honela, Mendizorrotzara iristeko, lasaitasun pixkat, arnaz pixka bat hartzeko, nik uste dut proposamen honek ere gauza edo momentu oso bitxiak eskainiko dizkigula.
0: Ba, gogora dezagun, gaur gauean Magali Sare flautista eta abeslaria eta Manel Fortia kontrabaxuan eta jarraian Ruben Blades 78 urteko salsa musikaren izar handia.
1: Bere azken diskoa dakar eta aldi, azken diskoan fotografia zentzuten ari gara, baina bere azken diskonek oso kantu onak biltzen ditu, ikusten nuen, ba, pixka bat ez dakit, baia, ba, buelta eman da egongo zela pixka bat, artista bereziki, ba, bueno, urte batzuk, ba, hor zehar eman dituelako, baina egia esan, diskoa oso oso ondo dago, oso ondo entzuten da, berehala sartzen zaizu barruraino, eta gaur horixe aurkeztuko du, beste, bueno, guztiok espero ditugun kanta hoiekin
0: batera. Bai, Siembra diskokoak eta, ez?
1: Hombre, nik pentsatzen
0: Pedro Navaja, klasiko horiek, bai.
1: Decisiones, bueno, hainbat ditu, egia esan Ruben Bladesek, baina hoiek guztiak entzengo ditugu, baina bere fotografia zau, eta oso disko interesgarri.
0: Ba, astelenean kontatuko diguzu, asteburuak zer eman duen eta zer emango duen, eta Ruben Bladesen kontzertua zer astelenean itzengo dugu. Asteburuan, Josu, eta Arratsaldeon.
1: Asteburuan zuri.

0: Eta bestelako ondoño batzuk izango dira bihar Usurbilen, bihar emango baitute ikimilikiliklik volumen bi ikuskizuna. Emanaldiarekin zera aldarrikatu asmo dute, ikuskizun originalaren sortzaileak, Artze Anaiak eta Jose Luis Zumeta Alegia, herrikideak zirela, Usurbildarrak, eta Mikel Laboa, bide batez, oso ongertuko sentitzen zutela. Usurbilgo udalaren arabera, ez toka mairuren sehaska ere izan zen herria, eta hori horrela, herritarrei egindako opari bat ere bada, Dema plazan eskainuko duten emanaldia. Igone Urtaza.
1: Ikimilikiliklik bolbi ikuskizuna Bilboko Arriagantzokian eskaini dute, Donostiako Victoria Eugenian, baita Iruñako Baluarte Auditorioan ere. Atik Usurbilen oholtzaratzeak zentzu berezia du herriko udalaren hitzetan, izan ere bertakoak ziren ikuskizun originalaren sortzaileak, Alaitz Aizpurua Noau Kultura Elkarteko dinamizatzailea.
2: Hori da, bertakoa genitun, Artze Anaiak eta Jose Luis Zumeta, eta bueno, neurri batean ere, Mikel Laboa oso gertuko bintzat sentitzen dugu.
1: Eta argatik eskainiko dute Usurbilen, 450 Usurbil Bizi proiektuaren eta Noaua Kultur Elkartearen elkarlanari esker. Gogora dezagun, ikimilikiliklik bolbi, loraldiak egindako enkarguz iritsi zela Edurne Azkarateren eskuetara. Berak zuzendu du ikuskizuna, emaitza elkarrezketa bat da, orduko obra eta gaur egungoa, elkarrezketan jarri dituzte. Egitekoa etzen ordea erraza, ikuskizuna askoren iruditerian eta memoria kolektiboan geratu baita iltzatuta, Edurne Azkarate.
3: Niretzat zen bidaia bat, iraganera bidaia bat, eta eraberean deskubrimendu bat, ez? Beraien garaikidetasun eta abanguarditasun hori, zinen leku handia zeukan oraindik gure artean.
1: Eta duen leku hori aldarrikatu asmoz, eskainiko dute ikuskizuna Usurbilen ere, Uztailaren 18an gaueko 10:30 Dema plazan oholtzaratuko dute.
0: Eta ez do Kamairu taldeko kide sortzaietako bat, Lourdes Iriondo abeslaria izango du protagonista, igandean zuhutan estreinatuko duten pastoralak. 70 bat lagun oltzan eta antolakuntzan 150 inguru. Kasamaiu Elkegarai Aizpek, Leirek eta Intzak idatzi dute.
4: Gure ustez figura nagusi bat, ez doka mairu taldean eta orokorkiago euskal kantagintza behian. Gainera, biziki lotua delako adibidez pastoralak bete behruken jolarekin adibidez Siberuan. Kultur sede biziki folklorizatu bat baita eta beraz kultura tresna bat bezala erabili eta albada egiaren zehibitzura.
0: Lourdes Iriondo pastoralaren 3 emanaldi izango dira, aurrenekoa igande arratsaldean, urrengoa Uztailaren 24an gauez eta 3. eta azkena ilaren 26an goizez. Eta gaurko saioari bukaera emateko, zeatik ez Donostiarren kanta bat aukeratu dugu.

0: iluntzeko 8 dira. Euskadi Irratian, Mezularia.
1: Arratsaldeon entzule, Petilla Aragoiko herritarrek beste gau bat egin beharko dute beren etxeetatik kanpo, kontrolik gabe jarraitzen baitu herritik oso gertu, Aragoiko lurretan dagoeneko 12.600 hektarea erredituen baso zuteak. Honela mintzatu zaigu Florentino Aguas alkatea.
2: Eso es Navarra lo que nos han dicho, que hasta que no se garantice el 100% de seguridad no van a dar autorización para que vuelvan al pueblo.
1: Egoera lasaitu eta sutea kontrolpean eduki arte beraz, herrian zeuden 30 lagunek ezingo dute itzuli eta suhiltzaileek bai gaua bertan pasako dute zer gertatuko haizearen norabide aldaketa berri batek arriskoan jar dezakolako. Beste behin ere herri hau. Gainontzekoan, Amaia Portugal, arratsaldeon.
3: Arratsaldeon, Ainara.
1: Medikuen guardia sistema alda dezakeen proposamena eramango du Osakidetzak astelenean mai sektorialera medikuen sindikatuarekin egindako bileretan adostutako zenbait neurri tartean direla.
3: Esaterako gaueko guardien ondoren errekuperatu beharrik gabeko librantzak bermatzea, asteburuko 24 orduko guardiak bitan zatitu alizatea, orduko ordainsaria areagotzea edo guardiak egiteko gehieneko adina pixkanaka murriztu eta 2030erako 50 urteko langa ezartzea. Alberto Martínez Osasun sailburuak aitortu du paradigma aldaketa beharrezkoa dela eta profesionalei laguntza eskatu die guardiei dagokienez proba pilotuak lantzeko eurekin espezialitatez espezialitate.
4: Ya que esos profesionales nos ayudaran a hacer pruebas piloto y pudiéramos definir nuevo modelo que aliviara la situación de las guardias que asumimos.
3: Osasun sailaren asteleneko proposamenak aurrera egingo balu ere, orain arte medikuen sindikatuak egindako aldarrien arabera behintzat ez luke bertan bera utziko irailetik aurrera greba mugagabea egiteko duten asmoa, estatutu marko propioa lortzeko osasun ministerioarekin balizko negoziaketek etenda jarraitzen baitute.
1: Ustezko delitu gileen jatorriari buruzko informazioa modu sistematikoan ez zabaltzeko gomendio egindu arartekoak segurtasun sailak iazko urrian hartutako erabakiaren kontra.
3: Ertzaintzaren oharretan ustezko delitu gileen jatorriari buruzko informazioa eransten hasi ziren modu automatikoan orduan, arartekoak erabaki hori zuzentzeko gomendio egin dio segurtasun sailari. Gomendioa da eta ez da loteslea, beraz, arartekoaren oharrak hitzez hitz dio, delitu gileen jatorriari buruzko informazioaren zabalkundean mugatu egin beharko lukela segurtasun sailak eta soilik datu hori publiko egin interes orokorreko informazioa ulergarri egiteko behar den kasuetan. Arartekoaren gomendioa ez du galderarik erantzun gaur Bingen Zupiria segurtasun sailburuak, baina Donostian egindako agerraldi batean honako hau esan du.
5: Inola ere, ez da gure politika immigrazioa eta seguritatea nahaztea. Hori ez du egin gure zailak, eta hori ez du egingo gure zailak.
1: Euskal Herriko giza eskubideen behatokiak ondorioztatu du Pertur Espainiako estatu aparatuek desagerrarazi zutela.
3: Perturren behartutako desagerpenaz testigantza jaso eta ikerketa egin du behatokiak. Horren arabera, estatu aparatuek baino ez zuten gaitasuna eta infiltratu hitzordu trampa bat jarri eta Pertur baitu eta desagerrarazteko. Etako bereziek desagerrarazi zutela hipotesi hori baztertu egin du ikerketa honek, azpimarratu zala balitz ez liratekela modu publikoan Perturrekin agertuko aurreko orduetan. Eta Espainiako estatuari eskatu diote auzi honi buruzko dokumentazio guztia desklasifikatzeko. Uztailaren 23an beteko da mende erdi Eduardo Moreno Bergaretxe Pertur eta politiko militarreko burua desagertu zenetik.
1: 2014tik Santos Zerdanek deklaratu gabeko 18.000 euretik gora jaso zituela dio Guardia Zibilaren UCO unitatearen txostenak eta PSOEko antolakuntza idazkari hoiak eta bere familiak Serbinabarretik ateratako 300.000 euro baino gehiago erabili zituela.
3: Akziona enpresak urte horietan lortutako hainbat kontratu publiko ikertzen ari dira orain, Serbinabarrek jasotako dirusarreren 87% hortik zetorrelakoan eta txostenak Zubietako kartzela berria ere aipatzen du Akzionak beste enpresa batzuekin batera eraikitakoa. Azpimarratuta Serbinabarreko buruan Txon Alonsok 180.000 euro baino gehiago eskuratu zituela ustez bitartekari lanak egiteagatik kontratua enpresa horien esku gera zedin. Ukoren xehetasunak ezagututakoan, Kristina Ibarrola UPN-eko presidenteak Maria Txibite Nafarroako lehendakariaren dimisioa eskatu du, foru gobernutik erantzun ordea, txostenak ez duela iradokitzen exekutibo honek egindako inolako ekintza irregularrik.
1: Eta gaur arratsaldean omenaldia jaso dute Gipuzkoako foru aldundiaren eskutik Lourdes Errasti eta Paco Etxeberria antropologo eta Arantzadiko kideek memoria demokratikoa berreskuratzen egindako lanagatik.
3: Arkeologia forentxean Euskadin erreferente diren Errasti eta Etxeberriari egia ezagutzeko, hilobiak lokalizatzeko eta frankismoaren biktimak identifikatzeko egin duten lana aitortu nahi izan die foru aldundiak. Honela azaldu die Euskadi Irratiari Errastik beren lanaren garrantzia.
6: Ez da bakarrik hobitik ateratzea, baizik eta gerran eta gerraostean lurpean izindutako erailketen biktimak azalaraztea. Bere zenitartekoi arrastuak eta memoria itzultzea.
3: Bihar beteko dira 80 urte 36ko altxamendu fasista izan zela, ondorioz gerra zibila eta frankismoa ekarriko zituena, eta horregatik aukeratu dute gaurko eguna eta baita omenaldiaren kokalekua ere, Frankok udak Donostian pasatzen zituen lekuan bertan egin baita, Aieteko jauregia.
1: Errepidetan Ainhoa Mendiburu arratsaldeon.
7: Arratsaldeon Ainara.
1: Konta iguzu zein den egoera errepidetan.
7: Muskiz eta Trapaganan artean, A8an 9 kilometroko autoiladak Kantabriarako norabidean orduak aurrera eginala, luzatzen ari dira autoilada horiek Loiuko irteeran, Bizkaia 370 9 Gatikarako bidean, auto bat bidetik atera da, pertsona bat zaurituta erietxera eraman dute.
1: Ia nola datorren asteburua, eguraldiaren iragarpena Naiara Barredok Euskal Metetik.
8: Bihar temperatura antzekoa izango da, maksimoak 25 eta 28 gradu artean ibiliko dira eta eguna berrez ere behodeiekin hasiko dugu. Iparraldean apur bat busti lezake baita ere, baina arratsaldeak aurrera eginala odeitza hori desegiten joango da, leku batzuetan altxatzea kostako zaion arren. Eta igandean oro har giroa argiagoa izango da. Eguzki ordu gehiago espero dira eta era horretan temperatura bizpairu gradu igo.
1: Arratsaldeako 8 eta 6 minutu dira, hau izan da uztailaren 17ak ekarritako albiste nagusienen errepasoa. Astelenean itzuliko gara mezularia egitera, bitartean informazioa orduro izango duzu Euskadi Irratian eta nahi duzuen ero orain.eus atarian. Eskerrik asko hor izateagatik, hor izan zaretelako asteburu ondenei.

0: Adin txikiko asko karrera familia bat behar dute. Eta familia askok erantzuna eman diezaiokete egoera horri.
1: 6
2: 8
3: 2
4: 5
5: 5
6: 4
7: 4
8: 3
9: 3
0: Zure familia 5, 4, 3 edo bikidekoa izatea berdin duela adierazten duen zenbakia. Garrantzitsuena delako, bakarrik hasiko den adin txikikorik ez egotea. Deitu ezazu. Gipuzkoako Foru Aldundia.
10: Sortzeko nahi beste modu daude. Idazteko, margotzeko, jakeatzeko, irakurtzeko, dantzatzeko, guztirako dago nahi beste modu. Irudikatu, sortu, esperimentatu, jolastu, nahi beste modutan egin dezakezu. Bada nahi beste aukera eskaintzen dizkizun leku bat. Nahi beste aukera, nahi beste tabakalera.
11: Alkampon, uztailaren 17tik 19ra, oiasko iztertxoak, kiloa, 3 eta 65 euroan daukazu. Eskaintza hau erabilgarri dago hipermerkatuetan, supermerkatuetan eta alkampo.es webgunean. Penintxulan eta Balearretan. Alkamporekin, beti irabazten duzu.
12: En Alkampo sales ganando.
13: EITB transformazioa. Lurraren 7 ura dira. Ozeanoak gure birikak dira eta gure termostatoa. Ozeanoetako mikroorganismoek sortzen dute lurreko oksigenoaren 40%. Harrigarria, eta? Gainera, ozeanoek berotze globala erregulatzen dute. Berotegi efektuko gasek sortutako fenomeno horrek uraren temperatura igotzea eragiten du. Eta ondorioz, kaltegarria da espezie askoren orekarentzat. Eta hori gutxi balitz bezala, itsasoak zabortegi bihurtu ditugu. Bada garaia ozeanoak gure etxeetan hasten direla ulertzeko. Gure kaleetan, gure ibaietan. Erantzukizunez begiratu behar diogu ortzimuga berriari, adeitsuagoa eta urdinagoa izan dadin. EITB transformazioa.
14: Euskadi Irratia.
15: Eta maisu eta salsa musikaren berritzaile, abokatua, ideologo eta politikaria, Ruben Bladesen letrak Latinoamerika osoari zuzenduta daude. Kolonialismoa eta kanpokoen intervenzionismoa salatzen dute. Panamako diktaduratik iesi Estatu Batuetara legin zuen, zuzenbide ikasketa bukatutakoan, eta New Yorken ezagutu zuen salsa musikaren lehen estanda. Dantzeak biltzen zituen batetik eta bestetik iritsitako Latinoamerikarrak. Komunitate bateko kide egin zituen. Elkartasun zentzu bat zabaldu zen, eta era honetan paper iraultzailea aitortzen dio berak salsa musikari. Gaur Ruben Blades

0: Rubén Blades Bellido de Luna, 1948ko uztailaren 16an jaio zen Panama hiriburuan, San Felipe izeneko auzo xume batean. Aita Ruben, kolombiarra zen eta perkusionista ogibidez. Ama Anoland, kubakoa eta bolero kantaria. Orkestra batean ezagutu zuten elkar Panaman. Ezkondu eta musika alde batera utzi behar izan zuten. Bost seme alaba izan zituzten, Ruben bigarrena eta amonak ez zituen gurasoak lanari emanda bizi baitziren. Emma Bosques Aizpuruk nortasun bereziko emakumea izan behar zuen. Bakarra, bere garairako, poeta, margolaria eta feminista ezaguna, 1930erako yoga egiten zuena eta vegetarianoa. Irakurtzen eta idazten erakutsi zien bilobei, justizia lehenesten eta beren kabuz pentsatzen. Bide horretatik doa gertukoek Rubenetaz diotena. Ezagutzen dutenek, harritzeko gaitasuna galtzen ez duen eta ikuspegi propioa duen pertsona iritzidun moduan ikusten baitute.
1: Con mi abuela yo oía versiones, por ejemplo, ella nació en el departamento de Panamá. Sé que la mamá de ella era vasca, Aizpuru. Pues el apellido Aizpuru suena mucho en la historia colombiana. Rafael Aizpuru fue en un momento gobernador de Panamá, etc. You ain't nothing but a
0: hand dogger. Rubén Blades musika zinguratua ez izen, txikitatik etxean musika izan zuten, amak pianoa jotzen zuen eta bestu, gogokoen musika klasikoa eta jazza zituen, aitak berriz musika latinoa zuen gustokoen, eta Rubeni benetan gustatzen zitzaiona Elvis Presley eta estatu batuetatik zetorren rock and roll guztia zen.
2: El modelo nuestro era Estados Unidos. La primera vez que yo escuché a Elvis Presley, yo no tenía la menor idea que Elvis Presley estaba diciendo. Pero yo sentía que me lo estaba diciendo a mí. Así que yo empecé con la música de rock. Y mi mamá me compró una guitarra. Era una guitarra de plástico, con la imagen de Elvis Presley y la imagen de un perro.

Panamako kanala haiek kontrolatzen zutenez, estatu batuen agintepean bizi ziren, baina 1964ko urtarrilaren 9an, Rubenek 15 urte zituela, bi gobernuek banderen gainean zuten akordioa hautsi egin zuten Ipar Amerikarrek. Honek Panamarrak azarretu zituen. Adostua zegoen moduan euren bandera estatu batuetakoaren ondoan jartzen alegindu zirenean, ejertzitu Amerikarrak tiroz erantzun zuen. 21 hilako utzi zituzten. 500 gora zauritu eta gertaera latzunen arira idatzi zuen Ruben Bladesek bere lehen abestia 9 de enero.

kanta honekin izan zuen arrakasta ikusita, Ruben Bladesek musikan jarraitzea erabaki zuen. 1968an Los Salvajes del Ritmo taldea sortu zuen bere lagunekin eta laizten hasi ziren grabazioekin.

salvajes del ritmo taldearekin biran Ruben Bladesek Panamako areto eta dantzatoke guztiak ezagutuko zituen, baina ez zuen eskola alde batera utzi. Amaren aholkuz ikasketekin jarraitu zuen. Etorkizun hobea izango zuela esaten zion, berak ez baitzuen zortean diegirik izan. Justizia eta legeak betidanik interesatzen zitzaizkionez, zuzenbide ikasketak hasi zituen. Gizarte hobe baten alde lan egingo zuen. Baina handik gutxira 1969an, Arnulfo Arias presidentea boteretik kendu zuen estatu kolpea eman zuten militarrek. Eta Omar Torrijosen diktadurapetik iesi, Panamatik alde egin zuten familiak lehendabizi eta Ruben Bladesek ondoren.

0: Karrera bukatzean New Yorkera itzuli zen Ruben Blades. Musikaria izan nahi zuen bai ala bai, baina bizitza oso zaila zen batez ere beltzen eta latinoen auzoetan. 1973ko petrolioaren krisiak gogorraztindu zituen New York moduko hiriak. Delinkuentzia areagotu egin zen eta alzuenak hiritik alde egiten zuen. La maleta deituriko abesti honetan kontatzen duen moduan.
1: Oiga, mira, agarra ese ladrón, oiga, que...
2: ¿Qué pasó?
1: Pues otra vez, hombre, es la quinta vez en el día que me roban, pues.
2: ¿Por qué no te meten dinero en las medias como yo, pues?
1: Buena idea, pero... ¡Ah, pero si me han llevado las medias también!
2: ¡Ay, mi madre!

0: si no me quedo yo.
1: Bizitza hain gogorra izan da ere, komunitate latinoak ez zituen gogoa eta kemena galtzen, musikaren bitartez islatzen zituen. Fania Records zigiloa zen salsa musikaren bultzatzaile nagusia, eta Ruben Bladesek haien gana jo zuen lanbila. Ezezkoa jaso zuen, ez zutela momentu hartan abeslari baten beharrik, baina diskoetxearen korreoan mezulari gisa jarduteko proposamena egin zioten, eta onartu egin zuen, ez baitzuen galdu nahi Faniaren estafean.

0: sartzeko aukera.
1: El volumen de correo de la FANI era tan alto que el correo nacional de los Estados Unidos se rehusaba a recogerlo. Entonces yo tenía que empujar una carretilla todos los días y siempre me tocaba la carretilla que no era amiga de la calle.
0: Fania Records diskoetxean sartu eta gutxira musikariekin kontaktuak egiten hasi zen eta Ruben Bladesek Rey Barretoren orkestran sartzea lortu zuen abeslari moduan. Baina dudari gabe urratsi garrantzitsuena 1977an eman zuen Willie Colon trombonista eta ekoizlearekin elkartu zenean. Metiendo mano izeneko diskoa kaleratu zuten eta Pablo Pueblo izan zen lehenengo singela. Regreso

Metiendo Mano diskoko abestia Willy Colonen moldaketa sofistikatu ezazten dira, baina koruak oso herrikoiak dira, kalean arnazten zen freskotasuna gordez. Ruben Bladesek ahots berri bat ekarri zion salsa musikari. Latinoamerikar guztien egunerokoa hitz egiten du eta bizi duten egoera salatzen du Pueblo izeneko kanta honen.

Ruben Bladesek eta Willy Colonek gailurra jo zuten 1978an Siembra diskoarekin. Saltza diskorik salduena izango zena kaleratu zuten. 3 milioi ale saltzea lortu zuten. Arrakasta handieneko lanak gehienera 40.000 salmentak izaten zituztenean. Bitxia da Fania diskoetxeko nagusiak Jerry Masucik ez zuela esperantza handiegirik. Kantak luzeegiak ziren beretzat eta letrak oso politikoak, baina denbora errekorrean 3 egunetan grabatu zuten lan honekin, musika latinoaren merkatua hankazkora jartzea lortu zuten. New Yorken salsa musikak berantzko bidea hartua zuen, batez ere John Travoltaren Saturday Night Feveren eta orokorrean disko musikaren arrakastagatik. Eta horregatik hasten da Siembra diskoa ia minutu bateko intro disko batekin. Ondoren etorriko dena musika eta jende latinoaren goraipamena izango da. Rubén Blades, Plástico.

Siembra diskoko letrekin mezu bat helarazi nahi du, zerbait salatu, eta hortik dator Rubén Bladesen musikari jarri zioten salsa intelektual izena. Plastiko deituriko abesti honetan adibidez, gaia New Yorkeko gizarte konsumista da. Itxurakeria eta utxalkeriaren aurka mintzatzen da. Baina itxaropen mezu batez amaitzen da. Latinoamerika guztiei zuzenduriko erabateko diskurso politiko batean.

Epifania Records etxekoei siembra diskotik gutxien gustatu zitzaien kanta Pedro Navaja izan zen. Ruben Bladesek txulo baten eta puta baten arteko elkartzea kontatzen du kronika moduan, eta abestiaren amaieran biak ustez hile egiten dira. Diskoetxeko nagusientzat gaia etzen batera proposa, etzuelako kontuan hartzen entzuleek, errealitatetik ies egin nahi zutela eta ez goraipatu. Bestalde, ez zioten etorkizun honik ikusten, haien ustez, luzegia zelako. Beldur ziren, 7 minutu eta 20 irauten duen abesti bat, etzela irratietarako, aproposa izango. Edo zein modutan, salsaren historiako, arrakastarik handiena bihurtu zen bere ala. 1928ko Mac the Knife opera ospetsutik hartu zuen ideia Ruben Bladesek. Baina, Cat Whalen, musika hartu ordez, Bertolt Brechtzen hitzetan, inspiratu zen. 11 urterekin hasi omen zen, atentzioa ematen zioten gertaerak apuntatzen, eta txikitatik gordetzen zituen, historio hoien artean aurkitzen da, Pedro Navaja. Narrazioa crescendondoa, misterioz eta suspensez betea musikaren erritmo eta intensitatearekin azten. Koroa, erailketa ikusi duen, mozkor batek kantatzen du, betirako genditu den, ezustearen esaldiarekin, la vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida.

Pedro Navaja oinarriturik film bat egin zen. Ruben Bladesi batere gustatzen etzaiona, operak eta antzerki lanak ere bai, eta guztiok ezagutzen duguna besti honi esker, Salsa Unibertsitateraino heldu zen. Musika eta hitzak ere bertan aztertzea lortuz. Gabriel García Márquez berak Pedro Navajaren idazlea izan nahi lukela, esan omen zuen behin.

Siembra diskoa izen bereko kantak izten du. Berriro ere mezua zuzena da, bizitzan ere iten duzuna jasoko duzu. Lirikoki osotasuna ematen dio lan osoari, eta Rubén Blades berriro ere plastikoa azteko gomendioarekin dator.

Siembrarekin izandako arrakastaren ondoren etzen famaren arriskuetan erori Ruben Bladesek argi zeukan bere eginkizuna zeintzen eta musika konposatzen jarraitu zuen letra konprometiduak idazten. Baina 1978an balada zoragarri bat idatzi zuen bere bizitzako pertsona oso garrantzitsu bati eskainia.

1975ean ezagutu zuen bere neskalaguna izango zen Paula C. Paula Campbell, Bostongoa zen ingeles literaturan graduatua eta salsa musika zale sutsua. Ruben erabat maitemindu zen eta elkarrekin bizi izan ziren Paularen apartamentuan New Yorkeko 82. kalean. Kantau idatzi zuen Paularekin izandako eztabaida baten ondoren eta Ruben Bladesen errepertorio guztiko ezagunenetarikoa bihurtu zen. Beste 4 urte egin zituzten elkarrekin eta azkenean Rubenen artista bizitzak banandu omen zituen.

Postizko kaleratu ondoren 1984ean bakarkako lehen lana kaleratu zuen Ruben Bladesek. Fania Records utzi eta Elektra diskoetxearekin sinatu zuen. Eta Willie Colonen tromboiaren ordez vibrafonoa erabiltzen hasi zen. Fania diskoetxearekin oso azarre bukatu zuen eta auzitara eraman zituen dirua osten ziotela argudiatuz. Seis del Solar sortu zuen orduan. Entzungo dugun abestiaren harmoniarako Johan Pachelbelen kanon ospetsuan oinarritu zen eta gaia berriz politikoa zen beste behin. Latinoamerikan bizi zen egoera soziopolitiko garratza.

0: gaueko 9ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon entzule, medikuen guardia eredua aldatzea proposatuko du Eusko Jaurlaritzaren Osasun Sailak mahai sektorialak astelenean egingo duen bileran. Euskadiko medikuen sindikatuak jakitera eman duenez, eurekin izandako bileretan landutako proposamena da. Besteak beste, gaueko guardien ondoren errekuperatu beharrik gabeko librantzak eta gaueko edo asteburuko guardian direnean jarduna malgutzeko erraztasunak jasotzen ditu proposamenak. Xetasunak, Amaia Portugalek.
2: Guardiei dagozkien neurri artean ordutegi malgutasun handiagoa. Astegun batean bada goizean atxeden hartu alizatea adibidez, edo asteburuko 24 ordukoak 12 orduko bi zatitan banatu alizatea. Bestetik, mediku bat gaueko 10etatik aurrerako txandarako aktibatzen dutenean, segidan librantza ematea atxeden hori gero errekuperatu beharrik gabe, edo 2030erako guardiak egiteko derrigortasunaren gehieneko adina 50 urtera jaistea. Orain arte medikuen sindikatuak egindako aldarrien arabera, ez luke bertan bera utziko irailetik aurrera greba mugagabea deitzeko duten asmoa. Baina beste plataforma batzuek guardien auzian zuten jarrita azpimarra eta horiek erakartzea izan liteke Osasun Sailaren helburuetako bat, baita medikuek peonadak berrabiaraztea ere itxaron zerrendak neurri batean arintze aldera.
1: Josu Urrutiko etxearen kontrako euroagindu bat behin-behinean atzera bota du Frantziako kasazio auzitegiak. Santiago Pedraz epaileak Urrutiko etxea espainiaratzeko eskatu zuen iazko abenduan 2002-2019ra etako buruzagi gorenetakoa izan zela leporatuta. Kasazio auzitegiak ebatzi du ezin dutela bi aldiz akusazio beragatik epaitu eta kausa beragatik ezin epaitu, beraz ez dut euro agindu hori onartu. Josu Urrutiko etxearen defentsaren esanetan, erabaki honek gutxienez 5-6 hilabetez Ipar Euskal Herrian bizitzen jarraitzea albideratuko du. Bestalde, Guardia Zibilak Santos Cerdán PSOEko antolakuntza idazkari ohiaren diru sarreren inguruan egindako txostena gaur emanda ezagutzera. Deklaratu gabeko 18.000 eurotik gora jaso zituela ondorioztatzen da. Bide batez, akzionak urte horietan lortutako hainbat kontratu publiko ikertzen ari dira. Besteak beste, Zubietako gartzela egiteko kontratua. Madril, Mikel Klaber.
3: Santos Cerdánek eta bere familiak nahi adina erabiliz ezaketen Serbinabarreko funtsak. Cerdánek eta bere ingurukoek 323.000 euro jaso zituzten bai zuzenean, soldaten bitartez, zein zeharka Madrilgo pisua ordainduta adibidez. Diru sarrera horiek batez ere 2019 eta 2023 urteen bitartean eman zirela dio txostenak, hain zuzen Ábalos garraio ministroa eta Cerdán alderdi sozialistako antolakuntza idazkaria izan ziren garaian, akzioa enpresak urte horietan lortutako hainbat kontratu publiko ikertzen ari dira orain, Serbin Navarrek jasotako diru sarreren 187%a akzionatik zetorren hain zuzen. Ba, txostenak akzionak beste enpresa batzuekin batera eraikitako Zubietako kartzela ere aipatzen du. Antxon Alonsok Serbinabarreko buruak 180.000 euro baino gehiago eskuratu zituen ustez bitartekari lanak egiteagatik kontratua enpresa horien esku gera zedin.
1: Guardia Zibilaren ikerketaren ondorioen berri ezagutu ala, Nafarroko gobernuak adierazi du argi geratu dela ez foru gobernuak, ez gobernukide, ez eta departamendu bat berak ere ez duela irregulartasunik egin. Ekonomian Bilboko portuak azken 20 urtetako hazkunderik handiena izan du urte hasieratikona. 112 handitu da trafikoa iazko epe berarekin alderatuta. Petrolio gordinaren eta gas naturalaren garraioa da nabarmen handitu dena. Importazioak, esportazioak baino gehiago handitu dira enpresak hornidura bermatzeko erosketak egiten ari direlako. Hormuzko itsasartearen itxierak ez du eraginik utzi, baina egoera luzatuz gero ondorioak Bilboko portura iritsiko direla ohartarazi du Iban Jimenez Bilboko portuko agintaritzako presidenteak.
4: Aigezko konportamentu ikusitxe, enpresa korokorrean erosketa asko inzeduen, no, tarifaren bilurrez eta baita bere suministroen bilurrez, beraz, guzteko leizkigu, kardan guzti hori izetea hain zuzen bere salmentako ja aurrikuspenak dauzelako eta pedidoak edo eskakizunak dauzelako, baina beste urte batzutan oro konportamentu gondanen berakada bat egonda.
1: Errepidetan arazorik ez, segurtasun sailetik bai estatu digutenez, seguraldiari dagokionez, biharko ez da aldaketa handirik espero. Kantauriko kostaldean zerua lainotuago egongo da eta euri txikia egin dezake. Hegoaldean giroa argiagoa izango da. Temperaturetan ere aldaketarik ez. Gaueko 9:04, urrengo albiste mankizuna hemen Euskadi Irratian ordu bete barru, informazio gehiago noiz nahi interneten, orain albiste zerbitzuan.

Gabon eta ongi etorri Zidorrean zaudete. Prest, beste bain ere, bidestu eta musikatu hauetan barneratzeko, bakizue gonbidatuta zaudetela eta soinu banda gure eskuz dezakezuela. Eta gaurkoan, ostiralero bezala asmoa da aste repasatze eta beraz azken egunotan aditu ditugun kantu eta disko berri batzuk berriz ere entzutea. Eta horien artean hau Jack White buelta baita Frozen Charlotte izena du bere lan berriak eta bertatik gaurkoan There's Nobody There.

Duela hilabete batzuk bi kantuko single berri bat argitaratu zuen eta garaia hartan uste genuen horretan geratuko zela. Single hori zela berritasuna Jack Whiteen aldetik, baina ez, disko oso bat zeukan prez eta kantu horiek lehenengo bi aurrerapenak baino ez ziren. Frozen Charlotte albuma dagoeneko kalean aurreko ostiraletik eta aste honetan zehar aditzen ibili gara horrelako abestiekin. There's nobody there. Eta hau Interpol taldea da. Beraiek izan dira duela gutxi Barcelonako Primavera Sound jaialdi erraldoi horretan jotzen, baina aretoetan jotzeko gogoz dabiltza. Eta eskaini zuten ez usteko kontzertu bat Madrilgo areto batean, ez izen bat erabiliz, hain zuzen ere kantu honen izena taldearen izen gisa argitaratuz. Iron Sea.

Eta hau ez da hilen taldearen disko berria da, azken egunotan aditzen ari garen beste lan plazaratu berri bat, eta goizero ilunduko da kantua.

Bederatzi urteren ondoren itzultzekoa da Alabama Shakes taldea disko berri batekin. I Must Be Dreaming izeneko lana abuztuaren 28an aditu izango dugu osorik. Eta aurrerapena, azkeneko aurrerapena, I Feel Hope Coming izeneko hau.

Eta disko hau dagoeneko kalean da, The Landfill izeneko lanarekin bueltatu baita Fruit Bats taldea. Bertan topatuko duzue That Gotham Sun.

Eric D. Johnsonek idatzen duen proiektua Fruit Bats eta euren diskorik berriena dagoeneko kalean dena eta aste honetan zehar aditzen ibili garen At the Landfill. Eta kantu honek baditu urteak. Jatorrizkoak esan nahi dugu, Buddy Guthrie-ren abestia baita, deporti, ia 80 urte dituena, eta garai hartan deportatuei eskaini ziena, eta zoritxarrez gaur egun ere, horixe gaurkotasunik galdu ez duena. Horrexegatik erabaki du Margo Price-ek moldaketa ederrago egitea, Joan Baez-ekin batera gainera, deporti.

bihurrean jarraitzen dugu eta gaurko ibilbidearen bigarren zatiari ekiteko zuet taldearen kantu bat ekarri dizuegu. Kantu berria esango dugu, deluxe erako edizio egin diotelako duren iazko Antidepressants diskoari, Antidepressants Expanded jarri diote izena, zabaldua beraz ordu hartako diskoa, eta gehitu dituzte kantu batzuk, hau adibidez, Sharpening Knives. Aldean osoiko bilakatzen ari dena, diskoei handik argitaratu eta urte betera edo edizio berezi bat egitea eta bitxikeria batzuk gehitzea. Kasu honetan, bat diskotik kanpo utzi zituzten kantu batzuk gehituta, Sweden iazko lana. Eta hau Future Birds taldearen berria da.

Estatu batuetako hegoaldeko roka, country alternatiboa eta amerikana giroetan mugitzen den taldeak bi diskoko album bat plazaratuko du. Lehenengoan dauden kantuak dagoeneko kalean dira eta bigarrenean izango direnetako bat plazaratu dute. Entzuten ari garen hau, Sober Somewhere.

Far Out Country izango du izena Future Birds taldearen lan berriak, eta bi disko izango dira bertan. Lehenengoa dagoeneko kalean da, eta bigarrenetik aurrerapen hau daukagu, Sober Somewhere izeneko kantua.

Hope is the Thing with Feathers izeneko disko berriarekin bueltatuko da, irailaren 18-erako du iragarria, eta hau da lehen aurrerapena Carolina Rain izeneko kantua, Rhiannon Giddens. Eta amerikana deitzen zaion estilo horretan jarraituz, zaku zabal horretako beste ertz batera joko dugu. Theo Lawrencen kantu berria ditzeko, I wanna know what's going on.

Theo Lawrenceen single berrietako bat aditzen ari gara, plazaratzen ari delako bi hiru asterik behin kantu berri bat, eta hau berriena, I wanna know what's going on.

Trickyren kantu berriak joan gara ditzen azken asteotan, Mitch Sandersen ahotsa lagunduela, eta diskoa dagoeneko kalean da, asteburu honetan aditu alduzuen album berrietako bat, Different When It's Silent.

astenetan entzuten duzuen bezala Amerikanatik gertuko kantu berri asko eta tartean hau Eli Paperboy Reading Getting There. Eta ukitu amerikarra, baina ego amerikarra duen kantu batekin bukatuko dugu. Hermanos Gutierrezen disko berriko, bigarren aurrerapena baita hau.

0: eta Ekuador tarrak dira beraiek eta Hego Ameriketara jo dute esan bezala eragin bila euren musika jorratzeko aurreko lanetan ere bazen, eh? Baina oraingo honetan agian gehiago eta Andeetara begira gainera, hau da Los Ojos del Cóndor kantu berria eta alaxe izango du izena album berriak ere. Beraiekin utzeko zaituztegu, baina badakizue, astelenean hementsi izango garela berriz, gaueko 10ak inguruan Euskadi Irratiko Zidorrean. Ordura arte betikoa, osondo izan eta musika asko entzun. Agur.
1: Zidorrean, Euskadi Irratian. Jon Basaguren.

0: gaueko 10ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon, entzule, Espainiako gobernuak gizarte segurantza eta portuen transferentzien inguruko proposamena bidali dio Eusko Jaurlaritzari gaur arratsaldean. Gobernantza, administrazio digital eta autogobernu sailak jasotako dokumentazio aztertzen ari dela eta oraindik baloraziorik egiteko azkarregi dela adierazi du. Gogoratu Imanol Pradales lehendakariak planto egin zula Espainiako gobernuaren aurrean, mai gainean eduki politikorik ezean, hilabete amaieran egin behar den aldebiko batzordean etzela egongo ohartarazita. Bestalde, Nerea Kortajarena Euskal Herria Bilduko legebiltzarkideak X sarearen bidez eskaria egin dio lehendakariari. Segurtasun sailak atxilotuen jatorriaren inguruko informazioa ez dezan zabaldu. Hain justu, Arartekoak atxilotu, ikertu eta biktimen jatorriari buruzko informazioa modu orokorrean ez zabaltzeko eskatu du gaur. Eskariaren berri, Iñaki Odriozorak.
2: Bai, hain zuzen atxilotuen, ikertuen eta biktimen jatorria jakitera ematekotan, datu hori garrantzi publikokoa delako edo informazioa testu inguruan kokatzeko funtsezkoa delako soilik egitea gomendatu dio Arartekoak segurtasun sailari. Kasuak, banan-banan aztertzeko gomendatu dio beraz. Arartekoak aitortzen du segurtasun sailak gardentasunaren alde eta desinformazioaren aurka egiteko aldatu zuela irizpidea, baina aldiberean dio horrek bateragarria izan behar duela kolektibo jakin batzuekiko aurreiritziak, estereotipoak eta estigmatizazioa sortu edo indartzea saihesteko bete beharrarekin. Horregatik Arartekoak uste du jatorriaren berri izatea baliagarria izan daitekeela analizirako eta politika publikoen garapenerako, baina arriskutsua izan daitekeela testu inguru gabe zabaltzea.
1: Errenteria eta Donosti arteko bidaia trenez zehazki topoz egiteko 4 minutu beharko dira bihartik aurrera. Altza eta Errenteriako Galtzara Borda arteko bide berria bihar zabalduko da. Gaur, Pasai Antxoko geltoki berrian, Susana García Txoka Eusko Jaurlaritzako mugikortasun sailburuak adierazi du, trenen maiztasuna 15 minututik 7:30 pasako dela, eta Pasai Antxo herria erdibitzen duen zubibidea eraitsiko dutela. Imanol Pradales lehendakariak azpiegiturak Pasai Antxoko herritarren bizi kalitatea hobetuko duela esan du.
3: Pertsonen bizi kalitatea hobetuko da eta mugitzeko aukerak biderkatuko dira. Maiztasun eta konexio hobeekin, bai unertzitatera, bai lanera, bai anoetara, ospitalera edo orain hondartzatara juteko.
1: Igandean, Espainiako futbol selekzioak jokatuko duen munduko txapelketako finale ikusteko, Bilboko udalak kalean ez du pantailarik jarriko. Juan Mari Aburto alkateak argi esan du, karguan daramatzan 11 urtetan, sekula ez duela horrelako horik jarri, ez da Atletikek finalak jokatu dituenean erez.
4: Benetan dago eskaera nahiko importantea geure irian pantailak egitzeko. Bakizue zenbat eskaera jaso ditugun bat. Partido Popularren.
1: Maider Etxebarria Gasteizko alkateak berriz, babes oso erakutsi dio Espainiako futbol selekzioari, taldeko kamiseta soinean jantzita komunikabideen aurrera gertuta. Espainiako selekzioaren alde zein kontra dauden herritarrak errespetatzen dituela esan du.
5: Kirol ikuskizuna dela eta pantaila ikusi nahi dutenak ongi etorriak izango dira. Baita Argentinako zaleak ere, eta etxean geratu nahi dutenekin ere konforme.
1: Euskal Herria Bilduk asteburuan Euskal Selekzioaren aldeko aldarrikapena egitera dei egin die herritarrei, eskatu die ikurrak eta kamisetak jantzita kalera ateratzeko. Amaitzeko zenbaki bat albiste, 2065. urtean, 3 Euskal Herritarretik batek 65 urte baina gehiago izango ditu. Hori, Eustatek etorkizunera begira egindako eskenatoki demografikoa. Beatriz Zabaleta.
6: Azkonde naturala berezkoa negatiboa izango da eta datozen 5 hamarkadatan ia 0.000 biztanleko galera izango da. Migrazioari esker konpensatuko da biztanleria galera hori. Geroz eta gehiago biziko gara, 65 urtetik gorako biztanleak 122% izango dira 2065. Hau da, 3tik 1 baino gehiago. Bizi itxaropena berrez, 87 urte terdikoa gizonezkoen kasuan, 91 urtekoa emakumeen kasuan. Adin txikikoak gutxiago, 5.6% jaitsiko da 16 urtetik beherako biztanleen kopurua, eta azterketak jaso duen bestea ugalkortasun maila apenas aldatuko dela, 1,35 semealaba emakumeko.
1: Errepidetan arazorik ez, segurtasun sailetik jakitera eman digutenez, seguraldiari dagokionez, biharko ez da aldaketa handirik espero. Kantauriko kostaldean zerua lainotuago egongo da, eta euri txikia egin dezake, hegoaldean giroa argiagoa izango da. Gaueko 10:05, urrengo albiste emankizuna hemen Euskadi Irratian, ordu bete barru, informazio gehiago noiz nahi interneten, orain albiste zerbitzuan.

0: gaur egin den kuponazoaren zozketan honako hau izan da zenbaki saritua.
1: 69.323, seria 124.
0: Zenbaki horrek 9 milioi euroko saria irabazi du. 15 milioikoa kuponazo isa ele jokatuz gero. Gainontzeko zenbaki sarituak juegos11.esen dituzu ikusgai. Bihar beste aukera bat daukazu asteburuko sueldazoa irabazteko. Eta badakizue, 11 jokatzen duzuen guztioi, ondo jokatuta.
2: Euskadi Irratia. Euskadi Irratian, bigarren aukera. Gure audiorik onenak berriz entzungai.
3: Eroso zaude, Aritz.
4: Eroso nago, Gorka, eskerrik asko.
3: Nik ez dakit estudio honek antzik izango ote duen zuk etxean duzunarekin.
4: Bapes.
5: ez askorik ez.
3: Hau ez da bereziki handia, eh?
5: Ez, baina etxean egiten dut gela baten, gela txikitxo baten, dauzkator nire gitarra, nire bajoa, nire kontroladora midia, eta ordenagailua. Eta punto.
3: Sareetan, baduzu kontu bat, ari, izenekoa Instagramen, eta hor, egiten dituzu, marrazki bizitunen kanten itzulpenak, bikoizkerak eta moldaketak ere bai. Pizka bat denetik,
5: bai, hori da.

0: txikitan marrazki dizunak, eta telebistari pegauta goten nintzen, asko. Bai, Shin-chan, Keroro, One Piece, Irukiak, tana, ikusten dituen nik. Eta abestiekin asko geratzen nintzen. Ba, bueno, asuntoa, One Piece nabil ikusten, Makusin, oin berriak dabizela euskera horatzen, eta postasun handia moan zidan, gainera bikoizleek egiten duten oso lan onakin. Eta, azten ez ikusten, eta introa, japonesez. No puede ser. Baina, unik gogoratzen ez di euskera zauela, hau. Eta orduan grabau inauen, hartu nauen olan karaoketxu bat One Piece-ena, grabau nauen, euskeraz, nira batzakin, eta aitari, anaiari, laguna irakutsi, eta, ostras, guapo, guapo.
1: Gustatu zitzaien.
0: Eta ba, esan nauen, eta esan gendun, ba, hemen agian zeu zer badau, eta ni egon naiz bitartean, ba, bai TikToken eta Instagramen, ba, nire eguneroko kanta hori, egunero, ez da egunero, baina...
1: Ia egunero,
0: bai, inspirazio datorrenean edo danadalakoan igotzen abesti bat, eta bueno, ba, batzuek ondo, beste batzuk txarrau, egia da, eduki superfluoak edo lan, ba, gauza tontakeriak edo horrela, gehiago ikusten zauela jenteak abestiak baino, baina azten eiz igotzen marrazki bizidunena eta ematen du, ba, nostalgia horrek edo nola bait jentea erakarri duela.
1: Hori da.
0: Osa, tira, marrazki bizidunei egiten zizkieten itzulpenak, ba, euren ba, japoniarretik edo inglesetik edo frantsesetik kodigo liokona didirez, kodea liokona. Baina denak dira originalak hemen EITB-en sortu direna. Kero nik egin duan gauza bakarra da hartu eta moldatu egin
2: dituzu. Eta adibidez, Keroloren aipatu duzu.
0: Bai.
2: Keroloren japoniarra zentzun zenuenean, esan zenuela aizu barkatu, baina honek badu euskarazko aldaera, ez da?
0: Bai, entzun hauen One Piece-ena. Eta Keroro ez dakite orain gaur egun dagoen hemen. Kerorona eskatu indiate asko.
2: Bueno, kantatu dezakezu pixka bat.
0: Kerorena, agian, behira, daukat hemen zabalik dorremirena nahi badozu.
2: Bale. Hori beste marrazki bizidun batzuena da, eh?
0: Berdina da, bai. Osa, animeak ziren hau edan adiren japoniarrak, dorremi, keroro, zoroak zoro, zeuden pillo bat, muka, eski pillo bat.
2: Ea ba.
0: Bale, venga, botako dute. Hemendik entzuten zaitz, ezta?
2: Bai, ekarri duzu zure mikrofono propioak.
0: Hori da.
2: Bueno, mikrofonoa ekarri duzu ordenagailu eramangarria, eta hor ondoko hori zer da, nola ditzen zaio aparailu horri?
0: Hau, soinu interfaz haitzen, eh? Delai bat probatuko bat? A ver, latentzia purban neukala, ya está listo, bai. Konponduta. Hau da soinu interfaz bat, baina hau da, ba, simaz, nik hemendik ordenadoretik atara dezaket soinua, eta ordenadora sartu, ba, nire gitarra, mikrofonoa, eta gero hemendik ere bai, ba, borratzen dauen Mikeleri botatzeko soinua.
2: Mikel, gure teknikariari.
0: Vale, bueno, ne dozu entzun?
2: Bai. Zuzeneko ahotsa.
0: Jarriko dut, bai. Hemen, pum. Guazen ba.

0: listo.
1: Ona, ona, ona. Ona, ze ona.
2: Hori autotunea.
3: Bai, autotunea dago bertan, sartuta, autotune berria, antaresena. Baina daukat bertan, esan dana, ahots, katea, ba, kompresoreak, ekualizazioak, ez da gizer, eta horrela sartuta ba, dauzkat, bai, bai, bai. Adibidez hori, ba, hau, dorre miren magia. Azten naiz adibidez, ba, pianoakin, bai. Eta egiten azten naiz, ba, ba, hau, ez da, oza, ziren dorre miren magiak, badauka, badauka, hau. Tan tan tin tin ton taran tan tan torabara tarotan tutan titata torototo. Tari dauka, dorre miren magiaren hori originalak dauka. Eta gero horreri beti sartzen diot, ba, bajo bat, ez da? Ba, adibidez. Notak egiten, beste barik.
1: Hau ja da zure aportazioa.
3: Hori da. Eta hor goitik entzuten da horrela. Ja, bueno, zerbait badago, ez da?
1: Orduan, abestiak egiten dituzu, pixka bat, apaindu edo, bentsate, tuneatu ere egiten dituzu.
3: Bai, hori da.
1: Zure modura moldatzen dituzu.
3: Hori da, hori da. Gero sartzen diogu, ba, adibidez, jo, kese. Sartzen diogu horrelako sekuentzia bat, sintetizadoretik, eta gero neri ja, sartzen diozunean bateria bat, ba, ja, te suena algo. Eta gero, de repente, ba, gitarra, ez da? Ze gitarra bat badauka, dorre mire magiak. Eta hor da, asko ez da entzuten, baina hor dago. Maten dio nola baiteko hori. Ba, de repente ematen dit, hiperpopetik. Beste baten ematen dit, ba, igual rockero bai izatea. Beste baten ematen dit, autotunekin beste batzutan ez. Ba, bai, bai, ba, nik uste raskatasuna ere, bai, ematen dagoela.
1: Eta fiskanaka, fiskanaka, lortu dituzu bederatzen mila jarretzaile baino gehiago.
3: Osa,
1: Instagramen.
3: Karo, nik Instagramen neuskan, nik uste TikToken ari dala izaten organikoagoa. TikToken dauzkat 3000 irureun edo horrelako bat. Eta Instagramen neuskan 8000, ba, nik uste dut, ba, guazen etiketa...
1: Bai. Ze hori ez dugu esan doa arte, baina zu izan zinen lehenbiziko demoraldia edo bigarren...
3: Nisa nintzen rebutekoa, justo.
1: Ah, rebutekoa.
3: Nisa nintzen duela 10 urte, 2006an egin zela guazen 3.0, zai egin zan pelikula, hori nik ere txikitan ikusitakoa, seria, hori ere ikusi nuela, irati, baina, tesi, landa, eta hobekin, eta gero 2006an sortzen da rebuta, gurea, irurte, egin genituen bertan.
1: Gari izan zinen guaztenen ez
3: da? Hori da, bai, bai, komentariak eta TikToken izatzen ditu batzutan,
1: Gari, begira, gari, horren nari da marrazki bizidunen musikak molatzen,
3: bai,
1: eta egiten, eta...
3: Bai, bai, bai. Iru disko atara ditut ja, bat laukatukin, bi STR-rekin, eta egon naiz bai iru... Lau urte inguru, ba musika atara gabe, baina musika egiten egon naiz beti. Orain dela hile bete, ataratzen dute disko bat, hortzen mugak zutan ditzen dana, dana orain dela bi urte hasi nintzen ekoizten, nik esnekin ekoizten, harinagotik, eta hasi nintzen probatzen, ba ordena ekoizten ikusi izan dut beti, ba gau estudioetan, eta Oian Morenorekin, eta, ba bueno, koplarekin olabai geratzen nintzen, ez da, ba, hau amendik horrela egiten da, ez da gizera, ez da gizor, baina jakin inoiz, eta orain dela bi urte, ba aurkitzen naiz etxean daukadala, ba, Abletona, nire, bueno, software bat musika egiteko, eta hortik hasten naiz, ba, probatzen, lehenengo eta probatzen, eta bestiak egiten probatzen, ze beti gitarrarekin egiten dituen, baina probatzen hasten naiz, eta, eta gustu hartu nion gustu da, sinintzen karreriakin, eta 12 kanta egin dituen, kanta sorta bat neukan momentuan, esan da, ba, igual hau, garaia da, agian berriro ere, disko ateratzeko edo zerbait esateko, zerbait nire propioa esateko.
1: Eta hortzen mugak zutan.
3: Hori da.
1: Bueno, egin diguzu bat, beste bat egiteko moduan?
3: Zer nahi dozu, marrazki bizionena, ala nahi dozu, adibidez, nire diskoko bat edo zuk esan.
1: Venga, zure diskoko bat. Egingo dugu zure diskoko bat.
3: Venga.
1: Hortzen mugak zutan?
3: Hortzen mugak zutanekoa, baina egingo dute gitarrarekin.
1: Venga.
3: Onja, zean da, autotune barik eta horrela, a ver, eraztuna kenduko ditut.
1: Hori da. Eroso jarri, jarri eroso.
3: Bai, itxan, kenduko dio dana da.
1: Bai.
3: Reber guztia. Esta. Bai, eskerrik asko, Mikel, eskerrik asko. Hortzen mugak zutan diskoa da oso, disko elektronikoa ere bai, baina nik beti idatzi izan dituta bestiak gitarras. Eta azken aldian ere bai, ba, horrelakoak ere igo ditute... bai Instagramera eta bai TikTokera, bueno, saretara. Eta justa besti hau azte ma naiz deitzen dana, da besti nahiko emozionala, nik nahiko emozionatzen naizena besti honekin, espero momentuan ondo ataratza eta dana, baina bai hitz egiten du, ba apur bat nire bizi osoari buruz. Nik txikitan adibidez neukan
0: genus balgo, uste deitzen dela, ondo esan dut eita, bai? Genus balgo.
1: Hor da guaita kontrolean, ez eizen du berak?
0: Bai, berak Carlos.
1: Carlos, agur bero bat, kristalaren bestaletik.
0: Eta neukan hori genus balgo, eta azten da kontatzen nola nik txikitan, gerritik bera, izan behar nituen horlako ba. Atramankulu batzu moduan, nire aitak deitzen zituenak zapatak, abeko zapatak, eta gero nik ere bai deitzen dituelak abeko zapatak. Eta datorapur bat, abesti deitzen da, azte manaiz, eta da ez azteko nire bizitzako etapa guztiak. Orduan da, txiki-txikitatik hasita eta gaur egunera, ba bueno, zer izan da.
1: Baina txikitan zer erabiltzen dituen, tramankulu batzuk?
0: Bai, horrelako, bai, gerritik bera, ba ez dakitu, apur bat Forrest Gumpek, loiteko erabiltzen dituen, ba hori, ba, hankak neuzkan erdito lestuta horrelan belaunetatik, eta edaztaki kanporantza edo barrurantza, eta orduan hori
1: zuzentzeko
0: ba, aitak esaten du, ba, 80. markada maieran eta 2000. markadan, ba, olako gauza traumatikoak egiten zitzaizkiela umei, eta niri tokatu zitzaidan ere hori egitea. Bai, bai.
1: Eta zer jaltza zizuten gauetan?
0: Ba, ziren, aitako beto esplikatuko du, baina dira, bai, hori, gerritik bera, ba, horrelako bota, zapata batzuk izango da ziren bezala, lo
1: egin... Goraino?
0: Goraino.
1: Gerriraino?
0: Gerriraino.
1: Jontxo.
0: Bai, gerriraino. Bai, eta zirela nahiko molestoak, eta lorik ezin nuela egin, orduan aita egoten zan ondoa, bueno, eske... emozionago konaz, baina egite egoten zan ondoan ba, eskuela astantzen, edo kantatzen edo ba, lo egin alizateko, eta gero gainera, ironikoa da hori amaitu zanean oza, nik ja ez nituen jarri bargei hau nik eskatu egiten nituen, eta gabeko zapatak non da nik ezin hauen egin loia
1: hori zematurte zenituela urte bat edo bi urte zenituela bai, bakarri
0: claro,
1: txikia zinen, claro, kasik ez zara oroituko
0: hori da, enaiz gogoratzen dira esaten dana oroipen inposatuak edo bai. Iraitak emondizu
1: gerora sortu dituzun
0: hori da, gerora sortu ditudanak baina bueno, baina bai bakeinuak egiteko abestian ba, bai nire gurasoi asko zaindu nautela nire lagunei herriko lagunei, Gernikako lagunei Donostian egin dituen lagunei ba bidean zehar musikari guztiei eta nire anaiari gehien batre bai
1: ja, ba, nahi duzunean
0: bueno, bai, jazta, txapa sartunda
1: ez, oso interesgarria
0: a ver.
1: Bai, jarri beste mikrofonoa, reberra
0: reberra, espera.

0: Ikigarria, eh? Emozionantea, kanta.
1: Bai.
0: Eta horra aipatu dituzu, Edu, Gorka, Oier, Zabala.
1: Bai.
0: Zer ziren txikitako lagunak?
1: Nire txikitako lagunak, ni txikitan lagun askorik eneukan, oza, bueno, nire txizan da jona apur barrarito. Eta futbolean ez ez, ba, gustan ditzaidan gehiago, ba, imaginatzea kodigo liokon nengoela, adibidez. Kodea liokon, dara best horrelako marrazki bizitzen,
0: vale.
1: Eta gustan ditzaidan, ba, imaginatzea ni, bertan barruan nengoela. Eta hori jolasten nuen Gorka, Irazabal lagun batekin, jolasten nuen horretara, eta gero ja nagusitxoago egin nintzenean, ba, amairu urtekin edo horrela, kuadrilla hasi ginen egiten ikastolan, ba, musika gustan zitzaigunak, eta hor bertan zaten Edu, Oier, eta Zabala.
0: Aizu, gradua maitzen dari zara.
1: Bai, por fin.
0: Lein.
1: Toma.
0: Egin duzu, ez?
1: Bai, egin dut Lein Arts. Dala, bueno, leinen modalidade berri bat, bai.
0: Arteen alorrekoa.
1: Hori da, arteen alorrean, bai. En las industrias culturales y creativas, esaten dena.
0: Uh-huh.
1: Bai.
0: Eta, gradua maierako lana orkestear duzu, ez da? Datorren astean orkestekotan zara, okerrez
1: bago, Hori da. Jesús Christopher gure badeu, datorren astean, ja presentetan dut.
0: Eta zein da gaia?
1: Gaia da.
0: Ze gaia aukeratu duzu, gradua maierako lana egiteko?
1: Esango, gai, claro, gureak dira PFG-ak, o sea, gure da proiektu de fin de grado.
0: Vale.
1: O sea, gradua maierako proiektua.
0: Vale. Orduan, gradua maierako lana ez, gradua maierako proiektua.
1: Proiektua, hori da. Eta orduan, bertan, Beltran aurreko etxearekin, eta Beribek, beste pertsona batekin, musika elektronikora bidratuta dagoen proiektu bat, egiten ditugu jaiak, eta egiten ditugu alegintzen gara, asintota bada. Alegintzen gara egiten jai ziurrak kolektiboarentzat, mundu guztiarentzat generalean, baina kolektiboarentzat zaurgarria diren pertsonentzat.
0: Inklusiboak, ez da, nola baita esateko mundu guztiarentzat seguruak,
1: bai,
0: eta erosoak
1: direnak,
0: ez? Inorez baztertzeko jaiak.
1: Hori da. Egin gendu lehengo Astran, 2008
0: Gernikan bertan
1: egin gendu lehengo, oso polita izan zan hori, eta handik aurrera egin ditugu, ba, bueno, Berlinen bizitzen.

0: praktikoa.
1: Bai, ikerketa praktikoa, mixtetikarena, gure anena.
0: Mixtetika zer da?
1: Gure kolektiboa, deitzen da, mixtetika.
0: Bale, eta zuek antolatzen dituzue festa inklusiboak.
1: Hori da, guk egiten.
0: Zer behar du festa inklusibo batek?
1: Lehenengo eta behin, nik uste bat, euki behar dana argi da, artistak izan behar direla, ba, disidenteak edo kolektibokoak, oza, emotea bozgoragailua ez zuten ari euki.
0: Kolektiboa aipatzen duzunean, ze kolektibo zari zara?
1: Kolektiboa, kolektibo LGTBI.
0: LGTBI, kublus, bale. Uh-huh.
1: Hori da, bueno, edo disidentzian dagoen, edo nor. Gero, beste gauza bat, eske gu gauza asko egin ditugu. Egin dugu, adibidez, bertan berdinen ikusi genduen gauza bat, zala zaintza talde bat eukitzea, bertan, segurtasun hori bermatzeko. Zaintza taldea zegoen azkenean, ba, begiratzen, karo, guken euskan politika batzuk ere bai, zirenak, adibidez, ez atal argazkirik dantzalekuan, oza, pribatutasuna ondoan daukasun jendeari zen. Naiz eta zuke selfie bat atara, ba, gian, ez duena nahi atera. Hau edanak, Berlineko rabetatik eta klubetatik ikasitako gauzak ziren, eh? Eta jarritzen genituen hasieran pegatina, baina pegatina ziren bebai hemen pixka bat arrotzak, pixka bat larregi jenteari jartzeko mobilan, edo horrela batzuk oso ondo, baina...
0: A pegatinak kamera estaltzeko.
1: Hori da, kamera estaltzeko bai. Pegatina batzuk, ba, bueno, gure logoarekin eta horrela, ba, bonito. Ze badaude beste jai batzuk egiten dinena, ba, hortu litulin datorren astean bai datorren astean egingo dana, eta horrela ba, dira...
0: Zei jai da hori.
1: Zarautzeko gaztetxan egiten bai. Dana tulitulifes, gainera ni horregon gonaiz kontzertu bat ematen.
0: Iragarri.
1: Ekainaren amairuan sortzitatik aurrera izango da. Eta hori bai Egamek sortzen duela, ba bueno, ba kolektiboek sortzen dute.
0: Ba Aritz Mendiola, eskerrik asko.
1: Gorka, zuri.
0: Animo bai. Festan eta animo datorren astean aurkeztuko duzun gradu amaierako proiektuarekin.
1: Ez dakit ni zertarako nagoen nervioso hau, eh? Kontzerturako ala gradu amaierarako ez dakit.
2: Euskadi Irratian bigarren aukera.
3: Amaraunan. Ez tok armairu.

0: Eta zabaldu dugu amarunako armairua, atera da Inigo Aramburu armairu barrutik, Happy People, oso zorio entxu, atera da. Eta gainera, ezkontzara, ezkontzara, ondartza, nire un milen mikro zumetaren ezkontzara ekin dara indiburuan, ondartzara joateko gogoz?
1: Bai, Gorka, uda iritsi zaiu eta arekin batera ondartzara juteko garaie. Ja. Eta onartuko dizuet, ni ez nahi zen arren ondartza zalea.
0: Ni ere ez.
1: Ez ez da.
0: Ni ere ez bat ere gustatzen.
1: Biztina nahiago, Gorka.
0: Ez da ere.
1: Ez da ere.
0: Mendia.
1: Mendie.
0: Itzala.
1: Bai, bai. Nire zu ez zela xekoa, ne?
0: Bai.
2: Eta izatekotan ere uretan.
1: Bai.
0: Oi.
1: Bai, barron. Barron.
2: Barron.
1: Eta horregatik gaur kontan, ekarri dizkizuet, ondartzan topaditzak egun tribu urbano edo profi ezberdinak.
0: Ara. Bai, zein gara buru estilista da, eta duki sortzailea, eta berak itxuraren inguruan hitz egiten digu.
1: Bai, oi da.
0: Eta kasu honetan, esan duzu, ondartzan topa ditzakegun tribuen inguruan arituko zarela, eh?
1: Ara
0: da. Azkera, baina ondartzan, hainbesteko anistasuna dago, ondartzan.
1: Entzuna,
0: baina jantziak denak dira antzekoak, ez? Bikini,
2: baizera,
0: trikini.
2: Baizera.
0: Bikinia, trikinia, toplesa.
2: Luzeak, laburrak, zabalak, estuak.
1: Egie.
0: Eslipak.
2: Ez.
0: Bai, eta horren arabera, zerkatzen duzu ja jendea, eh?
1: Bai.
0: Bai, eh?
1: Beraz,
0: esaidazu ze baino jantzi erabiltzen duzun eta esango dizu nolako azaren.
1: Bueno, ez dauka baino jantziekin harreman zuzena.
0: Ah, vale.
1: Ez beste non baitetik joko dut gaur kontan.
2: Esaidazu norekin zauden eta esango dizut ze tributako
1: azaren. Lehena, giri gorritua.
0: Giri gorritua.
1: Azken urteotan, nabarmen ugaritu dan taldea dau, giri gorrituarena.
0: Bai.
1: Eta goizengo izetik ondartzan topaditzakegu. Hasieran zuri-zuri, eta ondoren eguardirako jada garatu dute tonalitate gorrixka hori, piperminarena.
0: Bai, oso grafikoa, giri gorritua. Denok ulertu dugu hori esan da bakarrik, denok irudikatu dugu giri gorritua.
2: Pasa ingo zinen, ez, eguardirako gorri-gorri, ez?
0: Bai.
1: Lehen hau akaso.
0: Bai.
2: Urrengo egunean.
0: Ez bihar Bilbon 42 grado espero dira.
1: Pentsa.
0: Bihar goizeko 9 eguzkitan jarrita, 11 gorrituta.
1: Bai. Hauek kamiseta zuri batekin, mendiko galtzak, sandaliak galtzerdiekin, eta ondoren misera batekin.
0: Zer itzi duzu sandalien azpitik galtzerdiak janztaren inguruan? Aitortuko dizut, podologo guztiek esaten dutela oso osasuntsua dela hori, eh?
1: Ba.

0: garbiagoa dela hori, sandalian izerdi ibiltze baino.
1: Bai, egia da, sandalik askotan larruzko oini izaten dutela, eta hor...
0: Hor sortzen da ekosistema.
1: Azte usambrea. Nik jantzizan du ditut galtzerrikin. Bon hartuko dut krimen hori egindetela.
0: Baina krimen alda.
1: Batzuntzako, bai, Gorka. Nik atxe egin dut.
0: Nik ere bai.
1: Bai, ozta. Arantxa.
2: Galtzerdi politiak baldin badira eta sandaliak ere bai, zergatik ez.
0: Hori da, hori da. Bai hori xe.
1: Horrengoa, bozgorailuaren kofradia. Hauek ikusi baino lehen hau entzun ingo ditugu. Eta entzun eta handik 15 minutura ikusiko ditugu. Gaztek 16 bat urtekok, bainu jantzi luzea eta azpitik kantzontzi jokin.
0: Hara.
1: Kamisetarik ez eta ile horrazkera danak estilokoa.
0: Zergatik eramaten dituzte batzuek gainu jantziaren azpian galtzontzi joak?
1: Oaindik horri ez diot azalpenik.
0: Hori misterioa da. Hori ez dituzu eramaten, ez?
1: Nik sekula.
0: Bueno, hemen bukatzen dugu astero galtzontzi joa zitze egiten, konturatzen ari zara, azkenean beti bukatzen dugula leku berean.
1: Bai.
2: Aizu, baina aurten hoiek jai dute, eh? Bozgora gailurik ez zindera, Manoli.
1: Bueno. Egi, debekatu dute.
0: Bueno, ikusiko dugu. Bai, aurrez ere, ez dakindik, onatuta hote zegoen, eh?
2: Ja, baina, bueno, orain ja... Bai. Isuna jartzen hasiko dira, eta kontuz, eh? Hauzti
1: serio jarri zaigu kontu horrekin, eta...
2: Kontuz, eh?
1: Horrengoa, ondartzako matriarka. Onatuko ez duenik gehien atxekin detena, hau dala.
0: Hori nor da.
1: Goizeko lehen orduako, hortxe dau, gure señorea.
0: Emakumeak izaten dira beti.
1: Normalen emakumea, vale. Bai. Sile hartuta, urtero-urtero, leku berdinen ipintzen da, eta iluntz arte ez da etxea bueltatzen. Bere aldizkaria hartzen do, agurraren aldizkaria. Eta bertantxe.
0: Kaixo aldizkaria, eh?
1: Kaixo aldizkaria.
0: Kaixo aldizkaria.
1: Hala da. Eta bere brontzeatua, ez da gauza soia. Urtetan zehar lortu den zerbait da.
0: Ondutakoa, ez?
1: Ondutakoa. Eta gainera, kontxako ondartzako brontzeatuk badauketo nalitate berezi bat.
0: Abai.
1: Beak hori atsegin do.
0: Ez da beste dozi ondartzetakoa.
1: Ez, oiasko erre tonalitate hori, bikaina gainea, hori kontxan soilik lortzen da.
2: Aizu, baina krema asko behar du, honek, eh?
0: Edo ez.
1: Ez du, ematen batean.
2: Bai, bai, bai, eman behar da krema, eman behar da.
0: Eman behar da, baina...
1: Baina emakume honek ez to xentimo bate gastatzen kreman.
2: Bai, bai, bai, bai.
1: Ematen do?
2: Bai.
0: Bada espada feliz zubiari ez diogu galetuko zen itxidu.
2: Eta marka zuria gelditzen dira. Bai, bai, bai.
0: Bada espada feliz zubia gure medikoari ez diogu iritziri galetuko.
1: Ez, ez, ez.
0: Bada espada.
1: Horrengoa, pasealekuko ibiltaria. Ez da sekula udetan sartzen, atzea eta aurra ibiltzen da.
0: Ondar gainean, ez?
1: Ondar gainean.
0: Itxasartzean adibidez?
1: Itxasartzean, hori da. Eskuk bizkarratzen ditula.
0: Bai, oinak guztita.
1: Oinak guztita. Eta atzea eta aurrea ikus miran ibiltzen dan hori da. Ez da usekula ez zelatu bat jaten ikusiko, ez da eserita ere.
2: Ez da bere burua erakusten ere. Ez, hori ez da elburua. Elburua da gehiago zer dagoen ikustea.
1: Hala da, hala da.
2: Vale.
1: Eta amaitzeko, Estepako familia. Ok...
0: Estepa. Ez Estepan.
1: Ez, Estepako familia. Ok, 6, 7, 8, 9 pertsona sartzen didanak kotxe beren. Mobiliario guztia.
0: Baina, ez izitzen dira orain dik, edo, oia hori desagatu zen. Bai,
1: egon badaure.
0: Bai, eh?
2: Eserlekue.
0: Ah, bale, bale, bale, bale.
1: Eserlekue, maie, tortilla, sandia, dana dakarite. Eta ondartzara etortzen die, eta gainea, egun bakarreako bakarrik, ez zuela uste aste bete pasatzen duenik. Dana dakarrekie...
0: Eta maten dute etxe osoa furgoneta sartuta, ez, ondartzara.
1: Bai. Eta ondoren...
0: Eta gero ondartzatzen diazten dute txiringitoa?
1: Dana. Dana.
0: Karpa bat.
1: Karpa, eserleku, kozkaiue, dana ekartzen due.
2: Eta konbertsazio ere bai.
1: Bai.
2: Hauen ondoan kontuz.
1: Kontuz?
2: Asko etzara lasaituko.
1: Ez, ez.
0: Zundoren gana arrimatuko zinateke, eh?
1: Ni hauen gana.
0: Hauen gana.
1: Amata biok, urtero, urtero, urtero ondartzan, ese hitzen geha, famili ugarin aldamenen. Eta biok
0: zergatik. Aitzea, aitzea. Antena jartzeko.
1: Antena
2: jartzeko. Ero txutxu mutxukariak.
0: Lasaitasun bilatzen eta joango, ez horre.
1: Zoi sekula,
0: ez horre.
1: Sekula.
0: Lasaitasuna eskuratzeko agian obeto matriarkaren ondoan esertzea.
1: Egie.
0: Ue isilixirik egon, agel
1: dira. Ue isilixirik, bai.
2: Ba, honek emango lioke konbertsazioari ere.
1: Bai, baina bak iztuzte pasatzen da nornik teoria bat dauket. Eta euski hartzeko eta ondo hartzeko ezin da hitzik egin.
2: Ah.
1: Bestela, gutxigo hartzen da euskie. Eta behar da euskie parez pare, ez diagonal baten, ez besten. Eta aizea badau, aizekin ere gutxigo ematen du euskik.
2: Aizera.
1: Ja. Oigienik urten poderioz ata dituten teorik.
0: Eta hemen entzule batek ere iritzi eman nahi izan digu, eh? 6-8-8-6-6-6-0-0-0 aladio entzule honek. Zuek komunikatzeko boterea duzuen, ez? Eman mesedez egurra baino jantziaren azpian galtzontzi joa daramatenei. Hori nazka.
2: Bai,
0: Hori dio entzule horrek.
1: Ez omen da oso higienikoa.
0: Ez. Ez hor mikroorganismoak eta pilatzen dira, zintasuna, ekosistema...
2: Sandalietan adina.
0: Bai.
2: Ola mouse.
1: Gehiago, deskuidatzen.
0: Gehiago. Aizu, gainera gaur, ekarri duzu bixera. Zer etorri zara, ondartzarako moduan etorri zara?
1: Bai, eman...
0: Kamiseta beltza?
1: Bai.
2: Ni gauza da jakin nahi dut inigo.
1: Enal bitxo bat inai nion ondartzak.
2: Ez duzu esan, nola hartu behar da eguzkia etzan da, toalla gainean, edo beto aurkitxoan, aurkitxoan obetra ez etzan da.
1: Behar da, etzan da, ondo luzauta gainea.
2: Eta burua pixkak gora, edo, gero bestela hemen lepapean
1: zala
2: gelditzen dira, Aizena etzan da.
0: Zuen etzan eguzki zalea,
2: Aukten ez duzu asko hartu,
0: Ez du hartzen hemen.
1: Arantzak
0: hori dermatologoak ez dituzten. Dermatologoak esan zidan, eguzki hartzen bali baduzu, gau esotu egingo zara.
2: Bai, krema eman zato. Behar dela, krema, bai. Krema.
1: Bai, ala da. Mezu oizabalduko du behintzat, eman zaz,
2: bai, krema, krema, krema, krema,
0: krema, krema, krema, eta tentuz zibili.
1: Berrogeita mar plusa.
2: Bai. Nik uste autori askoz importanteagoa dela, kantzontzilloena baino,
0: Baita ere,
1: bai. Zalitike.
2: Bai. Benetan.
0: Bai. Zergatik diozu hori?
2: Bueno, ba, kantzontzilloena, ba, ez dakit.
1: Arantzak badirudi ulertzen dola kantzuntzion kontu.
2: Ez, ni krema kontu ez.
0: Agian etxean izago du norbait.
2: Ni krema kontu ez ulertzen dut.
0: Azpian, ez?
2: Ni krema kontu ez.
0: Inigo Aramburu, estetista lazkago tarra, eduki sortzailea, barazki saltzailea. Tira, ba, izango da, da urreko azken bai. Amaraunako zure tartea.
1: Ala da, ala da, sentimentu gazi gozo gaur.
0: Bueno, baina gozoak, gu gozoak nahiko genituzke, zeira, etik aurrera hemen txena izaitugu txintxo,
1: Hemen izango alnaiz.
0: Gugatik badamitzat, bai.
1: Bai.
0: Nahiko genuke, hemen jarraitze.
1: Hoi indazio, kurka.

0: gure audioak berriz entzungai. Adi. Atal honetan ez dugu pertsona normalik nahi. Ez ditugu ohiko bizimoduak eta ohiko historiak maite. Litekena da, datozen minutuetan deseroso sentiaraztea. Zure eskemak apurtzea. Joan Aldaz, soziologoaren eskutik, traidoreak. Zuzentasuna, gainbaloratuta dago.
1: Traidorez hitz egin behar badugu, Joan, ezin bera aipatu gabe utzi. Traidore gorena. Traidoreetan traidorena. Judas.
2: Gaur ere, Judas bat naiz. Judas bat naiz.
3: Orduan, amabietako batek, Judas Iskariote deituak, apaizburuen gana joan eta esan zien. Zer emango didazue, Jesus, zuen esku ustearen truke? Zilarrezko 30 txanpon agindu zizkioten. Ordutik, Jesus haien esku nola utzi pentsatzen hasi zen Judas.
2: Talena errenai, garrasi hostiak mutur betzak, taborrumba.
1: Traidoren arketipo unibertsala da Judas, Juan.
4: Bai, ala da.
1: Erlijio katolikoaren arabera, 30 txanponen truke, Jesusi traizio egin zion ikasle edo apostolua. Eta 13 zenbakia, zorte txarraren zenbakia izatean erruduna. Judasek du, horren errua.
4: Bai,
1: Judasen atik da 13 zorte txarreko zenbakia.
4: Bai, ze Jesus eta 12 apostoloien artean, ba, antza 13. Ematen duen hori Judasi egotzi izan zaio, eta horregatik gurean 13 daukan ospe txar hori, ez da?
1: Hori da, 13 apostolu ziren, Judas kendu egin zuten, traizioa egiteagatik, baina 13 ziren, horregatik 13 zenbakia, zorte txarraren zenbakia da.

0: Jesus hizketan ari zela han azaldu zen Judas, amabietako bat, gizon multzo handi bat zetorren arekin, ezpata eta makilak eskutan, apaiz buru eta herriko zaharrek bidalirik. Saltzaileak seinale hau jarria zian, nik musu emango diodana, horixe da, atxilot ezazua. Berehala, Jesusen gana hurbildu eta esan zion, agur, maixu, eta musu eman zion. Jesusek esan zion, adiskide, egizu egitekoa.
1: Inork ez du Judas izan nahi. Inork ez du Judas deitua izan nahi. Zenik orain esango banizu, Juan, zu Judas zara, Judas bat zara. Hori gaizki hartuko zenuke, iraina da. Pentsa, Euskal Herriko leku batzuetan Judas erre ere egiten dute, azte santuan?
2: Bai, ala da. Oituran eta gure herri kulturan hainbat adirazpide dauzkagu, ez? Besteak beste Moredan, Araban, baita ere Lizarran eta Alameneko aritzalan, alako Judasen panpin bat egin, gaztetxoe karrikatu eta su ematen diote, ez? Batean aste santuan bueltan, bestean inauterien bueltan, baina bai, printzipioz Judas izendatua izatea ez da una, baina agian segun, ez da, hori nola esan, evangelio kanonikoen arabera txarra da, eta horrela irudikatu izan da, baina Judasen evangelioaren arabera igual ona ere izan liteke, ez da, hor badaudelako hainbat interpretazio, ba Judasek izan zuen paperaren inguruan.
1: Ze traidorea izatea lotzen dugu gaiztoa izatearekin, pertsona txarra izatearekin, kurrudela izatearekin, eta Judasen kasuan bere abiztenean ere ikusten da hori, ze Judas Iskariote omen zen, eta bada teoria bat, esaten duena, Iskariote hori sikario hitzetik ote zetorren.
2: Bai, hori esaten da, baina ez dute oso ontzat hartzen, zeren, bueno, Biblian bertan ere Judas ez da sekula hiltzailetzat hartzen, baizik eta nola esan traidoretzat, ez da. Oso litekena da, Iskariote herritik eratortzea izen hori, eta hori izatea, bueno, horta urren arrazoia. Baina, bueno, dakigun moduan, Judas pertsonaiaren inguruan badaude azalpen historikoak, eta hor zaila da historian atzera eta evidentziak aurkitza, eta kondairaren bueltakoa, ez? Egia da, existitu zala, hori onartu eta bezala badago begirada historikotik, baina ba, pertsona eta pertsonaiaren bueltan dauden egiak eta gezurrak batira.
1: Azkenean Judas egindako az da motu eta bere buruaz beste egin zuen.
2: Bai, hori da azalpenetariko bat, bada esaten duenik 30 txanponekin alako landa bat erosi eta bertan amildu eta hil egin zala, baina oso litekena da bere buruaz beste egin izana, egin zuen hortaz da mututa.
1: Oholtzetan eta zineman ere azaldu izan zaigu Judas, Juan, esate baterako Alex de la Iglesiaren 30 monedas, Teresa Joan, bertan ere egiten zaioa referentzia Judasi.
3: Tienen objetos que hayan hecho daño a Cristo. Los clavos de la cruz. Espinas de la corona.
4: Las 30 monedas de Judas.
3: Quien reúna las 30 monedas tendrá en su poder un arma más poderosa que el mismo arca de la alianza.
1: 30 txanpon biltzen dituenak egundoko boterea izango du. Serio horretan.
2: Bai, azken batean
1: horiek dira justu, Jesus traizionatzeko Judasek kobratu zituen 30 txanpon horiek.
2: Bai, ala da, nola esan, azken batean geizkiarekin lotuak dauden ideiak dira, txanpon horiek ere Judasen bueltako kondairak, baina hortan egiten dian analizak berauek ere esaten dute, zantza garai hartako ziarrezko 30 txanpon horiek ere hainbesterako etzirala, ez, egin zuen traizioa handi hori egiteko. Nola nahi ere, ba, ipatutako seria nola bestelako, bueno, adirazpide kulturalak badira Judasek orain daino ere daukan oihartzunaren erakusle, ezta?
1: Eta nola ez, 70-ko hamarkadan Judas Jesucristo superestareko protagonista izan zen.
5: My God, I saw him. He looked like God is dead. And he was so bad, I had to turn my head. You beat him so hard that he was bent and lame. And I know who everybody's gonna blame. I don't believe he knows I acted for a...
1: Hori bai, pelikula horretan azaltzen den Judas, nolabait Judas disko itxurakoa dela esango dugu, ez? Disko fashion Judas bat azaltzen zaigu hor. Ze horra azaltzen da Carl Anderson, Judas interpretatuz, nolako itxurarekin gainera. Kasik abako musikariek jantziko lituzketen arropak jantzita, horrelako litx edo fleko batzuk besotatik zintzilik eta horiek astinduz. Momentu batean ikusten da, gurutze dizitatzu batetik zintzilik jaisten, zerutik jaisten, ez beratz, Madonna kontzertutan azaltzen den bezalaxe goitik azaltzen, ez? Eta oso transgresorea izan zen, Jesucristo Superstar, pelikula hori. Eta bai horren aurretik 1971an Andrew Lloyd Webberrek egindako opera bera ere.
2: Bai, gai hori bera jorratzea, ez, bata ere esaten duenik, nola esan, Jesu Kristo superstar baino gehiago Juda superstar izan beharko lukela, ez, Juda zan egia...
1: protagonista Juda, ez,
2: protagonista, baina igual hori...
1: Kontatzen zena zen, Jesu Kristoren bizitzako azken zatia, azken bai. Astea, Judasen begietatik ikusia.
2: Bai, eta bere dilema, bere bizipen eta zera guztietatik, ez? Argi dago, ba, eguneratu egin zula gure herri kulturan ere horren edatua dagoen, bueno, traidoraren irudi arketipiko hori, eta zuk ondo esan bezala, ba, bestelako estetika iruditeri batean, baina oinarrian mezua nolabait berdina pentsaraztera eramaten gintuen, ez? Egiaz, traidorea izan zan, zen nola izan zan, bueno.
1: Dena den traidoreak irudikatzeko modu asko daude, zer esan dugu, jendearentzat normalean traidore izatea da, persona gaiztoa izatea, krudela izatea. Baina, Juan, zuk atal honetan erakutsi diguzu, eta ja dagoeneko 60 traidore ekarri dizkiguzu jadanik, gaur dugu, irrati urte honetako azkena, baina datorren irrati urtean jarraitzeko asmoz.
2: Traizionatzez ban auzue.
1: Hori da, ez zaitugu traizionatuko, eh? Momentuz ez. Hori bai, erakutsi diguzuna da, traidoreak izan daitezkeela heroiak. Traidoreak izan daitezkeela, esate baterako, eredugarriak. Eta Judas edo Judas beraren inguruan ere badaude teoria batzuk esaten dutenak, ez dela traidorea izan.
2: Bai, hor hipotesi diferentea daude, gainera alako evangelio apokrifoen bueltan, eta hori da ere Judasen evangelioa. Jesukristo osteko bigarren mendeko alegia ez da ondorenaren asmatu edo egindakoa, eta bertan esaten dantza, claro, pentsa dezagun, ez? Jesus jainkoaren semea omen, eta nola liteke ez aurre ikusi izatea bere apostoletako batek traizionatu egingo zuela, ez? Eta Judasen evangeliontan esaten dena hainbatetan da nolabait eskutik egin zuten zerbait zala, ez? Ba, nolabait Judasek ikusi zuela lagun mina izan da, Jesusen lagun mina izan da, horrela albitetuko zutela Jesus hilda, ba, berak egin behar zuen mezua zabaltzea lurrean, ez da? Eta traidore baino gehiago albideratzaile bezala ikusten da historia honetan.
1: Beraz, eutanasia moduko bat?
2: Bai, bultzada bat edo esango genuke, baina adostutako bultzada bat.
1: Jesusek esan ziola Judasi, hilda zaztu eta horrela nire mezua hobeto zabalduko da.
2: Bai, gainera aipatzen genuen aurreko aipu batetan bezala, ez, egin zazu egin beharreko hori, ez, esaten zuen gutxillo aipuak. Horren interpretaketa asko eman dira, ze azken batean nolabait ere
1: irudikatzen da. Zer da egin beharrekoa, zer zen egin beharreko hori?
2: Egin beharreko hori hori zala hain zuzen ere, ez, nolabait, berak transmitituta egin behar zuen mezua albidetza, eta hortan Judas traidore baino gehiago nolabait albideratzaile eta lagun bezala ere irudikatzen da, hipotesi edo alpen horretan.
1: Traidoreak eredugarri izan daitezke, Juan?
2: Traidoreak eredugarri. Uste dut, traidoreaz mintzo garenean irudikatu edo esnartu ardegula zein eta zer egiten dioten traizio, ez? Hor beti ere asimetriak egoten dira gehientzunetan, traizio egiten dugu boterea duen horri, ez? Eta seguraski botere horri egin diogun traizioak ez du ondo hartuko, baina ikusi dugu, ez? Da, hainbate, espioi edo nola san, Chelsea Manning edo Assange bere momentuan beren herriei, beren estatuei traizio egin zioten, baina akaso begira da humanista orokorrago batetik albidetu zuten, bueno, hor mai gainean zuten sarraskiak azalaraztea, ikustea, eta termino etiko moraletan igual traiziotik zeuzer ona edo bea egin zuten, ez da?
1: Eta horren adibide, Juan esan dugun bezala, atalau, traidoreak atala, 60 traidore ezagutu ditugu, azkena, begira, traidoretan traidorena.
2: Hala da.
1: Judas, bera. Juan, alda, zu da una pasa, eh?
2: Berdin, gorta.
1: Eta ez inot traizionatu.
2: Bueno, edo afektuti.

0: gaueko 11ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon entzule, Lourdes Errasti eta Paco Etxeberria antropologo, forentxe eta Arantzadiko kideek Gipuzkoako Foru Aldundiaren omenaldia jaso dute gaur arratsaldean memoria historikoa berreskuratzen egindako lanagatik. Lourdes Errastik euren lanak gerra zibileko biktimei duintasuna berreskuratzen laguntzen diela esan du.
2: Ez da bakarrik hobitik ateratzea, baizik eta gerran eta gerrostean lurpean izindutako erailketen biktimak azalaraztea. Bere zenitartekoi, arrastuak eta memoria itzultzea.
1: Paco Etxeberriak egun mediku forentxek fiskal, epaile eta epaitegientzat lan egiten dutela esan du, baina hori zabaldu beharra dagoela. Bere ikaslei begira, zoritxarrez, nazioartean lan handia izango dutela ohartarazi die.
3: Hay que ir pensando quién irá a Gaza y quién irá a Ucrania. Y seguramente lo van a hacer quienes hoy día son nuestros alumnos, ¿no?
1: Bihar beteko dira 80 urte 36ko altxamendu fasista izan zela gerra zibila eta frankismoa ekarriko zituena. Omenaldia egiteko data, urteurren seinalatuaren bezpera eta lekua Frankok udak Donostian pasatzen zituen lekua Aieteko jauregia aukeratu ditu Gipuzkoako Diputazioak omenaldi berezi hori egiteko. Beste urteurren bat albiste ere, uztailaren 23an beteko baitira 50 urte Eduardo Moreno Bergaretxe Pertur desagertu zela. Euskal Herriko giza eskubide beatokiak egindako ikerketaren arabera, Espainiako estatu aparatuek eta polizia paramilitarrak desagerrarazi zuten eta ez etako bereziek. Ramon Sánchez.
4: Etan infiltratu, itzordu trampa bat jarri, perturbaitu, frogak ezabatu eta 50 urte hauetan gertatua estaltzeko gaitasuna, estatu aparatuek bakarrik dutela uste du Euskal Herriko giza eskubideen beatokiak. Beste alde batetik etako bereziek desagerketan ez zutela parte hartu esateko datu hauetan oinarritzen da beatokia. Batetik, bereziek baitu eta ustez hil izan balute, Donibane Loitzunen perturri ikusi zuten azken itzorduan elirateke berezietako bi persona ezagunenak izango, Pakito eta Apala legia. Bestetik, perturri itzordu faltsuaren proposamena bere konfidantza osoko persona baten, Joseba Ulestiren bidez iritsi zitzaion, berezien kontroletik kanpo zegoena.
1: Lan arlokoetan, Sidenor altzairutegiko lan batzordeak lan ikuskaritzaren aurrean salaketa jarri du, Basauriko langilek jasaten ari diren temperatura altuengatik. Jorge Barroso lan batzordeko kidearen esanetan, 50 gradutan ari dira lanean maiatzaz geroztik. Zuzendaritzari temperatura egokitzeko eskatu diote, baina enpresak zigortu egin dituela dio, sute simulazio egin eta guzkipean 44 gradutan egotea behartuz. Jorge Barroso.
5: Esta misma mañana ha sido la denuncia, estamos a la espera de respuesta de inspección de trabajo.
1: Beharginek euren osasuna lehenetsi eta protokoloak eraginkortasunez aplikatzea eskatzen dute. Amaitzeko Europar Batzordeak Espainiari aholkatu dio sekretu ofizialen legea onartzea, goikarguen ustelkeria kasuan prozedurak azkartzea, fiskal nagusiaren autonomia indartzea eta botere judizialaren kontseilu nagusiko kideak izendatzeko prozesua amaitzea. Horiek guztiak zuzenbide estatuari buruz argitaratutako txostenean jasotakoak. Brusela, Aitor Sagarzazu.
6: Batzordaren iritziz, sekretu ofizialen legean aurreratu da gehieniaz. Legea berrikustearekin dio, informaziora sarbidea hobetu da, eta rengo mendatzen du behin betiko onartzea, agiri ofizialetara sarbidea izateko Europako estandarra kontuan hartuta. Era berean, bilakera aitortzen dio, fiskal nagusiaren estatusa indartzeko prozesuari, prozedura kriminalen legaren erreforma bultzatuta. Bruselak ere aipatzen du, beharra dagoela goikarguen ustelkeria kasuan ikerketak eta uzipetzeak hobeki eta azkarrago lantzeko, erronkek badirautelako bere hitzetan. Eta urrats gutxian goikarguen interestalken eta ondasunen aitorpenean eginda, horri buruzko lege prozesua garatzeko dei egin du Europar Batzordeak. Botere judizialaren kontseilu nagusiari dagokionez, kideak aukeratzeko prozesuan aurrera pausoak ikusten ditu, baina azpimarratzen du ez dagoela kontsentsurik eta beraz prozedura fintzen jarraitzeko iradoki dio Madrili.
1: Errepidetan matxuratutako bi autok traba egiten dute AP8an, bata Elgoibarren Bilborako norabidean, bestea Zumaian Bilborako norabidean ere. Eguraldiari dagokionez, biharko ez da aldaketa handirik espero Kantauriko kostaldean zerua lainotuago egongo da eta euri txikia egin dezake. Hegoaldean giroa argiagoa izango da. Gauko 11:04, urrengo albiste emankizuna hemen Euskadi Irratian ordubete barru, informazio gehiago noiz nahi interneten, orain albiste zerbitzuan.

0: Ekain Perezek aurkeztuta, gonbidatu bakoitza lore bat balitz bezala ostokatuko dugu. Jakiteko, zeintzuk diren bere, lore ostoak.
1: Haupa, zer moduz, ongietorri lore ostoak era. Betiko moduan, euskal artista baten konpainian, bere petalo musikalak ostokatzeko abenturan murgilduko gara. Eta gaurkoan, Eibarren 1986an jaio, eta gaur egun, Arabako Lautadan biziten musikari bat dugu protagonistatzat. Askok Napoka hiria biko zoragarri hartako partaide gisa ezagutu genuen, baina 2017an bide berri bat hasi zuen bakarlari gisa. Gaur egun, pausu irmoz egiten jarraitzen duen bidea. Bizipen hori guztiak eta inguruan izan duen soinu bandaren zatitxo bat ezagutuko dugu gaur. Hau lore ostoak da, eta gaurko gure lorea, maiz.
2: Inor begira izan da ere, berdin egin nahi nuke.

0: Maizen 2022ko Lautada diskoa irekita entzun dugu Inor begira izan da ere. Gauza bada nahi izatea eta bestea lortzea. Miren Arbaiza, ongi etorri.
1: Eskerrik asko.
0: Berdin egiten duzu, Inor begira izan da ere.
1: Bueno, ez beti, kanpo begiraren dakizu. Horre epaia oso presente izaten dugu batzutan, eta batzuk. Eta, baina, bueno, helburua beti da hori, ez? Inor espaleo bezala jokatzea, ez? Batez ere hori, ba, teorian gustatzen zaizun zerbait egin, ez? Kantatzen edo zuzenekoetan, eta bar, bai, baina sortzeko ere bainik, nahiago dut bakarrik egin, eta gero ala badagokio, ba, erakutsi, ez? Lagunei, kidei, baina behar dut, bai, behar dut, ni bakarrik egon, eta gero-gerokoak. Mm-hmm. Bai.
0: Bada esaldi bat kantuan, errealitatearen muturreko moduko bat dena, eta horrela dio, armak eman nahi dizkiguzue, eskuak ondo lotu eta gero. Hau da, nahi izan da ere, kontrola dugula uste dugunean, txotxongio moduko batean bilakatu gaitezke, ezta?
1: Bai, hori uste dut, azken urtetan, gizartean askotan ikusten den zerbait dela, ez? Agian gutxiengoei edo minorizatutako taldeei eta barrez ba, kupoak direla edo ez, bueno, badaudela politika publiko batzuk askotan ba, laguntzeko edo, baina ia bia puntu askotan desorekatik, ez? Desorekatua dagoenean, ba, bueno, ba, horti dator gogeta, ez? Gutxirako balio dizula ba, arma batek espin baldin baduzu, ez badukazu mugitzeko aukerarik, ez?
0: Kontrol hori, ez?
1: Bai.
0: Nori irudikatzen duzu eskuak lotzen dizkigun figura horren atzean, edo zer dago bestela kantuaren ideia zitrizitzin horien guztien atzean?
1: Bueno, berez Hernamuina zan sortzeko libre izatearen naia. Eta hasiera batean naturak presentzia gehiago zeukan kantu honetan, eta estribillo ere esan gaur egun dena. Iten nuen analogia bat naturarekin, ez? Eta nola ba basoak baso batek zu hartzen duenean ere ba, beharrezko baldintzak baldin badaude nola fruituak eman ditzaken berriz, ez? Edo nola regeneratu daitekeen, eta bueno, ba, sormena ere, eta sortzeko baldintzak ematen baldin badira, denok ez sortu dezakegu, baina egia da baldintza batzu behar direla, ez? Baina, bueno, hortik abiatu zen kantu hau. Eta gero, bueno, ba, gauzaz egual zehatzetara bidaiatu dut hola, baina
0: metamorfosi di moduko bat izan.
1: Bai. Ba, kizu, bueno, hor hasieran izango dena, eta gero auskalo nola bukatzen duten, gauza hauek, baina bai, gero gauza praktiko bategatik izan zen, ze ikusten nuen kantua nahiko zuzena zela, eta bai. Ni nuen errepikako doinua, hola, asko souleroagoa zan, eta esan nuen ez, usto taldatu imartu dala hau, eta bari, eta arruan hortik etorzen zer, eta bueno, kolpe
0: bai, ahotsak ez du bai. Melodiaren epixua eramaten, ez? Ahotsa gehiago da, ba, bai. Zerbait erritmikoa eta mezu zuzena sartzen duana, ez?
1: Hori da.
0: Instrumentazioaren gainetik.
1: Hori da, bai. Eta hitzak ere zuzenagoak hasieran zena baino, hasieran askoz poetikoagoak ziren. Eta ia bukara arturra lafuan ziren, baina, bueno, bagero hori, bueno, ondo, bizkorribili ginen, ikusi genuen borobilduko zuela, ez? Aldaketa horrekin kantua, eta bai, eta hola xen geratu zan, eta, bueno, ba, nik ustot pixka bat, bentzat jenteak esan didanagatik, jenteak ulertu du, nik bentzat buruan neukan mezu hori, osea, que, bueno, hori ez da.
0: Ez da gutxi, eh? Bueno, ba, zorionak lehenik eta behin, egin dako lanagatik, namorro bila egin duzu. Gero ere izango
1: dugu.
0: Bueno, duzue, bai. Izango dugu zein dagoen horatzean bai. Zurekin batera, eta izango dugu beta. Lautada diskoa disekzionatzeko, ze orain zure lore ostoen atzetik jarri nahi dugu.
2: Lore ostoak. Gonbidatu bakoitza lore bat balitz bezala ostokatuko dugu.
0: Eta horretarako kantu bat behar dugu. Zarekin hasiko gara, Miren.
1: Ba, hasteko aukeratu dut Izotzondoko eguzki. Xabier Letek eta bueno, Lurde Siriondo kantatzen duten kantua.
0: Eta nora zaramatza besti honek edo zergatik ekarri diguzu?
1: Ba, bueno, eskatu zenidanean holan bizitzako kantuak eta bar, buah. Bueno, esan hon hasierak, ez? Hasierak nerezako asko lotzen ditut iraganarekin eta etxeakin. Etxea, gurasoak eta familia eta bagian ba, direla gabonak edo urtebetetzeak edo San Juanak edo guretzako ospakizunak eta elkartzeko aitzakia ziren eta diren egun seinalatu horiek eta nola ba, gure etxan beti egondalako ohitura politorita da hori mailan bueltan kantatzearena eta ba, kantu paperak ere baditugu, bakoitzak berea, bere izena bizenekin eta nik uste hor, bueno, askotan pentsatzen dut, eta ez dakite, baina azkenean iturri asko tatik edan daiteke ez, baina nik oso konexio xamurra, edo, bai, badut, ba hori, euskal kantak eta ahots askotara kantatu, eta etxeko goxotasun hori transmititzen dit, eta bueno, ba, bada oroitzapenak, iragana, eta etxea. Ez orduan, ba, horregatik aukeratu dut, hau, izan ziteken bezala, ba, ezakite, Mikel Aboa ere bai, edo Imanol asko kantatu izan dugu, baina, bueno, bai, ba, hau aukeratu dut bi ahots ere badituelako, eta bueno, polita da oso, oso kantu polita da.
0: Xavier Lete eta bere alboan Lourdes Iriondo, esan bezala, emakume iraultzaile eta preferente bat, urrengo belaunaldientzat, ezta?
1: Ba bai, eta gainera azken urtetan, ez da, nik uste otari zaiola...
0: Bai, pixka bat, bai,
1: espazio...
0: bere garrantzia ematen,
1: bai, ez? Bai, bere garrantzia ematen da, bueno, ondo, horrela behar du.
0: Zure jatorrirako konexioa egiten duzu kantu honekin nola baita, ez? Bai, zure abesteko hasiera horrekin, ez? Eta ba, zure inguru edo komunidade gertuko horrekin, ez?
1: Bai, eta gero nik ere, ni oso eskertua nago etxekoekin, bueno, ba, bintzate, ba hori, transmisio lan hori jaso dut. Eurak bizitza zuten, ba, belaunaldi bat, ez? Ba, bueno, ba... kontestu jakin batekoa eta asko borrokatu behar izan duena eta ni bai, ozakit, oso zorteun sentitzen naiz horregatik, ba, jaso dudalako berein handik ba, gure kultura eta gure, bai, ba, bueno, maitasun hori gure hizkuntzarekiko ere bai eta bai, bai, ba, balore horiek ere hor danak barruan sentitzen ditut kantu hauetan eta bueno, kantu hauek historia dira eta gure herriaren historia kontatzen dute, modu batera edo bestera, ez? Eta dena da kate bat. Orduan bueno, horrek askotan balurra emango balit bezala, ez? Eta bai, eta gero abestearen gozamena. Besterik gabe ere, Hola
0: Hortzak berdinetara abestatzen zenien ederra denez,
1: bai.
0: Familia, edo, bueno, lagun artean, edo dena delakoan, ez?
1: Bai, hori da, hori niri horrekin beti gozatu izan dut pila bat kantatzen, bai.
0: Ba horri guztiari ikusgarritasuna emango diogu, Izotz ondoko eguzki, Xavier Letek, 1974an aurkeztutako abestionekin.

0: Lore Ostoak.
1: Miren Arbaizaren musika loreko lehen petaloa geure ganatu dugu Xavier Leterekin, eta bere alboan Lourdes Iriondo referentetzat jarri badugu, beste emakume referente batekin jarraituko dugu, ezta?
2: Bai, bai, orain horrengo aukeratu dute Itxasera untziak, Anariren abiak diskotik. Bueno, ba, baitaren nere bizitzako kantuetan edo bueno, musika mentzat ba bai ba zera espazio handia daukalako Anarik, eta bai, ez dakit, mugarri bat bezala izan zen ezako disko hau. Lehenengo diskoa ezagutu nuena, hau bigarrena duztu lerea, baina ni honekin sartu nintzen bere
1: Anariren
2: unibertsuan. Eta bai, ustuta mailo mala, bueno, ez dakit hortik. Eta bai, eta gero hor bai, bueno, sartu nintzen bere unibertsuan, eta sartu nintzen nire barne munduan ere bai. Bueno, diskoak berak badauka olako, ez? Zure buruarekin elkarrizketa bat, edo, bueno, ustot laguntzen duela horretan, ez? Eta, bai, ez dakit, de repente beste lurralde batzuk la ezagutzera joan nintzen bere eskutik. Eta, ba, disko hau izugarria iruditzen zait hasiatik bukaerara, ez dakit dana, tratamentua, geruzapila bat hau txan tratamentua, ez dakit honi entzun modugun honek ere, ez, ba, samplerrak, ez dakit, oso aberatxa da, oso aberatxa da, iluna da, baina neri, ez dakit, ikustu tortxea zinta konturatzen iluntasunan atrakzio hori, ez dakit. Eta gero gora, karo, ni ere asko lotzena, bueno, karo, alabe arrez, nire bilbidan askotan agertu da Ander Mujika noski, eta Anderrekin batera lehenengo aldiz berarekin ikusi nuen Anari, joan ginen biok elkarrekin Ermura Lurpe tabernara, eta antxe josuen Anarik Maitekin, Maite Arroita Jaureekin museokin, txeloan lagundu zion, eta egun hartatik daukat berak sinatutako postaltxo bat. Orduan zeukan Anari eta Petxin diskoa ahi aterata, eta zeukan olako postaltxo bat, eta badauka sinatu eta orain dik, tio, bai, bai, 2004 maiatza hor, Anarik.
1: Eta orain Anderrek berekin jotzen
2: du. Eta orain Anderrek berekin jotzen du.
1: Horti, kurua izten da.
2: Bai, bai, bai.
1: Zebolita.
2: Bai.
1: Bueno, ba, 2000 urteran jo egingo dugu atzera, Anariren abiak diskoa ireki, eta bertatik entzuteko Miren Arbaizak ekarri digun proposamena. Itxas, era un chiak.

Anari eta itxas erauntziak izan da Miren Arbaiza edo Maiz, artistaren lore ostoetako bat, eta emakume referenten bideari jarraituz beste hau ere azpimaratu nahi izan dut.

0: beti pentsatu izan dut zure abesteko modua eta timbrea bera ere, Sorkunen ahotsetik nahiko gertu dagoela. Zuri iruditzen zaizu horrela dela edo ez?
1: Bueno, hori hola bada izango da nik ere nire aletik aurri dudalako, ze eman izan ditut ordu asko entzuten eta oza, gainetik kantatzen bera bezala. Bai, Sorkunen ahotsa, eske ahots hori, timbre hori, iruditzen zait.
0: Argi eta garbi referente bat da, ez?
1: Bai.
0: Guztiontzat, eta bueno, emakumeontzat, bagian, gertuago sentitu duzu, ez?
1: Bai. Nik uste, bueno, eta gero gainera, kasu honetan argi dago emakume bat dela, orduan, ez? Osa, esan dut, ahotsa denean, gitarra bat bada, ez dakizun horren, bueno, batzuetan ahotsa, izaten daia, ez, neko...
0: Hau txabezain pertsonala instrumentu gutxi.
1: Hori da,
0: hori da. Zure aurpegi sonorra.
1: Zure timbrea, zure... Eta Sorkun Robiona, beti... Ba, entzun nuenetik, ikustu eta aluzinatu nuela, eta bakarren nuen gehiago. Eta agian horri esker, ba, gero ja, ba, claro, kas baten mundua ere ezagutu nuen, eta beti superdibertigarria iruditu zaidan talde bat... Lehenengo igual sin asko ere, ez, jolas gehiago ite zuten, gero pixkat beste, ez, distantziakin igual, hasi zi, distantzia esan dut diskoarekin, igual beste gauza batzuk sartzen hasi ziren edo, eta ia hirugarrena, bueno, lau dituzte benetzako hiru hoiek, ez, gero bueltatu egin zirelako, baina esiak hirugarren diskoa, ba, asko ere introspektiboagoa da ere bai, ez, baina, buah, ni batez ere distantzia diskoakin, iruditzen zitzaidan, zenbat, ba hori, kompas aldaketak, tempo aldaketak, ahotsaren orain gora eta orain bera eta orain, jolasparke bat,
0: bai,
1: osea, jolasparke bat, eta, bai, kantu, ba hori, kantuen egiturak, hori, ikusi nuen egin zitekela, edo zer, osea, ez daukala izan beharri kantu batek hasiera eta bukara gauza bera, ez? Zakit, bai, parte diferente pila bat, eta

0: Niretzako oso divertigarria, kantatzeko gozamen bat, prestona, eta... Ba, eta hau ere, ba, etxean eta lenguzina igoa ni baino bi urte zarragoa da, eta biok, bueno, ba, biok ditugu bi neba nagusi. Eta orduan guretzak gubiak ginean aizpak bezala, ez beti izan gara, eta elkarrekin nabesten genuen dena. Eta ez, ba, kas bat, pila bat abesten genuen, ba, baita ere bi hautsetara edo dena delakoa, berdin zu. Ba, hautsuk nikoikoa, nikoain bekoa, eta hola, eta bai, bai, ez dakiz horkun, bai.
1: Da, hotxaren melodia aldetik, bueno, asko mantzion herri honi, eta ipatzen duzuna, ez, gora bera horiek.
0: Bai, bai, bai.
1: Ze kapazitatea, hori da.
0: Kriston teknika, bai, gero, bai, eta gero hori, bai, suposatzen dugu gara, belaunaldi bat, joera horiek, euki dituguna, ez, beti dago, ba... oso fuerte jotzen den talde bat, eta ondoren agertzen dira beti pertsiko bezala, ba, horren, ez...
1: Bideari jarraipena emango diotena, beste modu batera,
0: beste modu batera,
1: batzuk... Ukitua emanez, ez?
0: Bai, batzuk gehiago asmatuko dute, bestatzu gutxiago, eta hola, ez, karo, nire, ba, men, deneti dago, eta gero, noski, zure bidea topatu behar duzu, eh?
1: Bai.
0: Nik ere hasieran kantatzen den modu batera, eta gero beste batera, bueno...
1: Bai, probatu zoaz,
0: probatu zoaz, bai. Baina, bai, nik uste dut ikasi egin dudala kantuan berari esker, osea...
1: Egin
0: nahi horretan egiten duena, bai, aber nola, eta ba, benarna sakon hartu eta gora, eta guain itxi, eta guain zabaldu ez darri, hain itxi, bai, orduan, bai, nik uste dut eskola, nire irakasle izan da, igual berak ez daki, baina, bai, bai, bai.
1: Eta gero... Estenatoki gaineko irudi hori, ez? Emakumearen
0: bai.
1: Alduntzea estenatoki gainean, ez?
0: Zein
1: indar transmititzen zuen hori bai. Da, dantza horiek, ezen? Nik uste, bai. Garai hortan behintzat, bai izan zela, ba, ba iraultzaile zentzu horretan, ez? Estenatokian indar hori emakume batek ba, elaraztea, ez?
0: Bai.
1: Ba, dena geratzen ginen txundituta, ez?
0: Bai, bai.
1: Ikatera da, tipa, hau, ez?
0: Bai, bai, besoak luzeta, zabalera hola zabalduta, eta
1: bai.
0: Bueltakata, ez dakit. Aske ez.
2: Ekain berezek aurkeztuta, gonbidatu bakoitza lore bat balitz bezala ostokatuko dugu. Lore ostoak.

0: jaioterria atzean utzi eta mendi baiara tartetik Arabako lautadara jo zenuen zure bizileku berria Duranan finkatzeko. Horrekin batera etorri da lautada diskoa eta lanari izena ematen dion abestia. Espazio zabal hori senti daiteke kantuan, ez da?
1: Bai, bai, kantu honek egia da baduk amplitude hori, ez? Bai, eta hau gainera nahiko hasieran ustut komposatutako kantua dala, igual orduan enekien lautada izeneko diskoa irtengo zanik. eta gero bai, igual kontrapunto bat ere badauka, ez, disko guztia dalako, bueno, talde soinua duen,
0: bai,
1: dute kantu gehienek. Eta hau hortxetak bukaeran geratu zen. Argi neukan hasiko zala Ernaltzenekin eta bukatuko zala...
0: Da, bai.
1: Bai, lautadarekin, hori bai. Bai, holan, Ernaltzen bai badauka bere... Bueno, hitzek eta esaten dutenagatik eta kantu mota, kantua berare, dana dago bideratuta hasiera bat. Ez, sugeritzen du. Entzuten bali moduzu. Eta bai, lautada ba, goxo-goxo bukatzeko, ba, nik horrela imaginatzen nuen, ez? Lehengo Ernaltzenekin... impulsoa hartu eta bueno, ba, segi mundutik kanpora, planeta desordinetatik ibili, ez? Eta gero jazta ibili zara eta ben, venga, berriro etxera eta zutondora bueltatza bezala,
0: bai,
1: maitasunera eta ja emozio pilo bat pasata gero, ba, hortxe bukatzen da, bai.
0: Zure haotxaren atzeko erreberberazioia infinitu horrek lautadak hortzimugaren soinu metafora bat dirudi.
1: Bai, izan daiteke, egia da, jo, eske, zelako tresna interesgarriak dauden, ez? Eta ze importantea, eta ze, bueno, beharrezkoa da askotan, hori teknika, edo, bueno, jakitea, ze tresnak nola erabili, bai, egin nahi duzen erako.
0: Bai, bai. Lehenik eta behin, probatzeko prestegotea.
1: Bai, prestegotea, bai. Eta... Bai, jakitea askotan importantea da, bai, jakitea zer nahi duzun eta horra iristeko bai, ze baliabe dituzun eta nola erabili baliabide horiek ez estudioan eta bar, ez da reza, bueno, nik askotan egiten dudana da galdetu inguruan eta elkarlanean egin, ez? Ba, hori lagunekin beti hobeto, ez? Hori asko entzuten da aspaldian eta ala da. Bakarrik egin nahi izaten ditu gauzak, baina batzuetan...
0: Bai, ondo dago norbait laguntza eskatzen.
1: Bai, eta ikastea, ez, pixka bat, eta... Bai, eta... Bueno, ba hori teknikaren, ez? Garrantzia, eskotan, bai, da, importantea. Eta produkzioa tenga beti zegoen bizirik, ze nahiz eta grabatu hau utzi, ba, gero entzun eta momentuan ere, ba maitik bertatik ere gauzak aldatzen joan gara. Orduan izan da ba fase desberdin pila bat eduki dituen prozesua.
0: Eta Gako Beltz Hit Faktoriarekin batera Joseba Balestena edo Joseba Bielenuarren irudia atera da, noski, eta zure Lore Ostoen artean aukeratu duzu, nola ez, abesti honekin.

0: kantu odolostuen bluesarekin. Ekarri diguzu Joseba Belenoir, beratarra, bere fuz eta soinu testura bikainekin estalirik, haure menditartetik lautadara emigratutakoa, zurekin batera, ez?
1: Bai, bai, bai, bai, bere elkarrekin egin dugu estudioaren proiektu hau. Eta, bai, bai, aspaldiko aliatua da. Bueno, Napoka iria ginen oso Joseba Belenoirren zaleak, eta Joseba Belenoir ere oso zalea zen batez ere arnasten ikasteko berriz gure azken disko arena.
0: Norez.
1: Bai, eta bueno, eta gero ba, ba bueno, nik uste pasatu barzela, ba, elkarrekin jotze bukatuko genula. Bai, gero gonbidatu gintuen, bueno, bera gonbidatu zuten egitera Izarran Estar zikloen barruan, Erika Frantzekian eta egiten diren.
0: Bai.
1: Omenaldi horietako batean, ba, Neil Youngeri omenaldia egin zion Josebak, eta, bueno, hor gonbidatu gintuen, bueno, bera gonbidatu zuen banda, bera, Joseba Belenoir, baina gonbidatu zuen Willis Drummond, berarekin batera egiteko. Eta egun aretan, Ander eta bi hori ere esan zigunia joko genuen elkarrekin, ba, bere bi kantu. Erraietatik erran eta itxuta biluzik. Eta hortxe hasi ginen elkarrekin jotzen. Eta gerora, bueno, ba, hori, Josebak eta bio, Joseba Belenoir gangen, Jesus, Anderrek eta biok, bo, gangen egon gara, Ander eta biok, eta Jako Beltzak, eta bueno, lan, ez, andamen, eta geroia, bori, 2017. Nire bakarkako lehengo diskoa berak ekoitzi zuen, eta ordutik bera izan da ekoizle, eta bueno, ba, baini Josebaren superfansa naiz, asko gustatzen zait bere lan egiteko modua, baina baita musika bizitzeko edo musika ulertzeko daukan modua, irutzen zait oso, bueno, oso zintzoa dala, bai, eta hori, ba, bilatzen du benetakotasuna edo zintzotasuna, bai, estudioan, kontzertua prestatzerakoan, kontzertuak ikusten dituenean ere bai, ez? Hor, gustatzen zaio barrua, bueno, mugitzen dioten gauza horiek, baina gustatzen zaio hori, zintzoak badira ia, eta orduan, bueno, ba, bera da berez, oso persona zintzoa irutzen zaitu, orduan, ba, dena eskutik doa, ez? Eta bai, ba, bada hori oso aliatu ona, oso eskuzabala, bai, bai, ez dakit, beraekin asko ikasi daiteke. Nik uste dut edo zeinek esan dezakela, bera ondo ama zaude, bai, oso eskuzabala da, eta bueno, ni musikalki eraman hau, ba, oso leku politetara, ez?
0: Zure soinuaren eraikitze eta evoluzio horretan badira hainbat elementu, Joseba Belenoir noski, baina bada proiektu bat zuretzako eta euskal musikazale askorentzat oso berezia dena edo izan zena, hori da Napoka iria.

0: Ander Mujikarekin batera osatu zenuen Apokairia bikoa eta 2006an aurkeztu zenuten zuen lehen lana. Hemen 2013ko Arnasten ikasteko berriz album Puska. Horretatik entzun dugu Arribitsi hau, Ibiltzeko gertu. Zer oitzapenak, ez da?
1: Bai. Bai, hori, ni musika ze galdetzen diatenean beti ez dutze zait, Apokairia eta Ander, ez? Hoi ez dakitzen bat ari zaipatu dudan, ona iritsi aurretik.
0: Zer da zuretzako Apokairia?
1: Jo, ba, dena hori izan zen niretzako pentsa, ba, amabi urte duen genituen elkarrekin, eta ba, horrazi ginen dibentzat niretzako horrazi nintzen ikasten dena, musikaren mundua barrutik ezagutzen, eta balen komentatu dugun ere bai, ba, kontzertua prestatzen, ez? Osa, kontzertu baten ordena adibidez kantuak nora, edo...
0: Bai, atzean dagoen guzti
1: hori, bai, grabazioak, birak, ba, bidaiatu genuen pila bat, adibidez, ez da gainera bi izan da oso errezazen guretzako alde batetik bestera mugitzea. Astea ere, gu... Ander ja arizan ikasten arte ederrak leioan, ni oraindik ez, bihurtzen nagusia bada. Eta, baina ni joaten nintzen, nola esan? Nik ustot, ez, lehen urtean nengoenean, hori da, kasetaritza ikasten leioan, eta bera arte ederrak ikasten leioan, eta orduan, ba, askotan geratzen ginen Bilbon, edo leioan bertan, ni joaten nintzen arte ederren fakultatera, eta joiten genuen gitarra pila bat. Gero, osteunetan jisten ginen zazpikaletara eta gitarrakin ere bai. Osea, imaginatu, hauek zer da biltze, ez? Holtxe, biltzen ginen pozik. Galdetzen genuen taberrentan, aizu, jodezak egu hemen gaur, nola? Bai, bai, nahi baldin baduzu, eta horren jartzen ginen hor, eta joiten genuen, genituen kantuak, osea. Hola, xekurtzen ginen, naturaltasun da, gero, ba, hori, gure lagunak etortzen zian gurekin, eta eskatzen zikuten kantuak, eta venga. Eta hola, xen, bai, ba, guretzako, ba, eskola, ez? Eskola bat, zer da, ba, hori xe. Eta, maitasuna handia, adizketasuna handia, eta, ba, gauza, onpila bat, gero, azken diskoaren arira ere, ba, berara, ez, urbildu ginen, han grabatu genuen, inigo irazokirekin, ordan horrere sortu genuen beste adarrori, beratarrekin,
0: bai.
1: Eta, han, ba, azkenengo diskoa ibai gogortzak produzitu zuen, eta ordan horra ziziran lotura poli pila bat, eta hori xe, bai, nik, ba, hori, ba, maitasun haundia.
0: Nik zuekin esten atokia konpartitzeko orea izan dut, eta noski horrekin batera zuei zuzenean ikusteko aukera, eta magikoa zen, Napokaren kontzertuetan sortzen zen giroa, bazegoen horrelako hipnosis kolektibo moduko bat, denbora geldituko balitz bezala, ez? Eta intimismo horretatik, aldiberean sekulako intentsitatea transmititzen zenuten, hau da, gutxirekin, bi gitarra eta efektu gutxi batzuekin, asko lortzen zenuten, ez da erresa hori?
1: Ja, egia da, gurea zen oso, oza, sensiloa. Hasieran gitarra bat, bakarrik nik uste zala, gitarra eta hotxak, eta gero ja nik ere gitarra.
0: Akustikoarekin zu, eta Ander elektrikarekin.
1: Eta gero nila akustikoa, eta Anderrek ja hartu zuen elektrikoa. Eta listo, oza, segon besterik, orduan, claro, kantuak ere olakoak ziren, ze abia puntu hori zen, orduan horrekin aurrera.
0: Bai. Egongo da aukerarik egunen batean Apokairia berriz zuzenean ikusteko, esklusiba
1: batek daki. Ez daki.
0: Ez duzu aterik izten.
1: Ba, bueno, ateak itxi, ez daki, teori itxi genuen, teorian itxita dago. Nerezako bizik dago Anderrekin nagoen guztietan. Anderrekin elkartzen zen guztietan hor gaude biok.
0: Eta, bueno, musika hor dago.
1: Eta musika betiko dago, bai, arxiboatuta eta betiko, bai. Bueno, eta bai, nerezako importantena da hori gure adiskietasunak hor jarraitzen duela, eta bai, elkar maitatzea, eta hori, eta konpartitzea, eta aldegun guztietan egiten dugu. Beraz, nerezako... Ez, hori da garaipen bat.
2: Loreostuak.

0: Oka iriaren botere hipnotikoa aipatu dugu lehen, eta kantu honek ere badu horrelako botere mistiko bat, Radioheaden erritmo irregularrak gogorarazten dizkidan doinu ederretan. Mintzaira izena, lautada diskotik atera dugun kantu honek, izena horrela izena du, eta gaurko elkarrizketari amaiera emateko, mintzagai izango dugu. Ze kontatzen diguzu, mintzairako hitzetan?
1: Oh, ba ez dakit, dena kontatu behar den, baina...
0: bueno,
1: hemen bai, aldudana. Bueno, hau, gogeta dator, irratian entzunuen elkarrizketa batetik, eta bueno, jartza zuen pixkate Euskal Herriko testu inguru politikoan, baina bueno, esaten zuena zen islariak gizarteak aurrera egiten duen modu berean hizkuntza eta lenguaiak eta hitzak ere garaietara egokitu behar direla, ez? Eta askotan iraganeko hitzek ez dutela balio orainaldian, ez? Edo
0: orainan eskribatzeko edo.
1: Bai, hori da, eta nola askotan iraganak mine egiten du, ez? Edo iraganak jan egiten duen orainaldia horren ondorioz, ez? Eta hortik bat tiraka, ez? Mintzaira ez da asko pentsatzen dute euskarari buruz ari naizela, baina ez da lenguaiari buruz, hizkuntzei buruz, baina bueno, ez batez ere mintzaira hitzak eta
0: gure erraminta komunikatzeko
1: hori da, dena aldatzen da bezalaxe, horrik ere egokitu egin behar duela bizituzun momentura, bestela mine egin dezake edo bestela oztopatu egin dezake egoera baketsu bat edo ez dakit, orduan hortik dator, eta bueno, gero erabilit nituen momentuan irakurtzen ari nintzen liburuetako ideiak eta hitzak hemendik eta handik eta holan pixka, bueno, hau oso asko gustatu zain nola geratu den, egia san, oso irudi bizualki polita geratu dela irutze zaititzen aldetik, eta bai, baina bueno, ideia pixka tortik hortizi joan, bai.
0: Eta hemendik aurrera ze plan, buah, maizek.
1: Galera ona. Ze komposatzen noin kostatzen ari zait. Uh-huh. Eskatu dizkiate la kantu batzuk egiteko, baina ufa, orain daukat burua batez ere gogoa jotzeko zuzenean. Uh-huh. Eta orkesteko diskoa, bai. Gainera, uste dut zentzua duela, olako lan luze bat egiten duzunean, etekina ere atera barzaiola.
0: Bai.
1: Eta alde neinean, handa hemen hori xedan nere naia, bai.
0: Plazerra da, lautada diskoa entzutea, eta plazerra izan da, zu ostokatzea, Miren Arbaiza, eskerrik asko nire gonbidapena onartzeagatik, eta entzule guztiekin, zure lautada pertsonala esploratzen guzteagatik, ondo izan, eta zorterik onena opa dizut, aurrerantzen.
1: Mila esker gonbidapena gatik, oso gustura da naiz.
0: Primera, eskerrik asko.
1: Miren. Bai, zuri aio.
0: Eta zuri entzule, besterik ez, lautadan itxasoan edo mendiri garaienean izango gaitu zurrengoan ere, gure eszenako artistak ostokatzen, beste alde horretan topatuko zaitu dala espero dut berriro ere. Maizen, mintzaira entzunez agurtuko gara. Ondo izan, eta urren arte.

0: Gauerdiko amabiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon entzule, goizeko zazpietatik aurrera martxan izango da Errenteriako galtzara borda eta altza lotuko dituen topoaren lurrazpiko ibilbide berria. 2 kilometro dira, eta horiek betetzeko 2 minutu behar ditu topoak. Trenen maiztasuna, 15 minututik, 7:30 igoko da. Pasai Antxon topoa lurperatu izanak, herria bitan zatitzen duen zubibidea eraistea dakar. Susana García Txueka, Eusko Jaurlaritzaren garraio sailburua.
2: Tren zerbitzuari dagokionez, aro berri bat irikitzeaz gain, hirigintzaren alorrean ere aparteko hobekuntza abiatu dugu. Gure Zumardia irekiago, erosoago eta modernoago batekin. Eta laizter biaduktua eraitsita, Antxok herritarrentzat kale oso bat irabaziko du.
1: Aita Mari erreskate itsasontzia Santurtziko portutik abiatu berri da, Mediterranear itsasoan 19. misioa betetzera. Europar Batasunean migrazioari eta asiloari buruzko itun berria indarrean den honetan, itsas salbamendu humanitarioak giza eskubideak bermatzeko gizarte zibilaren babes ekonomiko eta soziala inoiz baino beharrezkoagoa dela dio. Eva Aranguren Aita Mari itsasontzian doan sorosle voluntarioa.
3: Horentxe bertan, Bilboko portutik atera berri eta Mediterraneo zentralerako bidean gabiltza. Batez ere eskatzen duguna da alde egiten duten pertsona hauek berain herrialdetatik eukitzea beraientzat ibilbide ziurrak eta legalak. Denen eskubidea baita hortan lan egitea.
1: Gaur 80 urte dira, 36ko altxamendu fasista izan zela, gerra zibila eta frankismoa ekarri zituena. Urte urren hori gogoan eguerdian Gasteizen elkarretaratzea egingo da katedral berrian, Euskal Herria Bildu, Podemos, Ezkerranitza, Berdeak eta Sumarrek deituta, atzoko eta gaurko fasismoaren aurka Errepublikak eraiki lelopean. Ordu berean Iruñean elkarte memorialistek frankismoaren biktima komenduko dituzte San Francisco plazan. Bain justu, altxamenduaren bezperan, eta Frankok Donostian udak pasatzen zituen aieteko jauregia aukeratu du Gipuzkoako Foru Aldundiak, Lourdes Errasti eta Paco Etxeberria, antropologo forentxe eta Arantzadiko kideak omentzeko. Memoria historikoa berreskuratzen egindako lanagatik omendu dituzte. Lourdes Errastik euren lanak gerra zibileko biktimei duintasuna berreskuratzen laguntzen diela adierazi du.
4: Ez da bakarrik hobitik ateratzea, baizik eta gerran eta gerraostean lurpean izindutako erailketen biktimak azalaraztea. Bere zenitartekoi arrastuak eta memoria itzultzea.
1: Kulturan Donostiako San Telmo Museoa gauez zabalduko dute gaur. Uneotan museoan dauden erakusketez gain ikuskizun bereziak prestatu dituzte. Aimar Perez.
5: Arratsaldeko 8:30 museoaren ateak zabalduko dira ezoiko esperientzia kulturala eskaintzeko. Xavier Zirikiain eta Ander Pérez de Arenaza artistek zuzenean marraztuko dute. Mundu analogikoa eta teknologia digitala uztartuz. Emanaldiaren berezitasuna ez dugu egindako marrazkietan aurkituko. Horiek egitearen prozesuan baizik, Xavier Zirikiain.
6: Marraztea izango da importantena, eh? Eta horregatik egingo deguna da alde batetik marraztuko dugu zuzenian, baina berez bestaldetik ingo deguna da grabatzia gure eskua marrazten eta haundiz proiektatzia.
5: Mario Azurtzak DJ-set berezia eskainiko du, izan ere emanaldi honetan erabiltzeko sortu dituen musikak jarriko ditu. Sarrera doakoa izango da eta taberna zerbitzua ere egongo da.
1: Eta Baionako bestetan gaur elkarteen eguna. Errepidetan arazorik ez, segurtasun sailetik baieztatu digutenez, seguraldiari dagokionez, gaurko ez da aldaketan dirik espero. Kantauriko kostaldean zerua lainotuago egongo da eta euri txikia egin dezake. Hegoaldean giroa argiagoa izango da. Gaueko 12:04, urrengo albiste mankizuna hemen Euskadi Irratian ordubete barru, informazio gehiago noiz nahi interneten, orain albiste zerbitzuan.

0: amar eskalatzaile, horma bat eta 11 hots. Hemen hasten da bidea. Horma hotxean.
1: Nire txat, daion zintxat be, urte askotan izan da, bigarren etxat bezala.
2: Ikasi neman erabiltzen interneta, Patxuso Biagaren bideoak ikusteko. Dira eta esaten ostan, ponme al Patxuso Biaga, eta orduan, pues ni hor, biaten Patxuso Biaga, eta hori.
1: Baina, nire etxat ez zan supernatural, oz, azkenean, ba hori, aita eskalatxera joan nahi da, o igual ezin gaitu inor zaindu, ba venga, beragaz, eskalatxera.
2: Idolo máximo.
0: Katu oina jantzi, sokalotu, eta igo volumena. Gaur gurekin, Esparta familia.

Euskal Herria mendi herria, edo Euskal Mendia. Esparta sendiaren parekoak gutxi gure aberrian. Aita eta hiru semeak aitza eta rokodromoetan bizi izan dira etxean baino gehiago. Pedro aitak Kanadako Rocky Mountains mendikatean bilatu zuen askatasuna eta semeak aitaren ikasle fin bilakatu. Bilboko rokodromoetan ekin zioten ikasten eta Bizkaia eta Arabako aitzetan trebatu ondoren. Bitor nagusia, Andoni erdikoa eta Joanes iruretan txikiena. Elisabete ama ere presente beti, etxean eta mendian, senarreta semeen zaindari leial.

0: Alako egurra, alako espala, esaera zaharra ezaguna da Euskal Herrian, eta gure aberriko familia askotan erabil genitzake, baina horietako bat Esparta familia da. Lau lagun dituzte eskaladan ibiltzen direnak, Pedro aita hasi zen, noski, gero Bitor, gero Andoni, eta gero Joanes. Rokodromu eta hitzetan fizikaren legeak hausten dabiltza aspaldi, ganeta hemen, eta gaur Bilbon ditugu gurekin, familia horretako bi ordezkari, bi anai txikienak edo gaztenak, txikienak ez dugu zango gaztenak, bueno, ba, Andoni eta Joanes Esparta non, eta Bilboko nola esango du eskalatzaileen bihotzean, ez, piugaz Rokodromu dotore honetan, zorroz aurren, ongi etorri, eskerrik asko Euskadi Irratiaren deian erantzuteagatik Andoni eta Joanes Esparta, ondegi?
1: Bai, ondegi.
0: Bueno, non gaude, zer da piugaz zuentzat, zer dago?
1: Bueno, ba, piugaz da Bilboko Rokodromo mitiko bat, oindela amar urte edo, zabaldo bana, eta bueno, nire txat eta Joanes entzat be, urte askotan izan da, bigarren etxe bat bezala.
2: Bai, orduan, hemen gauz.
3: Bai, bai, tal cual, oza, hemen nigarro dugu hori, klasetik urten eta ona jarraian. Baina amar urte erraz.
0: Zasuek berez orozko bizizarete, bertakoak zarete, edo han bizizarete.
1: Ez, gu bilbotarra gara,
0: bai. Bai.
1: Eta horan batzuk orozkon bizizara, baserrian, eta besta etxuk horrein dik Bilbon.
3: Bai, hemen mantentzen
1: orozkon, gara. Eta joan ez Bilbon.
0: Esto es movida, ikusten dugu hemen. Rokodromo horren da bikote, jende pilo bat, esan digute bazkide asko daudela, ba, kiston aktibia de pila, eta, joder, ikusten da kiston girona, ez? Osean, ez, batzurtean da joan guida, beste batzuk ez dakin ora, baina oso toki berezia.
1: Bai, bueno, hemen daude, pues, los míticos, egon direna beti piugazen.
0: Bai.
1: Eta, bueno, beti zatozela, ezagutzen dozun horret. Osea, gara matemen bizitza osoa. Eta hori, ba, ekipatzeko era jarraitu da izaten beti berdina, bueno, beti joan da gorantza. Zea, ziren, bueno, ezagoan aurrekontu askorik eta, ba, bueno, gero ospea lortu eban Rokoak eta horrekin, ba, adibidez presak eta asko betu egin dira. Uh-huh. Eta pf, kalitatea da pasada bat, bai. Bai, eta azueta esan duzun ambientea, ba, gero taberandago, gero tagehiago dago, oza... Bai, ikusiko zue, gero arratsaldean zema jende etortzen dan, kriston ambiente agoten da hemen, eta eguenetan herri bat bezala dago, gero pintxo pote dago.
0: Alegi, jasok etortzen zarete, eta igual eskalatu, igual pege batzuk egin, edo bestela jendearekin egon, lasai, kafetxo bat hartu, eta tabernara, edo lagunekin joan guazinete bezala, ez?
1: Hori da, bai.
0: Bueno, familia, esan dugu, ez dira asko egongo, zuek lau zarete. Zagutzen duzu ez zuen kasuko antzeko beste familiari bat Euskal Herrian, edo...
1: Karretero,
0: bueno,
1: no?
0: Bai. David, Eneko eta Ester, ez?
1: Bari da, bai. Ba, bueno, lau esan duzu, egia zan gehiago gara,
0: Ha, bai, konta.
1: Zer, ba, oso horti lenguzuak, bai, osabak. Baina, batez ere, gure osaba, Jesus Esparta, asko kezagutuko dabe, bia piloa zabaldu dauz, kriston gau langen hain dau... Euskaiko eskaladaren txako hemen gogunetan, batez ere Ogoñon, Ereño, Arabatik, ba, Kanpezon, eta horrelako bia mitiko pilo bat berak zabaldu dauz.
0: Uh-huh. Zuek eskalatzaileak edo blokeroak izango zinetela esatea, erraza zen, ez? Etxean aita izan da, inguruan egin besteko ba, arroka zaleak, bloke zaleak izan da, bazen ekiten engantzatuko zinetela, ez da? Joanes?
1: Bai, bueno, niri gozta bilatan,
0: Zerratik?
1: Bueno, ni txikitan beti nahi neban egin futbola.
0: Bai.
1: Zaskenean, klasekide guztiak egiten eben.
0: Bai.
1: Eta horban baiatan gustatzen izatea bakarra kirolau praktikatzen, baina, bueno, gero nagusiagoa innazela, ba, ikasi dut, sorte asko izan dudala, ba, familia honetan jaiotzea eta kirolau praktikatzea. Mm-hmm. Zori, azkenean da, besten ganakoa, ba, oso desberdina, bai.
0: Nola ematen da, transmisio hori esan edo. Badakigu, Pedro, zuen aita oso kanala zalea zarela, zuek ere egon zaretela asko izotzen dan ibiltzen zala. Nola esan da transmisio hori erraza, nahi gabe, behin mendia joan zineten, izakite txinan, gaubean, behar non, baitera jo, orgoño gondioran, nola ematen zen transmisio hori txikiak zinetenean? Zeko goratzen duzu behar?
1: Ba, bueno, Joanes esan dagoen bezala, berari igual apura gehiago kostatu jako, maia nire etxate dizan zan supernatural, oza, azkenean, ba hori, aita eskalatxera joan nahi da, igual ezin gaitu inor zaindu, ba, venga, beragaz, eskalatxera. Oza, igual oso txikia genela, ba, suaitz batera lotu, venga, que ez gertatxe zero, nahi, eta bera eskalatzen, eta burka, ba, goiaten ginen eskalatzen berarekin, eta niri beti ari gustatu jat, pilo bat. Orduan oso naturala eta erresa izan zan, transizioa.
0: Zer da, zuentzat, Pedro, zuen aita zaparte, zer da? Eta guen zuen egingo da, eh? Zer esaten duzuen, eh?
1: Idolo máximo, la verdad.
0: Bai, eh?
1: Atxo, ojo, es que on nintzen den beragaz eskalatzen, ta... O sea, no sé, da figura oso handia nire txako.
0: Zergatik? Ze, miresmenarekin hitz egiten duzu, bere lehi buruz, eh? Joan.
1: Bai, bueno, se da... O sea, ikusten duzu eta es muy suyo, o sea, da bera dan bezala,
0: bai.
1: Oso naturala eta... Ez da, getasko gustatzen jata. O sea, bera ikusteaz, ba, beti etendo farres, eh? Ez da, siempre la está liando, edo zen tokitan, orduan, bari asko gustatzen jata. Eta hori, gehien bat, bai.
0: Zu, gandone?
4: Ni bai, ba, egia zan, bere akatzak daukazan arren, jendu guztia bezala, asko menesten dut, oso pertsonai berezia da, osea, da, bakarra mundu osoan, gure aita. Be bai, eukidaban bizitza gaitik eta, ba, hola, nizan da, eskenan, ez da? Eta hori, osea, gure laguna da bezala, osea, ni be bai, aztu guran beragaz eskalatzen egon naz, eta edo zen plan urtetxe bada berarekin, e, apuntatzen naz, super ondo pasatzen dozu.
0: Zur nago, asegurazeko eta norbaitek, nahiago duzula, zuen aita izatea, ez?
1: Bai, bai, bai, hori beti, eh? Osea, beti, ni duela gutxi arte, bai, beti aita gaz, eh? Osea, zaten ustan norbait, bai, ate pilota, ni, meses, ja, ni, txalote ondira aita lasai, bai, bai.
0: Zergatik gainoan ez? Konfiantza mantentzulako, gustu bat zaudelako...
1: Bai, bon, zen niri, hori, txikitan emoten ustan beldurrasko eskalatzea, eta bera, ba, irakatxe ustan, ba, hori, nola kentzea beldur hori, orduan, bos, jadekot hori asoziatuta beragaz. Eta, ba, horregaitik, jadekot konfiantza ikaragarria beragaz. Deko bere teknika oso berezia aseguratzeko, igual, tokiren baten no la probarían, baina bai.
0: No sé, sigo sentitze zarete, bai.
1: Hori da garrantzitzena, bai.
0: Ez dugu kontatuko, ez? Korapilera bentzen dituen bat espada.
1: Ez.
0: Zer da, aita onla izatezen parte irakasle izan da, irakasle hona da, asko exigitu dizue, ez zuen bidea egiten utzi, nolako irakasle izan da, edo nola eraman zaitue gazte bide horretan?
4: A ver... Aita, za, beti ez gaitu, za, oso azke itxi gaitu, zan dezagon, baina za, aukera mondauzku, nahi dugun egiteko, baina zeo zer egiteko, eta egiten dugun hori gure guztia emateko, lantzeko, eta batez ebete, bera betik ezaten eban, ez izan ganora bako. Nahi dozuna, baina ez izan ganora bako. Eta hori apur bat, bai.
1: Bai, za...
4: Azkatasun askorekin.
1: Bai, oza, ni agian pasean aztean, ba, esan dutxon, joe, daraman nahiko txo eskalatu gabe, eta azten da, hori, no puede ser, así tan dejau ezin zara izan, eta ni, vale, eta horrekin ja, pues, motibatzen daz, eta azten daz berriro berarekin eskalatzen, eta hori, azkenean beti, no sé, oza, motibatu gaitu, bai.
0: Bera oso Kanada zalean, da, okrez bali manago, han hasi zen, han ikasi zuen edo han maite mindu zen eskaladaz. Zuek ere joan zarete polita da, Kanada.
1: Joder, bai, ederra, osea eske ez dago lakorik.
0: Zematetan joan zarete?
4: Ba, eske ni orain itxio joateari, baina bizitza oso bainan gara udaro eta askotan eguan be, bai. Baina, bai, batez ere hori udatan. Baina, bueno, nire eta egia zan hamen maite mindu zen eskaladaz. Gaztetan, ba, ez dakit, amazazpi urterekin edo, ez eban eskalatzen inor, galai horretan, eurek hasi ziren, eta gero Kanada joan zan, ba, tipiko benada gaztetan daukasunean, de, ba, venga, kanpora joan nahi naz, eta horre joan zan, eta hori, bai, baina, bueno.
0: Gusto lozada de berarekin. Berezere Kanada joateko goarekin zaudete, bai, edo?
1: Osa, beti guazela Kanadara, jendea igual dino, txeror, turismo asko ingo zubek, eba. Osa, gure bizitza da, eskalada, eta deskantxo una, mendira, osa, eta da, oberen, osa, ze azkenean, pues, ez gara oso turismo saleak, eta hor ez Kanadan, ba, oso ondo eskalatzen da, toki ederra, eta hori, bakarriko bat eskalatxera, eta jatera.
0: Eta ze, izotza edo arroka, nahiago, uda edo negua?
1: No, gu, bueno, andonik behin inda guztot izotxan, nik ez dut ino esprobatu, ze, bueno, nire eta dino oso arriskutsua dela. Ordan nostino asko maite gaitu ta ez gaitu horra erbaten, baina nahi nagusiari bai.
4: Hori esaten dago, oso arriskutsua dela, baina ez daukanean ino horbera galtzateko, venga, oazen eskabatzera.
1: Bai, bai.
4: Harin pasatzen jako hori.
0: Anaia nagusia esan duzu, eh?
1: Bai.
0: Bueno, Ike horre bere torkizun labora erabakitzen ari da, Opa diogu, suertea, bitor, anai nagusia zuentzat, ispilu bat izan da, nola ikusten duze anai nagusia hori bikote?
1: Ba, bueno, bitor, ni bezala hasieran ez jakon asko gustatu eskalatzea, oza, orduan, zentsu horretan ba asko ulertzen dut, baina gero pues aldatu ban txipa eta izan da un makina. Osa, beti osa, blokean beti egon da indartxu, baina sokan eske, osa, gumaino asko sobea da eta vamos, osa, mentalitate super ona deko, sokarako bai.
4: Oso, bera, izaten, oso buruko gorra da eta hori da biltzen da ba, eskalan egidez edo orain ba, lanerako, no? Ikasi bar da bala eta super langilea da. O sea, dauka hori. Za esaten da konstantzia eta manerako emona daudana. Orduan ni alde hori asko me dicen dos. Eta gainera azken aldian gure entrenatzaile izan da.
1: Ara? Bai. Bai, bai.
4: Bai, zebera que ikasi da hori.
0: Irakaslea da.
4: Ez, baina ikasi da osan da kafi edo
1: bai.
4: Eta hori, azken urteetan gure entrenatzailea izan da, eta super serio hartzen dago, gure entrenatzailea izatea beti behiratzen dago, ba, azken metodoak, metodo nena, gure entrenatzeko, oza, asko esforzatzen da danetarako.
0: Eta zuek kaso egiten dio zuek, nahia nagusiari, edo tarteka?
1: Bueno.
0: Aserretzen da zuekin?
1: Ez, oza, a ber, orain ez dago hain gainean gure entrenoan, oza, se gustó gaudela momentu lasai baten, ez gaude lehiatzen, SSBs. Baina bueno, que o sea, asko baloratzen da adibidez, ba hori, duela gitxe egon nintzen beragaz Baltxolan eta pratu neban bia bat eta ba, super txarto egin eban eta etorri izan eta a ber, tu, beitu grabatu eta beitu ze ondo egiten dodan. Eta el tío te dice, mínimo zona de no, ¿cómo es? Fase de contacto, o sea, eta el tío hartzen dau, pum, pum, pum, eta haiten dau bia minutu baten, pero minutu bat de reloj, ez dau gelditzen, eta esaten dizu ez deskantzatu. Ta, igotzen dau horreino, eta grabatu neutxon, eta horrengo gunean, ba, zintzen ikusten bideoa, eta ja nintzen horrengo gunean, eta hineban super errez, aseguratu eztana, dijo, a ber, maña, zer etorri zara, gabean ensaiatzen bia, o sea, zelan izan alda pege baten, ezeita ezebe, eta horrengoan, super erraz. Zani, ba, pues bitxor, da un maquin, horretarako, bai.
4: Kuriosa da, ze oso esberdina gara, irurak, naiz eta gana, izan eta berdina.
0: Izaeraz esberdina zarete, bai.
4: Izaeraz eta, bai, danetarako, bai, betxadeko.
0: Nola zarazu, Joanes. Edo nola da bera, Andoni, nola da Joanes.
4: Joanes.
0: Iz batean definitu barku bazen duke, de karakter, izaeraz.
4: Izaeraz, artista.
0: Artista. Eta bitxor?
4: Bitxor robot.
0: Eta Joanes, nolakoa da Andoni?
1: Andoni, kabezon, buru gorra, osea.
0: Eta bitxor?
1: Bitxor. Txoratuta dago. Onarako eta atxarrerako, pero bai.
0: Bueno, ze momentu eta zabete guain, misan ere, oso gazte, sekulakoak egitzen dituzten, Espainiako txapelketa, blokea, gora, bera, gero Baldegobian, ibilizteaten, gaubean, orain, eskaladari, zematen aino zabete lotuta, noizea hemen etortzen zarete, blokean segitzen duzue, arrokan, ze momentu eta zabete, zezu, guain dauzkatzu?
1: Oita bat,
0: tazuk, andoni?
1: Oita lau,
0: ze momentu eta zabete, ze eskalada momentu eta zabete?
1: Bueno, bani, azken urteetan egon naz, ba oso lotuta batez ere rutseter izatea, hau da, egon naz Sputniken eta Piugasen ba blokeak ekipatzen, hemen deko usan blokeak pues, batzuk egin doaz ni, eta hori, eta asko gustoko dan lana da, eta ba, etorkizunerako ba, nago behiratzen, ba hori, titulo batzuk lortu nahi dodan bitartean, ba hori, beste denbora, ba, ekipatzen egotea, eta hori, eta Beste aldetik, ba, ez nago oso zentratuta eskaladan, oza, nahi dut disfrute, huego neskalagunagaz eskalatzen dagoela ere, eta ondo igarotzea.
0: Leko batera joan, bide batzuk egin, lekuak vale. Ezagutu, eta presia ondiri gabe, ez?
1: Hori da, bai, bai.
0: Eta lehiaketa ja aztuta dokazu erabat.
1: Bai, bueno, lehiatu neban duela gitxi Baionan, derrufean, eta, bueno, apuntatu entzen azkenen gorduan, ze hori jango ziren lagun batzu, eta, bueno, lortu neban bigarren postua, baina hori, oza, ez nahu... Txikitan esaten egan, jo, oin dau txapelketa bat eta nengoan, poesik, baina orain egoten dit pereza gehiago.
0: Andan ezo, ze momentutan zaude?
1: Ni, a ber, oin dela...
0: Lanean asita, ja, denbora gutxiago.
1: Bueno, ez uste, lana eta unibertsitatea denbora antzeko, dekot. Bai. Baina oin dela urte eta erdi, lehiatzen engoala, ze jarraitzen an lehiatzen, apurtu neban gurutxatu abelaunan. Orduan egon naz, bauri, urte eta erdi, que si recuperación, gero te dan cita pa ebakuntza egiteko. Eta hori, orain nahi kondonao, begia san, eta fizikoki os kondonao, oza, inoiz bezain egin ondo. Eta asmoa da, ba, itxine ban bezala jarraitzea, lehiatzen egin gitxe, hemengo lehiaketak euskadikoa, openeren bat, eta Espainian ba, bi edo iru lehiaketa. Azkenan ez da, denbora asko suposatzen. Baina gero motivazio handiena da arroka gauza saiak egitea eta gustoko da sanbiak egitea.
0: Zu karbi dakazu, zure disiplina gustukoena arroka dela.
1: Bai, bai, hori beti.
0: Joan esekez.
1: Ni ez.
0: Bloke ez?
1: Bai, bloke, baina jo, oso gitxi urtetzen da za arrokara, bai. La verdad que ez nahu, doa pur bat, badaudei agian hilabete bat, pues, oso posik nahu ala arroka joatea eta horrengoa, pues, bapes, orduan ba... Atera barnaute, zulo honetatik bai.
5: Gu hasi ginen hor basilika, Begoñako basilikan hor datagoz komuna horma bat, han hasi gero joan ginen Txurdinagako tunelera, eta, bueno, hor los tuneles de la pulmonía, hor beti hotxeitxela, eta orain, bueno, nire semea entzat, ba, zukero mi.
0: Bueno, protagonista guztiei galdetzen ari gara, ez dakik goratuko zareten, bide bat aukeratzeko bere bizitzan egin dutena, esan duena, hau da, nire bizitzako bidea. Ba, sortzia hau, zazpide hau, bloke hau, bide bat aukeratzeko esan genin zueke, eta zergatik, mesedez.
1: Vale.
0: Andoni.
1: Ni ez dakik trampadan, baina aukeratu dut bia bat luzeekin, oza, naranjoko bia bat, deitzen da la murciana, grado daukan bia saiena da zazpize, eta aukeratu dut izan zalako esperientza bat ikaragarria. Osa, izan zan da bosteun metroko bia bat.
0: Big wall, total, ez?
1: Bai. Eta, bueno, osa, izan zan aitagaz, zelan ez? Eta orduan, ez natu gehien bau igual goizeko bostetan, hor naranjoko refugioan, hor mara ibili, eskalatzen hasi eta ama bi ordu, getitu barik, eskalatzen.
0: Eta atera zanuten, bai?
1: Ez, ni, oza, bueno, igo genduan, baina ez genduan liberatu edo. Oza, jausten, bietan, baina bat, bi largo gogordekos, zazpia plus eta zazpize, usteo direla. Eta horrek ez gendu zan liberatu, baina, bueno, bia igo genduan, oza, nire lehenengo aldia zan naranjo, norduan, ni...
0: Boa, txoratu eta jentxezien, ez, baiaz?
1: Bai, eta batez ere gogoratzen dut, azken largoetan ja daukazu zala, ba hori, lauren metro berantza ez dozu ezer ikusten, airea, utxunea edo, eta bakarik ikusten dozu arroka. Leku guztietatik arroka, ez dago segurorik be, segu askoiten dugu deportiva, eta azkenean ba ikusten dozu beti mosketoiak, tal, hor bakarri zan, arroka, eta, bueno, gero itxelesko paisaia hor piko zerbi erdian.
0: Kistan zulua beraka, ez?
1: Hori da, bai. Eta zentxasino hori, ezin zarela jauzi, zer daukazu igual zu jarritatko seguro bat, ni doda zala oso ondo jartxe. Amar metrotara, zer daukazu hogei metro minimoko jauzkera, baina...
0: Bolo ederra, bai.
1: Baina, daroa zu amar ordu eskalatzen, orduan bak izu zarela jauziko, zazagoz como... un estado de
0: excitación, ¿eh?

0: Emandor, bueno, azken aldia joan ginela, pues hori oso gaztean nintzen, eta, bari, joan nintzen bela bi urte aitagaz, ba hori egiteko bia errezak, eta esan ustan bito, dala el lendakari, eta, ojo, eba, inbardot, eta hori, oza, gustatu jatan, ba hori, kentzia, como espinita hori txikitan ezin de bala egin, eta hori, eta bia super guapa hori zelan deitzen da sektorea.
1: Crazy Lakes.
0: Hori, Crazy Lakesen, ederra, oza, eko zuor paisai guztia, lakua, eta hori, bai, bai.
2: Na, Juan, berda? Juma Banfera, Jasperera, na, Juan, berda, hori bitxetzeko?
0: Canmore, Banfen, bai.
1: Bai, Banfen.
2: Azeleku, eh?
0: Bai, bai, sopolita.
2: Aha. Gaza bat, zuek, etxean eskolari urtzitzik egiten duzu, afaltzen duzuenean, edo...
0: Bai,
2: edo ez?
0: Bai, bai, oza, benetarik itxeiten dugu, baina, bai, eskalada, bai. Eta beti dau, egunean zehar hori itxeiteko, pues... noiz goaz biguakera, noiz goaz tal, ba hori.
2: Eta zuen ama? Nola izena du?
0: Elisabete.
2: Eta Elisabete, zer, nola bizitzen du zuen erokeri hori.
0: Txarto.
2: Euki behar du pazientze bat, eta hundia, ez, badaki blokean ibiltzen zaretera, bueno, ari ez du big wallen ibilizinatean, zinatenean, bueno, Pedrorekin bazekin zer pakean zitorrela, ez, arrisku hartuko zenituzen, eta nolakoak izango zineten semeak, baina nola bizitzen Elisabete zuen afizio arriskutsu, hau, arriskutsu kako txartean.
0: Bueno, orain ja oitu da, baina... Así eran, pues imaginatzen dut, hongo sala super keskatuta. Ze hori ikusten dozu igotzen dugu za normak, eta batez ere hori gure adina. Ze hor Kanadan dagoa norma bat ere bai oso luzea, ba, 300 metro edo lan Highland Peak. Hori bitxo horrez dakit, 17 urterekin igo eban. Edo...
1: Itxiao.
0: Pues hori, eta horma bat, que egunero ikusten dozu hor, eta dinosu, a ber, baina, zelan igoko dut hori guztia, ba... Ba, bai, gure amaren kuspeditik, pues, txorakiria itxela, vamos.
2: Zuek joaten da, bide eran, Kanadara baitare edo ez?
0: Bai, bai, guaz etortzen da. Bai, eta hori, udatan bai etortzen da sektoretara, eta ez dago eskaldatzen, baina, ba, handik egon alda, mendia gustatzen jako, orduan, ba, menditik bideak egiten, eta.
2: Bueno, bukatzen joateko, ze ja ordurera gerturatzen ari gara, eskatuko nizueke, zuen gazte garaiko edo oraingo erreferente bat. Euskal Herrian eta atzerrian, zein izan da norengan jarri dituzue begiak? Jo, hau nire eskalatzaile favoritoa zen. Euskaldun bat eta atzerriko bat.
0: Bale, bo, ba, nint txikitan goratzen naz, ba hori, niraitak ikasi neman erabiltzen interneta, Patxu Sobiagaren bideoak ikusteko. Niraitak esaten ustan, ponme el Patxu Sobiaga, eta orduan, pues ni hor, en el Explorer, biaten Patxu Sobiaga, eta hori, nire txat, bai, txikitan una leyenda, vamos. Eta txerrikoa, bueno, uste dut gure familian garrantzia asko izan da bala, Tomoa Nagasaki, Japoniarra. Ze, bueno, aldatu dago eskalada guztiz, orain modernoa ezagutzen duguna, deitzen da bena batzuk, pues, parkur. Ba, bera izan da, como hori guztia hasi da guana, orduan, da, vamos, idolo máximo.
2: Andoni, zure kasuan?
3: Ni, bueno... Patxi be bai, goratzen az txikita aitak esaten euskoa. Patxi jartzen da katuak sei taia gitxea ho. Venga, bada, igual, lau. Baina, venga, Patxi egiten badau gu be bai. Eta goratzen az ben joan ginela Patxi den rokodromora Ibarrera, ikusteko empapatzeko bere energiaz.
0: Bai.
3: Eta aitak esaten, beitu, rokodromo honetan, izan da munduko eta txapelduna, eta zuek rokodromo beak eta zebes. Eta gero bertakoak be poanaiak, nietza dira idolos totales, be bai aspiratzen dut eurek egiten da bena egitera, hau da, ez bakarrik biago gorrak, deportiva, baina be bai tapian, oza, paletan dietan, isotxa, mendi, alpinismo, lan egitarik egiten da be, eta niri hori gustatzen jen.
2: Eta garbi dago, blokean piugaz rokorroan gomendatuko zendugu ketela, eta arrokan, zer, Ogoño, Diman, Baldegobian, zein duzu gustukoena?
0: Bo, ni esango dodana dago apur bat urrun, Bishopen, Kalifornian, ze da, bueno, gehien eskalatu dana arrokan, eta bai hori, eta, bueno, eski hori da meka bat eskalatzei lentzako, eta, pues, amen fonten, bueno, Parisen, fonten eblo, bai.
3: Bueno, ni esango gertuago da, basan tokiak. Ba, eguna pasatzeko eskalar dizutatzeko, Ogoño. Oso lekua zoragarria eta biak oso onak ondo ekipatuta. Eta niri eskalatxin bateko apretatzeko eta guztatzen oro.

0: leku pilo bat, baina bai, Altxola mitiko bat da. Eta gero ara batik, ba, beitu indela gitxogon gara konbenton, eta pilo bat gustatu jat.
1: Eta zonat gauza ezagutzen ari garen, Esparta familia ezagutu dugu, hain bat eskaladako leku. Andoni Esparta, Joanes Esparta, mila esker zuen familia Euskadirateko guinetara gerturatzeagatik, eta Bikior eta Pedro hemen egon gabe, eta Elisabet hemen egon gabe, haien berri ere mandiko zerako, segi zuen ametsak betetzen, eskalatzen, eta segi gure entzuleak posten, mila esker.
2: Eskerrik asko.

0: Euskadi Irratian, Portobelo, Asier León.
1: Modern Life is Rubbish ez den diskoaren izenburua. Bertan, disko horretan genituen Blur tal

lehenik etziren iritsi Blur taldearen urrezko urteak, hau bigarren disko izan zen Modern Life is Rubbish iztenekoa, gero urrengo urtean laurogeita malauan iritsi zen Park Life, eta ondoren laurogeita maustean The Great Escape, iaia urtean disko bat egiten zuten. Garaiatan Damon Albarn, Graham Coxon, Alex James eta Dave Rowntree ingelesek osatzen zuten, ingeles gaztek osatzen zuten taldeak. Lendabiziko gara iatzen bat ere errazta izan, naiz eta Leisure izteneko diskoak laurogeita maikan baneiko arrakasta izan zuen, kontuan izan berra dago gainera merkatua etzeguela kontu hauetarako pop musika etzela momentu horretan gehien entzuten zena eta gehien saltzen zena garai hartan estatu batuetatik etorritako grunge olatuak garrantzi handia zuen eta Nirvana talderen Nevermind bueno ba nolabait esateko gailurrean. Eta gainera, eztabaida handiak zituzten Engalaterako musikaldizkarietan Blur taldekoek, Suede taldekoekin, arroputzak batzuk eta bestean beste-besteak. Hori dela eta euren hasierako disko ura, euren Leisure izeneko ura epe-lepe izan zen jasoa. Eta bigarren honetan, naiz eta arrakasta etzen itzela izan, estilo aldaketa ikusi alizan zen, The Kinks talderen eragina baita Small Faces esana nabari daiteke. Abestionetan izan buruan, besterik ez badare, Sunday du izana.

Garai hartan, 1993an, ez dut aipatu eta, diskoneko Damon Albarnen obsesioa, omen zen Ray Davies, The Kinks taldeko liderra. Beretzat, berak irudikatzen zuen, konposaketa mailan perfekzioa. Eta hori diskonetan islatzen saiatu zen. Kantu hau da disko osotik zaharrena izan zena, urte gehiago edo hilabete gehiago zera matzana komposatua. Oily Water.

Gaur taldea asistenetik musika egiten, euren leixo listeneko atreaztutenetik, estatu batuetako nolabaiteko untziratzea prestatu nahi zen, euren zigilu estatu batuetan SBK izenekoa zen, eta garaia hartan, lehen desan dudan bezala Nirvana, baina baita Pixies ere, esate baterako, oso ezagunak ziren, edo bueno, ba, aurretik Sonic Youth bezalakoak, eta gruntxe olatua zizen forma hartzen, laurogeta amairuan, euren estatu batuetako zigiluak, SBK izeneko zigiluak, nahi zuen Blur taldeak estilo horretako abestiren bat egitea gutxienez, eta horren eztabaida askoren ondoren, horren ondorio izan zen Chemical World izeneko kantu hau. Zigilukoek nahi zuten Butch Vig izatea produktorea, ekoizpen lanak berak egitea, Pixies eta Nirvana taldeetan aritutakoak, baina Blur taldekoek esan zuten ezetz, onela gelditu zen Chemical World.

ideiak bazituzten Blur taldekoek euren bigarren disko honetan, baita ideia ausartak ere punk musikarekin jolasean zenbait unetan, produkzioa hobetzeko modua izango litzateke, baina abestiak bikainak dira eta ideiak ere esan bezala. New Musical Express derakoan edo NMI esaten zaion aldizkari horretan Damon Albarnek esan zuen punka izan baldin bazen hippieak baztertzea berak nahi zuela grungeak edo grunge olatukoak baztertzea bere taldearekin, bere Blur taldearekin. Modern Life is Rubbish ari gara gaur gogoratzen, taldearen bigarren diskoa 1993an argitaratua duela, besteak beste urte berekoak Bjorken debut lehendabiziko diskoa, lehenik erabitzen Are You Gonna Go My Way eta YouTube talderen zurupa Make Me Miss America du izena.

0: retaldearen epigarren diskoneatoko zenbait kantu egun berean izan ziren grabatuak eta ia konpostatuak ere ideia bakarek bizkar zurra bakarek omen zuten. Haien artean Resign the Oily Water lehen entzun duguna eta beste hau Miss America. Mila bederatzen eta laurek eta mairuan Blur taldearen ingunan oraindik etzenean Britpop hitza erabiltzen, handiko oso gutxira. Hori bai, orduan hasiko ziren eztabaidak ere Oasis talekoekin, aurretik Suede eta talekoekin izan zituzten bezala. Elastika, Ash, Jean, Biz, Supergrass eta beste inbat Ingalaterrako talde. Musika aldizkarietan tokia aurkituta markada horretan Miss America zen kantoren izenburua. Gaurko gainbegiratu hau, Modern Life is Rubbish izeneko hau amaituko dugu Blue Jeans kantuarekin.
1: Goizeko ordu bata da. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
2: Gabon guztioi, Euskadiko Medikuen Sindikatuak jakitera eman duenez, mai sektorialak astelenean egingo duen bileran, Eusko Jaurlaritzaren osasun sailak medikuen guardia eredua aldatzea proposatuko du. Hain zuzen ere, Euskadiko Medikuen Sindikatuarekin izandako bileretan landutako proposamena. Besteak beste, gaueko guardien ondoren errekuperatu beharri gabeko librantzak eta gaueko asteburuko guardian direnean jarduna malgutzeko erraztasuna jasotzen dira bertan. Amaia Portugal.
3: Guardiei dagozkien neurrien artean ordutegi malgutasun handiagoa. Astegun batean bada goizean atxeden hartu alizatea adibidez, edo asteburuko 24 ordukoak 12 orduko bi zatitan banatu alizatea. Bestetik, mediku bat gaueko 10etatik aurrerako txandarako aktibatzen dutenean, segidan librantza ematea atxeden hori gero errekuperatu beharrik gabe, edo 2030erako guardiak egiteko derrigortasunaren gehieneko adina 50 urtera jaistea. Orain arte medikuen sindikatuak egindako aldarrien arabera, ez luke bertan bera utziko irailetik aurrera greba mugagabea deitzeko duten asmoa. Baina beste plataforma batzuek guardien auzian zuten jarrita azpimarra eta horiek erakartzea izan liteke osasun sailaren helburuetako bat, baita medikuek peonadak berrabiaraztea ere itxaron zerrendak neurri batean arintze aldera.
2: Bestalde, duela 80 urte gaurko egunez, 36ko altxamendu faxista izan zen gerra zibila eta frankismoa ekarri zituna. Balurdez Errasti eta Pako Etxebarria antropologo forentxe eta Arantzadiko kide Gipuzkoako Foru Aldundiaren omenaldia jaso dute memoria historikoa berreskuratzen egindako lanagatik. Data eta lekua beraz nahita aukeratu dira, Frankok udak Donostian pasatzen zituen lekuan Aieteko jauregian egin baita omenaldia. Lourdes Errastik euren lanak gerra zibileko biktimei duintasuna berreskuratzen laguntzen diela azpimarratu du.
4: Ez da bakarrik hobitik ateratzea, baizik eta gerran eta gerraostean lurpean izindutako erailketen biktimak azalaraztea. Bere zenitartekoi arrastuak eta memoria itzultzea.
2: Pako Etxeberriak aldiz bere ikasleek zoritxarrez nazioartean lan handia izango dutela adierazi du.
5: Hay que ir pensando quién irá a Gaza y quién irá a Ucrania y seguramente lo van a hacer quienes hoy día son nuestros alumnos, ¿no?
2: Gainerakoan, Nerea Kortajarena Euskal Herria Bilduko legebiltzarkideak Itsasarearen bidez eskaria egin dio Imanol Pradales lehendakariari. Segurtasun sailak atxilotuen jatorriaren inguruko informazioa ez dezan zabaldu. Eta Arartekoak atxilotu, ikertu eta biktimen jatorriari buruzko informazioa modu orokorrean ez zabaltzeko eskatu du gaur. Xehetasunak Iñaki Odriozolak.
6: Bai, hain zuzen atxilotuen, ikertuen eta biktimen jatorria jakitera ematekotan, datu hori garrantzi publikokoa delako edo informazioa testu inguruan kokatzeko funtsezkoa delako soilik egitea gomendatu dio Arartekoak segurtasun sailari. Kasuak, banan-banan aztertzeko gomendatu dio beraz. Arartekoak aitortzen du segurtasun sailak gardentasunaren alde eta desinformazioaren aurka egiteko aldatu zuela irizpidea, baina aldiberean dio horrek bateragarria izan behar duela kolektibo jakin batzuekiko aurre iritziak, estereotipoak eta estigmatizazioa sortu edo indartzea saiesteko bete beharrarekin. Horregatik Arartekoak uste du jatorriaren berri izatea baliagarria izan daitekeela analizirako eta politika publikoen garapenerako, baina arriskutsua izan daitekeela testu inguru gabe zabaltzea.
2: Amaitzeko, nazioartean Gazan Israelek beste 8 palestinar hilditu eta 20 zauritu, zehazki hildako palestinar baten hiletan egindako aire erasoan, Gazako zerrendaren erdialdean. Heriotza horiekin 12 lagun dira azken egun honetan hildako palestinarrak zerbitzu medikoen arabera. Eguraldiari dagokionez, gaur larunbatean ez da aldaketa handirik espero. Hodeitza ugariagoa izango da kantauri isurialdean eta bertan zirimiria edo euri txikia egin dezake oraindik ere. Mediterraneo isurialdean aldiz ostarteak zabalagoak izango dira. Arratsaldeak aurrera egin ala hodeitza gutxituz joango da eta giroa argiagoa izango da, baina iparraldeko haizeak nagusitzen jarraituko du eta arratsaldean zakarri biliko da barnealdean. Temperaturek ia ez dute aldaketarik izango eta aurreko eguneko balio berdintsuak neurtuko dira. Besterik ez. Ordu bat eta 4 minutu ditugu, berri gehiago ordu bete barru izango duzue hemen Euskadi Irratian eta noiz nahi interneten orain.eus atarian.

0: Ongi etorri guzti.
1: Ez.
0: Nik uste nuna zion
1: denu elkarizketa. Grabatzen nahi da. Ez den nahi tain, eh? Grabatzen nahi da.
0: Ongi etorri guzti hoi arpajotzen podcastera. Txorakeriak eta fundamentu gabeko gauzei tarte eskaintzen diagun txokora. Eunon Idoia Torregarai.
2: Eunon Mirari Martiarena eta eunon gure arpajotzaile komunitateare. Presa beste beste egun batez gurekin ongi pasa barre egin eta ikasteko zamen ikasire egiten da.
0: Ikasi ez dakit egingo duten esaten ditu gon txorakeriekin idoia.
2: A ber, gure gaitasuna ez jarri zalantzan, eh? Mirari, ez jarri txorakeriak esateaz gain gauza interesgarriak esaten ditugulako eta datuak eta hemen ikerketak eta dan ateratzen ditugu, eh?
0: Bai,
2: eta gainera jendeari parrez ikastea ere gustatzen zaio, ez beti txisturan eta horrela, ez.
0: Eta ikasteak ez dula lekurik okupatzen, esaten
2: bueno,
0: da, ez?
2: Bueno, batzutan bai, eh? Batzutan liburu pilarra,
0: memoriak, eta egia esan guz zerbitzu publikoa gara, bai. Eta jendeari zoriontasuna eta poza ematea, ez da gauza makala.
2: Enta makala?
0: Hauntzaren gauerdiko ez dula.
2: Hori da, eh? Eta saretan ez aldute zer esan guri buruz edo zer?
0: Bueno, zerbait, bai, baina, bueno, igual uste madugu.
2: Zeba, esatezu hoi.
0: Etxarri tartean dago. Eta horron...
2: A ver, etxarri, zein bai. Dezu horrein,
0: Bueno, Twitterren jarri dute edo ixan, arpa jotzen sintonia entzun eta ja aspertu egiten naiz.
1: Beste bat, oen?
2: Ez dakit.
1: Nien ez demokrazia zale, hain ez dut esango, hain ez dut etap estiloan edo horre estiloan.
2: Ez, vale. Politia doktore asko intzen, hori usatzego, eh?
1: Bakarrik onartuko eti txistu eta tambolinakin nebalen bertute.
2: Hori bai.
1: Kaso horta.
0: Ideia guadak txistu agotzen, eh?
1: Ba, nazunean estudioti pasan.
2: Bai, kusik oso.
0: Bueno, ba, jarri berriz gure sintonia, eta guazen gaurko gaia aurkestera.

0: gaur. Aletuko dugun gai hori, gai interesgarria. Gaur gaurko programari deik geniezaioke.
1: Claro, geniezaioke elketen.
0: Iparraldearen orena.
1: Bai.
0: Bai, baina zergatik, bai iparraldeari buruz, arituko garelako, edo besanda ipar Euskal Herriari buruz.
1: Bua, ze polilla, eh? Esaten dugu iparraldea, baina iparralde hartzen dugu, ez eta hor bertan ere hiru lurralde dira, hiru provintzi daude, baina gu blokean hartzen ditugu iparralde, iparraldea. Bai, beti. Beraiek espainolak esango diguten zuzenean, edo hegoaldekoak, edo danakoa, ez da? Baina, mentxe, Lapurdi guazen gogoratzen, zer bai. Dakit batzuk ondikan ongi dakiten, eh?
0: Hori, zuk esan, eta gero nik esango trukoa edo trikimailua gogoratzen.
1: Trikimailua, no, Lapurdi, behe Nafarroa edo baxe Nafarroa, eta xiberua, xiberua, xiberua.
0: Xilaba.
1: Ah, oida, xilaba. Xilaba,
0: Lapurdi, eta baxe Nafarroa.
1: Lapurdi, ja.
0: Bertxe txapelketari ere ala deitzetza jo, eta xilaba, eta hori.
1: Bai, bai, zaiturtu berdetela, batzutan, edo zein pertsonak, oza, gu oso aurreratuta gaudelako, eta ikulako hiru provintziak, eta bakoitza nuko katzen da, baina, batek esan deitzune, basu sarri, basu, guazen, ginen algira, basu sarrira. Ja. Esaten, dana, egualdeko guztiak, esango nuke uneko oso altu batean,
0: ez dakit egualdeko guztiak, esango nuke uneko ez? Berdin zaigu gaina, iparraldean, baina ezta. Gero esaten dugu gainera mugarik ez dagoela, ez? Pues. Baina badago, eta nik uste dut, uste duguna baina handiago dela, muga mentala.
1: Bai, askoz gehiago,
0: mentala,
1: kultura lan.
0: Ze, iruditzen zaigu oso urruti dagoela. Baina realitatean, ez, bereziki guretzako eta Gipuzkoa zentrismotik ari naiz, bueno, Gipuzkoa ekialdetik gainera, nire etxean mugikorrak batzutan, bienvenido a Frantzia esaten dit.
1: Bai, horrela da.
0: Eta bai, niretzat Frantzia Baionatik aurrera da, baina gero ez dut bat ere oiturarik, ba, Urruñara edo Azkainera edo Sarara joateko, ba, planak egitera, eta hola, eske, orduan, ondartzara bai, ondartzara joaten naiz, Hendaiara, eta gustatzen zait, frantses hiztunen ondoan jartzea. Hola, ez diete zer ulertzen,
1: eta
0: iruditzen zait, ba beste ba, lurralde batean nagola.
1: Hori da, baina hori da kontua, ez da, euskaldunak eta la, baina gero ematen du atzerritarra, atzerrira joaten garela, eta asko gero horrela hartzen dute, ez da. Ni gogoan dut, lehenbiziko aldiz edo, pixka bat, iparraldera joaten hasi nintzenean, eta nazio ikuspegia, hori, zan honen, ze udako ikastaroak antolatzen zituzten nun, Iruñan, eta baita ere iparraldean, bueno, Lapurdin zan, izan ziren Baionan, eta hor ni konturatu nintzen, beste zer, oda, beste alako, no segon nuke, Euskal Herriko benetako mapa, pixkat hor egiten hasi zitzaidan baita ere, ze, eta konturatu nintzen, ze ez ezagutza dagoen, ze, ez dakigula, eta batez ere, frantsesez aparte, ez dakigula, zer, eta alderantziz, esango nuke, handikan gazteriaz gehiago dakitela guk frantsesa baino.
0: Bai, bai, orokorrean nik behintzat ditudan lagunek eta espainolez hitz egiten dute, eta batzuk ni baino beto gaina, eh? Orduan,
1: ez bai, hori dela da,
0: horrela da,
1: sujeto pregikado, oie, gikazten dute eta guk ez.
0: Gero gainera guk ez, erreiz esaten dugun beraia euruz bai frantsesak edo gabatxoak edo ez dakiz, eta gero, beraiek espainolak garela, esaten badute,
1: edo,
0: eta gu ja hor, bueno, ba, nik uste min berdinare emango diela behaiei, ez?
1: Bai, hori da, hori da.
0: Eta gero, iruditzen zaigula, gu hegoaldean euskalduntasun, ba, jator eta puruan bizigarela, baina gero gure referentziak espainola direla.
1: Ba, hori horrela da.
0: Eta hemen abesten egon ginen orain dela gutxi por el amor de esa mujer.
1: Hori horrela da. Eta egia da, ba, gure zea kultura lasko espainati datozela eta horrela dela.
0: Timbria. Bueno, bakure gonbidatuare hemen da, agurtu idoia.
1: Bueno,
0: kaixo. Epa.
1: Eunon, zuri ere, eunon. Hauts politxada.
0: Bai, eta hau da gaia eta gonbidatua parean tokatzea. Kasualidadea.
1: Kasualidadea,
0: zekure gaurko gonbidatua, bai honarra da. Iparre Euskal Herriko Eusko Ikaskuntzan lan egiten du eta bertako Euskal Gintzako kide aktiboa da. Gurekin arpa jotzen, Oian Agale.
1: Bueno, hauposa, hauposa gure gainean lehenbiziko gonbidatu Lapurtarra zara, beraz, ez dakit.
0: Beira, ja, ez du esango, iparraldeko,
1: ez esango du Lapurtarra, esango de, horrelako...
0: eta egia pixka bitxi egiten zaidara, zeren ni, bai, lapurtin handituta, baina egia da, joak, nafarroan, eta
1: baina, gukaia prestatu dugu, eta bai, nafarroa ziko zora.
0: Ez, lasai, baina egia da, bai, iparralde definitzen duzen gixara, iparralde nozio interesgahia da, eta egia da, lapurtar gisa, ez nahi zuzutan definitzen, bai, onar gisa, baina egia da, bai, hola, ipatu behar balin bada provintzia bat, egin edut, bai, bai, familia garazin badut, bai, pixka bat, ez naiz kostaldeko hori, bat da hori, baina, bo, funtzean, bai, hori.
2: Horre, euskaldun den artean badokazue alako
1: maiaketa
2: bat, ez da?
0: Bai, jota.
2: Kostaldeko gaizki.
0: Ez da, kit, ez da, hola, ez da inbesteko azeren entzunen nahi handautenak janen dute, ez da jari da, oian asko kostaldean da denbora guzian, ez da jari da bere oto zabotatzen, ez. Da, gisa bat ez, ba, ni ikastolatik pasata, ikastolan liseora, institutora iristen girenean, ba, biltzen ginen erdialdeko kolegioa gu kanbon ikasten ginoen bahnekaldekoak, beraz zaiek aroan dona istin orain Lazabalen, eta gero baziren Piajes Lazabelekoak eta horrek ziburutik aldu ziren. Eta bazen, bazen ezberdintasun bat ikingajia zen, eta bazen alako ba, talde giro bat, biztan dena, gehiago bahnekaldeko eta kostaldekoen tahtan, eta gu erdian entre kosta ipatzen giro Bainan bo, hori guk ez ginakien sobran nun kokatu eta bai jingajia zen, bo, ni kontsideratzen naiz, bai, iparaldea untxa ezagutzen dut gaur egun, bainan bo, gila da, bai, gehiago, bai ona gaine aldekoa, eta kasik, ba, frantzestoa izan den toki bat kasik.
3: Eta, oian, anazkatu zezalde, Xiberio Tarrari buruzko galderak erantzuteaz.
0: Ba, nik ez ditut hainbeste.
2: Egia
0: ezan. Neri ez, bai, bo, gero gainera, familia badut Xiberoan pixka bat, beraz ezagutzen dut pixka bat, beraz ez nahi, hainbeste nazkatzen hola, baina egia da, komentatu zadibidez salbatekin, berak jaiten zen, aldi hori, nahoet, etorriko zaizu, abahnek aldean bizitira, eta, abata ni, ez dakin nungo, Xiberoko, ez dakin nungo, egi txiki batean pasara, ez da zu, bai, be, bueno, man. Eta egia da, bazutan hori gertatzen dela, baina bo gero gehienetan, ba, pixkat interesa eta erakusten dute jende horrek, beraz bo gisa bat ez da, guk ere gauza bera egin behar dugu batzutan, ez dakit, altxasu edo olako.
2: Bo, zu egualdeko berri asko dakizu, eh?
0: Ba, ni biltzen aizela.
2: Hori da, asko, hori da.
0: Baina adibidez, Nafarroko parte batzuk ez ditut bat, ere ez da guzen, eta kapas nahi zer, eta, pasa nintzen hain zinen, ez dakit zegunetan, eta ba, hola posible da hori ere egitea, eta bazutan guk ere egite ditugu, ba, Gernikan nintzen bilbotak bat eta bera, bera, bera, bera. Ba, gizu bada hori, baina uste dut, bo, azkenan pixkat hori egiten dugularik, pixkat ba, exaseratzen dugula ere, zeren bo, gure higiale ere askitxikia da, ez da ere muainan, ja, baina egia da badirela tokiak ezagutzeko pixkat denetan, eta ez dugula beti dena ezagutzen, eta badela hori, ba, egoaldeko azirelarik, ez, pasara, ez etakin honen, gauza bera, ja. Eta Xiberoak fascinatzen du.
2: Bai, ez da, ez da, fascinazioa dauka. Bintzat, egoaldeko...
3: Hor, bueno, nire lagun batek esaten du, Xibero aldatu behar dela Andaluziako kostan zati batean. Eta lapurtarra da, eh?
0: Bai, batzuk hori jaiten dute, egia da guk hori jaiten dugu bat zantona pauriren zaten. Baina, ba, bo, Xiberuan gutxi dira, gu egia da zonalde hori ustu dela pixka bat urteetan, beraz, gutxi dira, baina euskal, ene ustez euskara, orainik kriseilu bat da ere, kisa beratez. Han, atxikitzen dira, mantendu dira kulturalki gauz batzuk beste tokietan ez zirenak mantendu, eta badute gaitasun hori, ala ere, maskarada edo pastorala ikusten dugularik, egi oso baten biltzea, ekimen kultural baten inguruan. Beraz, badute, ala ere hori, eta bon, kantagintzan dira, super heroiak bezala, zela, ez dakit.
2: Kantagintza, gustatzen zaigu gai hori.
0: Egia da, nik ezaguzain dut pertsona batzu hasi direna kantatzen hola taldetan, polita da, eta bazan botatzen dituzte hola Xiberotak kantu batzu da, joan naiz, bai, bainan Xiberotarrek hori obekiago egiten dute.
2: Bueno, Xiberotarrek ere, Xiberotar kultura mantendu dute, beraiena oso ongi markatuz, eta besteenak enduz, eta behientzako dena manesia gara, ez da?
0: Bai, hori ahuntan.
2: Zu manesia zara bereita?
0: Bai, nio, ja, izan
2: manesia. Zu manesia hori mazara, guzer gara.
0: Manesia da, Xiberotarra ez dena.
2: Hori da, iruditzen zait, hitz bat eukitzia. Xiberutarra ez denaren zat, iruditzen zait, ja, oso ona.
3: Eta, ze desberdintasun dago, libertimendoa maskara eta pastora dara gartean.
2: Mesedez, galduta gabiltzen dut.
4: Ola, lastak aktua. Pastorala gehiago antzerki mota bat da. Prestatzen da urte oso antzeak eta erri batek ematen du eta egia da badituela, ni ez naiz espektoa, ikusi ditut asko, baina ez naiz espektoa. Eta bada kuadro berezi bat, kantatzen da, dantzatzen da, eta lohmaki personai baten inguruan egiten da. Eta hori zinez emanaldi biziki polita da, dantza, kantua eta antzerkia nahasten dituenak. Maskarada eta libertimendua beste kultur ekimen bada, eta jauteriai lotua da, funtsan jauteriai lotua da. Libertimendua gutiago ezagutzen dut egia ezan. Libertimendua gehiago basen afajoan egiten da Dona Paulen eta Garazin, ez banaiz trompatzen, eta beste toki batzuetan ere, hojari naiz pentsatzen...
3: Baina... Irisarri naurten?
4: Hori da. Eta gero, nohmaki, aldi batez batak kajik emaitena maskaradarena, eta hori egia da, ba, hojegatik ere, batzotan, txiprotajak hojirea, ba, superpodere bada, aste bururo, gazte berdinek eginen dute Siberoaren itzulia, beraz, aste bururo izanen dute lehen parte bat izanen dena barrikadak, hor dantzatzen dute auzo ez berdinetan, eta etxeketa bada, beraz, mozkortzen ditu.
2: Hori esan berro, haitzaki bada nik usen
4: eta egia da ibiltzen dire da hola, eta gero plazan, egiaren plazan emanen dute jatsaldean zinez kontatzen dute urtean nola pasaden, eta pertsonai berezi batzu dituzte, Buame eta Kautejak, eta kanpoko pertsonai horiek gisa batez kondatzen dute egiaren historia. Eta bomba, zuten eskandalo animalekoak bat dira ere.
2: Animalekoak
4: baina bat dira batzutan aipatzen dira gauza minberatsuak, erriko, bai. Ondez nahi zohoitzen, ez dut adibide konkreturik zenta bada buelta bat naizela joan, baina negia konkretuki horretzen ez nire kusiak jaita bai, oh, aipatu zuten ara ere hori, eta zaiten. Eta badala ere, beraz, baina paradada ere usutan ba, kritikak egiteko alkateari, eta paradada ere itza pixka bat populuari emaiteko, beraz. Nik maskaradarena asko maite dut, eta ba, miresten ozeren aste buru batez gazteak biltzen dituzu dantzatzeko, eta ba, neguan, batzutan, guraldia, baina fatala da, eta joan behar dute, eta horregatik joan behar da aski goiz ere lehen maskaradetara joan behar. Bukaeran egia da jantziek eta
2: agarra guztia
3: hori da
2: eta benetan esaiguzue egualdekoei iparraldeko guk badaukagu alako nahi eta ansia bat ez da iparraldeko doinukerak eta
3: imitatzeko
2: nik dagoeneko egin detena benetan ze pentsatzen desu egutaz
4: uste dut guk ere nik nire adibidea bide hartu zegia da gok beti imitatu ditugula egoaldeko.
2: Bizka
4: bat gehiago sudorarekin lan eta nintzen ez nire
2: itak
4: hori egiten zuena eta egia da nire amak TV begiratzen ginen arek bizka tok gira oso
2: bizka tak egitea
4: osan do eta bueltatuko gara eta bombadira hola sartu diren hitz batzu nik egia ekan ba, pixka bat nire euskara adaptatzen dut naizen tokien arabera eta baina egia da girokuk azkenean egia ezan ni konkretuki egi gehiago botatzen dut siberotak zentoa imitatzen engoldekoak
2: zuek ere egiten duzue
4: bai zure bat dukutsu hori eta genera hatxe guztiak egiten dituzte beraz emozio bastakit egin txasizte eta monik biziki gaizke inen dut baina bat dira itz batzuk adibidez jaten dituzte ege bakarrak bi bokalen ahtara, dibes pastoala eta bon, olakoak, eta bon guri egiarazten gaituzen, eta gainera ihatian badira ola abos batzuk ezaguzen ditugunak aski txikitatik eta beraz bon, hori da ere imitazio hori egitea, baina egia da badela beti joko hori, eta nioroitzena ez adibidez Euskolegas serien,
2: bai.
4: Pixkat, bazen hori ere, eta pixkat imitatzen zuena, baina guretzat oso txagazen ziren zuen, hainbeste ongi egiten dago, gine? Ba, ezin zuten ipagalde, egiazko ipagaldeko bat hartu, eta jo egin, eta gero egia da, bai, izkeran badugu ezberdintasun asko dira, eta hori da pixkat, baina bo, Gipuz, fe, Donostiako bat, eta Bizkaiako bai. Zonalde batzuetan hartzen dintu zularik, ojere, bada, bada ezberdintasun bat, eta egia da, gero, Sibirotaja, nik gauk egun ez dut arazurik ulertzeko, batzutan boitz batzuk eta kostatuko zaizkit, baina emezortzi urterekin ez nuen bateri ulertzen, lehen maskara dara joan naizelarik, hor nintzen, ados. Ah, euskaraz ari da. Ados. Eta, bo, gauza bera izan nuen bizkaita jarek.
2: Hori gertatzen da baita.
4: Baina, eta hori itzera, eta gero babada deklik bat, ez dakit zure buru muinak bajneratzen du estruktura, eta botatzen baina hori bai.
1: Baina esan, gero egoaldera etorri eta norbait, orain dikan esan den dizuen norbait, ai, ai, zei, ez dizut, edo bitako bat, ez dizut ulertzen, zaitu ulertzen, hau da, zerren zu, hau da, ez jakintasun, eta gainera jakin nahi ez horretatik, edo bestela, ai, ze polita!
4: bai, pixkat biak badira, gero niri ezain beste, ja, ez dakitean euskara adaptatzen dudan ez, edo...
2: Nabaritzen zaitu, nabaritzen zaitu, nabaritzen zaitu. Gipuzkera zari zarela, baino.
3: Goizerritarre.
4: Baina,
2: azetorria. Hemen dio, esatezu, hemen dio.
4: Hori da, bat dira gauz batzuk, nabari zaizkit, baina negia da, niri zait baita espada jendea etorzen, zemununa, eta gia da, gero hori, gero hori deskubritut berantago, eta adibidez zetakak aterazularik egiujatzeko kantua, egia da, jaiten dula xoriei, eta ez txoriei.
2: Hori da,
4: eta hori gia da, batzuk jaiten, bai, hori iduriz da gauza super emozionala, egoaldekoek sobra maite dute, isa hori ez eta guagin eta guretetan normala, eta hori da, eta hori entzun nuen, eta biziki jingajia txamaiten nuen, azkenean dezintasun hori. Hori da, nien eretzat, baina nien jingajia da, zer da ipajaldeko izaita ere, nire bikitekidea endaian handitu da, ez dugu bat ere euskara berdina, eta berak jalen dit ni frantzestoan naizela, eta nik janen diot espainolizatu, hori da, bada joko hori, baina negia da, bai berak baduela, be onda jabi, Donostin eta azkenean, eta irri egit teko Siberura joiten girelarek egiten dakot, ez zaitela galdu ez jendearekin komunikatzen beraz, bada broma baina egia da, bai, bera gutxiago usatua denez bahnek aldera joaitea egia da, berak, baina usaia historio bada, nik lanari esker egia da bet denetan ikera izela
2: denetik,
4: hori da
3: eta hemen esaten dugu, frantsesak Donostiara etortzen direnean nabaritu egiten dela zuek Baionan, espainolak erraz identifikatzen dituzue. Zein dira?
2: Hori da.
3: Zein dira, Baionan espainolak identifikatzeko ezaugarri.
2: Hori da.
4: Ba, adibidez, bietan ari bali bandira oraindik zerbait jaten txekatzen nabari da gehienetan ez direla hemengoak eta ez dutela ulertu, ba, bitan Baionan komplikatu izaiten aldela gauzak txekatzea. Ihingajia da hori, bai, nabari dira, bereziki hor izan diren... Ego behiko izan dira ekimen bereziak garatuak eta bideratzen dira, gainera Baionako egiko etxak eta bideratzen ditu publizitate batzuk eta egoalderontz. Eta bai, nabari dira, bo, gero euskaren zuten duzularik bat batean Baiona batean ere, bombakizu, eta hori badira estiloan ere batzutan.
2: Estilo, bota, zein da estilo?
4: Ez, baina egoaldeko estilo hori, nola egan,
2: hori, bota,
4: kiroizki jago tehnua, eta kiro eta astore eta hori bada hori, baina gero bada ere biziki dotoreak direnak ere baina baina bari dira eta egia da bat direla gerozta gehiago enostez bagoaz asko zuen gana eta zuek ere etortzen zarete gehiago gero eta egia da azken urteetan pixka bat gehiago nabaritu dela.
3: Eta gero topikoak, guri buruz, esaten diren topikoak, bat adibidez, guri esan ziguten, bai, pipak jaten ditugula.
4: Ah, hori da, bai,
2: pipak. Zer gertatzen da pipak, izuek ez dituzen jaten.
4: Ez dugu jaten.
2: Gu oso salia gara, nahi zuen mazat.
4: Egia da, hori, piparena, bai, gu augek guk muga pasatzen ginurarik, pipasak ero esten ginetan, zeren, ba, hori da, pipasa. Eta egia da, bai, eta genera, ba, zuen izengo itia da, pipasak dira.
2: Pipasak dira. Baina, zuen, horaitxe, jakin da izazuela. Euskara bila.
5: atalaren izen burua.
4: Hori da, hori gaztetan egedea, badira pipasak eta hori jenain den egoaldeko. Ba, guk ez ditugu jaten, hola, jaten ditugu batzutan, baina ja, jakendoa dugu azala.
1: Zurituta.
4: Eta beraz,
5: alperra.
1: Hori da, aurrera tuta bizitzia.
4: Baina ez, baina piparena da, hori surgazea.
1: Hori da, baina dutako botatea.
4: Hori da, eta gara, hori ez dela bat ere egiten Frantzian hori botatzera lujera edo autobusetan.
1: Hori da egoaldeko.
4: Hori
1: egoaldeko. Zerri batzuk gala, osea, pipasak zerri batzuk gala.
3: Gaiz aldatuko ez baino.
1: Bueno, guazen bat, eatzea.
3: Zuek, txurituta saltzen dien pipa horiek, osea, nik

0: dakit, baina gila da frantsesak, bidaiatzen osurarik frantsesak dira galduak beti, eta beraz, azkenean bai, bai eta ez, izaiten alda batzutan bai, beren ez zaiti doritzen egia ejan, zaratasko ateratzen duzuenek guri konparatuz edo, baina ni oso zaratatxo naiz, beraz, ez zindot hori kritikatu sobera, eta gero zehe gaiten da, ba hori, ba egia da otorduak ez ditugula berdinak eta bada deskaraje bat zaratatxoak, baina bo gero berez giro ona ematen duzuela eta ere jaitena, eta guk adibidez badakiko ez dugula pestentzat ez dugula egiputazio hori pestetan giro ona emaita ipajal
1: Galaiak
0: eta ez dakit, ala ere jaiten afenik badakit hemen frantzesak eta etorzen zirariko gira Moskojak direnak eta dira beti eta ez da posible eta bada hori pixka bat, ez da beh giro.
1: Zan desu aipatu duain, ez da gai garrantzitsu bat otorduarena.
2: Euskal Herria herri izatera, herri bat, ja nazio bat, independentea,
1: zazpiak bat,
2: zazpiak bat, iritsik iristiko balitz egun hori, edo egun hori iristen denean, ze ordutan bazkaldu beharko genuke denok.
1: Hori da. Hori oso garrantzitsua da.
0: Egia, ezan ez dakit.
1: Zuk ze ordutan bazkaltzen duzu?
0: Nik bazkaltzen dut, eta amabiak tehdi edo batak aldera, baina nik jada aste buruetan batak tehdi.
2: Horretxian beti batak,
1: Batak. Orduetetan, izan berko litzateke, orduetetan laurde.
0: Nik uste dut batak untxa.
1: Izan daiteke herri bat elkartzeko eta...
0: Bai, ajut. Gainera, ja egiten da, nik hori kontatu zidaten zonbait jubilatu batzuk, eta Euskal Herrian oroak ohitura hori iruetan edo bietan jatea iritsi zela Espainia hegoaldetik.
2: Hori da, jende desgraziatua.
1: Hori da.
2: Jatetxeta azaltzen den jende hori iruetan bazkaltea.
1: Ikutu jozu beste gai bat, eta baina ateratzen da.
2: Horrekin ja bukatuen behar dugu pixka bat. Langileen eskubideen alde, bereziki, eta zera iruretan, iruteretan bazkaltzea. Zizagitxea, jantzagitxea.
1: Hori da, zizazu. Ja, Maria, da, zizazu. Hori da, hartu zazu tuper bat, eta kasu elamar.
2: Hori da,
1: hori da. Tuperra, gero, itz batzuk eski esatzen jugu. Adibidez guk, atxea, gure atxea, lan eitezun, Michelinen.
0: Michelinen.
1: Bai, esan berko genuke ongi
2: hori.
0: Ba, Michelin da.
1: Hombre, igual.
2: Eta Leroy Merlin.
0: Leroy Merlin niretzat ikingajiena da. Hori Leroy Merlin bai da Lujoa Merlin.
1: Bueno. Eta
2: Etxarri
0: egia da. Guretzat egesagoa dela azkenean zuen soinuak egitea, baina bango nik ere gizon zailtasunak. Nik R, W hori ez dakit egiten, eta badira gauzasko.
1: Borra nahiteko
0: horita, baina egia da bai, badirela hitz batzuk Lujo Merlen, Michelen badira hola, biziki jingarria da holakoak, nik baduz kursi bat Bilbon bizitena beraz pasatzen da, estaben Leroy Merlin eta momentu baten buruan, hori da akzentu historio bat, eta gero frantsesak dieten direlarik ego aldera ere batzutan izan behar da akzentu ez bali
1: bueno, baina kasu honetan hitzak idatzita doden bezala esaten dira, eta frantsesez
2: nahi da bezala
1: delo eta idatzi berezue hau apostrofe
2: foa bezala
1: foie, baina zer dau gubiardeu itza eta soinua batea
0: humorista batek jaiten zuen frantsesa impresionista zela eta hartzen zinula hori E-A-U eta O eta boda txistea mainan egia da bai frantsesaren pronunziazioa eta badirela nik izan nituen Bilbon bizi izan ginilarik gauz batzuk lohtu ginituen pasarazten eta piten dena pito eta hori sartzen da, momentu bat hori
1: sartzen da
0: eta alta dira U eta M direnak soinu aski baina nik egiten dugu eta ez dakit norekin konparatzen ginituen itz bai egoaldeko entzat baina ez zine soberaz teilak zina eta hori ez ditut buruan baina oso egingajia zen eta ari gina eta hori egazu eta
1: hori da. Bueno, men, badago galdera bat, gonbidatu guztiei egiten dioguna. Eta guztat, nola rapatzen zaituen honek, Eta bizitza guztirako aukeratu beharko bazenu bat bietatik bat, nik emango izkizuten aukeretatik, zein aukeratuko zenuke? Barre egin edo larrua jo.
2: Erantzuna. Ez zenun egin barrek ez dara, baina.
0: Zeila, bai.

0: Nik ezin dut hartat.
1: Hemen baka, busti egin behar da, hemen? Eta, zerbait ez da behar da.
0: Arte, higiegite.
2: Vale, irrita.
1: Irrita,
2: sacado. Un barre egin du lako, ja.
1: Ba, egin du, erantzunarekin bakarrika, egin du.
2: Eta gero, oiana, zuk baduzu izango itirik.
0: Bai, badu, fe, badut izango itirik bat, bai, fe.
1: Nola ez dauka. Eta edo, nik uste du, izango itirik onena dela.
2: Bai.
1: Esa iguzu, zein da zure izango itirik.
0: Ba, nire lankide batek dragoina ditu.
1: Bueno, dragoina dago arpajotzeren. Ekarri negeren dragoina.
0: Hori dudalako nora egen, aski lasaia izaiten lan naiz, eta baina ez dakit kupoa de pasatzen dozularik, ez dakit pasatzen da nire buru moina, eta ez dakit nire buruan uste dut bi metro egiten ditu dela, eta kesatzen naiz tegia da, ba ez dut dela beldurik izan tipoa, ni baino handiago izan, eta momentuko ez dut arazorik izan, eta...
1: Berotu egin zara, ez da? Egin
0: berotzen naiz, ba hori da, berotzen eta, naiz, eta ateratzen zaitola.
1: Baina, ez dut dut
0: Gainan lan egiten eta batzuk jaiten dut, joga pixkat egin behar duzu.
1: Horrela maite zaitugu. Horrela maite zaitugu. Bakari falta zaitu drakariz, esatea horrelako bat.
2: Oiana bera azaltzen, nire barneko dragoina, baina nina goen zutan.
1: Eta euskararen munduan, edo lanean aritzen zara, bai kulturgintzan, bai euskarari dagokionez, eta hegoaldekoan, adibidez kasu honetan, EAen, ez da? EAen, badaukagu, legeak badauzkagu, naiz eta hoiek ere, ba bueno, ureak eramaten dituen, busitzen dituen lege hoiek baita ere, baina bueno, iparralderen kasuan, bai, hiru provintzietan, ba, ez da gainera kontrako, osea, nola bi... Claro, batzutan ematen du, batzutan, dana egina dagoela, ez dakit ikusten gaitu zuen, begira hauek zer daukaten, eta ez duten balioan jartzen, aldiz gu juten gera, eta ez dugu entzu, osea, zer... Ba, nola bizi duzu zu kasu honetan?
0: Ba, bada pixkat denetarik, batzutan oso deprimitu naiz, eta gmaiz, ego aldera joan naiz bizitzera, eta en euskaraz bizitzera lako naiz gisa bat, ez egia da...
2: Hori esan
0: ba, pintxantzat eta zei gaitik. Dependitzen nun ego aldean. Definitu ego aldean.
2: Hori da.
0: Eta egia da bai, baina gero ni orain bada kasikama jurte euskal gintzalari naizela lan egiten, euskal kulturaren inguruan, eta ala ere ikusten ditut gauzako betu direla ez baitez bada azken ama jurteetan, baina ni eskolatik pasa naizenetik. Naiz eta gaur egun ikusten ditugun behitz ba, atake eta eraso latzak eta adibidez egia da Beskoitzeko ikastolarena da hori ez zin imaginatua hola anti-euskalduna izaitea hola hain argiki eta bo, jaitea ez guk ez dugu hori nahi jakinez egian behar badela sede hori eta badela egin behar dela ba hori ikusten da badela arazo bat gero zer kikartzen duen arazo hori eta zer diren sedeak ere hori pixka bat nik uste dut gaur egun ausardi gehiago izan behar dutela autetxe batzuek eta eraman behar dituztela gozak bururarte gauza da asko bazkoasing asko egiten dugu egan nahi du ba euskara pixka bat jaji baina sakondu gabe eta gero bada ala ere nere idur iko badira bada badugu ejonka handi batzeren baditugu aurpila bat euskara ikasten dutenak izan imertxo sailan mainan elebidunean eta gauza da be aujoriek konbentzitu behar ditugu hizkuntza hori garrantzitsua izanen dela aiantzat eta izanen dela plus bat. Neretzat, nire kasuan ni gauk egon nire burasuak eskertzen diat baina mila aldiz euskara ikasteagatik. Ni eta nire anaiak badugu lana ez bakarrik euskaragatik baina euskarak laguntzen du zinez hortan eta biziki interesgarria da, gero betiski sofrenia batean gira zera gira ba beti euskararekin euskalduna izaiten ta idekiak izan nahi dugu eta munduan atera nahi dugu beraz bat da bien arteko hori baina egia da ez dela beti egez, egia da nik gaur egun nire ingurukoak hasten dira hojak denetan izaiten eta eskolaren tematika hori gerozta gehiago entzuten dut eta egia da ez dela baitez bada egeza, beti bada hor aekak atera du korrikaren kari oialetxea eta zinez atsemaiten dut filmaren metafora hori oialetxea dela pixka bat sehaska eta beti, baina azkenan ez dugula lohtu mujoak egonkortzen eta zinez behaiten bai, sistema hori martxan da euskaldunak sortzen ditu eta ez du bakarrik euskaldunak sortzen ditu pertsona pertsonak, eta badoazte aurrera eta segitzen dute munduan. Eta gainera da, ez dakitze azken sailkapenetan, Etxeparezen lize hori koberena frantzian. Beraz, baduzu hori, kontraste hori, badakigu gauzak onki egiten ditugula, baina ber momentuan, ba, egiturek, instituzioak egiten digute, ez hori antikonstituzionala da, ezin duzu hori egin, eta egia da, ba, egoaldeari begira, zure galderari begiratzeko, ba, batzutan bai begirat miresten dugu, Nafajoa ere, Nafajoan pasatzen dena ere begiratzen dugu, eta hori ere hori gira, buah, ez da dena beti irabazia, eta baina batzutan hori gira, ba, aiak egeski itzegiten dute ere, batzutan hori egia da batzutan, ez dakit euskararen, kezka batzu, baituzte batzutako hori gira, bali magietan jo gogia, berroita amak, hau denak euskaraz, egi batean edo ora, egia da, baina uste dut bata besteak inspiratzen duela, eta saiatzen girela hori gira erabatea hola.
3: Baina zen eketsua den eskara,
0: bai, eh? Bai, bizikia kigajia da, eta egia
3: gaukeko nekutzen da. Ezan egin behar da.
0: Edo denak implikatu behar zidan, ikuste dut denak pixka bat aien ardurak hartuko dituztelarik, egia da jendea euskalduntzeko, helduak euskalduntzeko profesionalki izan behar da. Izan behar, eman behar da tarte bat enpresetan, behar da, hori ene ustez gauk egun euskaldunon nahi bali madugu euskalikia, aukak biziki untsa da, baina heldu guziak ari bali madira frantzesez edo beste izkontza batean, ez diego adibide ona ematen. Ikuste bali madute, haien burasoak ere badutela eta hori guzia, eta argita garbi, unik uste dut gauk egun aekak lan handi bat egiten duela, eta egiten dugula hori gaue eskolekin, mainan ditugun bizi egitmoekin, bat zuentzat, ulertzen dut, gaitza izaitea eta komplikatoa izaitea, gauaz joaitea seiak terditatik, bederatziak terditarte euskara ikastea, ez da baitez bada egisa, eta egia da, nik uste dut enpresek eta beraz bizizan dena egiturek eman behar duzela adibidea, eta egitura guzietan gaur egun izan bako genuela, norbait elibidun, baina, bon, guk gero konstituzionalki frantziarekin eta oso komplikatu.
2: Beste gauzatxo batzu dauzkatzu. Ba, bukatzeko ordua iritsi zaigu, edo garaia, eta bi gutun azal dituzu aurrean. Bi gutun azal, bakoitza kolore desberdinekoa. Bat aukeratu behar duzu, eta bertako galdera erantzun.
3: Galdera sorpresa.
2: Galdera sorpresa.
1: Are hori.
2: Ja.
0: Zein da bizitzaren zentzua?
3: Erresa.
0: Ba, zein da bizitzaren zentzua? Nik uste dut, aipatu zen bezala higi egitea da.
3: Eta uste nuen larrua joa, zabe, esako zen duela. Kompensatzeko,
0: Ba, guk, gauzekon, natalitate arazuekin, bai, berdin, bai, ere. Zein da bizitzaren zentzua? Nik uste dut, dela izaitea... Ba, untsa inguratzen zaituen pertsonatxe ginekin egoitea, adibidez, hor bizitzaren zentzua nik atxemaitot gauk egun biziak zentzua duela eta gozo dela hori egitea. Beher, baina bizitzaren zentzua zertarako hor giren eta nik ez dut uste badugula destino handirik edo hola badugu justu kasualitatea da eta hola pasatzen da. Eta, ba, zer da bizitzaren zentzua komplikatua egia ezan, espero dut, ba, dela euskaraz aritzea eta euskara biziaraztea, jazagun hori izanen da.
3: Bueno. Ba, mila esker.
0: Zuei.
3: Oiana Gale, mentxe arpa jotzen gurekin egoteatik, gure uinak ere irri arazteagatik, eta laster topatuko dugu elkar, hor.
2: Arrezko lerria legoaldean,
3: iparraldean.
2: Horita.
3: Erosein, tokitan.
2: Arpa jotzaile maiteak, hausia izan da gaurkoak.
3: Aio,
2: idoia.
3: Aio, mirari.

0: Euskadi Irratia.
1: Aita bereziki beti esan izan du, hemen oso gustora dagoela, eta ez daukela intentzia momentuz Bulgariara itzultzea.
2: Kalikuna, Kolombine, Kali, oso ezagunera, eta
3: beti esaten den mexikarra naizela, euskaraz dakien mexikar bat.
4: Horregatik, zer naz, Gernikar, Errumaniarra, Errumaniar, Gernikara.
5: Niretzako Argentinak daukana da binkuluak, pertsonen arteko harremanak, errex egiten dia.
6: Maroko, gure Donostia bezala, bat turistentzako oso prestatua dago.
0: Herrian hitza, Euskadi Irratian, Guaun eta gainontzeko plataformetan.
7: Ondo da. Ba, gertatutakoa pixka bat argitzen joateko, bihar goizean galdera batzuk egin beharko dizkizuet. Bakarka. Orain berandu da. Denok nekatuta gaude eta lotara joateko eskatuko dizuet. Goizeko zazpietan hemen txibilduko gara, itaunketarekin hasteko. Bitartean, gogoratu, ezingo dela inor jauregitik atera. Atea giltzatuta dago. Saiatu atxeden hartzen. Biharko eguna luzea izango da.

0: Enkantea. Hirugarren atala. Gramofonoa.
1: Egunon.
2: Egunon guztioi.
3: Egunon, bai.
4: Egunon.
2: Atxeden hartu izana espero dut. Otxo Anderea galdeketak egiten hasiko da. Gosaria laster zerbitzatuko du Xabierrek. Eta orain, hasi galderak erantzuten.
4: Ni noa aurrena.
5: Berandogo gozaldu beharko duzu.
4: Berdin dio, ni hasiko naiz. Nora joan behar dugu?
5: Zudeire Anderea hasiko da eta banan-banan pasatzen joango zarete. Galdeketa Galarreta Jauna zenaren bulegoan egingo dugu. Horko korridorean zuzen aurrera egin eta ezkerreko azken atean. Galarreta Andereak baimena eman dit.
2: Jauregia handia da, baina inbeste jenderekin gela eta areto guztiak okupatuta daude. Otxo Anderea eta Elordi Jauna hemen lotan geratzea ezkenuan espero. Liburutegiari pribatutasuna falta zaio, espazio ireki egia da. Eta gertatutakoa ikusita, ez dut lapurra nire estudiora hurbiltzerik nahi, noski.
5: Ulertzekoa da. Bulegoan eroso egongo gara. Zudeire Anderea, guazen bulegora.
2: Xabier, zoaz, sukaldera eta ekarri gosaria hemen gauden ontzat. Arantza, lagundu jozu, mesedez. Egoera honekin urduri eginago. Aixola zaizu?
6: Gustura lagunduko dio Xabierri. Agian musika pixka batek giroa baretu lezake, zaizabeten bitartean.
2: Ba, arrazoi. Musikak piztiak baretzen omen ditu. Gramofona martxan jarriko dut.
7: Dorleta, ez da?
5: Bai.
7: Elordi Jauna, placer bat.
5: Berdin.
7: Ze giroa dagoen hemen.
5: Esango nuke.
7: Zera, zu bitxigilaren iloba izan da...
5: Marroaren enkanteak ere egiten dituzula.
7: Bai, lan honetan nahiko hasi berria naiz, baina bai.
5: Eta jende asko gerturatzen da enkante horietara?
7: Normalean merkatari aberatsak eta ospe handiko jendea izaten da.
5: Balio ekonomiko handia duten piezak egoten dira xabai, ezta?
7: Gehienak bai. Herrialde ezberdinetako jendea etorri hori da, enkantetara, eta gaztelania, ingelesa eta frantsesa. Ongi menderatzen ditudanez, Zaldua Jaunak lana eman zidan berehala. Asko miresten ditut bildumagileak. Egunen batean nik ere bildumagilea izan nahiko nuke. Narbaez Jauna bezala. Baina oraingo...
5: Ederra litzateke horrelako jauregi batean bizitzea, ezta? Txikitan udarak hemen txepasatzen dituen izeba osabekin. Jauregia erraldoia iruditzen zitzaidan orduan.
7: Erraldoia da eta?
5: Bai, baina txikia zarenean handia den hori handiagoa dela iruditzen zaizu. Lorategian jolastea gustatzen zitzaidan. Baina osabak errieta egiten zidan jauregiaren atzeko partera joaten banintzen. Ni begibistan izatea gustatzen zitzaion, non nengoen kontrolpean izateko edo.
7: Ez zuten seme alabarek izan Galarretatarrek.
5: Ez daukalen guzurik. Udaran gonbidatu asko izan ez dituzten eta helduekin erintzen aspertzen. Egun batean nire aita osabarekin aserretu eta ez ginen itzuli.
7: Eta hori?
5: Nire aita kaurri bada. Infernoan erre dadila.
6: Nuntza zeko pilak.
8: Orgoian, irista laiz. Hala ondu goian.
6: Erritik geltzen baiak.
8: Oi, mazaiak horritu zaizkin.
6: Martin dako errepikatzeko desiatzen eok.
8: Nire bai. Hemen opilak.

0: mucho, venido desacanado.
1: Garbentat, mantala de tema, tasteco sobre la tuta.
2: Nahi duzunean, Zudaire Anderea.
3: Ez alduzu nik esan dakoa inona puntatu behar.
2: Memoria oso ona daukat. Ikertzaile gisa daukadan esperientziak zera erakutsi dit. Idazten duzun hori edonork irakurri dezake, baina buru barruan gordetzen dituzun datuak, hoiek inork ezin ditzak ezagutu.
3: Orduan ez duzu ezerra puntatuko?
2: Ez.
3: Zua egingo duzu zerra egiten duzune, eh? Baina gero ez etorri niri gauzak errepikatzeko eskatuz, haitu?
2: Lasai egon zaitezke.
3: Lasai. Ba begira, ni badaki zer gertatu den. Narbaez jauna alpro jautza da. Ez dakizu ze sustu eman didan gauea. Ze kolonen goen, eta hor ikusi dut. Zerri hori babatean nire maletan miatzen. Sekulako oiua egin dut eta beldurtu egin da. Baina alproja horrek diamante urdinaren lepokoarekin nahiko ez, eta nire bitxiak lapurtzera sartu da gelera. Hori, nori okurritzen zaio? Eroto egin alda. Nire bitxiak lapurtzera etorri da. Lehenago gehiago lapurtu duen seinale. Gizona bitxiekin obsesionatuta dago. Bere bilduma besterik ez du pentsatzen. Eta gainera, beste Uriarte Urdanga horrekin negozio zikinetan ibiltzen da, eta bitartean ni bitxirik gabe, eh? Izorra daitezela biak.
2: Alde egin du ikusi duzunean?
3: Zerringo zuen ba, lerdo ba bezala joan da korrika. Gero gozaltzera jaitzi aurretik ere marru batzuk entzun ditute, eh? Auskalo zertan hariko ziren bi memel horiek.
2: Zure maletan zerbait falta dela somatu duzu?
3: Egia esan, ez aite zer falta. Baina orduen txesnatu naizelako bestela...
2: Ongi da. Eta baduzu ustezko arrazoirik Narbaez jauna gauez zure gelara sartzeko?
3: Ez duzu lertu! Lapur zikin bat dela! Nire ekipaia nituen bitxiak lapurtu lehizizkidan, besterik ez!
2: Non zeunden atzo lapurretaren unean?
3: Ei, ni akusatzen ari zara!
2: Zudaire Anderea, mesedez, galdera hauek denei egin behar dizkizuet.
3: Nire logela nengoen.
2: Kristalotxa entzun zenuen?
3: Kristalotza? Argia joan zela konturatu nintzen, besterik ez?
2: Zure logela egongelatik nahiko gertu dago?
3: Ara, ez nuen ezer entzun. Jendearen eskanbila entzun nuenean, aguru atara nintzen. Kudunean nengoen. Zuk ez alduzu pisa egiten ala.
4: Ai, gozari azkenean.
5: Ai, dudu.
2: Bazen gara, ya.
5: Bale, apetiturik gabe nago.
4: Zuk jat.
5: Esnea
1: edo beste zerbait amaitzen bada, esaidazue eta ekarriko dut gehiago.
6: Senior, zergatik luzatu zaitu egin beste. Gozariak preste konbertzuen gonbidatuak esnatu horretik.
7: Baizu, Xabier, rutarrerik azuzu izango.
8: Bai, orain ekarriko dizut.
9: Estu jalari pixka bat platirean da zatoz nagoekin.
10: Ederra da gaur utopia,
9: Oso ederra dira horko paisaia horiek, Galarreta Anderea. Bejon deizula, oso esku ona duzu.
5: Bai, oso esku ona.
6: Eskerrik asko.
9: Gertuagotik ikusiko ditugu zertzeladak. Zatak manerekin, lima.
5: Bai.
9: Juan, topatu alduzu zerbait.
5: Ez zertxo ere ez. Atxo esnatuta oiu garzitzei.
9: Kontrolatu nahi zortaz, baina zuzu ez zertu batu.
5: Ez, esan dizut.
9: Kakazarra. Berutu galdere irantzutean egin baltarrez izatea. Kantzarra.
5: Bai.
9: Batera betearekin ezin gara itzuli bestean gana. Zudaire Anderea egongelera etortzen denean, zu jango zara, Otxo Anderearen galderak erantzutera. Aitxu, zuri jarra.
11: Egunon.
9: Ara, apalategi jauna.
11: Aspaldiko. Atzo aforia nia ez genuen itzegiteko aukererik izan, eta kasu egitera naiz.
9: Egoerak entzuen asko laguntzen.
11: Tamales.
9: Margolan hauei begira gabiltzen Narbaez eta biok. Ai, barkatu ez dituzte elkarra orkestu. Narbaez jauna dau, bilduma gilea aparta. Elkarrekin museo baterako bitxirakusketa bat ari gara antolatzen.
11: Urte askoterako.
9: Eta Apalategi jauna arkitektua da, jauregi hau diseinatu zuen hain zuzen ere.
12: Urte askoterako. Lan bikaina. Zabaia horren altua izateak, eta git, nela ontzea ondia ematen dira ekinari.
11: Bai, ertzkangek zabaiari altuera efektuak eitzen diote, bai.
12: Hemendik logelara bidean galtza erreza dela ari ginen komentatzen. Zuetara, horren erreza altuko.
3: Otxo Anderea zain daukazue bulegoan. eman dadila bizkor urrengoa. Ai, Giuseppe Verdi.
9: Zoaz bulegora bizkor. Ez esan ez zertxo erenitaz.
8: Enkantea. Lera Estudioak EITB podcastentzateko iztutako soinu fikzioa. Gidoia eta zuzendaritza Garazi Urkola eta Odei Arrastoa. Aktoreak Sara Gozar, Tess Andonegi, Loli Astoreka, Unai Arana, Aitziber Garmendia, Odei Arrastoa, Garazi Urkola, Kepa Errasti, Iñaki Beraetxe eta Naia Silero. Soinu diseinua eta nasketa Aritz Lete. Soinu banda Nere Alberdi eta David Sánchez Damián. Artea Unai Lizarza. Entzun ezazu EITB podcasten edo zure ohiko agregatzailean.

0: Euskadi Irratia. Abantari.
1: Arraunen ibiltze genuen, ere jo bastaren jaioa genuen, da beti arraunen bai arantza, bai ateletan, bai zen ibiltze genuen, ez?
2: Atzen itan, margoa genuen iten, baina itxako iten, zaita, ni bian ez jongo, zu bian entrenatzea.
3: Indako kuadrilak, arraunen ondo, entreinaz esanik ez, burruka eharrak izan ditugu.
0: Euskadi Irratian, Guam eta Gainontzeko plataformetan.

0: Goizeko ordubiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon guztioi, Espainiako gobernuak gizarte segurantza eta portuen transferentzien inguruko proposamena bidali zioen Eusko Jaurlaritzari atzo arratsaldean. Ba, gobernantza, administrazio digital eta autogobernu saia jasotako dokumentazioa aztertzen ari da. Eta oraindik baloraziorik egiteko azkarregi dela adierazi du. Bi aldeek adostutakoaren arabera, akordioak abuztua baino lehen itxita beharko luke, epemuga hori jarri zuten Pedro Sánchez Espainiako gobernuko presidenteak eta Imanol Pradales lehendakariak martxoan egin zuten bileran. Eta hain zuzen ere gogoratu Imanol Pradales lehendakariak planto egin zuela Espainiako gobernuaren aurrean, mai gainean eduki politikorik estean hilabete amaieran egin behar den aldebiko batzordean etzela egongo ohartarazita. Gainerakoan, Aita Mari erreskate itxasontzia Santurtziko portutik abiatu da. Mediterranea itxasoan beteko duen 19. misioa izango da. Ba, Europar Batasunean migrazioari eta asiloari buruzko itun berria indarrean den honetan, itxas salbamendu humanitarioak giza eskubideak bermatzeko gizarte zibilaren babes ekonomikoa eta soziala inoiz baino beharrazkoagoak direla dio. Eba Aranguren Aita Mari itxasontzian doan sorosle voluntarioa da.
2: Oraintxe bertan, Bilboko portutik atera berri eta Mediterraneo zentralerako bidean gabiltza. Batez ere eskatzen duguna da alde egiten duten pertsona hauek berain herrialdetatik eukitzea beraientzat ibilbide ziurrak eta legalak. Denen eskubidea baita hortan lan egitea.
1: Gainerakoan, biharri gandean Espainiako futbol selekzioak jokatuko duen munduko txapelketako finala ikusteko Bilboko udalak kalean ez du pantailarik jarriko. Juan Maria Aburto alkateak argi esan du karguan daramatzan 11 urtetan sekula ez dela jarri, ez da Atletikek finalak jokatu dituenean ere ez.
3: Benetan dago eskaera nahiko importantea geure hirian pantailak egitzeko. Badakizue zenbat eskaera jaso ditugun bat. Partido Popularren.
1: Maider Etxeberria Gasteizko alkateak berriz babes osoa erakutsi dio.